が断続的に協議しました。この中では今月初めから幹部らが各地を回って地方組織と意見交換を重ねた結果、独自候補を擁立して戦う来年の統一地方選挙が迫っているなどとして慎重な意見が相次いだことを踏まえ、中道・公明両党との合流は難しいという方向性を確認しました。一方、党幹部としては先の特別国会で3党が連携して政府与党に対峙したほか、地方組織の中に公明党と今後も協力を進めたいという声があることから引き続き連携していく考えです。立憲民主党は今日臨時の常任幹事会や所属議員を集めた会合などを開いて意見集約を図った上で、中道・公明両党と党首会談を行い、こうした意向を伝えることにしています。今年7月の有効求人倍率は全国平均で 1.18 倍で前の月と同じ水準でした。都道府県別の有効求人倍率を就業地別に見ますと、最も高かったのは福井県と山梨県で 1.69 倍、次いで富山県で 1.67 倍、島根県で 1.64 倍でした。一方、最も低かったのは大阪府で 0.95 倍、次いで福岡県で 0.97 倍、北海道で 0.98 倍でした。また新規の求人数は前の年の同じ月と比べて 0.8% 減りました。これを主な産業別に見ますと、製造業が 6.8%、 職業紹介や労働者派遣業などのサービス業が 5.6%、 医療福祉が 1.3% 増えた一方、宿泊業飲食サービスが 10.7%、卸売業・小売業が 7.3% 減少しました。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対して昨日に比べて3銭円高ドル安の1ドル159円32銭から33銭となっています。ユーロに対しては6銭円高ユーロ安の1ユーロ185円66銭から67銭となっています。東京株式市場日経平均株価は、前日に比べて279円2銭高い6万6411円ちょうどとなっています。東証株価指数トピックスは 14.97 上がって 4132.19 となっています。この時間の担当、道也でした。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。8月はい、
0: ごめんなさい、
1: 大丈夫ですよ。8月28日金曜日、時刻は午前9時5分になりました。今日のふんわりこの時間からのスタートとなります。
0: そうなんですね、はい、今お待たせしましたって、はい、ついも気が流行っていっちゃいました、ね。もう最初の挨拶もちょっと力が入って、イントネーションがいつもと違いましたね。ふんわり金曜パーソナリティのって、はい、ふんわり金曜パーソナリティのって
1: 気合入ってるなと思いました。
0: そうなんですよ、はい、ね、はい、この生でお届けするのが、はい、私たち金曜日は、はい、ほぼ1ヶ月ぶり、
1: このそうですね、伊保子さんと私ご一緒するのを丸4週間ぶりですね。
0: そうですね、はい、というわけで気が流行りましたが、過酷な夏でしたね、
1: まあ、そうですね、はい、
0: 昨日は石川県も、うん、
1: はい、
0: ね、
1: 大雨そうですね、はい、
0: うん、いろんなところが本当に大変な、
1: いろいろなところ、そうですね、その、うん、まあ、熊本の地震もそうですし、
0: 始まってというかね、そうでした、
1: ですね、あと水害でいうと千葉でもね、豪雨がありましたし、
0: 本当に胸が痛かった、
1: はい、で暑さも
0: 尋常じゃなかった日があったし、
1: ね、ものがありましたし、台風も来ましたし、
0: 本当です、まあまあここからまだね、はい、心配もたくさんあるけれども、
1: そうですね、まだこの時間も雨の降っている地域がですね、こう日本の地図にこう表されるようなですね、はい、モニターがスタジオにありますけれども、はい、いろいろなところに雨雲がかかっていまして、
0: そうなんです、はい、あ、これちょっと新しいモニターだから見方がわからなかった、ごめんなさい、本当ですね、
1: そうなんですよね、あ、はい、広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっているということですので、はい、まあ、この後も、雨、それから土砂災害、皆さんお近くの、ね、お住まいの地域、くれぐれもお気をつけいただきたいです。
0: 気をつけくださいね、はい、と言いながら、はい、まあ、ぜひこの番組はここから2時間、はい、ね、ゆっくりと、
1: そうですね、
0: はい、リラックスして聞いていただきたいです、
1: リラックスしてお楽しみいただきたいなと思っていますけれども、うんうん、そんなリラックスムードに、合いますやら、どうなんやら、今日はですね、モヤモヤした話がたくさん、
0: そうなんですよ、はい、いや、いいんです、いいんです、モヤモヤは、
1: はい、
0: モヤモヤの相談でみんな、はい、はーって思って、その後解決ができたら、はい、
1: まあ、すっきりしますかね、
0: すっきりするじゃないですか、
1: はい、そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: それでちょっとこう気分の乱高下がある感じがいいかもしれません、
1: そうですかね、では今日のラインナップご紹介していきましょう、はい、今日この後9時台さらに10時台と、伊保子のモヤモヤ相談室2時間スペシャルをお送りします、まあ、金曜ふんわりの人気コーナーと言っていいでしょうかね、
0: 伊保
1: 子のモヤモヤ相談室を、は
0: い、
1: 今日は9時台まで拡大して、
0: はい、10時台、
1: はい、あ、そうだか、9時台、そう
0: 前倒しの拡大ですもんね、
1: そうなんです、前倒し、いつもね10時台にお送りしているモヤモヤ相談室を、はい、もう9時台まで広げてお送りするということになっています、はい、まあ、いろいろな職場、友人、家族、親戚同士、はい、地域のさまざまな人間関係の中でコミュニケーションのすれ違いから来るモヤモヤありますよね、さらにこの夏、里帰りをした、旅に出た、いろいろな行った先で、まあ、モヤモヤしたことがありますよね、はい、
0: 子供たちが、ね、1ヶ月家にいるっていうことだけでも親たちはちょっとモヤモヤするしね、
1: それはね、ちょっとモヤモヤじゃもう済まないかもしれませんけれどもね
0: 、はい、
1: そんな夏の間にたまった皆さんのモヤモヤを脳科学の観点から伊保子さんにロジカルに解決してもらおうというコーナーでございます、
0: はい、
1: 伊保子さんにお悩みを相談したい方は番組ホームページ金曜日の投稿フォームからお送りください、はい、お待ちしております、
0: お待ちしてます、はい、
1: そして11時台は毎日リクエストです、今日も日付指定でいただいた、今日この曲かけてほしいというリクエストにお答えしてまいります、はい、こうした内容で今日もお昼前までの生放送です、お便りは番組のホームページ金曜日の投稿フォームからお送りください、X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください、お待ちしております、NHK のラジオのスタジオが新しくなりましたということを今週、はい、折に触れてお伝えしているんですけれども、はい、今までの先月までお送りしていたスタジオは、うん、だいたいスタジオの中で写真を撮る ていうことがね、うん、多かったんですけれども、うん、いろいろその新しいスタジオの周りにどんな写真映えするスポットがあるだろうかということで、
0: はい、
1: SNS の担当スタッフも一生懸命探して、
0: はい、
1: 今日はここで撮ってみましょうかって、はい、あそうですかっていう感じでですね、
0: 今日私が
1: いろいろ、はい、
0: すごいロケーションの場所
1: を横子さんがね今日は見つけたんですね、はい、そうですか、はい、
0: ここで撮ってもらったら綺麗に撮れる、ちょっとでも綺麗に撮れるんじゃないっていう場所を見つけまして、
1: そういうことですね、はい、別にスタジオの中ではない何でもない場所なんですけれども、はい、写真撮りましたので、ね、そちらも見ていただけたらなと思います。
0: はい、
1: ふんわり公式 X もよろしくお願いいたします。では横子さんが選ぶ今朝の一曲おかけしましょう。
0: はい、はい、これ前にもおかけしたことあったかもしれないんですけれどもね、はい、なんとなく夏の終わりに少しこう気分を鎮静する優しいピアノ曲です。イルマのインディゴ。

0: 今朝の一曲イルマでインディゴお聴きいただきました、
1: ね、
0: はい、
1: ちょっとねこれこの曲を聴く、私よくこの曲聴くんですけど、気持ちを落ち着けたい時になんとなく時間の余裕のある休日の朝、優しい雨が降ってるみたいな感じじゃないですか。私ね雨の朝って好きなんですよ。
0: あ、
1: 雨の朝こうちょっとぬくぬくと布団に入ったまま雨の音を聞くのが好きで、なんかそういうシーンを想像させる曲だなと思って時々聴いてます、はい、
0: ちょっとね猛暑続きの中で少し心が落ち着くような、
1: うん、そうごめんなさい、はい、でもこの豪雨警戒の時に優しい雨とか言ってる場合じゃない
0: です
1: か、
0: ね、はい、優しい雨であってほしいですね。
1: 本当に、本当にね、でもね、本当にそうよ、
0: はい、今朝の一曲お届けしました。さあそれではですね、ここからはこちらのコーナーに参りましょう。
1: いほこのもやもや相談室2時間スペシャル。
0: はい、今週はいほこのもやもや相談室2時間スペシャルと題して、リスナーの皆さんのお悩みに脳科学の観点からいほこさんに答えていただきます。まあ、ロジカルに、時には
1: 時にはどころか、いや、はい、まずは感情的に、
0: まず感情で受け止めてからね、
1: はい、
0: ロジカルに着地する
1: というところですね。はい、ロジカルになんとか着地しようと思います。
0: もう前々からですね、夏の間のモヤモヤぜひお寄せくださいと、うん、かなり口を酸っぱくして、お伝えしてまいりました、
1: うん、はい、
0: おかげをもちましてたくさんモヤモヤをいただいております。
1: 嬉しい、はい、
0: ですので早速ご紹介していきましょう、
1: はい、
0: 今日最初のモヤモヤなんですが、
1: はい、
0: 海外からいただきました。
1: 海外から、
0: はい、海外で聞いてくださっている方もねいらっしゃるん
1: ですけど、あ、ということは、はい、ネット経由でってことです
0: ね。NHK の国際放送のラジオの放送を、まあそれも今、ネットでも聞いていただきますし、電波でも聞いていただ
1: ける、電波でも聞いて、はい、
0: そうですね、
1: はい、そういう時代なのね。
0: そうですね、はい、は
1: い、嬉しい、
0: というわけでですね、
1: はい、
0: こちら最初のモヤモヤです。40代の方です。ラジオネーム、はい、中妻の悩みさん、中妻、うん、
1: 中
0: 在員の妻、
1: 略して中妻ってことですね、
0: はい、
1: あるだろうな言いたいこと、
0: はい、夫とのコミュニケーションについて悩んでいます、
1: うん、
0: 私は夫の意見に対して私はこう思うと自分の考えを伝えているだけのつもりなんですが、
1: うん、
0: 夫からはすぐ否定する、口調がきつい、
1: うん、
0: 怒られているように感じると言われます、
1: うんうん、
0: 自分でも以前は感情的だった部分があったと思い、
1: うん、
0: ここ10年ほどは言い方や感情を抑えるよう努力してきました、
1: うん、
0: それでも否定的に受け取られることが続き、
1: うん、
0: 何を言ってもダメなのではないかと自信を失っています、
1: うん、
0: 夫自身も私の言葉を悪い方向に受け取ったり、
1: うん、
0: そんなに嫌なら一緒にいなければいい、日本に帰ればと極端な結論に持っていったりすることがあります。これまでの夫婦間の出来事の積み重ねから、
1: うん、
0: 私の中にも夫への不信感が残っています、
1: うん、
0: お互いに自分の意見を持つことと相手を否定することは別だと思うのですが、
1: うん、
0: 最近は会話すること自体が怖くなっています、
1: うん、
0: 私はこれからどう向き合えばいいのでしょうかとのご相談です。
1: あら、はい、まあ、そもそも夫婦ってそういうものなんですけどね、
0: 感性が
1: 感性真逆の、
0: はい、
1: ね、その身も蓋もない言い方だけど、動物は発情するときに、まあね、遺伝子の免疫抗体の型を作り出す、まあ、遺伝子があるんですけど、それが真逆の相手を選ぶので、まあまああらゆることの感性が真逆でも、それで例えばつがいで子供を残すときに、
0: はい、
1: いろんな遺伝子を託すことができますし、また違うものの見方ができるから、とっさに全然違うものでこう、うん、身を守り合えるっていう、はいはい、まあ、関係なんですね、
0: お互いに補完し合うような、ね、
1: 補完し合うような
0: 感じもありますよね。
1: しかも、
0: はい、
1: 補完し合う2人が何かのとっさの判断を下さなきゃいけないときですね、身体性を持ってこうとっさの判断を下さなきゃいけないときに、いきなりぶつかり合って気が強い方が勝つっていう、
0: うん、
1: このやり方が一番演算としてはね、例えば、
0: はい、
1: じゃあ右に行くか左に行くか、
0: はいはい、
1: ね、とっさに何かが迷路の中を逃げていて、うん、右に行くか左に行くか意見が分かれた時に、経験値の高い方あるいは確信の深い方が喧嘩した挙句勝っていく方が、
0: はい
1: はい、実は正しい道を選ぶ確率が高いんですよ。だからそういう演算になってます。夫婦はとっさに反対意見をぶつけ合って、
0: うん、
1: 気が強い方が勝つっていう、
0: はいはい、
1: でしかも家の中のテリトリーっていうのは、女性がまあ牛耳ってる場合ね、多分駐在員で旦那様の あのお仕事先についてってるってことは、家を守ってる立場だと思う、まあ、そういうことですね。そうすると家というテリトリーは、
0: はい、
1: まあ、奥様のテリトリーなので、はい、当然いきなり否定されて、はい、夫にしてみたらですよ、いきなり否定されて弾かれるっていうことの経験が多い暮らしになるわけですよ。でも基本的には夫婦ってそういうものだから、この夫の方にね、
0: はい、
1: まずひねくれないでほしい。つまり世界中の夫婦が奥様が常に優しくてあなたの言う通りって言って暮らしてると思ってんだろうっていう、はい、それが間違いなんですよね。
0: それがまあそうですね。
1: そうですそうです、はい、まあ、夫婦で暮らす時、はい、家男性が女性がという意味じゃなくて家を牛耳ってる人が勝ちます、
0: はい、
1: 常に勝ちます。家を牛耳ってる人が常に家の中では勝ち、ま
0: あ、家の中のことに関してはやっぱり家に長くいる人の意見を尊重される、
1: うん、はい、ということで、
0: はいはい、
1: ま、外から帰ってくるものは夫であろうと妻であろうとですよ、うん、文句を言われ、
0: あ、そうですね、う
1: ん、はい、文句を言われてはいはいって言って暮らすっていうのが暮らしなんですね、うん、っていうことをまず徹底的に夫の方にまず落としてもらい
0: たい、まあ、そうですね、まあ、ちょっとこのお二人がどういうことでその意見の相違があったのかというのが、うん、このお便りからはちょっとわからないんですけれども、
1: 落としてもらいたい、ね、がまずね、うん、まず第一の意見ですね、
0: はい、
1: 海外でも聞き逃しは聞けるんでしょうか、うん、
0: 海外でも聞き逃し、海外向けの聞き逃し
1: がありますか。
0: え、ありますね。
1: そしたらこの聞き逃しをですよ、
0: はい、
1: 夫の方にもご主人にも聞いていただいてほしいっていうのがまず一つですね。そして次にですけれども、そういうのが夫婦なので、
0: はい、
1: 夫婦のコミュニケーションはやっぱり気遣いが必要なんですね、うん、思ったことを口にすると相手をいきなり叩くことになります。これはお互いにです、
0: うん、はいはい、
1: それはお互いに命を守り合うペアだからですね、うん、お互いに間違ってると思ったことを最初にストレートにぶつけるっていう直感的に会話をするとそうなっちゃうので、うんうんうん、夫婦の会話は一つやっぱりマナーがあると思っていて、第一声でなじらないってことですね。
0: 第一声でなじらない、
1: なじらない、
0: はい、
1: すれ違いざまにあなた何よって、これはこうでしょ、うん、とか、例えばじゃあ皿洗いを手伝ってもらった、
0: はい、
1: その皿の洗い方がとんでもなかったみたいな時に、うんうんうん、何なのこれって第一声でなじらないっていうね、ありがとうね洗ってもらって、でもさっていう一回感謝かねぎらいか、
0: はい、
1: いいねか分かる、この4つのうちのどれかは、
0: うんうん、感謝かねぎらいかいいねか分かる、はいはい、
1: 分かる、いきなりそれ水につけたくなるよね、でもその前に、うんうん、とかね、例えばですよ、そんな風にして、まあ、夫婦の場合はやっぱり本当に危ないです。素のまま会話をしたら叩き合う会話になります、はい、
0: うん、
1: でこれはもう本能的なものなので、
0: まあ、まず大前提として夫婦は、意見がぶつかるものであるっていうのは、うん、もうこれはもうそういうものだと、
1: もの、しかもいきなりぶつけ合うっていう関係になっちゃうんですよ、
0: はい、
1: うんうん、ということで、うん、それはまあ大前提なので、そのことでお前はどうしてそうなんだとか、
0: うんうん、
1: 日本に帰れとか一切言ってほしくないんです ね、
0: そうですね、
1: 私からするとこのご夫婦はいい形で機能してます、はい、いい形で命を守り合ってるので、それはそれとして、その上で夫婦ってやっぱり第一声、
0: うんうん、
1: 相手をいきなり否定するとかなじるっていう言葉を第一声に言わないことですよ ね、
0: うん、
1: ですね。ある時70代のご夫婦に質問したことがあるんです、はい、70代のご夫婦ばっかりの講演ってあって、
0: はいはい、
1: で夫に言ってもらいたい一言、妻に言ってもらいたい一言ありますかって皆さんに質問したら、
0: はい、
1: 両方とも同じ答えでした。
0: お、
1: 両方とも、
0: 両方とも、
1: つまり妻も夫も何を言ってもらいたいか、はい、
0: へえ、
1: それがね、
0: はい、
1: 何かの意見がちょっと違った時に、はい、そうね、あなたの言う通り、そうだな、お前の言う通り、
0: はい、
1: これを言ってくれたら一生愛せますって両方言ってましたということ、
0: 共感してほしい
1: ということで、だからどれだけよ、
0: うん、
1: どれだけ世の中のご夫婦がいきなりぶつかり合ってるかって話ですよ。
0: まあそうなんですねで、しかもね、そのぶつかる、結局その口調がきつくなるとか、うん、イライラするって、
1: うん、
0: その言動だけが原因じゃなくて、何か例えば仕事でストレスがあったりとか、
1: で、
0: この中妻の悩みさんでしたら海外の生活で ちょっと何かストレスがあったりとか、
1: もう一日ね、はい、家をキープするってすごい大変なことなんですもん、うんうん、あらゆる脳神経信号を使ってですよ、はいはい、家をキープしてる、しかも日本にいるのと違った緊張感もあるはずでしょ、その緊張感で一日過ごして、まあ、夕方もイライラも溜まってるわけですよ。
0: イライラね、そうですよね。
1: イライラ溜まってるところに夫が帰ってきて、はい、ちょっと地雷を踏んでくれるわけですよね、うん、その地雷に雷を落とすわけですけど、私夫の役割の一つって言ってるんですよ、
0: はい、
1: 地雷を踏むことも、
0: 地雷を踏む、はい、
1: で私の妻の取説を熟読されてる方がいるんですけど、はい、その通りにしないでねって。まあ傾向としてはその通りでいいけど、はいはい、たまには地雷を踏んであげてくださいっていう、うんうんうん、ウキーってなることでちょっとそのストレスが解消できるっていうのもあるので、まあ、たまには地雷を踏む、これが夫の役割ですよって言ったりもするんですよね、はい、だからちょっとなんか言い合ってストレスを解消に使うっていうのも私は夫婦の間の醍醐味の一つ、もううち結婚41年ですけど、
0: はいはい、
1: なんていうのかしら、はい、何の気も使わずになじれるのはこの地球上でたった一人夫だけなんですよ、はい、もちろんお嫁ちゃんにも、もちろん息子にも、
0: そうか、だから
1: 何これ、
0: 何の気を使わず、何の気も使わずなじるっていうことが、それは伊保子さんなりの愛情表現であるっていう解釈で合ってますか、それは。
1: 合ってます、まあ、夫もそうだと思います。
0: あ、そうですか。
1: お前何こんなバカなことしてんだよ、はい、みたいな、そんなこと言う私に言うの夫だけなのでまあ世界で人、はいはい、唯一お互いにね、なんか本当にこう素のまま言葉をぶつけ合える仲間だなと思います、
0: は
1: い、
0: あ、その境地に行くのはやっぱりね、一朝一夕にはいかないものかもしれませんけどね、はいはい、まあ、
1: だから60代の後半に入ってくると、はい、うんうんうん、それこそこいつだな、それこそあなただなってなってくるので、
0: そうなんですか、
1: はい、ただ40代の時にはやっぱりなんかもうやってらんないと思ってました。
0: ね、そうですよね、もしかしたらね、子育てとか、そういうのを抱えている方もいらっしゃいますし、
1: うんうん、
0: ね、で夫婦だけだったらやっぱり夫婦、ね、家の中で夫婦だけの人間関係にもなりますし ね、 やっぱりね、濃くなりますし、
1: 濃くなる、ということで、
0: ですからね、はい、第一声を工夫していただくと、
1: 潤滑油です、はい、第一声でなじらない、
0: ぜひねちょっと参考にしていただいて、ね、海外どちらに駐在されてるのかもね、ちょっとすごく気になります、はい、ぜひ今後も皆さん海外で聞いてくださっている方いらっしゃいましたら、ぜひお便りを寄せいただきたいなと。
1: 本当です ね、は
0: い、
1: ね、
0: どこに駐在してますなんて書いていただけるともっと嬉しいなと思います。
1: 本当ですね、
0: お便りありがとうございました。もやもやいただきました、ありがとうございました。

今日は9時台10時台とイホコのモヤモヤ相談室2時間スペシャルをお送りしております。ではここで音楽です。瀬川千鶴でモーニング。ところによって交通情報です。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。今日は9時台10時台と、はい、伊保子のモヤモヤ相談室2時間スペシャルお送りしています、はい、では続いてのモヤモヤをご紹介します。60代前半の方です。ラジオネーム元イクメン太郎さんです。
1: 元イクメン太郎さん、
0: はい、ですね、はい、毎回楽しく拝聴しています。
1: もうお子様はお育ちになられた、
0: 大きくなったということですね、うん、イクメンでいらしたんですね、はい、私の夫婦間の悩みを聞いてください、
1: はい、
0: 靴下脱ぎっぱなしにしないで、うん、エアコン入れてるからドアは閉めて、
1: そうそう閉めて、
0: 新聞は読んだら片付けて、
1: うん、
0: これらは私から妻への日常的な言葉です。妻はなかなかきちんとしてくれません、
1: うん、
0: 逆に私がそんなことしなくていいのにと訴えることをやることが多く、何度言っても治りません、うん、正直イライラとストレスがたまります、
1: うん、
0: また自己主張が強くマイペースなところがあるかと思えば、
1: うん、
0: 私以外の人間に対しては身内も含めて異様に気を使います。逆に私は一人の人間として尊重されていないのではないかと感じることが時々あります、
1: うん、
0: 結婚して35年過ぎましたが、今後ストレスを抱えながら妻と生活していくことに少し不安を感じています、
1: うん、
0: どう対応していけばいいでしょうか、
1: うん、
0: なお私たちは同い年の恋愛結婚、
1: うん、
0: 私は妻に勝るとも劣らず子育てに奮闘してきたという自負があります、
1: うん、
0: ということです。
1: そうでしょうね、はい、この靴下を脱ぎっぱなしにしないとか、エアコンが効いてる時の扉を閉めるとか、読んだ新聞は畳んでしまうとか、はい、これができる人が育児の 80% をやることになる、
0: うん、
1: 育児の 80% は気づくってことだから、
0: 気づきです。まさに気づきですね、うん、これね、靴下とか
1: 気づいて半分無意識のうちにやるっていうことが育児の 80% なので、はい、まあ、おそらく夫婦間で置きっぱなしにする人と片付ける人がいたら、それが気になって片付ける人がいたら、そちらがきっとあらゆることをね、
0: 元イクメン太郎さんの、
1: 本当にイクメンで
0: ご家庭では太郎さんの方が気づきが多いのかもしれませんね。
1: 多いんだと思います、
0: はい、うん、
1: これね、脳のワーキングメモリーっていうところの働きで、
0: はい
1: はい、ワーキングメモリーが結局大きくて、
0: はい、
1: きちんと働いてる人ほど気づきの量が多いわけですよ。で、おそらくこのイクメン太郎さんは、
0: はい、
1: あれです、知能指数も高くていらっしゃるんだと思います。
0: ほうほうほう。
1: ということで、まあ、人間同士暮らすときに脳のワーキングメモリーが豊かで、高度な使い方ができる人が気づいて家事をやることになるんですね、うん、
0: なるほど。
1: ということでですよ、
0: はい、
1: まあ、気づく量が違うんですね、もともとね、気づく量が違う、気づく量が一緒なのに、自分はやらなくていいわ、あの人が片付ければいいじゃないって思ってるわけじゃないってことです。まずただ気づく側にしてみたら、はい、ないがしろにされるわけじゃないですか、
0: うん、
1: ね、こっちが一生懸命片付けてるのに、はいはい、一生懸命、例えばですよ、
0: はいはい、
1: 紙ゴミ、まあ、東京都の場合、うちの場合ですけど、紙ゴミをこう冷蔵庫の脇に入れるんですけど、綺麗、はい、に入れてるところにぐしゃっと突っ込んでくる家族がいるとするじゃないですか、
0: はいはい、
1: ね、まあ、いるとするじゃないですか、
0: ね、いるんですよね、それね、
1: はい、そうするとですよ、なんか、私のこと軽んじてるっていう、
0: はいはい、
1: その私、ね、はい、私のことをさ、用務員さんだと思ってない、とかちょっとなるじゃないですか。
0: ありますね、
1: そういう多分思ってるのかもしれないんだけど、ね、はい、うん、でもやっぱりそれ気づかないっていうか、
0: はいはい、
1: その気づかない側にしてみたら、そんな意図はないのに、こう気づく側にしてみたら軽んじられてる気がするって、
0: はい、
1: どうせあんたが片付ければいいでしょ、お前が片付ければいいだろうって言われてる気がするっていう、まずね、そこちょっと変えようか、気づかない側は何も人間としての尊厳を下に見て、
0: はい、
1: お前が片付ければいいだろうと思って靴下をそこに置いてるわけではなく、ワーキングメモリーの使い方ですね、優秀とか優秀じゃないって話じゃなくて、はいはい、使い方もあります、
0: うん、
1: もう脱いだ瞬間に靴下に対して興味を失うっていう天才方もいらっしゃるので、はい、まあ、はい、おそらくそれかもしれないですね、
0: 脱いだ瞬間、そうですね、
1: はい、はい、まあ、うちの番組でもよく話題になる ADHD ですけど、
0: はい、
1: ADHD は10人に1人はいるって言われてまして、まあ、私も ADHD ですけど、携帯を置いた瞬間に携帯に対する興味を失うので、どこに置いたかがわからない、
0: 分からなくなる、はい、
1: で、まあ、靴下脱いだ瞬間におそらく靴下に対する興味を失うんでしょうね、うんうん、ということでですよ、
0: はい、ということでどうしましょうか。
1: 悪気がないのは分かってる、はい、だから悪気がないんだけどそれをする、
0: うん、
1: という家族と一緒に暮らす時のコツなんですけど、うんうん、一つは覚悟を決める、
0: はい、覚悟を決める。
1: もう家事というのは気づいたものが、はい、気づいた時にできる人がやるものだと、
0: うん、
1: ね、もう覚悟を決める。で、気づいてる自分が悪いと私は思ってます、
0: はい、
1: 気づいてる私が負け。
0: 気づく気づかないってもうそれは考えて意識してすることではないから
1: しょうがないですね。
0: コントロールが難しいですね、
1: はい、だからある意味、自分を守るためにもう放っとくっていうのも一つの手ですね。家族全員のそれをやっていたら、は
0: い、
1: もうあの
0: 気づいても自分のもう気づいても気にしない、
1: 気にしないで放ってお
0: くっていうことですね。
1: でも放っておけないじゃないですか、はい、靴下の置きっぱなしとか、ね、だから、まあ、結局は片付けちゃうわけじゃないですか、
0: はいはい、
1: でもその時にあ自分はないがしろにしてると思って片付けずに、まあまあ家事っていうのは目について気がついた人が手が使えるんならするというものだというふうに、まあ、変えるのも一つですね、
0: まあ、ちょっとモヤモヤとかストレスが溜まってしまうっていうのはね、はい、あるかもしれないです。
1: あともう一つは、
0: はい、
1: お互いの生活を分けるっていうのも一つの手です。もう子育てが完了していたら、はい、お互いの居所、ね、
0: うんうんうん、
1: あの日常いる場所、
0: はい、
1: お互いの部屋を持って、まあ、奥さんお子様が独立して例えば部屋が一つ空けば自分の書斎を持つなんかね、ちょっとこう部屋を分けてですよ、うん、であなたの部屋で何かを置きっぱなしにする使い

0: ぱなしにするのはもう僕はドアを閉めて目が、ね、はい、行かないから、うん、で自分の部屋でやってください、はい、ここで靴下脱がないでくださいっていう。だからリビングは共通の場所なので、うん、ここで靴下は脱がないでっていう。でもあなたの部屋で好きにするのはもう目をつぶりますっていう関係にするっていうことになるかな。あのね、直せないです。
1: 直せないですね。気づく気づかないは直せないですね。
0: はい、気づく気づかないは一生変わらないので、はい、直せないので、はい、悪気がないってことを飲み込んで、はい、できるだけ自分の見えないところでやってもらうっていう。まあ、これが対処法かな、
1: うん、一つちょっと取り入れてみていただいて、
0: ね、はい、でもさ、気づく数が多い分だけ多分この地球旅も、
1: はい、
0: そうじゃない人より楽しんでますよ
1: そうですかね、
0: きっと、うん、ね、だからまあしょうがない、
1: お便り、
0: 人より早く走れるとか、はい、人より高く飛べるみたいに人より多く気づけるっていう才能なんだと思う
1: ありがとうございます。さあ、それでは続いてのもやもやご紹介しましょう。愛知県の40歳の男性です。ラジオネーム西尾のお母さんからいただきました、
0: はい
1: はい、私の母親について、うん、イホコさんに聞いてほしいことがあります、
0: はい、西尾のお母さん
1: ですね、はい、西尾のお母さん、ね、はい、そういうことですね、
0: はい、
1: それは母親のお金についてです、
0: うん、
1: 私の考えがおかしいのかも分かりませんが、
0: うん、
1: 子供たちと一緒に帰省した際、
0: うん、
1: 自分が予約したお店にもかかわらず、私たちの代金を一切出しません。
0: あら、
1: 自分の分だけ払ってさっさと出て行ってしまいます。
0: あらま、
1: 100円ショップで子供たちがこれ欲しいなとお願いしても、そんなものは必要ないと言ったり、
0: あら、
1: 子供の入学祝いやお年玉ももらったことがありません。
0: あら、
1: 私の妻のご両親からはいただいてばかりで、ベビーカーやひな人形、ランドセルに鯉のぼりなどなど、私の方は何もなく本当に恥ずかしい思いです。私が期待しすぎているせいか分かりませんが、特にお金に苦労していることもないので不思議で仕方ありません。お金の切れ目が縁の切れ目ではないですが、正直いい気持ちはしないので、このまま疎遠になりそうです。これって普通ですか？アドバイスあればお願いします、とのご相談です。はい、
0: 寂しいね。でもこれお金の対する考え方が違うってことですね。お金に対する考え方が違う。あの、これいろいろあると思います、うん、親子の間でね、
1: はいはい、
0: 私の友人で、あの、独立して家を出る時に、あの、二十歳ですかね、
1: はいはい、
0: 専門学校卒業して家を出る時に、ここからは お母様がですよ、ここからはお金については他人になろうって言ったんだそうですよ。
1: そうですか、
0: ね、私もあなたを頼らないし、だから実家のことはもう気にしなくていいし、はいはいはい、ね、逆に、まあ、私もあなたに何とかするってことをしない、お金に対してはきちんと、ね、の独立したことにしようっておっしゃったそうなんですね、はい、で彼女はそれをやっぱり最初はすごく、あの、寂しがっていましたけれども、まあ、結局じゃあ実家で何かあったからお金出してっていうふうにも言われないっていうか、お母様お母様で、あの、独立されていて、でその子供を自立させて送り出すっていうことの覚悟って、親ってやっぱり自立して出ていく時に、その子離れする時、ものすごいやっぱり、あの、大変なんですよ、気持ちが。
1: そうなんですね、
0: やっぱり子供にどれだけ依存してるか、
1: うん、
0: でそれを断つためにお金の関係をきちんとしようっておっしゃる方もやっぱりいる、
1: はい、
0: でそのお母様は覚悟があって、うん、もしかするとそれをされてるのかもしれない、ね、こんなに可愛い息子だけども、お嫁さんにあげたものだから、
1: うん、
0: 私たちは、あの、それぞれに違う存在として生きていこうっていう、その覚悟として、もしかするとお金のことをきっちりされてるかもしれないです。だから私もしそうだとしたら、うん、本当にご立派で、
1: うん、
0: お嫁さんにあげちゃったんだなって、
1: はいはい、
0: だから孫に対しても自分のものみたいな、あの、ベタベタしないで、
1: うん、
0: すっきりしていくっていう、まあ、そういう、もしかするとそういう男前な、合理的なお母様なのかもしれないですね。
1: かもしれない。
0: だからそのお金に関しては、うん、その考え方は、
1: はい、
0: なんだろう、そのこちらの方から言うのも、
1: は
0: い、ある意味不損っていう、
1: まあ、そうなんですよね、
0: っていうところもあるかも。
1: いただくものでもあるので、
0: でも、はい、せっかくですから、
1: うん、
0: そのこのままお母様がその

0: 金に対して優しくない、
1: うん、
0: 自分に対して優しさがないっていう か自分の家族に対して優しさがないって誤解したまま、
1: はい
0: ね、やがてお母様を見送るのもなんなので、うん、一回話してみたらどうでしょうか。
1: 話してみますかね、
0: うん、あるいは、うん、はい、話すきっかけとしてですけれども、お母さんが自分の分だけ払ってさっさと出ていくって言ったけど、うんうんうん、その自分の分だけ払おうとした時に母さんの分は俺が出すって一回ね、
1: はいはい、
0: 母さんの分は俺が出すってこうやってお金を分けると、うん、なんだか他人になったみたいで寂しい、
1: ね、そうかそうか、そうです ね、お母さん自分の分は別に
0: しっかり出すんだ
1: もん、だから
0: ケチとかじゃないんだと思います。
1: そういうわけではないんですね。
0: その子供を自立させた時にお金を持って多分自分の気持ちをきちんと整理つけられたのではないかと私は思うんですね、うんうん、とするならば、はい、母さんの分は俺が出すっていう、うんうん、なんかこういうふうに分けたら他人みたいじゃない、うん、寂しいよって一回言ってみたら、
1: なるほど、
0: ね、それでお母さんの分を出すようになったり、はい、お母さんにちょっとお金を何かで出してあげられるようになって、うん、それを受け止めてもらえるようになったらお母さんの側からもあじゃあ次は私が出すってなるかも。
1: そうですね、あと例えばこういうのはどうでしょうかね。そのもうお一方うん、奥様の側のご両親からはいろいろいただくって話なので、うん、例えばいただき物をした時にあちらのお母さんから、これいただいたよとかなんか世間話で話してちょっと直接的すぎますか。
0: それはどうかな。
1: そうですか、ダメですか、難しい。
0: それはまあでもそう、会話としてね、はいはい、言っていいと思いますけどね、はいはい、ベビーカーもらったんだって言ってもいいと思うけど、うんうんね、でももし、うん、覚悟があって、
1: はい、
0: その息子さんを自立させた時に自分自身の子離れのための覚悟で経済を分けたとしたら、うんうん、ああ親離れできてないなと思うかもしれない。
1: そういうことですね。
0: そう、向こうのご両親は親離れできてない、
1: 向こうのご両親が子離れできてない
0: じゃんって思うかもしれない。だからどこまでの覚悟でこれをしてるかがさ分かんないから、はい、だから
1: じゃあ一度ね、そうですね、
0: 覚悟を持って、はい、覚悟を持ってその自立して見送ったんだとしたらもうちゃんと精神的に自立したから、うん、お母さんの分をおごっても僕は別に依存してないから大丈夫みたいな、だからおごっておごられる関係になるところからかなって思いますけどね。
1: じゃあ次回里帰りをされる時に、
0: そうですよね、あとね、
1: はい、
0: 孫が100円ショップで欲しいって言ったもの、
1: はい、
0: これくらいは母さん甘やかしてやってくれよって言っていいと思う。
1: ああなるほどなるほど、
0: ねうんうん、僕たち親がしつけてるから逆に母さん甘やかし係でいてくれよは言っていいと思います、
1: うんうんうん
0: ね、それと、うん
1: 確かに
0: ね、一緒に食事した時に割り勘はあまりにも寂しいから、はい、これは自分のままからおご、うんうん、一回おごってみたらってちょっと思いますね、はいはいうん、もしかすると本当に美しい覚悟かもしれないから、
1: はいうん、ちょっと参考にしていただけたらと思います、はい、お便りありがとうございました。では1曲おかけしましょう。スパンダーバレーでトゥルー。

0: スパンダーバレーでトゥルーお聞きいただきました。イホコのモヤモヤ相談室2時間スペシャルをお送りしています。続いてのモヤモヤです。石川からいただきました。はい、36歳、はい、36歳の女性、ガマちゃんの奥さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 石川は昨日から雨がひどいですが少し落ち着いてきました。
1: よかった。
0: それはそうと、イホコさん聞いてください。
1: はい。
0: 夫は自制が効きません。
1: ガマちゃんですか。ガマちゃんの妻。
0: ガマちゃん、そうですね。
1: ガマちゃん、
0: ね、自制が効きません、
1: はい、
0: 夫とは2年前に結婚、もともと太っているのですが、
1: うん、
0: 私が妊娠してつわりがひどく何も食べられない時に好きなものを食べすぎて体重が90キロに先月無事に第一子の男の子が生まれました。夫にはいつまでも健康的なお父さんでいてほしいです、
1: はい、
0: 夫は定期的にそろそろ本気出すと言っては友達と外食したり、
1: うん、
0: あれが欲しいと何でも購入しては家が物だらけになったり、
1: うん、
0: お金も使いまくったり、
1: うん、
0: あれがしたいこれがしたいが多くて全くそれを抑えられません、
1: うん、
0: 妻としてどうしたらいいでしょうか、うん、というご相談ですね。はい。
1: あらまあ、これは悩ましいね。
0: うん、
1: 体重も増えるし、
0: まあ、食べるもので、それからなんでしょう、あれが欲しいこれが欲しいっていろいろ趣味も終わりなんでしょうかね、うん、
1: そうね。これでもそれができるだけ収入が終わりってこと、
0: そういうことなんでしょうか、うん、
1: 収入が終わりで余裕があるってこと
0: あるんでしょうか。ちょっとね、これをこのお便りからは推測することしかできませんけれども、
1: あの逆に言うとですよ、
0: はい、
1: 余裕がなければ、
0: はい、
1: 自制するしかないじゃないですか、まあですね、
0: はい、
1: だから余裕がないように見せるしかないですよね。一人の子供を育て上げるのに、
0: はいはい、
1: ね、2000万かかりますとか、ね、というわけで、はい、我が家の会計から言うと、今のあの使い方の中で5万円ほど将来貯金に回さなければいけないことになりましたので、あなたのお小遣いはいくらいくらです、
0: はい、
1: カードの利用料はいくらいくらですっていうふうにしていくしかないですね。
0: まあそうです
1: ね。でもこれは稼いって言ってね、
0: はい、
1: ファミリーマネージメントですから、そのあたりがやっぱり見えてない可能性ありますよね。あと物が増えるの大変、
0: 物をたくさん買ってしまうとか、お金をどんどん使ってしまうとか、うん、外食もお金使いますけれども、
1: うん、
0: なんかいろいろ多分、まあ、暴飲暴食なのかそういう部分も、
1: うん、
0: もしかしてあるのか、いろんなことを気にされて、
1: そうですよね、
0: 心配されていますよね。
1: 多分ざっくりまとめて、
0: はい、
1: 計画性がないのとだらしないのが嫌なんですね、
0: うん、そうだってかなり思い切ってまとめるとそうなりますか、
1: ね、思い切ってまとめるとそうなりますよね。もうこのね、
0: はい、
1: その欲しいっていう気持ちに自制が効かない方って、欲しいものをネットで注文するじゃないですか。
0: これ、はい、
1: でネットで注文してやってきたその荷物を解きもしないみたいにして溜まっていくことあるんですよ、
0: はい、
1: 解きもしない。
0: これは脳の働きとしてどういう感じですか。その、まあ、あれもしたい、あしたいな、しちゃおうな、しちゃおうかなとか、なんかあれ食べたいな、でも食べ過ぎてるな、でも食べちゃおうとか、そういう。
1: そうね。
0: はい、
1: まあ、前頭前野のブレーキがちょっと効きにくいタイプなんですよね。そうは言ってもやめとこうって脳の前頭前野っていうところがやるんですけど、
0: はいはい、
1: でも
0: そうは言っても、
1: はい、はい、このブレーキが効きにくい人がいるからですよ、
0: はい、
1: この世は発展していくわけよ。
0: あ、そうなんですか。
1: それだと、だから人類全体が前頭前野のブレーキがね、しっかり効いてですよ、うんうん、なんかそのここから先の一歩をやめようって言ってたら、
0: うん、
1: 領地は広がらないし、ね、新しいものは発明されていかないわけじゃないですか、
0: はいはいはい
1: はい、ここをスコッとやってさ、本人の生活はわやになるけど、
0: うん、
1: でも何か新しいものを広げていく人たちがいるっていうね、はい、まあ、そういう意味で人類っていろんな脳のバリエーションがあって、
0: はい、
1: なんかちょっと前頭前野の、
0: はい、
1: ブレーキ効きにくいなと思うけど、
0: ブレーキが効きにくい、はい、

0: ていう意味ではめちゃくちゃいいのを持ってらっしゃるんですよ。うん、もう死ぬ時にさいろいろやったなって思って死ねる脳なので、はいはい、ね、お幸せな脳なわけ、ということで一緒に暮らす側として、
1: はい、
0: あのイライラしたりモヤモヤしたりするのを減らすためにですね、やっぱり使えるお金の上限と、
1: はい、
0: 物を置ける場所の上限を決めた方がいいですね。うん、こういう家族がいる時には、
1: はい
0: は
1: い、
0: ちょっと大きめのウォーキングクローゼットを彼のために当てる、
1: はい、
0: でここからはみ出るものはもう何かを捨ててから買ってくださいっていう話ですよね。リビングに置きっぱなしにさせないってことです。やっぱりテリトリーを決めて上限を決めてあげるってことかな。
1: お金の管理もね、妻が家庭の、ね、お財布を一手に握っていますなんていうご家庭もありますけれどもね、
0: うんうんうん、一手に握れていたら、もうその使える上限額を決めてあげるってことかなと思いますね、
1: うん、そこだけここだけ守ろうねっていうことを決めて、あとはその中で自由に、
0: ね、自由にってことですね。でそれもきちきちにしないことがコツなんですよ、
1: うんう
0: ん
1: う
0: ん、ちょっと迂回のうもさ、うん、あれこう首を絞めてさ、打ってね、
1: 鵜がね、
0: あれを喉のところをちょっとぐっと絞めて飲み込ませないで、人間がいただくって、
1: はい、
0: でもちゃんと何匹のうちの1匹は通るように、
1: なるほど、
0: 少し緩めてあるんですよ、
1: 喉をね。ガマちゃんの奥さんがどうかですね、鵜匠になったつもりで、
0: 絞めるんだけど絞めすぎないというのがコツですか、はい、
1: その塩梅をですね、結婚2年ということでまだまだね、この先夫婦生活で何もございますからね。
0: あと多分奥様と一緒に体重増加させたまま奥様は出産したのに本人は残ってらっしゃるんですよね、
1: う
0: ん、それね、早めにダイエットした方がいいで す、
1: はい、
0: それはちょっと聞き逃しで聞いてもらってください。
1: 健康はね、本当に何にも変えがたいっていうことを痛感しますからね、はい、
0: 体重を減らしただけでどれだけいろんな、はい、ね、不調が減るかって話ですから、
1: ぜひ、ね、雨少し落ち着いてきたということですけどね、石川県ガマちゃんの奥さん、この後もちょっと
0: お
1: 天気心配ですのでお気をつけください、はい、お便りありがとうございました。この後10時5分からもやもや相談室まだまだ続きます。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報です。今日未明、川崎市にある高校のラグビー部の寮で火事があり、3階部分が全焼しました。当時高校生らおよそ40人が暮らしていて全員避難しましたが、1人が手に火傷をする軽い怪我をしたということです。火事があったのは川崎市多摩区にある目黒学園の高校のラグビー部の寮です。警察や消防によりますと、今日午前2時40分ごろ寮から火が出ていると通報があり、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、3階建ての寮の3階部分が全焼しました。当時寮にはラグビー部員の高校生40人と寮を管理する部のコーチ1人が暮らしていて、全員避難しましたが、高校生1人が右手に火傷をする軽い怪我をしたということです。警察によりますと、高校生はアロマキャンドルに火をつけて寝てしまったところ、気がついたら燃え広がっていて消そうとして火傷したと話しているということです。警察は火元の特定と原因を調べることにしています。前線や湿った空気の影響で関東甲信越は今日大気の状態が非常に不安定になっていて、雷を伴った非常に激しい雨が降る恐れがあります。新潟県と甲信では1時間に50ミリの雷を伴った非常に激しい雨が、関東南部では1時間に40ミリ、関東北部では1時間に30ミリの雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、甲信で100ミリ、新潟県と関東南部で80ミリなどと予想されています。新潟県では土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水にも十分注意してください。関東甲信では土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意してください。日本原子力発電は再稼働を目指す東海第二原子力発電所で、長期間工事が中断されている防潮堤の完成時期を2年程度延期する方針を決めたことが関係者への取材で分かりました。東海第二原発は8年前、

0: 原子力規制委員会による審査に合格し、日本原子力発電は再稼働に向けて安全対策工事を進めてきました。このうち津波対策として建設していた防潮堤について、3年前基礎部分に不備が見つかったため、日本原電は工事を中断していますが、昨日の規制委員会の審査会合で新たな工事計画がおおむね了承されました。日本原電は今後防潮堤の工事を再開することにしていますが、目標としている今年12月までに工事が終わらない見通しだとして、2年程度完成時期を延期する方針を決めたことが関係者への取材で分かりました。東海第二原発の再稼働は、防潮堤の新たな完成時期とされる2028年度の後半以降となる見通しです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。高速道路は東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りが川口中央インターにトラックが止まっているため7キロ渋滞しています。京王道の八王子ジャンクション方面への内回りは埼玉県の狭山パーキングエリアを先頭に24キロ、外回りは東京の八王子城跡トンネルで事故のため19キロ渋滞。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、前線や湿った空気などの影響で北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、各地に発達した雨雲が流れ込んでいます。昨日レベル5大雨特別警報が発表された石川県と富山県のほか、東海から中国地方にかけて大雨の恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東海で150ミリ、近畿で120ミリ、北陸と中国地方、関東甲信で100ミリ、北海道と新潟県で80ミリと予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。すでに大雨となっている地域では少ない雨量でも災害の危険度が高まる恐れがあります。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。旧ユーゴスラビアで1995年に起き、第二次世界大戦後のヨーロッパで最悪の虐殺と呼ばれた事件で、終身刑で服役していた武装勢力の元司令官ムラディッチ受刑者が死亡しました。死亡したのは旧ユーゴスラビアのボスニア・ヘルツェゴビナでセルビア人武装勢力の司令官だったラトコ・ムラディッチ受刑者、84歳です。ムラディッチ元司令官は1995年東部の町スレブレニツァでイスラム系住民8000人以上を殺害したとして、国連の戦争犯罪法廷で大量虐殺や人道に対する罪などに問われ、最も重い刑にあたる終身刑が言い渡されました。この事件は第二次世界大戦後のヨーロッパで起きた最悪の大量虐殺とされ、ムラディッチ元司令官は2021年に終身刑が確定した後、オランダハーグにある拘置所で服役していましたが、弁護士などによりますと27日病院で死亡が確認されたということです。先月の全国の完全失業率は 2.4% で、前の月より 0.1 ポイント改善しました。総務省によりますと、先月の就業者数は6850万人で、前の年の同じ月と変わりませんでした。主な産業別の就業者では、生活関連サービス業、娯楽業が前の年の同じ月と比べて13万人増えた一方、卸売業、小売業が15万人減りました。また正規の職員や従業員の数は3736万人で、前の年の同じ月と比べて16万人増え、33ヶ月連続の増加となりました。一方、完全失業者数は169万人で、前の年の同じ月と変わりませんでした。この結果、季節による変動要因を除いた全国の完全失業率は 2.4% で、前の月より0.1ポイント改善しました。総務省は、これまで仕事をしていなかった人が新たに仕事に就く動きが見られるなど、雇用情勢は悪くないと認識している、引き続き注視したいとしています。東京23区の今月の消費者物価指数の速報値は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた総合で、去年の同じ月と比べて 1.8% 上昇しました。上昇率は前の月と比べて 0.1 ポイント拡大しました。変わって為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対して前日より1銭円安ドル高の1ドル159円36銭から37銭となっています。ユーロに対しては1銭円安ユーロ高の1ユーロ185円72銭から73銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は、前日に比べて343円75銭高い66,475円73銭となっています。東証株価指数トピックスは 27.72 上がって 4144.94 となっています。この時間の担当は道屋でした。
1: ふわふわ 時刻は10時5分になりました。
2: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
1: アナウンサーの稲垣秀人です。9時台に引き続き10時台も伊保子のモヤモヤ相談室、今日は2時間スペシャルでお送りします。
2: はい、
1: はい、
2: モヤモヤ相談室、はい、やっぱりいいですね。
1: いいですか。そう
2: なんか、はい、いやモヤモヤをいただくんだけど、愛があるからこそのモヤモヤじゃないですか。
1: あ、
2: ね、こう夫に妻に、
1: うん、
2: 家族に対しての期待があるからこそのモヤモヤ で、
1: そうです、ね、
2: なんかね、なんか愛しい風景が見えてきますよね。
1: さて続いてのモヤモヤいきましょうか。では、
2: はい
1: はい、新潟県塩ちゃん30代の方からいただきました、はいはい、女性ですね、
2: はい、
1: 伊保子先生ヘルプです、
2: はい、
1: 9歳年下の大学院生、うん、今年就活を終え来年から新社会人の彼とお付き合いをしていましたが、
2: はい、
1: 親とかいろいろな人に意見を聞いて年齢差を考えた時に自分の覚悟も考えも足りなかったという理由で振られてしまいました。
2: あら、
1: お互いに素でいられ沈黙すらも心地よい関係だったので彼との相性はいい方だと思っています。
2: うん、
1: 私は彼以上に好きな人は現れないと思うくらいに好きだったのでできることなら復縁したいと思っています。
2: うん、
1: 復縁するには彼だけではなくお互い成長しないと難しいことは分かっています。
2: うん、
1: 彼自身も就活という人生で一番大切な時期もあり個人的に連絡を取ったりはしていないのですが共通の趣味もあり共通の友達を交えて交流もあります。
2: うん、
1: 彼の意思次第なところはあると思いますがどうしたら彼と復縁できるでしょうかというご相談です。
2: そうね、9歳年下、
1: 9歳
2: 結構相性いいと思うけどね。
1: あ、そうですか。
2: うん、はい、9歳ぐらい違うと本当にその世代も少し違ってくるので一緒にいていろいろ発見もあって面白いんじゃないですかね。まあ9歳年上ってことになった時に、
1: はい、
2: この

0: 25、6ですかね、大学院生ってことになるとね。
1: そうなりますかね。24、5か、
0: まあ、それぐらい20代半ばのお子さんを持つ親御さんの世代にしてみたら、うん、ちょっと年上すぎるんじゃないと思ったりするかもしれない。全然今や全然9歳年下ってそんな障害じゃないんだけど、そうですね、うん、ただ就職が決まって、これから就職、
1: はいはい、
0: でその結局のところ社会に、まあこれまあ、半分扉が開いてるわけだけど、
1: はい、
0: これからまた新入社員として入っていくと、新しい世界の中で新しい人たちに会うじゃないですか。
1: そうですね、
0: でその自分の考え方もなんか目線の高さとか広さとかも変わってくるので、結構ここって、
1: うん、
0: その学生時代に付き合っていた恋人と別れる、
1: はい、
0: 別れの多い場所なんですよね。まあ、
1: 人間関係が大きく変わるタイミングではありますね。大きく
0: 変わるタイミングで、はい、物の考え方もその将来展望も変わるので、大学時代に付き合っていた人と就職して別れるって結構頻発する、
1: まあもちろんそうですよね。ね、もちろん大学時代のつながりのまま、う
0: ん、行く方ももちろんいるよ、
1: ね、
0: いるけれども、ここってそういう意味では分岐点の一つってことになるよね。それで彼の方から別れを言われた、はい、でもとても心地いい関係で、
1: うん、
0: そうね、やっぱり9つ年上の彼女からしてみたら、
1: はい、
0: こういう沈黙さえも気持ちいい関係って本当に少ないんだよって分かってるじゃないですか、
1: うん、
0: でも彼の方はまだ知らないんですよね、
1: はいはい、
0: おそらく深く付き合った最初の人だとすると、うん、まあ普通に好きな人と一緒にいればこういう風な関係になれると思ってるかもしれないけど、これは本当に稀有な関係なんですよ、本当にね。でこの状態でその復縁を迫ったとして、
1: はい、
0: 復縁できるかどうかって話なんですけれども、現在

0: この変化期に復縁という話はイエスはならない。
1: ああそうですか、
0: と私は予想するんです。
1: それは彼の側のリアクションとしてってことですか。
0: はい、彼の脳が今新しいものを受け入れて、うん、新しい世界観を構築しようとしている時に、
1: はい、
0: その段階でこう古いこ、まあ、あのね、ちょっと傷つけたらいけないんだけど、うん、古い世界観みたいなのを一旦閉じようとしたわけでしょ、うん、
1: はいはい、
0: その一つとして、まあ、彼女との関係があったわけなので、うん、こういう時はあのもう扉が開ききって外に出て、
1: うん、
0: 新しい世界観を、まあ、ある程度味わった後に、
1: うん、
0: いやいやこういうことかだとしたら、
1: はい、
0: こっちも大事だったなっていう段階ってまだ先な気がするんですね。そこでですよ、そこでそのまだ先な時にちゃんとまだ縁があるようにっていうグレーゾーンを作っとくのが一番だと思ってて、だからやっぱりちょっと年上で大人ですので男と女としては別れるっていうのを飲み込んだとしてですよ、でも少し人生の先輩としてあなたの親友でいたいと思うっていうね、だから何かあった時に相談してもらえる関係でいたら嬉しいなっていう、うん、なんかそういう風に残せたらね、
1: うん、
0: でその未練に感じないようにうまく、
1: はい
0: はい、まああのね、傷つけ合って別れた離婚した夫婦とかは結構慣れたりするじゃないですか、
1: うん、あ、そういうもんですか
0: 結構友達として関係を残せるご夫婦とかもいるんですけど、まあね、恋愛の状態で彼から別れを言われたっていう段階ではちょっと難しいこともあるかもしれないけど、まず試してみてほしい、
1: はいはい、
0: 友人としてそのなんていうのかな、ちょっとした、近況報告ができたり、もし同じ趣味を持っていたら同じ趣味をちょっと楽しめる時間があったりするといいなって思いますね、まあ、そういう意味で今付き合ってるお二人に言いたい、ね、全国の人たちに言いたいのは、はい、もしこういうことの時のためにっていうのもおかしいですけど、一緒の趣味を持っとくっていうのもね、付き合った二人が一緒の趣味を持っとく、それからその趣味の仲間もいるっていうのもさ、
1: はいはい、
0: もしかすると大事かなと思ったりするけど、まあ、それはその別れを言われた時のための準備っていうのも変だけどさ、でもそういうのがあったら、で今のね、お便りの中には共通のお友達もいて、はい、まあ、会う機会もある、例えばじゃあわざわざ友達になろう宣言しなくても共通の知り合いがいて、まあ、時には会うこともあるのならば、ね、どうしてるっていう、ね、元気にしてるっていう、悩み相談ぐらいはしてよ、うん、みたいにして、うん、あっさりとお姉さんになっちゃうっていうのも一つ手かもしれないですね、うん、時間が必要です、
1: まあ、ちょっと、
0: うん、
1: お別れされてどれぐらいの日数経ってるかまだ分かりませんけど、うん、まあ少しね、うん、それで
0: 別れてからの日数じゃないんですよ、
1: はい、じゃないんですね、
0: 彼が就職して、
1: はい、
0: その新しい世界に入って、うんうん、その今だから期待も大きいわけよ、うん、まあね、新しい世界に対する、
1: は
0: い、でもやがてがっかりする日が来ますから
1: それを言っちゃった。
0: いや大変よ、プロになるっていうのは大変なの、はい、どんな仕事も、
1: まあやってみないとわからないことはいっぱいありますからね。
0: どんな仕事であっても、ね、はい、入社時の期待は、うん、そのまま続かないですから、
1: うん、
0: ね、それで挫折することもある、そういう時に本当に何が必要だったのか、うん、何が大事だったのかっていうのがふと見えてくる、
1: うん、
0: そこまで実はちょっと待たないといけないかな。
1: まあ、それまで待てるだけの思いがしおちゃんに
0: あれば
1: もちろん
0: うん
1: ね、
0: この復縁に関しては、うん、そう置いといてですよ、
1: うんうん、
0: しおちゃんには、はい、しおさんには私はアドバイスがもう一つあって、
1: はい、
0: 新しい恋も見つけてください。
1: あ、
0: 新しい恋も見つけてください、はい、それは一つ大事な、
1: うんうん、
0: ね、関係でもしかすると復縁ができる、
1: うん、
0: 私は復縁ができる可能性は高いと思ってます。
1: ああそうですか、
0: はい、
1: うん、
0: 沈黙が気持ちいいなんてね、うん、本当に探せないからこれは復縁できる可能性は高いと思ってるが、
1: うん、
0: でも無邪気に自分

0: もうね、
1: まあ、次の恋を多分ね1年半ぐらいはあるので、
0: うん、あ、そうです
1: か。この1年半を無駄にしないで、うん、しおちゃんはしおちゃんでいろんなところに行って、うんうんね、いろんな方と無邪気にデートしてください、
0: ね、どういう、ね、心地、うん、どういう人と接するのが心地いいか、うん、まだねしおちゃんにだってわからない、ね、
1: しおちゃんだって私から見たらまだまださ、
0: ね、いや私から見てもまだまだ、
1: ね、まだまだ若くてさ、はいね、まだまだ30代とかは恋愛適齢期ですので、はい、適齢期ですよ、
0: はい、さあそれではですね、はい、今このお便りを読んだからこの曲をおかけするわけではないんですけれども、もともとこのタイミングでおかけしようとしていた曲をおかけします。はい、
1: あら、
0: 平井大でまた会う日まで。

0: 平井大また会う日までお聞きいただきました。
1: はい、これね、はい、最初から決まって
0: た
1: 曲ですね。
0: はい、ですね。
1: こんな風にちょっとねハマるっていうのはまた縁もありますね。
0: そうです
1: ね、お便りとね、はい、こういうね企画の縁もあるんだ ね、 ね、はい、ありがとうございました。
0: では続いてのモヤモヤをご紹介しましょう。埼玉県にお住まいの40代の女性、セイイエスさんです。いほこさん、稲垣アナ、おはようございます。いつも楽しく拝聴しています。現在中学1年生になる息子のことで、はい、私のモヤモヤ相談を聞いてください。
1: はい、
0: 息子は学習や部活動にも息子なりに一生懸命取り組んでいます。
1: うん、
0: 自宅に帰ってからもタブレット学習をしたり、勉強した分だけゲームをしたり、
1: うん、
0: 大好きなプログラミングをしたりとメリハリのある生活をしています。
1: 最高じゃないですか。
0: ただ息子には好きなアニメやドラマ、映画などを何度も何度も繰り返し見る習慣があります。
1: うん、
0: それがどうしても気になってモヤモヤしています。
1: うん、
0: 本人には何度も見すぎじゃない、いい加減にしたらと声をかけるのですが、一時は落ち着いても数日するとまた同じことを繰り返します。
1: うん、
0: これは私が気にしすぎなのでしょうか。
1: うん、
0: それとも親として何か働きかけた方がいいのでしょうか。
1: うん、
0: 子どもの好きをどこまで見守ればいいのか教えていただきたいです。
1: ほら、
0: というね、ご相談なんです
1: けど、これ何がおやおやだかよくわかんないんだけど、
0: 同じ、いや、だから相当繰り返し
1: 見てるっていう、やはりそれがちょっとおかしいんじゃないかと、
0: ということでしょうかね。
1: ご自身は飽きるのに、
0: うん、
1: 飽きないのがおかしいんじゃないかと。
0: うんうん、
1: いや、これはこの息子さん、
0: うん、
1: めちゃくちゃ素晴らしい脳の持ち主ですよ。
0: ああ、
1: いや、こんな、はい、こん、中学1年生でさ、こんなに自分を計画通りに律して、
0: はいはい、
1: うん、ねえ、そしてまあ計画通りに律した上にですよ、神経質でもないし、
0: はいはい、
1: で同じものを何度も見る、
0: いや、まあね、うん、
1: いや、いいじゃないですか。
0: 好きなアニメ、ドラマ、映画などを繰り返し繰り返し見たいって、これどういう感じでしょうかね、これはね。
1: え、だってさ、
0: うん、
1: 好きな曲繰り返し繰り返し
0: 聞きますけどね、はい、これが何度も何度もだから、もしかして2度や3度じゃない
1: ですよね、
0: っていうことなんでしょうかね。
1: いや、うん、

0: これ理系に多いタイプ。
1: そうですか。
0: かもしれないですけど、
1: はいはい、
0: あの つまり物語の筋とか結論とかをドキドキしながら見るっていう見方もあるけれど、自分の好きな世界観の場所に行くために見るっていうのもあるじゃない。というわけで、
1: はい、
0: 私もうちの息子も気に入った映画とかドラマとか100回は見たりしますよ。
1: はい、あ、そうですか。
0: で昔、はい、映画館でしか見れなかった時っていうのは本当に苦しかった、でも今、
1: はい、
0: 電子的にね、見ることができるじゃないですか、100回見るとかザラです。でその100回見るとか、はい、私ナルニア国物語は多分100回以上読んでますけど、
1: そうですか、はい、
0: それはその自分が見知ったその世界に行くんです、
1: うん、行くんですね。 そこの、まあ、要は浸るっていうことでしょうかね。
0: 浸るってことです、
1: うん、
0: その世界に行く。だからナルニア国の物語、ライオンと魔女とか私は100回以上読んでますけど、あるいはなんだっけ、足長おじさんとか、
1: はい、
0: これはもう多分300回以上読んでると思うんですけど、
1: うん、
0: それは筋も知ってる、
1: うん、
0: もう何が書いてあるかも知ってる、なんなら朗読もできる、朗読っていうか暗記もできるぐらいなんだけれども、その世界に行きたいんですよ、
1: うん、
0: その世界に行って知ってる世界を、
1: はい、
0: あの楽しんでホッとしてるっていうことで、その物語の楽しむ脳の場所が違います、
1: うん、
0: でその世界に行きたいと思って何百回も行くタイプって、なもしかすると例えば数学の世界で数学の虚数の世界みたいなのを楽しんだりとか、
1: はいはい、
0: そう空想の世界を楽しむタイプの方にそれ多いんですよ。ということでただの天才能じゃね、うん、気にしなくて大丈夫です
1: よ。あの、
0: はい、
1: 学習して部活動をして、うん、好きなことしてゲームしてプログラミング
0: をして、そのゲームもさ、はい、学習時間に合わせてゲームの時間もコントロールしてるでしょ、ね、
1: すごくなんかすごくもう
0: 火の、
1: ね、全力で全力で中学生活を謳歌しているようにもね見えますよね。
0: そして自分の好きな世界があって、うん、その世界に何十回も行きたいんですよ。いいんじゃないですかね。
1: いいんじゃないかという
0: 全然、
1: はい、
0: 大絶賛です。素晴らしい。
1: このまま、このまま見守ればいいというようなお答えでしょうかね。
0: 見守るどころか
1: 見守る、ね、
0: 素晴らしいと思って楽しんでください、ね、うん、いや素晴らしいです
1: ということで、
0: そう、ね、
1: セイエさん、
0: そうなんですよ、はい、実は作品ってそうで、
1: うん、
0: 何度も読むは別にもう結論分かってても、
1: うんうん、
0: その世界に行きたいっていう楽しみ方もあるってことです ね、はい、
1: ですね、
0: うん、
1: ご相談ありがとうございました。
0: いや、ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: では続いてのご相談です。埼玉県の71歳男性、越谷元気さんです。おはようございます。
0: おはようございます。
1: 私たち夫婦は結婚45年になります、
0: はい、
1: 我が家は妻が法律ですのであえて逆らうことはしません、
0: はい、
1: しかしながら実は腹の中で収まりがつかないことが一つあります、
0: はい、
1: それは食に関することです、
0: はい、
1: 例えばシューマイ、冷やし中華にからし、そばにわさび、サラダに青じそドレッシングは一般的でしょうが、
0: はい、
1: 私は好きではありません、
0: はい、
1: しかし妻は私の意見など聞く耳を持たず、有無を言わせずからしわさび青じそドレッシングをかけてきます。
0: あ、かけてくるんだ。
1: かけてくるんですね。
0: あ、
1: 私はその度に心の中で落胆し仕方なく食べることになります。これってなんとかなりませんか。言い返すのは我が家では法律違反なのでどうしようもありません、
0: うん、
1: よろしくお願いいたします。
0: あ、これね、
1: はい、
0: これはコツは一つしかありません、
1: はい、
0: 配膳の時に台所にいる、
1: ね、いや、なるほどです。
0: あのね、
1: そう、もう止める止めるからし、いや別に別添え、別添えで出せばいいんじゃないかっていう、
0: 別添えで出してくれって、
1: はい、
0: だから、あのこれね難しいんですよ、
1: はいはい、
0: かけたものを出された時に、
1: はい、
0: これダメだから別添えで出してくれって言われたら、
1: はい、
0: 逆上する方もいるんですよ。
1: あ、
0: じゃあ食べなきゃいいじゃないのってなることもあるんですよ。つまり今目の前に出したものを嫌だって言ったのと、
1: はい、
0: 同じ受け止め方をされる、
1: はい、
0: ね、可能性があるわけじゃないですか。で、せっかくここまで妻が法律で、
1: はい、
0: 穏便に45年やってきてですよ、
1: はい、
0: 冷やし中華のからしでですよ、
1: はい、
0: そんな信頼を崩すこともない、となると、
1: はいはい、
0: 冷やし中華を奥様がお作りになるときに、
1: ええ、
0: 一緒に仕上げましょう。
1: あ、一緒に
0: 一緒に、
1: はいはい、
0: なんならキュウリの千切りぐらい手伝いましょう、
1: うんうんうんうん、
0: そして仕上げにですよ、奥様がチューブをぶってやるときに、
1: はい、
0: いや実はからし最近、
1: は
0: い、いいですか、
1: はい、
0: これ大事ですよ、はい、前からって言っちゃいけないんですよからし最近苦手なんだよ。
1: あ、なるほど、なるほど、
0: いいですか、
1: ええ、
0: ここ大事ですからね、
1: はい、
0: なぜならば、ね、 女性脳っていうのは、
1: はいはい、
0: あの良かれとね、良かったと思ってきたことの過去を否定されると、
1: はいはい、
0: 世界観の全てが壊れるんですよ。じゃあ今まで私の食事は嫌だったのねって、
1: あ、はい、
0: まま、あのなんていうのかな、オールクルーシブで、
1: はい、
0: 否定された感じがするの。
1: これまでを否定せずに、
0: これまでを絶対に否定しないというのがポイントですね、はいはい、
1: うん、
0: 最近苦手なんだよからし、
1: はい、
0: ということで、あの僕はからしなしで持ってくねっていうのを何度かするとですよ、
1: うん、
0: 奥様の方も完成体を出すときに、
1: はい、
0: あ、からしいらないんだなってなるじゃないですか、
1: うん、なりますね。
0: もうポイントはですよ、
1: はい、
0: 急にからしがいらなくなった、急に青寿司のドレッシングがいらなくなったってことですよ、はい、ポイントは。最近好みが変わったのかなみたいに、
1: そういうことですね、
0: はい、そういうことです、はい、そしてかけられる前に対処するべきなので、
1: はい、
0: 台所にいてください、
1: はい、
0: この2つですね。
1: ぜひ
0: ぜひ
1: ね、取り入れていただいて、
0: はい、
1: もう冷やし中華の季節がね、あとこの夏と言いますか、ね、今年あとどれだけあるかあれですけども、はい、
0: ってことはもうお家にいらっしゃるかな、定年退職されて。
1: 越谷元気さん71歳、
0: ね、
1: はい、
0: ならさ、
1: うん、
0: 台所に入ろう。
1: 奥様もね近いお年でしょうかね。
0: お料理してください、
1: は
0: い、
1: ええ、
0: そうですよ、
1: ね、
0: ご一緒に料理するところからです ね、
1: はい、妻が法律、ね、
0: 素晴らしいです。
1: 法律違反、法律違反をもうかなり、
0: で妻が法律でした、ここまで545年来たんでしょ、
1: はい、
0: もうどうかその信頼を失わないように、はい、うまくソフトランディングしていただきたいですね。
1: 私あと個人的には越谷元気さんのお好みの薬味が何なのかを知りたいなと思いましたね。
0: 私も気になって、はい、じゃあ何がいいの、
1: シューマイにからしではなく、では何を知りたいなと思いました。
0: 私も思いました。
1: お便りありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: はい、今日もお昼おいしいもの召し上がってください。
0: あ、本当だ、お昼からな、はい、ですね、頑張ってね。
1: これでお昼冷やし中華だったらね、どうなりますかね。
0: 頑張ってね、
1: はい。ではここで音楽をおかけしましょう。榊原大でサマースケッチ、ところによって交通情報です。

0: 時刻は10時半になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。今日は9時台10時台と伊保子のモヤモヤ相談室2時間スペシャルと題してお送りしています。はい、はい、
1: だいぶ愛おしいね、いろんな人のいろんな悩み、
0: ね、いろいろな
1: 妻が法律、ね、いい言葉をいただきました、はいはい、
0: ちょっとで、ね、書きぶりが悲哀に満ちすぎていて、
1: そうなんか一辺のエッセイのようでしたね、
0: 先ほどのお便りね、はい、さて、今日先ほど、ご紹介したモヤモヤに対するですね共感の声をいただきました、
1: はい
0: はい、埼玉県36歳現役イクメン太郎さんです。
1: あ、現役イクメン太郎さん、はい、元イクメン太郎さんの
0: モヤモヤに大変共感しました。あの先ほどの元イクメン太郎さん、
1: うん、
0: あの妻が靴下脱ぎっぱなしにし、うん、するし、エアコンかかっててもドア開けっぱなしにするし、うん、新聞読んだら片付けないっていうですね、うん、このモヤモヤをいただいたんですけれども、はい、大変共感しました。靴下を脱ぎ散らかすことに誇りを持っています、
1: うん、
0: 帰ってきて靴下を脱いでポーンと投げるのを競技としています。
1: え
0: 靴下の落下地点を私が点数をつけて毎回回収しています。
1: え
0: 1歳3ヶ月の娘への悪影響になるからやめてと言っても、逆に靴下を脱ぎ捨てる子にするんだと譲りません。奥様がですかね。はい、子供の食事作りや仕事では大変優秀な妻なのに納得いきません、
1: うんうん、
0: ところが最近歩き始めてお片付けがブームの娘が妻の脱ぎ散らかした靴下を集めて洗濯かごにないないしてくれます。
1: あれ、
0: イライラが子供の成長に、感心しましたということですね、子供の成長に感心したということですね。イライラが子供の成長に対する関心に変わったってことですね。
1: 変わったってことですね。これそのうち娘さんが、
0: はい、
1: ママちゃんと片付けなさいよって言ってくれて、自分の味方になってくれますね。
0: ですかね。
1: これね、
0: はい、
1: いいんですよ。この、 あの奥様に完璧じゃないところがあると、はい、それをきっかけにして父と娘が結託できるので、これも
0: そういうことですね。
1: 続けてほしいですね、奥様にね。
0: 靴下を脱ぎ散らかす妻、なんかあの新しい、
1: ね、
0: なんか著作のタイトルになりますかね。
1: このご夫婦の場合はさ、はい、まあ、ある意味プレイでしょ、はい、その
0: まあ遊んでますね、
1: 靴下を投げて、まあ、それを夫が拾ってくれるってことが二人のなんか、まあ、ある意味、
0: まあそういうこと
1: ですね、愛の営みなんですよ。
0: そういうことですね。そういうことなんでしょうかね。
1: そこに娘さんが参加して微笑ましいっていう、
0: はい、
1: なんならこれはのろけの話だったのではっていう、
0: うん、そういうことなんでしょうか ね、はい、
1: そしてこの奥様が投げる靴下を基軸に、
0: はい、
1: 父と娘がこれからも仲良く結託していくんだろうなと思うと、ね、なんか胸が ねキュンとした温かい気持ちになりました。
0: 仕事帰りのね夕食前のなんだかちょっと平和な家庭の
1: 様子が浮かんできて ね、これはこれで、
0: ね、
1: 奥様が靴下を投げるというのもこんな風な風景もあるんだなと思いました ね、はい、
0: ね、
1: お便りありがとうございま す。現役イクメン太郎さん、
0: はい ですね、では続いてのモヤモヤです。神奈川県まんまりさん、女性からいただきました。
1: まんまりさん、
0: はい、初めてお便りします。
1: はい、ありがとうございます。
0: 繊細で人間関係で悩みの多い私にはとても参考になります、
1: うん、
0: 黒川さんに聞いてほしいことがあります、
1: はい、
0: 私の母は自分が一番正しいと思っているような人で、
1: うん、
0: 自分の価値観で決めつけ押し付け、
1: うん、
0: 人の言うことは聞かず否定、
1: うん、
0: みんなのいる前でも平気で嫌味を言ったり、
1: うん、
0: 思ったことをすぐ口にするような人です、
1: うん、
0: 人の髪型にケチをつけることなどはしょっちゅうですが、私が許せなかったのは、娘が母に将来の夢を話した時に一言やめなと言ったんです、娘の夢やりたいことを否定したんです。娘もショックだったようで、それからは母には一切話さなくなりました、
1: うん、
0: 娘にはあなたの人生なんだからやりたいことをやりなと言いましたが、
1: うん、
0: 母には本当にがっかりしてしまいます、
1: うん、
0: 私も昔同じことを言われたので気持ちがよくわかるんです、うん、こんな母の取説ありましたら教えていただけませんか、ストレスでおかしくなりそうです、うん、というご相談ですから、まんまりさんの娘さんが、
1: うん、
0: まんまりさんのお母さんに、だから、まあ、おばあちゃんですよね、
1: す、
0: うん、そういうことですね、
1: わかります、
0: 夢を話したら否定されたということなんですね。
1: 夢なの一言、
0: うん、
1: あこれね、まあ、世に毒親っていうね言葉もある、
0: はい、
1: まあ、毒母と書いて毒母って 言い方もあって、その取説を書いてくださいって言われることも
0: そうですか
1: あります、
0: はい、
1: どう考えても娘にこういう言葉を言うのはおかしい、
0: うん、
1: まあ、孫娘にでもですけど、はい、言うのはおかしいっていうことを正しいと思い込んで言ってくるっていう、それはねどうしてもありますよね。
0: うん、
1: でもこれもずっとなんか今日の口出しのテーマみたいになっちゃってるけど、本人が自分が正しいって思い込んで、しかも脳の完成期56歳を超えるとこれが修正することがない、
0: うん、
1: でそうなるとまあ、こういうおばあちゃんだってことになりますよね。
0: うんうんう
1: ん、まあ、もしかすると望んでない結論かもしれないけど、
0: はい、
1: もう距離を取るしかないです。距離を取るしかないです。で、私たちはやっぱり母親から生まれてきて、
0: はい、
1: 母親のお腹の中で母親のその身体性ですよね、こう筋肉運動とか感情とかを共有して生まれてきて、でその腕に抱かれて育つので、その表情とかもねミラーニューロンでこう入れていくので、母親の言動って思いのほかその身体性に染み込むんですよ。でそれ今すごい難しい言い方をしたけど、簡単に言うとお母さんにがっかりした顔をされると、はい、やっぱりがっかりするんです。他人ががっかりした顔をしたののやっぱり100倍も1000倍も効果がある。ということで、その不機嫌な顔、親の不機嫌な顔がどれだけ子どもの脳をなんていうのかな、こう悪い方向に動かすかわからないです。
0: うん、
1: だから不機嫌で否定してくるっていうのはもうある意味最大の暴力なので、親にね、だからたとえ80の親でさ60の娘であってもですよ、うん、がっかりされたり不機嫌にされるってこれもう最大の脳に対しての暴力なんですよ。否定されるとかね、言下に否定されるとか、だから私やっぱり人の親になったら、特に成人した子供に久しぶりに会う時に、まあいろいろあるよ人生でも、子供に対して不機嫌な顔をするとか、
0: うん、
1: いきなり否定するとか、なんかがっかりして見せるとか、
0: はい
1: はい、やっぱりそれは暴力だと思った方がいい、うん、っていうふうに私は思いますね。脳の研究の立場から言うと、そしてそれが止められない親御さんっていうことだとすると、うん、ある意味ちょっとやっぱり心の距離を置く、
0: うん、
1: お母さんの毒のある言葉を自分のその脳に染み込ませないようにする、会う機会を減らすっていうのも一つだし、言われたことに対してああ親の攻撃だと思う、これはもう親の暴力だと思っていいって黒川伊保子が言ったって思って、ちゃんと防御した方がいいですね。で、お嬢さんだからお母さんからすると孫娘さんになるけど、はい、孫娘も守らなきゃいけないから、はいはい、そういう意味ではなんていうのかな、ちゃんとこれが、まあ、ある意味脳に対する暴力であるということを自覚して、
0: うん、
1: そういうことを言うお母さんの近くに自分の大事な娘を連れていくっていう覚悟のもとに、
0: うん、
1: なあその夢を語ってさ、いきなり否定されるっていう、否定された時にやっぱりおばあちゃんのことを悪く言いたくないっていう、はい、そのお気持ちがあると思うんだけど、ね、お母さんってそういう、おばあちゃんってそういうところがあって、お母さんもそう言われたことがあったけど乗り越えたのよって言って、ごめんねっていう、守ってあげられなくてごめんねっていうふうに、ちょっとやっぱり攻撃されたっていうことをお嬢さんに伝えてもいいと思います。で、まあ、ある意味おばあちゃん以外にも攻撃してくる人はこれからたくさんいる、
0: まあ、
1: 攻撃っていうのは、そうですね、
0: はい、
1: 暴力を振るわけじゃないけれども、はいはい、心を込めて言ったことを言下に跳ね返すっていうのはもう本当に脳にとっては攻撃だから、まあ、そういう人たちは世の中にいろいろこれから出会っていくんですよ。でもそういう言葉にめげないようにするっていうことのチャンスの一つとして、なんかそういう人の言葉気にしなくていいっていう、そういう意味でおばあちゃんの言葉はダメだ、ダメな言葉だった、うんうん、いけない言葉だった、それが守ってあげられなくてごめんを伝えてもいいかなと思います。これは本当に悲しいよね、うん、そうですね、こういうふうにその親御さんからされるってこと、うん、まあ、親御さんにしてみたら守ってあげたい、
0: うん、
1: そんなふわふわした夢で、
0: はい、
1: あの将来大変なんだからって、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ちょっと実現可能性低いんじゃないのっていうことを ね、
1: ね、
0: もっと確実なことがあるんじゃないのっていうことで、そういう子供がこれやりたいとかこれになりたいっていうものに対して疑問をとか否定を、ね、こう示してくる親御さんの話って、まあ、よく聞きますけれども ね、
1: ね、良かれと思ってやってる、はい、だから、まあ、うん、良かれと思ってやってることなので、あのもちろん反論してもいいと思うんですよ、ね、お母さんが生きてた時代よりもこの子が生きてくる時代は高等無形のことが実現する時代なのよって言って、うん、だから夢を潰さないで、ね、これからこの子が夢について語った時にあの否定することはやめてって、はい、それは言ってもいいと思いますしね、
0: うん、一つ X に感想をいただいてます、うん、オレオさんですね、うん、孫の立場ですが同感です。私の祖母も私のためと言っていろいろと口を出すのですが、
1: うん、
0: メイクするにもなんでこんな暑いのに何してんのと言ってきます、
1: うん、
0: 確かに悪いことは指摘するのは必要ですが、彼女の行動や将来にさえ口を出すのは暴力に近しい行動だなと日々思っています、
1: はい
0: はい、いう、
1: そうなんですよ。脳神経信号に関して言ったら本当に暴力に近いですね、はい、ただまあ自分と世代も違うし、うんうんうん、まあ、孫になったら時代も違うのに、というわけでね、はい、本当にその良かれと思ったその一言言う前に考えてみようっていうのを私と同世代以上の方にはお伝えしたいけど、はい、
0: 参考にしていただけたらと思います、
1: ね、はい、
0: はい、初めてのお便りということでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまたお便りお寄せください、では音楽です。オーリアンズでダンスウィズミー。

0: オーリアンズでダンスウィズミーお聞きいただきました。はい、いほこのモヤモヤ相談室9時台10時台と、お送りしてきましたけども、はい、時間的にもういつかなというところでしょうかね。はい、こちらのモヤモヤご紹介しましょう。東京にお住まいの48歳女性三吉さんからいただきました。はい、毎週欠かさず聞き逃しを拝聴しています。
1: ありがとうございます。
0: 本当に困っていることがあり相談に乗っていただけると幸いです。高校1年生の息子についてです。
1: はい、
0: 嫌なことがあると心も体もフリーズしてしまいます。先日2度の不採用を経て3社目のバイトの面接前に履歴書や服装のことで少し口出ししたところみるみる不機嫌に。最後は床に寝転がって動けなくなり、結局面接は辞退しました。励ましてもたしなめてもダメ、まるで2

0: 来のイヤイヤ期のようにお手上げ、
1: うん、
0: 後で心境を聞くともう嫌だの一言のみ、
1: うん、
0: 行かなきゃ連絡をしなきゃという理性的な思考は全くなかった様子でした。本当に思考ごと停止してしまうのが一番不安です、
1: うん、
0: これまで学校や習い事でも年数回ありましたが、まさか高校生になってまでとは、
1: うん、
0: 思春期の不機嫌は小5頃から始まりまだ続いています、
1: うん、
0: 夏休み前までは登校できていましたが、明けの登校も心配です。息子の脳内では何が起きているのでしょうか、
1: うん、
0: というご相談ご質問です。
1: そうね、
0: はい、
1: だから目論見通りにいかなかったことに対してちょっと体制が低いってことに、うん、ですよね。
0: そういうことでしょうかね、はい、
1: まあ、うまくいかなかったことに対してそのなんていうのかな、ストレスが強すぎるっていう、まあ、言い方も正しくないわけではないんですけれども、
0: はい、
1: うん、まあ、脳の機能をもう少し詳しくなんていうのかな、分析してみると、おそらくですよ、このこういうタイプの方ってその段取りをしっかりしたいタイプ、
0: はい、段取りですか、
1: 段取りですよね、はいはい、だからあれしてこれしてこうしようっていう目論見を重ねるっていうことに対してものすごく神経を集中するタイプなんだと思います。で、まあ、すごい卑近な例で言うと、10時半に家を出る、
0: はい、
1: ね、で起きてから10時半までの間を結構脳が段取って、それをもうしっかりと意識してる方って、
0: はい、
1: 段取りがうまくいかなかった、例えばその10時半に家を出るまでに段取りが8段階あったとするじゃないですか、その段取りが4段階目で挫折して7段階目で挫折したみたいなところで、その段取りをコントロールしてるところがオーバーフローを起こしてもう全て嫌になっちゃうんですよ。
0: 例えば起きて、
1: うん、
0: 顔を洗う、着替える、うん、朝ごはんを食べるとかいう中で、うん、例えば歯磨き粉が切れていたとか、
1: それそうですよね、はい、今歯磨き粉が切れていたもそうだけど、はい、思いの後方が歯磨きがはみ出して下に落ちてしまったみたいなことも、
0: ははは、
1: だからこれはすごい卑近な例っていうか例ですけど、はい、通常こういうルーチンワークは大丈夫なんです、
0: うん、
1: ルーチンワークは大丈夫、はい、いつもとは違うことの段取りね、はい、だから例えばこの、バイトの応募も、
0: はい、
1: ああいう風にしてこういう風にしてあれを書いて、
0: はいはい、
1: こういう服を着て行って面接するみたいな、うんうん、こういう段取りを脳の中で明確にする方って、
0: はい、
1: その段取りの中の2つか3つ抜けた時に、うん、コントローラーが破綻するわけじゃないですか、
0: うん、
1: その時に、まあ、全て脳の中のものを投げ出しちゃうっていう、そういう癖があるんですよ。
0: 一箇所うまくいかないことで全てがダメになってしまう
1: タイプですね。ということはおそらく段取りに対して脳が誠実で緻密に段取ってるんですよ、
0: うん、
1: 脳自体が。ということで、例えばですけど、
0: はい、
1: 先ほどね10時半に出る、
0: ええ
1: ね、じゃあ10時から10時半の間にすることを決めてるのに、例えばだけど自分の段取りがうまくいかないだけじゃなくて一緒に出る人がグズグズしてて、
0: はい、
1: とか、
0: ええ、
1: あるいはその誰かに用事を頼まれるみたいな、
0: はい
1: はい、段取りとは別のことが起こったらパニックになる方もいます。でもこれはね、はい、脳の一つの癖ですね。
0: じゃあ
1: だから段取らない人の方がタフなんですよ、はい、うんうん、もう行き当たりばったりに朝の準備とかしてる人は何か不測の事態が起こっても、はい、まあ、そもそもが全部不測の事態の積み重ねなので、
0: まあ、
1: 脳にとってはだから大丈夫。だからね、人間っていろんなタイプがいて、
0: うん、
1: 本当に行き当たりばったりに生きてるけど、トラブルが起こった時に全く動じないっていうタイプと、うんうん、もう本当に精密に段取りを脳の中でしてて、
0: はいはい、
1: その途中のことを何か例えばこれは違うと言われた、
0: うん、
1: ね、あるいはアドバイスをもらったりとかした、別に失敗してるわけじゃないんだけど、うん、目論んでるのと違ったっていうことが2つ3つ重なったらもう全てが、はい、ダメになるっていうタイプがいるので、ここはですね、
0: はい、
1: そのタイプだと思って、
0: その脳の癖だと、そういう脳の癖であると、
1: はい、段取って目論んでるものに対して何かアドバイスをするときに、
0: はい、
1: それダメよって言い方じゃなくて、こうするともっといいかもね、
0: うん、
1: うん、別にこの段階でやらなくてもいいかも、そんな風に声のかけ方を変えるだけでも違うと思います。
0: うん、
1: でこれはご本人も自覚した方がいい。
0: あ、
1: 自分自身がそういうタイプなんだなっていう、はい、自覚して少しずつ慣れていくっていうのも一つの手ですね。そしてあんまり強く出るようだったら、
0: はい、
1: これ発達特性っていうこともあるかもしれないので、ちょっと発達特性の専門家に相談してみる。あまりにも生活しにくいようでした、
0: はいはい、
1: まあ、ただ普通にあることのが今ちょっと強く10代ですのでね、あの前頭前野というところの発達期でもあるので、
0: 今、だいたい今、息子さんが高校1年生、
1: うん、
0: まあ、15、16、
1: 高校1年生なんてまだまだですよ、
0: うん、
1: 脳がまだ本当に柔軟で、あの前頭前野というところは25歳までかけて、
0: はい、
1: 前頭前野っていうのは
0: 和や
1: っていうか、はい、あ、うん、自分の目論見通りにいかなかった、
0: うんうん、
1: とはいえ、うん、大丈夫っていう、
0: うんうん、
1: これやってくれてるのは脳の前頭前野っていうところなんです。ここは11歳頃から発達最盛期に入って、
0: はい、
1: 20歳までかけて機能が完成する。だからまだ未完成ですね。
0: まだそういうことですね。
1: で、はい、その後25歳までかけて安定するって言われてる場所です。そこなんですよ、
0: はい、
1: その目論見通りにいかなかったことに対する体制ってそこが使われるので、
0: うん、
1: まだまだ発展途上です。
0: まだまだそうなんですね。
1: だから今の段階で強く出てることは、うん、あの気になさらないで、そういうことなんだなって、だから本人が目論見のそのある段階に入ったなと思ったら、うん、もう口を出さないというのが一つの手ですね、
0: うんうんうん、
1: もう口を出さない。それから、ご本人もそれが強く出てるってことを自覚されるっていうのも大事ですね、
0: うん、
1: このタイプはね、例えばバイトに遅刻しそうになった、
0: はい、
1: あ、3分遅刻する、遅刻して謝って入らなきゃいけない、
0: うんうん、
1: もうバイト辞めるって言ったりするからね。
0: そうですか。
1: いや、いますよ結構、遅刻しそうにな
0: る、遅刻しそうになるからバイト辞める、
1: でもバイト辞める、
0: そうですか
1: ってなったりもするの。でもこれは普通の生活の性格の中の一つなんですよ、
0: うん、
1: ということでね、まあ、例えば家族の中にこういうタイプがいたら、3分遅刻しても謝って入れば大丈夫だから、
0: うん、
1: 落ち着いてここから先3分遅刻するっていうこの目論見を、段取りを変えようって言ってあげるだけでも、
0: でもそうですね、
1: よかったりするんですよ。
0: 家庭と、まあ、それで中高生ぐらい、その家庭と学校以外で、うん、大人と接する機会でね、
1: うん、
0: その予期せぬことが起きた時の対処法ってやっぱりいろいろ経験しながらね、学んでいく、
1: あるある、だから学んでいかなきゃ、で、うんうん、そういうのを重ねていくと、目論見通りにいかなかった時に全て投げ出さなくてもいいっていうことを脳が納得してくるから、
0: うんうんうん、
1: 今はまだね、前頭前野発達の中盤に当たりますので、そ
0: ういうことですね。15歳16歳、うん、高校1年生はまだまだ発展途上だということで。

0: そういう意味ではね、美しい特質の一つなんだけど、
1: お母さんのスタンスとしてどう構えておくといいでしょうかね。
0: あのね、だからその段取りの終盤に入った時に、うん、口を出さない
1: で、口を出さない、もうそうか、
0: まあ、そのことで失敗したとしても口を出さないってことですね。段取りをする時に一緒に段取ってあげるっていうのはいいんだけど、
1: うん、
0: まあ、ある段取りが進んできた時に、あ、服装はそれじゃダメよみたいにもう声をかけないってことかな、はい、このタイプはね、しばらく守ってあげたらいいと思います、うん、まあ、やがていろんなことで、ね、あの脳は経験を重ねて、
1: うん、
0: あの投げ出すことのレベルがこうなんていうのかな、あの低くなってくるって、あ、高くなってくるって言った方がいいのかな、あるもうよっぽどのところまで我慢できるようになってくるので、
1: ということですね、そういうことです。ただ、まあ、あまりにも程度がちょっとあの厳しいな、はい、その生活に支障をきたすレベルかなと感じたら、先ほどね、発達特性の、
0: はい、
1: 何か相談が必要な場合もあるかもしれないというお話でしたので、
0: その時はですね、
1: はい、
0: まあ、今の段階ではちょっと見守ってあげててください、
1: うんうん、ね、
0: うん、
1: お便りありがとうございました。さて、今日はここまで9時台10時台と、
0: ねえ、
1: もやもや相談室2時間近くお送りしてきましたけれどもね、
0: 愛おしいわ、はい、みんな一生懸命生きてて、うん、
1: お便りたくさんいただきました、どうも
0: ありがとうございました。
1: もやもや相談室のスペシャルは定期的にお送りしていきたいなと思っておりますので、
0: はい、
1: ぜひまた皆さんもやもや引き続きお寄せください。
0: ありがとうございました。
1: 11時台は毎日リクエストです。11時5分からです。
2: みんなの歌、8月9月の新曲です。1曲目は、歌は住処です。

11時の NHK ニュースです。熊本地震の発生から今日で1ヶ月です。今回の地震で課題が浮き彫りになったのが介護が必要な高齢者の避難です。自治体と福祉避難所の協定を結ぶ高齢者施設の中には被災した高齢者を受け入れたものの自治体が把握しておらず支援物資が届かないなど綱渡りの対応に追われた施設もありました。震度7の揺れを観測した宇城市豊野町にある特別養護老人ホームとデイサービスが併設する高齢者施設寸松園は災害時に福祉避難所として高齢者などを受け入れる協定を市と20年ほど前から結んでいます。今回の地震では断水の影響は受けましたが建物に大きな被害はなく発災直後から介護用ベッドを確保したりリハビリ室を開放したりして多い時で高齢者やその家族など40人ほどを受け入れました。ただ当初市から支援物資は届かず施設側は綱渡りの対応に追われたといいます。もともとの施設の利用者およそ60人に加えて受け入れた避難者のため地震発生から3日間でおむつや非常食が足りなくなる事態に直面したということです。副施設長の山下真澄さんは困っている高齢者はできる限り助けたいという思いから避難者を受け入れましたが発生から3日間はとても大変な状況でした。入所者分の備蓄を避難してきた人たちにも分けていた状況で徐々に足りなくなる備蓄を見ると当時はどうしようという気持ちでいっぱいでした。情報をどのようにして県や市と共有するか今後の課題だと感じましたと話していました。ネパールと中国の国境地帯でおととい発生した大規模な土石流ではこれまでに362人の死亡が確認され1400人以上の行方が分からなくなっていて5人の日本人とも連絡が取れていません。現地では被害の全体状況が分かっておらず犠牲者がさらに増える恐れがあります。大規模な土石流の被害状況についてネパールに常駐している国連の代表は昨日オンラインでの記者会見でおよそ1万世帯が支援を必要としているものの35を超える橋が破壊されるなどして食料など支援物資の陸路での搬入が極めて困難になっていると説明しました。その上でさまざまな技術の活用について調べていると述べ仮設の橋の調達を検討していることを明らかにしました。次です。アメリカとカナダが関税を

ぐり激しく対立する中、トランプ大統領は五大湖の一つオンタリオ湖の名称をアメリカ湖に変更する大統領令に署名しました。カナダのカーニー首相は400年以上前からの呼び名だと反発しています。アメリカとカナダの間ではトランプ政権がカナダからの幅広い品目を対象に 50% の追加関税を発動したのに対し、カナダ政府がアメリカからの鉄鋼などに最大で 50% の関税を課すことを明らかにし、対立が激しくなっています。こうした中、トランプ大統領は昨日、五大湖の一つでカナダの州と同じ名前のオンタリオ湖の名称をアメリカ湖に変更する大統領令に署名しました。署名にあたりトランプ大統領は、カナダは長年にわたり貿易面で我々から不当な利益を得てきたと主張しました。これに対しカナダのカーニー首相は SNS への投稿で、オンタリオの名称は400年以上の歴史があり、両国の建国以前から使われていたとして、現実に即した呼び名は過去、現在、そして未来もオンタリオ湖だと反発しました。トランプ大統領はかつてメキシコ湾の名称をアメリカ湾に変更する大統領令にも署名していて、我々には湾と湖があるので、あとは海だけだ、太平洋や大西洋の名前も変える必要があるかもしれないとも述べました。この時間のニュース、三橋大輝がお伝えしました。

0: 時刻は11時5分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川由穂子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。東京渋谷はこの時間は青空が広がっていまして、
1: ね、
0: 厳しい日差しが照りつけていますね。東京都心の気温 31.2 度です。渋谷駅前はですね、日傘の花がそこかしこに咲いてるような感じですよね、
1: はい、夏らしい、本当にそんな感じが
0: あります。ところによってはこの時間も雨が降っているところあります、うん、まあ、この後も、大気の状態が不安定になって、はい、ざーっと来るところも、またあるやもしれませんので、最新の気象の情報には ね、注意してお過ごしいただければと思います。今日は9時台10時台と伊保子のモヤモヤ相談室2時間スペシャルをお送りしました。いろいろですね、感想などもいただいていまして、先ほど我が家は妻が法律でという、越谷元気さん、
1: はい、
0: メッセージご紹介しましたがですね、はい、またお便り届きました、
1: はい
0: はい、ご相談に乗っていただきありがとうございます。
1: 先
0: ほどのイクメン太郎さん同様、私も若い頃からイクメンでしたので、うん、現在もキッチンには立っております。
1: あ、そうなんですね。
0: からしやわさびを入れるのは私が食べる寸前にやってくるので防ぎようがありません
1: そうなんだ
0: ただ妻の行状を否定しないようにしなければならないとは肝に銘じました、はい、ちなみに私はサラダにはごまドレッシングが好きです、
1: はい、
0: 他は何も入れずに食べるのが好きですと。
1: あ、そういうことなんですね。
0: はい、
1: はい、はい、
0: そういうことなんですね。
1: そばなんてお好きな方はさ、はい、つゆもつけない方がいいとかおっしゃる方もいらっしゃるんですもんね。
0: ありますね。
1: いや、それはさ、はい、だとしたら、一回しっかりと、はい、やっぱり話し合うべきです ね。
0: そうですね。
1: ただ何度も言うけど、はい、過去のことは一切言わず、ね、
0: そう、
1: 最近、ね、
0: これまで結婚45年ずっとシュウマイにからしを乗せられることが我慢ならなかったんだって言われたら
1: そうそう、そういう風に受け取っちゃうから、
0: ね、受け取っちゃいますからね。
1: 僕は嫌だった、
0: そういうわけではないんだと、
1: そうそう、そうい
0: うわけで、ね、最近味覚が変わったんだと、
1: 味覚が敏感に、はい、なんかここへ来て敏感になって、はい、何もつけないのが美味しくなったよって、ね、一言言いましょう、はい、だから台所に立ってらっしゃるなら、うん、かける前に先手が打てますね、はい、
0: そうですね。
1: いや、でも私、はい、実はそうちょっと思ってたんですよ、はいね、こういう繊細な方はおそらく、はい、いろいろ家事には参加されてるだろうなとは思ったので、
0: う
1: ん、は
0: い、そういうことですね、
1: はいはい、そうでした ね、やっぱり、
0: ね、ありますね。唐揚げにレモン絞る絞らない問題とかもね、ありますもんね。
1: 事件になりますからね、
0: ありますね、はい、確かに食べる直前にということでちょっとそんなことを思い出しましたけど、
1: はい、
0: はい、お便りありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そして、感想をいただいてます。静岡県誠ちゃん66歳の男性です、先ほどのおばちゃんの件、お孫さんの夢に対してやめなって言われた、

0: ね話ですね、はい、対応策は接しないことと思います。ご本人はご本人で何か心の中で苦しんでいて、その結果こんな表現しかできない人になってしまった可能性はないでしょうかという。
1: 確かにね、ご本人もそういう言葉で育てられたのかもしれないから、
0: その可能性は
1: あの、まあ、もちろん、
0: ね、あるかもしれませんね。
1: 同情の余地はあるものの、まあ、ある意味治らないからね、はい、そういう意味ではちょっと距離を置くとか、ね、そういうことが言われた時に、ね、これは本当は言ってほしくなかった言葉なんだってことを言われた側がちゃんと自覚してブロックするっていうのも本当に大事ですね。
0: そうですね。あ、そしてちょっとまた話が戻りました。熊本市うっかりハチコさん、60代の女性です、
1: はい、
0: 冷やし中華の練りからし事件を夫に話しました、妻が法律の名言、うちもそうだよと夫、
1: やら優しい、
0: そうです、自覚はしていましたが、
1: うん、
0: そうです、タオルの畳み方決まっていますという、ね、妻が法律というね、
1: そう自覚して、はい、奥様が自覚してたんだ、はい、いいねこういうご夫婦、
0: ね、はい、
1: うん、
0: 感想もいただきました。
1: ありがとうございました。
0: では11時台のコーナー毎日リクエストに参りましょう、はい、記念日や誰かにプレゼントしたい曲など番組に日付指定でいただいたリクエスト曲をおかけしてまいります、
1: はい、
0: では、ゆほこさんからお願いします、
1: はい、石川県にお住まいの40代女性、ラジオネームマママッ

0: 皆さん自分を大切に希望を持って過ごしてほしいですということで、ザードの負けないでをいただいたんですけど、はい、石川県もね、
1: そうですね、
0: ちょっと昨日から大変だったりとかするので、はい、本当皆さん負けないで、ママまっしぐらさんからのリクエストです。ザードで負けないで。

0: 石川県のマママッシュグラさんからのリクエストでザード負けないでお聞きいただきました、
1: うん、本当にね、
0: はい、
1: 負けないでです。
0: うん、
1: 熊本震災、まあね、のね、地震の被害者の方々もまだまだ、ね、まだまだ復興のためにいろいろしてるところですよ ね、
0: そう
1: ですよね。夏のお疲れが出るところ、うん、ね、どうぞお体も大事に乗り越えていただいたね、はい、と思います。
0: リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では続いてのリクエストです。長野県50代の男性、スコッチウイスキーさんからいただきました。こんにちは、楽しく聞いています。
1: こんにちは。
0: 今日8月28日は義理の姉の誕生日です。今年63歳になります。姉は宮崎駿作品の大ファンで、一番好きなのが風の谷のナウシカです、うん、

0: さんとカラオケに一緒に行けたりするってなんか ね仲のいい多分ご兄弟が仲がいいんでしょうね、うん、そういうことでしょうね、
1: はい、ではリクエスト曲をおかけしましょう。安田成美、風の谷のナウシカ。

0: 長野県スコッチウイスキーさんからのリクエストで安田なるみさんの風の谷のナウシカお聞きいただきました。
1: なるみさん、はい、お誕生日おめでとうございます。
0: あ、そうですよ ね、なるみさんなんですよね。だから義理のお姉さん、
1: お姉様、ね、なるみさんですね。義理のお姉さん
0: が、同姓同名だということです。リクエストありがとうございました。
1: 私の母と同じ誕生日
0: だ。あ、そうですか、ね、8月28日、ありがとうございました。

0: ちゃんのママになりました、うん、三つ子ちゃんなの ですね。聡明で明るく活動的なゆかりちゃんのおかげで3人も素直に元気に毎日楽しく過ごしているようです。ゆかりちゃんへお誕生日おめでとうございます。子供たちのママとして、そして何より一人の女性として、ゆかりちゃんらしく素敵に輝いていてください。一番手のかかる末っ子かっこ夫はどこかに放っておいていいからね、笑い。お互い年女の私たち、笑顔でいれば何事もうまくいくね、ということで、馬年のお二人なんですね。
1: あ、そういうことです ね。
0: その一番手のかかる末っ子っていうのは、はい、うんうん、あのご自身の息子さんのことですね。まあ仲のいい、きっとあのお母様、義理のお母様とお嫁ちゃんという関係なんだと思います。はい、ゆかりちゃんお誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: そして3人の赤ちゃんのママ本当に大変だと思うけど、はい、ね、どうか元気で頑張ってください、ではリクエスト曲です。平原綾香で命の理由。

0: 平原綾香さんの歌で命の理由お聞きいただきました。茨城県のラジオネームぐっちゃんからリクエストいただきました。
1: これ私、
0: はいはい、
1: 三つ子ちゃんとか勘違いしたかもしれない。これゆかりちゃんは6月に3人の女の子のママになりましたっていうのは、うん、3人目が生まれて3人娘のママになったって
0: そういうこと
1: かもしれないですね。
0: 可能性もありますね。
1: あ、そういう言い方
0: 2人のママだったのが3人のママになりましたってことですよね、
1: うん、そういうことかもしれない、う
0: ん、
1: もう1回
0: かもしれませんし、1人だったところに双子ちゃんが生まれたのかもしれませんしね。
1: これはちょっとわからない、
0: いずれにしても3人、ね、女の子、
1: ね、
0: 3人のママ
1: ということで、まあ三つ子って決めつけましたけど、そのか、
0: うん、
1: もしかすると確率は一番低い結果でしたね。
0: ね、確かにどうとでもあ読めるなと言われてみれば思いましたが、
1: ね、B ちゃん、のーちゃん、はい、愛ちゃん3人の女の子さんのママになって奮闘中ってことですね、
0: はい、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。さあ、11時台の後半もリクエスト曲をおかけしてまいりますが、ここで1曲おかけしましょう。カツオでリコレクションズオブサマー。ところによっては交通情報です。

0: 時刻は11時半になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川ひょこと
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ではここでこの後午後0時半から始まりますまんまるのご案内に参りましょう。金曜日のパーソナリティは松尾剛アナウンサー、今日のパートナーは俳優の小田井亮平さんです。一時代インタビューコーナー、今日のゲストは芸人の武田バーベキューさんです。武田バーベキューさん、はい、
1: バーベキュー好き、
0: バーベキューをライフワークにされているそうです、はい。そんな武田バーベキューさんにバーベキューの極意を教えていただきます。はい、塊肉の魅力、盛り上がること間違いなしのレシピバーベキューを極めるようになったきっかけなどを伺っていきます。
1: それ興味ある、
0: ね。まあ、あの夏のバーベキューもいいですけれども、うん、また涼しくなってきてもね、バーベキューね。
1: 最近は、ね、夏のバーベキューはもう地獄、
0: 暑すぎてね、ちょっと大変かもしれませんね。
1: 秋に持ち込みに持ち越しましょう、
0: はい。そんな、まんまるはお昼0時半からの放送です。はい。そしてもう一つ NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどといってリンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振り替えができなかったお客様に NHK がメールや SMS ショートメールでカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしクレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合はすぐにカード会社に連絡してください。NHK からのお知らせでした、はあ、お気をつけください。いろいろな本当に詐欺の手口というのはね、あの本当に手を返し品を変えいろいろやってきますので、
1: 真面目で誠実な人ほどね、はい、あら受信料払ってないわってなって、うん、胸が痛いですよね。
0: そうなんですよね。
1: うん、
0: お気をつけください。
1: お気をつけください。
0: では毎日リクエスト戻りましょう。今日の4曲目です。お願いします。
1: はい、福岡県にお住まいの56歳男性、ラジオネームこうちゃんから。猛暑の8月も今日を含めてあと4日で終わり、まさにタイトルにある8月の砂時計ですね。曲はカメラの CM にも流れたもので、爽やかなメロディーと野田さんの声が心地よくて8月の終わりにぴったりだと思いリクエストさせていただきました。ということで野田美希子、8月の砂時計。

0: 福岡県のこうちゃんからのリクエストで野田美紀子8月の砂時計お聞きいただきました。
1: とてもとても透明感のある声、
0: ね、そうですね。
1: これ、結構前の曲、
0: ね、そうですね、90年代の曲ですかね。
1: はい、まあしかしながらあれですよね、なぜか夏の終わりって特別ですよね、これはもう本当に普遍なんだね、
0: あの一抹の寂しさというか、
1: 寂しさというか、なんか夏がここで永遠になんかね、本当にこう凝縮するような感じがしますね、なぜかね、夏の終わりって、
0: 夏の終わり、リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。楽しみました。
0: では今日最後のリクエスト5曲目です。北海道66歳の女性、エゾモモンガさんからいただきました。伊保子さん、稲垣アナ、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 高校野球も好きですが、いつもの時間にいつもの放送が戻ってきてほっとしています。
1: ありがとうございます。
0: 児童会館、そちらでは学童というのでしょうか、でパートをしています。夏休みは1年で一番忙しい季節ですが、月曜日から学校が始まり、こちらもほっとしています。もうね、学校始まっている、
1: 北海道ですもんね。
0: そうですね、今年の夏は施設で過ごす父の体調が崩れたり、一人暮らしをしてくれている母が要介護になったり、東奔西走をしていました。両親のことは私がサポートすると腹をくくっていたにもかかわらず、悶々とすることも多くあり、情けない夏でした。でも8月ももう終わり、何はともあれお疲れ様ということで、いつもは控えている甘いものを少し解禁して自分を甘やかす週にしました。その総集編として、夏の終わりに毎年聴きたくなる曲をリクエスト、ラジオから流れてくるととっても嬉しいですといただきました。ではそのリクエスト曲です。フジファブリックで若者のすべて。

0: 北海道のエゾモモンガさんからのリクエストで、フジファブリック若者のすべてお聞きいただきました。これもね、夏の終わりに聴きたくなる曲でしょうか ね、
1: はい、私の母が8月28日生まれて、うん、よく言ってたのが、自分の誕生日で夏が終わる気がするって。なんか必ず小さな頃は大好きなスイカを父親が自転車の後ろに積んで、誕生日はね、帰ってきてくれたんですって。それを見て夏が終わったなって思うって言ってて、うん
0: ね、
1: 私にとってもだから28日が夏の終わりの日なんですよ、うん、なんとなくね。こんな夏の終わりにふさわしい曲を2曲聴かせていただいて嬉しかったです。

0: 夏休みの間お子さんたちの、ね、子どもたちの見守りで大忙しだったということかと思いますけれどもね、本当にお疲れ様でした。
1: 本当にお疲れ様でした、
0: はい、リクエストもありがとうございました。
1: 自分を甘やかしてくださいね。
0: さて、今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルのお聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。今日は9時台10時台とモヤモヤ相談室スペシャル、
1: はい、
0: お送りしました。ふんわりの番組ホームページに聞き逃しサービスへのリンクが貼ってありますので、ぜひそちらからお入りください。今日の放送の感想をいただきました。東京都の50代女性スマイル 4U さんです。初めて投稿します。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 50代2人の娘大学生と社会人の母です、
1: うん、
0: お孫さん娘さんへのお母様の否定的な言葉がけは心への暴力だということについてズバッと言ってくださってありがとうございます。
1: あ、はい、
0: 深く共感しています。私も同じ場面を経験しており、娘にとっさのことではあったけれど守れなくてごめんなさいと思ったことがあるんです、
1: うん、
0: 娘長女の小学校入学前のランドセル購入に義理の父母主人本人私でデパートに行った際、
1: うん、
0: 義母がランドセルは赤ねと選び娘に意見を聞いてくれませんでした。
1: あら、
0: 主人から娘に赤でいいのともなかったように思います、
1: うん、
0: ですからもちろん娘も何も言えません。そのランドセルで6年間通学しました。赤は気に入ってはいなかった、自分で選びたかったような話を聞いています、
1: うん、
0: ごめんね辛い思いをさせてというメッセージです。うん、まあ ね、
1: ね、
0: うん、
1: まあ、でもそれもまた心のひだに、ね、なっていくんでしょうね。お母様のこういう言葉も受け止めて、
0: ね、
1: うん
0: ですね、
1: 優しい心のひだになるわ、きっと。
0: お便りありがとうございました、
1: うん、ありがとうございました。
0: では来週金曜日のふんわり9月4日のご案内に参りましょう。来週の9時台はいほこの引き出しインプットです。来週はですね、80代の今も現役で診療を続ける内科医で医学博士の天野恵子さんをゲストにお迎えします。ご自身も苦しんだという壮絶な更年期の体験から女性の心と体に起こる変化や対処法について、さらに人生100年時代を元気に生きるための秘訣や著書で紹介されている健康スープ、年齢を重ねても生き生きと働き続ける原動力までたっぷりと伺います、うん、10時台はですねもやもや相談室です、9時台に引き続き医師の天野恵子さんにもゲスト回答者としてご参加いただきます。恵子と伊保子のもやもや相談室ということになりますね、うん、普段のもやもやに加えて女性の健康や更年期、子育てとキャリアについてのお悩みもぜひお寄せください。天野恵子さんへの質問やお悩み相談は番組ホームページ金曜日の投稿フォームからお送りください。11時台の毎日リクエストもお待ちしています。おしまいに来週月曜日8月31日のふんわりです。パーソナリティは田中うるべみやこさんです。9時台10時台は学習塾塾長の坪田信孝さんをお迎えします。あの大ヒットしたビリギャル覚えてますか。学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話の著書、著者ですね、
1: はい、
0: 映画にもなりましたね、
1: うん、
0: あのビリギャルのヒットの裏話や子供との向き合い方などを伺います。受験生を持つ方のお悩み、大人の学び直しなどのお悩みにもお答えします。来週の月曜日お便りのテーマはこれでやる気出ましたです。大好きなアーティストの曲を聴いて出勤しますとか、週末の友達とのディナーを楽しみに仕事頑張ってますとか、皆さんのこれでやる気出ましたエピソードお待ちしております。坪田信孝さんへの質問やメッセージご相談も合わせて、こちらは番組ホームページ月曜日の投稿フォームでお待ちしております。今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。
1: 良い週末を過ごしください。
2: NHK から受信料のお手続きについてのお知らせです。日頃から受信料制度へのご理解をいただき誠にありがとうございます。テレビなど放送を受信できる設備をお持ちの場合は受信契約が必要となります。またインターネットサービス NHK ONE のご利用を開始された場合、一部のサービスを除いて受信契約が必要となります。まだ受信契約がお済みでない場合は新規契約のお手続きをお願いします。すでにご契約がお済みでお引越しをされる場合は住所変更などのお手続きもお忘れなくお願いします。各種お手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。 スマホやパソコンで簡単にお手続きいただけますので、ぜひご利用ください。 NHK からのお知らせでした。
3: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。まずは気象情報、気象予報士の田中芽さんです。こんにちは。
4: こんにちは。
3: 東京は晴れましたね。
4: はい、関東は朝まで雨の降ったところもありましたが、はい、この時間は各地で晴れ間が戻っています。今日は関東付近に停滞している秋雨前線の活動が弱まっているためです。この後も雲の隙間から日の差すところが多いでしょう。ただ湿った空気の流れ込みが続いていまして、大気の状態は今日も不安定です。午後は晴れていても急に所々で雨や雷雨となる可能性があります。今日も折りたたみ傘はあった方が良さそうです。
3: はい、そして気温の方も昨日に比べると明らかに体感は厳しいですよね、はい、暑いですよね。
4: そうなんです。昨日は最高気温が30度に届かなかったところもありましたが、今日は日差しが戻っている分暑さも復活しています。すでに千葉県や東京都内では35度に迫る暑さとなっているところがありまして、この後もっと気温が上がりそうです、うん、最高気温は昨日より5度前後高くなって、内陸部を中心に35度を超えて猛暑日となりそうです。埼玉県熊谷市では36度と昨日よりも8度も高くなりそうです、うん、東京も昨日より3度高い33度の見通しです。8月も終わりに近づいていますが、熱中症対策を続けてください。
3: まあ、このところ気温のアップダウンは激しいんですけれども、まずちょっと雨の方も心配です。
4: はい、
3: 土日そして暑さ、雨の見通しどうでしょうか。
4: はい、明日は秋雨前線の活動が再び活発になりそうです。関東も北部は午前中から、南部も午後は雨の降る可能性があります。一日を通して雲が多いため、明日は一旦暑さが落ち着きそうです。最高気温は27度くらいのところが多いでしょう。
3: はい、
4: 明後日日曜日になると前線が北上しますので、雲が多いながら晴れ間が戻るということで、最高気温は関東で30度前後まで日曜日上がりそうです。
3: はい、そうすると今日も含めまして、この先数日は1日の気温差が3度から日によって8度ぐらいまでアップダウンがあるってことですか。
4: そうですね、今日から明後日にかけて5度下がってまた5度上がってみたいなところもありそうですね。
3: はいはい、体調管理注意していきましょう。
4: はい、
3: さあ、いよいよ8月が終わって来週は9月のスタートを迎えるわけなんですが、はい、どうでしょう天気は。
4: はい、来週の前半は夏の太平洋高気圧の勢力が強まりそうなんですね。ということで来週月曜日、東京でも強い日差しと猛暑日が復活しそうです。そして9月が始まる火曜日、水曜日も夏の暑さが続きそうです。木曜日になると前線の影響で雨が降りますので、少し暑さが落ち着きますが、それでも最高気温は30度前後ということで、来週は秋らしさ感じられないかなと思います。
3: 9月のスタートは猛暑のままということになりそうな可能性が高いんですね。
4: 夏の暑さで9月始まりそうです。は
3: い、くれぐれも皆さん暑さ対策、体調管理しっかりしていきましょう。気象情報は田中真弥さんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: では現在出ている注意報です。土砂災害注意報が栃木県北部、群馬県の広い範囲に、雷注意報が関東の広い範囲と静岡県の東部

0: で激しく降るでしょう。波は50センチ。伊豆諸島北部、南西の風がやや強く、後西の風やや強く、曇り、夕方晴れ、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波は2メートル。伊豆諸島南部は南西の風がやや強く、後西の風やや強く、晴れ、夜は曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波は2メートル。小笠原諸島は南西の風のち東の風、晴れ時々曇り、波1メートル50センチでしょう。次に神奈川県東部は南西の風、海上では南西の風やや強く、曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波1メートル50センチのち1メートルでしょう。神奈川県西部は南の風、海上では南西の風がやや強く、曇り、ところによって夕方まで雨で雷を伴って激しく降るでしょう。波1メートル50センチのち1メートルでしょう。次に千葉県です。北西部北東部いずれも予報は曇り、昼過ぎ晴れ、ところによって夕方まで雨で雷を伴って激しく降るでしょう。風は千葉の北西部南の風のち北東の風、北東部は南西の風のち北東の風、海上では南西の風がやや強くなるでしょう。波は千葉の北西部が50センチ、北東部沿岸では2メートル50センチのち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。千葉県の南部は南西の風のち西の風、海上では南西の風やや強く、曇り、ところによって夕方まで雨で雷を伴って激しく降るでしょう。波2メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。次に埼玉県です。北部南部いずれも晴れ、夕方から曇り、ところによって雨でしょう。風は北部が東の風、南部では南の風。埼玉の秩父地方は東の風曇り、昼過ぎ晴れ、ところによって雨で雷を伴うでしょう。茨城県は北部南部ともに曇り、昼過ぎ晴れ、ところによって雨で雷を伴うでしょう。風は北部が南の風のち北の風、南部では東の風のち北東の風、波は全域1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。次に栃木県全域で曇り、昼過ぎ晴れ、ところによって雨で雷を伴うでしょう。風は南部が南の風のち東の風、北部北の風の予報です。群馬県は全域で曇り、昼過ぎ晴れ、ところによって雨で雷を伴うでしょう。風は群馬南部では北西の風、北部北の風の予報です。次に静岡県東部伊豆ともにこの後は曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。風は東部が西の風、伊豆では西の風がやや強いでしょう。波は東部沿岸1メートル、伊豆沿岸2メートルのち1メートル50センチでしょう。この後の降水確率、今日夕方から明日の明け方にかけては 30% が東京地方や神奈川県、千葉県、埼玉県の南部、静岡県の東部伊豆です。そして明日の午前6時から正午まで栃木県群馬県 60% と高くなっています。茨城も 50%、 そして静岡県の東部も明日午前は 40%、 その他も 30% のところが多くなっています。ここまで気象情報でした。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、東関東道の上りが故障車のため渋滞しています。東関東道の上りは八船橋インター付近にキャリアカーが故障して止まっているため5キロ渋滞しています。宮野木ジャンクションから高野ジャンクションまでの所要時間は25分です。京葉道路の上りは船橋インターで3キロ渋滞しています。常磐道の下りは流山インターで6キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは川口中央インターにトラックが故障して止まっているため10キロ、外回りは川口西インターで11キロ渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面への内回りは東京の青梅トンネルを先頭に坂戸インターまで29キロ、外回りは日の出インターを先頭に相模原愛川インターまで28キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インターで9キロの渋滞です。 東名

0: 高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で17キロ渋滞しています。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

こんにちは、正午の NHK ニュースです。ネパールと中国の国境地帯でおととい発生した大規模な土石流についてです。これまでに392人の死亡が確認され、1400人以上の行方が分からなくなっています。5人の日本人とも連絡が取れていません。こうした中、中国の国営メディアはチベット自治区で川が土砂でせき止められ水が溜まってしまうせき止め湖を確認したと伝えていて、二次災害の危険性も懸念されています。ネパールと中国の国境地帯でおととい朝、大規模な土石流が発生し、ネパール側では中部のラスワ郡で大量の土砂や水が押し寄せました。ロイター通信が配信した中国チベット自治区とネパールとの国境付近の被害の前後の様子を撮影した衛星写真では、土石流の前には川沿いに国境の検問所などの複数の建物や車が写っていますが、27日には川とその周辺が土砂に埋め尽くされ、建物などは確認できません。ネパールの警察当局はこれまでに389人の死亡が確認されたとしています。また災害当局は旅行客を含む910人の行方が分かっていないとしていて、観光局が連絡が取れていないとして公表した外国人の旅行客の名簿には、日本人とみられる同じ名字の男性3人と女性2人の5人の名前が記されています。首都カトマンズにある日本大使館によりますと、これまで日本人5人と連絡が取れておらず、ネパール政府に捜索と救助を要請し、安否の確認を急いでいるということです。中国側ではネパールとの国境沿いにあるチベット自治区のシガツェ市で土石流が発生して、国営メディアはこれまでに3人が死亡し、558人の行方が分かっていないと伝えています。国営の中国中央テレビが昨日配信した映像では、土砂でせき止められ水が溜まってしまうせき止め湖が確認でき、今後決壊するリスクが高いと伝えていて、二次災害の危険性も懸念されています。引き続き大雨への警戒が必要です。気象庁によりますと、前線や低気圧に向かって湿った空気が流れ込んでいることなどから、北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。今日明け方には北海道東部で急速に雨雲が発達し、釧路地方では線状降水帯が発生しました。レーダーによる解析では、釧路町や厚岸町、浜中町、別海町、それに根室市の付近で1時間におよそ80ミリから90ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。また近畿でも非常に激しい雨が降ったほか、中国地方にも発達した雨雲が流れ込んでいます。午前11時までの1時間には、島根県が雲南市に設置した雨量計で40ミリの激しい雨を観測しました。昨日記録的な大雨が降った富山県では、今朝非常に激しい雨が降り、今も土砂災害の危険度が非常に高くなっていて、レベル

0: 4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。前線はゆっくりと南下して本州付近で停滞するため、大気の非常に不安定な状態は続く見込みです。関東甲信から九州北部にかけて局地的に雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあり、低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意が必要です。前線はあさってにかけて次第に北上するため、北陸では明日再び雨が強まる見込みで、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。少しの雨でも土石流や崖崩れが発生する恐れがあり、最新の気象情報を確認するようにしてください。一方、今日は九州を中心に気温が上がり、震度7の地震の発生から1ヶ月となった熊本県では、熊本市で最高気温が38度と危険な暑さになる見込みです。最大震度7を観測した熊本地震から今日で1ヶ月です。今も2400人を超える被災者が避難所での生活を続けているほか、車中泊を続けている人や壊れた自宅に戻って生活している人も各地にいます。連日厳しい暑さが続く中、災害関連死を出さないためにも、被災者が安心して暮らせる住まいを確保し、一日も早い生活再建につなげられるかが課題となっています。震度7の揺れを観測した氷川町では、崩れたままの建物が残る中、被災した人たちから不安の声などが聞かれました。
1: 不安しかないという状況ですかね。元に戻る生活というのがちょっとどんだけかかるかなというのが心配ですね。
2: 心はですね、やっと落ち着きました。ですけども、やはりこのちょっと一歩出てみれば、もうものすごい被災地でしょ。生活は一方一変したですね。
0: 熊本県の災害対策本部は、今日午前8時時点の県内の被害状況を発表しました。それによりますと、先月の熊本地震では災害関連死の疑いがある2人を含めて38人が死亡しました。住宅の被害は4万3292棟。被害の程度に応じて支援を受けるのに必要な罹災証明書の交付率は、今月24日の時点で 37.5% にとどまっていて、今も多くの被災者が交付を待つ状況が続いています。今も61の避難所で2442人が生活を続けています。一方、さまざまな事情から被災した自宅や車の中などで生活を続けている、いわば見えない避難者については、その人数などを詳しく把握できない状況が続いています。仮設住宅は今月25日時点で7つの市と町で合わせて400戸余りの建設が決まっていますが、被災者の希望に見合う戸数を確保していけるかは現時点で見通せない状況です。地震から1ヶ月が経ち、連日の厳しい暑さに加え、慣れない環境での生活が続く中、災害関連死を出さないためにも、被災者が安心して暮らせる住まいを確保し、一日も早い生活再建につなげられるかが課題となっています。震度6強の揺れを観測した八代市では、今日すべての小中学校で2学期が始まりました。このうち全校児童45人の雛具小学校では、今も避難所になっている学校の体育館から登校する児童の姿も見られました。始業式で米原浩二校長は、
3: 先生たちは皆さんのことが大好きです。みんなのことを一生懸命守ります。2学期、ね、いろんなまた行事があると思うけれども、2学期ね、頑張っていけたらと思います。
0: この後、子どもたちは雑巾やほうきで掃除をしました。家族で避難所にいるという6年生の児童です。
4: あったらやっぱすごく感動して、ちょっとほっとした気持ちになりました。みんなで遊んだり、 これから楽しく学校生活したいです。
0: 今月25日、東京中野区の時計店で海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当を盗んだとしてチリ国籍の容疑者2人が逮捕された事件で、容疑者とみられる2人組が事件の2日前に現場の店を訪れていたことが分かりました。いずれもチリ国籍で、住所職業不詳のピニャ・グスマン・ジェレミー・パオロ容疑者23歳とマンサーのサケダ・ボリス・アレクシス容疑者33歳は、今月25日、東京中野区の商業施設中野ブロードウェイに入る時計店で、海外製の高級腕時計4本、合わせておよそ2億円相当を盗んだとして、窃盗の疑いで逮捕されました。今回盗まれた時計は、3000万円台から6000万円台と、店で扱う商品の中で最も高い価格帯だということですが、その後の調べで、事件の2日前の今月23日、容疑者とみられる2人組が店を訪れる様子が防犯カメラに映っていたことが、警視庁への取材で分かりました。盗まれた時計が置かれていたショーケースを眺めていたほか、1人はイヤホンをつけていたということです。警視庁は、事前に下見をしていた疑いがあるとみて、詳しい経緯を調べています。中道改革連合と公明党との合流をめぐり、立憲民主党は臨時の常任幹事会を開き、両党と合流しない方針を確認しました。夕方にも中道・公明両党と3党で党首会談を行い、こうした方針を党の結論として伝えることにしています。取材に当たっている政治部の佐々木伊織記者によりますと、立憲民主党はきょう午前、党本部で臨時の常任幹事会を開き、中道改革連合と公明党との合流について対応を協議しました。冒頭、水岡代表は、3党協議における一定の結論を今月末をもって出すことになっている。党としての結論を皆さんで確認したいと述べました。会合では、今月初めから幹部らが各地を回って地方組織と意見交換を重ねた結果、独自候補を擁立して戦う来年の統一地方選挙が迫っているなどとして、慎重な意見が相次いだことを踏まえ、中道・公明両党と合流しない方針を確認しました。一方、先の特別国会で3党が連携して政府・与党に対峙したほか、地方組織の中に公明党と今後も協力を進めたいという声があることから、引き続き3党で連携していくことも申し合わせました。これを受けて党は午前11時ごろから所属議員を集めた会合を開いていて、執行部がこうした方針を説明しているものとみられます。このあと都道府県連の幹事長にも説明した上で、夕方にも中道・公明両党と3党で党首会談を行い、党の結論として伝えることにしています。職員への重大なパワハラ行為が認定された横浜市の山中竹春市長が、今日開かれている自身の後援会の会合で進退を明らかにする見通しです。市議会で市長に対する不信任決議案を提出する動きが進むなど、辞職は避けられない情勢となっています。山中市長は、職員に対する怒鳴る行為や机に資料を投げつける行為などが重大なパワハラ行為にあたると外部の調査委員から先月認定されました。山中市長は先ほど正午から始まった自身の後援会の会合に出席し、一連の経緯を説明した上で進退について明らかにする見通しです。山中市長をめぐっては、すでに市議会の複数の会派が辞職するよう申し入れたほか、支持者から応援し続けることは難しいといった厳しい声が相次いでいます。これに対し山中市長は続投に意欲を示していましたが、市議会では来月上旬にも市長に対する不信任決議案を提出する動きが進むなど、辞職は避けられない情勢となっています。関係者によりますと、市長はこれまでに後援会の幹部に対し、 辞職を含めて検討していること

0: を伝えたということです。先ほどお伝えした東京中野区で高級腕時計が盗まれた事件のニュースで、容疑者のうち一人の名前はマンサーのケサダ・ボリス・アレクシス容疑者でした。失礼いたしました。では株と為替です。今日の東京株式市場、日経平均株価値上がりしています。午前の終値は昨日と比べて550円90銭高い66,682円88銭、東証株価指数トピックスは 35.16 上がって 4152.38 でした。一方、東京外国為替市場円相場、現在ドルに対して昨日に比べて9銭円安ドル高の1ドル159円44銭から48銭となっています。ユーロに対しては6銭円安ユーロ高の1ユーロ185円77銭から78銭となっています。全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時15分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。全国のニュースでもお伝えしましたが、職員への重大なパワハラ行為が認定された横浜市の山中竹春市長が、今日開かれている自身の後援会の会合で進退を明らかにする見通しです。市議会で市長に対する不信任決議案を提出する動きが進むなど、辞職は避けられない情勢となっています。横浜市の山中市長は、職員に対する怒鳴る行為や机に資料を投げつける行為、できなければ切腹だという発言などが重大なパワハラ行為にあたると外部の調査委員から先月認定されました。山中市長は今日正午から始まった自身の後援会の会合に出席し、一連の経緯を説明した上で進退について明らかにする見通しです。山中市長をめぐっては、これまでに市議会の複数の会派が辞職するよう申し入れを行っているほか、支持者から応援を続けることは難しいといった厳しい声が相次いでいます。これに対し山中市長は、職場環境の再構築に全力で取り組み、信頼回復に努めたいとして続投に意欲を示していましたが、市議会では来月上旬にも市長に対する不信任決議案を提出する動きが進むなど、辞職は避けられない情勢となっています。関係者によりますと、山中市長はこれまでに後援会の幹部に対し、辞職を含めて検討していることを伝えたということです。関東は今日気温が上がり、猛烈な暑さとなるところもある見込みで、熱中症対策を心がけてください。一方、湿った空気の影響で午後は激しい雨が降る恐れがあり、低い土地の浸水などに十分注意が必要です。午前11時までの最高気温は、千葉県鴨川市で 34.3 度、東京府中市で 33.2 度、千葉県市原市の牛久で 33.1 度などと厳しい暑さとなっています。午後はさらに気温が上がり、日中の最高気温は埼玉県熊谷市で36度と猛暑日になる見込みで、横浜市、前橋市、水戸市で34度、東京の都心で33度などと広い範囲で真夏日になる見込みです。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、千葉県では熱中症警戒アラートが発表されています。一方、暖かく湿った空気や日中の気温上昇などの影響で、午後は大気の状態が非常に不安定となる見込みです。関東では1時間に30ミリから40ミリの激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は、低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意し、落雷、竜巻などの激しい突風、雹に注意するよう呼びかけています。44人が亡くなった東京歌舞伎町のビル火災から来月で25年が経ちます。東京消防庁などは昨夜、歌舞伎町のビルなどで立ち入り検査を行いました。2001年9月1日の未明、東京新宿区歌舞伎町にあった雑居ビルの階段の踊り場付近から火が出て燃え広がり、合わせて44人が亡くなりました。 この火災では避難経路に看板などが置かれ

されて防火扉が正常に閉まらず被害が拡大した要因になったことから消防法が改正され、消防は日中夜間を問わず抜き打ちで立ち入り検査ができるようになったほか、悪質な違反をした企業などへの罰則が強化されました。昨夜、歌舞伎町にある雑居ビルや飲食店が入る建物で東京消防庁の職員などが一斉の立ち入り検査を行い、避難経路の階段や廊下に物が置かれていないか確認しました。また消火栓の前などでも点検が行われ、職員が建物の管理者に対して火災に注意するよう直接呼びかけました。東京消防庁新宿消防署の沼尾明人署長は、25年前の火災を忘れず防火の指導を今後も徹底していきたいと話していました。関東地方のニュースは正野がお伝えしました。時刻は0時20分です。

こんにちは。昼の憩いです。静岡県の62歳浜松のちょいじいさんです。仕事でヘトヘトになり家に帰るとプランターのほうれん草がよれよれに倒れていました。お前もこの暑さの中頑張ってたんだなぁと、たっぷり水やり、お互いこの夏を乗り切ろう。

長野県にお住まいの62歳玉の旦那さんからのお便りです。知り合いから鉢植えのサボテンをいただきました。ただの葉っぱでこれがどうなるのか全く想像すらつきませんでした。秋には霜に合わないようにと家の中に入れ、春からは外へ出しっぱなしで丸5年。先日つぼみがついたと思ったら、なんと見事な赤というかピンク色の大きな花が咲きました。調べてみたらクジャクサボテン。嬉しくて嬉しくて写真を撮り、3人の子供たちにメッセージとともに送りました。うちで今まで見たことがないすごく綺麗な花が咲いたよ。皆さんも綺麗な花が咲くようにね、と。3人の子供からは綺麗、頑張ります、と返信が来ました。ほっこりと幸せな気持ちになりました。長野県の玉の旦那さんからのお便りでした。村田和人で二人乗り。

村田和人で二人乗りでした。埼玉県にお住まいの65歳 GG ライダーの妻さんからのお便りです。8月生まれの私たち夫婦、高校の同級生で一日お姉さんの私、一緒になって44年、いつからか二人でいるとお姉さんですかと言われるようになりショックです。たった一日なのに、そんなに私は老けているのかしら。なんだか腑に落ちない。私偉そうにしているのかしら。夫は見た目は確かに若い。無理せず派手ではなく、私も若々しくしたいと思いました。埼玉県の GG ライダーの妻さんからのお便りでした。

アントニオ・カルロス・ジョビンでサーフボードでした。暮らしの文芸です。長崎県の72歳ビオトープおばさんの歌。窓越しのサルスベリの花揺れている、100日間も咲き続けるよと。窓越しのサルスベリの花揺れている、100日間も咲き続けるよと。

0: 時刻午後0時30分回りました。皆さん今日も半日お疲れ様でした。8月28日金曜日の NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。金曜日、今日のパートナーはこの方。
1: はい、私小田井亮平でございます。よろしくお願いします。
0: お願いします。小田井さん、まずは、
1: はいはい、
0: お久しぶりで、うん、夏休みの報告をお願いします。
1: あ、僕ね、8月の頭からちょっとうちの奥さんと一緒にスウェーデンの方行っておりまして。
0: あ、行かれたんですね。
1: そう、これツアーだったんで、お客さんも20人ほど連れて、うちの奥さんがスウェーデンを案内するというと2年目でございます。
0: いいですね。
1: 涼しかった20度から24度ぐらいを行ったり来たりしましたんで。
0: そんな、そう、快適ですね。
1: 快適でしたよ。
0: 何日ぐらいいらっしゃったんですか？
1: 5日ぐらいいましたね。ほんでまた東京戻ってきて羽田着いた瞬間、空気重すぎて泣きそうになりましたね。なんか
0: もわっとね、
1: もわっとして息吸い込んだ瞬間、やけどするんちゃうかと思う。
0: そうまあでも比較的ね、東京周辺はこの後はね、そうね、まあ、まだマシだったかな。
1: まだマシでしたけどね。
0: それでもやっぱスウェーデンと比べると、ね、
1: 全然10何度違います。
0: そんなに違うんですか、はい、同じ時期なのに。
1: そうですよ、
0: 羨ましいですね、はい、じゃあ充実した夏を過ごされた。
1: まあまあ一応そうですね、
0: いうわけですね。
1: はい、ありがとうござい
0: ます。じゃあ今日も小田井さんと一日やっていきたいと思いますが、
1: お願いします。
0: まずは今日もラジオ体操から参りたいと思います。今日も皆さん、雨と暑さに注意ということで、体を動かす時もちょっと気をつけながら動かしてみましょうね。では行きましょう、ラジオ体操です。

皆さんこんにちは。ラジオ体操の時間です。体調はいかがでしょうか。のびのびと体を動かして筋肉をほぐしていきましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両手を足に、足をゆっくりと曲げて伸ばしましょう。はい、曲げて伸ばして、ゆっくりと曲げて伸ばしましょう。あと2回曲げて伸ばします。上体を前に曲げながら足を叩いてほぐしましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に1、2、3、4、5、6、7。はい、腕を横、肩の高さに上げましょう。両方のかかとを一緒に上げて下ろします。はい、上げて下ろして、上げて下ろします。力を入れて繰り返しましょう。上げて下ろして、上げて下ろします。はい、一度手と足をブラブラっと振ってほぐしましょう。はい、反対の足もブラブラっと。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、5、6、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側へ。

腕を伸ばしてぐるっと肩周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度、今度は右横に1、2、3、4、前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体をねじりましょう。左から斜め後ろに大きく振り上げます。ウエストを中心にねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、足を開いて左下に二度曲げて、正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、1、2、足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐きましょう。繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ、横曲げです。左横、右横へ、右へ、左右にねじりましょう。左を向いて

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2。横曲げの運動です。左横へ2回、ももを叩いて右横に、1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ。

0: 体をねじりましょう。腕を水平に大きく大きく巻きつけて、強く弱く、1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に踏み替えて、リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から腕を伸ばしてのびのびと、上体を前に倒して背の運動です。腕を上に大きく振って、前に小さく、上に、一度上体を戻しましょう。倒して、1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろに、これで体操終わります。金曜日のラジオ体操、ピアノ能條貴大、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: ラジオ体操、皆さんお疲れ様でした。水分補給も忘れずにお願いします。はい、
2: そうですね。
1: はい、では今日のまんまるラインナップご紹介していきます。
2: はい、お願いします。
1: この0時台は皆さんのメッセージリクエストをご紹介していきますね。ほうほう。1時台インタビューコーナー人のは、うん、今日のゲストは芸人の武田バーベキューさん。
2: ほらもうこれ今日楽しみやわ。
1: ねえ、名前にバーベキューついてますからね。
2: ねえ、前にサンプラザ中野さんが来られた時あったじゃないですか。はいはい、あの時に一時期ベーシストがバーベキュー和佐田さんっていう方だったんですけど、それ以来のバーベキューさんです。
1: なるほど。まあ、武田バーベキューさんは、まあ、バーベキューをライフワークにしていらっしゃるということで ねバーベキューの極意を今日は教えていただこうと思いますし、はい、まあ、塊肉の、ね、魅力とか、
2: いやでもわかるわ。なんかあれやっぱりアウトドアで屋外でお肉焼いたらもうどんなお肉でも美味しなってる気がする。
1: 確かに。まあ、盛り上がること間違いないレシピも教えてくれるので ね、 ね、ぜひぜひ、はい、皆さん楽しみになさってください。
2: はい、
1: 1時台の最後は虹またぎアウトロクイズです。はい、曲の終わりの部分を聞いて曲名を当てていただきます。
2: はい、
1: 1時台の最後に出題、2時台に答え合わせをいたします。
2: うん、
1: 2時台後半は列島リレーニュースで各地のニュースや話題をお伝えします。
2: はい、
1: 3時台今日はですね、 BS の映画を紹介するシネフィルコラムのコーナーもありますので、こちらもお期待なさってください。
2: あの方が来るわけですね。
1: そうです。あ、ここで途中です、はい、ニュースをお伝えします。ニューススタジオからです。お願いします。
3: はい、お伝えします。横浜市の山中竹春市長が今日開かれた自身の後援会の会合で辞職する意向を伝えました。山中市長をめぐっては先月、職員に対して怒鳴ったり机に資料を投げつけたりした行為などが重大なパワハラ行為にあたると幹部職員の訴えを受けて設置された外部の調査委員から認定されていました。繰り返しお伝えします。横浜市の山中竹春市長が今日開かれた自身の後援会の会合で辞職する意向を伝えました。山中市長をめぐっては先月、職員に対して怒鳴ったり机に資料を投げつけたりした行為などが重大なパワハラ行為にあたると幹部職員の訴えを受けて設置された外部の調査委員から認定されていました。ニュースをお伝えしました。
1: ニュースをお伝えしました。さあ、 NHK ラジオまんまる、皆さんからのメッセージリクエストを募集しております。
2: はい、
1: リクエストテーマ、今週は学校でお待ちしております。
2: なるほど。
1: はい、それからメッセージの方はですね、今日の武田バーベキューさんにちなんでですね、はいはい、肉ズバリ肉でお願いいたします。まあ、ちなみに明日8月29日が焼肉の日って言われてるんですよ ね、
2: なるほどね。それもあって、
1: まあ、ありまして、
2: はあはあはあ、
1: ということで群馬県の皿洗いおばさんさんからいただきました、はい、肉

0: 我が家は肉といえば中二の長男、
1: うん、
0: 肉の調理が苦手な私に代わりに肉料理を毎回担当してくれます。あ、息子さんが作ってくれるんですか。
1: 肉奉行が
0: いるんですね。肉奉行ですね、
1: はあ、
0: 一番のおすすめは焼肉、
1: はあ、
0: 一見シンプルなのに長男の作る焼肉はなんとなんと、なんと何を合わせたのかわからないけど本当に毎回微妙に絶妙に美味しく味付けがされている。
1: なるほどね、
0: うまいんだなこれが。長男よいつもありがとう、反抗期もなく一生懸命で助かるよ、君は天才だと。
1: うわー、これこの通りもうなんか身につまされるもんもありますよ。
0: あ、そうです
1: か。あれ、うちの奥さんに今日の晩ご飯何食べたいって聞かれた時に、はい、まあ簡単に焼肉とかでええんちゃうって言ったら、簡単な料理なんてございませんって言われて
0: もうなんか本当あの夫婦で言っちゃいけないことの見本みたいな感じですよね。
1: もうそれ以来焼肉は簡単な料理じゃないんやって自分に言い聞かせてる
0: ねえ、でも中二でそんな親がうなるほどのね、
1: いやだから
0: 味付けできるって素晴らしいですね。
1: 結構だから自分が美味しく食べたいの延長上でやっぱ探求しはるんちゃいます。
0: なるほど、研究熱心なタイプ、
1: うん、どっちかというとちょっともう親には任せとけみたいな、そんなノリでしょ多分。
0: ああ、なるほどね。味付けは俺にやらせろってことですかね。
1: これも頼もしいですよね。
0: 羨ましいね、うん、ま、あの皆さんからも肉にまつわるお便りお待ちしております、はい、宛先です、
1: うん、
0: リクエストは投稿フォーム、ファックス、はがきで受け付けています、
1: はい、
0: パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページから、それからファックス番号変わっております。番組ごとに番号違いますんでね、ご注意ください。まんまるは0334814495、0334814495番でお待ちしております。 X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。ではここでリクエストいきますね。今日最初のリクエストは大阪市の崩れそう管理人さんからいただきました。ほうほう、横浜銀杯の突っ張りハイスクールロックンロール投稿編をリクエストします。
1: なるほどね、学校やからね。
0: そうですねではおかけします。崩れそう管理人さんのリクエスト、横浜銀杯で突っ張りハイスクールロックンロール投稿編。

0: 崩れそう管理人さんのリクエスト、横浜銀杯で突っ張りハイスクールロックンロール高校編でございました、
1: はい、いや懐かしい曲ですね。
0: そうですよね。かつてこんな風景があったなみたいな気がしますよ ね
1: 元気にドカンと決めたら言ってね洋蘭背負ってリーゼントってすごいよね
0: でも学校行くんですねちゃんと。
1: すごいですよね。そうなんですよ。
0: なんとも、はい、昭和な感じですよね、は
1: い、ちゃんと健全っていうね。
0: ドカンを決めたらね、
1: ドカンを決めたらね、
0: ドカンってあの、はい、

0: ズボンね、
1: うん、
0: ありましたね。
1: 学生服もいろんな形ありましたから昔はね。
0: 小田井さんの頃ってそういう変わった学生服って
1: 着てました？僕らもまさにそういうあの、うん、なんていうんですか、短ランが流行ってました。
0: 短いやつね、はい、ありましたね。
1: 短ランボンタンみたいなですから、
0: 短いのに太いズボン、
1: ちょっと太いんですよ。ほんで隠しポケットが至るところについてるっていうのが流行ってましたよ。
0: 隠しポケット、え、内側についてる？
1: あのね、もうほんと一見わからないですよ、
0: は
1: あ、ちょ、ファス、あの、なんていうの、あの
0: ファスナー、
1: ファスナーの、あの、はい、持つところがめっちゃちっちゃいからわからないんですよ。
0: ああ、じゃあ縫い目みたいに見えるけど、
1: 実はそれが至るところについて
0: ポケット、
1: へ、そう、それがね、なんかようよう聞いたらね、カツアゲ帽子やったらしいですよ。
0: あ、そこに大事なものが
1: 入れるけど、隠しとくっていう
0: 昔はいろんない
1: ろんな、ね、
0: 工夫が、当時ならではの工夫が、
1: そうよ、防犯対策をしてるんです
0: かすごいな。いや、ありがとうございます。皆さんのね、そういう時代の話もぜひ寄せていただければご紹介したいと思いますさあ、ここで皆さんのお昼ご飯を見てみようと思います。
1: はい、お願いします。
0: X にポストしていただいたのは、うん、まずは小麦さん、今日のランチ、はい、残暑厳しいのでヘギそばを茹でて納豆そばにしました。
1: あ、いいですね。これ
0: きゅうり、オクラ、トマトは娘の嫁いだ先からいただきました、
1: うん、
0: 感謝していただきます。
1: ネバネバ系でみたいな感じですかね、これ。
0: でも赤い器にこの緑のきゅうりとお蕎麦が入ってますね、う
1: ん、なんかお店で出てるメニューみたいなね、そんな感じですよね。
0: 食欲湧きそうですね、
1: はい。
0: それからさすらい太郎さんのお昼、
1: うん、
0: 今日は休暇ということで、はい、久々に福井へ出かけています。
1: ほう、
0: はい、お昼は自分へのご褒美として海鮮丼にしました。
1: あら、豪華な
0: これもまた
1: すごいな、これ。
0: まあ、あのお皿に盛ってある海鮮丼なんですね、は
1: い、そうです。でもう海鮮がもうすごい数乗ってますよ。
0: いくらがあふれんばかり。
1: そう、ウニも塊でドーンって、その下カニでしょこれ。
0: あ、そうだ、カニの甲羅の中にカニ味噌か、ね、
1: カニ味噌とうずらの卵入って、
0: これ豪華なセットですね、まあ、ご褒美ご褒美いいですね。
1: 時価とかでやってんちゃう、こんな、
0: はあ、なかなか頼めないやつ
1: 頼めないちゃう、こんな。
0: ナベリンさんの、
1: はい、
0: こんにちは。夫が作ってくれた冷やし中華、
1: ほうほうほう、
0: 彩りもよく大胆、うん、タレも手作り、酸っぱ辛くて美味しかったですと。
1: なるほどね、
0: 手作りされるんですよ。
1: そうですね、ちょっと具材も変わってますもんね。
0: トマト、キュウリ、
1: 人参とか使います？
0: あ、これ人参ですね。
1: これ人参ですよね、多分ね。
0: あのちょっと細切りにした人参もあります、はい。きゅうりも細切りと輪切りと両方
1: 入って、ね、
0: オクラも入ってる、
1: うん、あとなんか普段スタンダードだとこれになんか錦糸卵とか。
0: あ、そうですね、
1: ですよね、多分ね。
0: そうですね、
1: うちもやしめっちゃ入れてました、うちのおかんが。
0: ああ、それもいいですね、
1: かさ増しで、
0: はいはいはい、
1: 何でももやし入れて
0: でもあのさっぱりしていいですよね。
1: いや、もう美味しかったです、ね、はい。
0: ああ、いいな、タレも手作り、
1: ね、美味しそう、
0: ね。はい、皆さん美味しいお昼召し上がってましょうか、はい、ございます。ということで、皆さんのお披露を見せていただきました、
1: はい、ありがとうございました。
0: さて、今日のメッセージテーマ、はい、お肉でいただいたのが、うん、山形県の山ちゃんさんです、はい、うん、以前子供会のバーベキューがありました。
1: バーベキュー、
0: ね、お父さんの一人が

0: 始めた時に、うん、こいつら食うだけやんけっていう憎しみがメラメラ湧いてくるんちゃいますか。後から
1: 後からね、
0: うん、でも山形で俺お肉を言うたらやっぱあの冷たい肉そばね、
1: お
0: 有名なんで。
1: 山形いろいろ冷やしますね。
0: そうそうそう、冷やすの好きですよね。
1: さあということで時刻まもなく、0時55分になるところです、はい、この後はニュース気象情報などを挟んでまんまる1時5分からバーベキューについてたっぷり語っていただきます、うん、
0: はい。
1: 0時55分になりました。全国の気象情報です。気象予報士田中真也さんとお伝えします。田中さんこんにちは。
2: こんにちは。
1: ね、石川富山でひどい雨が降りましたけども、はい、北陸の雨今どうなってます？
2: はい、この時間は石川や富山では雨が止んでいます、
1: はいはい、
2: 今日は北陸の雨は小康状態が続きそうです、はい、ただ富山県ではまだ土砂災害の起きる危険性の高い地域もあります、うん、時間差で崖崩れなどが起きる恐れもあります。雨が止んでいる時間も土砂災害にはまだ厳重な警戒が必要です、はい、そして明日は再び石川や富山で警報級の大雨となる恐れがあります、うん、道路の冠水や川の増水氾濫にも再び注意警戒をお願いします。
1: あの早めに備えていただけると嬉しいですね、
2: はい、
1: では土日の天気も含めて詳しい気象情報お願いします。
2: はい、お伝えします。昨日北陸に大雨をもたらした秋雨前線は昨日よりも南下しています。今日は山陰、近畿、東海付近に停滞しています。今は前線に近い中国地方を中心に雨が降っていますが、雨の範囲はだんだんと狭くなってきています。前線の活動は昨日に比べると弱まっているため、この後広い範囲で雨足が強まることはないと見ています。ただ関東、北陸から九州にかけては大気の不安定な状態が続きます。局地的な雷雨や激しい雨には今日も注意が必要です。また今朝にかけて大雨となった北海道も道北や道東の一部で雨が降り、雷を伴うこともあるでしょう。そして昨日は東北、北陸、関東で暑さが控えめとなりましたが、今日の最高気温は全国的に平年並みか高いでしょう。日差しの照りつける時間がある沖縄や九州から関東の太平洋側では32度から36度くらいまで上がりそうです。特にすでに35度を超えて猛暑日となっているところが多い九州では厳しすぎる残暑が続きます。熱中症には引き続き警戒が必要です。山陰から北陸は30度前後、比較的カラッと晴れる東北も30度くらい、北海道は25度くらいのところが多い見込みです。明日は再び前線の活動が活発になります。北陸を中心に激しい雨の降るところがあるでしょう。北陸では少しの雨でも土砂災害などに警戒が必要です。あさって日曜日はさらに前線が北上し、北陸と東北付近に断続的に雨雲がかかる見通しです。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、北海道地方の状況です。道東道はトレーラーの事故のため、上下線の池田インターと本別インターの間、上下線の本別ジャンクションと足。
4: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送、NHK ワールド、ラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで

中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と

0: の地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 1時の NHK ニュースです。職員に対する重大なパワハラ行為があったと認定された横浜市の山中竹春市長が、今日開かれた自身の後援会の会合で辞職する意向を支援者に伝えました。横浜市の山中市長は先月、怒鳴ったり机に資料を投げつけたりする職員に対する言動が重大なパワハラ行為にあたると幹部職員の訴えを受けて設置された外部の調査委員会から認定されました。山中市長の後援会の幹部らによりますと、市長は今日開かれた会合で辞職する意向を伝えたということです。これまで続投に意欲を示してきましたが、選挙で支援を受けた市議会の複数の会派が辞職するよう申し入れを行い、職にとどまる場合は不信任決議案を提出する方針を固めるなど、辞職は避けられない情勢となっていました。53歳の山中市長は2021年の市長選挙で初当選し、去年8月には自民党や公明党、それに立憲民主党の地方組織からも支援を受けて再選を果たしています。横浜市長が任期の途中で辞職するのは17年前の2009年に当時の中田博史市長が新たな政治活動に専念したいなどとして2期目の途中で辞職して以来です。お伝えしていますように、職員に対する重大なパワハラ行為があったと認定された横浜市の山中竹春市長が今日開かれた自身の後援会の会合で辞職する意向を支援者に伝えました。では次です。福岡県議会の正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題などに批判が強まる中、自民党の鈴木幹事長や萩生田幹事長代行は今日午前、党本部で党の福岡県連の会長を務める松本邦弘県議会議員と面会しました。この中で福岡県連側は実態解明を徹底して行うため第三者委員会の調査に誠意を持って協力することや県連と県議団の責任や役割を見直すガバナンスの強化を図ることなど信頼回復に向けた取り組みを説明しました。これに対して鈴木氏はそれぞれの問題を整理した上で自浄作用を発揮してほしいと述べました。さらに県議会議員候補の公認権は党本部にあるが、来年春の福岡県議会議員選挙で現職議員を公認できる環境を整えてほしいと述べ、信頼回復を急ぐよう求めました。ラグビーのリーグワンが新たに設けた海外出身選手の出場を制限する規定に対し、該当する選手などが見直しを求めていた問題で、リーグ側は当初の規定を見直すことになりました。ラグビーで国内最高峰のリーグワンでは、現在国籍に関わらず日本代表の資格がある選手をカテゴリー A とし、出場枠に制限はありませんが、12月に始まる新たなシーズンからこの区分を見直し細分化する方針でした。具体的にはカテゴリー A の選手のうち主に義務教育の期間に日本で6年以上を過ごした選手などを A1、 そうでない選手は A2 に分け、 A2 の選手は試合のメンバーに入る人数を制限するとしていました。これに該当する選手から見直しを求める声が上がり、4月には選手27人が権利を一方的に奪われるのは独占禁止法違反にあたるとして公正取引委員会に申告したほか、東京地方裁判所に差し止めの仮処分の申し立てを行いました。これを受けてリーグは選手側と協議した結果、規定の一部を見直して去年5月までに日本国籍を取得、もしくは取得の申請が認められた選手については最上位の A1 とする方針を決め、リーグが選手側の声に応じて歩み寄りを見せた形となりました。

0: 1時5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。金曜日です。今日のパートナーはこの方。
1: はい、私小田良平でございます。お願いいたします。
0: お願いします。まんまる1時台はインタビューコーナー人の輪をお送りいたします、はい。まあ、曜日ごとにテーマを決めて注目の人をお招きしておりますけれども、ね、金曜日はエンターテインメントです、うん。今日は芸人の武田バーベキューさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: ありがとうございます。ナイスバーベ、
1: ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
1: ナイスバーベという掛け声言うときました。
2: でもちょっと今日だけはスタジオ飛び出してこのコーナーだけでも屋外でね、火起こしながらやりたかった
1: 本当ですね。絶対お腹すくもん今日このコーナーやったら。
2: 確かに今からバーベキューの話しかしません
1: でしょ、
2: はい、
0: あれ、武田バーベキューさんは小田井さんにお会いになるのは初めて。
2: 初めましてなんですよ。
1: 俺は初めてですよ、ほんまに、はい。
0: あ、そうなんですね。
2: ただですよ、
1: ただ
2: うちの奥さんのリリコとは
0: リリコさんと
2: よう密会してるん
1: です。密会
2: 言い方あれですけど、そのリリコさんがやられてる、はい、こうラジオ番組に呼んでいただいたことが何度かあるっていう。
1: だから今日、はい、あの武田バーベキューさん来るよっていう話したら、
0: はい、
1: えってなって、うちの奥さんが、
0: はい、
1: びっくりした顔して何って言ったら、いやいやちょっと待ってって言って連絡先聞いてきてって言われて、そう、俺 QR コード預かってきて
0: るなんと、まあ
1: そう、なんかなん、ね、バーベキュー絡みで頼みたいことあるみたいな。
0: 何ですかね。
2: いや、そうなんですよ、なんかそのバーベキューめっちゃ興味津々じゃないですか、リリコさんって。
1: だってうちだって、はい、奥さんがね北海道の方にちょっと家をね、はい、っていうと、はい、その時にあの向こうではバーベキューしたい言うてコンロ買うたの。
2: あ、はいはい。
1: それようよう聞いたら武田さんが指南してくれて、それそのまま買うてんねん。
2: なんかないですかっておすすめしてさせてもらったんですけど、それを買われてたんですよ。
1: 買われた、
2: しっかりと。
1: 俺ポチったの俺やから
0: 実際に購入したのは。
1: そうです、
0: 小田井さんが
1: ポチって
2: 。その時プレゼントで、はい、こうマッチをお渡ししたんですよ、
1: うんうんうん。
2: マッチって言っても1本が本当に人差し指ぐらいある、
1: はい、
2: ちょっと太いマッチなんですよ、はい、20本入りで、はい、1回つけるとなんか7分ぐらい燃えてる。
1: そんなに。
2: これ着火の時にいいですよって渡したら、うん、これスウェーデンのマッチだよって。これはあの各家庭に1個はあって、うん、こう暖炉に火をつけるときに絶対使うよ、なんでこれがあるのとかってめっちゃ喜ばれてて、
1: この話めっちゃしてた。
2: めっちゃ
1: スウェーデンのマッチを使ってるからって言って、だから彼女スウェーデンのものを使ってくれてる日本人と急に親しくなる
2: みたいな。そこからかもしれませんね。
1: 入り口意外と浅い、
2: ね、浅い。
0: いやいや、
2: いいの持っていけてよかったです僕
0: でもね、そういうグッズにもこう興味がおありなんで、
2: そういう出会いが、
0: はい、この後またなんか連絡が来ますね、きっとね。
2: そうね、
1: そういうことですよね。まあでもこれでもで、ね、あのラジオ聞いてる皆さんも多分この後の放送を聞いたら連絡したくなると思いますよ、うん、
2: いやぜひぜひ、
0: あの、まあ、連絡は無理かもしれませんが、あの一応番組宛てにあのメッセージとか、ね、
1: そうそうそうそう、
0: 質問とかいただければ、
1: 放送中にね、
0: はい、よろしくお願いします、はい。ではここで武田バーベキューさんプロフィールご紹介いたします、はい。1986年生まれ、兵庫県出身のお笑い芸人です、うん。趣味でやっていたバーベキューを吉本興業の先輩方に披露したところ、
1: はい、
0: バーベキューを芸に生かした方がいいとアドバイスを受けて、
1: うん、
0: 2012年12月より武田バーベキューの名前で活動を開始、はい。豪快なバーベキューレシピを披露するほか、おしゃれで作りやすいレシピの提案、
1: うん、
0: バーベキューの参加者が楽しめるコミュニケーション方法などお伝えされていますと、現在は雑誌や本、舞台、テレビ、イベントなど多方面で活躍されています。
2: ありがとうございます。
1: すごいね経歴が。
0: ちなみに武田さんはバーベキューって、
2: はい、
0: どこですやります？
2: あ、僕は基本的にこうちゃんと有料のなんかこうバーベキューできる河川敷みたいなとかも結構あるんですよ、
0: はいはい。
2: そういうところに行ったり、うん、キャンプ場行ったりとか、でまたなんかねこうご自宅招いてもらった時は庭とか、うん、なんか屋上とか、なんかそういうなんかこうね無法地帯みたいにならないようには一応やってますね。
0: なるほどね、
2: はい。
0: バーベキュー場とかに行かれることも結構あるんですか？じゃあ、
2: あります、あります、ね。仕事で行くこともあれば、プライベートで行くこともあれば、
1: うん、
2: みたいなんで、またこうデイキャンプってちょっともう

0: 焚き火とかもしだしたらワンデーなんですけど、こうバーベキューとは違ったもうちょっとキャンプっぽいことしたりとか、いうこともやったりしてますね。
1: だからこれあれだよね、どこでもかしこでもやってもええってことでもないんやもんね。
0: そうなん
2: です。注意点とかあ
1: ったらね、ちょっと勘違いしたらあかんもんね。
0: で,
1: ね、
0: はい、でもね、ちゃんともうお金払うって言ってもその区とか、はい、こう市が管理してるところって数百円で遊べるんですよ。そっかそっかそっか。で、いわば駐車場代だけ払えば、あとはどうぞ、うん、あの入場料となりますんで遊んでください。で、はいはいはい、水道もついてるしトイレもあるし、うん、でこうゴミもなんなら捨てれるところもあったり廃捨てれるところもあったりするんで、そういうところを選んだ方が後々楽なんですよ。
2: そうか、ゴミとか灰とかの処理っていうのは大変なんですね。
0: そう、まあまあそういう問題がねあったりすると思うんですけども、
1: まあ持って帰らんでいいんやったらまだそれはそれでゴミに関してはありがたいよね。
0: そうなんです、そうなんです、分別だけしてねみたいなところも多いので、まあそういうところを利用していただくと楽ちんだと思います、ね、
1: バーベキューの知識だけやと思ってたらそんなことまで教えてくれるんだ
0: ね。そういうこともね、
2: はい、では早速ですけども、
0: はい、
2: 武田バーベキューさんのバーベキューの極意を我々に教えていただきたいと、
1: ここから本題や
2: 思います。お願いします。
0: わかりました。はい、はい、僕がですよ、こう大事にしてるってのがですね、うん、こうバーベの心得っていうのがございまして、
2: バーベの心得、
0: バーベの心得、はい、これをちょっとね皆さんにお伝えしようと今日はやってまいりましたよ。
1: キューどこ行ったんや
0: でこれ、はい、バーベ休暇場、
2: は
0: い、あのうちの何個かを今日はっていうことでございます。
1: バーベやから、はい、バーベキューやから休暇場、
0: はい、無理やり休校やったわけじゃなく、はい、ちゃんとやっていた休校あったというか、はいはい、でちょっとこのねこれを聞いて覚えておくとこう楽しい時間になる、はい、ということですんで、
2: ありがとうございます。
0: まず一つ目、
2: うん、お願いします。
0: バーベの心得その1、
2: その
0: 1、バーベキューは不便さを楽しむエンターテイメント、
2: お、
0: はい、ということなんです。
1: 押し問答みたいな、なんかね
2: どういうことですか。
0: というのもやっぱね、家でもうキッチンあって、はい、IH あってって、はい、もう美味しい料理できるのは当然じゃないですか、はい、じゃなく、まあ、わざわざ外へ出て、ね、テーブルを出し椅子を出し火起こしまでして料理するっていうのはもう、はい、不便なところにわざわざ行ってるという、
1: まあ、まあそりゃそうやね、はい、だってあの水場も場所によっちゃ遠いところ、
0: 遠いところなんですよ。でいわばこれは何を楽しむかというと、はあ、非日常を楽しみましょうということにつきます、
2: はい
0: はい、でここでやっぱりこう何を求めていくかというとやっぱり自然じゃないですか、
1: うん、そらそう、そらそうい
0: いですね、
2: はい、
0: そこで想像してみてください。お肉焼きます、家の中ですよ、お肉焼きます食べますの味と、うん、大自然の中でお肉焼いて食べますと、やっぱ同じ肉でもちょっと味変わってくると思うんですよ。
1: あ、これはでもね、俺も絶対その派で、
0: あ、よかった。
1: やっぱりあの空気の中にもスパイス入ってると思ってるから、
0: うわー、そうですよ、ね、大自然スパイス
1: 絶対入ってるから、
0: そうな
1: の。もうなんならね、あのまあ これバーベキューじゃないけど、はい、例えば屋外でカレーとか作ってるやん、ールー作ってる時に小虫がパンと飛び込んで自己的に、はい、もうそれすらもうええおいしくいただこうっていう気持ちになるから、
2: 大事なタンパク質、
1: 細かいことは言わんそんなもん、
0: まあ、それとかね、はい、まあ、やっぱりこうね、自然で食べるって、あと自然で飲む、うん、やっぱ天井あるないとで全然違う。これはフットボールアワーの岩尾さんが言ってたんですけど、あかんわ、俺バーベキュー来たらお酒なんぼでも飲めるわっつって、やっぱ天井ないと天井と比例してんねんなって言ってて、
1: すごいな、なんか飲むためのお酒の天井もなくなって
0: くる、なくなるっていうのも、まあ、開放感も味わえるし、あ、まあ、ちょっとしたそういうね、日常では味わえない非日常を楽しむというちょっと前向きな心で挑みましょうと。
2: なるほど、
0: はい、
1: ほんでまた自分も楽しもうというスイッチがそういう時入ってるもんね。
0: そうです、そうです、
1: ね、
0: やっぱありがたいのはこうバーベキューしようとかって誘われた人って、うん、あ、なんか楽しそうやなっていう大前提で来てくれるんで、
2: うんう
0: ん、なんかね、こう肩のにも なんかこう軽く参加できるし、
1: そうですよね、
0: 楽しむ大前提でみんなが集まるというのがまず
1: 一つ。なるほどね。でその一つ目を踏まえて、はい、これどういうふうって演出するのがいいですか。
0: これはですね、はい、やっぱりこの普通に肉焼いて野菜焼いてっていうのが、うんうんうん、まあ皆さんの中のセオリーというか、
2: はい、
0: まあ、肉焼いて野菜焼いてこう焼きそばしてなんでちょっと焦がして、
2: うん、
0: でも楽しかったなだと思うんですけども、
2: 確かに
0: そこで出てきますのが、うん、バーベの心得2です。
2: 2、
0: はい、料理の見せ方を工夫するべし、そこに腕は必要とされない、
2: うん、
0: こういうことなんですよ。
2: は、大事なのは見せ方だと。
0: 見せ方です。というのも皆さん薄い肉焼肉のねやつ買ってきて焼くじゃないですか。
2: やります。
0: そこのお肉を、肉は塊で焼けって僕言うてるんですけど、
2: はあ、
0: ちょっと塊、まあステーキサイズでもいいですよ、
2: はいはい、
0: を持ってくると、
2: はあ

0: 肉屋さんでもできるんですけど、こう塊肉持ってきて網の上でドンはやっぱこう最初からテンション上がるというか、うん、みんなのハートをわしづかみするし、焼いた時にうまいんすよ。これはあるんですよね。
1: なるほどね、はい、だからまあ家庭では繊細な料理を作るかもしれんけど、うん、アウトドアではワイルドに行けみたいなことですか。
0: そうなんです。
1: だってもうそこに腕は必要とされないって書いてあるから、はい、もうもしもピアノが弾けたならみたいなこと
2: ちょっといやそんな意味込めてないですよ。
1: だけど僕にはピアノがない。知ってる？
2: 知ってる。
1: 君に聞かせる腕もないってことでしょ。
0: いやそうで、そこまで考えては言ってはなかったですけどでもそんなに本当に僕もおっしゃる通りかもしれません、うん、これ腕必要ないんです。必要なのは、はあ、ここに必要なのは炭のレイアウトだけです。
3: 炭のレイアウト、
0: はい、はあ、腕は必要ないんで炭のレイアウトだけしっかりしてほしいってのは僕言ってました。
1: うわこれちょっとマジ教えてほしい。俺炭のレイアウトめっちゃセンスないんで、あれうまくやらないと火の通りが、
0: あ、そうなんです
3: よ。そういうことなんですか、
1: は
3: い、
1: でしょ。
0: これね何を言ってるかと言いますと、はい、皆さんあの聞いてる方もこう普通のフラットな長方形の横長のバーベキューグリルを想像していただき、うん、まあ、火起こしをしました。でその炭をこうまんべんなく全体に広げて、うん、さあどこでも焼けるっていう状態を作ると思うんですけども、はい、これは初級編、
1: うん、
0: で上級になるには、うん、炭をちょっとね真ん中から右側にギュッと寄せるんです、
1: う
0: ん、で右側に寄せたら右は炭があるで左は炭がないゾーンができる、
3: うん、ないゾーン、
1: はいはいはいはい、
0: これ実は炭ってギュッと集めるとこう熱量が高くなって熱くなるんですよ。
1: は
0: で右側は熱いゾーン、
1: はい、
0: は一方左側は炭ないとは言いながら炭の持つ遠赤外線でもう暖かさめっちゃ来てるんで、これで左弱火右強火っていうのができるんですよ。
1: へー、そう
0: なのでステーキなんかでもまず強火のゾーンでしっかりと焼いてあげて、うん、あとは弱火で遠赤外線で中までゆっくり火を通すともう誰でもこう断面ピンクの美味しいお肉焼けますんで。
1: だって食材によっては一気に火通した方がいいものもあればじわじわやった方がいいものあるもんね、はい、あとはあの焼いたお肉みんなが一斉に食べてくれりゃええけど、はい、ほっといたら焦げる一方だから、はい、保温みたいな
0: ことですよ。ナイスバーベン、
3: ナイスバーベン、
0: ナイスバーベン、まさにそういうことです。
1: 急どこ行った
3: の。、まあ
0: ね、そういうことです。
1: あ、
0: であとは演出をちょっと加えてより一層美味しくするという意味で僕が欠かせないのが、まあ、塩コショウ普通に振るでもいいんですけど、うん、岩塩こうペッパーミル、
3: あ、このガリガリガリ削るやつ
1: ね、はい、ねね、ヌートバーさんでおなじみの、
0: はいはいはい、あれをリアルに持っていってガリガリガリってやると美味しそうに見えるんですよ、
1: は
0: い、そういう演出も実は大事。
1: そうか、若干やっぱあれプロっぽいもんね、
0: プロっぽく
1: 動きがね、
0: はい、やっぱ削りたての方がペッパーも香り良かったりするんで、うん、
1: 確かにあれほんま削ったらほんま香り立つもんね。
0: そうなんです。ああいうのちょっと持っていとくだけでグッとバーベキューのこの
1: もうシェフやもんね、
0: 言ってることがもう、あれ腕必要ないですから、ガリガリやってるだけなんで。
1: まあまあ
0: そうそうなんですよ。
1: なるほど、炭
0: のレイアウトだけやってりゃ焦がすことなくなりますんで。
3: いやーすーさんねーって言ってるね今頃。
0: いやもしもピアノが弾けたならじゃないんですよ。西田さんの、
3: いやーすーさん、
0: す
3: ごい、そっから離れられない感じになってますけれども、はい、あの、はい、おすすめのお肉なんかもあれば教えていただきたいんですけど。
0: そうですね、うん、やっぱりなんかこうバーベキューっぽさをこう出すならこう、うん、豚肉のスペアリブを買っていただくと、
3: まあ、腹のところ、
1: うん、はい、まあ、そうやわ。
0: でこれも切る前の状態でくださいってお肉屋さんに言うと、この一本一本に切られてるじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: あれ切ってないこう6本ぐらいつながったでっかい状態で来たりするんですよ。
1: うわワイルド。
0: だそういうのもドーンと焼いた後に切り分けて食べるとか、
1: うん、いやいいじゃないですか。だって俺普通にさ町の焼肉屋さん行っても、はい、普通のこうお皿に盛られてカットされたお肉もまあ美味しいんですけど、はい、あの自分らでハサミで切るやつテンション上がるもんね。
0: あれそうなんですよ
1: ね。
0: だから豚バラ肉もちょっと分厚い長いの買って、
1: はい、
0: 網の上でやってそれ切って、
1: うん、
0: あとサンチと、
1: うん、
0: キムチ持って行って、うん、バーベキューでサムギョプサルするとか、
1: うわ
0: こういうのも一演出入るとやっぱ盛り上がるんですよね。
1: うーん、食べたー、
0: 食べたい。
3: お腹が空いてきますね。
0: いやそうっすよ、
1: ね、
0: ラム肉なんかでやっぱ、
1: はいはいはいはい、
0: ラムチョップとかね、骨付きなんかもおすすめですし、うん、
1: なるほどな、
0: まあ、そういった見た目いいのをなんか買っていただくと喜ばれると思います。
1: そうか、やっぱりワイルド系のお肉を持っていくっていうのがまあおすすめっちゃおすすめなんですね。
0: そうですね、
1: そういう意味でドーンと行くの
0: が、ドーンと行って結果中火が通ってなかっても、うん、切って焼いてしまえば火通るんで、ね、最終的には
1: そうか、だから食べる人も自分らの好みで後から微調整できる。
0: 以上です。

0: そうなんです。だから最初はもうインパクトのあるお肉を持っていっとくっていうのが大事
1: だ、いやでもそれ聞いたらだって切ってさ、取り分けてからさ、はい、自分らの食べたい加減で焼いたらってことはもう全員がシェフってことやね。
0: あーいい言葉出しますね。ナイスバーベ。
2: ナイスバーベ。今日ナイスバーベ。ナイスバーベを言わせたくなってきてるな俺は。
0: いやでも本当そうで、でも僕こうねお肉もに塊で焼けって言うてるんですけど、まあ時間かかるじゃないですか。その傍らでピーマンとかパプリカとかエリンギ、これもね塊で焼いてください。塊とかまんま丸ごと、
2: あ切らないで、
0: 切らないで、で実は切って焼いてしまうと水分一緒に飛んでしまうんで、実はむちゃくちゃ野菜って水分あるんで、そのままパプリカなんかでもちょっと表面がこうまあ焦げ目焼き目つくぐらいまで焼いて切ると、中本当にもう水分溜まってるんですよ。でそれを最後に切り分けて塩を振って食べると、ちょうど肉が焼ける頃の前菜としてそれも食べれたりするんで、その丸ごと焼きは美味しいですよ。
1: 俺あのほんまその野菜もね、
0: はい、
1: それこそ道の駅とかさ、
0: はい、
1: あるじゃないですか、そのキャンプ場とか行く途中
0: に、ね、
1: でなんか田舎の方行くとさ、
0: はい、
1: 大きめの椎茸とか売ってる。
0: ありますあります。
1: ああいうの買ってで、はい、やっぱり直火で焼いた時に水分ブワーッと出るのに醤油グワーッと死ぬほどうまい
0: よ。あれめちゃくちゃうまいんですよ。あれやばいっすよね。キノコ類ってほんと水分持ってるんで、
1: すごいよね。あれ
0: 切らずに焼いた方がいいんですよ。
2: やってますね。もう食べたいスイッチが入っていろんなものが頭に浮かんでくる。
1: もう焼きたく焼き放題になって
0: ますね。
1: 頭の中で焼き放題になってますけども、さあね、はい、バーベの心得をいろいろと教えていただいてますけども、はい、時間もそろそろあれなんで、はい、次の心得に行っていただいてもいいでしょうか。
0: はい、わかりました、うん、次の心得がですね、
2: 何でしょう、
0: バーベの心得、その3、全員参加を意識する、うん、みんなに役割を、割り振って楽しむ、
2: な
0: るほど、こういうことです。
2: 先ほどのナイスバーベもらったの全員シェフみたいなことですか。
0: そうなんですよ。これね、やっぱバーベキュー奉行っているじゃないですか、誰か鍋奉行みたいな感じで、
2: うん、さっきもそういうメッセージ来てました
0: ね、
2: はい、
0: あれが一人いると周りは楽ちんじゃ楽ちんなんですけど、なんか手出しできなくなっちゃうんですよ、
2: うん、
0: でもみんなせっかく来てるからなんかやっぱそわそわするというか、やりたいし手伝いたい、なので僕はちょっとここ火起こし任せていい、で一回任すんですよ、
2: うん、
0: どうやんの火起こしなんかやったことないって言うんですけど、あれってもう積み方であったりとか炭の、
2: うん、
0: でここに着火剤を一番下に忍ばせるとか、うん、基本だけをお教えすると、あそういうことねって言ってこう率先してやってくれるんですよ。
1: なるほどね。
0: で準備もテーブル椅子とかを組み立てるところからみんなでやるんですよ。それなんでかっていうと、組み立てた人は最終的に撤収の時にこう片付けられるんですよ。
2: あ、
0: ね、なんかアウトドアアイテムってちょっと難しいの多いじゃないですか、
2: はい、
0: でも一回組み立ててたらもうそれも崩し方も分かるんで、
1: 逆やからね、
0: はい、でみんなでやった感にもな
1: るし、出ます
0: 出ます。でバーベキュー奉行って、え食べてるとか、うん、え飲んでますみたいな気使われることあるんですけど、うん、焼いた時に僕は一口目食うんですよ、ちょっと味見と称して。でそういう気遣いもこうちょっとこう減少させながら、
1: なるほどね。だからもうみんなが対等であればあるほどいいってことよね。
0: そうなんです。
1: これだって絶対そうやと思うわ。だって、はい、いわゆるその誰か仕切る人がおって、そのお奉行さんがいた場合に、
0: はい、
1: 意外とその人がバーッと頑張って料理してる時やることないから、みんなめいめいに勝手にこうなんか自分のことやりだして一体感なくなるよね。
0: そうですね、そうなんです。
1: その一体感のなさが料理出来上がった時に味に出ちゃうよね。
0: うわそうなんですよ。そうだ、みんなで作ったよねこれ美味しいにならないんですよ
1: ね。
0: そうなんですよ、
1: わかるわ。
0: でそれが仮にですよ、お誰やこれ面倒見ろって言ってんけ焦げてるやんけってなっても、うん、結果その焦げた味とかって、うん、1週間後美味しかったやつなんかあいつ焦がしたよなの方が笑い話になって覚えてんすよ。そういうことの
1: 方が話、思い出は焦げつかないね。
0: 焦げつかない、いいセリフ、ナイスだね。すごい、思い出は焦げつかない、めっちゃいいですね。いい言葉出ますね今日。
2: 今日はもうバーベ言わしたくてね。見つめてあげました。
0: 言わされてますわ僕。
1: いやでも、はい、全部理にかなってる気がするわ、
0: うん、そうなんですよ、ね、失敗も含めて楽しもうというのは僕が
2: 伝え
0: たい
2: メッセージですね、
0: はい、
2: 全員が参加するのになんかいい方法って分かります。
0: これねやっぱりこうバーベキュースタートからじゃなく、
2: うん、
0: みんなで買い出し行って
2: 食材
0: を、そっからこうみんなでああだこうだ言いながらが僕バーベキューのスタートかなと思ってて、
2: うんうんうんうん、
0: で結構、まあ、僕の中ではレシピが組み立っててたとしても、
2: はい、
0: ちょっとこうキャベツも入れようとか、
2: うん、
0: なんかこんなん入れたいみたいなのもあるんですよ。
1: なるほど。
0: でそんなんもウェルカムで受け入れながら、
1: なるほど、
0: でも買いすぎてたらちょっといやこれはちょっと多いでみたいな、
2: うんうんうんうん、
0: やりながらやると なんか僕も、まあ、バーベキュー慣れしてるんですけど、これどうやって焼いてみようかなとか、ちょっと頭の中でね、こう考えたり、で謎の食材が道の駅とかあったりするじゃないですか。
1: ある。
0: これどうやって料理するみたいな、みんなで会話しながら作ってみたりとか、うんうん、で買い出しで結構一致団結することは多いですね。
2: そうやな、その地域だけにしか野菜とかも置いてあったりするもんね。
0: そうそうそう、そうなんですよ。
2: これどう使うみたいな、
0: ね、これ何みたいなのあったりとか、
2: うん、でもそれで言うたら、でもあれね、ほんまにそのなんていうの、集合場所を例えばその道の駅とかスーパーにしちゃって、はい、でそっからみんな集まって買い出ししてから、じゃあ行きましょうかでいいもんね。
0: 全然いいです、全然いいです、はい、
2: とにかく一旦ノープランで集合してみるっていうところから始まったら面白いですよ ね、
0: そこで買い出しして、まあ、昼ぐらいには着いて食べれるんで、うん、それは全然ありですね。うわ、結構大変なんですよ、皆さんこう前日に保存袋にね切った野菜入れてとか仕込んでとか、僕それ一切しないんで。
1: え、当日勝負ですか。
0: 当日勝負というか丸ごと野菜も焼くんで、その事前準備がいらない。
2: なるほど、ね、
0: ですよね。買い出ししてそのまま、さあ焼こうぜなんで、まあ、前日から楽しむ人もいますけど、僕は買い出しから楽しもうよという考え方ですね。
2: すごい、だからバーベキュー界のねずっちさんみたいな感じやね。その場でお題いただいて、うん、整いました言うて焼いてる感じやね。
0: でもそういうことも多いです。
2: そういうことだよね、
0: はい、
1: はそういうことなんです。
0: アドリブ料理も、はい、
1: 人によってなんか結構、買うものって違ったりするじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: なんかなんでこいつこんなもん買うんだろうみたいなってイラッとしたりしません。
2: 大体質問する人はそういう人や
1: ね、
2: 多分。
1: あ、私はね。まあ、そうかもしれないですね。
0: いやでもね、ありますよ。なんかこう長芋をなんか入れてきてたんすよ。
1: 長芋、
0: 長芋ってあれバーベキューでこうするやつもないし、さあどうすんのやろうってあった時に、その人はなんか吸って、なんかどうせ米でも炊いてくれるやろうとかって思ってたんですけど、でも僕らもすりたくなってきたんですよ。その時さ、どうするかってなって、すり器なんか持ってないんで、ピンときたのが、缶ビールを空いたやつ洗って、このキャップ上の部分と下の部分取って、真ん中で切ったら一枚のアルミ板できる。
1: なりますね、はいはいはい、
0: アルミ板を作って、はい、裏からあのナイフでトントントントントンって刺すんですよ。で表向けたら削り器できるんですよ。
1: うお、
0: 天才やと思って、これそれみんなで大盛り上がりしてる。
2: すごいな。
0: でみんなでそれガー吸って、それをこうご飯かけて食べて、もうめっちゃいい思い出できます。
2: 道具も作るの。
0: 道具も作れた
2: んですよ。何でもいけます。
0: 道具を減らすとこう知恵出るんですよ。
2: なるほど、ね、
0: でそれでこうみんなで楽しい思い出できたっていう。
1: ありがとうございます。後半はいろんなバーベキュー料理伝授いただきたいと思います。分かりました
2: 、はい、
1: ではここで音楽です。奥田源の演奏でトルコ行進曲で学校に行こう。ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。まんまるアナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーは、
1: はい、小田井亮平でございます。
0: この1時台はインタビューコーナー、人の輪、芸人の武田バーベキューさんお招きしています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、お願いします。質問来ました、
1: うん、はい、
0: 長野県の清子さんから
1: 広報
0: ファックスで、バーベキューの食材といえば肉や野菜、うん、海鮮類が定番ですが、
1: うん、
0: 他にこれはバーベキューでぜひ食べてほしいという珍しく喜ばれるものがあったら教えてください。
2: あ、これね、肉野菜海鮮って言ったら果物いきましょう。
0: あ、果物、果物、
2: はい、バナナをぜひ僕は網の上で焼いていただけたらと思うんですけど、
0: うん、そのまま焼いちゃっていいんですか。
2: もう皮ごと、もうそのまま置くんですよ。で真っ黒なるんですけど、
0: ね、
2: 真っ黒なったレベルでは食べてはダメです。
0: まだ
2: まだです。
1: 黒の向こうがある。
2: 黒の向こうなんですよ。これ何かというと、バナナ湯気出てくる。
1: バナナ湯気、
2: はい、中が熱せられてプツッと皮割れてバナナ湯気出てくるんですよ。あ、バナナ湯気出てきた、そろそろ食べようじゃないんですよ。さらに皮が裂けてきて、ちょっとバナナの中身がうにゅっと顔を出すんですよ。そこが食べ頃です。
1: あ、もういよいよ湯気だけじゃなくて我慢しきれなくなって中身出た時が食べ頃な
2: んで、それ何かってもう中トロトロなってるんですよ。
0: お
2: で勝手に蒸し焼きにしてくれてるんで、それを剥いて切れ目を入れて、こっからおすすめが、そのままでも甘さ凝縮して甘さがいいんですけど、
0: うん、
2: チョコシロップをビャーっとかけて、
1: そっから、
2: そっから、で最後にあのソフトクリームとかの上に散らすあのカラフルなチョコスプレー、
1: ある
2: あれをパラパラパラっとかけてあげると、
1: トッピングのね、
2: もうお子さんとか女性の方なんかもうめっちゃ喜びますんで、
0: 熱々のチョコバナナ、
2: チョコバナナができるんですよ。でトロトロなんでスプーンですくいながら、
1: それメニュー名なんて言うんですか。
2: 丸ごと焼きバナナ。
1: そのままや。
2: そのままでしたね。いいの出ませんでした。
0: でも美味しそうですね。
2: ほったらかしメニューなんで超簡単です。
0: いいですね、
2: はい、
1: やってみた。楽しそう。それでも試してみたくなります
0: ね。なります。
1: でバナナ多分ほんまどこでも売ってるからね。
2: 売ってます売ってます、
1: は
2: あ、はい、
0: 福島県ルセアートさんから、うん、食材の組み合わせで美味しさが変わるということはあるんでしょうか。
1: あ
0: ー、バーベキューがより美味しくなる、そんな話楽しみにしてますというメッセージもいただいてます。
2: 僕は実は焼きそばレシピが70あるんですよ。
0: はい、
1: 70レシピ。焼きそばで70もレシピあるんですか。
2: もういろんな試行錯誤してて、でこの夏にぜひ合わせてほしい組み合わせが焼きそばとレモンなんですよ。
1: レモン
2: レモン絞っためっちゃうまいんですよ。
0: ほう、
2: 僕は焼きそば炒めるときに付属の粉は使わず、まあ、中華の素みたいな、中華の味をかけて、でちょっとブラックペッパー散らして、最後にレモン、まあ、2分の1個ぐらい絞るんですよ。なんなら果肉も一緒に入れてもいいんですけど、でそこに最後ネギ振って、まあ、牛肉とかも入れていいんですけど、それで食べていただくと、この酸味と旨味が口の中でもなんか爆発して、さらに腹減ってくるぐらいお箸進むんですよ。
1: はあ、でも食べてんのにさらに腹減るっていう
2: なんかおかしな現象なんです
1: よ。カロリーゼロ理論みたいな感じ。
2: 食べてるのに腹減る。でも本当にこれ大人の方はもうなんならちょっとお酒が進む焼きそばって言ってくれる人もいますし、ま
1: あ、
2: ちょっとレモンぶっかけてみる焼きそば一回試してみていただけたら、
1: ね、誰も多分食べたことないと思う。
0: 塩焼きそばっていうのは聞いたことありますけど、ね、さらに
2: そこにもうレモン多めに絞っていただくと美味しいんだ。
0: いろいろ出てきます ね、はい、ということでぜひここからはおすすめのバーベキュー料理を伝授いただきたいと思いますが、はいはいはい、
2: 分かりました。
0: はい、まず1最初の
2: はい
0: おすすめお願いします。
2: 最初の料理はですね、
0: はい、
2: 僕がおすすめするのは、
0: はい、
2: あれどれですか。
0: ですね、あれですよ、はい、あれ、
2: あ、これフライパンってことですか。
0: いや、
2: フライパン
0: でもソーセージです。
2: あ、ソーセージだ。これですね。ごめんなさい、
1: 今ちょっとね、あの火起こしに夢中になって、
0: いろんなところにちょっと、
1: ね、話が大変だった、
2: はい、これね、はい、ぜひやっていただきたいんですけども、はい、ソーセージのサルサソース添え、
0: ほう、
2: これやってください。
0: ほう、
2: これ何かというと、まあ、皆さんソーセージよく焼くと思うんですが、はい、これまあそのまま食べても美味しい、
0: うん、
2: プラスアルファこのサルサソースっていうのを添えていただくと、うん、見た目がねすごいよく

0: って映え料理に早変わりしますんで、これの作り方を教えしましょう。
1: お願いします、
0: は
1: い、お願いします。
0: これまあソーセージは普通にちょっと太いのをご用意いただきまして焼いてください。でその一方で、うん、トマトと玉ねぎ、うん、ピーマン、うん、これを細かく刻んでください、うんはい、でそれを一緒くたにしたところに、はい、オリーブオイル、そして塩、黒胡椒、はい、で白ワインビネガでなければお酢でもいいんですけど、はいはい、それをちょっと入れてあげて、はい、酸味の効いたこれサルサソースが出来上がるんですよ。でこっからがポイントなんですけども、はい、ソーセージ焼けました。でこれをまあ一口大に切ります、うん、で木の器家にもしあればなんか木のカッティングボードとか、
2: はいはいはいはい、
0: あれを用意していただきまして、うん、でこれもまあベビーリーフでも、うん、カットした水菜でもいいんですけど、うん、緑をまず下に引いて、はいはいはい、でその上にカットしたソーセージを置き、
1: うん、
0: でその上に先ほどの混ぜ合わせたサルサソースを上にドベッとかけるんですよ、
2: うん、
0: するとも彩りがよくでさっぱりしてるんでこの暑い夏でもぴったりのレシピが完成するという。
2: 今日の放送だけはもうリスナーの皆さんと気持ち一緒、イメージだけで今聞いてるから、うん、めっちゃうまそう
0: 想像できてます今のところ。
2: いや多分ついてきてる、リスナーの皆さんもついてきてるよ、
0: ね、これね本当にこう簡単ですし、
1: うまそうや
0: で他 の, あのお肉料理にもこう使えるんで、うん、このソース、はい、でサラダ感覚で食べれちゃうんで。
2: そうやね、だってそのソースだって逆に言うとちょっとこうなんか例えば俺らとか松尾さんとかちょっと買い出しのついでに、うん、なんかチップスみたいなの凍っちゃう時あるじゃないですか。
1: あ, あ, ります、ね、
2: あんなんに乗せて食べても美味しいもんね。
0: もう最高ですね。
1: 確かに、
0: はい、で豆腐買っといて、はい、サルサソースで冷ややっことか、
1: うわ
0: ちょっとそういう これが実は
1: それも合いそうですね。
0: もう実大事で、
2: これだって1回のバーベキューで今日の話だけ聞いたら胃袋6個ぐらいいるんだよ俺1つの胃袋で無理やで。そんないや
0: でもこれをみんなでシェアしながらちょっとずつ食べるっていうのがバーベキューの醍醐味なんで、
2: でまたその中で会話が生まれてね、これあやこうや言うてい
0: ろんなレシピできるっていうのもこれ料理する側からしたら嬉しいですよね。
2: そうだね、
0: はい、
2: これ話聞けてるよ今日。
1: いやもうあのハッシュタグ NHK まんまるに温泉大好きクラブさんからは耳から飯テロ
0: 耳 で
1: しょ、はい、もう要するにあのもうお腹すいちゃって
2: ね、はい、口からじゃなくてね、今日に限ってはほんまリスナーさんとも俺気持ち一緒やから、俺も耳から来てるからほんまに、
0: そう
1: です
0: ね、
1: うんね、はい、じゃあ次のおすすめいきましょうか。
0: はい、でこれもねみんなで参加するという意味で、
1: はい、
0: 野菜の豚バラ巻き、
1: は
0: い、これ楽しいんですよ。
2: 野菜の豚バラ巻き、
0: はい、まあ、豚バラのこう薄い長いのを買っといていただき、はい、あとは好きな野菜をもう買い集めていただき、はい、例えばエリンギカットしたやつにくるっと豚バラを巻いて、
2: うん、
0: 串に刺して、
2: うん、
0: でそれ網の上で焼くとか、はいはい、刻んだレタスをぐるっと巻いて焼いてみるとか、
1: うん、
0: なんかそういうこういろんなこの食材どうだろうとかいろんなことを言いながら、うん、でこれも結果塩コショウだけでもう美味しくなりますんで。
2: まあでもこれ豚バラは多分巻いて食べる系で言うと、はい、野菜で合わないやつないんちゃう。
0: ないと思いますね。
2: トマトとかでも美味しいし、
1: 美味しそうですね。
2: もちろんアスパラなんでスタンダードですけど、
0: ね、そうですよね。
2: それ野菜からしたらもう豚バラはお母さんみたいな存在なんね
0: 包み込んで
2: 全てい
0: や本当そうなんです。何でもいけますし、ね、例えば長ネギなんかももう切らずに長いままぐるぐるぐるぐるぐるって巻いてそのままゴロンと焼いてみたりとか、
2: あフグ刺しの勢いでやる感じね
0: 豪快に
2: 豪快に浮かんじゃう
0: みたいな。
2: それうまそうやわ。ちょっと一個聞いていい、
0: はいはい、
2: これ武田さんが今食材の話してるじゃないですか、はい、これはもうバーベキューとかもキャンプとかやれた方いっぱいいると思うんですけど、はい、これは俺らしかやってないやろみたいなメニューレシピあったりしますか。
0: これねちょっとこの豚バラ巻きにつながるんですけど、はあ、バームクーヘンの豚バラ巻きっていうのやったことあるんですよ僕
1: ちょっとね、
0: やったことない
1: ですよ。ないないないないない、
2: ね、いやいやいや、それは
1: バームクーヘン、
0: バームクーヘンね、この輪っかなってるじゃないですか、このドーナツ型みたいな、あの状態で買いまして、はあ、でそこにこうひたすら豚バラ肉を巻いていくんですよで最終的に見た目は本当に肉巻きドーナツみたいな見た目になるんです。
2: まだ切ってないからね、それ巻きつけていってるの
0: ね。巻きつけて、でそれを網の上に置いて、でなんかまあホームセンターなんかでもこうあの なんていうんですか、アルミのトレイ、焼きそば焼くトレイみたいな
2: あるあるある
0: あるあるじゃないですか、 あれをこうかぶせて蒸し焼きにするんですよ、はい、するとこの内側の部分とかこう上の部分もしっかり焼けるんで、で味付けは塩コショウだけで焼き終えたらそれをカットして、でそっからはケチャップとかマスタードつけてもいいんですけど、こっから議論が始まるんですよ

0: の議論ですか。
1: これは主食なのかおやつなのかというこれどっちなんだという、
2: はい、
0: 議論も込みで楽しむ。いやでも俺今話聞いたけど味がちょっと想像できるようで想像できないよね。
1: これね豚バラの脂とか旨味をバームクーヘンが吸うんですよ。でそこに塩コショウなんで上はこうちょっと塩分の感じがあるんですけど、はあ、中に行けば行くほどその旨味を吸った甘みが出てくるのでどっちやろうっていう議論になる。僕の中でもこれまだ解決されてないんですよ。
0: うわこれいやこれ食べたいな食べたいけど多分今どうしようもないけどこれ話だけじゃわからないやつよね。
1: でここにこうケチャップマスタードとかつけるとなコンビニねあのなんていうんですかこうアメリカンドッグ的な
0: ある
1: ああいう味わいなんですよね。なんとなく
0: あれもでも確かに
1: 逆みたいな
0: ちょっと甘みあるもんね。
1: そうなんですよ。
0: 確かに
1: 衣にね、はい、は僕は誰もやってないと思うんで
0: 多分初めて聞いたもんそんな
1: はというのもありますね。
0: ちょっと覚えとこうこれ。
1: はい、
2: ありがとう。
0: なんか肉巻いてる作業も楽しそうやし、
1: そうそうそう、まだこうだ言いながら、
2: ドーナツ型にねなっていくのが楽しそうですよね。
0: そうそうそう、
2: ありがとうございます。
0: はい、
2: じゃあ次もですね、はい、おすすめ料理を聞きたいんですけども、
1: はい、
2: そうなんかこうアイテム、はい、これプラスするといいよっていうのがあったらそれも含めて教えてください。
1: これですね、もう本当家にあるものでいいんですけど、はい、バーベキューにもフライパンを持ち出してくださいって僕言ってるんですよ。フライパンが1個あることで料理の幅がぐっと広がるというか、
0: うん
1: まあ、炒め物も煮込み料理もできるんで、
2: そうか、
1: はい、で僕おすすめしてるのが、まあ、さっきもちらっとおすすめ食材で言ったんですけど、はい、スペアリブを持って行ってですね、
0: 持って行って
1: スペアリブをそのフライパン、まあ、網の上にフライパン置いてちょっと炒めるんですよ、
0: はい、
1: 塩コショウして、
0: はいはいはい、
1: でそこにコーラをドボドボドボドボドボと入れちゃってください。でこっからスペアリブのコーラ煮込み、これをやってほしいんですよ。ちょっと炒めたとこにコーラ、まあ、500ml ぐらい入れて、でそこに、ね、ちょっと醤油入れるんですよ。
0: へ、
1: 日本風なこう醤油入れてどんどんどんどんこう煮込んでいくと、まあ、30分ぐらいでこうひたっと蒸発してこう水分がなくなって、でちょっとこうコーラの焦げた感じが表面にまとわりついてくるんですよ。で醤油もでコーラって砂糖多く入ってるんで、醤油と砂糖でちょっと和風な味付けになってて、
0: 照り焼き
1: そう照り焼きになるんですよ。で最後その照りっとした状態のところにまあパセリとかまあレモンちょっと絞って食べていただくとめっちゃうまいです。これは
0: すごいな、もうなんか聞いてるだけで普通のバーベキューちゃうな。もうだってこの話バームクーヘン豚肉で巻いた後の話やすごいよこれ。
2: イメージ変わりますね、
0: はい、高級料理店行ったみたいな感じだもんね。
1: そうそう、フライパンあればそういう煮込み料理もできますし、はい、例えば僕三重県行った時に食べて美味しいと思ったんですけど、はい、豚バラのトンテキ、四日市トンテキっていうのがあるんですけど、これもフライパンでこう豚バラ肉のちょっと厚切りのやつとか肩ロースとかでもいいんですけど、それをこう焼いて塩コショウ でそこにケチャップウスターで潰したニンニクもたっぷり入れるんですよ。
0: あ、入れてね、
1: はい、で煮込んでいくとそれはもうちょっとこう酸味も効いた味わいになり、でもそのフライパンの上でいいんですけど、千切りキャベツをドサッと横に乗っけていただき、その濃いめのソースと豚肉と一緒に食べていただくと、
0: この千切りのキャベツがソースよ絡むのね。
1: そうなんですよ、
0: ほんならちょっと熱加えることでちょっとだけしなっとなる
1: よ
0: ね。余計吸い込むのね、あれ。
1: そうなんですよ、だからもう一個もう一袋買っといたらよかったってなるんですよ。
0: ああ、ほんならトンテキと一緒にそいついった時にキャベツの甘み広がるよね。
1: なるんですよ
0: 食べてないのになんでこんなに浮かぶんや。
1: ほんまですよ
0: 想像力だけで生きてる俺今。
1: そういったことあるんかな思いましたよ僕。
2: 本当美味しそうな。
1: いや、そうなんですよ。
2: でそういう料理のアイディアとかヒントとかってどういうところで、さっきあの、三重県行った時にとかでしょうね。
1: そうですね、だからそういう旅に行った時とかに結構こう、うん、インスパイア受けることが多くて、
0: はい、
1: それこそこの間も先輩の千原ジュニアさんとドイツ旅をさせてもらったんですけど、そのドイツのストリートフードでカリーブルストっていうメニューがあったんですけど、
2: カリーブルスト、
1: カリーブルスト、それ何かというと、ソーセージ焼いてる横にフライドポテトがあって、それをお皿に乗っけて最後ケチャップとカレー粉かけて出してくれるんですよ。
0: へ、
1: もう美味しくないわけないじゃないですか、
2: まあ、ケチャップもカレー
1: も、ね、みたいなのをもうすぐ2本持って帰ってきてやったらもう子供たち大喜び。 もう好きなものしか載ってないんで、だそういうのとかをなんかこう居酒屋でご飯食べた、あこれバーベキューでできそうだなみたいなのをすぐ網の上でできるように簡単にアレンジするっていうのをよくやってますね。
0: これすごい。だから結局あれだよね、その特に日本の料理以外のグローバルな料理は実際に行って体感して味わうことの方がリアルじゃないですか。
1: そうですね。で
0: それからインスパイアして、これはおそらく日本の皆さんもほとんど食べたことないものやろうってすると、
1: はい、
0: 新鮮やもんね。
1: そうなんですよ。で特にこう東南アジアとかヨーロッパの方行くと炭焼き文化結構多いんで、
0: そうだ、
1: そこはもうヒントが転がってるんで、それをこうレシピ本にしたためたり。
0: そうよ。だって実際だって内食材なんかも、うん、じゃあ日本で作るとしたら何に置き換えればいいんかとか考えなあかんもんね。
1: そうなんですよ。スペイン行った時にカルソッツっていう料理があって、うん、それ簡単に言うと長ネギなんですよ、
0: う
1: ん、向こうの人はそのカルソッツをブワッともう炭の上で直接焼いて真っ黒に焼くんですよ。
0: はいはいはいはい、はい、
1: でもその長ネギって薄皮あるじゃないですか。
2: ありますあります。
1: あれ剥いだらもうキラキラ光った白く輝く長ネギが出てきて、でそれをロメスコソースっていうパプリカのソースにグボッとつけて、口を上に向けて長ネギをこう口の中にこう入れて一本食べるっていう料理とかも日本ではこう深谷ネギとかで真似したりできるんで、
2: トロ
1: トロトロなって、そういうのを作ったりとか海外で結構ヒントもらってますね。
0: そうですよね。グボーっていうワードが今刺さりすぎてちょっと
2: なんかね、あのハッシュタグ NHK まんまるに亀子さんが昼間からビール飲みたくなるケチからん放送だ、
1: ケチからん放送
0: そうだよね。これだから
2: お褒めの言葉
0: が ねえ、もういおご飯まだ食べてない人からしたらすごい地獄を味わってる感じになってますけど、これすごいよな。でもなんか俺今トータルでちょっと話聞いてて思ったんですけど、で今日僕初めてお会いしましたけど、なんかやっぱり人柄っていうかね、武田さんのがやっぱりそのまあ千原ジュニアさんとか、まあ先輩の芸人さんたちもそうなんですけど、まあうちの奥さんなんかもすぐ頼りにしてますけど、なんかなんやろ、すごいなんか可愛がっていただいてるやなっていうのをすごい感じるというか、
1: でも
0: 愛されキャラなんやろなっていう。
1: いやありがたいこと
0: だって今日初めてやけど、すごいお話ししやすいし、フレンドリーやしで言うと、
1: 本当ですか。
0: でそれがお仕事につながってるというか、
1: でもそこもあるかもですね。こうおもてなし精神というか、こう喜ばせたい精神は昔から強かったので、なんかそういうのが今もこのバーベキューで吉本興業なんですけど、バーベキューというところにこう着地したのかなって思いますね。
0: いやでもそれめっちゃ思うわ。なんかだから自分でどうこうっていうことももちろん努力されてるんだと思うんですけど、
1: はい、
0: そのヒントをくれてるのはことごとく誰かが何かこう見えない手を差し伸べてくれてる感じします。話聞いてて、
1: もう趣味で本当にバーベキューやってたのも、うん、なんかこう先輩芸人当時あの田村健二さん
0: が、ま
1: あ、それもっとなんか他で言っていったらとかって、あそうですか、じゃあちょっと言ってみますって言うと、じゃあ番組に武田さん来てくださいとか、うん、なんかそういうやっぱ言ってみたりとかで、東京来たらなんかバーベキューって名のついたバーベキュー得意なやつがいる、
0: うん、
1: ちょっと呼んでみようかって千原ジュニアさんが会ったこともないのに呼んでくれて、
0: うん、
1: でそれを一回ちょっと披露すると方々でやっぱ喋ってくれたりして、
0: ほらこれだ、
1: そうなんですよ。
0: これいやでもそれで言うと今日ラジオ聞いてる人ね、もう完全に飯テロ食らってる状態になってるんですけど、はい、なんかないんですか、その今日得た情報を何か手にする方法は我々が、
1: 僕があの SNS とか動画投稿サイトにレシピ出してたりとか、はああと本も何冊かレシピ本出したりするんで、それ見ていただいたらあのいけると思います。今言ったやつも載ってると思います。
0: なんだちょっと本まで出しちゃってる、
1: 本まで、あそうなんですよ。本が
0: 偉いのすごいね。
2: 芸人から入って、
1: はい、
2: バーベキューの方に行ったって
1: こと。それも最初高校の先輩に誘っていただき、
0: うん、
1: NSC というね養成所に一緒に行こうよというので誘ってもらって、うん、でそこで結構活動はねしてたんですけど、なかなかやっぱコンビでテレビ出るって難しかったんですよ、うん、その時に一方趣味のバーベキューをずっとやってたっていうのをやってたら、こう先輩に見出されて、でそのバーベキューブログをやってたら、その関東の出版社の人があなたみたいな人を探してました、あなたで本を作りたいですって言って一冊目につながったりとか。
0: へーすげー、
1: バーベキューきっかけで。
0: そうですよね。あとではそれで言うと時代も良かったかもね。なんかそういうブームが今来てた時にちょうどそのタイミングだったんちゃ
1: う。そうです。当時まだキャンプ芸人とかバーベキュー芸人とかいなかったところに勝手に名乗り始めたんで、それでこうちょっとこう珍しかったっていうのもあるかもですね。
0: ねえ だからいろんなこのだからタイミングとか、だからそれもひょっとしたら自分のね、なんかやっぱ努力で引き寄せてる部分もあんのかなって思ったり
1: もするから、うん、そうであってほしいですけどね。でもありがたいことにこうやって知っていただく機会がこう、ね、今日もそうですし、
0: いやでもなんかこれ定期的になんか何月何日のどこそこでみたいな感じで告知できる形でキッチンカーとかやってほしい
1: 今日のメニュー食べれる
0: ほらバームクーヘンの肉巻いたやつなんとかなんとかできへんかと思ってるもんねあれなんかあれ
1: そうですねいやおしめどっかでやったの名物料理になると思うんですけどね。
0: いや初めて聞いたもんな。だって多分これごく一部でしょ、ま、だって焼きそばだけで70ぐらい
1: のメニューあるんで全レシピ合わせると900あるんで、
0: うん
1: はい、全然今日はまだその本当に10分の1、20分の1ぐらいしか出せてないんで、
0: まあでもちょっと俺は今日ちょっと一つ安心材料あるんですよ、
1: はい、
0: 今後うちの奥さんがつながることは確定してるんで奥さん経由でいろいろ今後っていう可能性
2: を広がる。リリコさんだけじゃなくて小田井さんからもいろいろ来そうですよ。
1: 焼きはせさんじますよ
0: ね、はい、ちょっとなんか楽しいことが起こりそうな感じ
1: もしています。いや僕も楽しみですよ、
2: ね、ありがとうございます。そろそろお時間となってまいりました。今後のなんかこう目標みたいなもの、はい、
1: あそうですね、なんかこうグッズとか考えるの僕好きなんで、うん、なんかバーベキューの便利グッズとかキャンプでこんなんあったらいいなみたいなのを頭の中で考えてるやつとかを世の中にちゃんと形として出したいなと思ってるんで、
0: あこんなん欲しかったわっていうやつね。
1: そうそうそう、火起こしの時にあれあればみたいなとか、うん、こんなトング欲しいなみたいなのがやっぱ出てくるんですよやってたら、うん、でそういうのを使ってこうね皆さんももっとよりよく簡単にバーベキューできることになれば僕も嬉しいんで。
0: なるほど、
2: ね、バーベキュー会が盛り上がっています
0: ね、もう電波を通してがっつり宣伝されてますね。なんとかオファーお願いします
1: よろしくお願いします
2: でもぜひあの楽しいレシピをいろいろまた発信してください。
1: わ、は
2: い、
1: かりました、はい、ありがとうございます。
2: 今日のゲスト武田バーベキューさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ナイスバーベ。
2: ではここで一曲リクエストをお答えしようと思います。愛知県猫のうさぎさんから後ろ指刺され組で後ろ指支え組。

0: 後ろ指刺され組で後ろ指刺され組、猫のうさぎさん、そしてメタル感動脈さんからもリクエストをいただいておりました。ありがとうございました。さあ続きましてはこちら、にじまたぎアウトロークイズ。
1: 久しぶりに帰ってきたなこれ
0: 帰ってきましたよ。このコーナーは曲のアウトロ終わりの部分を聞いて曲名を当てるクイズです、はい。この1時台最後に出題し、2時台の冒頭正解発表です。ぜひ皆さんもクイズにご参加ください。
1: はい、お願いします。
0: メールの場合はまんまるホームページの投稿フォームから、 X ではハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてポストしてください。では今日の問題です。アウトロゴー。どうでしょう、大さん。
1: え、
0: なんとなくイメージつきました。
1: 今ちょっとあの出だしのイーイーイーっていうのがすごい気にイーイーイーに引っ張られて、今それそればっかり入ってる。
0: 気になりますね、はあ。じゃあちょっと長めに聞いてみましょうかね。
1: イーイーが、
0: はい、いきますよ。アウトロゴー。
1: 先生、いやいや、もうアウトロちゃいますやん、がっつり歌ってますよ
0: という曲なんですよ。大サービスですね。
1: いや大サービス。
0: 一応ヒント申し上げます。1970年代の曲です。はあ、で歌詞の中に学校が

0: 認定された横浜市の山中竹春市長が今日開かれた自身の後援会の会合で辞職する意向を支援者に伝えました。横浜市の山中市長は先月、怒鳴ったり机に資料を投げつけたりする職員に対する言動が重大なパワハラ行為にあたると幹部職員の訴えを受けて設置された外部の調査委員から認定されました。山中市長の後援会の幹部らによりますと、市長は今日開かれた会合で辞職する意向を伝えたということです。山中市長はこれまで続投に意欲を示してきましたが、選挙で支援を受けた市議会の複数の会派が辞職するよう申し入れを行い、職にとどまる場合は不信任決議案も提出する方針を固めるなど、辞職は避けられない情勢となっていました。53歳の山中市長は2021年の市長選挙で初当選し、現在2期目です。後援会の会合に出席した後、横浜市の山中市長は記者団に対し、このあと午後4時から記者会見をする、その場で話をしたいと述べました。また記者団から進退について問われたのに対し、話はさせていただいた、私の現在の思いや今後のことについて話をしたと述べるにとどめました。昨日、長野県と岐阜県にまたがる北アルプス槍ヶ岳の山頂付近でグループで下山する途中だった男性3人の近くに落雷があり、このうち1人が足をやけどするなどの怪我をしました。今朝から長野県警の山岳遭難救助隊が救助に向かっています。昨日午後2時半ごろ、長野県と岐阜県にまたがる北アルプス槍ヶ岳の山頂の付近にいた男性から、近くに落雷があり感電して動けないと警察に救助の要請がありました。警察によりますと、滋賀県草津市から訪れていた43歳の会社員の男性1人が感電し、右足のやけどや腫れで歩くことができない状態だということです。男性が昨日午前10時過ぎに別の男性2人とともにグループで下山していたところ、落雷があり近くの山小屋まで避難して救助を要請しました。長野県警は今朝から山岳遭難救助隊の5人を派遣し、怪我をした男性の救助に向かっています。長野県内には昨日雷注意報が出されていて、槍ヶ岳の山頂近くの山荘によりますと、午前10時ごろは雨と風が強まり、時折雷の音が聞こえていたということです。関東甲信は今日気温が上がり、猛烈な暑さとなるところもある見込みで、熱中症対策を心がけてください。一方、湿った空気の影響で午後は激しい雨が降る恐れがあり、低い土地の浸水などに十分な注意が必要です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、上信越道の上りが事故のため通行止めになっています。上信越道の上りは佐久インターと碓井軽井沢インターの間がトラックと軽乗用車の事故のため通行止めになっています。下りは松井田妙義インターと碓井軽井沢インターの間の入山トンネル付近で作業のため4キロ渋滞しています。長野道の上りは岡谷ジャンクション付近で、
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
3: 2時の NHK ニュースです。まず今日正午、日本の遥か南東の海上で 台風20

3号が発生しました。8月としては10個目の発生で、これは60年ぶりとなります。台風は1時間に20キロの速さで北東へ進んでいて、しばらくは台風22号を追うように北上し、日本に直接の影響はない見込みです。政府は熊本地震の被災者の生活再建などに向けた支援パッケージを実行するため、今年度予算の予備費から1478億円を支出することを決めました。このうち生活の再建として、全壊や半壊となった住宅の解体に対する支援や仮設住宅の整備などに766億円を盛り込んでいます。なりわいの再建として、被災した中小企業の設備の復旧に対する補助や、九州の観光振興のため、国が観光客の宿泊代の一部を補助する応援割の実施などに379億円を支出します。また、災害復旧として、道路や河川の修復のほか、井戸の復旧に向けた調査や補修の支援などに331億円を充てます。熊本地震で影響を受けた九州の観光を支援する応援割について、金子国土交通大臣は、宿泊料金などが最大6割割り引かれる仕組みとし、今年10月以降実施する方針を明らかにしました。政府は、熊本地震の支援パッケージに九州の観光業を支援するメニューを盛り込んでいて、金子大臣は今日の閣議の後の会見で具体的な内容を明らかにしました。九州復興応援割という名称で国が補助を行うことによって、九州の7県を訪れる旅行者は宿泊料金などの割引が受けられます。割引率は熊本県、鹿児島県で1人1泊あたり最大 60%、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県で最大 50% になります。開始時期は今年10月以降で、地域の状況を考慮して各県ごとに決定するということです。金子国土交通大臣は、多くの宿泊観光のキャンセルが相次いでいて非常に厳しい状況だ。ぜひ被災地あるいは九州に入っていただき、被災地に対するご支援をお願いしたいと述べ、九州の観光需要を喚起したいという考えを示しました。熊本県嘉島町のイオンモール熊本で起きた大規模な爆発について、施設に LP ガスを供給していた事業者は経済産業省などに対し、何らかの原因で配管が損傷し、そこからガスが漏洩したものと推定されると報告しています。複数の関係者によると、地震後の確認ではガスのタンクの遮蔽弁は閉じていたということで、経済産業省や消防などは配管に残っていたガスが漏れ出した可能性があるとみて慎重に調査を進めています。イオンモール熊本で発生した大規模な爆発をめぐっては、経済産業省と警察、消防などが現場の調査を行っていますが、施設に LP ガスを供給していた福岡県の事業者は経済産業省などに対し、何らかの原因で建物内の配管が損傷し、ガスが漏洩したものと推定される、その後何らかの火源、火の源に引火して爆発を引き起こしたものと推定されると報告しています。施設の敷地内には LP ガスのタンクが設置されていますが、震度5相当以上の揺れを感知するとタンクの遮蔽弁が閉じてガスの供給が止まる仕組みになっていました。複数の関係者によると、地震後の確認ではこのタンクの遮蔽弁は閉じていて、タンクのガスの残量も通常時と同じ程度だったということです。経済産業省や消防などは、配管に残っていたガスが何らかの原因で漏れ出し引火して爆発した可能性があるとみて慎重に調査を進めています。原田がお伝えしました。2時5分です。

0: 2時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは、
1: はい、小田井良平でございます。
0: この時間は虹またぎアウトロクイズ、久しぶりに今日出題しましたけれども、はい、私は、うん、はい、答えていただこうと思いますが、まずは問題の振り返りから参りましょう。今日の問題はこちらでした。アウトロゴ
1: ー。いや、ちょっと笑ってしまうんだけど、これ
0: こんな声出るのかっていうね、感じの不思議なところですよね。
1: そこだけ切り取ることなかなかないです
0: からね。まあ、そうですよね、まあ、長めに聞いていただくと、はい、まあ、理由がわかると思います。では行きましょう。10秒バージョンです。アウトロゴー。先生、はい、ということでね、
1: なんかあのちょっと待って、これこの歌って結局最後のあまで含めると全部歌ってますね。
0: 歌ってますね、最後の最後まで。
1: アウトロというか、
0: はい、あのメロディーだけとかね、あの音だけとかじゃない
1: ね、
0: ちゃんとあのボーカルが入ってるという最後まで。
1: 確かにそうか。
0: はい、ヒントです。1970年代の曲、ああ歌詞に学校帰りと出てきますと、うん、今日はこれ以上のヒントが必要ないんじゃないかという感じの反応を皆さんからもいただいております ね。
1: 少なくとも先生って言ってますもんね。
0: 言ってましたね。
1: 先生が出てくる曲なんですよ。
0: 出てきます。さあ、ということで小田井さん、
1: はい、
0: お答えいけますでしょうか。
1: そうですね、先生ですもんね、はい、
0: 先生。
1: それは先生
0: はということは
1: で、おなじみの
0: おなじみの
1: 森まさこさんの、
0: はあ、森まさこさんの今懸命にボケようとしてます、
1: ね、先生ではなくて、
0: なくて、
1: これだから引っ掛けなんよ、これだから。
0: ほ、
1: 学園天国と間違えさそうという狙いの個人授業でしょ。
0: それ最後のアンサーでよろしいですか。
1: 最後のアンサーだ、絶対これ引っ掛かってる人おるぜ。
0: さあ、どうでしょうか。ではいきましょう。正解はこちら。

0: アウトロと同じような感じです、ね、
1: はい、ということで正解はフィンガーファイブ個人事業でございました。小田さん見事正解、おめでとうございます。
0: ということで、そうですよね、引っ掛けじゃないかっていう、はい、まあおっしゃる通りもう学園天国の方
2: ね、
0: ポストしてらっしゃる方
2: 結構勘違いしてる方いますよね。
0: そうですね。
2: でもなんかやっぱりちょっとこう問題もタイムリーというか、ほうほう、今ちょっとほらマイケルっていう映画やってたりして、はいはい、でやっぱりジャクソン5みたいなのあって、フィンガー5やっぱりね、そう和製みたいなとこありますから、
0: まあまあそうですね、
2: 雰囲気そういうとこもつながってるのかなみたいな。
0: さあ、はい、フルで聞いていただきましょうかね、うん、では参ります、フィンガー5で個人授業。

0: 今日のにじまたぎアウトロクイズの正解フィンガーファイブで個人事業をお聞きいただきました、はい、ということで小田井さん見事正解で
1: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 逆に引っかかった方も多いんじゃないですか。
0: そうね、じゃあ正解者の発表もありますね、はい、まずは X で、大阪府の西山健二さん、小葉さん、回転禁止の飛行機車さん、亀ゴンさん、田舎育ちさん、輪天石村さん、風上西さん、プンスケさん、おけいはんさん、江戸の江戸島林さん、文房具009さん、くるくるパーマさん、高根さん、虎次郎さん、他たくさんの方いただきました、うん、それからメッセージでもいただいたのがカレーバクバクさん、山の谷さん、 YS さん、みっちさん、三春駒さん、三年のエリーさん、玉川上水のペリカンさん、竹間のカラスさん、習志野のもっちゃんさん、サデボロケさん、クロさん、福島のかっちゃんさん、ドッグファイターさん、ピーちゃん大好きさん、多分同い年さん、ペンギンのお兄さんさん、はい、他多数の方、うん、いただきました。
1: ありがとうございます。
0: もう本当に皆さん、あの引っかかった人も除いてたくさんの方が正解いただきました。ありがとうございました、ちなみにこの曲にはですねリクエストもいただいておりました、
1: はいはいはい、
0: 石川県のカーリーさんから。
1: あ、もちろんそうです ね
0: 懐かしい歌思い切り歌いたいのでということでリクエストいただいておりました。リクエストも含め皆さんご参加ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
0: 以上にじまときアウトロクイズでした。次回もぜひ皆さんご参加くださいね、
1: はい、
0: では今日のメッセージテーマ、肉、
1: 肉
0: ご紹介しましょう、
1: うん、
0: 三重県のカレーの人参がアルデンテさん。
1: ほう、
0: ちょっと芯が残ってるんですかね肉、バーベキューの時は豚バラブロックを紅茶で煮たチャーシューを作っていきます。
1: ほうほうほうほう。
0: 下茹でしてあるので現地では表面を炙って出来上がり、
1: うん、
0: みんなの前で厚切りにするとやたら盛り上がります。
1: なるほど、
0: ね、演出してますね。
1: やっぱそうなんです。だからやっぱりほら、マグロの解体ショーなんかも異常に盛り上がるじゃないですか。
0: 確かに、まあ、単なる食材なんですけど、もうショーになってます
1: ね。ねえ、だそういうことなんでしょうね。
0: あ、なるほどね。確かにあの塊肉ってやっぱり、まあ、チャーシューでも、ね、
1: 憧れですよね。
0: 憧れますよ ね
1: 昔のアニメの影響でマンモスの肉を食べたなくなるみたいな
0: 骨付き
1: の塊肉、ね、そうそうそうそう、
0: 憧れは確かにありますね、
1: はい。
0: 輪天石村さんからは肉といえば島根県松江市のローカルフード、
1: うん、
0: 松江カツライス。
1: お、
0: はい、平皿に盛ったご飯にとんかつをのせ、うん、主にデミグラスソース、
1: うん、
0: まあ、他にもミートソース、とんかつソースなどをかけたもの、うん、まあ間違いないですね、うん、というふうにいただきました、ね、
1: カツライスうまそうな。
0: おお、カツライス、
1: なんかちょっとね、あの大きめに短冊ぐらいに切ったあの茹でたキャベツなんかをご飯ととんかつの間に敷いてあったりするやつ食べたことありますけど、
0: お、はい、ちょっとキャベツの甘みがあったり、
1: 甘みがあって、
0: ああ、それは美味しそうですね、
1: うん、
0: いろんな組み合わせが考えられますもんね。長野県のマリオンキャットさんからは、
1: はい、
0: 私の記憶の中で一番古い肉料理、
1: うん、
0: イノシシの肉と大根を甘辛く煮たもの。
1: うーん、
0: 標高1000メートルちょっとある山村でタンパク源は狩猟免許を持つ父が冬場に自然の中から調達することがありました。
1: なるほど、そういうことか、
0: ね、他にもウサギやクマ、甘辛いワンパターンの味付けでしたがとても美味しかったです。
1: うーん、
0: ジビエですよね、今で言うと ね、
1: まあ、鍋で食べたりとか僕もしたことありますけど、結構だからあの田舎の方にロケ行ったりすると食べれたりするので
0: 料理が出てきたりしね。
1: そう、
0: でもうまくねその自然のものを使って、
1: ね、そうですね、
0: タンパク源を取ってらっしゃる。
1: そう、やっぱ命をねありがたくいただくというのもね、
0: そうですね、
1: 大事なことですから、
0: 食育にもつながる、そうですわと思いますしね。

0: 東京都のミニーさんから、
1: はい、
0: 日本式 BBQ バーベキューのやり方興味深く聞いています。あ、先ほどの武田バーベキューさんの話ね、はいはい、皆さんからいろんな反応いただきましたけども、東京都のミニーさんからはアメリカに住んでいた時よくバーベキューしていました。
1: ほう
0: が、わざわざどこかに出かけてするというよりは、うん、アメリカではお料理楽したい時に自宅の裏庭のプールサイドで、
1: うん、
0: 一家に一つは絶対あるバーベキューグリルで、
1: うん、
0: お肉男性陣に焼いてもらって女性陣はサラダなどのサイドディッシュを作るだけみたいな楽家事メニュー的な位置づけ、
1: うん、
0: 僕に変わればバーベキューの捉え方違うのが興味深いです。
1: そう、だって俺もどちらかというとそのアメリカに関してはそっちのイメージですもんね。
0: あ、もうあの簡単に作ろうっていう時にバーベキュ ー、
1: うーん、あー、だからなんか日常的にバーベキューやってるっていう感覚ありますもんね、うん、だからね、
0: 小田井さんバーベキュー今します？
1: いや俺もだってバーベキューなんて年に1回2回じゃないですか、本格的なやつ
0: やってらっしゃいますね、
1: うん、だってもう少なくとも家でできないですからね。
0: よっぽど広い敷地のねお家に住んで
1: る。だから俺さっきの武田さんの話が刺さってるわけですよ。だって年に1回か2回しかしないってことは楽しまないとダメなんですよ、うん、
0: バーベキューお好きではあるんですね。
1: お好きではありますよ。
0: なるほど。
1: 絶対美味しいですもん。それどこまでをバーベキューというかっていう定義をちょっと俺そこまで聞けなかったんですけど、はいはい、時間もなかったから、例えばカレー作ったりとかそういうのも全部含めていいんですかって話なんですけど、うん、もそんなんも含めたらもうなって
0: アウトドア
1: まあ、もう屋外でおでんとか作ったらめっちゃうまいですよ
0: 確かに、ね、それはちょっと定義変わりそうな気もしますね。
1: おでんのつゆって万能やから、その後うどんにもできるし、
0: いけますね。
1: ちょ、まあ、ほんで、あの生ハムあるでしょ、
0: はい、
1: 生ハムをおでんのお出汁でしゃぶしゃぶするとめっちゃうまいですよ。
0: 塩
1: 味がちょっと出るんで、
0: はあ、面白いことしてますね。あ、そうですか、
1: はい、
0: じゃあ今度おでん作った時に
1: ちょっとやってみて、本当に美味しいのこれ。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 皆さんもなんか我こそはこの料理どうだっていうのがあれば、ね、教えていただきたいと思いますけど、
1: はい、
0: はい、埼玉県のパンケさんから、
1: はい、
0: 子供の頃オーストラリア土産でカンガルー肉の缶詰をもらったことがあります。
1: ほうほう。
0: カンガルーってどんな味なんだろうとドキドキしながら食べたんですが、中身はヤマト煮しっかり味がついていて、結局ヤマト煮の味しかしませんでした。え、ヤマト煮ってお醤油と砂糖で煮てあるやつ
1: だと思うんですけど、ね、
0: 的な感じかな。
1: あのよくあるお肉の角切りのなんかあるじゃないですか。
0: ありますあります、あります。
1: あれじゃないですか、
0: よく缶詰になったりするやつ、うんうん、
1: でも分かんないですよね。なんかこう元のカンガルーのお肉を例えば焼いただけのものって、まあ、食べたことある人そんなにいないと思うんで、はい、結構臭みがあるんだったらあえて
0: 味をしっかりつけてね
1: 出る可能性もありますもんね。
0: あ、面白い。でも日本向けなのかな。
1: いや、
0: 本当に風だったってこと
1: なんですね。まあ、奥に変われば食べるものもまた変わってきますから ね、
0: そうですか。愛知県出がらし文次郎さんからは、はい、私の地元の長野県飯田市は焼肉が盛んな地域です、
1: はい、
0: 焼肉が盛んな地域ってあるんですね、うん、私も連休などで帰省すると家の外で炭を起こして家族みんなで焼肉をします。
1: うん、
0: 最近では酒屋さんでビールサーバーをレンタルするようになり、焼肉というよりはビアガーデンと化しています。
1: あら、
0: 楽しそう。
1: すごいです。むしろそのアメリカンスタイルをやられてる感じですよね。
0: まあ、そうです ね、
1: ね、
0: 食べるものがちょっとバーベキューというよりは焼肉寄りなだけどね、うん、はあ、ビールサーバーもレンタルしてくれるんですね今の時代。
1: あ、でも確かにそのイベントとかで借りたことあります
0: よ。あ、そうですか、
1: はい、
0: あ、
1: まあまあ酒屋さんに言えば、
0: うん、はい、あ、それはでもこれも盛り上がりますね。
1: ね、
0: いい演出ですよ、ね、
1: いや本当本当、
0: 楽しそう。
1: だって今だって俺そ日本でそれあんのかどうかで、ワインなんかも、はい、あの紙パックみたいなちょっと大きめなの入って
0: あ
1: のひねって出すやつかも
0: あります、あります、
1: まあ、そういうのできるんですよね。
0: おお、そうかそうか。あ、確かにそういうサーバードリンクサーバー系があるとちょっとイベントとして盛り上がりますね。
1: でまじビールで言うたらそれでプラスキンキンに冷えてたら最高ですもんね。
0: アウトドアでね、贅沢ですね。
1: 贅沢やな、
0: 楽しみ方
1: いろいろ。あかん、もうなんもう武田さんいなくなったのに終始お腹のすく
0: 話になりそうですね。
1: 今日は話ばっかりでございます。
0: 皆さんからお声いただいておりますけれども、はい、ではリクエストいきたいと思います。北海道麦太郎さんから、
1: ほう、
0: リクエストテーマ学校で浮かんできたのはチャックベリーさんのスクールデイズです。はい、軽快なギターを聞きたいのでよろしくということです、うん、では麦太郎さんのリクエストチャックベリーでスクールデイズ。

0: 麦太郎さんのリクエストチャックベリースクールデイズおかけいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: もうお肉バーベキュー あの皆さんのメッセージが止まりませんね。
1: そうですよ、あのこんなん初めてですわ俺、あのラジオやってて、はい、会話で肉汁出てくるの初めてですよ、ね、会話で肉汁出てますもんね
0: 自分の口の端から
1: 肉汁が、もうほんま、
0: 福岡県のみーこさんから、
1: はい、
0: まんまるスタッフの皆様、暑い中お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: 今回は肉についてのメッセージ、
1: うん、
0: 小田井さんは以前から好きな料理はリリコが作るポトフと話されてました。
1: あ、ポトフね、はいはい、確かに。
0: 最近はリリコさんの作る玉ねぎ大きめのミートボールが美味しいとお聞きしました、
1: うん、
0: 我が家では夫が肉をフードプロセッサーでミンチにしてミートボール作ってます、
1: うん、
0: 次回は玉ねぎ大きめでとお願いしようと思います、
1: うん、
0: スウェーデン旅最高に楽しかったです。あ、うん、参加された方ですね、みーこさん、
1: ね、参加していただいた方ですね。
0: うーん、
1: そう、これね、なんかちょっと話ちょっと分かりづらい、僕言いますと、このね、スウェーデンのミートボールって、はい、ちょっとあの日本で例えると、うん、結構細かめにすりつぶしてあるつくねみたいな感じなんですよ。
0: あ、はい
1: はいはいはい、で粗くないんですよ、
0: はい、
1: でもっとお肉粗くて玉ねぎなんかも大きめに刻んであってっていう食感のミートボールをうちの奥さん作るんですよ。だから分かりやすく例えるとちっちゃいハンバーグです、うちの奥さんが作られて。
0: はい、ちょっとお肉感がちゃんとあるよね。
1: そうそうそうそう、で それが俺好きなんですよ。
0: なるほど、美味しそうですね。
1: そう、美味しいんですよ。で、あのいわゆるほら、ソースとあのマヨネーズとかケチャップ、まあ、ミラクルソースっていうんですか、あれ、なんか
0: オーロラソース、
1: オーロラソースか、ごめんごめん、ミラクルソース、間違えた間違えた、もうスウェーデンの話してんのにオーロラ間違えたらダメですよね。なるほど、ほんま、オーロラソースで食べたら美味しいです。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: いいですね、
1: うん、
0: やってみよう。小さめのハンバーグ作るような感じ。
1: そうそう、その感覚です、はい、
0: なるほど。山形県の秋広さんからです。私は青年期まで主に北海道に住んでいました。春は花見、夏は海水浴場にキャンプ場、
1: うん、
0: 秋は寒風会、もみじ狩り、楓を見に行く会なんですね、もみじ狩りと、いつでもどこでもジンギスカン、
1: うん、
0: あ、北海道を離れた今はちゃんちゃん焼きも流行ってるとのことで、どさんこバーベキューの両巨頭でしょうかというふうにいただきました。
1: あ、ジンギスカンも美味しいね。もう美味しい話しか出てこないんじゃないの、ね、今日は本当に。
0: え、ちゃんちゃん焼きって鮭で作って
1: る。鮭ですね、はい、お味噌のやつでしょ。
0: あ、
1: はい、
0: もう、あ、そう、今は北海道はそのジンギスカンかちゃんちゃん焼き、
1: うん、あのジンギスカン鍋考えた人は天才ですね。あれ、
0: あのちょっとこんもりした、
1: こんもりしたあのお肉の油が野菜に染み込むように流れていく感じ、あんなよう考えたな。
0: もともとなんかあれなんですかね、それ専用に作ろうと思ったのか、それともなんかあったものを流用したんですかね。
1: いや、わかんないですけどね。 だけどあれやっぱり全然ちゃいますもんね。
0: あ、
1: うん、あれ自体がね、
0: そうですよね、うん、新潟県焼き座の B ちゃんさんから、
1: はい、
0: 子供の頃の豚や牛肉は高価、めったに食卓に出ないとんかつは4人兄弟で大きさを比べての取り合いでした、
1: はい、
0: 当時は牛肉、クジラ肉が安価で、クジラの缶詰やクジラ汁定番でした。
1: 確かに
0: 今ではこの時期クジラ汁は居酒屋や和食レストランのメニューで提供されるほど高級料理になりました。
1: 逆転しましたね、
0: これ。
1: だってもう子供の頃竜田揚げって言ったらクジラでしたもんね。
0: 小田井さんの頃も、私の時なんかもうまさにそうでしたね。
1: もう子供の時、小学校の時そう、まだそう、
0: 給食に出てました、
1: 出てました、出てました、はい、だから大人ってか大きくなってからね、鳥の竜田揚げ、
0: はい、
1: え、竜田揚げって鳥なんやって思った
0: 確かに
1: クジラやも出たと思って、
0: まあ、今は多分みんな逆なんでしょうね。
1: そうですよね。
0: ね、鹿児島のひとみんみんさんからですね、はい、我が郷土の黒毛和牛を誕生日などの記念日に奮発して焼肉で食べます、
1: うん、
0: 口に入れるととろけるような柔らかさとまろやかな甘さもあり、とびっきりの美味しさ、
1: うん、
0: 我が家の記念日は冬なのでまだまだ先、待ち遠しいな。
1: なるほど、贅沢な冬を、
0: ね、楽しみな冬が。
1: 郷土の和牛って何牛なんやろね。
0: 鹿児島黒毛和牛、
1: 黒毛和牛なんですか ね。
0: なんかまたあれ特別なものがあるんですかね。
1: ね、
0: あ、
1: いろいろと細分化されてますもんね、
0: 自慢のものもね、
1: して、
0: いいですね。こういう記念日な、
1: ずっとうまそう
0: 皆さん、
1: ずっとうまそう、
0: 多分まだまだうまいと思いますよではここで音楽いきましょう。一週かよこの演奏で、
1: はい、
0: 個人教授愛のレッスン、ところによって交通情報です。

0: です。まんまる20代後半は列島リレーニュース、全国各地の NHK を結んで各地の話題ニュースお伝えします。最初は北海道です。札幌放送局から高桑亮キャスターです。高桑さん、こんにちは。
1: はい、アナウンサーの高桑です。よろしくお願いします。
0: 失礼しました、読み間違えちゃいました、
1: はい、いや、道内ですけれども、明け方に釧路地方で線状降水帯が発生して各地で猛烈な雨が降りました、はいはいはい、今も強い雨を降らせる雨雲、道東を中心にかかっているのが確認できます、はい、今日夕方にかけて断続的に雷を伴った強い雨降るとこがまだあるということです、はい、ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 胆振地方の写真家たちが撮影した地元の風景や日常を捉えた写真の展示会が室蘭市で開かれています。この写真展は北海道写真協会室蘭支部などが胆振地方の魅力を多くの人に知ってもらおうと毎年開いているもので、今年は応募があった200点余りの中から入選した33点の作品が展示されています。このうち最高作品に選ばれた登別市の鳴海明さんの作品は、ライトアップされた白鳥大橋と沈んでいく夕日が水たまりに反射して映っている幻想的な瞬間を捉えています。この他、幼い女の子が自分の口からはみ出して塗られた口紅を手鏡で確認する様子や、飲食店で黙々と働く人たちの姿を捉えた作品などが展示されています。主催した北海道写真協会室蘭支部の鳥海正史事務局長は、見ている側にも嬉しさや楽しさが伝わってくるアットホームな写真などを楽しんでもらいたいと話していました。この写真展は室蘭市の市民活動センターで明日まで開かれています。札幌でした。
0: 高桑アナウンサーでした。変わって東北です。仙台放送局から西川純一アナウンサーです。西川さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。今日の仙台市内ですが、午前中は青空が広がっていたんですが、午後になって雲が広がってきています、はい、この時間は気温は 29.4 度となっています、はい、宮城県亘理町を流れる阿武隈川の河川敷で、地域の人たちが種をまいて育てたおよそ60万本のひまわりの花が見ごろを迎えています。宮城県亘理町にある阿武隈川の河川敷では、地元のまちづくり協議会が地域の住民らと一緒にひまわりを育てる活動を行っています。植えられているのはハイブリッドサンフラワーという倒れにくい特徴がある品種で、 2.5 ヘクタールの畑ではおよそ60万本が見ごろを迎えています。まちづくり協議会によりますと、今年は梅雨の長雨による日照不足の影響で、例年よりも1週間以上生育が遅れているということです。訪れた人たちは畑に整備された散策路を歩いたり写真を撮ったりしながら、一斉に咲き揃ったひまわりを楽しんでいました。亘理町の50代の女性は、元気をもらえるようで見ていると気持ちが明るくなります。多くの人に亘理のひまわりを見てほしいと話していました。ひまわりは一人数本まで摘み取って持ち帰ることができるということです。刈り取りが行われる来月9日まで楽しむことができるということです。仙台からお伝えしました。
0: 西川アナウンサーでした。変わって関東甲信越は、東京ラジオセンターニューススタジオから原田博和アナウンサーです。原田さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。
0: 東京渋谷、雲あるんですけども、意外に日差しもありますね。
3: そうですね、ただ昨日に比べるとちょっとやはり雲が多いようで、この時間渋谷駅前もね、日傘さしてる人昨日に比べてだいぶ少ないかなという感じで、関東は全般に午後次第に雲が多くなってきている状況です、はいはい、で、今夜にかけても大気の状態非常に不安定です。局地的に激しく降るところもありそうです、はい、お気をつけください。では、長野のニュースをお伝えします。
0: お願いします。
3: 今月14日に97歳で亡くなった草間彌生さんの出身地、長野県松本市の美術館に今日献花台が設けられ、訪れた人たちが別れを惜しんでいます。松本市は草間彌生さんの出身地で、松本美術館には草間さんの作品が常設展示されています。 今日は美術館に献花台が設けられ、訪れた人たちが手を合わせたり花を手向けたりして草間さんとの別れを惜しんでいました。松本美術館では草間弥生魂の置き所という特集の展示が開催されていて、代表作の一つ、高さ2メートルに及ぶ水玉模様のかぼちゃのオブジェ、大いなる巨大なかぼちゃなどが展示されています。訪れた人たちは作品を見つめながら草間さんを偲んでいました。松本市に住む30代の女性は、草間さんは亡くなってしまったけれど、作品の中にある魂は私たちに語りかけ生き続けると思っていますと話していました。また佐久市出身の20代の男子大学生は、草間さんが世界や愛を大切にして作品を作り続けたことは尊いことだと感じます。草間さんの作品に心を動かされたので、将来は学芸員になりたいと考えていますと話していました。関東甲信越のニュースでした。
0: 原田アナウンサーでした。代わって東海北陸です。名古屋放送局から金子沙耶キャスターです。金子さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは。名古屋市中心部、雲が広がってきまして、青空はこの時間ほとんど見えなくなりました。現在北陸地方、それから三重県や静岡県の沿岸部に雨雲がかかっていて、現在も富山県にレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。危険な場所から全員避難してください。今日は東海北陸ともに夕方にかけて雷を伴った激しい雨が降るところがあります。お気をつけください。まだまだ蒸し暑い日が続きますが、8月も間もなく終わります。名古屋局からは秋の味覚の話題をお伝えします。
0: はい、お願いします。
4: 岐阜県中津川市の和菓子店で栗きんとん作りが始まりました。栗きんとんは蒸してすりつぶした栗に砂糖を加え、茶巾と呼ばれる布に包んで作る和菓子で、東濃地域を代表する秋の味覚の一つです。中津川市で明治時代から続く和菓子店では、昨日から熊本県産や宮崎県産の栗を使って今シーズンの栗きんとんの製造を始めました。店の作業場では従業員などおよそ60人が26グラムずつ一つ一つ手作業で茶巾に包み、栗のような形に整える作業に追われていました。店によりますと、地元産の栗も使い、ピーク時には1日に2万個から3万個の栗きんとんを作るということです。和菓子店の原純一郎代表取締役は、香りが強く良い栗が届いています。今年の栗で作った栗きんとんを食べてもらって香りを楽しんでもらいたいと話していました。この和菓子店では栗きんとんの製造と販売を12月末まで行うことにしています。ここまで名古屋からお伝えしました。
0: 金子キャスターでした。列島リレーニュースお伝えしています。次は近畿です。大阪放送局から北郷美穂子アナウンサーです。北郷さん、こんにちは。
5: こんにちは。大阪上空は朝から曇り空です。雨雲のレーダー見ますと、近畿地方ところどころ局地的に強い雨を降らせるような雨雲がかかっているところがあって、この1時間で奈良県の一部で、10ミリ前後のやや強い雨を観測しています。今日この後午後も不安定な天気になりそうです。熊本地震の被災地を支援しようと、子どもや大人の女性に人気のゆっくりつやつやした見た目が特徴のシールを手掛けている大阪の文具メーカーが、熊本県のマスコットキャラクターくまモンのシールを販売しました。すでに10万枚が売り切れ、会社では売り上げを全額寄付するということです。大阪中央区にあるファンシー文具のメーカーは、ぷっくりつやつやした見た目が特徴のボンボンドロップシールを販売していて、子どもや大人の女性などの間で人気となっています。この会社では1ヶ月前に発生した熊本地震を受けて被災地を支援しようと、熊本県にくまモンのシールの製作を提案したということです。会社では県からの許可を得て、わずか3日でくまモンが笑ったりポーズを取ったりしているシールのデザインを完成させました。今月21日に予約販売を開始したところ、およそ7時間で上限の10万枚が売り切れ、購入者からは 被災地の一刻も早い復興を願っていますなどの声が

0: 寄せられたということです。売上は5000万円に上り、全額を熊本県に寄付することにしています。文具メーカークーリアのコロメ川正雄社長は、辛い思いをしている熊本県の人たちに自分たちができることはシールだと思いつきました。寄付が少しでも役に立って、一日も早く普段の生活に戻ってほしいですと話していました。大阪からお伝えしました。
1: 北郷アナウンサーでした。続いて中国地方です。広島放送局から総原ジュナキャスターです。総原さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。広島市内、空は雲が多いですが、隙間から青空も見えています。
1: はい、
2: ただ気象レーダー見てみますと、中国地方では山陰を中心に雨雲が広がっています。前線の影響で断続的に雨が降り、雷を伴って激しく降るところがある見込みです。
1: はい、
2: この天気は明日にかけても注意が必要です。ではお伝えします。
1: はい、お願いします。
2: 罪を犯した人の再犯を防止し、社会復帰に向けた支援を呼びかけようと、国の機関が大学生などのアイデアをもとに新たな動画を制作することになり、昨日広島市でワークショップが開かれました。動画の制作は、再犯の防止や更生支援に取り組む法務省の中国矯正管区が企画し、広島市で開かれたワークショップには大学生や自治体の職員など60人余りが参加しました。参加者たちは少人数のグループに分かれ、それぞれ動画のターゲットとする年代や性別などを絞った上で、流してもらいたい媒体を決めてから内容について意見を交わしました。この中では、自分も当事者になる恐れがあると伝えることが大切だといった声や、生きづらさを抱える子どもたちと交流するボランティア活動など、身近な取り組みについて知ってもらいたいという意見などが出されました。広島大学に通う3年生の学生は、自分のような若い世代に何ができるのかを考え、意見を出し合いました。多くの人に繰り返し見てもらえる動画になればと思いますと話していました。中国矯正管区更生支援企画課の福谷海会長は、社会でやり直すには地域の理解が欠かせないので、受け手目線で出された幅広いアイデアを生かし、動画を制作していきたいと話していました。広島からお伝えしました。
1: 総原キャスターでした。続いて四国です。松山放送局から掛川正雄キャスターです。掛川さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。松山は朝から曇っています。
1: はい、
3: しかし気温は高いです。松山の最高気温は 35.3 度、現在 32.3 度、そして四国の広い範囲を見ますと、ほとんどの地域では35度以下となっています。
1: はい、
3: ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 海水温の上昇などにより、貝や魚の生育に必要な海藻が減る磯焼けが問題となる中、海藻が茂る藻場の再生を目指す実証実験が愛媛県西予市の宇和海で行われています。愛媛県の宇和海沿岸では、地球温暖化に伴う海水温の上昇などにより、サザエやアジなどの餌や住処になっている黒目と呼ばれる海藻が減る磯焼けが起きていて問題となっています。こうした中、地方創生に取り組む団体や地域おこし協力隊などのメンバーらが、昨日愛媛県西予市明浜町の沿岸で藻場の再生に向けた実証実験を行いました。メンバーらは 0.5 ミリ程度の黒目の胞子がついたネットを竹筒に巻きつけた後、海の中に潜りました。その後、岸壁にほど近い水深7メートルから8メートルほどの場所に、長さおよそ20センチの竹筒を設置していました。宇和海のクロメは、秋から春にかけてが成長しやすいということですが、今回の実験では、比較的水温の高い夏場に育てることができるかを調べることにしていて、今後毎月生育状況を確認するということです。実験に取り組む地方創生機構の中岡啓司さんは、 磯焼きが進んでいるので海藻がなくなってしまう前に増やせる体制を整えたいと話していました。松山でした。
1: 掛川キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から池間雅人アナウンサーです。池間さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは。福岡市の中央区、今朝は青空も見えていましたが、この時間は雲が広がっていて上空は白くなっています。そして現在九州広い範囲に雷注意報が出ています。局地的に非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。落雷や急な強い雨に注意してください。南西諸島はこの後おおむね晴れますが、ところによりにわか雨があるでしょう。先月28日の熊本地震から今日で1ヶ月です。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市では、夏休みが終わって全ての小中学校で2学期が始まり、児童や生徒が登校しました。八代市では今日から市内にある24の小学校と15の中学校で2学期が始まりました。このうち全校児童45人の雛宮小学校では、避難所になっている体育館から今朝登校する子どももいて、教室では久しぶりの再会を喜んでいました。始業式は体育館が避難所になっているため音楽室で行われ、米原浩二校長は、不安になることもあると思いますが、友達や先生、家族と話すことが大事ですと呼びかけました。そして養護教諭が、気持ちが不安になった時に心を落ち着かせる方法として深呼吸のやり方を子どもたちに教えていました。この後子どもたちはこの1ヶ月でたまった汚れやほこりを雑巾やほうきを使って掃除していました。家族3人で避難所にいるという6年生の女子児童は、不安もあったし、避難所にいる友達もいて楽しい気持ちもある1ヶ月でした。今日は全員来ていたので嬉しい気持ちでいっぱいでしたと話していました。また別の6年生の女子児童は、地震が起きて不安だったけど、みんなの顔が見られて安心しましたと嬉しそうでした。市によりますと、すべての小中学校で授業が再開したものの、流峰小学校では建物の被害が大きく、別の小学校の空き教室を使っているということです。福岡でした。
1: 池間アナウンサーでした。ここまで列島リレーニュースでした。
5: 聞きたい、その時に NHK1 ラジルラジル。
1: ではリクエストです。はい、山形県ゴロゴロリンゴさんからいただきました。
6: はい、ありがとうございます。
1: リクエストは桃色クローバー Z でワニとシャンプーをお願いします。うん、ほうほう。もう時期外れかなと思っていましたが、列島リレーニュースでまだ学校が始まっていないところもあると知りましたということで、
6: うんうん、
1: あの夏休みの終わりの頃のを歌った歌のようですね。ちなみに私は学校が始まる数日前には宿題全部終わらせましたというふうにいただきました。
6: いいですね。ちゃんと前もって終わらせられる子になりたかった僕も ね
1: はみ出しちゃう子でした。
6: はみ出してました。
1: ちょっと反省しながら聞こうかな。では山形県ゴロゴロリンゴさん、そしておはがきでは静岡県ホイミ百回さんからもリクエストいただいています。桃色クローバー Z でワニとシャンプー。

0: ゴロゴロリンゴさん、ホイミ100回さんリクエスト、桃色クローバー Z でワニとシャンプーをおかけいたしました。
1: はい。
0: 今日のメッセージテーマお肉で、福岡県のナッキーさんから、
1: ほうほう、
0: 地域性の話なのかな、うんうんうん、小田井さん、松尾さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 私の住む福岡で肉といえば、うん、牛肉です、
1: うん、
0: 大学で上京して定食屋さんなどでカレーや肉じゃがを食べると肉が豚肉だったことに面食らいました。
1: ほう、
0: 違いがあるんですね。
1: まあね、
0: なんか聞いたことあるかも。牛肉で作るか豚肉で作るか、
1: うん、
0: はあ、肉じゃがとかね、
1: 確かに。だからまあいわゆる何ていうんですか、家庭料理というかですけど、食材はちょいちょいちゃうのってありますよね。
0: なんか地域性があったりするんですね、うん、他にもあるのかな、はい、面白そう。さあ、時刻まもなく2時54分になるところです。この後は、ニュースや気象情報などをお伝えして、3時台は3時5分再開で皆さんのことをお待ちしております。
2: 世界を知ればつながるワクワク、土日の夕方は
3: 地球ラジオ、
2: NHK アナウンサーの中村恵子です。
4: シンガーソングライターのレ・ロマネスク・トビーです。
5: ブラジル生まれ歌手でモデルのトーマローズです。
4: 世界の暮らし、音楽、料理など楽しい話題満載。
5: キッズの作文や世界記録のコーナー、そして中継やお得クイズもありますよ。
4: 私トビーの担当は毎月第1週と第3週、
5: そしてローズは第2週と第4週の MC を担当。地球ラジオのマスコットニャールドもドキドキ出るニャ
4: ー。リスナーの皆さんへ愛を込めてジュテーム。
5: 次の放送も頑張ろう。
2: 地球ラジオは NHK AM で毎週土日の午後5時25分からお送りしています。
3: チャオ。
6: 2時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。はじめに全国の天気概況からお伝えします。今夜にかけて前線

0: までの最高気温は東京の都心で 33.7 度、横浜は 32.2 度で、昨日より2度前後高くなっています。これから今夜にかけては前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や、日中の気温上昇、上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となるでしょう。ところどころで雨や雷雨となり、局地的に激しく降る見込みです。今出ている注意報です。土砂災害注意報が群馬県の広い範囲に、強風や波浪の注意報が神奈川県の沿岸と千葉県の太平洋沿岸に、雷注意報が関東全域と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆に出ています。また熱中症警戒アラートが千葉県と静岡県に発表されています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、曇り、時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波2メートル。伊豆諸島南部は晴れのち曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波2メートル。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波1メートル50センチ。静岡県東部伊豆は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。続いて午後2時の各地の気温です。水戸は 31.2 度、宇都宮市 31.1 度、前橋市 31.3 度、熊谷市 31.7 度、さいたま市 33.4 度、東京の都心 31.6 度、銚子市 27.4 度、千葉市 31.4 度、横浜市は 30.8 度となっています。続いて明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。60% が栃木県と群馬県、50% が茨城県、40% が静岡県東部、30% が東京地方、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県伊豆、20% が伊豆諸島と小笠原諸島になっています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。上信越道の上りが事故のため通行止めになっています。上信越道の上りは佐久インターと碓氷軽井沢インターの間が事故のため通行止めになっています。下りは群馬県の入山トンネルで作業のため4キロの渋滞です。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリア付近で事故のため3キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは東京都の菅尾トンネルで8キロ、内回りは青梅トンネルで15キロの渋滞です。東京外環道の京葉ジャンクション方面へ向かう外回りは松戸インターに故障車が止まっているため3キロの渋滞です。東名高速の下りは大和トンネルで10キロの渋滞です。首都高速道路は中央環状線の内回りが西池袋で事故のため王子北までと5号線の中台までの渋滞です。湾岸線の西行きは有明ジャンクションに故障車が止まっているため浦安まで12キロ、東行きは浦安で事故のため4キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの小市がお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。職員に対する重大なパワハラ行為があったと認定された横浜市の山中竹春市長が先ほど午後2時半ごろ市議会の議長に辞職届を提出しました。これに先立って山中市長は自身の後援会の会合に出席し一連の経緯を説明した上で辞職する意向を伝えていました。この後午後4時から記者会見を開き自らの考えを説明することになっています。次に、今月23日までの1週間に全国から報告されたインフルエンザの患者数が1医療機関あたり1人を超え、 厚生労働省は今日、全国的な流行期に入ったと発表しました。

しました。8月中の発表は異例の早さで、1年を通して流行した2023年を除くと2009年に次いで2番目に早くなっています。厚生労働省はマスクの着用や手洗いなどの対策を取るよう呼びかけています。次に、最大震度7を観測した熊本地震から今日で1ヶ月です。熊本県嘉島町のイオンモール熊本では、先月28日の地震のおよそ1時間20分後、午後5時50分頃に大きな爆発が起き、テナントの従業員7人が死亡しました。事故の後、現場近くには献花台が設けられ、地震の発生から1ヶ月となる今日も線香を手向け、手を合わせて犠牲者を悼む人の姿が見られました。一方で、地震から1ヶ月が経った今も、熊本県内では2400人余りの被災者が避難所での生活を続けているほか、車中泊や壊れた自宅に戻って生活している人も各地にいます。熊本県の災害対策本部によりますと、今回の地震による県内の死者は合わせて38人としています。死者の数には災害関連死の疑いがある2人が含まれているということです。また県内で開設されている避難所は61箇所あり、今も2442人が避難しているということです。住宅の被害は4万棟を超えています。内訳は、全壊が1748棟、大規模半壊が248棟、半壊が3053棟、一部損壊が28455棟、それに被害を受けているものの程度を調査中なのが9788棟で、合わせて4万3292棟の被害が確認されたということです。暮らしの再建に欠かせない住まいの問題、公的な支援を受けるのに罹災証明書が必要となりますが、交付率は今月24日の時点で 37.5% にとどまっています。自治体別では、熊本市はおよそ 76%、 氷川町はおよそ 63%、 八代市はおよそ 22% などで、生活再建に向けた手続きが進んでいない被災者も多くいます。こうした中、7つの市と町で仮設住宅の建設が合わせて400戸余り決まっていて、来月上旬にも入居が始まりますが、被災者の希望に見合う戸数を確保していけるかは現時点で見通せない状況です。なりわいへの影響も続いています。被災した企業などにとって当面の資金繰りが大きな課題となっているほか、風評被害も広がっています。県のまとめによりますと、県内ではこれまでに7800余りの事業者で被害が確認され、被害額はおよそ1500億円に上っています。県内の金融機関には、被災した事業者から建物の修復に充てる資金や運転資金など資金繰りに関する相談が多く寄せられています。事業者の中には、10年前の熊本地震で被災した後、新型コロナや物価高騰で厳しい経営を余儀なくされてきたところもあり、今回の地震が追い打ちをかけているということです。ここまで全国のニュースは正野がお伝えしました。時刻まもなく3時5分になるところです。

0: 3時5分になりました。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーが、
1: はい、小田井亮平でございます。
0: さあ、この時間はこの人も参加してくれています。
2: はい、はい、プレミアムシネマ担当の坂本智彦です。
0: はい、ということで今日もラジオでシネフィルコラムがありますのでね、
1: はい、
0: 後ほどよろしくお願いします。まずは3時を回りましたので、うん、おやつの時間

0: 話したいんですが、今日はですね、
1: 何でしょう、
0: あのこういうお菓子が手元にあります。昨日、うんうんうん、あの高山哲也アナウンサー、テッチーが長崎の東園木町で中継をしてたんですけど、
1: ほうほうほうほう、
0: あの出会った地元の方からいただいたというお菓子でございます、はい、あの九十九島というですね、
1: はい、
0: 長崎のその佐世保とか平野とか、はいはいはいはい、あっちの方にこうたくさん島が並んでると思うんですけど、はい、そこのあたりの、まあ、名家と言えばいいんでしょうか。
2: ほーん、なんかカラフルな、はい、ピーナッツないですか、それは。
0: あ、中身ですか、あ、外ですか。
1: 絵はね、女性の絵です。
0: 綺麗な女性が描かれた袋なんですけども、
1: 日傘的なものを指した、
2: はい、あ、本当だ、
1: はい、
2: ピーナッツじゃない、
0: な
2: か、すごいすごいカラフルな服だった
0: 中身じゃないですよ、ね、地元の方におすすめされたお菓子だそうです。
2: はい、ということで、じゃあ高山くん自力で、
0: なんですね、ということで、はい、高山さんが買ってきてくれたということで、
2: 高山くんありがとう、
0: はい、
1: ね、ありがとうございます。
0: せんべいみたいな名前がついてますけども、中身はまあこれパリッパリしたあとクッキーみたいな、
2: せんべいって書いてある、
0: ね、あ、そうですね、はい、ということで、実はあの高山さんですけども、
1: はい、
0: 昨日ですね、結構ね、夕方戻りが遅くなってしまいまして、はあ、というのも昨日かなり空の便が乱れてたみたいなんですよね、
1: 雨で、
0: はいはい、であの飛行機があの来るはずだったものが来ないとか、なんかそういう事情があったみたいで、
1: そう、俺最近僕も経験したんですけど、はい、最近ね、空港特に羽田とかそうなんですけど、多いのが、はい、雷でグランドスタッフが、はい、要は仕事ができないからっていうんで止まるんですよ、
0: カソル周辺
1: とかの、そうそうそうそう、それ結構最近多くて、
0: なるほど、
1: ついてんのに降りられない
0: んですよ、そういう影響もあるんですね、
1: はい、
0: あ、そう、ハッシュタグ NHK まんまるにアンペルウーマンさんがですね、そういえば高山さん無事帰ってこられたんでしょうか、夜10時頃の時点で長崎空港で足止めされてるようだったけどっていう、東海大学、あのその後ちゃんと無事に、あの昨日いや、ちょっと今日にこぼれたぐらいに羽田空港に着いたと、
1: ね、
2: まあでも無事に
0: 帰ってきた
1: ということですね、ね、
2: でもやっぱり雷じゃない、しょうがないですよ ね、
0: ね、雷とか、なんか雨なんか
1: 最近やっぱり雷に関してはものすごいね、あの厳重というかシビアになってます
0: もんね、まあ、この夏ね、あの
1: 事故も
0: あったりとか結構いろんなところでね、
1: そうそうそうそう、
0: こう天気荒れたりします、
1: はい、
0: まあ、無事に帰ってきた、じゃあその高山アナウンサーの土産のお菓子を食べようと思います、はい、
1: うん、
0: じゃあラジオを聴きの皆さんもお付き合いいただける方はご唱和いただければと思います。水分補給だけでもぜひ一緒にしましょう。では、
1: はい、
0: 準備よろしいでしょうか。
1: はい、
0: はい、ではせーの、
1: いただきます。
2: うん、
1: ほんまパリパリですねこれ
0: サクサクとも違う、
1: ね、
0: パリパリなの、
1: パリパリ、
2: うん、でもやっぱりピーナッツだ、
0: そうです ね、
1: ピーナッツと反対にすると見えますわ、ピーナッツ、
0: あ、裏側にね、
1: 裏側、
2: うん、
0: ピーナッツがある分その生地の甘みもしっかり感じて、
1: うん、
0: ね、長崎、まあ、北部かな、割と地元の、メーカーというか皆さんがよくお土産で買うものですね、久しぶりに食べました、美味しい、
2: 甘みがしつこくなくて、
1: ね、
0: ね、うん、
2: 食べやすい、
0: あの自分たちのおやつに夢中になって皆さんのおやつを紹介するの忘れてました、私紹介していきます、
1: お願いしますよ、
0: ハッシュタグ NHK まんまるに、はい、あの時のお茶さんはですね、うん、鮎の形をしたモナカ、
1: お、
0: これかなりリアルですね、
1: ねえ、これだって普通にあのお皿に盛り付けたら多分
0: 塩焼きみたいな、
1: 塩焼きとかなりません、ね、これ、ま
0: あ、表面が茶色なんで、ね、ちょっと違うなって感じですけども、
1: うん、
0: 琵琶湖のお土産だそうです、竹かごの中に入ったらしくて、もうまさに鮎ですね、
1: ねえ、ほんまそうですね、
0: パンケさんのおやつ、最近おうちパフェにハマってますということで、
1: おうちパフェ、
0: 無糖ヨーグルトとバラのハーブティーで作った甘くないゼリーを盛り付け、ナッツをトッピング、
1: うん、
0: ああ、うん、でその上に仙台メーカーオンって、 あのふわふわの
1: あれね、
0: お月様スタードの菓子、
1: あ、
0: あ
1: れを乗せてるんだ、
0: で崩しながら混ぜて食べる、面白いことされますね、
2: くるみがあってアーモンドがあって、
1: そうですよね、味が想像ちょっとできないですけど、
0: 確かにね、
1: どんな味すんのこれ、
0: バラのハーブティーで作った甘くないゼリー、
1: なんか一足先に秋が来て月見をしてるみたいな、なんかそんな感じですねこれ、
0: なるほどね、まさに、
1: うん、
0: でも綺麗なお菓子です ね、 ね、手作り、
1: はい、
0: 八割役ちゃんさん、 病院の売店で買ったアンパン。
1: 値札がリアル。
0: 本当だ。
2: 買いたて。
0: 買いたてですよね。車の中かな、運転席で召し上がってらっしゃるのかもしれません。
1: もう前々から思うんですけど、はい、このアンパンに上に誰がごまあしらったんやろうってめっちゃ思うんですよね。
0: お
1: ー、なんかあるじゃないですか、アンパンってなぜか。
0: ありますね。でも何でしたっけ、ごまだけじゃなくて、なんか別のものトッピングしてあるアンパンもありません？
1: あります、あります、
0: ね、あ、ちょっと桜あんのアンパンだと桜の塩漬けみたいね。
1: これだからあれなのかな、中身があんこが分かるためなのかな、
0: かもしれない。
1: 黒いから、
0: まあ確かにそういう役割はある方が分かりやすいですよね。
1: ねえ、おにぎりのちょっと具をちょっと上乗せとくみたいなやつ、
0: ごまだとごまアンパンですよって。
1: そういうことなんですかね。
2: そういえばあんまんもなんかごまが乗ってませんでしたっけ。
0: あんまんは乗らないでしょ。坂本さん、
1: あんまん乗ってたっけ。
0: でもなんだっけな、あのてっぺんがこうひねってある形のやつ
1: なんかそれ言いますよね、
0: ひねってない形、平べったい、
1: はい、あの昔はなんかスタンプみたいに赤い点があったりとか、なんかそんなんあった気がするんですけど。
0: そんなんありました。
1: あった気がするんですけど、
2: ひねってあるのは肉まんじゃないですか。
0: あ、そうそうとかね。
1: もうさっさと書いてくれてるわね。あんまはひねってない。
2: すいません、話題が中間に中間にずれた。
1: ごめんなさいね、ごまからね。
0: 今アンパンの話でしたね。八割役ちゃんさんのアンパン。
1: はい。
0: はい、ゆかぽんさんは焼きたてスコーン。
1: ああ、スコーン。これ手作りっぽいですね。
0: ね、美味しそう。
1: うん、
0: はい、ということで皆さんのおやつ見せていただきました。美味しそう、皆さんね、はい、手作りもされてるみたいで、いいですね。
1: うん。
0: さあでは、
1: はい、
0: 坂本さん。
2: はい。
0: はい、このコーナーに
2: 参りましょうか。
0: 行きましょう。
2: はい。
3: 坂本智彦のラジオでシネフィルコラム。
0: ということで NHK BS でお送りしているプレミアムシネマ担当の坂本智彦プロデューサー。
2: 今言えてなくないですか。
0: プレミアムシネマ。おすすめの映画、今月も
2: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: ね、メッセージが1個来ましたよ。
1: ほうほう、
0: ファックスで、
1: うん、
0: 静岡県のしんこさんからいただきました。
1: びっしり書き込まれてますよ、
0: はい。7月31日放送のラジオでシネフィルコラムで坂本プロデューサーから教えていただいた、うん、ノッティングヒルの回答、
2: 昨日放送だったんです、
0: はい、プレミアムシネマで見ました。また言えてないですね。プレミアムシネマで見ました。ジュリア・ロバーツのアナとヒュー・グラントのウィリアムの間柄にやきもきしましたが、うん、ハッピーエンドで素敵な映画でした。
2: まあ、ありがとうございます。
0: ノッティングヒルにまた行きたくなりました。
2: 行ったこといらっしゃったことあるんです
0: ね。どういうことなんです
2: か。本当にあ る、ね、ある場所なんですけどね。あんまりがとうございます。
0: 今日も海さんが楽しめるような映画、はい、お願いします。
2: 今日はですね、来週から9月ですけれども、
0: う
2: ん、2作品をご紹介します、
0: はい、
2: まずは、はい、この音楽で、うん、小田さんもうお分かりですよね。
1: いや、もうこれはこの後ダダンダンダダン、
0: それ
1: ダダンダンダダン、
2: はい、
0: シワちゃんの、はい、
2: おムキムキの松尾さん久しぶりに、はあ、なんか何回ぶりだろう一発で何の映画か分かったの。
0: これはさすがの私も知ってますよ、
2: はいはい。1984年、
0: はい、
2: もう40年前の映画なんですね。40年以上前の映画で、アーノルド・シュワレツネッガー主演、ジェームズ・キャメロン監督の SF アクションターミネーターを、来週火曜9月1日の午後1時から放送しますが、
0: うん、はい、
2: まあこれはね、うん、映画ファンならずとも、まあ、多くの方が知っている。
1: そうですね。
2: で、松尾さん、これどんなお話なんでしたっけ。
0: 未来からターミネーターが来るんですよね。
2: そうそうそう
1: そうそうそう。
0: で、そのターミネーターの敵になりそうな人間を、過去でなんかこう消そうとするんじゃなかったでしたっけ。あれ
2: なんかだいぶね、お大さんどうなんですか。
1: まあまあまあ、あの極論言うとあれですよ、まあ、AI の暴走みたいなことですよ。昨今問題視されてるようなことをだいぶ前にやってはったなみたいな
2: こと。まあそうですね、この映画の中には AI っていうのは出てこないんですけれども、最初は2029年の未来から始まって、うん、で AI が暴走し、おそらく AI が暴走して機械と生き残った人類が戦いを繰り広げていて、うん、でその人類のリーダーがジョン・コナーという人なんですが、うんうん、はい、で機械グループはあのもうこのジョン・コナーを倒すために倒せないから、
0: うんうん、
2: あの過去で、ね、そのジョン・コナーを生むであろう女性を過去に戻って抹殺すると、う
0: ん、ほら 私の言った通りじゃないですか。
2: いやだいぶまあいいや。で1984年に、サイボーグターミネーターを送り込むんですね、うん、で一方ジョン・コナーはそのターミネーターを阻止するために自分の部下の、うん、リースという若い兵士を同じ1984年に送り込むと、うん、でそこで1984年のロサンゼルスで戦いが繰り広げられるというわけなんですけれども、うん、まあ、なんといってもねアーノルド・シュワルツェネッガー、1947年オーストリア生まれ、
1: はい、
2: なのでこの映画に出た時は、まあ、30代、
1: うん、
2: はい、でもともとはねシュワルツェネッガーさんはボディービルダーで、
1: はい、
2: でヨーロッパで活動した後アメリカに渡って国際大会で何度もチャンピオンになって、うん、まあ、ボディービルディングというものを世界中に広めた方なんですね。
0: なるほど、そう言えるんですね、
2: でその後、まあ、映画にも出るようになって、はい、でこの84年のターミネーターが、まあ、当たり役になるんですけれども、改めて見てみますとね、
1: はい、
2: 機械じゃないですか、
1: はい、
2: がその機械だなっていう動きを細やかにやってるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 例えば
2: 首横を向くときにね、はい、目と首の動きがシンクロしてないんですよ。
0: ずれるってことですか。
2: そう、
1: はあはあ、
2: 松尾さん全然できてないんですよ。
0: 今ちょっとひねってみましたけど、
2: めっちゃできてないですよ。僕もやってみたけど思ったより難しい。
1: ほう、まあ、人間の動きの理にかなってない逆をやってるから余計難しいんでしょ
2: う
1: ね。
2: そうそうそうそうそう、
0: 面白い
2: というね、細やかなところにもぜひご注目いただきたいと思うんですけれども、うん、これ監督はね、うん、タイタニック、うん、アバターのジェームズ・キャメロン監督ですけれども、うん、そもそもの発想は悪夢を見たんだそうで、うん、骨組みみたいなロボットが炎の中から現れて、うん、自分に襲いかかるっていう夢を見て、でそれを元にこの映画を考えたそうなんですが、
1: それが夢だったとするならば、映画のなんか冒頭のシーンとかにそういうシーンありますよね、
2: う
1: ん、未来のシーンって
2: そうなんですよ。っていうかやっぱりすごい映画監督は見る夢も違うなと思っちゃったんですけど、
0: 非常に映画的な夢を見てる
2: っていう、ね、そう
1: すごいな、
0: いいな、そんな夢いっぱい見れたら楽しいでしょうね。
2: 楽しくないんじゃないですか、だって襲われるんだもん。
0: 怖いのか
1: です、ね、そこからなんだ ね、
2: ということでですね、アーノルド・シュワルツェネッガーの体の動き、目の動きにぜひご注目いただきたいターミネーターが来週火曜日9月1日午後1時からの放送です、
0: はい、
2: さあ続いてはですね、ロバート・レッドフォード、去年9月に89歳で亡くなったんですけれども、はい、その最後の主演作、うん、さらば愛しきアウトローという作品を9月16日の水曜日の午後1時から放送いたします、はい、小田さん、ロバート・レッドフォード、
1: はい、
2: どんな印象？
1: 印象というか、もう 僕はもう単純にすごいシンプルに言いますよ、もうすっげえダンディーなおじさんです。
2: うん。
1: すっげえダンディーなおじさんのイメージです。
2: もうアメリカを代表する、はい、まあ、ハンサムでスーパースター で、うん、でしかも映画監督としてもアカデミー賞を受賞していて、うん、はい、でさらにですね、ご自身は80年代に入ってからサンダンス映画祭っていうのを立ち上げて、若手の映画作家とか脚本の支援も乗り出していて、でさらに環境保護であるとか、政治活動であるとか、単なる俳優を超えて活動された方なんですけれども、
0: 社会への貢献度がものすごい人です
2: ね。小田さん、レッドフォードの映画っていうと何がまず浮かびますか？
1: ロバート・レッドフォードの映画なんやろ、俺タイトルがでもなんかあったよね、なんて、明日に向かって
0: 明日に向かって
1: 打て、
2: そうですね、
1: ありましたよね、
2: はい、まさにそのサンダンスという、
1: はい、
2: アウトローを演じたんですけれども、はい、他にも例えばスティングとか、
1: ね、
2: 社会派の映画だと大統領の陰謀とか、恋愛映画だと追憶とか、いろいろあるんですけれども、うん、まあ、今回ご紹介する最後の主演作のさらば愛しきアウトローっていうのは、レッドフォードが演じるのは、うん、実在の銀行強盗 でフォレスト・タッカーっていうんですけれども、はい、でこの人はですね、少年時代から何度も逮捕されては脱獄を繰り返したという伝説のアウトローなんですが、この映画は1980年代に74歳となった、タッカーを82歳のレッドフォードが演じるんですが、このタッカーという人は銀行強盗するんですけれども、物腰が穏やかで、
1: うん、
2: で弾の入っていない拳銃をチラッと 銀行の人に見せて、
0: うん、
2: それであのお金をいただいて誰一人傷つけることなく、もう場合によってはあのその銃を見せた人しか強盗だってわからないっていうことで、
0: スマートといえばスマートな、
2: そうなんです、ね、あの奪われた銀行の人がですね、どんな人でしたって聞いたら紳士だったとかあの礼儀正しかった、
0: 悪いこと言わないんだ
1: そうか、だから逆に言うとそんなに特徴を残さないのよね、
0: ということ
2: の、まあ、アメリカならではというか、1980年代だからこそなのかなっていう気もするんですが、この実在の銀行強盗実にチャーミングにこのレッドフォードが演じるんですね、
0: 面白そう、
2: はい、ということでこれもですね、ぜひご注目いただきたいと思います、
0: はい、
2: レッドフォードが亡くなった9月16日、はい、1周年ということで放送いたします、さらば愛しきアウトローは9月16日水曜日です。さらにこの他にも、スピルバーグ監督のリンカーンが8日、それからアンドレイ・タルコフスキー監督の惑星ソラリスが10日と、うん、来月も名作、
0: はい、
2: 目白押しですので、ぜひホームページでチェックなさってください。
0: はい、ということで
1: ございます、
0: 坂本智彦プロデューサーでした、うん、ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。
1: 坂本さんもまた I'll be back してください
0: ターミネーターです ね,
2: ですね来月も I'll be back
0: さあ、じゃあ映画を離れまして、今度はですね、来週のリクエストテーマを決めていきたいと思います。
1: そうなんです、そうなんです、金曜日、ね、その存在をもうちょっと昨今忘れかけてました。
0: いやいや、本当に久しぶりにテーマ決めをやります、はいはい、ということで、ですね、リスナーの方からも提案をいただいております、
1: はい、
0: 三重県の愛しのエリーさんからは、
1: うん、
0: 今年も夏終わりに近づいてますね、はい、そこでいろんな場面で思い出いかがでしょうか、思い出、ちなみに 福島県の菜の花咲いたさんも思い出どうでしょうか、うん、ね、いただきましたし、終わりの吉平富士さん愛知県の方からは、夏といえば肝試しに怪談など怖い話の季節もありますので、テーマ、うん、怖い、ホラー、お化け、スリルなど恐怖にまつわるテーマはいかがでしょうか、
1: 恐怖にまつわるテーマ恐怖、
0: お前を老人形にしてやろうかみたいな感じですかね、
2: もうそれいけそうな感じしますけど、
1: ヘビーメタルの感じ、
0: ヘビーメタルの感じで長野県バスオタクさんからは、もうすぐ9月といえば秋、そこで曲名や歌詞の中に秋が入る曲、または秋になると聞きたい曲いかがでしょうかと、
1: なるほど、ね、
0: いただきました。あ、歌手名に秋が入っててもいい、
1: ははははは、
0: はい、それから、同じような感じですけども、岐阜県漢字4文字美濃鴨志さんからは、はい、食欲の秋、食欲が進む曲、美味しさを感じる曲、秋の味覚が入ってる曲いかがでしょうか、秋の味覚、
2: 栗とかですか、
0: ね、梨とか芋とか
1: ね、
0: 秋あるかな、
2: サンマ、
1: 焼き芋とか、
0: サンマの歌、
1: うん、
2: サンマサンバってありますよ、
0: あ、じゃあそれ行きましょうか、
1: まあ、でも明石家さんまさんの歌でもいいじゃん、
0: あ、そうですねはい、聞いてみましょうね、長野県なずなさんからもいただきました、はい、空を飛んでる夢を見ます、さっきのジェームズ・キャメロンさんじゃないですけども、うん、それにちなんで翼、羽はいかがでしょうか、羽ばたく、うん、羽ばたきも OK ですといただいています
1: 、なるほどね、
0: ちょっと一曲聞いてちょっと考えさせてい
1: ただきます、ね、そうですね、はい、ちょっと検討しましょう、
0: はい、ということでリクエストいきましょう、
1: はい、
0: 北海道のアルプス亭オンジハイジさんからです、テーマ学校で、レベッカのガールズブラボーをリクエストします、歌詞にティーチャーが出てくるからいいかなということでございます、ではアルプス亭オンジハイジさんのリクエスト、レベッカガールズブラボー、

0: レベッカでガールズブラボー、アルプス亭オンジハイジさんのリクエストでおかけいたしました。それではもう一曲続けてお送りしますね、は
1: い、お願いします。
0: 斉藤伊佐穂で、うん、送る言葉、ところによって交通情報です。リクエストテーマは後半で決めます。
1: はい。

0: 3時30分です。 NHK ラジオまんまる、今日お伝えしているのはアナウンサーの松尾剛と、
1: はい、小田井亮平でございます。
0: さあ、来週のリクエストテーマ、う
1: ん、はい、
0: 決めました。
1: 決めました。
0: 決めました。
1: 何しました。
0: ですね、
1: うん、
0: まあ、いろいろね、思い出、怖い、ホラー、秋の味覚、うん、翼、羽といただきましたが、うん、はい、2票入りました。思い出にさせていただこうかなと。
1: まあだから、そうか、夏休みやったから、まあ、夏休みに踏まえても思い出と、
0: はい、
1: それで言うたら俺の夏休みの終わってからは夏休みの思い出だけで宿題やってたもん。
0: それはやらなきゃいけないやつを、
1: 思い出を宿題に変えてたから。
0: え、思い出を宿題に変えてた。
1: あの日記とかあの系ね。
0: ああ、なるほど。
1: 俺、思い出を宿題に変えて、なんか映画のタイトルみたいですけど、うん、
0: でも単にあの日記書いてただけですよね。いや、でもそれを書くものがあってよかったですよね。
1: いや、でもそうです、思い出だけはいっぱいあったんでね。
0: 素晴らしい。
1: 実家 の、 あの四国にもう1ヶ月丸々いたりとかしたから、はいはいはい、大自然の思い出がもう山ほどあったんで。
0: いいですね、
1: はい、
0: 思い出がいっぱい、
1: 1日にまとめるにはこと書かない思い出の数々。
0: なるほど、
1: はい、
0: あ、じゃあ日記は困らなかったんですね。
1: 最終的にまとめて書くときにすっごい楽でした。
0: お、
1: はい、何月何日晴れ、今日はトンボを捕まえた。何月何日晴れ、今日はカブトムシを捕まえた。1ヶ月ずっと虫取ってたんです
0: よ。大自然の中で。
1: そうそうそうそう。
0: もうあの読む方も楽でいいですけどね。あ、今日はトンボか、今日は、ね、カブトムシかみたいなね。ということで、まあ、小田井さんの思い出はさておき、
1: はい、
0: 来週のリクエストテーマ、思い出。
1: ほう、
0: まあ、記憶という意味のメモリーとかでもね、
1: あ、
0: いいかなということで、
1: ね、
0: はい、まあ、その辺も含めて、
1: はい、
0: 思い出で、お待ちしております、うん、ということで、愛しのエリーさん、菜の花咲いたさん、アイディアありがとうございました。
1: はい、
0: はい、ということで、ではメッセージご紹介していきましょう。
1: はい、お願いします。
0: はい、肉、
1: うん、
0: ということで、鹿児島の砂袋ケルオさんから、
1: ほう、
0: 先日スーパーで若鶏の肩という肉を買いました。
1: 若鶏の肩、
0: 肩肉、肩、ショルダーですね、
1: うん、羽の付け根ってことですかね、
0: ね、
1: 鶏の場合は。
0: どうなんだろう、生まれて初めて鶏の肩肉があることを知りました。私知らなかったです。買って早速塩コショウで焼いて食べてみました。とても美味しかったです。しかし鶏の肩ってどこなんですかねって。
1: どこなんでしょう。いや、もうだから普通に考えたら羽の付け根でしょ、まあ、
0: でもそれって手羽元とかっていうやつですか。
1: 分からないですよ。だから肩だけの部位で俺もあんまり売ってない、
0: 見たことないですよね。
1: だから大きさもどれぐらい1羽から
0: 取れんでしょうね。
1: ね、分からないですけど、
0: 不思議。
1: まあでもなんか、まあ、それ
0: そう書かれてるとなんか新しいお肉なのかしらと思って、
1: ねえ、
0: そういう心理を狙ったんでしょうか、このスーパー、ね、
1: ちょっとスーパー行ったらちょっと注意して見てみよう。肩ってあるかな。
0: まだ見たことないです、うん。石川県全自動車さんから、
1: はい、
0: お肉になる子を育てる関連の畜産業に従事しています。定期的に体測をしますが、
1: はい、
0: 体を測る、
1: 測るね、大きさとか。
0: その際におとなしい子もいればちょい抵抗する子も、子もいて、それでもなんとかなってはいるけども日々成長する子たち、大きいと1トン超える子も出てくるので、本気で暴れられたらと思うと戦々恐々と。
1: そうですよね、蹴られたりしたら危ないですもんね。
0: ねえ、1トンを超えるってなるとモーの方ですかね。
1: あ、モーの方じゃないですか。
0: ブーブーの方も大きい方は1トンぐらいいくのかな。
1: いや、そっちでしょ、牛さんの方でしょ。
0: 牛さんの方
1: 多分そうだと思いますよ。
0: へ、そうですか、ね、え、暑い中、ね、あの牛の方も、従事される方もどちらも大変だと思うんですけど、
1: ね、だって俺なんかの乳搾り体験とか乳牛やったことありますけど、 あれもちょっと最初怖いっすよ。
0: あ、
1: 下もちょっとこうあれ急に暴れられたら顔面くるやんとか思いながら、
0: まあ、横からではあるんでしょうけど足と足の間ですね。
1: そう
0: 確かにね、
1: はい、
0: 気をつけてお仕事なさってください。北海道三毛猫の親分さんです。小田井さん、松尾さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 最近よく近所のスーパーで買うお肉は、
1: うん、
0: エゾシカ肉です。
1: お、
0: 適切に加工処理された野生のシカ肉は臭みもなく、はい、低カロリー、高タンパク、鉄分豊富、
1: うん、
0: 値段も手頃、
1: うん、
0: 言うことなし、味も美味しいですよということです。
1: なるほどね。なんかよくジビエはね、なんかその処理するのが早くないと血が回って臭みが出るなんて言うから、なんか漁する時もなるべくこう川が流れてる近くでやって、その場ですぐ触ってみたいなのを言い ますけどね。
0: なるほどなるほど。
1: なんか全然それで味変わるんですってやっぱ。
0: へえ。じゃあきっとね、美味しい鹿肉食べてらっしゃるってことなんで、うん、いい処理をされた。
1: そうですよね。
0: ですかね。はい。情報ありがとうございます。では今日最後のリクエスト行ってみようと思います。神奈川県宇佐厚ママさんから。私が通っていた千葉の小学校は新学年になると先生と生徒で各クラスの歌を決め、
1: うん、
0: 朝の会で歌うという行事がありましたと。

語の時にフォークソング好きな先生が担任。先生のギターを持ち込んでクラスの歌を決めました。ほう。そんな私のリクエストは、みんなで決めた赤い鳥の翼をくださいです。私は小5の3学期にその学校を転校し、うん、その学校も廃校になったとのこと。来年はみんな還暦、みんな元気かなというふうにもいただいております。では、うさあずママさんのリクエストです。赤い鳥で翼をください。

0: 時刻は3時40分になるところです。 NHK AM はこの後気象通報などをお伝えした後、4時15分からは日本列島夕方ラジオです。4時台は大阪からお伝えする関西ラジオワイド、担当宮崎浩介アナウンサーです。宮崎さん、こんにちは。ワイド、
1: こんにちは。ワイド、
2: こんにちは。ワイド、
0: 今日もお願いします。
1: お願いします。小田井さんはご出身西日本で、はい、今お住まい東日本ですけれども、肉というと、うん、モーモーかブーブーかどっちなんですか。
2: モーモーかブーブーかどっちですか。ですか、ええ、いや僕どっちもですよ。
1: あ、どっちも。
2: あの意外と豚も昔からよく食べるし、ええ、で牛肉もよく食べるしでいうと、僕多分どっちもですね。
1: あの東日本は豚肉、西日本は牛肉を多く購入する傾向があるそうなんですよ。
2: へ、
1: うん、なんか家計調査みたいなのがあってね。ほう、そう。え、じゃあ肉じゃがの肉って言ったらどっちですか。
2: うちはね、うん、俺の記憶が正しければ、牛肉やったと思います。
1: 牛肉、
2: はい。
1: じゃあやっぱ西日本なのかもしれないですけど、あの、よく関西ではね、その肉まんじゃなくて豚まんというのは、はい、関西は肉というと牛肉なんで、はい、豚肉が使われているものは肉まんとは言わないというね。
2: あ、すみません、ちょっとね、僕今ちょっとごめんなさい、今見え張っちゃって、ええ、実はね、うちあんま裕福な家庭じゃなかったんで、肉じゃが系はね、あのツナ缶だったんです。
1: ツナ、いやでもなんか
0: これは新たな料理じゃないですか。
1: うん、食べてみたら美味しそう。
2: 友人の家で初めて肉じゃが食べた時に、肉じゃがって肉ってやっぱお肉やったんやって思いました。
0: あ、騙されてた感がちょっと、は
1: い、そこであの、はい、肉じゃがということなんですね。
2: そうです、
1: はい。今日あのちょっと肉とは関係ないんですけど、関西ラジオワイド、あの4時台、とっておき川柳がコーナーがございまして、うん、お題があの疲れるというテーマなんですね、はい。まあ、暑さでバテている方ですとか、
2: まさに、まあ、今の導入で疲れましたよ。今どうっと。
1: いやいやいや、それがまあ汗を流しながらね、地震や大雨の後片付けされている方、ちょっとお休みいただいて、ね、ラジオをお聞きいただきたいなというふうに思っております。はい、今日も4時15分からの放送でございます。
0: はい、宮崎さん、放送頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ということで、関係なかったですね、お肉の話、
2: ね、
0: はい、関西大
2: 丈夫、繋がんのかな。
0: 4時15分からの放送です。どんな放送になるのか確かめてみてくださいね、はい。それから日本列島夕方ラジオ、今日の5時台は沖縄放送局から沖縄熱中クラブをお送りいたします。こちらもどうぞお楽しみください、はい。ということで、今日のまんまる、まあお肉の話題がたっぷりでした、ね。
2: もうだって今これもうすぐ番組が終わろうとしてるでしょ、はいはい。だ、番組始まってから、まあ、あの次回のテーマが思い出ということで、はい、この今日の一日の放送の思い出はもう肉です。
0: 肉のね、
2: 肉料理に限らずもいろんな料理のもう思い出で今僕は生きてます。
0: あれ食べようかな、これ食べてみようかなみたいな、
2: ね、お腹すきすぎて。
0: 一代の武田バーベキューさんのバーベキューの話がもうバーベキューとは思えないような料理が出てきた、
2: ね。いやだからあれ、それで言ったらご本人の努力もすごいなと思うんですけど、
0: レシピの数とかね。
2: 俺その武田さんのあの表現力、美味しさを伝えるあの伝道師みたいな、あのあれすごいっすよね。イメージしやすいというか。
0: 確かに、ちょっと私もアナウンサーとして分析させてもらおうかなと思
2: って。ねえ、一番難しいです、食事伝えるって。
0: 美味しさをね、
2: はい。
0: でも本当になんかこう無理やりじゃなくて、うん、自然にその作り方を説明するみたいな形で美味しさを表現されるのは、
2: だけどちゃんと絵が浮かぶから、だから腹減るんす。
0: そうですよ、
2: だから聞いてる人がみんなこう今そうそうそう、おいおいってなってるわけですよこれ。
0: 多分ね、これ聞き逃しで聞いてたら皆さんあのお腹すくと思います
2: ね。え、
0: ぜひ、でも聞き逃し聞いて、
2: はい、
0: あのぜひお腹鳴らしてみてください、
2: ね。うん、ぜひぜひ、
0: はい、1週間お楽しみいただきます、はい。さて、来週月曜日のまんまるです、うん。高山哲也アナウンサーとドラァグクイーンのドリアン・ロルブリジータさんのコンビでお届けいたします、うん。人の輪のゲストは医師で作家の鎌田実さんご登場です。ほうほうほう。78歳の鎌田さんなんですけど、うん、今ハマっていらっしゃるのは身辺整理、
2: うん、
0: ということなんですね。まあ、プラス、うん、今も週2回ジムに通ってらっしゃるということで、体の鎌田
2: 筋
0: トレっていうのを教えていただく。
2: 鎌田筋トレ、はい、これは鎌田でやる筋トレじゃないです
0: か。鎌田さんの筋トレだと思います。はい、お便りテーマながら、ながらでお待ちします、はい。それから来週のリクエストテーマ思い出でお待ちしております、うん、はい。次回のお題さんはなんと来週です、
2: う
0: ん。
2: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
2: また遊びに来ます。
0: 仕事しに来るんですよね。
2: I'll be back。
0: お見事でした。ということで、今日も最後までお付き合いありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 今日のお相手は
2: 小田井亮平と
0: アナウンサー松尾剛でした。ではまた明日。あ、来週だ、ごめんなさい。
3: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
4: はじめに各地の天気です。
5: 石垣島では東南東の風、風力3、天気晴れ、気圧1000ヘクトパスカル、気温31度。那覇では南東の風、風力4、晴れ、1004ヘクトパスカル、31度。南大東島では東の風、風力4、晴れ、07ヘクトパスカル、31度。那瀬では南南東の風、風力4、曇り、08ヘクトパスカル、29度。鹿児島では南東の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、31度。福江では南南東の風、風力4、曇り、10ヘクトパスカル、31度。伊豆原では南南東の風、風力2、雨、10ヘクトパスカル、29度。足摺岬では南西の風、風力1、曇り、12ヘクトパスカル、30度。室戸岬では西の風、風力4、曇り、12ヘクトパスカル、28度。松山では北北西の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、34度。浜田では北東の風、風力2、雨、11ヘクトパスカル、27度。西郷では南南東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、27度。大阪では北北東の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、29度。潮岬では西南西の風、風力4、曇り、12ヘクトパスカル、30度。八丈島では西の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、29度。大島では南の風、風力4、晴れ、09ヘクトパスカル、28度。御前崎では西南西の風、風力4、曇り、09ヘクトパスカル、28度。銚子では西の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、29度。前橋では北東の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、32度。小名浜では北北西の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、28度。輪島では北の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、27度。相川では北北西の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、28度。仙台では西北西の風、風力4、晴れ、07ヘクトパスカル、31度。宮古では西の風、風力1、晴れ、05ヘクトパスカル、30度。秋田では北西の風、風力4、晴れ、09ヘクトパスカル、27度。函館では北北西の風、風力4、曇り、06ヘクトパスカル、25度。浦河では西北西の風、風力4、晴れ、 04ヘクトパスカル、22度。根室では北北東の風、風力4、曇り、02ヘクトパスカル、19度。稚内では北北東の風、風力6、雨、08ヘクトパスカル、16度。ポロナイスクでは東の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、16度。セベロクリリスクでは南東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、14度。ハバロフスクでは北東の風、

風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、20度。ルドナヤ・プリスタニでは、東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、21度。ウラジオストクでは、北の風、風力4、曇り、13ヘクトパスカル、21度。ソウルでは、北東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、29度。ウルルン島では、東北東の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、25度。釜山では、東北東の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、26度。モッポでは、南の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、27度。チェジュ島では、北北東の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、31度。台北では、南南西の風、風力1、天気不明、999ヘクトパスカル、34度。広州では、西の風、風力2、天気不明、02ヘクトパスカル、29度。長春では、北北東の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、23度。北京では、南西の風、風力1、雨、13ヘクトパスカル、19度。大連では、南西の風、風力2、雨、11ヘクトパスカル、23度。青島では、北北西の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、25度。上海では、東の風、風力4、天気不明、05ヘクトパスカル、30度。武漢では、北北東の風、風力3、天気不明、05ヘクトパスカル、34度。アモイでは、西北西の風、風力4、天気不明、999ヘクトパスカル、31度。香港では、北西の風、風力2、曇り、03ヘクトパスカル、31度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、03ヘクトパスカル、29度。マニラでは、西の風、風力3、雨、09ヘクトパスカル、28度。父島では、北東の風、風力1、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。南鳥島では、北北東の風、

富士山は気温のみです。6度。各地のお天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は6カ所からです。南シナ海の北緯19度、東経115度では西南西の風、風力6、天気晴れ、気圧1004ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経123度では風向風力不明。

0: 10ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
1: 続いて漁業気象です。渦中の北緯27度55分東経120度5分には980ヘクトパスカルの台風第18号があって、西へ毎時35キロで進んでいます。中心付近の最大風速は30メートル、中心の東側110キロ以内と西側75キロ以内では風速25メートル以上の暴風、また中心の東側220キロ以内と西側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第18号の中心は 70% の確率で、12時間後の29日午前0時には渦中の北緯27度30分東経117度35分を中心とする
2: 半径65キロの円内に達し、
1: 熱帯低気圧に変わる見込みです。また24時間後の29日正午には渦中の北緯27度20分東経115度35分を中心とする
2: 半径95キロの円内に達する見込みです。
1: ウエーク島近海の北緯24度25分統計166度55分には996ヘクトパスカルの台風第22号があって、北北西へ20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は20メートル、中心の北東側330キロ以内と南西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第22号の中心は 70% の確率で、24時間後の29日正午にはウエーク島近海の北緯28度5分東経165度30分を中心とする半径120キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は23メートルになる見込みです。ウエーク島近海の北緯18度25分、東経165度5分には1002ヘクトパスカルの台風第23号があって、北東へ20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は18メートル、
2: 中心から半径165キロの円内では
1: 風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第23号の中心は 70% の確率で、12時間後の29日午前0時にはウエーク島近海の北緯20度10分東経166度50分を中心とする
2: 半径75キロの円内に達する見込みです。
1: また24時間後の29日正午にはウエーク島近海の北緯22度40分東経167度55分を中心とする
2: 半径105キロの円内に達する見込みです。
1: 中心付近の最大風速は18メートルになる見込みです。日本の東の北緯43度、東経147度には1000ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、北東へ35キロで進んでいます。中心の東側1100ヘクト

0: キロ以内と、西側750キロ以内では、
1: 今後24時間以内は、
0: 15から18メートルの強い風が吹く見込みです。ベーリング海の北緯62度、西経170度には、986ヘクトパスカルの発達した低気圧があって、北東へ45キロで進んでいます。中心の南西側、1500キロ以内と、北東側、560キロ以内では、
1: 今後6時間以内は、
0: 15から18メートルの強い風が吹く見込みです。また、北緯57度、東経180度には、992ヘクトパスカルの別の低気圧があって、東へ45キロで進んでいます。アリューシャンの南の北緯41度、東経176度、41度、180度、36度、180度、36度、176度、および元の北緯41度、東経176度の各点で囲まれた海域では、
1: 今後12時間以内は、
0: 15から18メートルの北または北東の強い風が吹く見込みです。オホーツク海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯42度、東経146度、44度、146度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、37度、180度、および元の北緯42度、東経146度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。北緯50度、西経176度から、停滞前線が、北緯46度、西経176度、北緯43度、東経165度、北緯42度、東経156度、北緯37度、東経150度、北緯35度、東経140度、北緯36度、東経130度を通って、北緯37度、東経125度に伸びています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
2: 時刻は4時5分になりました。この時間は職員に対する重大なパワハラ行為があったと認定された横浜市の山中竹春市長、今日午後市議会の議長に辞職届を提出しました。今日はこの時間4時15分まで10分間お伝えします。では山中市長の記者会見についてテレビと同じ音声でお伝えします。
3: 本日はお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。はじめに私の言動によって市民の皆様、職員の皆様、議会の皆様、そしてこれまで市政を支えてくださった多くの市民の皆様の信頼を損ない、そして市政に混乱を生じさせたことについて改めて深くお詫びをいたします。市長という立場から発せられる言葉の重さ、そして自分の言動がどのように受け止められるのか、それらを想像する姿勢が 十分ではありませんでした。私の言動が職員の皆さんにどのような負担を与えたのか、今回の結果を受けて向き合わなければならないと考えています。昨年市民の皆様とお約束をした公約が道半ばであります。一方でこれだけの重大な事態を受け、今後市長としてどうすべきか悩み考えてまいりました。自身の結論を整理した上できちんとお話をすべきだと考えており、結果として説明の機会が遅くなったことをお詫び申し上げます。私は2021年に市長に就任して以来、一貫して大切にしてきた思いがあります。市民の皆様の暮らしを少しでも早く、少しでも良くしたい、その思いを大切にし、課題があってもどうやったら解決できるのかを常に考え、市民目線の政策を進めてまいりました。そしてその思いを具体的な形にするために、データの活用を市政の基盤とすることに力を注いでまいりました。 IR カジノの誘致撤回を経て、18歳以下の子どもの医療費の無償化、中学校における全員給食の実現、出産費用の無償化や学童保育における夏休み中の昼食提供など、市民生活に直結する政策を実現することができました。これは多くの市民の皆様が実現に向けて力を尽くしてくださったこその政策であります。ただここは明確に申し上げなければなりません。市民生活を良くしたい、その思いがどれだけ強かったとしても、それによって今回の私の不適切な言動が許されるものではありません。目的が正しければどのような言動も許されるということでは決してありません。政策を前に進めることと、職員の方々の就業環境を守ることは両立させなければならないものであります。そのことを十分に認識できておりませんでした。今回認定された言動について、私自身の問題として深く反省を続けてまいります。8月14日には市議会の3つの会派から辞職を求める申し入れをいただきました。これまで市政を共に進めてきた皆様から、そのような厳しい判断をがなされたことを大変重く受け止めております。私は横浜市長の職を辞するという重大な決断をいたしました。 昨年

0: 市民の皆様とお約束させていただいたことがまだ成し得てない一方で、しかし今回のことにけじめをつけるべきだと考えました。反省を忘れることなく、これからの行動で示していかなければならないと考えています。市長に就任してから今日まで、多くの市民の皆様、職員の皆様、議会の皆様、関係者の皆様に支えていただきました。この5年間、市民の皆様から託された仕事に向き合う機会をいただいたことに、心から感謝を申し上げます。また政策を形にする土台には、職員の皆様と市政を支えてくださった皆様の多くの力がありました。今回、私自身の至らなさによって、多くの方々にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。すべての皆様に心からお詫びを申し上げますとともに、これまで支えていただいた多くの皆様に心からの感謝を申し上げます。
1: 職員に対する重大なパワハラ行為があったと認定された横浜市の山中竹春市長が、市議会の議長に辞職届を提出し、今聞いただきましたように、記者会見に臨みました。横浜市の山中市長、市議会の議長に辞職届を提出した後の記者会見、今お聞きいただきましたが、私は横浜市長の職を辞するという重大な決断をした。昨年、市民の皆様と約束したことが成し得ていない一方で、今回のことにけじめをつけるべきだと考えたと述べました。自分の言動がどのように受け止められるのか想像する姿勢が十分ではありませんでした。私の言動が職員にどのような負担を与えたのか、今回の結果を受けて向き合わなければならないと考えています。これだけの重大な事態を受け、今後市長としてどうすべきか悩み考えてまいりました。自身の結論を整理した上できちんとお話をすべきだと考えており、結果として説明の機会が遅くなったことをお詫び申し上げますと述べました。この時間は横浜市の山中竹春市長、辞職届提出を受けての記者会見の模様をお聞きいただきました。まさなお伝えしました。4時15分です。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 8月28日金曜日4時15分になりました。日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドです。アナウンサーの宮崎浩介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 今日はこの時間からのスタートです。今日の大阪、ここ数日の中では過ごしやすかったですか？
1: だいぶ楽だったように思いますけどね。
0: 涼しいとまではね、さすがにちょっといきませんけど
1: ムシムシはしますけど、
0: 最高気温が 31.8 度ということで平年並み、普通やと、これぐらいが8月終わりの気温。
1: これで平年並みもう平年並みに戻ってほしいです ね。
0: そうですよね。と思ったらね、近畿地方は昨日の夜遅くから今日の未明明け方、局地的ですけど、非常に激しい雨の降ったところがありまして、兵庫県赤穂市の大黒雅子さんからファックスいただいてるんですけど、私の住む瀬戸内海に面した兵庫県赤穂では水不足気味ですので雨が降るのを待ち続けていますが、まだ降りませんということで、被害が出るような雨は困りますが、畑の作物に元気を与える雨を待ち続けている私ですと。

0: 前にも姫路の方からねこの畑への落水が休止になったっていうことがありましたもん ね、
1: X8 割あくちゃんさんも曇っていますが雨が降る気配がありません、雨が欲しいですということで、だからこう話をしてても昨日雨すごかったよねっていう会話が通じないっていう、だから降ってるところと降ってないところがはっきりしてるのよ、
0: はい、
1: いうことなんですよね。
0: 関西の中でもそうですよね。
1: そういうことですよね、はい、さあでは今日の番組の内容をご紹介していきましょう、
0: はい、
1: まずこの後4時台ですけれども記者リポートです。クレジットカードの決済代行サービスを展開していた前頭身が経営に行き詰まり、先月裁判所から破産手続きの開始決定を受けました。全国の飲食店でカード決済ができなくなるなど影響が広がったこの前頭身の突然の破産についてお伝えします。
0: そして交通情報お便り紹介の後はとっておき川柳のコーナーです。全日本川柳協会常任幹事川柳作家の西美和子さんとお届けします、はい、お題が疲れるですんで、なんか日頃のお疲れをね、うん、この川柳に込められたんじゃないでしょうか。皆さん
1: 使ったんで、なんかその辺のことももしかしたらね届くかもしれませんよね、
0: はい、リスナーさんからの川柳ご紹介いたします、はい、気象情報交通情報がありまして5時台です。
1: 5時台は関西の皆さんへお届けします。関西以外の方はラジルラジルの地域選択を大阪にするか聞き逃しでお楽しみください。5時台前半は中継です。大阪の町の魅力や歴史を伝える大阪観光ボランティアガイドの今年度の募集が始まりました。NHK のすぐ近くにあります大阪城公園から岸ゆかりリポーターに伝えてもらいます。
0: そして関西時の人はインタビューコーナーです。ゲストは漫才コンビザ・ボンチのボンチおさむさんと里見正人さん、レジェンドお二人をお迎えいたします、はい、コンビを結成して55年を迎えながらも今なお賞レースにチャレンジされていて、去年のザ・セカンドでは若手をしのいでファイナリストに、そして今年の上方漫才大賞でもコンビで2度目となる大賞を受賞されました。大ベテランのお二人に今の気持ちや漫才の世界について伺います。気象情報交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
1: 次は記者リポートです。今日はですね、クレジットカードの決済代行サービスを展開していました前頭身についてです。この前頭身、経営に行き詰まりまして先月7月の6日に裁判所から破産手続きの開始決定を受けました。負債総額がですね、1151億6491万円に上るんですよね、
0: はい、
1: 大阪放送局の

0: さんで、まあ、全国の、ね、飲食店でカード決済ができなくなりました。現金払いを求めるところも相次ぎました。影響が広がりましたけれども、この会社前頭神のこと知らなかったという人も多いと思うんですが、瀬川さん、そもそもこの前頭神というのはどんな会社なんでしょうか。
1: はい、前頭神は1987年に創業した会社で、大阪中央区に本社があり、飲食店などを中心にクレジットカードの決済代行サービスを全国で展開していました。
2: はい、このクレジットカードの決済代行サービスっていうのはどういう仕組みなのか、分かりやすく教えていただけますか。
1: はい、例えば飲食店などで食事をした客がカードで支払いをしたとします。
0: はい、
1: その場合、客が支払った代金がカード会社から店側に振り込まれるのは通常2週間後などのタイミングになっているんです。
0: 店側が売り上げを回収するまでには少し時間がかかるんですね。
1: そうなんです。こうした中で前頭神はクレジットカード会社が店などに支払う売り上げを一時的に立て替えて、通常よりも早く店側に入金する一方、店側から手数料を得ていました。
0: はい、
1: これがクレジットカードの決済代行サービスの仕組みとなります。前頭神は店側のニーズに応じて週に2回だったり毎日などさまざまな頻度で売り上げの入金を行っていたということです。
2: 店側にカード会社より先に売り上げの立て替えを行うっていうのがこのクレジットカードの決済代行サービスっていうことですけど、どうしてこういったサービスが広がったんですか。
1: はい、飲食店の中にはですね、その日の売り上げを次の日の仕入れの代金に当てているところも少なくありません。
2: はい、
1: そのためすぐに売り上げが手に入る前頭神のサービスに多くの飲食店などが加盟していました。
0: 決済代行サービスの加盟店の数って実際どれぐらいあったんですか。
1: はい、これは会社のホームページによりますと、2018年の時点で加盟店は20万店に上っていました。
2: 多いですよね。この全国の飲食店を陰で支えてきた会社ですけれども、なぜ突然破産してしまったんですか。
1: はい、裁判所に提出された破産申立書によりますと、2015年以降スマートフォンによる決済の普及などで競争環境が厳しくなる中、飲食店などからこの手数料の引き下げを求められるなどして収益が悪化し、ここ数年は赤字が続いていたということです。またさらに会社は財務状況をよく見せようと、少なくとも20年ほど前から粉飾決算をしていた疑いがあることも分かったとしています。
0: はあ、ということはずさんな経営を行っていたということになるんでしょうか。
1: はい、前頭神は地方銀行や信用金庫、信用組合を中心に115の債権者からサービスの運営に必要な資金を調達していました。
0: はい、
1: 中でもですね、最大の債権者は大阪中央区に本店を置く近畿産業信用組合で219億円を超える融資を前頭神に行っていました。金融機関からの借り入れが会社の資金繰りに大きな役割を果たす中、資金繰りを維持するために粉飾決算に手を染めたものとみられているんです。会社側の申し立てによりますと、預金残高をおよそ170億円水増ししたり、加盟店に対する未払い分およそ217億円を負債に計上しないなどの不正な会計処理を行っていたということです。まあ、しかし実態としてはですね、先月6日時点で600億円余りの債務超過に陥っていて、1150億円余りの負債を抱えて経営破綻する結果となりました。
2: この加盟していた飲食店などへの支払いっていうのはどうなってるんですか。
1: はい、未だにこうもらうべき売り上げを受け取っていない飲食店も多くいます。
2: はあ、そうですか。
1: はい、破産管財人によりますと、破産手続きが開始されるまでの先月1日から5日までの間に、前頭神のサービスを利用して行われた決済の件数はおよそ2万件で、53億円ほどの売り上げが確認されているということです。
0: かなりの額がこれ未払いになってますよね。
1: はい、まあ、かなりの額ですよね。
0: はい、
1: また破産手続きが開始された後も会社の決済端末が一時的に利用できる状態になっていて、先月6日から15日までに数千万円が決済されていたことも明らかになっています。こうしてさらに未払い分の金額が増える見通しです。
2: 売上が手元に入ってこないお店は今後資金繰りに不安を抱えていらっしゃるんじゃないですか。
1: おっしゃる通りで、実際に前頭神の決済サービスを使っていた

0: ていた。会社が破産したことによって売上が10万円ほど入金されていない状態が続いていて不安を感じていると話していました。破産管財人は店側に入金されていない分の売上についてクレジットカード会社各社との間で今具体的な協議を進めていて、今後こうした未払い分が店側に入金されるかどうかが焦点となっています。
1: もらうべきお金が入ってこないで困ってらっしゃるお店の方の声聞くと、もうちょっと早い段階でね、誰かがその前頭身のその経営の状況っていうのを見抜けなかったんかなという気もするんですけれども、この点どうなんでしょうかね。
0: そうですね、融資を行っていた金融機関や会社の決算をチェックしていた公認会計士などが前頭身の経営の実態をどこまで把握していたのかが問われていると思います。
1: はい、
0: 実際にある金融機関を取材すると、我が社の審査能力で見抜いてほしかったと話す幹部もいました。ただ今回の経営破綻について前頭身のトップや幹部の多くは取材に応じておらず、なぜ粉飾決算に手を染めたのかや破産の申し立てに至った経緯について分かっていない点が多くあります。まあ、一記者としては引き続き取材を進めていきたいと思います。
1: はい、先月裁判所から破産手続きの開始決定を受けました、クレジットカードの決済代行サービスを展開していました前頭身について、大阪放送局の瀬川芽衣記者に伝えてもらいました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: X でもですねいただいてまして、熊さんから、いつも現金払いなので決済代行サービスが何なのかニュースをじっくり読みました。それから123歩さん、しっかり経営していた町の小規模飲食店が多額の損害を被ることがなければいいがというふうにいただいております。
2: はい、困ってる方 ね、 ね、いらっしゃいますね。はい、ではここで音楽です。久石譲さんでフライザイルドリーム。ところによっては交通情報です。

0: です。
1: 昨日いただいてましたね。
0: はい、そうなんです。 NHK 大阪 BK プラザ前のクールシェアからこんにちは移動。
1: やっぱり大阪に来てらっしゃった。
0: やっぱりそうでした。1階のところね、クールシェアポイントになってるんですけれども、番組で紹介された BK お隣の大阪歴史博物館で開催中の豊臣兄弟展見に行ってきましたと。
1: ね、
0: とても見応えあってあっという間の3時間です、毎日ここからこの番組を放送されていると思うと、ここでメールしているのが不思議な感じです。今日も楽しみにしていますといただきました。息子さん夫婦が、大阪にいるということで遊びに来られたと、
1: 昨日は、串カツ食べたっていうね
0: そうでした、一杯やってますみたいなね、
1: いただきました、
0: 楽しんでください、
1: はい。そして、こちら X 元禄生まれの亡霊さんからです、うちの前の猫じゃらしあんまり大きくならないし邪魔でもないから抜かずにおりましたと、先日散歩中の犬がこの猫じゃらしに突進しているのを目撃犬は穂先で顔をコショコショされながら葉っぱを食べていました犬もじゃらせるとはやるなお主ということで、犬じゃらしでございました
0: 猫じゃらしじゃなくて人もじゃらしますし、人じゃらしでも一本だけですか。
1: そう
0: これ
1: なんかね、そう一本だけ写真添えて、送ってくださってますけどね、ですね、こういうのも
0: 犬も虜にしちゃう。
1: いやちょっとクスッとしました。
0: はい。

0: 日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドをお送りしています。さあ、変わってのコーナーは久しぶりでございますね、はい、とっておき川柳です。全日本川柳協会常任幹事で川柳作家の西美代子さんにスタジオにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: 久しぶりです。
2: 本当にお久しぶりです。
1: 久しぶりです、
0: いやのこの夏はいかがでしたか、
1: うん、あのやっぱりあちこちね川柳の句会がありますので、普段行けないとこへね、あちこちお邪魔しました、
2: ね、お題は疲れるですけど、もう先生は川柳に関わってるともう疲れ吹っ飛ぶってね、
0: もう疲れ知らず
2: おっしゃいます。
1: そんなことない
2: んです か。
1: ではガチャお伺いしてい
0: きまし
1: ょうか、
0: はい、まずは私からですね、熊本県熊本市の羊が一匹さん、ラジオネーム羊が一匹さんからいただきました、
2: はい、
0: この家も私も眠い揺れ疲れ、この家も私も眠い揺れ疲れ、熊本からいただいたということで、今日で1ヶ月ですね、
2: はい、睡眠不足にもなりますよね。
0: もういつだってまたね揺れるかわからないし、で片付けで疲れるしということですから、
2: はい、どうかご無理なさらないようにしてほしいですね。
0: そうですよね。
2: では茨城県ひたちなか市の和田正美さんです。夏休み残り3日で疲れ、失礼しました、夏休み残り3日で出る疲れ、夏休み残り3日で出る疲れ、すいません、口も疲れてました、
0: ね、
2: 失礼しました。
0: わかります。でもこの気持ち、うん、はい、確かに、うん、
2: あとちょっとっていうところで
1: ね、
2: どっと、
1: そう、そう、親もね子もあの宿題とかねあるでしょうしね、
0: うん、気持ち的にはもう新学期に向かっているはずなのに、うん、そこでまたどっと疲れてね、
2: うんうん、お母ちゃんたちからしたら夏休み地獄とかいうことを今言うらしいですね。
1: はい、次です。奈良県五條市のラジオネームジュライさんからいただきました、はい、車椅子母を支えてくれた日々、車椅子母を支えてくれた日々、これあの、8月28日はお母様の命日ですって。
0: そうですね、
1: はい、長かった介護生活、お疲れ様車椅子、車椅子に対するねぎらいの句なんですけど、うんうんうん、車椅子をね押してらっしゃったジュライさんもね、大変ねお疲れだったと思います。
2: お疲れ様でした、はい、みたいですね、
0: はい、神奈川県相模原市のラジオネーム高陵亭三章さんですね。ボランティア強い疲れへありがとう、ボランティア強い

0: 疲れありがとう、
1: うん、本当にね、もうテレビでしかね、私たちちょっと見られないんですけどね、はい、ボランティアの方に本当に心からありがとうっていう思いですね、
2: はい、うん、もうなんかね、涼しい場所がそのね、作業してる近くにないですもんね、ないんですよね、こちらもボランティアさんも無理せずに、うん、言いたいですよね、
0: でも5文字が本当何よりの言葉ですよね、うん、
2: はい、では大阪府堺市の荻野ひろこさんです。疲れなどどこへ、球児の優勝期、疲れなどどこへ、球児の優勝期、
0: 高校野球ね、
1: 応援団もね、選手たちもね、本当に熱い中を、
0: うん、なんですよね、
2: まあ、でもこれはもう疲れが吹っ飛ぶ、うん、優勝期です、
1: そうですね、そうです
0: よね、
1: はい、次は大阪府枚方市、田中きみこさんの一句です。肩の荷を下ろした途端乾く喉、肩の荷を下ろした途端乾く喉、ね、一仕事、
0: うん、
1: 終わるとね、やっぱり疲れがどっとね出ますよね、
2: 集中してもう水分のことも忘れちゃって
0: て、ね、そうなんです、それでまたね、うん、なんか脱水になっていって、
1: そうなんです、
0: ね、また体調崩していくというような、はい、怖いですもんね、
2: はい、
0: はい、こちら大阪市ラジオネームお腹たっぷりんさんです。
2: はい、
0: 8合目疲れのピーク尻下山、8合目疲れのピーク尻下山ということで、う
2: ん、これはすぐわかりますね、うん、富士山ですか
0: ね、うん、勇気を持って下山するね、うんうん、それが登山の鉄則だということで、もうちょっとやけれども、うん、でもそこで判断誤ったらその、うん、自分だけじゃなくて他の人にも迷惑をかけてしまうということですから、う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: ね、まさに、
1: うん、本当に、
0: ね、本当に
2: 体調崩して降りるのもやっぱり大変ってね、
0: うん、
2: 聞きます
0: よね、うん、そうなんですよ、周りの方もね、そうなんですよ、そうそう、降りるところまでがね、やっぱり登山なので、うんうん、ですね、
2: はい、東京都板橋区北野ロケットさんです。遠距離に疲れ帰省の夏祭り、遠距離に疲れ帰省の夏祭り、
1: うん、疲れてらっしゃいますかね、
2: で、メッセージもありまして、うん、大学の夏休みは猛暑の東京を逃れ小樽へ、というより あいつに早く会いたくてかな、夏祭り浴衣の君にまた惚れて、そんなデレデレの句しか浮かびません、おのろけもたっぷりとありがとうございます、続いてるようで何よりです、
0: そうですね、本当本当現状報告、現況報告もあります
2: よね、気になってますから、はい、皆さん、
1: はい、次です。神戸市のラジオネーム丸山暴挙さんの一句です。はい、疲れ取るつもりの酒に胃が疲れ、疲れ取るつもりの酒に胃が疲れ、なんか疲れた胃の絵をね、描いてくださってます、ため息
2: ついてる胃
0: がね、
1: そうですね、ちょっとだけにしてほしい
2: ですねほどほどに、
0: ね、まあ、初期払いってね、うん、もう本当に乾杯ってね、
2: 楽しくなっちゃいそうですが、ね、
0: はい、奈良県生駒市ラジオネームくすしのじゅんこさんです。泣き疲れ泣かれ疲れて眠る母子、泣き疲れ泣かれ疲れて眠る母子、
1: うん、
0: いや子育てですね、
1: そうそう、まだね、うん、ちっちゃい時はね本当に大変ですけどね、
0: ええ、
1: うん、
0: でも楽しかったというふうにメッセージで書いてくださってます、うん、60代の方です、
1: 思い起こすとね、その時は大変でしたけどね、
2: 変わるんですね、うん、西さんはあの双子ちゃんですから、うん、それは夜中、ね、大変でしたね、
1: そうなんです
2: 、では大阪市、あ、大阪の東大阪市、はい、田中美也子さんです。疲れたと言わぬスマホに勝てはせぬ、疲れたと言わぬスマホに勝てはせぬ、
1: うん、スマホはね元気ですもんね、も
2: ずっと稼働してますよね、
0: ね、本当にもう、はい、AI に相談してる人もいますよ、なんかいろいろ、
2: 私もよく相談します、
1: そう、そう、私もそうです、そうです、お友達です、ね、
2: 優しくね答えてくれますよね、
1: はい、次です、
2: はい、
1: はい、大阪府東大阪市の小山恵美子さんの一句です。フェルメ

0: メール展、並ぶ、並んでいる疲れ。フェルメール展、並ぶ、並んでいる疲れ。もう一個ね、フェルメール展の疲れあったんですけどね、あれはもう大変な人気ですよね、
1: すごい並んでるんですね。
0: もうあれですよね、それあの時間単位でこう予約取るらしいんですよね。その予約がなかなか取れないらしいんですよ。
2: 人気ですね。さあ、こちら大阪市のラジオネーム田中芳恵さんです。疲れてもすぐ休めない人でなく、疲れてもすぐ休めない人でなく、
0: 人でがない人でなく、はい、
2: うん、そうですね、はい、そうなんです。いや、もう本当休みたいけど、本当に代わりの、ね、人がいないから、
1: どこも本当に人手不足ですよね、うん、
2: ですね。
1: 京都府宮津市の宮津の財布からやんさんです。程よい疲れ、長寿を呼び寄せる。程よい疲れ、長寿を呼び寄せる、
0: うん、
1: これ何のことかなと思いましたら、菜園の水作りも水やりとかの作業は大変だけど、まあ、この作業によって87歳の元気、健康、命が支えられて、
2: 呼び寄せるとか、
1: ね、疲れ、程よい疲れは健康にもいいと、ぐっすり寝られたりとかしますもんね、理想的、
0: はい、次です。奈良県天理市のラジオネーム飯でも空海さんです。
1: はい、
0: セミだって恋諦めるこの酷暑。セミだって恋諦めるこの酷暑。もう道を歩けばあちこちに仰向けのセミがおるって書いてます。大阪弁で、うんうん、おるって書いてますけど、はい、でもね、あのあれなんですね、セミって鳴く場所によってね、鳴く時期がねちょっとずれてると思うんですよ。あの、はい、私ね、宝塚市に住んでるんですが、あのうちの、 あの花の道のセミ、いまだにワンワン鳴いて
2: ます。鳴いてますか？
0: ものすごい鳴いてます。
1: そうですか、宝塚のところ
0: 多いんですかね。
2: 場所とかやっぱあるのかもしれないですね、
1: うん、でも暑すぎたら泣かないから、
2: うん、そうそう聞きます、
1: ちょうどいい気候なんってことなんですかね。
0: 夕方4時、私も測って4時ごろにまだね、泣いてるんですよ。今年は多いのかな、どんなんですかね。
2: ずっと夏もずっと泣いてます。
0: ずっと泣いてるんです
1: よ、はい、やっぱ場所によって、
2: ね、あるんです
1: かもしれないですね、そういうとこもあるんですかね、はい。
2: さあ、その暑さについてこちらもねいただいてます、東京都港区ラジオネームハッピーエイトさんです。乳牛も酷暑に疲れ薄い乳。乳牛も酷暑に疲れ薄い乳。
1: 牛ちゃんにも影響が。
0: そうなんですよ、牛ちゃんね、うん、冷房がないから
1: 暑いです、
0: 暑いでしょうね。
2: 本当に牛も大変でも、それをね絞る方も大変
0: でしょ。そうですね、本当に、うん、夏痩せしてましたよ、あの牛ちゃんも。
1: あ、そうですか。では大阪府高石市の田原康子さんです。雨だまり、車疲れる地下道路。雨だまり、車疲れる地下道路、うん、これ怖いですよね。
2: アンダーバス、うん、
1: 本当に怖い。雨水が溜まって車が止まりましたと。
0: そうですよね、
2: また行けるってやっぱりね思ってしまうんですよ、うん、それがやっぱ危ないんですよ、う
1: んうん、本当雨ひどい時とか、これからひどくなるっていう時はやっぱ地下道だったりとか、
2: うんうん、ね、行かないし、うん、でも引き返さないとやっぱりダメです、
0: うん、そうですよね、うん、たら、うん、はい、次は大阪府、大阪市ですね。ラジオネーム横横さんの行くです。我慢強いは疲れ知らずやないんやで。我慢強いは疲れ知らずやないんやで、うん、我慢強いね、あのそうそう、あの結構ね我慢強い人って熱中症になりやすいですよね。
2: ああの我慢してしまうから、
0: 我慢してしまうから、はい、お友達もね、あのそう、あの夏祭りでいろいろお世話してて、で我慢強い方がね、うん、あの気がつけば熱中症になってたっていう。い
1: や、これが夏は怖いんですよね。いろんなところでちょっと息抜きと言いますか、
2: う
1: ん、
2: そう、
1: 体の声に耳を傾けて、うん、
2: ですよ、本当疲れ知らずじゃないですよ、ちゃんとね、うん、あの我慢せんとね、ちょっと人に甘えてもいいですよ、
1: う
2: ん、それは、
1: うん、そうですよね、
2: 大

0: 阪市のラジオネーム原田正史さんです。もうぐったり人のわがまま聞く地球、もうぐったり人のわがまま聞く地球、
1: 地球がぐったりやっぱりね、人間がいろんなあのね、あの原因を作ってるんじゃないかって思いますよね。
2: 環境破壊に、
0: ねね、いろんな、まあ、異常気象も、ね、関係あるんじゃないかと言われてますから、
2: では大阪府寝屋川市の絶対おかんさんです。双子での育児疲れは約5倍双子での育児疲れは約5倍
3: ちょっとネタバレになっちゃいますけど、最近ね、
1: わかりますね、
2: そうだもん、西さん
1: 双子だったんですけどね、そう、同じ時間に泣いてくれないでしょ、一人が寝たと思ったらね、もう一人が泣くし、だからもうずっと眠れない状態でしたね、
2: こう双子だから2倍だと思ったら大間違い、4倍5倍はありましたと、
1: 本当そうでした。はい、次です。長崎県大村市の、田中玲子さんの一句です。もう何もいらないこのまま眠らせて、もう何もいらないこのまま眠らせて、この方も長崎の、ね、地震の あのあれでだと思いますね、影響だと思いますけども、お疲れだと思いますよね、
2: ちょっとの揺れにもやっぱり敏感になってしまいますもんね、
0: ですよね、本当に
1: もう体だけを大事にね、
2: なさってください、
0: はい。神奈川県座間市ラジオネーム氷門織姫さんです。くたびれた風情仕上げもある模型、くたびれた風情仕上げもある模型、あのメッセージでいわゆる、汚しっていう、まあ、あのなんか時間が経った風にこう変化させるようにした模型のことですね、くたびれた風情をに仕上げるっていう、
1: そうですね、あの時代劇のセットなんかでもそうですよね、確かに、
0: そうですね、新しく作るんやけどちょっと汚してっていう、
2: すごい技術です、
0: ですよね、確かにこれを、ね、くたびれたそういうところに持ってきた使うのという形ですね、
2: はい、ですね。大阪市の純粋のマドンナさんです。いい人の看板一度おろそかな、いい人の看板一度おろそかな、
1: もうそれね、もういい人になろうとすると疲れますよね、先輩がよくおっしゃってました、もうすごいきつい先輩だったんですよ、私はね、いい人にならないって、
3: それはそれでちょっと周りがね、
0: 困ることもあるかな、
1: いい人になろうと思ったら疲れるからって本人おっしゃるんだけど、もうね、周りの人は疲れるんですよ、その人の周りの人は疲れる、
0: 本人はね、そうだね、
1: 本当ですよ、
2: いい人にそれを半分分けてあげてほしいですね、
1: はい、次は、東京都足立区のラジオネームナンプレじいさんからいただきました。台風は日本過ぎると疲れ果て、台風は日本過ぎると疲れ果て、確かに日本めがけてくる台風は上陸するとね、やっぱりもう
0: 勢力ちょっと弱くな
1: って、ね、弱くなってしまいますね、
2: 本当ですね、台風も疲れていく、
0: でも今日また台風が発生して23号って言って ね、
1: すごいですね、
0: 8月で10個目ですって、60年ぶりのことなんですね、
2: すごいですね、多いなと思ってましたけど ね、何事もなくね、終わってほしいですけどもね、では、私から行かせていただきます、はい、次々と上がる動画に脳疲労、次々と上がる動画に脳疲労、あのスマホ見てたらどんどん、あの新しいのがあの上がってくるのでやっぱ見てしまうし、その間に頭もちょっと疲れてしまうという、楽しいんですけどね、後からすると
0: 本来なんかいろんなことがね、情報をこうあの改まっていくとなんかね切り替えるんですけど、疲れていきますよね、確かにね、
2: 長時間になるとやっぱり、ね、
1: 目もね疲れるし、ね、もう たまにはちょっとねお休みください、
2: デジタルですってタスクスしたいと思います、
0: はい、じゃあ私です、
2: はい、
0: 新学期しんどいサイン見逃すな、新学期しんどいサイン見逃すな、ということで、あの新学期ね、前の日になると明日からまた学校かっていうのでね、

0: やっぱ疲れる、うん、やっぱ子どもたちもいるんですよ。
1: そうなんですよね。そう
0: でもそこはね、うん、あの本当にあの大人が寄り添って気持ちを聞いてあげるっていうことで、うん、絶対やってあげてほしいんですよね。
1: そうですね、うん、はい、優しい川柳ですね、う
0: ん、あ、うなずいていただけた
1: 力強くうなずいてください。
2: では、リーさん次回のお題は、
1: 次回は明るいです。
2: 明るい、
1: はい、ひらがなでもいいんですよ、
2: は
1: い、明るい、
2: わかりました、はい、では郵送の方は郵便番号8501、郵便番号540-8501、はい、NHK 大阪放送局関西ラジオワイドとっておき川柳の係、ファックスは0669376050、メールの方は関西ラジオワイドのホームページから投稿お願いします。次回放送予定日は9月4日金曜日、募集締め切りは放送当日の正午です。お題が明るいです。ひらがなでも漢字でも OK と。
0: そうですね、
2: 方です。
0: 昨日あの夕刊ポエム瞬間ポエムにしようっていうね話もあったんですけど、ね、瞬間川柳っていうね、はい、ことでね、一番誰やろうということでもうなんかスタートレース始まってますので、後でまたちょっとねお伝えしたいなというふうに思います。はい、全日本川柳協会常任幹事川柳作家の西美代子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: とっておき川柳でした。
2: では音楽です。藤原育郎さんでテンダネス。

0: さあ瞬間川柳ですが一番は朝木和也さんでございました、はい、そしてわずかの差ですよね、行之助さんが続いているということで、はい、次回の川柳明るい、あ、大雨が止んで明るくなりました、頼む雷を置いていかないでということで、ちょっとまだまだ不安定な、ね、天気続きそうですので気をつけください。
1: 4時55分です。関東地方のニュースと気象情報です。職員に対する重大なパワハラ行為があったと認定された横浜市の山中竹春市長が今日午後市議会の渡辺忠則議長に

辞職届を提出しました。山中市長は午後4時から記者会見を開き、冒頭、自分の言動がどのように受け止められるのか想像する姿勢が十分ではありませんでした。私の言動が職員にどのような負担を与えたのか、今回の結果を受けて向き合わなければならないと考えています。これだけの重大な事態を受け、今後市長としてどうすべきか悩み考えてまいりました。自分の結論を整理した上できちんとお話をすべきだと考え、結果としての説明の機会が遅くなったことをお詫び申し上げますと述べました。また辞職した後の対応については全くの未定だと述べました。山中市長の辞職に伴う市長選挙は、議長から選挙管理委員会に辞職が通知された日の翌日から50日以内に実施されることになっています。東京パラリンピックの開催から5年になりますが、 IPC 国際パラリンピック委員会のバーンズ会長が来日し、東京パラリンピックで車椅子バスケットボールの会場となった江東区の有明アリーナを視察しました。パーソンズ会長は大会に合わせて整備された車椅子用のトイレなどを見学した後、地元の小学生が参加する車椅子バスケの体験会の会場に移り、子ども

0: 都市モノレールは運転士が運転中に一時居眠りをしていたと発表しました。東京多摩市と東大和市を結ぶ多摩都市モノレールの運行会社によりますと、昨日利用客から運転士が居眠りをしていたのではないかと駅の窓口に連絡がありました。会社がその運転士に聞き取りを行ったところ、昨日午前9時20分過ぎ、駅と駅の間を走行していた際に2回、それぞれ数秒間居眠りをしていたことを認めたということです。一時的に眠気に襲われたと説明しているということです。走行中は自動運転のため運行への影響はなかったということですが、自動運転中でも前方の安全確認を行うことが必要になるため、会社ではすべての運転士に今回のことを周知し、改めて職責の重さについて教育を行うとしています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、首都高速道路の状況です。湾岸線の東雲ジャンクション方面へ向かう東行きは、臨海副都心で事故のため空港中央まで10キロの渋滞です。西行きは臨海副都心を先頭に浦安まで13キロの渋滞です。高速道路の状況です。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは、外環三郷西インター付近の事故の影響で。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

5時の NHK ニュースです。中道改革連合と公明党との合流をめぐり、立憲民主党は所属議員を集めた会合を開き、執行部が臨時の常任幹事会で両党と合流しない方針を確認したことを説明しました。出席者から異論は出されなかったということで、夕方にも中道公明両党と3党で党首会談を行い、こうした方針を党の結論として伝えることにしています。中道改革連合と公明党との合流をめぐり、立憲民主党は今日党本部で所属議員を集めた会合を開きました。冒頭、水岡代表は都道府県連などから寄せられた意見を確認した結果、中道への組織的合流については多くの意見が慎重や反対に集中していた。一方、中道や公明党と国会や政策、選挙の分野で連携をさらに進めるべきだという意見も多く示されたと報告しました。そして執行部はこうした意見も踏まえ、今日の臨時の常任幹事会で中道公明両党と合流しない方針を確認したことを説明しました。出席者によりますと、会合では今後も両党と政策や選挙で協力することは重要だといった指摘が出されましたが、合流しない方針に異論は出されなかったということです。立憲民主党は夕方にも中道公明両党と3党で党首会談を行い、党の結論として伝えることにしています。東京電力は原発事故で核燃料が溶け落ちた福島第一原子力発電所3号機の原子炉の底に最大およそ3メートルの穴が開いていることを確認したと発表しました。原子炉は直径5メートル余りのため穴は大きく、核燃料が溶け落ちる際に開いたとみられるということです。

メルトダウンが起きた1号機から3号機には核燃料デブリが合わせて880トン残っていると推計されていて、原子炉底部の詳しい状況が明らかになるのは初めてです。東京電力は早ければ今年度中に再び3号機でドローン調査を行う計画で、核燃料デブリの本格的な取り出しに向けてさらに詳しい状況を調べることにしています。職務質問や交通違反の取り締まりの際のトラブル防止、適正な職務の執行につなげるため、警察庁は警察官の体に取り付けて職務の状況を記録するウェアラブルカメラを来年度全国の警察で導入する方針を固めました。警察庁はこれまで13の都府県で実際に警察官の体にカメラを装着して職務に当たらせるモデル事業を実施しましたが、撮影された映像によって任意同行の際の適正な対応が確認できたり、薬物事件の捜査の証拠として映像が採用されたりしたケースがあったということです。警察庁は全国の警察に合わせておよそ2000台のウェアラブルカメラを配備する方針で、来年度予算の概算要求に1億7000万円を盛り込んでいます。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、アメリカの半導体大手の決算が好調だったという受け止めから、国内の半導体銘柄にも買い注文が広がり、日経平均株価は小幅ながら値上がりしました。日経平均株価今日の終値は昨日と比べて273円58銭高い6万6405円56銭、東証株価指数トピックスは 29.49 上がって4146.71、 1日の出来高は21億7795万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日に比べて16銭円安ドル高の1ドル159円51銭から55銭となっています。またユーロに対しては9銭円安ユーロ高の1ユーロ185円80銭から81銭となっています。株と為替の値動きでした。5時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻は5時5分になります。

0: マジュン。
1: はいさい、日本列島夕方ラジオ、今日は那覇市にあります沖縄放送局から沖縄熱中クラブを生放送でお届けします。沖縄の文化や話題、音楽と沖縄三昧の50分をどうぞお楽しみください。パーソナリティは内縄話家こと藤木シーサーと
2: 沖縄局アナウンサーの松永ゆのんです。よろしくお願いします。はい、
1: ゆのんさんよろしくお願いします。もう早速8月号のテーマということになりますが、
2: はい、
1: 音楽の町コザ、うん、私のふるさとコザが大特集です。
2: はい、
1: うん、沖縄市のですね、中心市街地を指す、まあ、愛称でもありますコザ、うんうんうん、米軍基地周辺で発展した独特の文化圏を持ちます。昔からですね、足火国、遊びの国とも呼ばれていて、エイサーにロック、民謡にヒップホップ、今でもですね同時進行で成長しています。はい、もう名だたるアーティストや表現者が生まれた芸能どころという一面もありますが、実は全国的にもですね、今あのバスケットの B リーグ、うん、あれで琉球キングスのホームタウンにもなっておりまして、2023年にはワールドカップも行われたということで、その辺で知ってる方も多いかもしれませんね。
2: そんなコザ大特集、はい、楽しみですが、はい、そして今回は、はい、コザ出身のアーティスト、リュードアルファさんと電話がつながっています。うん、リュードさんよろしくお願いします。
1: リュードさんよろしくお願いします。
3: はい、沖縄県沖縄出身のラッパールードアルファです。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。では私の方から簡単にご紹介させていただきます。1997年沖縄市コザ出身、2014年に第6回全国高校生ラップ選手権に出場して準優勝、2018年2月初の EP20 をリリースし、 iTunes ヒップホップアルバムチャートで初登場1位を獲得。その後多数のアニメのテーマソングや CM ソングなども手掛け、

0: 2021年からは拠点を沖縄に移して活動していらっしゃるということです。
1: はい、はい、ということで、まあ、台風18号も去りましていい天気、さらには昨日、まあ、沖縄旧盆ですから、はい、旧盆の運気、ね、先祖の魂を送るという日も終わりました。はい、だから今回は、ルードアルワさんをゲストにお迎えしまして、8月号のですねテーマは沖縄の町小座ということでお送りしますが、ルードさん、はい、2日前8月の26日に小座シティというタイトルの EP リリースされたんですよね。
2: はい、そうです、うん、
0: この EP どういったものになってるんでしょうか。
2: そうですね、でも本当地元小座のことを歌った曲が入っていて、うん、例えばその、まあ、ゲート通りっていうタイトルの曲があったりだったりとか、うんうん、まあちょっとその小座ならではのことを結構その曲にして作品にしたっていう感じです。
0: この後ね楽曲小座についてもたくさん聞いていきますが、はい、シーサーさんそしてルードさんも小座ご出身ということで、はい、実はとある接点があると。
1: そうなんですよ、はい、普通はこの年齢の差からするとね、うん、そんなのなさそうですけど、うん、たまたまですよ、はい、ラップイベントがあるから聞きに行かないってお友達に誘われて行ったらルードさんが仕切ってたイベントでもう彼の歌聞いて、はい、今の若者ってすごいなってこういう言葉をねメッセージに乗せてラップで歌うなってもうすっごい盛り上がりだったので感動しました。だから終わってから楽屋に行って一緒に記念写真も撮りましたね。
2: はい、撮りましたね
1: まさかそれをユノンさんが今度のゲストルードさんですって言うと思わないか。もう驚いた驚いた
0: ルードさんも覚えてらっしゃいますか。
2: あ、覚えてます、はい、あの慰霊の日にやった思いの輪というイベントなんですけど、うん、そこであのお会いしたのを覚えてます、
1: ね、本当ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: そんな偶然もありつつのお二人にはこの後たっぷりと小座について語っていただきたいと思います。はい、では改めてルードアルファーさんをゲストに迎えてお送りする8月号のテーマは音楽の街小座。なぜ小座は多くの表現者を生み出してきたのか、歴史をたどりながらその魅力に迫っていきます。番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。感想もどうぞ沖縄熱中クラブのホームページにある投稿フォームをご利用ください。ファックスでもお待ちしています。ファックス 098-865-3707 098-865-3707 までどうぞ。
1: はい、
0: はい、それではちょっとここで一つご紹介させていただきます。
1: メッセージ、
0: はいはい、沖縄県金城67キロさんから、今日の話題は小座ということですが、私のような那覇や南部の人間から見て小座というと英語の看板が多いアメリカ文化と音楽の街、うん、それからエイサーなど賑やかなイメージがあります。今日は楽しみにしていますといただきました。
1: まあ、おっしゃる通りですね、はい、まあ、あの沖縄では混ぜることをチャンプルーって言うんですけどはい、はい、チャンプルー文化と言われている街なので、うん、はい、
0: いや楽しみです。
1: はい、ということで沖縄熱中クラブ8月号スタートです。

0: はい、では早速2日前のですね26日にリリースされたルードさんの EP コザシティからコザを見ていこうと思います。これはコザという街の雰囲気をですね存分に感じることのできる EP ですよね、はい、ルードさん。
1: あ、そうですね、本当にもう、はい、いや街のこと、はい、
0: ありがとうございます。じゃあ早速ですねその楽曲をまずは聴いていただきたいと思います、うん、最新 EP コザシティからゲート通り。

0: いやもう思わず体が揺れましたノリノリで
1: ゲート通りいいね、はい、実際ね正式名称空港通りって言うんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: でもみんなゲート通りって言った方が分かりやすいわけです。あ、まあ、カズラ基地の第二ゲートの、この出入り口に位置する通りなんですけどもね、うん、米兵相手のバーとかファッションのお店がもう立ち並んでいる、まさにコザを象徴する通りの名前がこうゲート通りということになってますけど、うん、今観光客もいっぱい来るし、うんうん、ちょっとしたねこうアメリカテーマパークみたいになってる。あ、どれも使えるはずですから、そこは、
0: うん、まあ、ルイドさんもゲート通りはよく行かれるんですか。
2: そうですね、もう子供の頃からずっとゲート通りでなんかその音楽聴いたりとか、あとはその洋服買ったりとかしてました。
0: まさにこう思い出深いゲート通りということですが、うん、歌詞の中に私すごく印象的な部分がありまして、あのゲート通りヤンキー125巡査号にっていう歌詞がすごい気になったんですけれども、この歌詞どういったこう意味があるんでしょうか。
2: そうですね、なんか結構、まあ、ゲート通りって、まあ、そのミュージックタウンの方でよく若い子たちがあのバイク乗ってあの警察官と鬼ごっこしてるんですけど、まあ、その時にそのヤンキーの子たちが乗ってるバイクが125っていうバイクなんですよ。
0: あ、なるほど。
2: で、あの沖縄の人たちはこの子たちは警察のことを巡査って呼ぶんでだからそのあの鬼ごっこしてるヤンキーと警察官みたいな。
1: 俺さ巡査って全国共通だと思ってた沖縄なんだね。
2: じゃない
0: ですね。私あの出身宮崎なんですが巡査と呼んだことはない気がします、
1: ね、教えられた。いやもう、はい、まあ歌詞聞いてるとですよ、うん、本当に60年代から70年代僕らが幼少期からもう多感な青春期をこう歌ってるんじゃないかなと思うようなフレーズがこうどんどん出てきてびっくりしたんですけど、まあ、冷静に考えてみるともしかしたら新たな形でやっぱり時代っていうのは繰り返されてるのかなってルードさんの歌聞いて思いましたよ。
2: はい、ありがとうございます、
0: うん、ルードさんもねこのお洋服買ったりだとかこの今歌詞にもありましたけれども、はい、改めてこのコザっていう街がどういう街なのかっていうのをシーサーさんちょっと歴史も含めて教えていただきますか、
1: うん、もうそう言われたんで、はい、文章にしてきましたんで
0: 今あのシーサーさん手元に資料を持っていらっしゃいます
1: 読んでみていいですか。
0: はい、
1: コザは戦後ですねアジア最大のカデナ米空軍基地の門前町として栄えた町です。カタカナのコザという名称はですね実はゴマの5に屋根と書いてゴヤという地名があったんですが、米軍が間違えてそれを英語で KOYA コヤって、訳したんですよ。さらに間違えて軍用地図には KOZA コザって明記をしたことから生まれたんです。当時はもうそれを素直に受け入れて1956年にはカタカナのコザ氏も誕生します、はい、本土復帰後ですね1974年に、沖縄市に名称を変更しますが独特のアメリカ文化を受け入れたコザという名は今でも愛称として多くの人が使っています。特に1964年の、本格化したベトナム戦争では沖縄の米軍基地からベトナムへの、出撃拠点になりました。ですからこう出入りする米兵にですねありとあらゆるサービス例えばですよ映画とかボーリングとか飲食などを提供するだけで湯水のごとく当時米兵がですねお金をこう落としてくれる、うん、そういう人たちがたくさんいたということですね。地元コザではベトナム景気といって特需の恩恵を受けもうコザが、まあ、沖縄全体がと言ってもいいですけど、高度経済成長します。そんな中に音楽もあって米兵向けにロック、それから地元基地からもういろいろストレス受けてるから地元の人たちも自分を解放するためにまた民謡がですね独特の発達をしたということなんですね。それで米兵相手だと基地から許可が必要でその許可が A サインって言うんですけど、この許可証の A サインをですね自分たちの営業するホテルとかそれから飲食店に見えるところにしっかりとこう額に入れて貼るんですよ、そうやって営業してる店もたくさんありました。そんな中、米兵の起こす事件事故も多くそれらがですよ、まあ、殺人事件であっても米兵有利に処理されるっていう事案があまりにも続いてついに

0: 地元の人たちの堪忍袋の尾が切れて、1970年12月20日にですね、米軍関係者の車を70台以上焼き払うという小座事件が起きます。1972年に沖縄日本本土復帰、そして73年にアメリカ軍がですね、ベトナムから撤退します。その後ベトナム景気は当たり前のように崩壊しますし、それとともに74年沖縄市に名称を変更後はですね、米兵相手のサービスはどんどん衰退していくんですけど、今もその個性的な文化を営み細々と続いております、まさにその様子がですね、小座っていうイメージだと、私は思ってるんですけどね。どんなですか今の話聞いて。
1: そうですね、でも結構小座暴動が起きた時とかは、うちのおばあちゃんとかがもう多分高校生とかそのぐらいの年齢だったと思うんですけど、本当なんか普通に家の手伝いしてたら、サイレンめっちゃ聞こえてきて、みたいなこととかもちょっと聞いたことあって、すごいなんかなんだろう、やっぱいろんなカルチャーがあるからだとは思うんですけど、やっぱその周りの友達が来るという人いるんですね、たまに怖いっていう人もいるんですね
0: 僕らその中で育ったからね。僕は沖縄市が出した小座騒動の、写真集があるんですけど、その中に写ってるんですよ。
2: シーサーさんがですか。
0: そう、小学校3年なんだけど、
1: 燃
0: える車を米兵たちが一生懸命消してるっていうところに子供ながらポーンと見てる。ただあれは僕らにとってはなんか当時冒険っていう言葉が流行ってたから、とてもこう冒険してるような感じがあって、それが普通だったから、そういう思い出がありますね。
2: なるほど、
0: はい。
2: ルードさんもじゃあご自身のね、おばあちゃんからそういうお話も聞いたことがあるっていうことですよね。
1: はい、そうですね。
2: ありがとうございます。今改めてコザという町の、ね、歴史にも含めて抑えていただきましたが、ちょっとルードさんがシーサーさんに聞いてみたいことがあるそうなんですけれども。
1: そうですね、なんだろう、自分が、この生まれる前に結構その中央パークアベニューの方、アベニューめちゃめちゃ盛り上がってたって聞いたんですけど、
0: センター通りって言ってたからね。
1: ですよね。僕の時にはもう結構、あんまりその人がめっちゃ歩いてる通りではなくなってたんで、どうだったんだろうなみたいな。
0: すごかった。実は僕の両親も米兵相手のバーを2軒やってたんですよ、そしたらもうネオンがすごくて100万ドルの夜景とも言われたし、ただやっぱりそれがベトナム戦争が終わると同時に、僕ら米さんは金持ちだと思ったんですけど、やっぱり特別手当がなくなるからじゃない、急にお金がない米兵たちが現れ始めて、あれ時代ってこんなに変わるんだと思いながらも、どんどんどんどんやっぱりあのセンター通りは衰退していったんだよね。だからもう一夜限りの夢のようなこうベトナム戦争の景気だったんじゃないかなっていうことですね。
2: 今その歴史文化のお話もありましたけれども、本当にコザってさまざまな文化が混ざるチャンプルするような街でした。民謡やロックなどさまざまなジャンルで名だたるアーティストたちが生まれてきました。こちらをお聞きください。

0: リンケンバンドの歌が流れた瞬間に石井さんが自分の声がするって笑ってらっしゃいましたけれども、
1: 恥ずかしいね、恥ずかしい
0: じゃあちょっと改めて曲のご紹介させてください。1960年リリース、カデカラ臨床時代の流れ。1969年リリース、キナショー基地廃材おじさん。1976年リリース、紫のダブルリングウーマン。1991年リリース、リンケンバンド7月エイサーマチカンティ。2004年リリース、オレンジレンジロコローションをお届けしました。
1: あ、まあ、カデカラ臨床先生の曲、時代の流れっていうんですか、本当に素晴らしい曲で、歌詞がね、遠の言うから大和の言う、大和の言うからアメリカ言う、昼間坂渡るこの道だって言ったんですけど、はい、どういう意味かというと、中国の世から日本の世になったよ、日本の世からアメリカの世になったよ、こんなにも変わるね沖縄の世界はって言うんだけど、実はこれ復帰前に作ってるから、アメリカ言う、アメリカの世の中に変わってて止まってるんですよ。その後日本本土復帰してまた日本のようになってるから、だから歌の中にこうやって時代はね読み込まれるんですよ。
0: この後もちょっと交通情報挟んで、またルードさんにも小ささんにもたっぷりお聞きしたいと思います。はい、では番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。沖縄熱中クラブのホームページにある投稿フォームをご利用ください。ファックスは 098-865-3707、098-865-3707までどうぞ。それでは時刻はもうすぐで5時27分になります。ここで音楽、ところによっては交通情報です。スティールパンで聴く沖縄音楽から、蕨神天の子守唄でどうぞ。

0: 本日は那覇市にあります沖縄放送局から沖縄熱中クラブを生放送でお届けしております。8月号のテーマは音楽の街コザ。昔から足びぐに遊びの国だと言われ、もうエイサーからロックからヒップホップから今でも民謡からもう勝手に育っております。まあそういうね、表現者がたくさんいる街の話ということになっております。
1: はい、はい、そして前半の最後にはコザが生んだ表現者の方々の楽曲を聞いていただきました、うんうん、改めてこう様々なね歴史的背景もあって、うん、まさにこうチャンプル混ぜられたこう文化や街の雰囲気が今も息づいているのが、まあ、コザという土地だと思うんですが、うんうん、なぜこういう土地で数多くの表現者が生まれていったんですかね。
0: さまざまなこう、うん、歴史的背景があるじゃないですか、
1: はい、
0: そのさまざまにですね、いろんな歌のジャンルが合うんじゃないですかね、うん、それが民謡だったりロックだったり、まあ米ヘアとジャズもありますし、うん、そして若者はねヒップホップとかミクスチャーとか、もういろんなものに乗っかって自分の思いを歌う、
1: うん、
0: もしくは生活のために歌うっていう人たちもいたかもしれませんが、そういう意味なんじゃないかなと。だからいろんな音楽が生まれて今でもずっと育ってる、
1: うん、
0: それがコザ、
1: はあ、そして今日はあの電話でルードアルファさんとつなげてお伝えしていますが、うん、ルードさんはなんでこのコザっていう土地でこういった方々が生まれていったんだと思いますか。
2: いやでも本当なんかやっぱ街自体にもそういうちょっとそのアメリカの文化がめちゃめちゃあって、
1: うん、
2: でまあなんか親戚の家に行ったら琉球民謡が流れてみたいな、
1: うん、
2: なんか本当そうですね、まあ、民謡って多分沖縄にいる人たちだったらみんな聞くと思うんですけど、
1: うん、
2: その中でもなんかそこにアメリカのカルチャーがプラスされて、で例えばなんかフィリピンの方とかもいたりもするんで、そうやっぱいろんなカルチャーがプラスされてっていうのが一番でかいのかなって思います。
1: ありがとう。

0: ございます、うん、でそしてここからは2日前にリリースされたばかりの EP コザシティからコザの音楽文化を浴びてきたルードさんご自身にね今お話もしていただきましたが迫っていきたいと思います、うんうん、ルードさんなんでこのタイミングでこのコザをテーマにした EP を出したんですか？
1: そうですね、やっぱでもこの自分の地元だし、まあ本当こう自分らのこの周りとかを見てて、うん、やっぱなんかあの今結構その東京とかで生活してる中で、
0: はい、
1: なんだろう、どっかしらで息苦しく感じてしまう時もあるんですけど、
0: うん、
1: やっぱそのコザっていう街に帰るとなんかみんなが毎日お祭りぐらいのなんか感じでなんか賑わってるのを見て、
0: うん、
1: あ本当やっぱちょっとこの街のことをちょっと盛り上げてこのバイブスをなんか全国の人たちに届けたいなっていう思いがあってまずは地元からかなと思ってコザ の作品作ったって感じ。
0: 毎日がお祭りっていうね言葉も今ありましたけれどもシーザーさんもそういう風に感じますか？
2: うん、僕はねもう、まあ、年なので、うん、お祭り疲れるからでも若い頃はさ、
0: はい、
2: 本当にリンキンバンドでエイサーも踊りまくってたし、
0: うん、
2: うん、やっぱり夜の街としてはね、はい、とても賑やかなことを覚えています。
0: う
2: ん、はい、
0: そうか、はい、でルードさんはあの以前土曜日の夜のコザが最高だっていう話を私は聞いたことがあるんですけれども、
1: はい、
0: そんな土曜の夜のコザを彷彿とさせるような楽曲コザシティの中からちょっとご紹介させていただきたいと思います。
1: はい、
0: ルードアルファでレッドカップフィーチャリングヤックビー。

0: や、かなりコザ感あふれる楽曲ですけれども、
1: うん、本当ね、いや、どれに盛り上がってるのはさ、ペイデーって給料日があるわけさね、米兵の、はい、2週間に1回なんだよ。
0: あ、
1: 給料もらった週のこう土曜日っていうのはすごい盛り上がるんだよね、ウディさんね、あね、ルーズさんね、
2: はい、そうですね、
0: そうですね、そうなんですね。これレッドカップっていうタイトルはどこからこう来たものなんですか？は
2: い、まあ、レッドカップって言ってなんか赤いプラコップみたいなのがあるんですけど、結構なんか、まあ、バーベキューしたりするときに使ったりとか、あとはやっぱ本当、コザのバーとかではレッドカップで結構そのお酒出してるとこ多くて、なんだろうな、なんかそういうなんかレッドカップをちょっとその米軍基地の中からちょっと知り合いに買ってきてもらって、それでなんかそのあ、じゃあもうどうせだったらこのレッドカップっていうタイトルの、まあ本当夜の小座みたいな曲を作ろうかなっていう。
1: そうだよね、レッドカップがあるよね、
0: はい、あ、静さんご存知ですか？
1: 言われたら気づくよ。
0: あ、本当ですか？
1: いや、それを歌詞にして歌にするんだから、言われたら、あ、そうだな、みんな赤いカップ飲んでるなっていうのを気づくって、あれ小座だよね、あまり小座以外にいないもんね。
2: そうですね、まあ、たまに見るけど、うん、まあ、
1: ビーチパーティーとかで見るけど、
2: ビーチパーティーとかでもみんな赤いカップで、うん、
0: そうなんですけど、今聞いてる全国の皆さんもびっくりされてる、うんはい、うん、そしてここでもう一曲ちょっとね、この色の違う楽曲もお届けしようと思います、うん、コザシティからチャタンの観覧車。

0: ゲート通りとかさ、レッドカップと違ってね、うん、また違ったテイストですね。
1: そして、で今あの聞きながらシーサーさんが、チャタンの観覧車っておっしゃったんですけれども、
0: いやちゃんとさ時代が呼ばれてる、チャタンの観覧車もうないんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからあった時代の話なので、はい、ガラケーって言ってるしさ、
2: あ、そうですね、
0: ちゃんとね時代を抑えてるからなんか懐かしさも感じるよ。
1: へー、うん、こう今シーザーさんの今お話もありましたけど、うん、ルードさんもこの茶壇の観覧車以前こう結構デートスポットでもありなんか青春の場所だったっていう話でしたけれども、はい、いかがですか。
2: そうですね、なんか本当あの頃もうライカムとかもできる前だったから、うん、もうみんなで遊びに行くって言ったらチャタンぐらいしかなくて、それでなんかあの、まあ、観覧車はやっぱシンボルだったんですけど、まあなくなってしまってちょっとなんか悲しいなっていうことで、チャタンの観覧車っていう曲を、
0: そこ埋め立て地だったからまだ何も立たん時にチャタンの観覧車ができたらとてもねシンボルとして目立ってたんですよ。そしたら高いホテルとか立ち始めたらさ、だんだん観覧車が目立たなくなって、なんかそういうのも寂しいなとも思った覚えがありますけどもね。でも今じゃね、うん、もうアメリカンビレッジで 全島の若者が行きたい場所、はい、
1: あ
0: 昔は遊びに行きたいところは那覇だったんですよ。まさか中部にそんな場所ができるとも思わないし、またライカムのね大型商業施設ができたらそこにみんなが遊びに行きたいっていうわけだから、いや時代って変わるんだなって。
1: へ
0: ー、本当にだルージーさん歌をねちゃんとそれで残してくれてるのはいいね。
1: いやそして今回ですね、この今ご紹介したレッドカップ、はい、チャタンの観覧車、このこういった楽曲を制作した背景にはルードさんご自身もこう育ってきて、こうタイトルにもなってますけれども、コザという土地はどういうふうに影響してますか。
2: はい、そうですね、でも本当なんだろうな、まあこう子供の頃から、まあ、こういう洋楽とかあとはそういう民謡だったりとかを聞いてきたんですけど、やっぱ本当この例えばその民謡で言う民謡っていうとこのエーサーっていう文化があって、そのエーサーの時期になるとやっぱ三線とかその太鼓のリズムっていうのはなんか耳で聞いてるっていうより心臓で聞いてるなみたいなのがめっちゃあって、だからなんかすごいこう DNA にもなんか多分染み付いてる音だと思うんですけど、まあその中にあとはヒップホップとかがあってっていう、このなんかいろんな音楽が本当にあの染み付いて自分という人間がこういう音楽をやってるんだと思いますね。
1: まさにこうコザという土地で生まれ育ってきたことがそのまま今楽曲にもこう反映されているような。
0: はい、ミュージシャンはかっこいいね。
1: うん、
0: 自分のこう魂を歌詞にして歌うからね、うんうん、僕らお芝居だからそういうことはないんだけど、
1: はい、そしてこうシーサーさんもねコザご出身ですけれども、はい、シーサーさんが育ったコザの空気感と、はい、このルードさんの楽曲に現れているコザの空気感っていうものはこうどういう変化があると思います？
0: いやとても近いような気がします。ただ僕らは表現ベタだった、
1: うんうん、
0: それを今の若い子たちはねこうやって表現できるし、うん、SNS の世界もあって、うん、その広がりもねもう全然僕らの時代とは違うので、
1: はい、
0: いやもうすごいの一言につきますよ、それからこれからもやっぱりどんどんやってほしいなって思いますね、うんうん、
1: ありがとうございます。うん、そしてまあ今はコザシティの EP から楽曲もご紹介してきましたけれども、ここでまた別の楽曲もご紹介していこうと思います。
0: うん、
1: 今日ですね最後にご紹介する楽曲がルードさんご自身の核になっているというふうにおっしゃっていた楽曲になります。では聴いていただきましょう。2022年リリース、ルードアルファでウムイ。

0: ひぐとさん、ちょっと聞いていい？
1: はい、
0: うん、生まれた時からそこにあったもの、島に残った基地問題、あっていいのかなくていいのか僕には答えがわからないという歌詞がありますけど、はい、小座にも風の基地がありますよね。この歌詞にはどのような思いが込められてるんですか？
1: はい、そうですね、本当やっぱこの生まれた時から、まあ、僕らは基地があるのが当たり前だったんですけど、まあ本当でもなんかこうあっていいのかなくていいのかっていうのは正直分からなくて、この、まあ、なぜかというと自分の父親も基地で働いてたりとか、例えばもうこのゲート通りでファッションとか、まあ、ヒップホップに出会ったみたいな感じで、まあなんだろう、こういろんな人種とか文化の中でやっぱ自分自身作られてきたので、なんかそうやってなんか育ってきたことが自分の核になってて、なんだろう、この本当だからこうこの基地っていうのがあった方がいいのかないかった方がいいのかっていうのはもうちょっとやっぱもうわからないなっていう、やっぱりそこで出会った友達もいるからっていうのがあって、
0: そうだよね、
1: はい、
0: だってね、
2: まあ、今まさにここの部分ですね、ちょっと音を上げていただけますか、うん、

0: この優香の山手の歌詞もね、はい、反映されたりしていますし、うん、あとやっぱり平和を思う気持ちがもうやっぱ歌詞にもなってて、ね、バブリ農家に咲く月桃の花、金網越しに異国の言葉、戦うよりも争いも、愛しなさいと、忘れはしないおばあの涙という、歌詞もありますが、この楽曲ね、ルドさんにとっても、はい、どのような楽曲ということになってんですかね。
1: まあ本当そうですね、うん、なんかやっぱこのウムイ自身が、うん、まあこのなんだろう、まあ僕はちょっと家島で自分の曽祖父が戦死してるんですけど、うん、でその中でまあこのまあ、まだ自分のおばあちゃんはあの生まれる前であのお腹の中にいる状態の時に父親を亡くしていて、はい、でまあ、毎年会ったことない父親のことを思いながら涙を流してたんですけど、うん、で本当その石地とかに連れてってもらったりとか、なんだろう、その曽祖父の家を見て日々過ごしていたので、うん、まあ本当やっぱこういう楽曲を作ることによってなんか自分のおばあちゃんが抱えてるものだったりとかが、まあ、少しでもなんだろう和らいでくれたらいいなみたいな、で次の世代にやっぱ僕ら戦争の話を聞けた最後の世代だと思ってるので、うん、次の世代にちゃんと手渡すためにこういう楽曲をあの作ったんだと思います。
0: 子供の頃は多分石地に連れて行ってね、こういろいろ手も合わせたりしたんだろうけど、そのことの意味もその頃は分からなかったのかもしれないけどね、だんだんこうやって年取っていろんな経験してくると、ああそういうことだったのかって思って、それがこういう歌詞になるっていうことでしょ。うん、実はこの産む雪で感動したわけよ。最後みんなで歌ってるわけ、いやすごいメッセージが込められてるなと思って、いや、ああ若者たち素晴らしいと思ったんだな。
2: そしてこの産むいの楽曲 の後半にもラップ調の部分もありますけれども、うん、このルードさんはコザという土地で生まれて育ってさまざまな音楽をね、あの浴びてきたと思うんですけれども、さまざまな音楽を浴びてきた上でこうラップをその上で始めようと思ったのってどうしてなんですか？
1: ラップ自体はまあ本当そのなんだろう、もともとダンスをやっててラップとかあんまりわからなかったんですけど、あのまあ、ちょっとバイト終わりに近所の公園に行ったら、その全然知らないラッパーっぽい人が目の前で急にフリースタイル仕掛けてきて、でそれがきっかけで、やってみたら次の日からもう本当になんかその人と一緒にいるようになっちゃって、気づいたらラップやってたって感じですね。
0: ラップってねすごく歌詞に重きを置くじゃないですか。それがまた素晴らしいなと思いますしね。もうね、高校の時だから、はい、45年前にさ、はい、ラップ聴いてんだよ、
2: シーサーさんが、
0: うん、もうちっちゃい白人の子がさ大きいカセットを肩にかけてさラップ聴きながらバスに乗ってきたわけ。え、こんな音楽もあるんだって思ったけど、そのラップが今ねすごく流行ってるし、言葉にちゃんと日本語を乗せてみんなこう伝えようとしてるじゃないですか。いや、時代ってこうやって進んでいくんだなと思いますね、本当ね。
2: いや、今日はあの芸能どころコザについて、うん、コザ出身のアーティストルードアルファーさんをゲストにお迎えして、うん、同じくコザ出身のシーサーさんと一緒に見てきましたけれども、うん、こうルードさんはご自身もそうですけれども、はい、なんでこうコザからさまざまなアーティストが生まれてきたと改めて思いますか？
1: そうですね、でも本当やっぱりこういろんなカルチャーに見せられていく中で、多分いろんなその人種だったりいろんな言語だったりいろんな文化に触れてる中で、多分なんだろうな、みんなのその感性みたいなものが多分ちょっとそのまあいわゆるその世間とはちょっとなんか逸脱したものになっていって、でだんだんなんだろう、みんなその自分の中にあるこの感性を表現する術っていうのを探した結果、絵を描いてる人もいれば歌を作ってる人もいるみたいな、で、まあ、それ以外にも例えばそれを飲食店をやってる人だったりとか街にいたりとか、

0: あの外国の人も日本人もみんな来てみたいな場所を作ってる人がいたりとか、うん、やっぱ本当にいろんなカルチャーに触れてるっていうのは大きいことだと思います。
1: 本当ね、うん、まあ、こそって人種のルツボとも言われているし、その中でね、いろんなこう文化に触れているうちにということでしょうね、うん、またこう嬉しいことが刺激になったり、悲しいことが刺激になったりということもあるんでしょうけども、うん、そういったことがやっぱり表現にこう変わっていくっていうのは素晴らしいですね、
2: うん、早いものでお別れの時間がちょっと近づいてきてしまいました、うん、もう審査さんにもお聞きしたいんですけれども、うん、ちょっとあと2分半ぐらいしか、あ、3分ぐらいしか、はい、2分しかないんですけれども、はいはい、小坂から表現者が生まれていく背景、うん、聞いてもいいですか。
1: だからこれからもね、どんどんこうやってあのいろんな刺激を受けながら、はい、新しいものを若者が作っていくので、それにもまた大人も乗っかっていって、それを容認してどんどん広がっていくという形なので、これからも小坂は新しいものがどんどん出てくると思います。
2: そういう土地だっていう、
1: そういう土地ですね、
2: ことですよね、はいはい、ありがとうございます、うん、リュウドさんも今日はありがとうございました、
0: うん、ありがとうございました、
2: うん、日本列島夕方ラジオは沖縄のスタジオから沖縄熱中クラブをお送りしています。で、今日は沖縄市コザ出身のアーティストリュードアルファーさんを電話ゲストにお迎えして、なぜコザは多くの表現者を生み出してきたのか、歴史をたどりながらその魅力に迫ってきました、うん、リスナーの皆さんいかがだったでしょうか、うん、いや本当になんか素敵なディープなコザのお話、うん、たくさん聞けたなと思います、
1: う
2: ん、
1: 本当ですね、はい、まあ、来月の27日にはね、はいはい、またうちの師匠の師匠の師匠テリア・ディースケ先生を忍ぶね、うん、テルリン祭という民謡イベントも無料でありますからね、はい、うん、コザに遊びに来てください。
2: リュードさんもありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: はい、日本列島夕方ラジオ、早いものでもうお別れの時間ですね。
2: 番組終了後から1週間 NHK の音声アプリラジルラジルで今日の放送が何度でも楽しめます。番組ホームページからもアクセスできますので、よろしければもう一度どうぞ。
1: 次回の沖縄熱中クラブは10月の放送予定です。
2: メッセージテーマなどは決まり次第番組ホームページのお知らせ欄でもお伝えします。
1: はい、ぜひともまた次回も聞いていただきたいです。お相手は内田アナウンサー、藤木シーサーと
2: 沖縄局アナウンサーの

5時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。はじめに全国の天気概況からお伝えします。明日は秋雨前線が東日本に停滞する見込みです。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で北日本から西日本は大気の状態が非常に不安定となるでしょう。ところどころで雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、局地的に大雨となる見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。落雷や突風、雹にも注意が必要です。首都圏の天気概況です。明日の関東地方は、東日本に停滞する前線や湿った空気、上空の寒気の影響を受ける見込みです。北部は断続的に雨が降り、南部は昼前から雨が降るでしょう。外出の際には雨が降っていなくても傘を持ってお出かけください。最高気温は今日より8度前後も低くなり、25度前後のところが多い見込みです。東京の都心は9月下旬並みの26度の予想で、13日ぶりに30度を下回るでしょう。今出ている注意報です。土砂災害注意報が群馬県の前橋桐生地域と伊勢崎太田地域に、雷注意報が関東全域と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆に出ています。続いて各地の明日の天気です。関東地方南部北東の風、日中東の風、曇り、昼前から時々雨、ところにより明け方まで雷が鳴るでしょう。関東地方北部は北西の風のち南東の風、曇り時々雨。伊豆諸島北部、北東の風のち北の風やや強く、曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波1メートル50センチ。伊豆諸島南部、西の風やや強く、曇り、ところにより雨で雷。

0: 23度、25度、熊谷21度、26度、水戸20度、23度、宇都宮20度、25度、前橋最低気温21度、最高気温25度、今日よりも明日は7度から9度、最高気温下がる見込みです。明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。70% 茨城県、群馬県北部、60% が栃木県、群馬県南部、50% 東京地方、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県東部伊豆、20% 伊豆諸島、小笠原諸島となっています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。高速道路の状況です。常磐道の上りは、茨城県の千代田パーキングエリア付近で事故のため4キロの渋滞です。東関東道の下りは湾岸市川インターに故障車が止まっている影響で首都高速道路の湾岸線へ伸びて2キロの渋滞です。上りは湾岸市川インターで6キロの渋滞です。京葉道路の上り
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、東南アジア向けの 15.280MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。北陸新幹線の新大阪までの延伸をめぐり、高市総理大臣は一日も早い全線開業を目指して政府として取り組みを進める考えを示しました。北陸新幹線の新大阪までの延伸ルートを議論してきた与党の委員会のメンバーは今日総理大臣官邸で高市総理大臣と会談しました。この中で委員会側は先月福井県小浜市から京都駅の西側にある桂川駅付近を経由するルートが望ましいとする報告をまとめたと伝えた上で、政府として地元自治体の財政負担の軽減に取り組むことなどを要望しました。これに対し高市総理大臣はしっかり対応する、環境影響評価などを進め一日も早い全線開業を目指すと応じたということです。会談の後、与党の委員会で共同委員長を務める自民党の西田昌司参議院議員は記者団に対し、一番大きなことは地元の財政負担の軽減だ。高市総理大臣は、自治体の負担が大きいから事業を躊躇することがないようにすると何度も言っており、今日は実現に向けてお願いをしたと述べました。農林水産省は主な野菜の来月の価格見通しを公表し、トマトやキュウリが主な産地での天候不良などの影響で平年より2割から3割ほど高くなる見通しだと発表しました。農林水産省は東京都中央卸売市場に出荷される主な野菜15品目について来月の卸売価格の見通しを公表しました。それによりますと、トマトとキュウリはいずれも主な産地での7月後半からの日照不足で生育が思わしくなかったことなどから、来月前半は平年より2割から3割ほど高い価格で推移する見通しです。ただ、来月後半には別の産地の出荷が徐々に増えてくるため、価格は平年並みに落ち着く見通しだとしています。農林水産省は10月以降について、熊本県の地震や千葉県の豪雨で農家に大きな被害が出ているほか、西日本では水不足の影響が懸念されていて、今後の野菜の価格の動向を注視したいと話しています。

今入ったニュースです。鹿児島県の串木の海上保安部によりますと、今日午後3時40分ごろ、消防から一木串木野市の海岸で高校生1人と中学生3人の合わせて4人が沖に流されているという情報が寄せられました。巡視艇を出して捜索したところ、漂流していた1人を救助したということです。この1人は会話が可能な状態だったということです。海上保安部は見つかっていない3人について捜索を行っています。4人が流された現場は一木串木野市西島平町の照島神社付近の海岸です。鹿児島県の串木野海上保安部によりますと、今日午後3時40分ごろ、消防から一木串木野市の海岸で高校生1人と中学生3人の合わせて4人が沖に流されているという情報が寄せられました。巡視艇を出して捜索したところ、漂流していた1人を救助したということです。この1人は会話が可能な状態だったということです。海上保安部は見つかっていない3人について捜索を行っています。では株と為替です。今日の東京株式市場日経平均株価終値は、昨日と比べて273円58銭高い6万6405円56銭。東証株価指数トピックスは 29.49 上がって4146.71。1日の出来高は21億7795万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は、ドルに対しては昨日より15銭円安ドル高の1ドル159円50銭から51銭となっています。またユーロに対しては5銭円安ユーロ高の1ユーロ185円76銭から80銭となっています。6時のニュース、原田がお伝えしました。続いて N ラジです。

0: こんばんは。8月28日金曜日、金曜日のNラジは多様性をテーマに誰もが暮らしやすい社会について考えます。柴田由紀子です。そして
1: ニュースデスクの杉田誠です。私には緑内障による視覚障害があります。柴田さん、インフルエンザが全国的に流行しているという、はい、
0: 今日ね、厚生労働省からの発表がありましたけれども、8月中の発表っていうのは異例の早さということで ね
1: この時期になんだっていうふうに思いますけれどもね、だけどこの時期だとマスクをねつけるって言っても暑いですし ね、
0: 新型コロナが流行った時のことを思い出しますけれどもね、でもそこは頑張って着用して、はい、あと手洗いもね、しないとならないですね。気象予報士福田博之さんに聞きたいんですけれども、はい、インフルエンザってあの乾燥の時期だから冬に広がるんだと思ってたんですが、はい、今はもう広がるんですか？
2: ね、僕もびっくりしました。
1: あら、あら、
2: 本当に
1: 気象予報士だからね、
2: 少しあのやはり冬と比べるとその、なんて言うんでしょう、警戒を弱めているところがあったので、うん、ちゃんとマスクとか手洗い改めてしようかなっていうふうに思いました。
0: そうですね。
2: さあ、気象情報は6時25分過ぎから今日はお伝えします。
0: はい、では今日のメニューです。まずみんなのニュース、今回の熊本地震から1ヶ月です。高齢者や障害のある人たちの現状とこれから必要な支援について、熊本県 DWAT 災害派遣福祉チームの八代拠点のリーダーに聞きます。そしてみんなのエンタメは映画平行と垂直、 ASD 自閉スペクトラム症の兄と近くで支える妹の歩みを描く作品です。原案と脚本を手掛けた山野海さんがスタジオ生出演です。皆さんからのメッセージお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームか SNS の X でハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。金曜日は留守番電話でのボイスメッセージも受け付けています。03-3468-6104、 03-3468-6104 です。
1: お待ちしています。
0: ではまずみんなのニュースからです。杉田さん。
1: はい、7月28日の熊本地震から今日で1ヶ月になりますね。はい、夏休みが終わり学校が再開されるということに伴いまして、避難所の集約も進んでいます。はい、こうした中で高齢者や障害のある人たちが今直面している課題について考えたいと思います。
0: 今日は地震発生直後から現地で支援に当たっている熊本県 DWAT 災害派遣福祉チームの八代拠点でリーダーを務める社会福祉士の田口義信さんと電話がつながっています。田口さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今田口さんはどちらにいらっしゃるんですか？
3: 私はあの八代市内のですね、あの総合体育館、まあ、八代豊岡地検アリーナってとこなんですけども、
1: はい、
3: 八代市内で、はい、最大のこう避難所になってるんですけども、
0: はい、
3: まあ、そこに DWAT 災害派遣福祉チームの拠点を作ってまして、
1: はい、
3: そこにいます。でここはですね、被害がこうさほどなくて、はい、冷暖房設備もですね整っている場所になります。
1: うん、はい、今もお話ありましたけれども、あの田口さんのその DWAT というチームはどういう組織なのかっていうところからまず教えてもらっていいですか？
3: はい、災害派遣の福祉チーム、WAT ウェルフェアチームなんですけども、
1: はい、
3: はい、まあ、福祉の分野の職種が集まるんですけど、
1: うん、
3: 分野はあの高齢者分野であったり障害者分野であったり、まあ、児童分野、生活困窮の分野でいろんな分野のですね福祉の職種が集まってチームを組んで支援をしているチームになります。
1: はい、あのよくあの DMAT っていう言葉もよくニュースで出てきますけれども、
3: はい、
1: こちらとの役割分担とかっていうのはどうなってるんでしょうか？
3: DMAT はですね、メディカルチームで、あの、まあ、医療
1: メディカルの M ということですね。
3: そうですね、メディカルの M で医師とか、はい、看護師さんとかですね、とか、まあ、リハビリチーム、ラットというチームもあるんですけど、そういったあの医療チームは結構発災直後に入ることが多くて、
1: はい、
3: もう医療チームはですね、今この時期も8月末で撤退されたり終わるフェーズにやってまして、
1: うん、
3: で今はもう福祉が結構ニーズが表面化してて、これから、まあ、あの1ヶ月ぐらいですかね、あ、まあ、あのワットの時期、まあ、福祉のこう課題が上がってくる時期となっています。
0: はい、
1: これからが田口さんたちのこうによりこう比重がかかってくるということになります ね,
3: そうですね、 は
1: い、今どのような体制でどのような活動をしているということになるんでしょうか。
3: はい、ちょっと今回地震の範囲が広がったので熊本県内3拠点八代と、はい、宇城っていうところと、あと氷川町でですね3拠点構えて活動しておりまして、でそこに全国からですね、まあ、九州中国四国から応援のチームを受けながらですね、避難所の一般避難所の支援だったり、はい、あと福祉避難所とのあるんですけども、そこの運営のお手伝いをさせてもらったりしています。
1: はい、
3: 八代だけでも、はい、8つの県が入るぐらいですね。まあ、全体で18の県のチームが入っていただきまして、結構、延べで言うと24日時点で1390人ぐらい、来ていただいているようになってます。
1: そうですか、はい、ね、全国介護現場今、ね、どこももう人手不足って言われますけれども、ね、皆さん駆けつけて活動されているということになるんでしょうか。
3: はい、ありがたいことにですね、来ていただいております。
1: そうですか、はいはい、今被災からちょうど1ヶ月ということになりましたけれども、高齢者や障害のある人はどんな段階にあるっていうふうに田口さんは見ていらっしゃいますか。
3: そうですね、特に八代市は発災直後60箇所ぐらい避難所、一般避難所ができたんですけど、はい、今はもう、はい、37箇所ぐらいまで8月末、はい、今減ってまして、でさらにですね、この8月末に、また閉鎖される、避難所もあるので、14箇所に集約、まあ、拠点化される時期になっています。
0: はい、
3: はい、まあ、片付けが、ね、終わってない人とか、まだ水が通ってない人とかもいらっしゃる中で、避難生活をこのまま一般避難所で続けるのか、はい、それとも自宅に帰るのかみたいな選択を迫られる時期というか、意思決定が迫られる時期になっています。で、まあ、取り残されたとか感覚を持っている方も中にはいらっしゃったりですね、その生活の再建が前に進んでいる方と、まだゆっくりな方とはっきり見えてくるフェーズかなと思っています。
1: そうすると、それぞれの個人の事情がの違いっていうのが出てきてしまう時期だという、そういう感じですかね。
3: そうですね、
1: はい。

0: そんな中でもこう高齢者やこう障害のある人ならではのこう課題っていうのはどんなことになりますか？
1: そうですね、高齢者の方だと避難生活が長くなるとやっぱり体力が低下してきたり認知機能がちょっと低下してくる方もいらっしゃって、で実際まだ介護サービスもともと受けてても十分にこうサービスが整ってなかったりですね、あと交通機関もタクシーがまだ利用しにくかったり、もともとコミュニティにあった通いの場っていうかですね、サロンとかそういう活動もちょっとなかったりしてですね、なかなかすぐ今の元の生活に戻れないって方も多くて、そこでちょっとまた課題があってですね、障害のある方はやっぱり例えば視覚障害とかある方はこう慣れた家でもですね、ちょっともう家の中の状況変わってたりですね、片付けがうまく進まずにですね、生活しにくいとかですね、方もいらっしゃいます、
0: ね、いろんなこう位置がずれてたりとか ね、そうするともう途端に分からなくなっちゃいますもんね。
1: そうですね、
2: あとね、避難所にい
1: る、避難所にいればですね、まだ福祉職が結構、医療職福祉職まだいるんですけど、これから家に帰られたりするとですね、本当に見えなくなってしまうので、こう支援が途切れるようなことがあるのがですね、ちょっと心配な時期かなと思います。
2: 困りごとがね、なかなか見えにくくなるということですよね。
1: そうですね、
0: はい、田口さんがこうこの1ヶ月で出会った人たちの中でこう印象深い方っていらっしゃいます？
1: そうですね、視覚障害のある方いらっしゃる、避難所のいっぱい避難所にもいらっしゃるんですけど、これのお母さんと避難してらっしゃってですね、で本当は福祉避難所っていう場所をちょっと離れた場所に作っててですね、そちらに移る選択肢もこうあるような方なんですけど、やっぱりこう家の近くで、時々こう片付けに自分で帰りたいって方で、離れたくないってこともあってですね、なので一般避難所からも自宅にこう少しずつ通いながらですね、片付けをされている方がいて、周りは心配してたんですけど、結局、環境もですね、あまり一般避難所の環境も本当は良くないんですけど、整えてあげてですね、周りの避難者もこう食事の受け取りだったりですね、声をかけ合ったりしながら、大変な状況の中でもこう支え合いが生まれたりするいろんな方がいらっしゃいます。
0: はい、
1: なので、一般避難所でもこう整った環境がですねあればですね、家の近くにあればいいなと思っているところです。
0: はい、そういった方たちをここ支えるために、こう田口さんたちはこうどういうことをされているということになりますか？
1: そうですね、ご本人さんの、言葉をこう聞いてですね、聞くのも何でも相談コーナーっていうコーナーを作って、いつでもこう血圧を測りに来てですね、おしゃべりができるような場所を作ったりして、あとは折り紙とか塗り絵をしながらですね、一緒にこう話を聞いたり、さりげない感じでこう話が聞けるようなですね、ことをしています。で、もともと福祉職なので、こう話を聞いたりするのが得意な職種が多いので、こう自然な会話の中からですね、本人さんの意思とか気持ちをですね引き出して、こう本当の決闘するのかをで、今後どうするのかについてですね、お話を聞き出したりしています。
2: 1ヶ月過ぎて、でまだね暑い日もあると思うんですけれども、これから特に気をつけていかなければならないということは何でしょうか？
1: そうですね、この時期まだ熱中症もありますし、体力低下もされているので、避難所にいればですね、私たちも様子が分かるんですけど、家に戻る時の、戻った後のちょっと大変さが、目に見えなくなったりですね、あとそれを大変だとこう声出せる方はいいんですけど、なかなか自分、大丈夫って思ってたり、他の人の方が大変だからと思ってですね、なかなかこう声を上げない方もいるので、そういう方に対してのこうアプローチというか、アウトリーチっていうんですけど、こちら側からこう手を差し伸べるようなですね、支援というか、もともと地元の地域包括支援センターとか障害支援センターとかあるんですけど、そういった方との連携しながらの支援が大事かなと思います、
2: それとですね、今お聞きの、例えばリスナーの方でボランティアでね、行けたらなと思ってらっしゃるの方もいると思うんですけれども、ボランティア現地では足りてますか？
1: いや、実はですね、ボランティアが か、ちょっと役所しないだけで2200件ほど溜まってる状態で、
2: 待ってる、
1: はい、待ち2200件待ちっていう状態でですね、はいはいはい、まあ、1日30件とか40件こなせって言わはいるんですけども、
0: 桁が違いますね。
1: そうですね、なかなか進まないのかって、まあ、できれば我こそはと思う方はですね、まあちょっと熱いのはあるんですけども、はい、まあ、それじゃなくてもまた他の形でもですね、ちょっと関心を持って何か、はい、選択していただければなと思います。
2: その、はい、足りてないっていうのは例えばその家の片付けとかそういうことですか？
1: あ、そうですね、部屋の片付けだとか、はい、もう本当いろんな片付けもいろいろあるんで幅があるんですけど、はい、はい、まあ、依頼は多いですもんね。
2: どんな依頼が例えば田口さん聞いてます？こうボランティア来てほしいっていう。
1: あ、そうですね、なかなかやっぱ一人暮らしの方とか、はい、一人ではなかなか片付けが進まない方がですね、まあ、なんとかこう生活の動線だけはできたけど、まだこっちのもうこっちの部屋の冷蔵庫は倒れたままとかですね、なんかそういう生活されてる方もいて、はい、まあなかなかもう大変な中で生活されてる方もいるので、そこの片付け待ちっていうことですかね。
2: さっきね少しお話になってましたけど、家の中の片付けが進まないということは、例えばご高齢の方とか障害のある方にとってはその家に戻るに戻れないというかことですよね。その戻っても困っちゃうっていうんですか？
1: あ、そうですね、まあ、支援がね、まあ、中にはこういろんな専門職がもともとついていて、ちょっと手伝ってくれる方もいるんですけど、はい、この地震きっかけにこう体力低下してなかなかできなくなったとかですね、もともと平常時はですね、はい、人の手は借りなくてよくても、もうこの状況だとちょっと手が必要になる方もいらっしゃるので、はい、ちょっと困られる方が増えてるのかなと思います。
2: 今ね田口さんのお話聞きながらリスナーの方からの投稿で、はい、DWAT の方々がいるからみんなが安心して避難ができているんですね、感謝感謝ですという声ですとかね、それから高齢者や障害のある人たちが安心して避難できるのは皆さんの活躍があるからです、暑くて大変でしょうけれども健康に留意してくださいなんていう声も届いています、
1: ありがとうございます。
2: ここまでは7月28日に起きた熊本地震から1ヶ月を振り返って、熊本県 DWAT 八代拠点リーダーの田口義信さんにお話を伺ってきました。田口さん、お忙しい時にありがとうございました。
1: いいえ、こちらこそありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 他にも投稿来てましてね、
0: はい、
2: 例えば避難生活って健常者でも大変なのにという感想ですとかね、それから熊本地震から1ヶ月という中で避難所が閉鎖してしまったり、さまざまな状況で出ていかなきゃいけないというのは年齢や健康問題、そういう方々のこれ以上の負担がないことを願っていますといった声、そして人手不足がさらに、まあ、福祉職のってことだと思うんですけれども、支援対応ができなくなるよねっていったような感想も届いています、
0: ね。ボランティアね2000件以上、
2: 2200件、まあ、待機っていう ね要望があるけどってことでしたよね。
0: 30件ほどにしか答えられてないということで、驚きましたけどね。
2: まだまだですよね、きっと夏休みの、ね、学生さんとかがまた学校に戻ってしまったりするとボランティアに、行きにくいってこともあるのかもしれないですね、
0: はい、
2: ここまではみんなのニュースでした。

0: ここからは杉田デスクの半径2メートルのコーナーです、
1: はい、
0: 杉田さんメッセージが来てますよ、はい、先週の放送を聞いた東京都50代の男性からです、
1: はい、
0: 杉田デスクが新しい建物と格闘しているようですねと
1: 格闘
0: 、はい、バリアフリー後進国の日本もここ数年ではパラリンピックオリンピック万博も経験してそれなりにバリアフリーも普及してきていると思いますという声ですが、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、先週ね、うん、お話ししましたけれどもね、やっぱりこう建物いくら隣の建物とはいえね、もう入り口が違うとかね、うん、でそこからこうですからこう目印をつけてここで曲がるとかですね、いろいろ覚えることが多いなということですね、はい、建物の中も同様でしてね、エレベーターのボタンの位置とかね、あのやっぱりこうそういったところまず、まあ、慣れるっていうところがですね、
0: はい、
1: あの大変なんですけれども、でも一方で気づいたんですけども、やっぱりあの時間があるときはね、自分でなんとかちょっとこう、はい、格闘してそれこそね、行ってみようとかって思うんですけれども、どうしても誰かに頼っちゃうんですよね。
0: そうですよね、周りに人がいっぱいいたらね、
1: うん、そうそうそう、そうなると覚えないんですよ、
0: あそこのところはじゃあちょっと一人で頑張る、
1: はい、
0: 時間がね必要かもしれないですけどね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: で、今日の話題は何でしょう。
1: はい、まあ8月も終わりますけれどもね、まあこの夏の間私あの昔の、ね、同級生など古い友人にですね、
0: はい、
1: まあ、何度か会う機会がありましてね、
0: ええ、
1: まあ、とても楽しかったんですけれども、うん、まあ、かつてはですねこうそういう場に出ていくことがこう億劫に感じるような時期が実はあったという話なんですよね、
0: う
1: ん、
0: どうしてですか。
1: うん、やっぱりこう行けば必ず自分の目の話をしなくちゃいけないっていうようなことで、うん、
0: はい、
1: まあ、いろいろ説明質問されるとね、はい、説明しなくちゃいけないってことが、うん、まあ、嫌だなと思ったりとか、はい、まあ、実際こう自分に気持ちに余裕がなかったということだとは思いますけれどもね、うん、そういったこう姿をこうまた見られたくないみたいなね、
0: うん、
1: そういったこ気持ちもね働いてたのかもしれないなというふうに思いますね、う
0: ん、まあ、久しぶりの、うん、まあ、同窓生とか幼馴染に、うん、今の自分をこうどう見せるかって、
1: うん、
0: でもねそれあの久しぶりの同窓会行く人って、まあ、今リスナーの皆さんもそうかもしれませんけど、はい、みんなちょっと構えますよやっぱり、
1: まあ、まあそうですよね、
0: うん、そういうところはある多少。
1: そうですよね、まあ、だからそのね、
0: うん、
1: 誰かと自分を比べてみたりとかね、そうですよね、そういうこうね、
0: うん、
1: あまり意味のないことを考えてしまったりすることもありますよね、う
0: ん、
1: ついつい
0: ね、はい、でも今は杉田さんそんなことないでしょ。
1: うん、そうなんですよね、まあ、こうしてね、全国放送でね、
0: はい、
1: 自分のことを話してますからね、
0: うん、
1: もう隠し立てのしようもないなっていうところもありますし、
0: はい、
1: まあ、実際こうこのラジオをねもうよく聞いてくれる友人なんかもいてね、うん、そういう友人がいたり集団の中にね、
0: うん、
1: いたりすると、
0: はい、
1: 例えば僕がこうちょっと移動しようとしてる時なんかにね、うん、さっとこう肘を貸してくれたりとかね、
0: はい、
1: あるいはこう食事をする時になるとこう、ここ飲み物置いとくよとか言ってこう、トントンって叩いてくれたりとかね、
0: はい、
1: そんなことがこう当たり前の空気になってくると、
0: うん、
1: とっても楽ですね。
0: そうですよね、
1: 今
0: 聞きながらだからこの番組のスタッフも今みんな誰も多分意識せずに、
1: あの
0: いる人は普通にそれやってますからね。
1: そうですね、
0: うん、
1: でもみんなにやってもらいすぎるとね私の自立が
0: いやいやいやいや、まあ、そうやってみんなの力も借りながら日々やっていきましょう、
1: はい、
0: はい、ここまで杉田デスクの半径2メートルのコーナーでした。ではここからは気象の情報です。気象予報士福田博之さんとともにお伝えします。昨日は北陸で記録的な大雨になりました、
1: はい、
0: 今日も大気の状態が不安定になっているんですよね。
2: そうですね、今朝は北海道の釧路地方で線状降水帯が発生し床上浸水や土砂崩れなどの被害が出ました、
1: うん、
2: また昨日記録的な大雨となった北陸でも明け方は非常に激しい雨が降り富山県では一時土砂災害の危険性が高まりました、
0: はい、
2: この時間は中国地方や近畿に活発な雨雲のかかっているところがあります。日本海の前線が南下してきたためですね。午後6時までの1時間には京都府の京田辺市で21ミリの強い雨を観測しています、
0: はい、
2: 今夜も急な激しい雨による道路の冠水や川の増水などお気をつけください。そして 明日は再び北陸付近に活発な雨雲がかかる見込みで、土砂災害に厳重な警戒が必要です。
0: 北陸はね、これまでの大雨でもう地盤が緩んでいるという地域もありますよね、はい、ですからすごく心配ですよね。
2: そうですね、普段より少ない雨でも土砂災害の発生するリスクが高くなりますし、川の水位も上がりやすくなります。北陸の明日の雨の原因は前線が今日より北上して、その前線上に小さな低気圧が発生するためです。北陸は今夜から雨が降り出し、明日の朝からは雷を伴って激しく降りそうです。明日の午後になると一旦雨の弱まる時間帯もあるんですが、あさって日曜日の午前中は再び雨足が強まりそうです、うん、明日の夕方までの24時間に降る雨の量は石川県と富山県の多いところで100ミリと予想されています。その後明日の夕方からの24時間では石川県で120ミリ、富山県で100ミリの雨がさらに

0: 降る見込みです。雨雲がとどまりますとさらに雨量は増える恐れがあります。昨日の大雨の後片付けや復旧作業は最新の気象情報を確認し安全第一で行ってください。
1: では各地の明日の天気お願いします。
0: 沖縄本島は晴れ時々曇りでしょう。九州は朝から晴れるところが多くなりそうです。昼過ぎからは山沿いで通り雨がありでしょう。四国は晴れたり曇ったりでしょう。中国地方と近畿は雲が広がりやすく、前線に近い日本海側で断続的に雨の降るところがあるでしょう。近畿の日本海側では激しく降りそうです。近畿の太平洋側も大気の状態は不安定でしょう。午後は雷を伴って雨の激しく降るところがあるでしょう。東海と関東甲信は雨が降ったりやんだりでしょう。東海は明日の朝から激しく降りそうです。関東は夕方頃から本降りの雨のところがあるでしょう。北陸は雨で朝から雷を伴って激しく降りそうです。東北は曇りでしょう。南部では朝から時々雨が降りそうです。北海道は朝晩は曇るところが多いですが日中は晴れるでしょう。明日の最低気温、札幌16度、仙台金沢21度、東京22度、名古屋25度、大阪高知26度、広島福岡28度、熊本は27度、千葉は22度でしょう。最高気温、札幌24度、仙台東京26度、金沢27度、名古屋31度、大阪那覇32度、広島高知34度、福岡36度、熊本37度、千葉は25度でしょう。関東は暑さが収まりますが西日本では35度以上猛暑日が続きそうです。西日本は来週火曜日頃にかけて猛暑日になるところがあるでしょう。最後に台風情報です、はい、今日日本の遥か南東海上で台風23号が発生しました。今月に入って10個目の台風発生で、これは1966年8月以来のことです、はい、23号は日本付近に近づくことはなさそうですが付近を通る船舶はお気をつけください。気象情報、福田がお伝えしました。
1: ありがとうございました。ではここで音楽です。今週は夏の終わりをテーマにお届けしています、うん、今日はクールジャズボッサフレンズの演奏で秋の気配、ところによっては交通情報です。

0: ここからはみんなのエンタメのコーナーです。杉田さん、
1: はい、今日から公開の映画平行と垂直をご紹介します。
0: ASD 自閉スペクトラム症の兄と近くで支え続けてきた妹が人生の節目にこれからの歩みを見つめ直す人間ドラマです。兄の大輝をスーパー8の安田翔太さん、妹ののぞみをのんさんが演じています。スタジオには原案と脚本を手掛けた山野海さんをお招きしました。山野さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、山野さんはね、俳優としてもご活躍ですけれども、はい、今回の作品は完全オリジナルの脚本を手掛けられたということですよね。はい、
2: ね、
1: これ平行と垂直ってすごくこう印象的なタイトルなんですけれども、これ込めた思いってのはどういうことですか。そうです
2: ね、なんかその、まあ、平行と垂直、交わるようで交わらない、うん、交わらないようで交わっている、あるいはその2つがあるから美しく見えるみたいな、うん、それが兄弟、その大輝とのぞみ、今ご紹介いただいたその兄弟にすごく重ね合わせられるなって思ったのは後付けで、はい、まず平行と垂直って面白いじゃんってなんか音で思ったんです。それで、
1: うん、
2: でよく考えてみたら、こういう意味にもつながるしっていう、なんかそういうことを後からすごいつけました。はい、直感です。
0: はい、で、まあ、大輝とのぞみの兄弟の人生の転機が訪れるシーンがありまして、はい、ちょっとご紹介しようと思いますけれども、大輝は普段は清掃の仕事をしながら自立した生活を送っています。で、週に1回大輝のアパートで食事会をしているんですけれども、妹ののぞみがですね、少し遅れてしまうんですよね。で、わずかな遅れでもその几帳面な大輝はこうちょっと気になるところがありまして、 そんな場でのぞみから大変大きな報告がありました。映像を解説する音声ガイドとともに皆さんにお聞きいただきましょう。
3: ごめんごめん大輝、
4: 食事会は19時です。今19時3分22秒です。
3: ごめんって言うてるやん。ご飯食べよう。ごめんって。
5: コロッケを頬張るのぞみ。
3: まあとにかくな、なんていうか、その突然の話で実感ないねんけど、このまま行ったらマサヤと結婚するっていうか、そのまあそういうことや。
5: 箸を持つ手の止まった大輝が視線を泳がせながら味噌汁のお椀を置く。ほんのり明るい表情を浮かべ、のぞみと目を合わさずに自分の頬を撫でる。
3: 喜んでくれんの？やばいやばい、なんか私も急に嬉しくなってきた。あー、どないしょ。
5: 大輝がお椀を口に運ぶ。
3: でな、ここからが相談やねんけど、そういうことやったら一遍私と大輝に会うてみたいって、雅也のご両親が。で、急で申し訳ないんやけど、再来週の土曜日はどうですかって。
4: のぞみ結婚する。
3: そう、結婚。
1: はい、私もこの映画をね、音声ガイドで拝見したんですけれども、はい、この2人はね、幼い頃にお母さんを亡くしてまして、うん、はい、こう支え合いながら実直に、そしてそれぞれ自立した生活を送っているということなわけですけれども、もちろん妹の結婚っていうのはおめでたいんだけれども、うん、やっぱりこう2人の関係においてはやっぱり一つのこう揺らぎというか事件だったりするわけですよね。
2: そうですね、なんかだから、うん、まあ、その本当に2人が、先ほどもおっしゃってくださった通り、うん、お母さんが早くに死んでますから、はい、そのお互いを頼り合ったり、うん、逆に言えば守り合うっていう、それがそうしてあげるとかそうしてもらったではなく当たり前になってきた、その関係性が、うん、望みが結婚ということで、明らかにその関係性は変わらないけれども、うん、その一緒にいる時間などは変わるっていうところから、うん、これ物語がちょっとこう動き出すみたいな話なんですけどね、はい、
0: で、大輝がですね、うん、まあ、居酒屋で誤解を受けて、
2: はい、
0: まあ、同僚たちとね居酒屋に行くんだけれども、そこでこうちょっと誤解を受けて、はい、パニックになるようなそんな出来事があります。で、そこに駆けつけたのぞみがですね、ついつい厳しい言葉をかけてしまうというシーンがありますので、うん、はい、ここでそれをお聞きいただき

0: 誰も悪ない。私がちゃんと分かってるから。ほら、ゆっくりでいいから歩こう。
1: のぞみの手が滑って大輝から離れる。大輝が力なくしゃがみ込む。
0: 勘弁してよ。私明日試験やねんで。その勉強しよう思ってたのに突然呼び出されてん。
1: 表情のない顔を見つめる。
0: なあ、私が何のために試験受けるか分かる？あんたの老後の不安がちょっとでもなくなるようにって。もうちょっとうまいことでけへんかな。そろそろ分かるやろ。世の中理不尽なことばっかりやけど、誤解される方にもちょっとは責任あるんちゃう？
1: 大輝の頭が小刻みに揺れ動く。
0: 私結婚して大丈夫なん？こんなんずっと続いてたら結婚どころちゃうやろ。
1: 合わせた両手を大輝がもじもじさせている。耳を塞ぐように片手を耳元に当てる。相手の顔色を伺っていたのぞみがため息をつく。大輝から目をそらし肩を落とす。うなだれて頭を抱える。
0: なあお兄ちゃん。
1: さっと立ち上がる。
0: お願いやから私の人生邪魔せんといて。
1: 半開きの唇を引き結ぶ大輝。寂しげな瞳が泳ぎ出し、指を曲げた手が胸の前からゆっくりと離れる。
2: まあ、このシーンはね本当見てて切なくなるんだけれども、はい、まあ、のぞみとしては家族としてお兄ちゃんのことは大好き、愛している、はい、だけれども社会の中で共に生きていく時にやっぱりこう辛くなる、
3: はい、
2: 苦しくなることもあると、はい、こういう、ね、生きづらさが見えてくるシーンですよね、
3: はい、ねえ。そしてこうなんていうんですかね、やっぱりこう決してこうやっぱりこう美談、美しい話だけではやっぱり家族っていうのはこう収まらないっていうようなシーンのようにも感じましたけれどもね、
4: うんうん、ありがとうございます。なんかそれこそその、こういう ASD をの特性のある方の話で、うん、はい、それが悪いわけじゃないですけど、たまにその例えば何でも解決するスーパーヒーロー、そういう特性のある方もいらっしゃるから、それはそれでいいんですけども、もういらっしゃるけど、そうじゃない普通の方もいらっしゃるっていうのが、とにかくそれをリアルに書きたかった。いわゆる物語ですから、嘘なんですけども、でもその嘘の物語の中にきちんと本当を入れたかったんです。その物語を何か面白くするために、例えば悪人が出てきたりとか、なんかそういうことではなく、きちんと一生懸命生きている我々と一緒の日々、で、映画を見てくださったお客さんが見終わった後に、今この瞬間も堺市で、あの兄弟たちがいるように感じてくださったらすごく嬉しいなと思って、この話を書いたんですね。
3: だからロケは大阪の堺なんですよね。
4: そうです、そうです、あの堺市でロケをさせていただいて、だから堺にきっとあの二人がいるんじゃないかって思うような、だからのぞみのさっきもおっしゃってくださった、そのちょっときついことも言ってしまいますけど、それはあのちょっとしか関わらない人だったら言わないけども、一生関わっていくから、それは言って、本当のリアルっていうのを、葛藤をいろいろ考えまして書かせてもらいました、
3: はい、山田さん、この物語はどのようにこう生まれたんですか？
4: なんかそのもともと私のお友達の息子さんが ASD の方もいらして、そこも存じ上げてて、でもその前に、そのお友達と知り合う前に20年ほど前に、私小劇場をずっとやってまして、全然食べれないんで、チラシ配りのアルバイトやってたんですね、でその時にいつも公園でちょっとあの大声を出されてる若い男性がいて、で私は知らなかったんで、その時正直言うと怖かったんです、戸惑ったんです、だけどその今それ知ったらそうじゃないじゃないですか、それとかあとどういう言葉をかけたらいいのかとか、何かもしかしたら役に立つこともできるみたいなことが、そのずっと頭の中にあって、いつかその物語を、その兄弟っていうふうに載せて書きたいなって、もうだから10年くらいはずっと構想は頭にありました、
2: でそれの構想をその主演の安田さんの方から映画にしないっていうようなお声掛けがあったってことなんですか？これなんか
4: もう奇跡みたいな話なんですけど、あの安田さんのグループがあるじゃないですか、はい、そのバラエティ3年前にそのグループの皆さんとの深夜のバラエティ番組に出させていただいて、はい、で最後があの私と安田さんで対談するっていうところだったんですね、うん、で私はその演劇もやりますし映画もあの小説も書きますし、まあ、いろんなテレビも出ますいろんなことやってるんですけど、はい、あの全てはあの受け取り側我々と、まあ、共演者の方あるいは見てくださる方のエネルギーの交換であると私はずっと考えているんですね、うん、今も、はい、でそれをちょっと聞かれたんでお話したら安田さんが、あ俺と同じ考えの人おったって言ってくださって、で最後にじゃあ山野さん、あの安田翔太さんを主役にするならどんな物語を書きたいですかって言って、で普通だったらその王子様やお姫様が出てくるようなね、でちょっと笑いとか取ればよかったんですけど、私バラエティー慣れしてないんでもう本当に頭にあった話を15分ぐらいしちゃったんです。当然全カットになったんですけど、それがこの平行と垂直なんです。だから、そしたら安田さんがそれほんまにやりたいですって言って、その後にすぐカットかかったら電話番号を交換しましょうって言われて、私生まれて初めて大スターにその日に電話番号を交換してもらってでそれで終わり、なんかまあそんなあるかなと思ったら翌日本当に電話かかってきて書いてくれないかって言われて、でそれが2月だったんですけど、一応4月に書き上がって第1稿を安田さんとに渡して、はい、そこで初めてどうしようかっていう話になりました。
2: それは安田さんがご自身もご病気の経験があったりしたからですか？
4: もうその時はそういうお話は、まあ、もちろん、ね、彼はスターですからネットニュースとか私は知ってましたけど、はい、そういうお話は最初はされてなくて、でもそのなんていうのか、その本当にその、ASD の方たちの話なんですけど、その波がないというか、それを広げていく意味と意義があるんじゃないかっていうふうに安田さんは思ってくれてたみたいで、ぜひ僕がやりたいっていうふうに言ってくれたんですよね。
3: そしてその2人のやり取りからこう完成までの道のりっていうのはどんなものだったんですか？
4: それでなんか本当にあの安田さんはそのあんまりスターぶってる方でないので、あの私が住んでるところの汚い焼肉屋に2階とかであの打ち合わせしてたんですけどそれでそれから今のプロデューサー東映ビデオの佐藤源さんっていう方と翔太くんが知ってて、で連絡してくれて、で面白いと思ったらやってくださいってお願いしたら、面白いですって言ってやってくあのじゃあ一緒にやりましょう、ただ、あの出口があるかどうかは分からない、要は原作がないオリジナルなので、でそこから小林監督翔太郎監督をっていう、だからなんか RPG ゲームみたいですね、あの1人いてどんどん仲間が増えていって、敵はいないんですけど、こう一緒に物語を作っていくみたいな、
3: ねえ、でもこうASD っていう、こうテーマをこう扱う上で、こう一人のね登場人物でそういうテーマをこう表現するっていう意味では、すごくこういろいろこう勉強したりとか気をつけたりとかっていうことってあったかと思うんですけれども、そのあたりはどういう作業をされたんですか？
4: そうですね、だからあのまず監修の先生さんに入っていただいて、すごく丁寧にいろんなことを、でそこでも我々はまた知れたんですよ、あのもっと深く、それからあのまああとそのそういう当事者の ASD 当事者の方に取材もさせていただいて、翔太君もずっとお話をいろんな方とお話しさせてもらって、であのそこの中でそのだから監修の先生たちもそういう嘘がないようにすごく気をつけてくださって、だからその今原案作は私になってますけど、結局みんなで作ったっていう思いがすごく強いですね、この脚本が。
2: あ、そうですか。
3: いろんなところにこう取材にも行かれたわけですよね。
4: 行かせていただいて、でなんかその作業場みたいなところがあって、でその絵を描く特性がある方とかすごく可愛いんですよ、でなんかあまりに素敵で、ごめんなさいちょっと宣伝になっちゃう、あの、私小説平行接種出したんですけど、それの表紙の絵も、その ASD の女性の方が描いてくださった絵を使わせてもらってるんです。
2: 私あの小説の方あの店頭で見て、あ本も出てるんだと思ったけど、あの表紙はそうなんですか？
4: 可愛らしいですよね。
2: 可愛らしい表紙でした。
4: だからそうやってそういう特性のある方とかいろいろ合わせていただきました。
2: まあそうやってこう取材もしながら、役を、まあ、安田さんと共にこう作っていき、脚本を作っていきという作業が、大体2年くらいかかったんですか？
4: 3年だから、3年前に出会ってっていうことで、まあその中でなんか そのそういやさっきもあれしたけど安田さんのモデルが特にいるわけじゃないので、うん、その取材をさせていただいた中でとにかくさっきも言いましたけど物語を、うん、例えばそのエンターテインメントにするために、
2: はい、
4: 何かその困難

0: 難を乗り越える2人とか、ええ、敵を作るとかをしたくなくて、うん、どんどんその本当にいる人たちと一緒にやりましょう、はい、生きていきましょうっていうのがテーマだったんで、はい、それはそういう意味で安田さんもすごいなんかそういうことをやりたいって言ってくださったんですごい良かったと思います、
1: は
0: い、
1: 今あの来た投稿では、はい東京都の方ですけれどもね、はい、あの兄と妹が現実に存在していると想像するとこの映画とっても興味深くなりますねなんていう投稿をくださっていますね、
0: うん、ありがとうございます、はい、
1: あの番組あと40秒ぐらいですけど最後に一言何かあのリスナーの皆さんに言いたいことがあったらぜひどうぞ、はい、
0: とても私手前味噌ですが素晴らしい映画だと思っております。で今回私が書いたことそれから皆さんがやったことあの知っていただくっていうことがすごくその先につながると思います、うん、ぜひあのお時間あれば映画館まで足をお運びください。平行と垂直です。よろしくお願いいたします。
1: 今日ここまでは山野海さんとともにお送りしました。山野さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: NHK 優しい言葉ニュース、上田さなえです。日本に住んでいる外国人の皆さんなど、誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜、 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。電話番号は0120-151515、朝9時から夜6時までです。
1: NHK ラジオ、
2: 6時50分になりました。関東地方のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。職員に対する重大なパワハラ行為があったと認定された横浜市の山中竹春市長が、今日午後、市議会の渡辺忠則議長に辞職届を提出しました。山中市長は午後4時から記者会見を開き、冒頭、自分の言動がどのように受け止められるのか、想像する姿勢が十分ではありませんでしたとした上で、辞職を決めた理由について、市民生活を良くしたいという思いが強かったとしても、今回の私の不適切な言動は許されるものではない。目的が正しければどのような言動も許されるということはない。政策を前に進めることと職員の就業環境を守ることは両立させないといけない。そのことを十分に認識できていなかったと述べました。また、自身の辞職に伴って行われる次の市長選挙への対応について、全くの未定だ。現時点でこれ以上のことが考えられていないというのが実際のところだ。今後、どのような対応をすべきかしっかり検討したいと述べました。山中市長の辞職に伴う市長選挙は、議長から選挙管理委員会に辞職が通知された日の翌日から、50日以内に実施されることになっています。神奈川県の黒岩知事は記者団に対し、今朝横浜市の山中市長から電話があったと明かし、山中市長からは辞職することにした、来年横浜市で開かれる花博を一緒に迎えたかったが非常に残念で大変申し訳ないと伝えられたと述べました。その上で、様々な局面で話し合うことも多かったので大変残念だと述べました。東京と伊豆諸島の間で定期船を運航する東海汽船に対し、関東運輸局は今日、安全確保体制の改善などを命じる行政処分を行いました。今後、事業停止などさらに重い処分を行うか検討を続けています。東海汽船では今年の関東運輸局の監査で、乗組員が酒を飲んで業務に当たっていたほか、アルコール検査を身代わりで受けたりするなど、会社の安全管理規定に違反する行為が13件確認されました。このため関東運輸局は海上運送法に基づいて今日、安全管理の責任

者にあたる安全統括管理者などの解任と安全確保体制の改善を命じる行政処分を行いました。関東運輸局は処分の理由として今年の元日に客を乗せている船の中で新年会を開催して乗組員が酒を飲んでいたことや社長もその事実を知りながら必要な対応をしていなかったことなどを挙げています。違反が重大なことから関東運輸局では事業停止などさらに重い処分を検討しています。東海汽船が事業停止となれば島民の生活や島との往来に大きな影響が出るため関東運輸局では今後会社側が示す再発防止策の内容も踏まえて最終的な処分を決めるということです。去年の年末、群馬県みなかみ町の関越自動車道で67台の車が相次いで衝突し、2人が死亡、23人が怪我をした多重事故で、警察は事故に関係したドライバー合わせて26人を過失運転致死傷などの疑いで書類送検しました。この事故は去年12月26日の夜、群馬県みなかみ町の関越自動車道下り線で、67台の車が相次いで衝突して20台が炎上したもので2人が死亡し23人が重軽傷を負いました。当時現場付近は雪で路面が凍結していたということで警察はドライブレコーダーの映像を解析するとともに関係者から話を聞くなどして捜査を進めました。その結果路面の凍結で50キロの速度規制が行われていたにもかかわらず速度を十分に落とすなどの対応を怠ったとして死亡事故に関係したドライバー7人を過失運転致死傷の疑いで今日前橋地方検察庁に書類送検しました。またその他の人身事故に関係した19人を過失運転傷害などの疑いで書類送検しました。今日の関東地方は東京の都心の日中の最高気温が 33.7 度と猛暑日一歩手前の暑さとなるなど各地で厳しい暑さとなりました。一方湿った空気などの影響で明日朝にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みです。気象庁は落雷や竜巻などの激しい突風急な強い雨に注意するよう呼びかけています。また明日は前線や寒気の影響で今日に比べて8度前後低くなるところがある見込みですがあさって30日の日曜日から9月2日にかけては暖かい空気に覆われ最高気温が35度以上になるところがある見込みです。気象情報です。土砂災害注意報が群馬県の前橋桐生地域と伊勢崎太田地域に雷注意報が関東全域と伊豆諸島静岡県の東部伊豆に出ています。各地の明日の天気東京地方曇りで昼前から時々雨でしょう。伊豆諸島の北部と南部はともに曇りで所により雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県は東部、西部ともに曇りで昼前から夕方雨が降る見込みです。千葉県は北西部、北東部、南部いずれも明日は曇りで昼前から時々雨、ところにより明け方まで雷でしょう。埼玉県は南部、北部、秩父地方いずれも曇りで昼前から時々雨が降るでしょう。茨城県は北部、南部ともに雨で朝晩は曇りとなる見込みです。栃木県は南部、北部ともに曇り時々雨となるでしょう。群馬県南部、北部ともに曇り時々雨でしょう。静岡県は東部、伊豆ともに明日は曇り時々雨で、ところにより昼前から雷を伴い激しく降るでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率、70% が茨城県と群馬県北部、60% が栃木県と群馬県南部、50% が東京地方、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県東部、伊豆となっています。それ以外の各地 20% 以下です。明日正午から午後6時にかけては、70% が茨城県、栃木県北部、群馬県、60% が千葉県北部、栃木県南部、静岡県の東部、伊豆、50% が東京地方、神奈川県、

0: ため利用できなくなっています。4号線の上りは幡ヶ谷に乗用車が故障で止まっているため、中央道の烏山トンネル付近まで7キロの渋滞です。高速道路の状況です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近で3キロ、国立府中インターで3キロの渋滞です。東名高速道路の上りは横浜町田インターで断続的に9キロ、下りは大和トンネルで断続的に11キロの渋滞です。圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう内回りは圏央鶴ヶ島インターで5キロ、外回りは東京都の青梅トンネルを先頭に14キロの渋滞です。東京外環道は特に外回りが外環浦和インターで9キロの渋滞です。常磐道の上りは茨城県の千代田パーキングエリアで事故のため7キロの渋滞です。茨城県の県道小野土浦線は土浦市大畑で事故のため上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの小市でした。
1: JOAK NHK 東京 AM 放送です。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 福永美晴です。
0: NHK 今日のニュースです。まず水の事故のニュースです。今日午後3時半過ぎ、鹿児島県市木串木野市西島平町の海岸で、近くにいた人から高校生1人と中学生3人が溺れかけているという通報が消防にありました。4人は沖に流されたということで、串木野海上保安部が巡視艇を出して捜索したところ、漂流していた中学生1人を救助したということです。この1人は会話が可能な状態で病院に搬送されたということです。残る3人を海上保安部などが巡視船や巡視艇で現在も捜索を行っています。現場は薩摩半島の北西部の東シナ海に面する海岸で、4人は飛び込みをして遊んでいたとみられるということです。大雨のニュースです。今日も全国的に大気の状態が非常に不安定になり、各地で雨が降りました。北海道の釧路地方では線状降水帯が発生しました。
1: 昨日記録的な大雨となった北陸では、少しずつ被害が明らかになってきました。北陸では明日から再び雨が強まる恐れがあります。土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水などに十分注意してください。
0: 気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む湿った空気の影響などで、北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、今朝にかけては北海道東部で線状降水帯が発生し、猛烈な雨が降ったとみられるほか、近畿や北陸などでも非常に激しい雨が降り、各地で大雨となりました。
1: 今後の見通しです。前線は本州付近に停滞した後、明日から次第に北上する見込みで、北日本から西日本の広い範囲で明後日にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。明日は記録的な大雨となった北陸のほか、東海や近畿、それに中国地方で雷を伴って1時間に40ミリの激しい雨が降る見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで中国地方で120ミリ、北陸と近畿で100ミリと予想されています。その後、北陸では雨が降り続いて再び大雨となる恐れがあるほか、前線が北上する東北でも雨量が増える見込みです。石川県や富山県では、これまでの記録的な大雨で地盤が緩み、少ない雨でも災害の危険度が高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、今日は

0: 最大震度7の揺れを伴う地震の発生から1ヶ月となった熊本県など九州を中心に気温が上がりました。日中の最高気温は熊本県甲佐町で 38.3 度と危険な暑さになったほか、熊本市で 37.4 度、八代市で 37.2 度、佐賀市で 36.6 度と猛暑日になりました。明日は九州や四国で猛烈な暑さになる見込みで、大分県では危険な暑さが予想されているところがあります。熱中症対策を心がけてください。
1: 昨日記録的な大雨となった石川県と富山県では、今日になっても各地で多くの道路が冠水し、住宅も浸水したままです。富山県氷見市によりますと、午前10時までに住宅など250棟以上で浸水や倒壊などの被害が確認されたということです。氷見市内の福祉施設では1階が膝上の高さまで浸水し、職員が今朝から泥水をかき出す作業に追われていました。
0: 複数の川が氾濫した石川県羽咋市では、今日も水が溢れ続けているところがあり、住民が土のうを設置するなど対策に追われていました。石川県内では大雨で土砂崩れが発生して各地で道路が通行止めになり、県によりますと今日午前10時の時点で132世帯270人が周囲と行き来ができない状態だということです。石川県中能登町にある JR 七尾線の金丸駅から600メートルほど離れた場所では、線路の土台部分が流され、レールが浮いた状態になっていました。
1: 昨日の石川県と富山県、そして今朝にかけての北海道、なぜ記録的大雨となったのでしょうか。気象学が専門の筑波大学の鎌江陽一准教授は、その要因として大気の川と呼ばれる大量の水蒸気の流れ込みがあったと指摘します。今回流れた水蒸気の量はアマゾン川にも匹敵するレベルだということです。おととし9月の能登地方の記録的な大雨とメカニズムが似ているとしています。鎌江准教授です。
2: 台風18号、これが湿った空気を大量に日本海へと運び、秋雨前線に合流することで大気の川が形成されました。日本海側、北陸地方に流れ込む水蒸気の量としてはかなり大きなものだったと思います。今回のように台風の通過と、その時に日本列島にかかっている秋雨前線、これが相互に作用することによって大雨が降るということに今後も注意が必要です。
0: 記録的な大雨となった富山県と石川県では、少ない雨でも災害の危険度が高まる恐れがあります。この先も大雨の恐れがあるため警戒を続けてください。
1: 次はネパールと中国の国境地帯でおととい朝に発生した大規模な土石流についてです。
0: これまでに494人の死亡が確認され、1500人以上の行方が分からなくなっています。家族とみられる5人の日本人とも依然として連絡が取れておらず、現地では捜索や救助活動が続けられています。
1: ネパールの災害当局は、旅行客を含む977人の行方が分かっていないとしていて、観光局が連絡が取れていないとして公表した外国人の旅行客の名簿には、日本人とみられる同じ名字の男性3人と女性2人の合わせて5人の名前が記されています。5人は山本俊孝さん、山本かな子さん、山本佳代子さん、山本隼人さん、山本龍人さんです。名簿に載っていたネパールの旅行会社によりますと、5人は家族だとしていて、40代の夫婦と3歳から10歳までの子供とみられるということです。日本の外務省によりますと、これまでに日本人5人と連絡が取れていないということですが、この5人と名簿に記されていた日本人とみられる5人が同一人物かどうかは明らかにされていません。
0: 一方、中国側では国営メディアがネパールとの国境沿いにあるチベット自治区のシガツェ市でこれまでに5人が死亡し558人の行方が分かっていないと伝えています。現地では軍や警察による捜索や救助活動が続けられこれまでに少なくとも800人以上が救助されましたが依然道路や橋が寸断されているほか通信が途絶えていることから作業は難航しています。首都カトマンズにある総合病院では行方不明者の情報を登録するブースが設けられ家族や同僚と連絡が取れなくなっている大勢の人が訪れ名前や年齢などの情報を警察に提供していました。また病院の壁には安否がわからない人たちの顔写真が入った貼り紙が掲示されていて家族らが情報提供を呼びかけています。
1: 現地での支援活動の状況について JICA 国際協力機構のネパール事務所の松崎瑞希所長は道へのダメージが復旧を困難にさせている。軍や民間のヘリコプターを総動員して物資の移送や救助に当たっているが悪天候でなかなかスムーズに進んでいないと指摘した上で
3: ネパールの中でも村落地域特に中国チベット側と国境に近い側になってですねなかなか社会サービス普通の生活をしていても難しいところではあるんですね。ブランケットとか毛布とかですねスリーピングパッドとかこういったものをできるだけ共有できるような形で今日本政府と協議進めているところになります。
1: さらに現地では土石流で流れ込んだ土砂などが川の流れを遮断して形成されたとみられるせき止め湖の面積が拡大し二次災害のリスクがあるとしていてさらなる被害の拡大が懸念されています。職員に対する重大なパワハラ行為があったと認定された横浜市の山中竹春市長今日辞職届を提出しました。
0: 一方次の市長選挙については全く未定でどのような対応をすべきか検討したいとしています。
1: 横浜市の山中市長は先月怒鳴ったり机に資料を投げつけたりするなどの職員に対する言動が重大なパワハラ行為にあたると幹部職員の訴えを受けて設置された外部の調査委員から認定され市議会の複数の会派や支援者から辞職を求められていました。こうした中山中市長は今日自身の後援会の会合で辞意を伝えた後市議会の議長のもとを訪れ辞職届を提出しました。
0: その後開かれた記者会見の冒頭で次のように述べました。
4: 私は横浜市長の職を辞するという重大な決断をいたしました。すべての皆様に心からお詫びを申し上げますとともにこれまで支えていただいた多くの皆様に心からの感謝を申し上げます。
0: このように述べた上で深く頭を下げました。そして自らの言動について次のように述べました。
4: 市民生活を良くしたいその思いがどれだけ強かったとしてもそれによって今回の私の不適切な言動が許されるものではありません。
0: その上で私は横浜市長の職を辞するという重大な決断をした今回のことにけじめをつけるべきだと考えたと述べました。山中市長の辞職に伴う横浜市長選挙は議長から選挙管理委員会に辞職が通知された日の翌日から50日以内に実施されることになっています。次の市長選挙への対応については
4: 全くの未定であります。現時点でそれ以上のことが考えられていないというのが実際のところです。今後私としてどのような対応をすべきなのかしっかり検討していきたいと思っております。
1: 次です。最大震度7を観測した熊本地震から今日で1ヶ月です。厳しい暑さが続く中 災害関連死

0: を出さないためにも一日も早い生活再建につなげられるかが課題となっています。
1: 地震の後に起きた7人が亡くなったイオンモール熊本の爆発は原因が明らかになってきました。
0: 地震が発生した午後4時27分、熊本県内各地で黙祷などが行われ犠牲者を悼みました。

0: 熊本県の災害対策本部は今日午後2時時点の県内の被害状況を発表しました。それによりますと、今回の地震による県内の死者は合わせて38人となっています。死者の数には災害関連死の疑いがある2人が含まれているということです。大けがをした人は33人となっています。県内で開設されている避難所は61箇所あり、今も2416人が避難しているということです。一方、さまざまな事情から被災した自宅や車の中などで生活を続けている、いわば見えない避難者については、その人数などを詳しく把握できない状況が続いています。住宅の被害は5万3802棟となっています。被害の程度に応じて支援を受けるのに必要な罹災証明書の交付率は今月24日の時点で 37.5% にとどまっていて、今も多くの被災者が交付を待つ状況が続いています。仮設住宅は今月25日時点で7つの市と町で合わせて400戸余りの建設が決まっていますが、被災者の希望に見合う戸数を確保していけるかは現時点で見通せない状況です。地震から1ヶ月が経ち、連日の厳しい暑さに加え慣れない環境での生活が続く中、災害関連死を出さないためにも被災者が安心して暮らせる住まいを確保し、一日も早い生活再建につなげられるかが課題となっています。
1: 鹿島町のイオンモール熊本では、地震のおよそ1時間20分後、午後5時50分頃に大きな爆発が起き、テナントの従業員7人が死亡しました。事故の後、現場近くには献花台が設けられ、今日も線香を手向け手を合わせて犠牲者を悼む人の姿が見られました。
2: 本当に亡くなられた方たちがですね、非常に残念だと思いますけど、本当に心からお悔やみを申し上げたいと思って今日参りました。
1: 爆発に巻き込まれて亡くなった大竹くるみさん22歳の父親のいとこの男性が NHK の取材に応じました。親族の集まりなどでくるみさんと顔を合わせる機会が多く、お互いに冗談を言い合うような関係だったといいます。
3: 言葉がなかったです、正直。
1: くるみさんは3年前に父親が亡くなってからは、3人兄弟の長女として弟や妹を支える家族の中心的な存在だったということです。
3: くるみはなんかこうずっと見てると、なんかこうとても温かいなんか家庭を築くだろうなっていうふうに映ってたんで、なんかそれを見れないのがやっぱ残念で仕方ないですよね。
1: 高校卒業後に雑貨店に就職し、イオンモール熊本の店舗には事故の起きた2週間余り前に配属されました。男性によりますと、地震が起きてくるみさんが一度駐車場に避難した際、偶然買い物に来ていたいとこたちに会ったといいます。そして会社から売り上げを金庫に入れるように言われたから店内に戻らないといけないとして、いとこたちの制止を振り切って館内に戻り、その後爆発が起きて連絡が取れなくなったということです。
0: 今回の爆発で課題として浮き彫りになったのが避難後の対応です。地震の後、従業員たちは建物の外に一旦避難しましたが、イオンは貴重品の回収やレジ締めなどの要望が寄せられたことから、現場の判断で一時入館を認めたことを明らかにしています。

0: 在のマニュアルには避難後の対応について具体的な規定がなかったということです。こうしたことからイオンは避難後の再入館を防ぐためテナントも含めて従業員が勤務時に貴重品を携帯できるようイオンモールなどのグループ会社に通知し段階的に運用を始めています。
1: 爆発はなぜ起きたのか。施設に LP ガスを供給していた事業者は経済産業省などに対し、何らかの原因で建物内の配管が損傷しガスが漏洩したものと推定されると報告しています。爆発から1ヶ月が経ち、当時の状況が少しずつ明らかになってきました。イオンモール熊本の敷地内には LP ガスのタンクが設置されていますが、震度5相当以上の揺れを感知するとタンクの遮断弁が閉じてガスの供給が止まる仕組みになっていました。複数の関係者によると、地震後の確認ではこのタンクの遮断弁は閉じていて、タンクのガスの残量も通常時と同じ程度だったということです。経済産業省や消防などは配管に残っていたガスが何らかの原因で漏れ出し引火して爆発した可能性があるとみて慎重に調査を進めています。
0: 次です。立憲民主党は中道改革連合と公明党と合流しない方針を党首会談で伝えました。
1: 一方で引き続き関係は強化したいとしています。
0: 3党の党首は今日夕方国会内で会談しました。この中で立憲民主党の水岡代表は中道改革連合の小川代表と公明党の竹谷代表に合流しない方針を伝えました。今年2月に行われた衆議院選挙の直前に立憲民主党と公明党が結成した中道改革連合、236人を擁立しましたが選挙前の議席を3分の1以下に減らす大敗となりました。当初は選挙後に参議院議員や地方議員も順次合流する想定でしたが、その機運は停滞します。先月2日に行われた協議では組織の在り方などについて今月末をめどに結論を出すとしていました。焦点となったのが立憲民主党の対応で、党幹部らが各地を回って地方組織と意見交換を行ってきました。そして今日所属する国会議員を集めた懇談会で水岡代表は、
2: 中道改革連合への組織的合流については多くの意見が慎重反対に集中をしておりました。
0: 国会議員からは現時点での合流はできないというのは自然な結論だという声や、3党は組織の在り方が相当違うところもあるし難しさを乗り越えるのはなかなかできなかったという指摘が出されました。合流しない方針を党首会談で伝えた立憲民主党、一方で関係は引き続き強化したいとして同じく参議院で会派を持つ公明党との統一会派の結成を含めた3党の連携を呼びかけました。そして3党は来週改めて党首会談を行い、秋に想定される臨時国会に向けた体制について協議することになりました。
1: 原田さん、中道改革連合の結成から7ヶ月ですけれども、はい、合流しないという結論に至ったのはなぜなんでしょうか。
0: はい、取材に当たっている政治部の鹿野公平記者によりますと、最大の理由は立憲民主党の地方組織から合流に慎重な意見が噴出したことです。
1: はい、
0: ポイントとなったのは来年春に迫る統一地方選挙です。立憲民主党も公明党もそれぞれすでに独自に候補者を擁立することを決めていますので、半年余り前というこのタイミングで合流の議論が行われること自体強い反発が上がったということです。
1: そもそも合流は難しかったんでしょうか。
0: 実は党幹部を取材すると先月から3党の協議会で議論を深めてきた中で合流に肯定的な声も出始めていたということです。
1: はい、
0: ただ基盤となる地方組織の強い反発を受けて、このまま無理に推し進めれば党がバラバラになってしまう懸念もあり、幹部の間でも合流は困難との見方が広がっていきました。
1: 今後3党はどうなるんでしょうか。

0: でしょうか。
1: 来週改めて3党で党首会談を行うことになりましたので、中道公明両党がどういった対応を取るのかが焦点です。はい、中道改革連合はいわゆる中道勢力を結集するという党の存在意義が揺らぐ事態となっています。また公明党は立憲民主党が提案した参議院での統一会派の結成に根本の政策が一致していないとして、その場で難しいと回答しました。国会での連携も含め3党の今後の関係の在り方が注目されることになりそうです。
0: では次です。厚生労働省は今日、インフルエンザが全国的な流行に入ったと発表しました。今月23日までの1週間に全国から報告されたインフルエンザの患者数は4094人、一つの医療機関あたりの患者数は 1.11 人で、流行開始の目安とされる1を超えました。都道府県別に見ますと、沖縄県で 4.43 人、岩手県で 2.10 人などとなっています。8月中の発表は異例の早さです。
1: では、株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価、小幅ながら値上がりしました。終値は昨日と比べて273円58銭高い6万6405円56銭。東証株価指数トピックスは 29.49 上がって4146.71。1日の出来高は21億7795万株でした。一方、今日の東京外国為替市場円相場小幅な値動きでした。午後5時時点の円相場は昨日と比べて15銭円安ドル高の1ドル159円50銭から51銭でした。ユーロに対しては5銭円安ユーロ高の1ユーロ185円76銭から185円80銭となっています。また海外の外国為替市場、現在1ドルが159円66銭から67銭、1ユーロは185円88銭から89銭となっています。株と為替の値動きでした。
0: では続いて全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。今日も大気の状態が不安定になっているようですね。
2: はい、この時間は中国地方や近畿に活発な雨雲のかかっているところがあります。はい、日本海の前線が南下してきたためです。明日は再び前線が北上し、北陸付近に活発な雨雲がかかる見込みで、土砂災害に厳重な警戒が必要です。
1: そして北陸ではこれまでの大雨で地盤が緩んでいる地域もあります。心配ですね。
2: そうですね、普段より少ない雨でも土砂災害の発生するリスクが高くなり、川の水位も上がりやすくなります。
1: はい、
2: 北陸は今夜から雨が降り出し、明日の朝からは雷を伴って激しく降るでしょう。明日の午後は雨の弱まる時間帯もありますが、あさって日曜日の午前中は再び雨足が強まりそうです。昨日の大雨の後片付けや復旧作業は最新の気象情報を確認し、安全第一でお願いします。
0: では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄本島は晴れ時々曇りでしょう。九州は朝から晴れるところが多くなりそうです。午後は山沿いで通り雨があるでしょう。四国は晴れたり曇ったりでしょう。中国地方と近畿は雲が広がりやすく、前線に近い日本海側で断続的に雨の降るところがあるでしょう。近畿の日本海側では激しく降りそうです。近畿の太平洋側も大気の状態は不安定で、明日の午後は雷を伴って雨の激しく降るところがあるでしょう。最低気温、那覇、鹿児島、福岡、広島、いずれも28度、高知、大阪26度、熊本27度でしょう。最高気温、福岡36度、鹿児島、広島、高知34度、那覇、大阪32度、熊本は37度で猛暑日が続くでしょう。日曜日は南から高気圧に覆われ、晴れて厳しい残暑になりそうです。東日本です。東海と関東甲信は雨が降ったりやんだりでしょう。東海は朝から激しく降りそうです。関東は夕方頃から本降りの雨でしょう。北陸は雨で朝から雷を伴って激しく降りそうです。 最低気温名古屋25度、東京22度、金沢新潟21度、千葉は22度でしょう。最高気温名古屋31度、金沢27度、東京新潟26度、千葉は25度の予想です。関東は暑さが収まりそうです。日曜日は午前中北陸で雨が強まるでしょう。東海は次第に晴れますが、関東は曇りや雨になりそうです。北日本です。東北は曇りでしょう。南部は朝から時々雨が降りそうです。北海道は朝晩は曇るところが多いですが、日中は晴れでしょう。最低気温仙台21度、秋田20度、札幌と釧路は16度でしょう。最高気温秋田29度、仙台26度、札幌24度、釧路は22度の予想です。日曜日は前線が北上するため、東北で断続的に雨が降り、大雨となる恐れがあります。明日は北陸で再び激しい雨が予想されています。土砂災害や低い土地の浸水に厳重に警戒してください。また西日本を中心に猛暑日になりそうです。熱中症にお気をつけください。
0: 全国の気象情報でした。
1: NHK 今日のニュース、原田博一と
0: 福永美晴、
2: 福田博之がお伝えしました。
1: 7時半です。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの後藤祐樹です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや、子供から大人まで誰にでも分かりやすいように、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。気象庁によると、多くのところで雨が降りやすい天気になっています。北海道では今日の朝、線状降水帯ができて雨がたくさん降りました。昨日雨がたくさん降った富山県では、今日の朝も雨がたくさん降りました。あさってまで多くの場所で雨が降りやすい天気が続きそうです。少しの雨でも低いところに水が溜まったり、川の水が溢れたり、山が崩れたりするかもしれません。気をつけてください。先月28日、熊本県で震度7の大きい地震がありました。この地震から今日で1ヶ月になりました。今も2400人以上が避難所で生活しています。車や壊れた家の中で生活している人もたくさんいます。被害を受けた人たちが安心して生活できる家を早く用意する必要があります。7つの市や町は仮設住宅を400ぐらい作る予定です。アパートや家を借りて仮設住宅の代わりにすることも考えています。しかし、大きな被害を受けた市や町にはアパートなどがあまりありません。足りるかどうかわかりません。氷川町に住む男性は、家が半分壊れました。会社も被害を受けて仕事ができません。とても不安ですと話していました。ネパールと中国の間にある国境の近くで26日、大きい土石流が起こりました。たくさんの土や泥水が流れて大きな被害が出ました。ネパールや中国によると、今までに490人以上が亡くなったことが分かりました。1500人以上がどこにいるか分からなくなっています。ネパールにある日本大使館は、観光に来ていた日本人5人と連絡ができないと言っています。

5人は家族のようです。国連は1万ぐらいの家族に食べ物などを届ける必要があると言っています。しかし橋が35以上壊れたためとても難しいと言っています。農林水産省によると来月トマトとキュウリの値段がいつもの年より20% から 30% ぐらい高くなりそうです。7月に晴れの日が少なかったことなどが原因です。玉ねぎやじゃがいも、レタスはいつもの年より安くなりそうです。ブロッコリーやナスなどはいつもの年と同じぐらいになりそうです。熊本県の地震や千葉県の雨で農家に大きな被害が出ています。農林水産省は10月から野菜の値段がどうなるか心配しています。ここまで優しい言葉ニュースをお伝えしました。担当は後藤祐樹でした。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治。信長は光月城を見捨てる策を秀吉に命じました。援軍の来ない光月城で山中鹿之助は敵将毛利輝元へ降伏状を書き、主人尼子勝久と兵700の命乞いをしましたが拒否されてしまいました。
1: 第110回。鹿之助は涙を飲んで勝久の前にひれ伏した。この上は哀れ、お便りがいもない家来をお持ち遊ばしたのが御憤でした。今は是非なしとお覚悟のお支度をと訴えた。鹿之助、勝久は顔を振った。ことここに至ったのも決してそちたちが微力のせいではない。さりとて織田殿を恨もうとも思わぬ約束事じゃ。むしろ勝久にはそちたちの忠勤に励まされて今日武門の端に大将たる名を恥ずかしめてきた喜びの方がはるかに大きい。毛利のためひとたび滅ぼされた天子家を一時でも起こしたのはそちたちの忠義心によるもの。この勝久とて一度は出家して全く世から葬られていたのをそちのため家名最高の志を立て、少なくとも今日まで何十度の合戦に御敵毛利家を悩まし苦しめてきたことは事実だった。たとえ今敗れるとも何をしかろう、やる限りはやったと思う。もって自ら目を閉じることができる。7月3日の明け方、勝久は潔く切腹を遂げた。時その人はわずかに26歳であったという。毛利氏と尼子氏との宿命は大永3年尼子常久と毛利元就との手切れ以来であるから、その間の攻防流血はこの年まで実に56年間にわたる悲壮な闘争を続けてきたわけである。がここに一時不信を抱かれたのは山中鹿之助幸盛の進退だった。主君勝久に切腹を進めながら、しかもその勝久以上今日まで数えきれない困難挫折にもたゆまず対毛利家と抗争をし続けてきた彼が老いばらでも切るかと思いのほか暗に相違した行動に出たことである。主人勝久が核なり果てました以上は、はや尼子家も断絶、我々の志も意義なきこととなり終わりましたれば、と鹿之助は即日城を開いて吉川元春の陣営へ出向き、

0: 増評同様、育児のない降参人として名乗り出たのであった。人の心は分からぬもの。いや、いかに忠義を装ても、最後の土壇場へ来ると化けの皮も剥がずにはいられなくなるのだろう。ヒランは鹿之助に集まった。その卑劣な心中は軽蔑すべきものだと、彼がのめのめ生きながらえているのを誹謗する声が敵にも味方にも高かった。降伏して彼が城を出た時さえ、そう言って罵った人々は、数日の後、もっと意外なことを聞いて、本当かと呆れ顔を見合わせた。それは鹿之助に対して毛利家から、周防の地において 5,000 石を与えるが、この後は随人して忠勤を励むかと言ったところ、鹿之助は喜んですぐそれを受けたという噂なのである。浅ましい犬、武士の風上にも置けぬ。どんな口汚い言葉を持って罵っても、罵り足らないように、聞く者は皆山中鹿之助幸盛なる名を蔑んだ。その名は20年も敵たると味方たるとにかかわらず、百難に屈せぬ、ただ一人忠義を貫く武士らしき武士として深く心に刻まれていただけに、一層な憎しみも覚え、また買いかぶっていた自分の見識のなさにも忌々しさを感じるものらしかった。臭い切れ人の噂、7月の暑い真っ盛りであった。世のぜぜひひ、あらゆる嘲笑にもまるで聞く耳を持たない人、山中鹿之助はその妻子や一族老頭とともに周防の任地へ導かれていった。もちろん毛利家の兵たちが数百名前後についていった。案内としてではあるが、実は警護であることは言うまでもない。いつ暴れ出すか知れない虎は、檻に入れて飼いならすまでは決してまだ安心はないとしている風であった。日を重ねて密中寺へ入り、松山のふもと愛の私へかかった時である。
1: お疲れでござろう。
0: 毛利家の天の木の神は馬を降りて鹿之助の傍らへ寄ってきた。
1: 足が弱い子たちや女房を先に船で川を渡しますから、しばらくはご休息あるように。
0: 木の神は重ねていった。鹿之助はうなずく。今日ばかりでなく、彼はこの頃意識して、いらざる口は悪まい、としているように無口な人になっていた。木の神は去って私の混雑へ向かい、何か岸から声をかけていた。私は一二層しかない。順々に人が山のように盛られて対岸へ運ばれた。鹿之助と苦労を共にしてきた30名余りの老頭の中に、彼の妻や幼い子も埋もれるように船の中に乗せられていた。その船を見やりながら岩にかけて肌の汗を押し拭っていた鹿之助は、そばにいた従者に手拭いを渡し、冷たい川の水で一つこれを絞ってきてくれと言いつけた。もう一名、鹿之助のそばを始終離れずにいた柴橋大力之助も、鹿之助の馬を引いて川の岸へ降りていた。馬に水をやるために、青い羽の虫がキチキチキチキチッと鹿之助の身をめぐっていた。空には昼間の月がうっすらと浮いていたし、地には昼顔の花が張っていた。
1: 良い潮だぞ、今だぞ。
0: 紀伊の神の嫡子天野元明は、十頭ばかりの馬がつないである木立の陰から小声で、しかし急な激しい声で誰かをせき立てていた。鹿之助は何も気づかなかった。妻子一族を乗せた私は今川の中ほどまで進んでいる。胸に川風を入れながら、目はそれに見とれていた。涙があった、彼の瞳に。
1: 不憫な
0: と、ふと漂泊の家族に、明日知れぬそれらの者の運命に親として

0: 夫として、主人として、断腸の感を抱いていたのであるまいか。豪の者は、情に脆いという。多感多欠、人一倍石川助には、濃いものがある。持って生まれた忠節心と義教心は、今もなお、瞳の底に、夏の太陽よりも強烈なものを持って、燃えている。信長には、捨てられた。秀吉とは、手を分かった。そして、光月城は敵の手に委ね、残る唯一なるもの、主君、尼子勝久の印まで敵に捧げてしまった。その、今を。彼はなお眼前と、ここに生き残って、瞳の光を失っていなかった。自分を包む世の嘲笑罵声を、彼は知らないではなかった。身をめぐってきちきち飛ぶバッタのように聞いていた。けれど、涼風を懐に入れながら聞いていれば、それも気には触らない。一つの風情と見ることもできる。浮きことの、なおこの上に積もれかし、限りある身の力ためさん。自作の歌だ。数年前に彼が十回した歌である。今、それを心の奥に口ずさむ。ただ一人の忠義、必ず貫き通します。幼少から自分を励ましてくれた母に誓い、九州に誓い、また天に誓って苦戦の陣頭に臨んだ時、三日月へ合唱してこう誓いを立てた青年の発足を、彼は今新たに胸へ呼び返していた。我に百難を与えたまえ。乗り越え乗り越え、その百難をここまで踏み越えてきたのである。こうした人生からさらに進んで、鹿之助はその百難の中に大きな歓喜すら味わってきた。その気持ちがあればこそ、信長の方針が一変したと秀吉の使者から聞いた時も呆然、一時は落胆したが、人を恨みはしなかった。また悲しみもしなかった。まだ俺は生きている、生きる限りは生きて、の望みに燃えていた。一縷のその望みとは、吉川元春に近づいて元春と差し違えることだった。尼子氏の積年の敵、その一命をつかみ取って、せめてはあの世で九州常久義久にまみえんという一念を、なお密かに胸の内深く秘している鹿之助なのである。だが敵も去るものといおうか、降参して尋問へ伏しても、元春はさすがに警戒して容易に彼の目の前にその姿を許さないのであった。そして陰銀に禄を送り、その領地へ彼を誘ってきたのであるが、鹿之助の本意なさは言うまでもない。悶々この先の機会をいつに待つべきか、心はそれにとらわれがちであったのである。彼の妻子や老頭を乗せた船は今対岸の渡し口に着いた。遠く彼の瞳が大勢の中から降りる妻子の姿にふと気を取られていた刹那である。物も言わず後ろから踊りかかった白羽は鹿之助の肩を切り下げて、なお箸と切っ先を岩にぶつけて火を発した。鹿之助ほどの人物にも乗じられる隙はあった。骨肉の情にはつい心のすべてを奪われていたと見える。かくて鹿之助幸盛の生涯も、その志もここに終わった。所詮人間の肉体は永遠ではありえないけれど、彼の極めて強い忠義心は長く武門に生きた。濃い藍色の夕空にふと三日月の光を仰ぐとき、山中鹿之助幸盛の不当不屈を思うて、おのずから敬虔な心に打たれるとは、後々まで武門の人が皆言った言葉である。その人たちの胸を通して鹿之助は永遠に生きたと言える。その最後の時、首にかけていた茶入れと腰の荒見国行の刀は、彼の印に添えてやがて吉川元春の前に送られた。 もし貴殿を討たなければいつか必ずこの元春の首が貴殿の手にかき取られたろう。武門の習いである。かくなってはそなたも笑顔で目を閉じるほかはあるまい。元春は印へ向かって合掌しながら言った。鹿之助の妻は彼の領地出雲のものなので、元春は年頃にその妻子を郷里へ送ってやったという。
1: 今日のリフレイン。
0: 浮き子殿、なおこの上に積もれかし、限りある身の力ためさん。
1: ラジオも秀吉新書対抗期、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー、演出猪川麻里、技術山賀勉、制作統括菅原博史、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

安心ラジオです。今日は NHK AM FM の優しい言葉ニュースとコラボして災害の危険を伝える新しい情報について、日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすい言葉でお伝えします。雨や台風で災害の危険があるとき、気象庁などが情報を出します。この情報が5月に新しくなりました。今日は新しい情報について皆さんにお伝えします。新しい情報は次の4つの災害について知らせます。1つ目は河川氾濫、大きい川の水があふれる危険についての情報です。2つ目は大雨、雨がたくさん降って低いところにある家や道などに水がたまる危険や小さい川の水があふれる危険についての情報です。3つ目は土砂災害、雨がたくさん降って山や崖が崩れる危険についての情報です。4つ目は高潮、台風などで海の水があふれる危険についての情報です。この4つの災害についてどのぐらい危険なのかをレベルに分けて伝えます。一番危険なのはレベル5です。レベル5は特別警報です。災害が起こっている時や起こっているかもしれない時に出ます。レベル5になると外に出ることが危険になっているかもしれません。レベル5が出る前に安全な場所に避難することが大切です。レベル4は危険警報です。災害が起こる危険がとても高くなった時に出ます。災害の危険がある場所にいる人はレベル4までに安全なところに避難してください。レベル3は警報です。災害が起こりそうな時に出ます。お年寄りなど早く動くのが難しい人はレベル3が出たら避難を始めましょう。レベル2は注意報です。レベル2が出たらどこにどうやって避難するか調べてください。レベルがついた情報のほかにも風や波、雪などで大きい災害が起こるかもしれない時に出るレベルのつかない情報もあります。自分の家や会社などにどんな災害の危険があるかはハザードマップで知ることができます。ハザードマップは災害の種類に分かれています。例えば大きい川の近くに住んでいる人は洪水のハザードマップを見てください。災害が起こる前に自分がいる場所にどんな危険があるか調べることが大切です。そして災害が起こった時は市や町などが出す避難の情報をよく確認することが大切です。優しい言葉ニュースは NHK AM FM で月曜日から金曜日午後7時30分から放送しています。災害の危険を伝える新しい情報についてお伝えしました。安心

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報です。土砂災害注意報が群馬県の前橋桐生地域と伊勢崎太田地域、長野県の長野地域、新潟県の上越に、雷注意報が関東全域と伊豆諸島、静岡県の東部、伊豆、山梨県、長野県に出ています。各地の明日の天気、関東地方南部曇りで昼前から時々雨で、ところにより明け方まで雷でしょう。関東地方北部曇り時々雨でしょう。伊豆諸島の北部と南部はともに曇りで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆は曇り時々雨で、ところにより昼前から雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇り時々雨で、ところにより昼過ぎから夕方激しく降るでしょう。長野県北部雨で朝晩曇り、大北地域では昼過ぎから夕方激しく降るでしょう。新潟県は曇りで朝から夕方雨となるでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率 70% が茨城県、群馬県北部、長野県、 60% が栃木県、群馬県南部、山梨県中西部、新潟県の中越と上越、 50% が東京地方、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県東部、伊豆、山梨県東部富士五湖、新潟県の下越と佐渡となっています。それ以外の各地 20% 以下です。正午から午後6時にかけては 70% が茨城県、栃木県北部、群馬県、長野県、 60% が千葉県北部、栃木県南部、静岡県東部、伊豆、山梨県、新潟県の中越と上越、50% が東京地方、神奈川県、千葉県南部、埼玉県、新潟県の下越と佐渡となっています。それ以外の各地 20% 以下の確率です。明日の予想気温です。各地予想最低気温、予想最高気温の順です。東京22度、26度、横浜23度、25度、銚子23度、25度、熊谷21度、26度、水戸20度、23度、宇都宮20度、25度、前橋21度、25度、甲府24度、27度、長野20度、27度、新潟21度、26度となっています。お伝えしていますように、明日関東北部は断続的に雨が降るでしょう。南部は昼前から雨が降る見込みです。そして甲信越は雨が降ったりやんだりの天気となるでしょう。長野県では昼過ぎから夕方にかけて激しく降るところもある見込みです。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の上りは

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。中道改革連合と公明党との合流をめぐり、立憲民主党は両党との3党による党首会談で合流しない方針を伝えました。一方、同じく参議院で会派を持つ公明党との統一会派の結成を含めた3党の連携を呼びかけましたが、公明党は根本の政策が一致していないとして、統一会派の結成は難しいという考えを伝えました。今日夕方、国会内で行われた会談には、中道改革連合の小川代表、立憲民主党の水岡代表、公明党の竹谷代表が出席し、3党の幹事長も同席しました。この中で立憲民主党は、地方組織と意見交換を重ねた結果、独自候補を擁立して戦う来年の統一地方選挙が迫っているなどとして、慎重な意見が相次いだことを踏まえ、中道・公明両党と合流しない方針を伝えました。一方で、先の特別国会で3党が連携して政府・与党に対峙したほか、公明党と今後も協力を進めたいという声があることから、引き続き関係は強化したいとして、同じく参議院で会派を持つ公明党との統一会派の結成を含めた3党の連携を呼びかけました。これに対し公明党は、安全保障など根本の政策が一致していないとして、統一会派の結成は難しいという考えを伝えました。このほか立憲民主党は、今後統一地方選挙で協力を深めた上で、来年の通常国会の会期末までに改めて政治勢力の結集を図りたいと呼びかけました。ネパールと中国の国境地帯でおととい発生した大規模な土石流では、これまでに494人の死亡が確認され、1500人以上の行方が分からなくなっています。家族とみられる5人の日本人とも依然として連絡が取れておらず、現地では捜索や救助活動が続けられています。ネパールの災害当局は、旅行客を含む977人の行方が分かっていないとして、観光局が連絡が取れていないとして公表した外国人の旅行客の名簿には、日本人とみられる同じ名字の男性3人と女性2人の5人の名前が記されています。5人は山本俊孝さん、山本かな子さん、山本佳代子さん、山本隼人さん、山本龍斗さんです。名簿に載っていたネパールの旅行会社によりますと、5人は家族だとしていて、40代の夫婦と3歳から10歳までの子供とみられるということです。また5人は中国側から国境を越えて入国してカトマンズに移動する予定で、おとといの午前9時前に国境付近にいた運転手と最後に連絡を取ったと説明しています。日本の外務省によりますと、これまでに日本人5人と連絡が取れていないということですが、この5人と名簿に記されていた日本人とみられる5人が同一人物かどうかは明らかにされていません。現地では軍や警察による捜索や救助活動が続けられ、これまでに800人以上が救助されましたが、依然道路や橋が寸断されているほか、通信が途絶えていることから作業は難航を余儀なくされています。厚生労働省によりますと、仕事

夫を求めている人を1人に対して何人の求人があるかを示す有効求人倍率は、今年7月の全国平均で 1.18 倍と、前の月と同じ水準でした。都道府県別の有効求人倍率を就業地別に見ると、最も高かったのは福井県と山梨県で 1.69 倍、次いで富山県で 1.67 倍、島根県で 1.64 倍でした。一方、最も低かったのは大阪府で 0.95 倍、次いで福岡県で 0.97 倍、北海道で 0.98 倍でした。ここまでのニュース、佐々木がお伝えしました。時刻まもなく8時5分になります。

皆さんこんばんは。時刻は8時5分を回りました。ここからはみんなで引きこもりラジオの時間です。お相手はアナウンサーの広瀬優太です。2026年8月の引きこもりラジオ始まりました。この1ヶ月どうでしたか？最近は全国いろんなところで大雨の被害がありました。いきなりね、激しい雨、猛烈な雨が降ってきて、雷も鳴ったりして、驚いた、怖い思いをしたという方もいるかもしれません。そして毎日のね、厳しい暑さも続いています。この時間もなるべく涼しいところで、それから水分も取りながら過ごしていただけたらなと思います。それから今日からこの引きこもりラジオも新しいスタジオでの放送です。ラジオで聞いている分には多分声はいつも通りとね、変わらないと思いますけれども、テレビでご覧いただいている方にはちょっといつもと雰囲気が違うなというスタジオになっていると思います。さあ、今日もみんなで引きこもりラジオ、この後8時55分まで生放送でお送りしていきます。今日もみんなでラジオでつながっていきましょう。では今回のテーマです。今回のテーマは乗り物の話、乗り物の話です。みんなで乗り物について話してみませんか？すでにいただいているものをご紹介していきます。ラジオネームグレービーさん、兵庫県にお住まいの男性の方です。乗り物には乗れますが、混雑した列車やバスが苦手です。朝ラッシュの時間帯は乗らないようにしてますし、座れないような場合は1本遅らせたりして、自分がしんどくならないように利用しています、ということです。なるほどね、混雑、人混み苦手だっていう方いらっしゃいますよね。それからラジオネームお米さん、東京都にお住まいの女性の方です。病気が落ち着いて動けるようになって、受験も終わったら乗ったことない新幹線とか、いろんな地方の私鉄にも乗ってみたいと思ってます、といただきました。お米さん、受験控えてるんですね。終わっていろんなところ行けるといいですね。うまくいくようになっております。続いてラジオネームはるさん、神奈川県にお住まいの60代の女性の方です。私は自動車の普通免許をすごい時間とお金をかけて取りました。でも実際の道路、特に交通量があるところでは、他の車のドライバーとうまくやり取りができず、怖くなって運転しなくなりました。車の運転ができたら、いろいろ人の役に立てるのにな、という投稿です。間合いとかね、合流とか追い越しとか、他の車とのこうやり取りって難しいですよね。運転ができたら役に立てるのにな、というところ、春さんのこう優しさを感じますね。ありがとうございます。続いてラジオネームはずきさん、愛媛県にお住まいの女性の方です。私は乗り物に乗るときは必ず音楽を聴いています。周りの声が聞こえるのが怖いからです、という声です。音楽に守ってもらうという方法があるんですね。ありがとうございます。さあ皆さん、乗り物の話ということで、好きな乗り物、苦手な乗り物、それから乗り物にまつわるこう思い出とか、もう自由に何でも送ってください。もちろんね、乗り物には乗らないよとか、乗れないですというメッセージでも大丈夫です。そして今回もいつものようにぶつけどころのない不安や普通のお便りもお待ちしています。曲のリクエストもお寄せください。そして今日もみんなで乾杯やります。8時45分頃の予定です。飲み物を準備してお待ちください。投稿はパソコン、スマートフォンで NHK1 ラジルラジルを検索して、番組ホームページにある投稿フォームから送ってください。 SNS の X ではハッシュタグ引きこもりラジオをつけて投稿してください。ハッシュタグの後は、引きこもりはひらがな、ラジオはカタカナです。そして今日の放送には間に合いませんが、おはがき、封書でもメッセージお待ちしています。宛先2回言います。郵便番号 150-8001、
NHK ラジオセンター、みんなで引きこもりラジオ係まで。もう一度言います。郵便番号 150-8001 NHK ラジオセンター、みんなで引きこもりラジオ係までです。それでは今日の1曲目リクエストをご紹介しましょう。ラジオネームさっちゃんさん、埼玉県にお住まいの40歳の女性の方からいただきました。くるりの赤い電車をリクエストします。右手が不自由で外出が辛く、電車に乗るのは月に一度の通院時。先生に会って帰りは乗り換え駅で好きな雑貨屋さんを1時間くらいじっくり見て買い物をして暮らしに連れて帰るのが私の小さな旅です。こんな風に軽やかな気持ちで電車に乗って遠くに旅に出られたら楽しいだろうなというメッセージをいただきました。お決まりのコースがあるんですね。素敵な小さな旅ですね。では軽やかな気持ちで旅に出るつもりで一緒に聞きましょうか。さっちゃんさんからのリクエスト、くるりの赤い電車。

さっちゃんさんからのリクエスト、くるりで赤い電車でした。軽やかなというふうにね書いてくださいましたけど、本当に聞いてるとちょっと気持ちが軽くなりますね。さあ、みんなで引きこもりラジオ生放送でお届けしています。番組では皆さんの投稿をお待ちしています。今回のテーマは乗り物の話、乗り物の話です。メッセージは番組ホームページにある投稿フォームから送ってください。さあ、このみんなで引きこもりラジオという番組は、引きこもりの当事者のあなた、生きづらさを抱えるあなたと一緒に作るラジオ番組です。この番組にはあなたと同じ当事者のリスナー、そしてあなたの気持ち、話を共有したいというスタッフがいます。ラジオは匿名ですから、あなたの顔も名前もわかりません。安心して遠慮なく気軽にメッセージを送っていただけたらと思います。もちろんメッセージを投稿しなくても、聞いていてくれているだけでも嬉しいです。引きこもりラジオの放送では毎回本当にたくさんのメッセージをいただいています。いつも全員のメッセージを紹介しきれなくて本当にごめんなさい。何回も送ってるのにという声もね、いただいています。本当ごめんなさい。でも送っていただいたメッセージは必ず全て読んでいます。これからもぜひあなたの声で一緒に番組を作ってほしいと思っています。それでは今回のテーマ、乗り物の話、たくさんメッセージいただいていますのでご紹介していきます。ラジオネームスンヒルトさん、東京都にお住まいの50代の女性の方です。私は統合失調症を患っています。症状の一つにパニック発作があり、乗り物に乗ることが苦手です。スピードを出している乗り物が特にダメです。数年前、電車の中で具合が悪くなり、途中下車して駅員さんに助けを求めた途端、過呼吸を起こして大騒ぎになったことがあります。今思い出しても恥ずかしいです。通勤通学の時間帯でなかったのがせめてもの救いでした。それ以来電車には一切乗っていません。でもそろそろ大丈夫そうな気がするので、ゆっくりとリハビリしていきたいです、という投稿をいただきました。スンヒルトさん、いや、恥ずかしいですというふうに書いていますけど、そんなことないですよね。助けを求められたっていうのもすごいことだと思います。それ以来電車乗っていないということですけれども、ゆっくりリハビリをしていきたいということで、いいですね。スンヒルトさん、また電車に乗ったりしたら教えてほしいなと思います。メッセージありがとうございます。続いてこちら、はがきでいただきました。ラジオネームてんてんさん、東京都にお住まいの57歳の男性の方です。普段よく使っている乗り物は自転車です。先々月ある日の夕方、これに乗って買い物に行った帰り道のことでした。とある四つ角に来た時、急に横から他の自転車が来たので、とっさに合図をして道を譲ったら、少し頭を下げて行ってくれたのでした。私は一瞬のことでしたけれども、ちょっと嬉しかったですね。自分の行為が通じたので、生きててよかったと思った瞬間です、というメッセージいただきました。おお、てんてんさん、あ、こういう一瞬のこと、なんかほんとちょっとしたやりとりですけど、どうぞとかジェスチャーして、それが伝わるっていうことも嬉しいし、相手もね、頭を下げていってくれたということで、こういうやりとりができると、なんかちょっとこう心があったかくなるというか、力が湧いてきますよね。ありがとうございます。続いてラジオネームパラリーさん、埼玉県の女性の方からいただきました。私は学生時代、修学旅行とかでのバスの席を決めるのが嫌でした。だいたい元気な男の子たちが集団で後ろに陣取り、あとは誰と隣に座るのかとハラハラ。一緒にどうと友達に聞くと、先約あるからという感じで出遅れ。どうせバス酔いするから、前の席で引率の先生の後ろで乗ってました。
後ろからは笑われてる感じがして嫌でした。今思えばかなりの自意識過剰だったかも。でも一番前で得したことは出入りが楽。でも罰席決めは勘弁です、という投稿です。あ、この座席決めね、何にしてもこう緊張感というかストレスありますよね。なんか誰かと一緒になんか望んだ席に行っても

他の人のことがちょっと気になっちゃったりとかね。でもパラリーさん、出入りが楽っていうことでちょっとこう笑っていらっしゃるのかな。なんかいいですね。パラリーさんありがとうございます。続いてはラジオネームウッティンさん、広島県にお住まいの50代の女性の方です。バスや電車に乗るのが苦手なので普段は自転車に乗って移動しています。数年前に深夜バスに乗って東京に行った時にはバスも地下鉄も普通に乗れました。地元に戻ってきたらまた電車やバスが苦手に。もしかしたら地元の街がダメなのか。そういう人いませんか？トラウマがある人とか地元を離れてみたら少し軽くなるのかなという投稿です。おー、ウッティンさん、バスや電車苦手だけど地元を離れたら平気だった。おー、どうでしょう。あ、それ分かるという方いらっしゃるかもしれません。ぜひね、いたら教えてほしいなと思います。ウッティンさんありがとうございます。続いてはこちらもちょっと皆さんに聞くメッセージですね。ラジオネームマリンビューさん、岩手県にお住まいの26歳の男性の方からいただきました。私は車の免許がないので遠出するときは電車や新幹線を使っています。乗り物の中だとお手洗いに行きにくくて辛いです。停車中でないとお手洗いが済ませられないので、自閉症で環境の変化に弱いのもあって長時間乗るときは割と苦しいです。フェリーや飛行機で遠出したくても体調面やお手洗いに関しての問題があるのでなかなか乗れません。皆さんは長時間乗り物乗るときのお手洗いや体調問題どうされていますか、というメッセージです。このね、トイレとかも気にしながら移動するっていうのも結構ね、疲れちゃいますよね。ストレスというか、私自身はトイレがこう目についたら行きたくなくてもとりあえず入ったりということがありますけれども、皆さんどうしてるんでしょうか。マリンビューさんからの問いかけが来ています。ぜひね、教えてください。次は、ラジオネームポコリさん、神奈川県にお住まいの30代の女性の方からいただきました。リクエストですね。バンプオブチキンで窓の中からをリクエストさせてくださいと。不安感から外出できない日があり落ち込んでしまう時があります。玄関までの一歩さえも行けないのかと。ですがこの窓の中からは救い出してくれるような歌に感じます。歌詞にカーテンの内側限定のため息、愛読書みたいに並んだ独り言とあり、出たいけど出られない、窓の中から外を眺めている、そんな日でもいいんだと思わせてくれる一曲ですと。ポコリさんからのメッセージです。じゃあその曲一緒に聴いていきたいと思います。ポコリさんからのリクエスト、バンプオブチキンで窓の中から。 Hello.

ポコリさんからのリクエストでバンプオブチキン窓の中からお届けしました。ポコリさんの救い出してくれるような歌だというふうに、ね、書いてくださいました、うん、なんか本当そうですね。この気持ちというか心をこう支えてくれるような歌だなと思いました。さあ SNS の X 皆さんいろいろ投稿してくれてますのでご紹介します、ルビーさん、やった、何ヶ月ぶりかでみんなで引きこもりラジオを生で聞ける。今明日が明日が不安だったから嬉しい、ほっとすると、おお帰りなさい、生で聞いてくださってありがとうございます。そうね、ちょっと不安だなっていう時みんなで共有してほっとしていきましょう。それからサラボンさんかな、こんばんは、しばらくドライブしながら拝聴しますと、今安全運転で乗り物の中で聞いてくださってるんですね。ゆうさよさん、苦手な乗り物は体重計なるほど、わかりますね。私もずっと乗車拒否してます、これ本当に。続いてたぬきねいりさん、乗り物か、この番組にしては随分攻めたテーマよね。お、攻めた、そうですかね、はい、ありがとうございます。うさぎいちごさん、こんばんは、初めて聞きますと、ようこそ引きこもりラジオへ、のんびり過ごしていってくださいね。はい、皆さんありがとうございます。さあではこの引きこもりラジオ生放送でお送りしています。今月のテーマ乗り物の話ということで、攻めたテーマかな、ちょっとわかりませんけれども、いただいているメッセージご紹介していきます。ラジオネームのんびしさん、静岡県にお住まいの50代の男性の方です。エレベーターが嫌いです。狭くて逃げられないあの空間が苦手で、高い階に行くのも階段で行きます。不安として壁に囲まれて息苦しくなってしまいます。車も高速道路やバイパスなど渋滞したら逃げられないようなところは怖いです、というメッセージいただきました。あ、ちょっとこう囲まれているところね、怖いっていう、あ、今これお気持ちわかるなという方、きっとねラジオの前でうなずいてらっしゃる方いらっしゃいますよね。ありがとうございます。ラジオネーム水野のりひこさん、愛知県にお住まいの48歳の男性の方からいただきました。僕にとっての乗り物は走行距離が16万キロを超えていて、エアコンが壊れたままの軽自動車です。真夏の昼間に窓を開けて走っているのは僕ぐらいでしょうが、せっかくの夏なので暑さを楽しんでいます。マイカーでの移動は電車やバスとは違って、自分の部屋と一緒に移動しているような安心感があるんですよね。これって引きこもりあるあるでしょうか、というメッセージをいただきました。

16万キロってすごいですね。愛してるんですね、この軽自動車を。あ、でも自分の部屋と一緒に移動しているような安心感というふうに書いてくださいました。あ、皆さんどうでしょう、あるあるというか、あ、分かるなという方いらっしゃいますかね。エアコンが壊れているということがちょっと心配ですけれどもね、熱中症とか気をつけて、整備しっかりして、まだまだ走るでしょうからね、安全に楽しんでくださいね。水野さん、ありがとうございます。ラジオネーム夜直しおじさん、岐阜県にお住まいの45歳の男性の方です。私は同乗者がいる時の車の運転に強いストレスを感じます。若い頃から父を乗せるとブレーキが遅いとか、もっとスピードを落としてから曲がれなどと散々注意されてきたので、いつしか人を乗せて運転することに強い緊張状態を感じるようになったのです。私の運転に対する注文があまりにも多いので、そんなに言うなら自分で運転したらと反発し、いつも車内で父と口論になる始末。私のためを思って指摘してくれているのでしょうが、どうしても助言を素直に受け入れられない自分がいます。いつまでも子供扱いしないでほしいという私の願望が反論という形で出てしまうのでしょうか。今では父と顔を合わせると必ず口論になってしまうので、なるべく会わないよう距離を置いています。こうすることでしか自分の身を守れないと思っているのが情けないです、という声をいただきました。これ同じような経験とか思いをされている方いらっしゃるでしょうし、逆にこうお父さん側の口出ししたくなるっていうことも、なんかそれもわかるなというような方もいらっしゃるかもしれませんね。でも夜直しおじさんさん、この摩擦を起こさないためにというか、距離を置いている、情けないというふうに書いていらっしゃいますけれども、それも大切な方法なんじゃないかなというふうに思います。また教えてください。続いてはラジオネームくみさん、愛知県にお住まいの50代の女性の方からいただきました。小さい頃メリーランドが大好きだったなと、それからメリーゴーランドですかね、大好きだったなと、それから円柱のてっぺんからブランコがたくさんぶら下がっていて、それに乗って風を感じるのも大好きだった。回転する大きなブランコですかね、コーヒーカップも好きだった。こうしてみると回るものばかりですね。幼少期には辛いことの方が多かったけど、こういう遊園地には連れて行ってもらったな。ブランコは今でも公園で散歩中にふと乗ってみます。散歩ではなく自転車にすることもあるけれど、風が気持ちいい。そうそう、車の窓から入ってくる風も好き。よく子供の頃窓から頭を出して叱られたな。振り返るとたくさん思い出がありますね。そこに私は確かにいたんだ、生きていたんだ、そして今もまだ生きている。私を大事に生きようと。久美さんからの投稿です。幼少期辛いことの方が多かったというふうに書いていらっしゃいますけれども、久美さんおっしゃるように、こうそうね、思い出いろいろこう蘇ってきて、なんかそれがこう心を支えてくれることってありますよね。まあ、自分を生きているっていうことをこう改めて見直されたんだな。私を大事に生きようっていう言葉、すごく胸に響きました。ありがとうございます。こちらはハガキでいただきました。ラジオネーム実の新さん、岡山県にお住まいの50代の男性の方です。乗り物から途中下車させられてしまうと、レールから外されてしまうと、再乗車が効かない、生きづらい人間社会、組織社会、日本社会、不信感、不幸感、無力感、無価値感などに苛まれながら引きこもり生活から抜け出せないでいます、というおはがきいただきました。実の新さん、そうね、このレールから外される、レールから外れるこう不安とか恐怖み

っと抱いている方とかもいそうですよね。一回なんかそのちょっとレールから外れたからってもうそれで終わりみたいな、うん、そういう社会なのかな。再乗車できるとか、あるいはこうレールもねたくさんあって、なんかそれぞれのレールをこう気持ちよく進めるような社会がいいですよね。実の新さん、ありがとうございます。続いてのメッセージはラジオネーム赤座あかりさん、新潟県にお住まいの31歳の男性の方からいただきました。初めて投稿しますと、ありがとうございます。僕は中学生の時に統合失調症と診断されて10年以上引きこもっています。僕は昔から車のレースゲームが好きです。最近日本の街をドライブできるゲームで遊んでいます。特に日本のスポーツカーで走るのがとても楽しいです。音楽を聴きながらまったりと遊んでいるだけでも心が癒されますという投稿です。あ、確かにこれも乗り物ですね。最近のレースゲーム、最近のとか言ったらなんか急におじさん臭いですけど、最近のレースゲームリアルなんですよね。なんか実写かなと思ったらゲーム画面だったみたいなのも見たことありますけど、いや赤座あかりさん、こういう好きなものがあってはっきりと言えるっていうのいいですよね。メッセージありがとうございました。では続いてリクエストに参りましょう。ラジオネーム天式さん、東京都にお住まいの70歳の男性の方です。天式って落語のおならのあれですね。天式さんからいただきました。夜中に目覚め、一人深夜の空気を吸っています。扇風機の羽が回る音だけがしています。今思い出した歌があります。トワエモアの誰もいない海です。役員からのパワハラが原因で鬱になり20年以上が経ちます。今は近所のコンビニエンスストアや病院へ行くことができていますが、当初は不安と怖さで電車に乗ることすらできませんでした。今は電車に乗って病院へ行けるから少しはマシかな。死にはしないとという最後の歌詞が生きなければという思いにさせてくれます。この放送の時には誕生日を迎えて71歳になっているでしょうという投稿をいただきました。天敷さん71歳になられたんですね。ではそのリクエスト歌詞注目していきたいと思います。天敷さんからのリクエスト、トワエモアで誰もいない海。

天式さんからのリクエスト、トワエモアで誰もいない海でした。歌詞をね、なんか噛み締めますね。さあ、みんなで引きこもりラジオ、この後8時55分までの生放送です。時間まで皆さんのメッセージできるだけご紹介していきたいと思います。

今夜も番組には皆さんのこう不安な思い、悩みの声も届いています。ご紹介します。ラジオネームブルードラゴンさん、長野県の女性の方からいただきました。世の皆さんが楽しめたり羽を伸ばせるであろうお盆期間、当方にとっては生き地獄そのものでした。精神疾患、頼れる人もおらず、一人暮らしで社会との接点もなく、息を殺すように過ごしていました。外では近所のお宅に帰省した子どもたちがプールやスイカ割り、家族でバーベキューなど、すべてが楽しそうで、声を聞いているだけで住む世界があまりにも違いすぎて、悲しくて大人げないですが泣いてしまいました。同じように生まれてきたはずなのに、どこでどう間違ってしまったのか。極めつけに帰る際に何回もバイバイバイバイと言い合っている声が聞こえてきて、一生の別れじゃないんだから頼むから早く帰ってくれ、勘弁してくれと心底思ってしまいました。当たりどころが違うことは分かっています。お盆などの世の長期休暇は、当方が生きていてはいけない世界が広がっている気がしておかしくなりそうです、というブルードラゴンさんからの投稿です。泣いてしまったということ、辛いお気持ちがとても伝わってきました。やっぱりね、このね、苦しい気持ち書いて送ってくれましたけど、まあこの夏人が集まる時期、しんどかったなという人多いでしょうね。ブルードラゴンさん、また吐き出したい時、いつでも送ってください。お待ちしてます。続いてこちら、はがきでいただきました。ラジオネームケロケロさん、熊本県の58歳の女性の方です。熊本地震で被災しました。ぐちゃぐちゃに物が散乱し、どこから手をつけたらいいのかわからない状態になってしまいました。地震直後に断水し、それでも1週間ほどは備蓄で食いつないでいましたが、長期化しそうだという思いから一番近くの避難所へ身を寄せました。日中は体を休め、夜に自宅へ戻って一人でのろのろと片付け続けています。日中に戻らないのはあまりに気温が高すぎるからです。現在熊本は被災者でもある職員の方々や、他県からサポートに入ってくださっている方々、給水支援や入浴支援、医療、食料、炊き出し、防犯、ボランティアなど、たくさんの方々に支えていただいています。支えてくださっている方の思いにささやかでもいいから応えたい。私も熊本もフェニックスのように再生してみせます、というメッセージいただきました。ケロケロさん、力強い言葉で文章を結んでいますね。私も今月の初めに熊本、ちょっと短い期間でしたけども行ってきたんですけど、本当にね、暑くて、皆さんのこう復旧作業、本当大変な中だったんですよね。ケロケロさんもね、できるだけ早く片付けて生活の立て直しをという思いもあると思いますが、どうか無理せず休みながら、また必要なサポートも受けながら進めていただけたらなと思います。ケロケロさん、また教えてください。続いても手紙ですね。ラジオネームのっぽ牛さん、神奈川県の58歳の方からいただきました。勇気を出して初めて投稿します、と。ありがとうございます。小学校4年生から登校拒否児童になり、中学生になってからは精神的に不安定になって統合失調症と診断されて、心療内科に通うようになりました。25歳から精神安定剤と睡眠導入剤を処方していただいて、引きこもり生活を送っています。これまで体は至って健康であり、これといった病気をしたことがありませんでした。しかし今年6月、救急車で運ばれて脳梗塞急性期という診断を受けて、

15日間入院しました。僕の症状は比較的軽いもので、退院してからも不自由なく過ごせています。今回入院して思ったことは、80歳90歳過ぎのおじいさんおばあさんが後遺症により半身不随になってからも、体の機能を取り戻そうと必死に懸命になってリハビリに励む姿を間近で見られたことです。リハビリしている姿を見て、僕は涙ながらにリハビリ担当の20代の方に話してみました。その方は、人間はいつまでもどこまでも、たとえ100歳を超えても向上心を持ち続ける生き物だと教えてくれました。僕はとても感動して涙が溢れてきました。これからも心のこと体のことで心配がつきませんが、一日でも長く生きていきたいと思いますと。のっぽうしさん、初めての投稿ということでしたが、原稿用紙2枚余りにわたって思いを綴ってくださいました。救急車で運ばれたということでね、心配しましたけれども、いろんなことに気づかれたんですね。なんかこのメッセージからもなんか私力をいただく気がします。のっぽうしさん、ありがとうございました。では続いてリクエストに行きます。この曲の後みんなで乾杯しましょう。飲み物の準備しておいてください。もちろん飲むの難しいという方はエア乾杯でも大丈夫です。リクエストはラジオネームカラリバさん、埼玉県にお住まいの30代の男性の方からいただきました。ネクライトーキーの煙とブルーをリクエストします。働きすぎでダメになったりという部分が給食中の身に染みますというメッセージです。ではお聞きいただきましょう。カラリバさんのリクエスト、ネクライトーキーで煙とブルー。

0: タラリバさんのリクエスト、ネクライトーキーで煙とブルーお届けしました。個人的には思いっきり深呼吸してブハーッとこう息を吐きたくなるような曲でした。さあ時刻は8時、あもう47分を過ぎましたね。ごめんなさい、遅くなっちゃいました。ここからはみんなで乾杯の時間です。今回も手軽にみんなで一緒に飲み物を飲むということでつながれたらなと思います。ジュースやお茶、コーヒー、何でも OK です。飲めないという人はエア乾杯、乾杯の振りだけでもやりましょう。私は今日ほうじ茶を用意してまいりました。では皆さん準備いいですか。少しでも涼しさを感じていただきたいということで、今回も風鈴の音色とともに乾杯していきたいと思います。ではいきますよ、乾杯。風鈴とともにこの水分補給染みますね。皆さんしっかり水分取ってくださいね。 X でも反応いただいてますね。ちょっとお先に某乳酸菌飲料で乾杯、水飲んでくるわと、飲むヨーグルトで乾杯してくれてる人もいますね。麦茶をマグカップに入れてきましたと、水で乾杯待機、カフェオレで乾杯と、皆さんしっかり飲んでますね。ありがとうございます。この後もしっかり水分取りながらね過ごしてください。さあ私たちこのみんなで引きこもりラジオ、より多くの当事者の方、皆さんに知ってもらうために総合テレビで深夜に再放送をしています。今回は来週ですね、9月2日水曜日、9月2日水曜日の午前1時55分から総合テレビで放送の予定です。そして今日の放送はこの後すぐNHK1 ラジルラジルの聞き逃しサービスにアップします。スマホのアプリをダウンロードして、またインターネットからもラジルラジル聞くことができます。1週間何度でもお聞きいただけますので、今日途中から聞いたんだとか、もう一度聞きたいという方はぜひチェックしてみてください。そして次回のみんなで引きこもりラジオは9月の最終金曜日、9月25日金曜日、9月25日金曜日の午後8時5分からNHKAM で放送予定です。さあそして皆さんからいろんなリアクション届いています。ご紹介していきます。ウッティンさんのメッセージへのリアクションです。地元を離れると苦手なバスや地下鉄にも普通に乗れたぞという声でしたけれども、トシさん、地元を離れたら大丈夫って私もそうでしたねと思えば、繰り返し会わないといけなかった理不尽に怖い人がいないのが大きかったのかも、わかるという声ですね。白爪草さんは、地元じゃないと公共機関の乗り物が大好きです、知り合いに会う確率がほぼゼロって安心するんですという声でした。それからマリンビューさん、乗り物に乗るときお手洗いや体調が気になってなかなか乗ることができないという声の反応です。八球小僧さん、私もトイレ近いので絶対通路側ですという、確かにそういう手もありますね。そして実の新さん、レールから外されてしまうと最上車が効かない生きづらい社会、引きこもり生活から抜け出せないでいるという投稿がありました。こちらへのリアクションです。怪人北之助さん、レールから外れる、誰かが作ったレールに乗ることもないよ、いちいち乗らなくてよい、自分のレールを作りながら歩いていこうよ、自分らしくビビりながらでいいしという声いただきました。 MHO さんかな、レールから外れて戻るの怖い気持ちいつも抱えてます、戻れる日来るのかなと。それからユーマさん、社会という乗り物に乗れませんという声が来ました。皆さんやっぱり同じような思いを抱えていたりするんですね。リアクションもありがとうございました。さあそうこうしているうちに番組がもう残り3分を切ってしまいました。今日もたくさんお便りメッセージいただきましたが、全てご紹介できなくて本当にごめんなさい。お名前だけでもご紹介したいと思います。長野のナムさん、京都のあやさん、千葉のエリマキトカゲさん、ウーパールーパーさん、 MO さん、つばたさん、熊本のアップゴーインさん、涙ポロリンさん、よしみさん、兵庫の六甲のすずめさん、角刈りメガネさん、赤とんぼさん、ククさん、みぞれさん、神戸に住んでる大阪のおばちゃんさん、 東京のトムトムさん、ドクターイエローさん、トントンさん、紅茶糖さん、ハンダゴテさん、バンジローさん、猫又シロさん、メイさん、福島の河原ひわさん、マヌルマヌルさん、群馬の黒が好きな人さん、アキさん、タラネコさん、福井のアカリンさん、還暦前の羊年生まれさん、福岡の花さん、レクノンさん、黒助さん、おむすび大好きおじさんさん、高知の笹川さん、ハートビートさん、岡山のジジババさん、クラゲライダーさん、アキオさん、ダークレディさん、新潟の猫ちゃんさん、赤花丸谷さん、応援さん、富山のコミュ障なチャッピーさん、なおなおさん、若竹の老田健二さん、奈良のことこさん、埼玉のパナコッタさん、つるちゃんさん、あやてるさん、メイ&マイさん、三重のゆきさん、秋田のメガネさん、愛知のひまわりさん、なおこさん、夢見る紅茶さん、茨城のイカおやじさん、愛媛のはがき職人さん、大阪のキジトラ猫さん、宮城の柿崎さん、静岡の犬と猫は恩人さん、長崎のいおりさん、鳥取のトリーさん、山口のアイスクリーム食べたいさん、神奈川の心がぺしゃんこ猫さん、ふかふかさん、令和のゆうずるさん、ふわ心さん、北海道の緑のそよ風さん、ポンカーさんさん、りんご大好きさん、鹿児島の小森さん、ミルクさん、ピグモンさん、マママのおばさんさんなどなど、お名前だけでも紹介しきれないほどです。皆さん本当にいつもたくさんのメッセージありがとうございます。そして読めなかった皆さん本当にごめんなさい。送ってくれたメッセージ必ず全て読んでおります。これからもよろしくお願いします。さあ、みんなで引きこもりラジオ、次回の放送は9月25日金曜日です。9月25日金曜日午後8時5分から、またこの時間お待ちしています。雨暑さ引き続き気をつけていきましょうね。今夜も水分とって寝てください。では皆さん、来月もまた生きてお会いしましょう。
1: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。北日本から西日本は明日も大気の状態が不安定です。引き続き土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒してください。明日の各地の詳しい予報です。北海道は明け方まで雨の降るところがありますが、日中を中心におおむね晴れるでしょう。札幌の最高気温は24度の予想です。東北です。青森県はだいたい晴れるでしょう。その他の各地は雲が多く、南部を中心に次第に雨が降る見込みです。仙台の最高気温は26度の予想です。関東の北部は断続的に雨が降るでしょう。南部は昼前から雨が降る見込みです。東京の最高気温は9月下旬並みの26度の予想です。甲信越は雨が降ったりやんだりの天気でしょう。長野県では昼過ぎから夕方にかけて激しく降るところもある見込みです。最高気温は甲府と長野で27度、新潟は26度の予想です。東海は日中を中心に雨の降るところが多いでしょう。名古屋の最高気温は31度の予想です。北陸は断続的に雨が降るでしょう。激しい雨や雷雨となるところもある見込みです。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒してください。金沢の最高気温は27度の予想です。近畿は雲が多く、北部を中心に雨が降るでしょう。大阪の最高気温は32度の予想です。中国地方は山陰で雨や雷雨のところが多いでしょう。山陽は昼過ぎから晴れるところもありますが、ところどころで雨か雷雨がある見込みです。広島の最高気温は34度の予想です。四国は瀬戸内側を中心におおむね晴れるでしょう。高知の最高気温は34度の予想です。九州は午前を中心におおむね晴れるでしょう。昼過ぎから夜の初め頃はところどころで雨が降る見込みです。福岡の最高気温は36度の予想です。沖縄はおおむね晴れますが、ところどころで雨が降るでしょう。那覇の最高気温は32度の予想です。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、高速道路の状況です。東北地方の状況です。工事のため通行止めになっているのは、亀石道が上下線の花巻空港インターと東和インターの間、 常磐道が上下線の常磐富岡インターと南相馬インターの間、東北中央道が上下線の山形上山インターと山形中央インターの間、日本海東北道が上下線の酒田インターと酒田中央インターの間です。関東甲信越地方の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで工事が行われているため4キロ渋滞しています。中央道の下りは談合坂サービスエリアで工事のため2キロ渋滞しています。県道道の八王子ジャンクション方面に向かう内回りは日の出インターで工事が行われているため2キロの渋滞です。長野道は岡谷ジャンクションで工事が行われているため上りが3キロ、下りが1キロの渋滞です。東海、北陸、近畿地方の状況です。中央道の上りは水波インター付近で事故の後の緊急工事のため1キロ渋滞しています。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため1キロの4キロの渋滞です。集中工事のため通行止めになっているのは名神高速道路が上下線の吹田インターと瀬田東ジャンクションの間、新名神高速道路が上下線の高槻インターと高槻ジャンクションの間、

0: ターで5キロの渋滞です。この後も安全運転をお続けください。日本道路交通情報センターの新垣でした。
1: 9時の NHK ニュースです。今年3月に東京港区の中国大使館に包丁を持って侵入したなどとして起訴された24歳の幹部自衛官について、陸上自衛隊は今日懲戒免職の処分にしました。処分されたのは宮崎県の陸上自衛隊えびの駐屯地に所属する三等陸尉の村田広大被告24歳です。陸上自衛隊によりますと、今年3月、東京港区にある中国大使館の敷地内に刃渡りおよそ18センチの包丁を持って侵入し、大使館の職員に対して自らの主張を書いた文書を手渡して内容を読み上げたということです。このため陸上自衛隊は今日付で懲戒免職の処分にしました。陸上自衛隊は法と規律を遵守すべき自衛官がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾だ。隊員に対する服務指導と法令遵守の徹底を図っていくとコメントしています。三等陸尉は建造物侵入と銃刀法違反、それに脅迫の罪で起訴されています。映画八日目の蝉などで知られる映画監督の成島いずるさんが今月24日肺がんのため都内の病院で亡くなりました。65歳でした。成島さんは甲府市の生まれで、大学の映画サークルなどで活動した後、制作会社のディレクターズカンパニーで映画制作を学び、多くの作品で脚本などを手掛けました。2004年公開の油断大敵で映画監督としてデビューし、2012年に角田光代さんの小説が原作の映画八日目の蝉で日本アカデミー賞の最優秀作品賞や最優秀監督賞など10部門を受賞し話題を呼びました。また吉永小百合さん主演の不思議な岬の物語はカナダのモントリオール世界映画祭で審査員特別グランプリを受賞するなど国際的にも評価されました。脚本家としても横山秀夫さんの小説が原作で、2008年に公開されたクライマーズハイで日本アカデミー賞の優秀脚本賞を受賞しています。成島さんの事務所によりますと、成島さんは肺がんを患い長年闘病していましたが、今月24日都内の病院で亡くなったということです。65歳でした。熊本地震で影響を受けた九州の観光を支援する応援割について、金子国土交通大臣は今日、今年10月以降に実施する方針を明らかにしました。名称は九州復興応援割で、国が補助を行うことによって九州の7県を訪れる旅行者は宿泊料金などの割引が受けられます。割引率は熊本県、鹿児島県で1人1泊あたり最大 60%、 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県では最大 50% になります。金子国土交通大臣は、ぜひ被災地あるいは九州に入っていただき、被災地に対するご支援をお願いしたいと述べ、九州の観光需要を喚起したいという考えを示しました。次です。大阪のテーマパークユニバーサルスタジオジャパンは、隣接する工場の跡地を活用して敷地を拡張し、新しいアトラクションなどを整備していく方向で調整を進めていることが関係者への取材で分かりました。関係者によりますと、大阪此花区にあるユニバーサルスタジオジャパンの運営会社は、北側にある日本製鉄の工場の跡地を活用し、敷地を拡張する方向で調整を進めているということです。運営会社が工場の跡地を借りた上で新たな投資を行ってアトラクションなどを整備するということです。ユニバーサルスタジオジャパンは2001年3月に開業し、今年で

0: 25年を迎えていますが、敷地の拡張は初めてとなります。ここまでのニュース、佐々木がお伝えしました。時刻は間もなく9時5分になるところです。
1: こんばんは、作家の高橋源一郎です。皆さんは今と全く異なった人生を生きた自分がどこかにいると思ったことはありませんか？僕は30歳で作家になろうと思い、おそらく幸せなことに望んだ作家生活を送ってきました。けれども、今でもそれは偶然もしくは奇跡のようなことで、そんなことは本当は起こらなかったのかもしれない。起こるはずがなかったのだ。そして作家にならなかった僕が、書くことからも読むことからも遠ざかり、一人で誰にも知られず暮らして亡くなっていく、そんな世界があって、そちらの方が現実だと感じることがあるのです。作家に、いえ、詩人にならなかった自分を選び、それゆえ詩人であった自分の歴史を抹消しようとしたのは、偉大な民族学者柳田邦男でした。若き日の柳田は、優れた、いえ、その時代の最高の詩人の一人でした。雑誌文学界に詩を発表し始めたのは、明治28年、二十歳の時でした。そしてその雑誌を拠点に、柳田を含む4人の若い作家たちが、新しい文学の作り手として名乗りを上げたのです。他の3人とは、国木田独歩、田山堅い、島崎藤村でした。そしてこの4人の中で最も豊かな才能を謳われていたのが柳田だったのです。けれど東京帝大を卒業する前の年、24歳で柳田は詩から、いや文学と決別し役人になり、やがて日本に民族学を樹立することになります。なぜ柳田は詩と別れたのでしょうか。後に全集が作られた時、編集委員からの強い要請にもかかわらず、柳田は詩の収録を激しく拒否しました。彼の詩を読むために、彼の死後16年後に編纂された新しい全集を待つしかなかったのです。こんな詩です。憂鬱。かの黄昏の国にこそ、恋しき皆はいますなれ。牛とこの世を見るならば、我をいざなえ憂鬱よ。やつれ果てたるみなしごを、哀れむ母がことの葉を、静けき空より通い来て、我に伝えよ、夕風よ。近代史の出発点、藤村の若菜集は、柳田のこんな詩の影響下に書かれたと記したのは、名優の田山堅でした。今僕は、新しい小説の主人公の一人として、柳田を選び、彼の書いたものをずっと読んでいます。生涯の果てで振り返った時、柳田の脳裏に民族学者ではないもう一人の詩人柳田邦男のことを思い浮かばなかったでしょうか。けれど、どんなに憧れても後悔しても僕たちはただ一つのこの自分しか選ぶことはできないのです。それでは夜開く学校飛ぶ教室始めましょう。

0: はい、改めましてこんばんは、高橋源一郎です。
1: こんばんは、 NHK アナウンサーの磯野優子です。高橋源一郎の飛ぶ教室開講です。
0: はい、開講します。
1: あの柳田邦男さんといえば本当民俗学の
0: もうね、
1: もう
0: 遠野物語とか ね、
1: も
0: う大変な名作で
1: 詩を書いてらしたんです、
0: ね。うん、でね、実はさっきも言ったように、うん、長い間その柳田が書いた詩は読めなかったんです、
1: 本人が
0: 拒否してたんで、
1: うん、
0: で今読むと本当にすごい傑作なんで、なんでまあまあやめたのも実は謎なんですし、で書いたものを見せな、まあ、もう読ませようとしなかったのも、まあ、謎めいてるんです。そこにでも柳田邦男の、まあ、実は民族学の秘密もあるんじゃないかと言われています。もう本当にね、4人の中で他はみんな大作家でしょ。
1: ね、そうですよね。
0: トーソン片井戸っぽいですからね、うん、より一番才能があったの柳田だったと言われてますからね。でそれを惜しげもなく振り捨てて、25歳で全てその世界から旅立った。ちょっとかっこいいですね。
1: ね、そうですね。うん、さあ、伊集さん、たくさん

0: メール届いていまして、はい、実はあのチェロについてなんです。
1: あの先々週でしたっけ、そもそもね、そ話をした
0: のは、ね、はい、のチェロのお話して、はい、あのラジオネーム元事務職員 T さん、神奈川県の方が、あのチェロ買いに行きますっていうお便りいただきましたよね、
1: はい、
0: 聞き逃し配信で、はい、あの拝聴しましたが、いきなりびっくり、私のメッセージ読まれているではありませんか。
1: そうですよ、
0: カサルスの無伴奏の翌日、専門の工房にてついにチェロに出会い購入しましたよ。
1: すごいね、
0: 70歳の手習い、
1: お
0: ゼロからのスタート、源一郎さんも一緒にやりましょうよ。
1: いや、ちょっとやりたいんだよねチェロってね。
0: 目標はカサルスの鳥の歌、まずはドレミファソラシドからでしょうか、
1: いいね、
0: ということです。いい、
1: ね、なんかさ、チェロってさ、なんか抱きかかえるじゃない、あの感じいいよね、
0: 落ち着くでしょうねきっとね、
1: 音出るの大変ですけど、ね、音出すのが、
0: ね、チェリストの方たくさん、あのリスナーさんの中にいらしたようで、
1: あ、そうなの、
0: 私もチェロやってますっていう方が、あのいただいてます。
1: そうなんだ、
0: 私チェロやってます、ふふん、いいだろう、あなたもチェロ仲間にぜひ。とりあえずタクちゃんの斜め後ろさん、鳥取県の方とか、
1: うん、
0: 宮城県のアンズさん、バイオリンは無理だけどチェロならできそうというお話、大変深くうなずきました。
1: そうですか。
0: 、ね、小学生でバイオリン弾きたいとピアノの先生に言ってみたところ、私は顔が大きいので顎の下にバイオリンを挟むと顔が持ち上がってしまい、弦の部分が見えないからやめた方がいいと言われたんです。チェロを演奏する姿、これなら私も弾けると思ったんですが、うん、実際はアコースティックギターを習いました。
1: あ、そうなんですね。チェロね、やりたいよね、僕ね、死ぬ前に1個ね、楽器を、学びたいというふうに思ってですね。
0: いいじゃないですか。
1: ちょっとね、実はピアノっていうかね、エレピはね、ちょっとやってみたんですけどね、指がもつれてですね、でもやっぱりダメか、じゃあチェロも。
0: いやいや、あの、いいですね。でもこう皆さんのメール見るとね、やりたくなってきます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、今夜の二コマ目の先生は詩人伊藤博美さんです。
1: はい、飛ぶ教室副担任で、今夜は伊藤さんと、もちろん博美マンもあります。
0: お便りは番組ホームページから送ってください。 SNS は X で、ハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室、ハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室をつけて投稿してください。あなたからの投稿をお待ちしています。
1: はい、それでは今夜の授業を始めましょう。

0: 一コマ目は秘密の本棚です。
1: はい、今日取り上げる本は小林教授著三期、三の二と書いて三期ですね。
0: はい、著者の小林教授さんは1957年兵庫県生まれ、東京大学文学部在学中に東大学生俳句会の会員として活躍、1984年に電話男で海燕新人文学賞を受賞してデビューします。1998年歌舞伎の日で三島由紀夫賞を受賞されました。小説のほか俳句短歌に関する著書も数多く発表しています。現在専修大学文学部教授を務めていらっしゃいます。
1: はい、この三期三の二ですね、これもちろん斉藤三期のことなんですけども、選んだ理由はこの8月は、高橋源一郎と読む戦争の向こう側が今年ないので、戦争とは何かを考える、まあ、月刊というふうにして、はい、まあ、やってきたんですね。
0: 先週はね、相田誠さんがお越しいただいて、はい、先々週はアーサー・ピナノさん
1: ですね。はい、なので、今回は、まあ、この8月戦争シリーズの最終回として、やっぱり戦争に縁の深い作品をちょっと扱おうということで、ただし、ものとしてはね、新作です。
0: はい、
1: 小林教授の新作小説3期で、もちろん、主人公は、斉藤三期なんですけど、これはなかなかねちょっと変わった小説でして、斉藤三期はこの番組でも取り上げたことがありましたね。
0: そうですね、2024年2月の秘密の本棚、神戸続神戸、
1: はい、これはエッセイ集です。
0: はい、
1: で、戦争の向こう側でも兄弟俳句事件っていうのを取りました。その時もやっぱ主人公が斉藤三期なので、意外と あの人ねと、まあ要するに戦争中の、まあ、俳人俳句界を代表する一人ということで、いやでね、僕ね一回三期は小説書くと面白いなと思ったら小林さんにやられちゃってですね。
0: あら先に
1: いやもうね でね

0: ずるいんだこれが。
1: いやもうすごく面白いです、でこれはね、まあ、どういう小説かって言いますと、この斎藤三喜の、まあ、これ怒涛の波乱の生涯なんですけど、特に昭和15年にフォーカスしています。で昭和15年は何かっていうと、さっき言った京大俳句事件があった、
2: はい、
1: でしかも一時的にそれを中心に、まあ、一体何が、まあ、小説ですから当然フィクションも混じっているっていうことなんですが、で事実とフィクションが混じってですね、僕結構三喜は読んでるんですけど、これはあったよね、これはフィクションだよね、えこれどっちみたいな、
2: あ入り混じっていて、
1: で面白いですね。であの小林さんもおっしゃってますし、僕も実は歴史小説書くときにこう意識していることがあって、本当らしいとこはフィクションです、で嘘っぽいとこが事実なんですよ、
2: 逆ですね、
1: 逆なんですよ、これがね楽しいの、書いてる方が読者を騙すのがねっていうことなんですけど、うんうん、まあ、こういうとなんかね、その戦争を描いたシリアスな小説という、まあ、もちろんシリアスなんですけども、どっちかっていうとね、冒険電気ロマン、なんかねもうちょっとね、あのなんてジョージ・ルーカスの映画みたいなんだよね。
2: なるほど、確かに私もこう分厚くて戦争の、うん、あちょっと難しいのかなと思ったらとても楽しく、うん、
1: ですから、はい、俳句と戦争をめぐる恋と冒険の電気小説っていうふうに考えると、
2: なるほど、
1: いやちょっとね、いやもうねちょっと読んでて楽しものすごく楽しかったです、ちょっともうワクワクしますし ね、最後もほろっとしますが、
2: はい、
1: でこれ主人公はさっき言いました斎藤三喜、
2: はい、
1: でね三喜はねやっぱ面白いね、この人キャラが立ってて、
2: ああそもそもこの方自身が
1: そうそう、だから実物の三喜も面白いのに、うん、フィクションもつけてるから、うんうん、めっちゃ魅力的な感じですね。そうですよね。で、さっきも言ったこれ昭和15年の、まあ、あの数ヶ月を中心に、まあ、半年ぐらいですかね描いてるんですけど、この時斎藤三喜は40歳なんですよ、でね三喜の生涯って、まあ、大変面白いんですが、ちょっとこの、お話、まあ、朗読をする前に、ざっと、まあ、あらすじというか、それをちょっと読んでいきたいと思います。であの、この昭和15年っていうのはとても大事な年で、以前の番組でやったんですが、京大俳句事件という、
2: はい、
1: まあ、要するに京大俳句っていう俳句同人誌がありました、まあ、京大生を中心とした
2: 京都大学の、
1: はい、京都大のそれがいわゆる特攻ですね、に逮捕されると、
2: あ特攻警察に
1: 逮捕される、
2: はい、
1: でこれは第一次、これは昭和15年の2月14日でね、当時から謎だって言われたんですよ、これ番組では言われましたけどね、全然政治性がない、うんうん、まあ、要するに、変わった俳句を書いて喜んでるインテリだしの、うん、別に政治と関係ないのに一網打尽になった、
2: なぜか逮捕された、
1: そうそう、だから実は未だによくわからない、だからこの小説では一つの解釈がこういう理由で逮捕されたんだっていうふうに、うんうん、その逮捕した側がね言う場面があるんです、でこれは後でもしかしたら言わないかもしれません、うん、はい、でその後、第二次っていうのは5月3日でこれが東京のメンバーが逮捕されるんですが、このですね京大俳句事件でいわゆる俳句新しい俳句を作ってた連中は一網打尽になるんですけど、うん、で実はこれ最大の謎って、これ前の番組の時も言ったんですけどね、首謀者っていうか指導者は斎藤三喜なんですよ、うん、なぜか斎藤三喜だけ捕まんない、
2: それはあのリアルでもそうだったんですね、本当の事件で、
1: そうだから実は当時の斎藤三喜も困惑しちゃって、なんで俺捕まんないのって、
2: なんか意図があるのかなって思いますよね、そ
1: う
2: そ
1: う
2: そ
1: う、でこれ意図があったっていうことになるんですが、うん、で、結局このまあこの謎の京大俳句事件の謎を解くっていうか謎解き小説でもあるってことですね、うん、でもう一つあのせっかくですのでこの新興俳句運動っていうのが、何だったかっていうのをちょっと、お知らせしたいんですけども、まあ、当時あの、まあ、俳句といえば正岡子規なんですけど、始めた
2: ですね、ね、
1: 近代俳句は、うん、でそれを雑誌がホトトギスという雑誌があって、それを受け取ったのが、高浜虚子と、
2: はい、
1: で、要するにホトトギスっていうのは大権威になったんですね、
2: うんうんうん、
1: で要するに、もうホトトギスが偉すぎて、でホトトギスに 一首でも載ったら、まあ、地方の人が、
2: そ
1: したら一句ね、一句でも載ったらもう飲めや歌いの大騒ぎという、でこう言って言いますよ。だからね、要するに、俳句幕府を作り全国統一したと。
2: それくらい権威があったんですね。
1: 俳句人口は200万、国家公務員や軍隊より多かったとって言われています。で、まあ、高浜虚子はそういう状態の中で何を考えたかっていう と、まあ、4人の優れた弟子がいたんですね、水原志王氏、山口清氏、阿波野清峰、高野素十と。で、自分を脅かすのは誰だって、どっかのプーチンみたいですまあそういうことを考えて、やっぱりナンバー2を除けと、やっぱりこれちょっと政治が入ってくるんですね。
2: なるほど。
1: っていうのは、この本の解釈です、
2: あくまでこの本の解釈、
1: はい、でもそうかもねと、で結局どうしたかっていうと、まあ、ナンバー2と言われたのが、水原秀王氏なんで、こいつをまあちょっと、まあ、排除しようということで、水原秀王氏は足火という雑誌をやってました、
2: はい、
1: で要するに秀王氏がやってるような俳句は良くないと、主観的すぎるということで、秀王氏一派を、まあ、俳句界から追い出そうとしたら、逆に秀王氏の方に反虚子の人たちがみんな集まっちゃって、でそれが新興俳句運動、
2: 新しく起こる、秀
1: 王氏側の人たちのことを、まあ、要するに虚子ほとどき側じゃない、伝統でない人たちを、新興俳句運動で、その後これ面白くてですね、で秀王氏はね、そういうのに耐えられなくてね、もう反対勢力は逆に、あのなんていう、伝統俳句でもいいやって言い出して、ひどいんですよ。
2: リーダーが
1: ね、裏切っちゃって、
2: へ
1: で、まああの足火の連中は、まあ大混乱する、
2: そうですよね。
1: でそのそう、じゃあ虚子反対派はどうしたかっていうと、もう別のところで集まってきて、この代表が斉藤三喜だったっていう。でこの小説はですね、あのメインに、石田波郷っていう人が出てくるんですけど、これはその後足火の後を継いで、ですから本当は新興俳句と対立するはずだったんですけど、内心では新興俳句をいいと思ってたので、実はこの波郷と、三喜の友情も描かれているということになります、でですね、あ、もう時間なくなってきちゃったで、この小説はでどうなっていきますかというと、まあ三喜は、なぜ自分が捕まらないのかっていうことを、謎解きをしようと。でどうやら途中から尾行されてるんですね、これが実は2箇所から、つまり2つのグループから尾行されてる。これ面白くてですね、で結局片っぽは陸軍、片っぽは特攻と分かるんです。で利害関係が違う2つ、で、どういう話になってるかというと、で結局それぞれのトップと話をする。これがね、この小説の一つの、山場になっています。でですね、はい、陸軍の側のトップ、
2: はい、
1: これはね、ある有名な人なんですけど、それと対決するシーン、これはなかなかかっこよくてですね、なんと陸軍のトップで付け狙ってるんだけども、三喜の句が好きと。
2: 実は
1: 好き、恩師の句は世間では戦火総防俳句とか呼ばれておるそうだな。機関銃王土の闇を這い迫る、わしは思わず背筋が寒くなった。これ以上ないほどの戦場における実感がそこにあったからだ。戦場で下手なやつの弾は頭上を飛ぶが、うまいやつの弾は地面に突き刺さる。そうして地上を這いながら蛇のように近づいてくる。そうした類の弾は極めて危険なのだ。とかね。丁寧に少尉倒れんとせしが、この句を目にしたとき、わしは我知らず涙を流した。品で部下が撃たれたときの光景がそこにはあったからだ。階級もまさしく少尉。ですから、この陸軍のトップでありながら、この方はですね、三喜の句が好きという、これがなかなか一つ盛り上がる
2: 場面です、そうですね。
1: でその次に、こんな特攻のトップとも話をします。ここも面白いんですが、それは省略です、はい、そしてこれね、 この小説僕ね多分書いて楽しかっ

0: 現実では起こりえない、起こんなかっただろう、うんうん、でももしかしたら起こったかも、うん、っていうことを想像して書くところがあってですね、結構盛り上がるのが、さっき言いましたね、俳句の親玉は高浜虚子、
1: はい、そうですね、ホトトギさん、
0: はいはいはい、もう、幕府の将軍
1: 統一した、
0: はいはい、で一方新興俳句、うん、要するにそれに反対する若者グループ、若者でもないですけど総大将が、斉藤三喜で彼は追われてるでしょ。この二人がですね小説の終わり頃で会う、ここがね超かっこいいんだ、ここが
1: ついに二人が対面するわけですね、
0: はい、でまあちょっとそこを読んで終わりにしたいと思うんです、はい、でまあこの話どうなっていくかというと、結局一人、結核の、まあ、若い女の子と、恋愛をしてですね、最後になんかフランス映画イタリア映画の美しいラストシーンみたいなところがあるんですが、その前にちょっ と,、俳句の小説としてはここがちょっとクライマックスかなというところをちょっと読んで、うんですね、いわゆる主級派の大将と革新派の、うんうん大将が対決する海岸でというシーンです。虚子は杖を砂に突き立てた。彼らは分かるものを欲しておる。工場で働く、これは分かる。それをすれば何かができる。軍で戦う、これも分かる。領土が増える。学校で教える、よう分かる。学生の学力が向上する。体を動かせば体力がつく。頭を使えば頭が良くなる。しかし俳句とは何ぞ。この文章の切れっ端みたいなものが何の役に立つ。いや、役に立つ、立たないの前に一体何が書いてあるから。さっぱり分からん。こんなものを一人や二人やってるなら目こぼしもしてやろう。しかし何百万もの貴重な国民が熱中している。これぞ究極の国力の無駄遣いではあるまいか。三喜は薄く笑った。そうかもしれませんが、それを言うなら和歌も小説も同じでしょう。あれだってわからない人にはわからないでしょうから。虚子は首を横に振った。わしはそうは思わん。何を言っとるかわからん短歌は確かにある。しかしそれは読み手が下手だからであって、うまい歌人の和歌は好き嫌いは別にしてみんなわかる。小説も同じだ。ところがこの俳句はどうだ。最初から全くわからん。しかもだ、下手でわからんのはまだええ。うまくなればなるほど余計わからんものになっていく。この国を預かると辞任する秀才役人どもにとって、これほど始末に困るものはないぞな。この辺でね、俳句論を2人で海岸でやるとこがね、超かっこいいんですが、
1: 今のは虚子の言葉なんですね。
0: そう、虚子の言葉ですね、でね、これないんで最後の方にですね、張り合いのないやつじゃない、お虚子です。今日は面白かった。何せ今をときめく斉藤三喜と会って話せたのだからな。鼻向けにあんたについて予言をしてやろう。予言ですか。牛尾が三喜の足元を濡らした。そうぞな、わしの予言は当たるぞ。あんたはいずれ道盛りになる。それも大きな道の道盛りじゃ。してではなくてですか。あんたもなかなか面白い舞を舞うが、始めたのが遅い上に基礎がなってない。生死はもちろんのこと、破教にも及ぶまい。このね、すごくいいとこが、正直に言うところ、破教は買っておられるのですか。ああいうのはわしのところでは育たん。修王子の腕じゃな。ただ修王子は自分がしてになりたがるから、修王子以上には大きくなれん。という二人の全然対立する、まあ、巨匠が、心の底を打ち合って文学論をやるところがね、なかなかかっこいいですね。で、まあ、こういう話もあれば、アクションもあり、恋愛もある。そしてさっきも言ったその弾圧の謎もあるってことで、これは本当にね、ミステリーの要素もあるし、
1: いろんな要素が盛り込まれていますね。いや
0: ちょっとね、でも実はね、恋愛小説なんです、はい、
1: 実はそこはじゃあ皆さんに読んで
0: いただいて、はい、読んでください
1: ということで、
0: はい、
1: 秘密の本棚、今日は小林教授著三喜から原文のまま引用しました。ではここで一曲お送りしましょう。
0: これね、僕結構好きなんですけどね、これも恋愛を歌った歌じゃないかと思うんですけどね、ラッキーキリマンジャロで一人の夜を抜け。

0: 源次郎さん、二コマ目です。
1: はい、今日の先生は詩人のこの方です。
2: 伊藤博美です。
0: こんばんは。どう
2: も、久しぶりです。
1: っていうか
0: 久しぶりです。
1: っていうか大変な時間でした。
2: もちろんすごい夏休みすごい大変でした。
1: ですよね。あの2ヶ月ぶりなんですけども、うん、ちょうど1ヶ月前が熊本地震だった。
2: でもその直前に源次郎さんが熊本に来てて、
1: そうなんだ、
2: キャーってもういろんな話して。
1: 覚えてます。で、あの熊本地震の日さ、うん、打ち合わせの予定だったよね。
2: あ、そうだった、そうだった。
1: あれどうだった？
2: あれもう
1: で結局、いや打ち合わせするってあれ11時かなんかだよね、午前、
2: うんうんうんうん、
1: って決まってたら、うんうんうん、何時だっけ、あの地震って。朝だよね。
2: 朝だっけ、
1: うん、だって忘れちゃったわ。もうだから地震があったから打ち合わせなくなったんだよ、
2: うんうん、
1: だったんで、
0: 確かあのそ日中ですよ、それ
2: 。でもね、怖かったの。
0: ね、お住まいが今、ひろみさんが熊本市内に
2: 住んでらっしゃる。
1: すごい入れた。
2: 瞬間、犬猫がパーンとどっか行った。消えた。そしてあの年寄りの犬だけね、よろよろよろって私のとこに来てしがみつくから、どうしたって言ったら、グラグラグラ。
1: じゃあほんのちょっとの時に来たんだ。
2: そうね。そしてね、もう犬抱いてて、そしたら目の前で本はね、ザーと落ちてくしね、うん、隣の部屋で食器はジャーンガシャーンガシャーンと壊れていくしね、うん、
0: 起きたのは午後4時台
2: ですね。4時でしたか、うん、じゃあその次の日だったわね、打ち合わせ。
1: 打ち合わせ次の日か、
2: うん、おそらく、おそらく
1: それで無理だった。だって午前11時の予定だったもんね、
2: うん、
1: 確かに、
2: うんう
1: ん、
0: 翌日の11時の予定だった
2: んです、
0: ね、
2: でもうちはね、うん、そこまでねあれあのなかったんですよ、被害は。でもっと南の方がすごい被害で、うん、そしてでもみんながね、あの地震慣れしてるっていうか、熊本の人たちが。あ、
1: 前10年前、
2: 10年前にあって、うんうん、で10年前大きなのが2回あったから。
1: あ、そうか、 2回あった
0: んでしたね。
2: で一番嬉しかったのはね、うん、直後にね、近所の人がね、うちほら集合住宅だから、うん、伊藤さん大丈夫ですかって言ってくれたの、うん、でほら独居してる年寄りだから私。
1: あ、そう、独居老人で、
2: そうそう、で大丈夫ですかって言ってくれて、うん、でなんかねそういうの嬉しかった。
1: あ、結構コミュニティが復活してる感じ。
2: でそれもね10年前のやっぱりみんな学習してるんだと思う。
1: 10年前と違った。

0: しなかったから。
1: あ、そっか、その時そうか、アメリカか、
0: アメリカにいて、うん、夫がちょうど、ま、もう最後で大変だったんですけどね、うん、でね、みんな知ってるから、うん、みんな明日も移行した方がいいってみんなちゃんと分かってるの。
1: そうか、一応学習したんだよね。
0: ジュネルがそれをあんまり言われるとね、うん、2日後、2日後に来るからとかってみんな言われて、もっと大きなのが来るからっていう
2: なるほど、
0: 片付けない、
1: 前回そうだったよね、
0: あんまり片付けない方がいいとか言ってて、うん、でそれが怖かった。くるくるくるくるくるくるって、それから2日間ね、来ないか来ないかって思ってるでしょ。でもね、それ感じながら、ここの人たちね、10年前にすっごいトラウマを負ってるなと思った。みんなこう忘れてなかったのを
1: 心の、ね、強制的に思い出さされた、
0: そんな感じがする。
2: 次がいつ来るんだっていう不安が、うん、ずっと
0: 来なかったんですけど ね、
2: そうね。いや、
0: で次の日に、うん、あの買い物、うち何もないから、じゃ、うん、なんか買ってこいよっつって買い物行ったのね。スーパーはね、開いてたので、
1: 開いてたんだ。
0: でそこの普通に開いてたの、うん、でそこのスーパーはね、10年前もそこが最初に開いたって、近所の人たちみんな行くわけ、
1: 今でも知ってんだね、
0: うん、でそこ行こうって言って行ったら、うん、もう普通に開いてて、そしてホームセンターに行ったら、うん、あのね、初めて見たあんなの、紙のものがトイレットペーパーとか全部そこに落っこってて、それをみんながまたいでいくわけで、そこでホームセンターの人がね、平然としてね、普通に働いてるの、
1: 商品をまたいでいくわけ、
0: うん、で、あのレジに行くとね、うん、ポイントから引きますかとかって普通に言うわけでそれが嬉しいんですよ、こっちは。
2: 日常
1: っていうことだね、
0: 日常が、ね、ああ日常だとか思って、
2: うん、あ、それでもやっぱり散らばってるものはやっぱりね、ちょっと日常とは違う、
0: 見たことなかったですよ、
2: う
1: ん、でも落ち着いてたってことね、
0: 皆さんはね、うん、でもその皆さんの落ち着きの中には、うん、やっぱり10年前の記憶がこうあるのかなと思った、
2: まあ、またあの熊本市内と今回ね違う場所が、
1: あ、そう、
2: ちょっと南、被害が ね、 ね、大きかったエリアではあります
0: から
2: 、
0: すごかったですよね、被害の後はね、
1: 1ヶ月経ってだいぶなんていうか、うん、日常は戻ってきたって感じ、
0: うん、それがね、私その1週間も経たないうちに、うん、アメリカのスポケインっていうところで山火事があって、うんうん、うちの娘がいきなりお母さんこれから避難だみたいなこと言って、うん、避難だって言って、うん、突然こう途切れちゃった連絡が、うん、でもアメリカにいる子たちが電話で、ね、うん、やるとしてたら、まあ、とにかくここに避難したそうだって、うん、こっちに避難する、うん、で結局全焼して、
1: 全焼したんだね、
0: 家が全部なくなっちゃった、
1: わあ、
2: で娘さんので
0: 一番下の子でね、うん、でちっちゃな子が2人いて、うん、もう本当にそれがもう大変でした、うん、
1: 孫2人でね、
0: 孫2人よね、
1: 山火事で
0: 町中山火事がね3カ所で起こって、うん、でうちの娘のところは一番大きな山火事だった、うん、山火事とか言ってきながら、うん、ほとんど住宅地で、しかもこれ放火だったのよ。
1: そうなんだ、
0: 放火、ちょっとやるせない、
2: そうですね、
0: 自然だったら仕方がない、
1: まあ、ある意味諦めをつくけどね、
0: うん、まあ、だから
1: で結局どうなったの、
0: 放火が、
1: いや、あの娘さん
0: 放火犯は捕まったわ、うん、で娘はなんか次 の、 あの保険が出るからなんとかなるみたいな、うん、
1: 保険出るんだ、
0: 保険出るんだって、で保険出るから、うん、その保険で全部なくなっちゃったから完済、うん、して、うん、ローンをね、うんうん、で次のところに移るって言ってた。
1: え、もう決まってんの、
0: 私の娘だから
2: 決断が早い
1: で
2: した、
1: 早
2: でもやっぱり
1: ね、1ヶ月経ってないところだよね、
0: だって1週間ぐらいで決めちゃった、
1: 熊本地震の後だもんね、
0: うん、1週間ぐらいで決めちゃって、うん、でもね、熊本の人たち見ててもね、うん、思うんだけど、じゃあ娘がそれで全く立ち直るかって言ったら、うん、私どっかに沈潜してあるんじゃないかなって、まだ避難してんですよ、うちの娘も。
1: あ、そうなんだ、
0: だってうちないし、
1: そうか、うちないんだよね、
0: うん、だから熊本の人たちもまだ避難してるしね、
2: う
0: ん、
2: そうですよね、まだです
0: ね、どっかにやっぱりその全てなくしたっていう記憶が
1: 残って、うん、記憶は残って
0: る、ね、で子供たちもなんかね、うん、おもちゃで遊びながらね、うん、I wanna go to home、 I wanna go home とかって言うわけ、あの家に帰りたいっておもちゃに言わせるわけね、したらね、もう一つのおもちゃがね、うん、No, your home is broken とか
2: で壊れちゃったよ
0: ってい
1: う、遊びにしてるわけね、
0: やってるんだって、なんかやるせないわよね、
2: いや、そうですよね、
1: いやでもさ、って考えると戦争ってそれが国単位であるよ、ね、
0: それ考えた、うん、だから空襲ってこうかなと思って、うん、まあ地震もそうだけど、
1: そうだね、
0: うん、
2: 一夜でね、また
1: うん、いやもう本当
2: 大変な夏でしたね、大変でしたね、各地で
0: 散々な夏でしたね、
1: 大変でしたね、
0: そうさ、で去年の今頃って大雨だったから熊本は、
1: あ、そう
0: だ、熊本災害

0: すごい。
1: で前ってさ、
0: でしかもさ今年さ、うん、そうそう、すっごい暑いんですよ。
1: 知ってる、僕毎日朝天気予報見てるけど、熊本だけ40度とかなってる
2: よ、ね、すごい40度に迫る ね, ね, そうですよね。どうですか、
0: 一番私が気にしてたのは、うん、被災地の人たちどうしてんだろうっていう、うん、電気がなかったら冷房って使えない、
1: エアコン使えないもんね、
0: うん、いやすごい。
1: そうなんだよ、
0: ね、でね私ね、うん、今年初めて見たのがね、カエルの死骸なので、ちっちゃいカエルが死んでて足元で、
1: 今まで見たことがなかった。
0: いや今まで見たカエルってこうベローってこうなってるカエルの死骸でしょ、うん、今回見たのはね、座ったままシャキッとカエル座りしてて、うん、そのまんまカラッカラに干からべしたの、
2: 暑さ、うん、でですか、
1: そういうことか。
0: そう、ネズミも死んでたしね、ヘビも死んでたし、うん、結構いろんなもの見たな。
2: 本当過酷なね、夏ですよね、
0: 過酷な夏だった
1: 、大変でした。はい、ということで
0: 3期面白かった。
1: 面白いよね、
0: うん、そもそも小林教授さん同世代ですよ私。
1: そうですよね、ほぼね、
0: うんうん、そうですよね、
1: というか、まあ、僕もそうなん
0: でしょ。
1: そうそうそうそう、
0: 現長さんもそうでしょ。
1: 僕と伊藤さんの間だよね、
0: 間、うん、ほぼ同世代じゃない、同じぐらいに、
1: うん、でデビューもそう、
0: デビューして、だから会ったことないの。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、私より多分ね 2,3 個下なんだけど。
1: え、下、
2: 下だと1957年生まれですね。
0: 2つ下、
1: 2つ下か、う
0: ん、でもいつもいたもんね、小林さんが。
1: いたね、あの、そう、この界隈にね、
0: そうそうそう、
2: その文学界隈、
0: そうそうそう、
2: でもその小林さんの17年ぶりの、
1: う
0: ん、それが感動したのが、うん、なんで今私たちって同じようなとこ見てんだろうっていう。
1: あ、
0: 戦争っていうのをさ私たち録音してんじゃない、
1: うん、
0: で私はさ半分ぐらい源次郎さんに引きずられてるとこあるけどさ
1: すいません、
0: でも、うん、やっぱり親の経験した戦争っていうものがどんなんだったろうって今こう検証してるわけでしょ、
1: うん、
0: そしたらなんかこの小林さん
1: もそうだった。僕もびっくりしちゃって、
0: うん、
1: 3期はね番組でも取り上げたし、
0: 私いましたよ。
1: そうだよね、
0: はい、
1: うん、だからなんかデジャブ既視感みたいなの
0: あってさ、あるあるあるある、
1: これ やんなかったっけこの話って、え、でこ、うん、で、あ、そうか、これフィクションかみたいな、
0: うん、
1: ところもあって、うん、まあ、僕は小説家だから、あ、これ楽しそうに書いてるなっていうのを共感しながら読んでたけど、伊藤さん何が面白かったの、
0: うん、私さっき源次郎さんが言ったようなところは、うん、言われてみたらなるほどって思ったけど
1: 違う、
0: 私面白かったのはね、小林さんがね俳人じゃない、俳句やってるじゃない、
1: はいはい、やってる、
0: それで俳句やってる人から虚子をボコボコにしてるでしょ、
1: うんうん、
0: で俳句やってる人からその進行俳句、ああいう、うん、なんていうの、自由な俳句、
1: 自由な俳句ね、
0: を結構言いたい放題言ってるんですよ、
1: うんうん、
0: で私たちがほらあの戦争の向こう側でやった時にね、うん、一応よそのとても近いけどよその
1: 分野だから
0: 礼儀があるからちゃんと読もうとしたわけ、うん、あ、なんだこんなんでいいんだって言われたでそれを教えてくれたっていう感じ、うん、
1: やっぱりさ、あの自分がやってるジャンルだと割と自由に、ね、
0: 自由だと思った。
1: いや、やっぱりね、よそのジャンルだと失礼があってはいけない
0: っていうのがまずあったから、
1: あるよ、ね、
2: でも同じジャンルだとなんか先人たちにリスペクトとか
0: なかった
2: ね、小林さん、あると思いますよね。
1: まあ、いや、リスペクトあるよ、
0: ありながらも
1: 覇気は、
0: 覇気をかっこ
1: いい、いやでも最後虚子さ、うん、かっこいいじゃん、
0: かっこいい、かっこいい、
2: あ、最後は、う
1: ん、なんかさ、うん、ボスね、うん、ラスボスみたいな、
0: そう、それがすごいかっこいい形で、うん、悪いとこいっぱい出てんのに、うん、こんな感じかっていう、
1: そうだからね、その要するに途中でさ、出てくる悪人いるじゃん、
0: あの武士っていう人でしょ、小野武士か、
1: とかね、うん、どこのトップとか、うん、いろいろつまんない人もいるんだけど、うん、でもやっぱり根底にその俳句愛みたいなのが
0: あるあるある、すっごい感じる、
1: うんうんうん、それがあるから、うん、逆に個人をなんか文句言っても俳句への愛はなんか
0: あるから、それがすごい良かったですね、うん、私はそこが一番面白かった、うん、そしてあの破胸がかっこよくて、
1: かっこいいよね、破胸かっこいい ね
0: 知ってる、
1: 本当にあんなかっこよかったのかしら。
0: 谷川さんにね前にね、うん、ショーのことを話した時に一、うん、回だけとってもね、うん、あの悔しかったことがあるって、
2: うんうん、
0: でそれはね、読売文学賞取れなかったっていうのね、う
1: ん、谷川さんが
0: 慎
1: 太郎さんね、
0: うん、でそしたら、うん、あのその時破胸が取ったっていうの、
1: あ、そうなの谷川さんのライバル
0: そうで、いや谷川さん破胸だったらしょうがないですよねなんて言ったけど、うん、こんなかっこいい人だと思わなかった。
1: いやでもね、これはだからフィクションだ
0: よ、うん、そう、あ、そうかな、うん、
1: いやでもね、これはやっぱりね共感したんだよね、
0: うん、
1: だから多分それ破胸のね

0: 句がいいと思うんだよ、
1: うん、
0: でやっぱり僕も登場人物の作家とか書くときにいいの書いてるなと思うとさもう肩入れしちゃうんだよ、
1: ね、あそうなん
0: だ、うん、でねなんかつまんないなっていう人はなんかねそうなんなくなっちゃう、うん、結構ねエコひ
1: い
0: きするからこれは多分ね波
1: 響
0: の波響の空王に共感してるから
1: 私ね波響ね好きなの実は、
0: うん、えそうなの、う
1: ん、で私俳句全然読まないのに、うん、で読まないのにその歳時記をもう舐めるように読んでたんですよ若い時ね、うん、で一句だけ覚えてるのが波響だったの。
0: えなんていうの、
1: 女句と今のあ今ってちょっと前夏ね、うん、女句と来た、うん、女来ると
0: あ女句と女来ると
1: ね句とって句って読むよ ね、うん、ね女句と帯巻きずる猿滑り女が来たから、うん、でそれまで裸みたいな格好したのを
0: 着
1: てで帯を巻いて外に出て女に会いに行ったっていうの、うんうん
0: かっこいいね。てか色っぽいね。
1: でしょ。でなんか太宰府さんみたいな顔をこう浮かべて、うん、あらかっこいいなと思って、うん、その全5冊読んだ、うん、その歳時記の中で、うん、もうこれだけ覚えてるの。
0: なんかさ、このここに出てくる波響っぽいよね。
1: そう。ね、いいわよね。
0: ちょっとね。なんかさ、
2: う
0: ん、
2: 今の
1: 波響ラブですよ。
0: 感じんだよね。その悪口ばかり言ってるけど、うん、憎めないみたいな ね、うん、ああいうの書いてると。楽しいよね
1: 楽しいですか
0: 楽しい、はい、
2: お話つきませんがでは、はい、そろそろ
0: そろそろ
2: 恒例のこのコーナーに参りましょう。
0: はい、はい、ひろみさん、はい、伊藤さんここはどこ。
1: ようこそひろみあへ。
0: はい、
2: 今日も時間の限りお便りをご紹介していきます、はい、まずはあ熊本県の方からですね。
1: ええ
2: あそうですよね、はい、当時さんでよろしいですか。うん、はい、ここからいきます。はい、熊本県当時さん57歳の方。昔話はなぜ人生の一番劇的なところで終わるのでしょうか、はい、桃太郎は鬼退治で終わる、うん、わらしべ長者は長者になって終わる、うん、浦島太郎は玉手箱を開けて終わる、うん、でも人生ならその後の方が長い、うん、毎週一冊の本から新しい見方を示されている高橋さんなら、うん、この物語の終わりの後をどう読まれるのだろうと思いメッセージしました。
0: あ、これはね、あの僕が言ったんじゃなくて、なぜ物語は終わるのかっていうのを考えてる人がね、まあ、何人かいるんで、
2: うん、
0: これすごい納得がいくのは、人間は本当に理解できるのは、まあ、要するに自分の体とか、要するに抽象的なことは本当は理解できないんだと。
2: ほう、
0: 自分の身体に沿った、だから人間はいつか死ぬじゃないですか、
2: うん、
0: 必ず、だから物語も終わらないと納得しない。
2: へえ。
0: 終わってまた始まったらそれ人間じゃないじゃない、
2: うん、
0: 再生するという、うん、だから、うん、終わる物語の後っていうのは、うん、なんかね想像するっていう気にならないんで、あんまり。
1: あ、じゃあすごいになんていうの、身体的な欲求なわけですか。
0: そうそうそう、
2: ちゃんと終わってほしい。
0: 身体、つまりもう何かもう終わってもう二度と戻ってこないっていうことで身体的に納得すると、
1: うん、排泄っていうのと同じ。
0: 排泄、わかんないな、あの死ぬと、
2: うん、
0: 始まったものは終わるだよねっていう。
2: うーん、
0: でまたこれ始まってまた始まってっていうふうにしたら、いやそれはなんか違うって言ったら、じゃあ自分は違うでしょ。自分は生まれて
1: 死ぬわね、
0: うん、
1: で、どうしまで
0: ね、何か生まれて死ぬっていうのはそうだって思ってるんで、
2: うん、
0: 生まれて死んでまた生まれてまた死んでって、それって何みたいな、
2: あ
0: っていう、つまり身体が納得した。
1: 音楽もそうだ、ちょっと前の音楽って調整音楽で、うん、なんかこう終わるじゃない、
0: うんうん、
1: であと子供の文学も家から出てって冒険して家に戻るでしょ、
0: うんうんうん、
1: 同じようなもの。
0: そうだから音楽で和音でさ、周和音でちゃんと割ると終わった気するでしょ、
1: うんうんうん、
0: でおかしいんだよね。僕前誰かでね、ショパンのなんかの曲であえて終わらないようにしてるのがあって、
2: うん、
0: 普通は最後の周和音じゃなくて、え、まだ終わんない、終わんない、
2: う
0: ん、終わんない、
2: そう
0: そう、ずーっとで最後に終わるのは、これなぜかっていうと何かが終わってほしくないっていうテーマの曲だった。つまり恋が終わってほしくないとか、
2: うん、
0: 希望はいつまでもあってほしいとか、だから物語は全部終わるけど、
2: うん、
0: でも終わってほしくないって思いもあるじゃん、
2: うん、
0: いろんなものが、うん、この恋が続いてほしいとかっていう、はい、この人間の希望をテーマにして曲だから、これは最後終和音がいつまでも来ないんだっていう、すごい。

0: すごいすごい。
1: あえての
2: 音聞いてて、うん、あ違うこの和音じゃないってまた引き出して、うん、また違うって言って、ずっと曲の最後まで終わらない、うん、本当に中和音が来るの一番最後、
0: うん、なんてやつ、それ聞いた時に納得した、はい、
2: 納得した、
0: へ、
2: なんかすごいいい曲なんだけどって言ったらね、うん、その説明をしながら弾いた人がいて、みんなね、観客がみんな納得したよ。
0: ああ納得するんだ。
2: 納得した。
0: 私ね、そのね、この音を聞いたら終わるみたいな、ほら、うん、あるでしょ。
2: 中和音ね。
0: あれがなぜなのか知りたくて。
2: あ、そうそう。なんでそう感じるのか、
0: ね。そうそう。で、それどこの国のどこの文化の人でもこれ感じたら終わるって思うじゃない。
2: そうそうそう、
0: あれが知りたくて、私音楽習いに行ったことある。
2: で、分かったの？
0: 分かんなかったけど。でもまあ説明してもらったかな。だからチェロを習うとかっていうんじゃなくて、私それが知りたくて、うん、ピアノ先生のとこ行って、はいはい、すいませんピアノは触りたくないんですけど、うん、これを
2: 音の秘密ね、うん、
1: ピアノ先生の
0: 先生困ってたけど、まあ、でもバッハとかを使って教えてくれた、うん、
1: 確か終わりの音ってありますよね、
2: うん、終わる音あるんで、だその終わるっていう感覚とかね、
0: うん、
2: で終わらせたくないっていうの
0: かもしれない、終わらせたくあるかもしれない、
1: うん、じゃあこの当時さんはどうですか、
2: だから物語的には、やっぱりね、僕ら終わってほしくないって、だからね、もっと話してっていうのもあるじゃん、
0: うんうんうん、
2: つまり、うん、楽しい時間が終わるの嫌だっていう、
0: うんうん、
2: でもあの物語は一回そこで、そう楽しい時間を求めてるからこそ終わっちゃうんだよね、うんうん、つまりじゃあ話してあげるわって言ったらさ、要するに大して楽しくないじゃん、そんなの
1: 終わりがあるから
2: 楽しい、終わりがあるから聞きたいんだよ、
1: うん、じゃないかと、
0: いでもカノンみたいにどんどんどんどん続いていくっていう、
2: そういうものは、それ音楽がやってるよね、あだから千一夜物語みたいに、うん、
0: はいはいはいはい、
2: エンドレスに続くのもあるから、それは別の種類の終わりたくないっていう気持ちの方を効果すると、ああいう
0: それはそれでほら不老不死をさ、
2: 不老不死なんだよ、
0: 望む
2: 気持ちね、
0: 錬金術師みたいな
2: だ両方あるっていうことだと思いますね、
0: そうね、はい、
1: では続いて、
2: はい、
1: ラジオネーム福と那須さん、うん、茨城県の方、うん、いつも楽しく聞かせていただいています、はい、今日は相談です、
2: はい、
1: 今年30歳になる娘が、うん、私が主人と出かける予定を立てると怒ります、うんうん、なんで私じゃなくてお父さんと出かけるの、うん、というのです、うん、どう話せば分かってもらえるでしょうか、うん、
0: 私は、うん、そのお父さんのことを主人と呼ばずにね、うん、私の夫って呼んで、うん、私の夫はこの人なんだから私たちは夫婦で一緒に出かけるんですって言うべきだと思う。
2: いやもう 100% そうです、
0: ね、でそれで
2: 私の夫です、
0: そう私の夫なんだからって、うんうん、
2: あなたにとっては、まあ、父親でたまたま父親だけど私と、うん、だから父親、うん、父と娘はさ、まあ、血縁じゃない、だから逆に当たり前の関係だけど私と夫は
0: カップル
1: なんだ、
2: 自らの意思で、意思だけで結びついてる、うんうんうん、強いつながりなんだっていうふうに、
0: でもじゃきっと納得しないから、
2: 納得しないね、
0: で、まあ、うちから蹴り出す
2: いやもう出て行ってもらうしかないし、
1: まあ、30歳だしね、自立、
2: う
1: ん、
2: だから自立してくださいよね、
0: うん、今がちょうどその時期ですよ、
2: 伊藤さんだってどんどん蹴り出してたんでしょ、
0: はい、みんな蹴り出した、
1: あっという間の平安時間ですが、続きは10月30日になります、ひろみさん、はい、またよろしくお願いします、
0: よろしくお願いします。
1: 来週9月4日の2コマ目の先生は映画監督の西川美和さんです、はい、お楽しみに、
2: ね、はい、ということで、でさ、この3期、ね、最後のとこいいと思う、
0: 最後すごくいいと思う、うん、私でもちょっと言いたいことがあるんだけど、
2: え、何です
0: か、柳田のさことなんだけどさ、
2: 柳田のこと、
0: 柳田ね、うん、で詩書かなくちゃいけないの、
2: いやいや
0: 文学しなくちゃいけないの、
2: ね、違うんですよ、
0: で柳田国夫が書いたものは、うん、あれは詩とか、うん、詩と言えない、
2: はい、それでね、
0: はい、
2: それを言おうと思う、
3: アドです、今回ラジオ特番アド23歳の私から伝えたいことに出演します。ラジオの中では私の半生、私のなんで歌い手を名乗ってるのかですとか、アドの名前の由来ですとか、私の人生のいろんなエピソードをお話しさせていただきました。クローゼットっていう場所が誰にも否定されずに生きていられる、そんな場所だったなって思いますね。仮に辛い気持ち、苦しい気持ちになって孤独を感じたとしても、本当にそれって悪いことではないですし、間違ってないことなので、未来へ進みたいというそういう思いがあるんだったら、その未来は絶対に信じてほしいなって思いますね。私のお話が誰かの心に寄り添うものになれていたら嬉しいです。放送は NHK AM で、 8月30日日曜日夜8時5分からです。圧縮ジップもうね、アップロード、あ
4: ー、9時55分になりました。関東甲信越のニュースと海上気象交通情報をお伝えします。退職代行サービスもう無理を運営する会社の元社長ら2人が退職希望者を弁護士に紹介して違法に報酬を得ていたとして弁護士法違反などの罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は利益を優先させるあまり法令遵守を軽視したとして2人に対し執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。横浜市中区の退職代行サービスもう無理の運営会社アルバトロスの元社長谷本慎二被告37歳と妻で元部長の谷本詩織被告32歳は3年前から去年にかけて弁護士の資格がないのに退職希望者合わせて174人を弁護士に紹介し違法に報酬を得ていたとして弁護士法違反の罪などに問われました。2人は起訴された内容を認め、検察は元社長に懲役2年、妻に懲役1年6ヶ月、法人に罰金200万円を求刑していました。今日の判決で東京地方裁判所の林義弘裁判長は、2人はリスクを認識しながら売上を伸ばすために紹介料を得る判断をした。利益を優先させるあまり法令遵守を軽視していて非難は免れないと指摘しました。その上で会社を辞め今後退職代行には関与しないと述べているとして元社長に対して懲役2年執行猶予3年、妻に対して懲役1年6ヶ月執行猶予3年、法人に対して罰金200万円を言い渡しました。今年4月、埼玉県春日部市の住宅で同居する84歳の母親を殺害したとして逮捕された57歳の息子について検察は不起訴にしました。春日部市の57歳の男性は今年4月、自宅で同居する84歳の母親を殴ったり刃物で背中を切りつけたりして殺害したとして殺人の疑いで逮捕されました。埼玉地方検察庁は刑事責任能力を問えるかどうか判断するため専門家による精神鑑定を行った結果今日不起訴にしました。検察は理由を明らかにしていません。続いて海上気象です。関東海域明日にかけて風は北部西の風10メートル南部西の風10メートル明日午後3時までに8メートル、天気北部は曇り一時雨、ところにより雷を伴うでしょう。南部晴れますがところにより雷を伴うでしょう。見通し北部南部ともに8キロ、波は北部南部ともに2メートル、明日午前3時までに1メートル50センチとなるでしょう。佐渡沖明日にかけて風は北西の風8メートル、明日午後3時までに東の風10メートル、天気曇り見通し10キロ、波は1メートル50センチでしょう。続いて道路交通情報、日本道路交通情報センターからお願いします。
5: はい、東名高速道路が工事のため渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで工事が行われているため2キロ渋滞しています。下りは横浜町田インターで工事のため1キロの渋滞です。県央道の八王子ジャンクション方面に向かう内回りは日の出インターで工事が行われているため2キロ渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回り。
6: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル野村雅夫です。昨日記録的な大雨になった北陸、明日から再び雨が強まる恐れがあります。引き続き警戒してください。
2: 気象予報士の佐藤かな子です。金曜日は里かなのこれ知っとかな。大雨で水に浸かった道路、車を運転すると何が危険なのか、車が浸水したらどう対処すべきか専門家に聞きました。
3: 堤千春です。熊本地震の発生から1ヶ月、災害関連死の疑いがある2人を含めて38人が死亡。避難所で暮らす人とともに避難所以外で過ごす、いわゆる見えない避難者の現状も深刻です。
4: ニュースデスクの茂木大輔です。ネパールと中国の国境地帯の大規模な土石流、土砂が川をせき止めてできたとみられるせき止め湖のリスクも伝えられています。
3: 10時32分頃からです。
0: 特集ジャーナルスポーツはテニスの全米オープンについて、大坂なおみ選手や今シーズン限りの引退を表明している錦織圭選手などへの期待について、元日本代表の辻野隆壮さんに伺います。
3: 10時22分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNS X でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。 NHK ジャーナルスタートです。今日午後、鹿児島県いちき串木野市で海に飛び込む遊びをしていた市内の中学生3人と高校生1人が溺れかけていると消防に通報がありました。これまでに12歳の中学生1人が救助され、命に別状はないということで、海上保安部などは見つかっていない3人の捜索を続けています。
3: 今日午後3時半ごろ、鹿児島県いちき串木野市の海岸で中学生3人と高校生1人が溺れかけているという通報が消防にありました。当時、中学生と高校生合わせて5人が午後2時ごろから海に飛び込む遊びをしていて、このうち2人が海に飛び込んだ際に溺れ、助けようとした2人とともに沖に流されたとみられるということです。海上保安部などは見つかっていない3人の捜索を続けています。当時海は荒れていたということです。
0: 前線や湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定になり、今朝にかけては北海道や近畿、北陸などで大雨になりました。北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の非常に不安定な状態が続き、記録的な大雨になった北陸でも明日から再び雨が強まる恐れがあります。気象庁は土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。
3: 北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、今朝にかけては北海道東部で線状降水帯が発生しました。今後の見通しについて気象予報士の佐藤かな子さんとお伝えします。
2: こんばんは。
0: 今朝にかけて北陸や近畿、北海道で記録的な雨が降りましたね。
2: はい、本州で降った雨は秋雨前線によるもの、北海道の雨は低気圧やそこから伸びる前線によるものです。低気圧はすでに北海道の東に抜け、北日本の雨は小康状態となっています。
3: 現在の秋雨前線の位置や雨の降り方、これはどうなっていますか？はい、
2: 前線は今山陰沖から近畿、東海を通って関東の南に伸びているとみられます。昨日よりは湿った風の流れ込みが弱く、今は前線の活動が一旦弱まっています。特に前線の東側、関東や東海では雨がほとんど止んでいて、雨雲は日本海でまとまっている状態です。この1時間で島根県沖ノ島町で 15.5 ミリとやや強い雨を観測しています。
0: 明日以降もまだ雨の降り方に油断できないということですね。
2: はい、明日は日本海の前線上に

0: ため再び雨雲が発達し、低気圧に近い山陰、近畿、北陸は明日明け方から昼ごろをピークに大雨となるところがありそうです。明日午後は再び雨が小康状態になりそうですが、前線はその後あさって日曜日にかけて北陸から東北まで北上する見込みです。長い期間前線に近い場所にあたる北陸は日曜日も未明から朝にかけて雨足が強まりそうです。明日あさってにかけて土砂災害に厳重な警戒をお願いします。
1: 各地でこの週末に降る雨というのはどれくらいになりそうですか？
0: 明日夕方にかけての24時間で多いところ山陰120ミリ、近畿北部中部、石川県富山県で100ミリの予想です。さらにあさっての夕方にかけての24時間ではいずれも多いところ石川県で120ミリ、富山県新潟県100ミリ、東北80ミリの雨が降る予想です。半日で300ミリ降ったようなこれまでの雨に比べると少なく感じるかもしれませんが、すでに大雨となった地域では少しの雨でも川の水位が上がったり土砂災害が起きやすい状況です。引き続き川や崖の近くなど危険な場所には近づかないでください。また秋雨前線の南側に入る関東や東海も変わりやすい天気で、この週末局地的ににわか雨や雷雨があるでしょう。一方で前線から離れている九州や四国は晴れて週末も猛暑となります。雨と暑さの二極化が続くでしょう。
2: 気象予報士の佐藤加奈子さんでした。最大震度7を観測した熊本地震から今日で1ヶ月です。
1: 亡くなった人は災害関連死の疑いがある2人を含め38人、今も2400人を超える人たちが避難所での生活を余儀なくされています。
2: 熊本県のまとめによりますと、先月の地震で県内では災害関連死の疑いがある2人を含め38人が死亡しました。鹿島町のイオンモール熊本では地震の後に起きた爆発で7人が亡くなりました。2階の雑貨店に勤めていて爆発に巻き込まれて亡くなった大竹くるみさん22歳、親族の男性が NHK の取材に応じました。
3: 人から好かれるようなタイプというかですね、くるみを嫌いという子が逆にいないんじゃないかなというぐらいの感じの子です。
2: くるみさんは3年前に父親が亡くなってからは3人兄弟の長女として弟や妹を支える家族の中心的な存在だったということです。
3: くるみはなんかこうずっと見てるとなんかこうとても温かいなんか家庭を築くだろうなっていうふうに映ってたんで、なんかそれを見れないのがやっぱ残念で仕方ないですよね。
1: 地震の発生から今日で1ヶ月になりますが、今も61の避難所でおよそ2400人が生活を続けています。このほか車中泊を続けている人や自宅に戻って生活している人も各地にいます。宇城市小川町の山内葵さん29歳は夫と幼い子供3人の5人で暮らしています。山内さんは支援物資の配布が受けやすく多くの情報も集まるため避難所に入りたいという気持ちもあったといいます。しかし0歳と4歳、5歳の子どもたちが騒ぐと周囲に迷惑がかかることを心配して諦めました。
4: 避難所ってなるといっぱいいらっしゃるし慣れてないからですね、テンションがハイになるので。
1: 断水が続いたため車で湧き水を汲みに行き、入浴には水をペットボトルに入れてベランダに置いて温めた上で子どもたちの体を洗っています。十分な水が使えず子どもたちの首元や背中などの皮膚が赤くなって炎症を起こすなど断水の影響は大きいといいます。上の2人の子どもが通う保育園も被災して、以前のようには子どもが預けられず心が休まる時がなく気持ちが落ち込むことも多いといいます。
4: もうしんどいですね、正直。子供いるからゆっくりはできないしですね、もう精神的にももう
5: 呼吸か、
4: ちょっと

0: もうしんどいなっていう感じで。
1: 宇城市の島津和則さん76歳は被災した自宅での生活を続けています。地震で家の中は家具が倒れるなどして被害を受けましたが、当初は家の構造自体には大きな損傷は見当たりませんでした。しかし床などの傾きに気づき、畳を上げたところ、建物のコンクリートの基礎の部分に大きなひびが何本も入っているのを見つけたということです。それでも避難所に行かないのには、地震で複雑骨折した妻の存在があります。痛みを訴える妻にとって避難所での生活は厳しいと判断したのです。家を再建したくても罹災証明の手続きは進まず、先に進むことができずにいます。県によりますと、住宅の被害は昨日時点で42,222棟に上っていて、被害の程度に応じて支援を受けるのに必要な罹災証明書の交付率は今月24日の時点で 37.5% となっています。
2: これで3回目でしょ。10年前が2回で今回だから、まあなんかですね、この状態が夢の中みたいな感じでずっと過ごしてましたね。まあうちはこれだけだからもうこらえます。
3: 一方で深刻化しているのが、被災後家族の介護を続ける人たちの疲労です。自宅で介護する母親のショートステイの利用を希望したものの、調整がつかず断念した吉武ひとみさん68歳。一人暮らしをしている93歳の母親の自宅に毎日通っています。母親は地震の後転倒して腰を痛めたほか、家にいても電気を消してテレビの前でぼんやりして座り続けるなど、気力が落ち込んだような様子が目立つようになったといいます。母親の介護の負担が増すようになり、吉武さんはショートステイの利用を希望しましたが、近くでは受け入れ可能な施設がなく、唯一空きが見つかった施設も被災のため家族の付き添いを求められ断念せざるを得ませんでした。結局母親を一人にしておくことはできず、吉武さんは自宅で母親の介護を続けることを決めました。吉武さんによりますと、介護のストレスから母親に対し本心ではない言葉で責めてしまったこともあったといいます。
4: 介護というのは家の中でやってるものだから、人には見えない、自分たちのことが分かってもらえない、そこが苦しいですよね。
1: ニュースデスクの茂木さん、
5: はい、
1: 1ヶ月が経ちますが、避難所だけではなくて、はい、様々な場所で避難をしている方がいる、そして皆さん苦労なさってるということですね。
5: そうですね、避難所以外で避難生活をしているいわゆる見えない避難者の状況も懸念されています。自治体なども現状を把握するための努力をしているんですけれども、必要な支援が届いているのか不安視する意見もあります。
3: 茂木さん、これまでに見えてきた課題というのはどのようなものがありますか？
5: 避難者の課題に加えて、今回の熊本地震では支援物資の目詰まりも指摘されています。被災した市や町の拠点から避難所まで届ける最後の段階で目詰まりが起きていたそうです。国は熊本地震が発生した先月28日から自治体の要請を待たずに支援物資を送るプッシュ型支援に乗り出しました。物資のほとんどは熊本県益城町の大型展示場などに設けられた県の輸送拠点に到着します。その後市や町の輸送拠点を経て避難所に届けられることになっています。しかしこの市や町の輸送拠点で物資を管理する職員が慣れない作業に追われて、物資の積み替えや仕分けなどに時間がかかって、被災した自治体の中には一時受け入れを停止したところもあったということです。
1: まあ、せっかく物資が集まってもこの状態ですと、はい、被災者の支援につながらないケースがあるということですね。
5: おっしゃる通りですね。この目詰まりは地震から1週間から2週間後、国などからの要請を受けた大手物流会社が支援に入って自治体の職員に代わって物資の管理や配送などを担ったことで解消に向かっていったということです。 さらに目詰まりにはもう一つの要因がありました。避難所のニーズや輸送状況などの情報を速やかに共有できなかった点です。おととしの能登半島地震をきっかけに内閣府が導入した B プロと名付けた物資の支援システムがあって、このシステムを通して国や県、それに市町村などは物資の発注や配送の状況などをリアルタイムで把握することが可能でして、必要な物資を避難所ごとに入力して要望することもできます。しかしこのシステムを通して要望が集まってきたのは発災から1週間ほどが過ぎてからで、システムを習熟している職員が限られていたためではないかと見られています。
3: 物資の支援システムがあるんですね。
5: はい、そういうことですね。
3: ただうまく利用するには日頃から習熟しておくことが必要なんですね。
5: はい。
3: 他には分かってきたことはありますか？
5: はい、気になる情報があります。
3: はい。
5: 今回の熊本地震は活断層帯の日名具断層帯の一部がずれ動いたと考えられていますけれども、地震のメカニズムや地殻変動に詳しい京都大学防災研究所の西村拓也教授が日名具断層帯周辺の地殻変動について観測点のデータを分析しました。地震直後から10日間で見ると八代市や芦北町の観測点は最大でおよそ3センチと、他の観測点と比べて大きな地殻変動が確認されたということです。その向きもこの断層帯が動いた時に見られる横ずれと同じ方向で、こうした地殻変動は10年前の熊本地震の後確認されていて、西村教授は先月の地震を引き起こした要因の一つだと考えています。西村教授は10年前と同様に歪みを増やす地殻変動が割れ残りの区間で今後も続くと考えられる、10年単位など長期的な時間で地震のリスクが高まっていくと考えられ、備えを続けてもらいたいと話しています。
6: 里かなのこれ知っとかな、今夜は大雨による道路の冠水について知っとかな。ニュースなどでよく耳にする冠水、これと似た言葉に浸水がありますが、皆さん違いは知っていますか？ちょっと分かりやすいようにこの2つの言葉を使った文章を堤さんに読み上げてもらいます。
3: はい。大雨により川の水が氾濫したことで周囲の道路が冠水し住宅が浸水した、
6: うん、どう使い分けているか皆さん分かりましたか？氾濫などの結果、冠水も浸水も水に浸かった状態を指す言葉です。中でも道路など屋外に使うのが冠水、住宅や車に使うのが浸水です。この夏は冠水した道路を進んだ結果車が浸水するケースが相次いでいます。では冠水した道路にはどんな危険があるのか、 JAF 東京支部認定セーフティーアドバイザー家田美奈美さんに聞きました。
7: 冠水路、水が濁っていることが多いんです。水の下でマンホールの蓋が開いていたり、側溝があるのに気づかないという危険があります。また水が濁っているということは見た目で水の深さを判断することが難しいので、浅く見えたとしてもそのまま侵入してしまうと大変危険な可能性があります。歩行者の方の場合も水の下に段差があったりすると足を取られて転倒するリスクもあり、
6: 木が混じっていることが多く非常に不衛生です。さらに電線が切れているところがあると感電の恐れもあるので、緊急時以外は水の中を歩かないでください。また車の運転も危険です。家田さんによると走行速度が速いと巻き上げる水が多くなって、その分エンジンルームや電気系統に水が入ってエンジン停止や故障の原因になるということです。そうなる前にアンダーパスや高架下など水が溜まりやすい場所の通行は避けるようにしましょう。
1: そして動かなくなった車の中に浸水してくるとさらに危険が増しますね。
6: うん、そうですね。外の水位によっては水圧でドアを開けられなくなります。ドアが開かなくなった場合の脱出方法について家田さんは2つの方法を試してほしい。

0: 置いておいてほしいと話しています。
1: 窓を開けるのを試していただきたいです。ただ最近の車って手回しの手動のものではなくてパワーウィンドタイプが多いんですね。電気系統まで浸水してしまっているとそもそもパワーウィンドが動かないというケースもあります。でもしドアも窓も開きませんとなった場合、最終手段として緊急脱出用のハンマーを使ってフロントガラスではなくて運転席側の横のガラス、これの四隅のどこかを割って脱出をしていただきたいです。ただ窓を割った際、一気に車内に水が流れ込んでくることになります。注意が必要です。
2: 窓を割って脱出するときにはハンマーが必要ということですね。
0: そうなんです。 JAF による実験では傘やヘッドレストなど他のものでは窓を割れなかったそうです。万が一に備え運転席から手が届くところにハンマーを常備しておきましょう。
3: そして浸水した車を道路に置いて離れるときにも注意が必要ですね。
0: そうですね。車を置いて避難するときはキーをかけたままにしましょう。ロックがかかっていると緊急車両が通るときなどに支障が出ます。また水が引いた後も自分の判断でエンジンをかけないでください。邪魔にならないようにと少し動かそうとする人もいるそうなんですが、破損や感電の恐れがあり大変危険です。まずは JAF や販売店にて点検をしてもらいましょう。またそもそも大雨が予想されるときには移動を控える、安全な場所から動かない、これを徹底してください。以上、里かなのこれ知っとかなでした。
3: プロ野球は6試合が行われました。セリーグです。阪神対巨人は阪神が4対1で勝ちました。阪神は巨人戦5連勝で首位阪神と2位巨人のゲーム差が 2.5 に広がりました。 DeNA 対中日は DeNA が4対2で勝ちました。広島対ヤクルトはヤクルトが3対1で勝ちました。ヤクルトは連敗を6で止めました。パリーグです。オリックス対ソフトバンクはソフトバンクが2対0で勝ちました。首位ソフトバンク、マジックナンバーを1つ減らし20としました。西武対楽天は西武が8対4で勝ちました。日本ハム対ロッテは日本ハムが6対4で勝っています。日本ハムの先発北山投手はプロ5年目で初の2桁勝利となる10勝目を挙げました。続いてはジャーナルスポーツです。今日はあさって開幕しますテニスの4大大会全米オープンについてお伝えします。
2: 今夜は元日本代表で解説者の辻野隆三さんにスタジオにお越しいただいています。辻野さん、よろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: 今日は辻野さんが注目される日本選手について伺っていきます。まずは大坂なおみ選手について伺います。大坂選手は四大大会は過去4回優勝しています。2019年には世界ランキング1位になりました。出産を経て一昨年競技に復帰しています。でこの夏のウィンブルドンではベスト8まで進みました。これ改めて大坂選手のプレーの特徴はどんなところにありますか？
4: まあ、簡単に言うとやっぱりショットの威力はすごいんですよね。フォアハンドも本当に強いですし、それからまあもちろんバックハンドからの展開もいいんですけども、やっぱりなんといってもサーブですよね。素晴らしいと思います。
2: 大坂選手、芝のコートのウィンブルドンというのはこれまで3回戦進出が最高成績でしたよね。
4: はい、
2: 芝が苦手というふうに言われてきましたけれども、今回は初めてベスト8まで進んだ、この要因はどんなとこだったんでしょうか？
4: そもそも芝生のコートってやっぱりバウンドが低いんですよ。であんまり他の例えばハードコート、コンクリートのコートだったりクレーコート、土のコートと比べてもやっぱりバウンドがすごく低いのと、それからやっぱりイレギュラーバウンドがあるので、とにかく重心を低くこう入っていかなきゃいけないんですけども、今年やっぱりそこのあたりをすごくやっぱり意識して、常にやっぱり脚力を大事にして、低いところからこうパワーを出すような、やっぱりそういうふうにトレーナーをつけてやっぱり取り組んだのがやっぱり一番大きなところかなと思います。
3: これまでのトレーニングと変わったところがあるということですか？
4: おそらく過去にも同じようなことはやってたんでしょうけども、特に意識して脚力をこう意識する、まあ、例えばチューブを使って引っ張ったりとか、まあ、いろんなことはやっぱりやってたと思いますけども、芝生の対応というところで、まあ脚力をつけるようなところにこう踏み込んでいったのかなと思います。
3: コーチも変わったそうですね。
4: そうですね、トレーナーがロビー大橋さんって言って、今シーズンからもともとハンマー投げの

0: 室伏さんについてた方について、一緒に取り組んでるんですけども、やっぱりそのあたりのコミュニケーションもすごくうまくいってるみたいで、結果がねしっかり出てると思います。
1: 大事なことだと分かっていても、やっぱりコミュニケーションの取り具合でその選手のやる気も変わってくるという部分もあるんでしょうかね。
0: まあそうですよね。例えば同じことをどの方が言うかによってやっぱり入ってくる側も変わりますよね。まあ、そういったところもやっぱり実績ある人、まあ、トレーナーもそうですしコーチもそうですし、そういったところっていうのは大きいかなとは思います。
1: でウィンブルドンでは芝のそのコートでしたよね、
0: はい、
1: でその後ハードコート今回は全米オープンになりますけども、
0: はい、
1: これの影響はどうなんでしょう。
0: 割と芝生の後で、ハードコートでプレーすると結構体が軽く感じるんですよ。やっぱり芝生って足すごくやっぱ取られるので滑りますし、まあ、その後にプレーするハードコートってすごく動きやすいんですよね。本当に特に一歩目とかスムーズに出ていくので、そういったところはすごくアドバンテージかなと思います。
2: そうしますとそういった脚力とかハードコートへの対応あるとは思うんですけど、その他大坂選手の成長を感じる部分は何かありますか。
0: 一番はやっぱり今シーズンはメンタルのところは大きいかなと思いますね。すごく落ち着いて、これまでは少しうまくいかないと感情的になったりとかっていうのは見えてたんですけども、やっぱり今シーズンすごくこう黙々とというか我慢しながらしっかりプレーできてるので、まあ、そのあたりすごくやっぱり感じますけどもね。
1: それはなぜなんでしょう。
0: やはり一度今出産して一度ツアーから離れて、でまたこうテニスを違った角度から見られるのと、それまではずっとテニスコート以外のところでもテニスのことから離れられない時間ってやっぱりあると思うんですね、まあ、そのことばっかり考えてテニスのために何々しようっていうのが自然とやっぱり家庭のこと、やっぱり家族のことっていうことを考えられるっていうことがやっぱりすごくプラスになってるんじゃないかなと思います。
1: 続いては男子です。まずは錦織圭選手に伺います。36歳にもなったんですね。今シーズン限りでの引退を表明しています。で今回は予選からの出場で、この後始まります予選の3回戦に勝ちますと本戦出場となります。
2: はい、錦織選手ここ数年は度重なる怪我に悩まされてきたと思いますけれども、2015年には世界ランキング4位まで上り詰めましたね。で辻野さんからご覧になって錦織選手はどんな選手という印象でしょう。まずお聞きします。
0: そうですね、もう一言言ってやっぱりスーパースターですよね。
2: ですよね。
0: プレーもですね本当にこう見ていて面白いですし、で世界4位、まあ、日本選手がっていうのももちろんあるんですけども、やはり国関係なくテニス選手で4位になるっていうのはもう本当異次元のことなので、やはりまあそのあたり凄さ感じるのと、それから本当にこうさっきもちょっと言いましたけど面白いプレー、
2: はい、
0: 例えばですけど相手が後ろにいるときにこうドロップショット目の前に落とすようなね短いショットをこう入れたりとか、まあ、そういうような遊び心もあって、すごくやっぱり見てて発想がとにかくね錦織選手すごいなと思います。特に有名なのがエア系、バウンドしてきたボールを自分もこうジャンプしながら高い打点でこうハードヒットしていくような、やっぱりそういったプレーがすごく彼の魅力ですし、あとはやっぱりどうでしょうね、僕らの時代っていうのは、まあ、僕らの時代っていうとちょっとねなかなかこう伝わりにくいと思うんですけども、まあ、30年ぐらい前ですかね、はい、まあ、割とやはりこうスピードをやはり日本の選手って意識してたんですよ。でやはりパワー負けしないようにとかスピード負けしないようにっていうところでこう意識して、どんどんどんどん速いボール打とう強いボール打とうっていうのが、今はやはり錦織選手見てるとそれが全くないんですよね。速いボールというよりも、どちらかというといろんなこう、バウンドを混ぜ、ショットを混ぜたりとかそういったところでこう展開していくので、まあ、そのあたりがやっぱり大きな違いかなと思います。
1: 3回戦では日本の20歳坂本玲選手と対戦します。どんな試合を期待しますか。
0: うわこれはちょっとなかなか、どういうふうに見ていったらいいのかなっていうか、すごい正直難しいんですよねっていうのは、坂本選手ももうこれからというかもう今すでに日本のテニスを背負ってる選手なので、まあ、若手で来てますんで、2人の対戦すごく、まあ、今夜ですかね、この後になりますけどもすごい楽しみ。

0: オープンではね最後の四大大会となるかもしれませんので、
1: はい、
0: 期待ですね。そして男子のもう一人の注目、23歳の望月慎太郎選手、こちらはウィンブルドンでは予選から勝ち上がって4回戦まで進むという活躍でした。日本の男子選手がウィンブルドンで4回戦進出というのは1968年のオープン化以降では松岡修造さんと錦織圭選手について3人目ということなんですね。この望月選手23歳、どんな選手と言えますか？
1: そうですね、まずプレーの話からすると、おそらく望月選手のようなプレーする選手って世界に彼しかいないんじゃないかなっていうような、そういう特徴です。具体的にはまず展開が早いのもそうなんですけども、ネットプレーといって、まあ、ノーバウンドで処理していくボレーっていうショットをすごくうまく使う選手なんですね。でこれはもう他の選手、どの選手見てもこういうプレーする選手いないので、一つそこがやっぱり世界でもすごくこう通用するところかなっていうふうに思うんですよね。でやはり今年のウィンブルドンも4回戦まで行きました。4回戦っていうのは、グランドスラムでいうと2周目っていう扱いになるんですけども、2周目に進むっていうのはもうとにかく世界でももうこれから出ていく選手っていう証明なので、そういうところでもぜひ皆さん名前はね本当に覚えていただきたいなと思います。
2: そのまあとにかくそのとてもそのなんていうんですかね、こう前後に素早く動くという話を伺いましたけれども、なぜそれはこれ可能になるんですか？
1: ですね、やっぱり脚力っていうのは一つあると思いますけど、
2: 足が速い、
1: そう、
2: 瞬発力、
1: そうですね、一歩目がやっぱり速いっていうのと、それと、彼の持ち味としてとにかくそんなに背が高くないので、ツアーでいうとテニスのツアーでいうとそこまでそんな大きくないんですね。そうすると
2: やはり175センチということですかね、はい、
1: 機敏な動きと、それからやはりちょっと人と違うプレーをしなければいけない、していった方がいいっていうところからこう生まれていくようなプレースタイルかなと思います。
2: それはなんかこう見極めがすごいっていうことなんですかね、どういうことなんですか、その前に出るとか後ろにこう下がるとかってことの判断がいいっていうのは。
1: まず一歩目がすごく重要なんですけども、相手のショットを常に浅いボール待ってるんですね、うん、相手のショットが少しでも甘くなったらすぐ前に入っていく、もうそういったところでの展開の速さっていうのを作ってると思います。
2: でもその前に来ると思って長く来ることもあるわけですよね。
1: ありますね、ありますね。
2: そこはやっぱり駆け引きになるんですか？
1: なりますね。そこはやっぱりこう相手もやはりこう強いですから、やっぱりこう望月選手がどういうプレーするかっていうのは知ってるので、浅くなった時に攻めてくる、攻めてきた時にまずいと思ってやっぱり一回深く戻そうっていうような、そこでのしのぎ合いっていうのはやっぱり出てくるので、まあ、そこでの駆け引きっていうのがこうすごく大事になってくるかなと思うんですけど、
2: それちょっと注目して見てみたいと思いましたね。
0: そうですね、はい、ここまでお話を伺って、その点に本当注目して次の戦いを見てみたいと思います。ここまで元日本代表の辻野隆壮さんにお話伺いました。辻野さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 辻野さんには番組の最後にもご出演いただきます。質問やメッセージなどぜひお寄せください。
2: ネパールと中国の国境地帯でおととい発生した大規模な土石流では、これまでに552人の死亡が確認され、1500人以上の行方が分からなくなっています。家族とみられる5人の日本人とも依然として連絡が取れておらず、現地では捜索や救助活動が続けられています。
0: ネパールと中国の国境地帯でおととい朝、大規模な土石流が発生し、ネパール側では中部のラスワ郡で大量の土砂や水が押し寄せました。ネパールの警察当局はこれまでに547人の死亡が確認されたと明らかにしました。
2: 災害当局は旅行客を含む977人の行方が分かっていないとしていて、観光局が連絡が取れていないとして公表した外国人の旅行客の名簿には、日本人とみられる同じ名字の男性3人と女性2人の5人の名前が記されています。5人は山本俊隆さん、山本かな子さん、山本かよ子さん、山本はやとさん、山本龍斗さんです。名簿に載っていたネパールの旅行会社によりますと、5人は家族だとしていて、40代の夫婦と3歳から10歳までの子供とみられるということです。5人は中国側から国境を越え、入国してカトマンズに移動する予定で、

0: おとといの午前9時前に国境付近にいた運転手と最後に連絡を取ったと説明しています。
1: 日本の外務省によりますと、これまでに日本人5人と連絡が取れていないということですが、この5人と名簿に記されていた日本人とみられる5人が同一人物かどうかは明らかにされていません。現地では軍や警察による捜索や救助活動が続けられ、これまでに800人以上が救助されましたが、依然道路や橋が寸断されているほか、通信が途絶えていることから作業は難航を余儀なくされています。
0: 茂木さん、
2: はい、
0: 現地では二次災害も懸念されているということですね。
2: そうですね。チベット自治区のシガツェ市では、土石流で流れ込んだ土砂などが川の流れを遮断してできたとみられるせき止め湖が確認されたと中国国営の中国中央テレビが伝えています。このせき止め湖には今日の時点で250万立方メートル以上の水が溜まっていると推計されていて、湖の面積が拡大し、決壊による二次災害のリスクがあるということです。
1: 二次災害のリスクというのは、救助活動にも影響がありそうですよね。
2: 厳しい状況になっているようです。今日午前に上空から撮影された写真では、茶色く濁った水がせき止め湖に溜まっている様子が確認できて、せき止め湖から絶えず水が溢れていて、現場の救助活動は一時中断したと中国中央テレビは伝えています。国営の新華社通信は、現地ではあさってにかけて雨が降ると予想されるということで、今後の救助活動への影響が懸念されています。
0: 職員に対する重大なパワハラ行為があったと認定された横浜市の山中竹春市長が、今日午後市議会の議長に辞職届を提出しました。
1: 横浜市の山中市長は、先月職員に対する言動が重大なパワハラ行為にあたると幹部職員の訴えを受けて設置された外部の調査委員から認定されました。山中市長は今日午後2時半ごろ、市議会の渡辺忠則議長のもとを訪れて辞職届を提出しました。そして午後4時頃から開かれた記者会見で、市長は次のように述べました。
3: 私は横浜市長の職を辞するという重大な決断をいたしました。すべての皆様に心からお詫びを申し上げますとともに、これまで支えていただいた多くの皆様に心からの感謝を申し上げます。
0: 茂木さん、今回の問題、はい、随分長く続きましたね。
2: そうですね。職員に対する重大なパワハラ行為があったと認定されたのは先月でしたけれども、これまで続投への意欲を示していた山中市長も、世論の反発に加え、これまで自身を支持してきた議会や支援者などからの圧力を受けて辞職の決断に追い込まれたとみられます。外部の調査委員による報告書で認定されたパワハラ行為としては、怒鳴る行為や机に資料を投げつける行為、指で銃を撃つ仕草のほか、できなかったら切腹だとか、クズ、ポンコツ、粛清するといった発言が挙げられています。
1: はい、パワハラ行為と認定された言動というのは、これどれも高圧的だとか理不尽というふうに感じられますね。
2: おっしゃる通りですね。山中市長はもともと横浜市立大学の教授としてデータサイエンスを研究していた学者研究者として活動していたので、支援者などの中には今回の件で大きな落差を感じた人も多かったかもしれません。山中市長は2021年の横浜市長選挙に立候補して、立憲民主党や共産党などの支援を受けて初当選しました。私も以前、だいぶ前になりますが、横浜で記者として取材していたことがあるんですけれども、当時からずっと続いていた横浜市政の大きな課題で、カジノを含む IR 統合型リゾート施設を横浜港の山下ふ頭に誘致するかどうかというものがありました。2021年の横浜市長選挙でも大きな争点となっていました。山中市長は誘致の撤回を訴えて選挙戦に臨みました。就任後は 誘致撤回を実現したほか、子育て政策などにも力を注いで、去年8月には自民党や公明党、それに立憲民主党の地方組織からも支援を受けて再選を果たしていました。
0: 市長を辞めた後について山中さんはどう話しているんでしょうか。
2: はい、次の市長選挙への対応について山中市長は、全くの未定だ、現時点でこれ以上のことが考えられていないというのが実際のところだ、今後どのような対応をすべきかしっかり検討したいと話しています。山中市長がどのような判断をするのか、横浜市の関係者たちが注目しています。

0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: 厚生労働省は28日インフルエンザが全国的な流行に入ったと発表しました。8月23日までの1週間に全国から報告されたインフルエンザの患者数は4094人、1医療機関あたりの患者数は 1.11 人で流行開始の目安とされる1を超えました。都道府県別に見ますと、沖縄県で 4.43 人、岩手県で 2.10 人などとなっています。8月中の発表は異例の早さです。今年7月の有効求人倍率は全国平均で 1.18 倍で、前の月と同じ水準でした。就業地別に見ると、最も高かったのは福井県と山梨県で 1.69 倍、最も低かったのは大阪府で 0.95 倍でした。厚生労働省は半導体や AI 関連の企業が好調で、新規の求人数は製造業を中心に増えている、人手不足の状況は続いていて、引き続き動向を注視していきたいとコメントしています。生成 AI を裁判官の業務に活用することを検討している最高裁判所は、実際の裁判記録を使った実証実験を行うために必要なシステムの開発費用などとしておよそ6000万円を来年度予算案の概算要求に盛り込む方針を決めました。外部にデータが流出しないクラウド環境を整備するほか、プロンプトと呼ばれる生成 AI への指示を入力する裁判所独自の画面も作成するということです。早ければ来年度中に実証実験を始めたいとしています。子ども家庭庁のまとめによりますと、今年4月時点で保育所などの空きを待つ待機児童は全国で2435人で、去年の同じ時期と比べて181人多くなり、9年ぶりに増加に転じました。都道府県別で見ると多い順に、東京都が1113人、兵庫県が200人、奈良県が147人などとなっています。保育士の不足により定員通りの受け入れができなかったことや、マンションなどの開発で。
0: 株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、アメリカの半導体大手の決算が好調だったという受け止めから、国内の半導体銘柄にも買い注文が広がり、日経平均株価は小幅ながら値上がりしました。今日の終値は昨日と比べて273円58銭高い66,405円56銭、東証株価指数トピックスは 29.49 上がって 4146.71、 1日の出来高は21億7795万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて73ドル1セント高い53,642ドル45セント、ナスダックの株価指数は 55.124 上がって 26,596.476 となっています。一方、今日の東京外国為替市場、円相場は小幅な値動きでした。午後5時時点の円相場は昨日と比べて15銭円安ドル高の

0: 円円安ユーロ高の1ユーロ185円76銭から80銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが159円64銭から67銭、1ユーロは185円85銭から86銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: お願いします。
0: 北陸ではあさってにかけて再び大雨になる恐れが出ているということですね。
1: はい、明日は秋雨前線が北上し、日曜日にかけて北陸から東北に伸びる見込みです。これまでより少ない雨でも川は増水し、地面は崩れやすくなっています。前回より早い段階で避難の判断をするタイミングが来るかもしれません。防災意識を高めていただきながら、特に北陸の皆さんは土砂災害に厳重な警戒をお願いします。一方、九州や四国など西日本では猛暑と少雨、雨の少ない状態が続いています。台風があちらこちらで発生しているものの、今のところ本州に近づく気配はありません。
0: そして今日正午に台風23号が発生しました。今年は台風が発生するペースが早い気がしますね。
1: はい、早いです。8月までに23個発生するのは統計史上2番目の多さです。今月だけで10個の台風が発生していて、平年のおよそ2倍、一月に10個の台風が発生するのは1966年8月以来60年ぶりのことです。秋雨前線に台風にと、秋の天気がなんだか前のめりに存在感を出す一方で、まだまだ夏の太平洋高気圧も衰えません。来週は一時的に高気圧が強まり、西日本だけでなく東日本でも猛暑日が戻ってきそうです。
0: では全国の土曜日日曜日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 今日と似たような空模様です。沖縄本島も奄美も晴れ、風がやや強い分雲の流れが速く、時々曇ったり通り雨があるでしょう。海はまだうねりを伴う見込みです。明日の那覇の最低気温は28度、最高気温は32度の予想です。日曜日は晴れ間が覗きますが、雲が優勢の空で、熱帯低気圧が近づく月曜日から雨が降るでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 九州は晴れ、四国も雲が多い晴れでしょう。帽子や日傘で自分専用の日陰を作り、日差しを避けてください。午後は山沿いで所々夕立がありそうです。中国地方は山陰中心に夜まで雨が降ったり止んだりで、局地的に雷を伴うでしょう。最低気温25度から28度、夜も部屋を涼しく保ってください。最高気温は熊本37度、明日で14日連続の猛暑日となりそうです。福岡松山36度、鹿児島広島高知で34度でしょう。日曜日は中国地方も晴れて広く猛暑日となりそうです。
0: 近畿東海北陸です。
1: 西から再び発達した雨雲が近づいているところです。北陸では未明から明け方に雷や雨の音で目が覚めるような荒れた天気になる恐れがあります。今夜も停電などに備え、安全な場所でお休みください。近畿北部も明け方から朝、東海は昼前から激しい雨や雷雨になりそうです。明日夜には雨が止むところが多いでしょう。最低気温近畿東海25、6度、金沢21度、最高気温近畿東海32度前後で平年並み、金沢富山は27度で9月中旬並みでしょう。北陸は日曜の午前中も雨足が強まる恐れがあります。片付けや復旧作業は最新の気象情報を確認しながら進めてください。
0: 関東甲信越です。
1: 今夜寝ている間に雨の範囲が広がります。明日は夜まで断続的に雨でしょう。一度止んでも傘は持ってお出かけください。極端な大雨は予想されていませんが、朝と夕方に本降りになりやすいです。最低気温甲府24度、関東と信越は20度から22度ほど、最高気温甲府や長野で27度、東京新潟26度、宇都宮前橋25度、前線北側の涼しい空気が入り、明日は9月下旬並みでしょう。ただ日曜日は関東甲信も前線の南側に入るので、最高気温は東京都心で32度、月曜日は35度と暑さがぶり返すでしょう。
0: 東北北海道です。
1: 東北は南に行くほど雲が

0: が厚く、南部は朝から時々雨が降るでしょう。青森や北海道は朝晩曇り、日中は晴れそうです。北から高気圧に覆われ涼しさを感じる晴れでしょう。最低気温、仙台21度、秋田20度、札幌釧路16度。最高気温、秋田29度、仙台26度、札幌24度、釧路22度。平年並みから9月上旬並みでしょう。日曜日は前線が北上する東北で雨が降り、局地的に大雨になる恐れがあります。繰り返す大雨、そして西日本は長引く猛暑にいずれもお気をつけください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは今日のジャーナルスポーツはテニスの全米オープンについてでした。スタジオには再び元日本代表の辻野隆壮さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 岩手県50代の男性からの質問です。辻野さんが見られてきた中で最強のテニス選手を教えてくださいということです。
3: はい、
2: はい、
3: 難しいですね。過去にはね、やっぱりマッケンローさんだったりサンプラスさん、すごくまあもちろんフェデラーさんもそうですけども、レジェンドがたくさんいるんですけど、やっぱりこう数字的なこととか今もまだ現役っていうことを考えるとジョコビッチですかね。
2: なぜですか。
3: はい、あですよ、これ今マーガレット・コーツさん並んで史上最多なんですね。もう一個かかつと25でもう過去史上最多になるので、やはりまあ狙ってるところもありますし、それからやっぱりこう年齢考えてもね、すごくこうベテランになってもこう節制しながらやってるところ考えると、やはりキャリアの長さ考えてもジョコビッチかなって気がします。
2: 今ベテランという話もありましたけれども、全米オープンは車椅子テニスの選手にも注目ですね。ベテランといえば女子シングルスの上地結衣選手、こちらはウィンブルドンでパラリンピックと四大大会すべてを優勝する生涯ゴールデンスラムを達成しました。また男子でいうと1年間の四大大会すべてを優勝する年間グランドスラムがかかっているのが小田凱人選手。この2人の注目どうですか。
3: そうですね、今最初に出た上地選手、彼女は14歳でね、全日本優勝して1位になって、それからずっとキャリア積んできてますけども、今でもね、今年になって生涯グランドスラム達成するぐらい本当に安定してますし、またやっぱりこう目標がはっきりしてると思うんですね。まあ一つやはり生涯グランドスラムっていうのはあったと思うんですけど、まだまだ本人もやっていきたい、やっぱりそういった気持ちが強いのと、それから小田選手は年間グランドスラムですよね。まだだって本当に若いですし、19歳ですかね、達成したのがね、はい、そういったこと考えても本当にこれからなんですけども、すでに記録を作ってきているので、やはりそういったところに注目したいのと、彼の場合特に小田選手の場合はやはりこうショットのところでもすごくやっぱり意識が高くて、彼すごくサービスがいいんですよ。でもサービスで今170キロぐらい出るんですかね。でやはりこう上半身だけで打ってそれだけのスピードってなかなか出せないところ、今度は200キロ目指すって言ってますから、まあ、そういったところも注目したいなと思ってます。
2: なるほど、はい、このお二方の選手にもぜひ注目したいと思います。はい、はい、ここまで辻野隆壮さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: では続いて発生から1ヶ月となる熊本地震についてです。
4: はい、宮城県60代の男性からいただいています。熊本地震から1ヶ月、そんな中被災した高齢者、障害のある方、子どもたちが取り残されないよう多角的な支援を望みたいですね。今日スーパーの義援金箱に寄付しましたということです。
2: はい、そしてネパールと中国の国境地帯で発生した土石流についてです。
5: 東京都60代の女性です。ネパール土石流、せき止め湖決壊の恐れがあるため救助活動に影響が出そうですねといただいています。
4: そうですね、で家族とみられる日本人5人の方の安否も心配ですね。
2: 最後に里かなのクレジットからについても来ています。 SNS で新潟市でも大雨で先月冠水しましたが、冠水した道路を走る車がありました。冠水した時は車に乗らないのが一番安全だと感じました。
0: はい、はい、徒歩であろうと車であろうと冠水している道には進入しない、これを鉄則にお過ごしください。
2: ハザードマップも見ていてほしいですね。
0: そうですね、
2: はい、
5: 今日もたくさんのお便りありがとうございました。ここまで NHK ジャーナル、野村正夫。

0: 千春、気象予報士佐藤かな子、
1: ニュース解説は茂木大輔でお伝えしました。
2: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。職員に対する重大なパワハラ行為があったと認定された横浜市の山中竹春市長が今日午後、市議会の渡辺忠則議長に辞職届を提出しました。山中市長は午後4時から記者会見を開き、辞職を決めた理由について、政策を前に進めることと職員の就業環境を守ることは両立させないといけない、そのことを十分に認識できていなかったと述べました。そして辞職に伴って行われる次の市長選挙への対応について、全くの未定だ、現時点でこれ以上のことが考えられていないというのが実際のところだと述べました。山中市長の辞職に伴う市長選挙は、議長から選挙管理委員会に辞職が通知された日の翌日から50日以内に実施されることになっています。山中市長が辞職届を提出したことを受けて、辞職を申し入れていた市議会の主要3会派の団長が揃って記者団の取材に応じました。この中で団長らは、いずれも次の市長選挙に山中市長が立候補しても支援することはないと強調しました。このうち自民党の会派の関勝則議員は、市民や経済団体の枠組みに加わりながら候補者の選定を進めていきたいと思っていると述べ、候補者の擁立を急ぐ方針を明らかにしました。また公明党と立憲民主党の会派も選挙に向けた対応を加速させていく考えを示しました。名誉都民の草間彌生さんが亡くなったことについて、東京都の小池知事は、世界で活躍された方でご冥福を心からお祈り申し上げると述べて哀悼の意を表しました。水玉模様をモチーフにした鮮やかな色彩の彫刻や絵画などで世界的に知られ、文化勲章を受章した草間彌生さんは、2017年東京都の名誉都民に選ばれました。東京都の小池知事は今日の記者会見で、草間さんは独創的な作品で前衛芸術家として世界で活躍された、改めてここに慎んで哀悼の意を表し、ご冥福を心からお祈り申し上げると述べました。また会見では名誉都民の候補者についても発表し、魔女の宅急便をはじめ世代や国境を越えて親しまれる文学作品で知られる児童文学作家の角野栄子さん91歳、多くのテレビ番組で活躍するタレントのタモリさん81歳、東京パラリンピックの開催をはじめパラスポーツの発展に尽力した元日本パラスポーツ協会会長で東京ガス名誉顧問の鳥原光則さん83歳の合わせて3人が選ばれました。気象情報です。土砂災害注意報が群馬県の前橋桐生地域と伊勢崎太田地域、長野県の長野地域、新潟県の上越に、雷注意報が関東全域と伊豆諸島、静岡県の東部、伊豆、山梨県、長野県に、濃霧注意報が栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。各地の明日の天気です。関東地方南部曇りで、昼前から時々雨で、ところにより明け方まで雷でしょう。関東地方北部曇り時々雨でしょう。伊豆諸島の北部と南部はともに。
0: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。まず新幹線の情報です。 JR 東日本によりますと、東北新幹線は仙台駅と福島駅の間で停電が発生した影響で、福島県の新白河駅と仙台駅の間の上下線で運転を見合わせています。茂木外務大臣は今日午後、 ICC 国際刑事裁判所の赤根智子所長と電話で会談しました。

政権が今月 ICC について悪意を持って権限を乱用しているなどと主張し、赤根氏を制裁対象に加えると発表したことをめぐって意見を交わしたものとみられます。その上で、日本として国際社会の法の支配の強化に今後も取り組むことや、赤根氏に必要な支援を行っていく考えを伝えたものとみられます。呉市にある日本製鉄の製鉄所跡地について、防衛省と日本製鉄は今日、土地の売買契約を結んだと発表しました。小泉防衛大臣は、多機能な複合防衛拠点を整備し、防衛力の抜本的な強化につなげるとしています。呉市にある日本製鉄の製鉄所の跡地をめぐっては、防衛省が土地を一括購入し、民間企業を誘致するエリアや火薬庫などを備えた複合防衛拠点を整備する計画を明らかにしていて、防衛省と日本製鉄が協議を進めていました。今日、小泉防衛大臣は記者会見で、両者の間で土地の売買契約を締結したと発表しました。土地はおよそ140ヘクタールで、契約の詳細は明らかにしていませんが、小泉防衛大臣によりますと、自衛隊の活動拠点となる庁舎や民間企業による防衛装備品の製造施設、それにヘリポートなどを整備するということで、多機能な複合防衛拠点を整備し、防衛力の抜本的な強化につなげるとしています。また民間企業エリアについても、参画を希望する企業の募集に向けた手続きを速やかに始めるとしています。今年1月から6月までの上半期に生まれた子どもの数は、速報値で34万2000人余りと、去年の同じ時期と比べて2700人余り増加したことが、厚生労働省の調査で分かりました。上半期の出生数が前の年から増加に転じるのは11年ぶりです。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から6月までの上半期に生まれた子どもの数は、外国人を含めて34万2068人でした。去年の同じ時期と比べて2788人、率にして0.8% の増加となっています。上半期の出生数が前の年を上回るのは2015年以来11年ぶりです。都道府県別に見ると、上半期の出生数が前の年から増加したのは26都道府県で、東京都が4万4281人と2278人増えたほか、愛知県が2万3011人と517人の増加、それに福岡県が1万6104人と438人の増加などとなっています。また上半期の結婚の件数は、去年の同じ時期と比べて418組増加し、23万8979組でした。厚生労働省は、今回出生数が前の年の同じ時期と比べて増加したことをもって、少子化に歯止めがかかったとは現時点では言えないが、一般的には婚姻数の増加と出生数の増加が関連していると言われているので、引き続き状況を注視し、関係省庁とも連携しながら少子化対策に取り組んでいきたいとしています。ここまでのニュース、佐々木がお伝えしました。時刻まもなく11時5分になります。

こんばんは。8月28日金曜日、 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は桜井陽子です。北陸地方の大雨は今夜は小康状態ということですが、暦を見ますと今夜は満月です。月が見えたりしているところはありましたでしょうか。この後2時台におかけする同じ月を見ているという谷山ひろ子さんの歌があります。

ごめんなさい、3時台におかけする曲ですね。同じ月を見ている。これは不安な時、人恋しい時、気持ちが 安らかになるよう作ったということです。北陸地方、明日はまた局地的に雷を伴って激しく降る見込みだということです。どうぞひととき、ゆっくりとお過ごしください。では明日の朝5時までの内容をご紹介してまいりましょう。この11時台と0時台は深夜便特集です。片岡鶴太郎の人生を楽しもう。これからも主役を目立たせる役者でいたい。芸人、俳優、画家、片岡鶴太郎さん。ゲストは俳優の木村みどり子さんです。1時台は深夜便アーカイブスです。特選インタビュー。2025年11月12月の放送から、平和への思いを切り絵絵本に込めて、切り絵絵本作家亀山英子さん。2時台のロマンチックコンサートはリラックスサウンズ、トゥース・シールマンス作品集。そして3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、谷山浩子作品集です。4時台はインタビューです。アニメーション作品に込めた問い続ける心、詩人アーサー・ビナードさん、NHK の寺越陽子ディレクターの出演です。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。

では深夜民特集前半です。今夜はこの11時代そして0時代は片岡鶴太郎 の人生を楽しもう、芸人俳優画家片岡鶴太郎さん、そして俳優の木村みどり子さんがゲストです。ではその前半どうぞお聞きください。

0: こんばんは、片岡鶴太郎です。今は人生100年時代と言われております。私は昨年70歳になりました。まだまだやりたいこと、やり残していることがたくさんございます。実は毎日時間が足りなくて困っております。このコーナーは私が今一番お会いしたい方をお招きしまして、これまでの人生を振り返り、これからの人生を楽しむヒントを語り合います。そんな話の中からリスナーの皆様方に人生の楽しみ方を見つけていただけたらと思っております。スタジオには今日のゲスト、俳優の木村みどり子さんお越しになっております。みどり子さん、どうもようこそお越しいただきましてありがとうございます。
1: お世話になります。
0: みどり子さんとこうして本当に膝を合わせてお話しするというのは本当に初めてでございますけど、
1: はい、もうこんな光栄なことはありません。もうどうしたらいいんでしょうかって思
0: ってます。ぜひともぜひともみどり子さんにお越しいただきたいと
1: え、なんでですか。
0: いやなかなかね、なかなかほらご一緒お仕事でね、はい、ご一緒できる機会がないもんでね、はい、本当はもうドラマとか舞台でご一緒したいと思っている、
1: ありがとうございます、
0: 俳優さんなんですよ。
1: いや実は私ね、ずっと京都の方で演劇の活動をしてまして、はい、学生劇から始まって、はい、それで初めて東京に来た時の一本目のお芝居が新国立劇場で、はい、今宵限りはっていう竹内一郎さんの作品で、はい、栗山民也さんの巨匠なんですけどね、演劇界の、
0: はい、
1: 巨匠の方の若い時の、まあ、私30年前ですから、
0: はい、
1: の時のお芝居で主役は片岡鶴太郎さんってお聞きしてたんですよ。それで鶴太郎さんにお会いできるの、この京都から来て一本目の芝居でって大興奮してたんですけど、はあ、うん、片岡鶴太郎さんがお断りになったのかなんか分かんないんですけど、その芝居が片岡鶴太郎さんでなくなって、はい、文学座の方になって、それでその子岡本健一君とか出てたんですけど、
0: はあ、
1: それでその場ではお会いできなかったんです。そういうのがあって私、
0: はいはいはい、
1: いつかお会いできるのかなってずっと思っていて、30年後、
0: それあれですよね、

0: 画家の、
1: あ、そうです、画家の役
0: ですよね。
1: 藤田津がある、
0: そうそうなんだ、まだ僕ね、その時まだ
1: まだ画家じゃなかったですか。
0: はい、だからね、全然分かんなかったんですよ。
1: いや、そんなことないと思う。何かスケジュールももちろんそういうあれなんだと思うんですけど、で栗山さんがぜひと思っておっしゃったんじゃないですか、ね、
0: そうなんです、だから栗山さんとやりたいと思ってて、うん、それが叶わなかったんですよね、
1: うん、30年前です。
0: はあ、だからその時にもしご一緒してたら、うん、30年前に
1: 若かったしな、私、ね、若い時に会いたかった
0: ねえ、だからそういうちょっとしたズレがあって、はい、今までお会いできなくて、それで私はあの高校演劇なんですよね、もともとは
1: 俳優さんになろうと思った初め、は
0: い、高校時代都立竹野台高校というところで演劇部に、まああの、うん、自分から行くの恥ずかしいもんでね、あの2年生の時にうちのクラスの女の子で演劇部の子がいたんですよ。で、演劇部ってどうなの、面白いのって言ったら、興味あるのって言うから、うん、じゃあ来てみるって言われて、で誘われて部室に行って、そこで一個上の先輩部長さんが藤原さんという方で、
1: めっちゃ覚えてますね。
0: でその横にいたのが梅沢雅代さんです。
1: あ、そ、え、
0: 梅ちゃんです。
1: 梅ちゃん、
0: はい、梅沢雅代さんは俺の一級上の演劇部の先輩なんですよ。
1: それ高校の時ですか。
0: 高校の時ですよ。
1: え、梅ちゃんはなんて言うんですか、鶴太郎さんのこと。
0: 荻野くん。
1: 荻野くん
0: 私本名荻野ですから。
1: いや、今会ったら荻野くんって言うんです
0: か。荻野くんっていうか鶴ちゃんとは言わないですね、やっぱりね、私もあの一個先輩ですから、あの陰では梅ちゃんって言いますけど、うん、梅沢さん先輩って言いますもんね
1: 陰で会ってるとこ見たいです荻野くんって言われてるとこ見たい。
0: 荻野くんっつってね
1: そうですか、
0: はい、だからもう高校時代から梅沢先輩の芝居を見てたわけですよ。
1: あ、梅ちゃんはどんなですか。
0: あ、やっぱうまかったですね。
1: あ、そう、
0: やっぱり違うんですよ。
1: あ、そうですか。
0: 雰囲気あったしね、もう高校時代から。
1: 怖かった。怖くないよね。
0: 怖くないですあの、でも怖くはないけれども、別に何かこう威圧的なことをしてるわけじゃないけど、い存在感ありましたね。
1: うん、でしょうね。
0: あ、やっぱりなんか妙に 色気もあるし、なんだかこう存在感のある、あ、雰囲気のあるいい芝居するなって、その時から私は思ってましたね。
1: 面白い。なんか人ってどこで出会ったかって全然違いますね、印象がね。本当やっぱり
0: 面白いでしょ。だから高校時代からその梅沢さん、梅ちゃんを見てるわけですよ。
1: すごいですね。
0: で、その忘れもしない部長の、まあ、梅沢さんと同級生の演劇部の部長さんである藤原さんという方は、この中方はなかなかね、うん、あの優秀な方で、もう演劇部をぐーっと引っ張ってた人で、うん、だからイオネスコ、そして、別エルで
1: 40年ぐらい前の話
0: ですね。もうそうです、はい、いや
1: もっと、
0: いや50年
1: 50年か。すごい。
0: すごいでしょ。それで都内の演劇部、演劇の中でもやっぱりベスト3に入るぐらい素晴らしかった。で、僕もそれについてって、それで別役ミノルの打天使という芝居を僕が男 B やる。で、梅ちゃんもやる。なんかなかなかそんなね、そういうこう体験してた。で、梅沢さんは文学座に行く。で、私は3年になって部長になって、で、ああいうその、どちらかというと進撃の芝居よりもロミオとジュリエットとかもっと分かりやすいようなものをやって、なるべく文化祭でお客さんが入るようにそんなことをして、
1: ね、私あのギンギラギンが最初だったから、だから芸人さんだとずっと思ってたら、
0: はいはい、
1: 映画のほら風間さんと出たやつ、
0: はいはい、イジニたちの夏、
1: そうそう、はい、あれでなんてうまいさと思ってひっくり返ったの覚えてますもん。すごい、え、どっちが先なんだろう、ギンギラギンの先ですか、あの、え、
0: そうですね、
1: 俳優のですよね、
0: ギンギラギン、
1: ね、だからあれの俳優さんで、え、こんなに上手い人なんだと思って、だから俳優さんやってたんですよねってことですね。
0: そうなんですよね、
1: もともと
0: そうなんですよ、そっちから
1: なるほど、
0: まあ、やってて、それでまあ、まあでも俳優さんはやっぱりその人数が多いし、うん、でその中からこう頭角を現するなかなかこう大変だなと先輩方に見ててね、うん、でも芸人になってピン芸という、まあ、一人の芸だったらば、自分一人が努力すれば頭角を現すのは早いんじゃないかと思って、で芸人として出発して、ゆくゆくはゆくゆくは芝居の方に行こうというのは、
1: うん、すごい計画的に
0: ありましたね。
1: 生きておられるんですね。
0: いやいやいやいや、
1: そこがねやっぱ違うんですね。

0: 系の人とは。
1: とんでもないです。そういうようなね出方してるんですよ。で
0: どうしてそんな計画で生きていけられるんですか。
1: 緑子さんはそのお芝居っていうものに対して、うん、幼い時からどのようにしてこう興味を持って、どのようにしてこう俳優さんとして歩む道を決めるんですか。
0: さっきの鶴太郎さんの話と、まあ、真逆ですね。何にも考えず、うん、何も計画せず、
1: はい、
0: ただただ、あ、そうですか、あ、そうですかってこう水にこう流されて、
1: へ、
0: いや本当何も考えてないですよ。
1: あ、そうですか。でも
0: 恥ずかしいんです、人とこうお話しする。
1: でもさ、うん、緑子さんがその芝居をやりたいって思うってことは、う
0: ん、ね、たまたまその見に行った、それも本当にたまたま行ったんですよ、はい、演劇に入るのも偶然で、はい、私の一緒に住んでた寮の女の子が演劇を高校からやっててね、ええ、それでやりたいからついてきてくれって言って、で、はい、ついてったんです、はい、そして初めて演劇っていうのを見るんですよ。でそれちょうど本番の直前でリハーサルの風景だったんで、やってたのが学生演劇だけど、塚公平さんの熱海殺人事件っていうちょっとものすごい戯曲があるんです
1: よ、はいはいはい、
0: それをやってたんですよ。あの真似しいで塚さんとこの芝居を真似したようなやつをやってたんですよ。音の使い方も、
1: うん、
0: あのみんなスーツ着てで、学生だからみんな若い子供みたいな子がそんなんやってるんですけど、はい、ちょっとそれに衝撃を受けて、
1: はあ、
0: 何この世界と思って、それでそのまま演劇を面白そうだからみたいな、うん、なんか刺激的だからみたいな、そういう理由で入っちゃった、
1: はあ、
0: そっからずっとお芝居を楽しいからやってる、まあ、遊んでるようなもんですよね、
1: はあ、
0: ずっと遊んでる感じ、
1: うん、だからいいんでしょうね。あのどちらかというと私もね、何でもそうなんですけど遊びだと思ってんですよね、うん、何でも
0: 今そういう感じになって、でも最初高校の時はこれで芸人さんになった方がピンでちょっと売れるかなとかいうのがあったわけでしょ、
1: うん、はい、もちろんでもね、当然師匠のところに弟子入りして、うん、ね、こう修行とかしても、あのそんなに修行という感じじゃなかったんで、もう、うん、もう毎日楽しく自分の好きなことやってるから、うん、遊び感覚なんですよね、ずっと、うん、
0: そこを突き詰めていかれるところがすごいんですかね。あの遊んでるけどそれは遊びじゃないですよ、うん、最終的にはもうなんかすごいとこまで全部行っちゃうじゃないですか。
1: あ、遊びだから結構とことんまで行きたいと思うんですよ、うん、納得するとこまで行きたいって思ってるんでしょうね、
0: うん、
1: 自分が納得する、あ、これはこういうことなのかという、何かこうその物事の私なりのこう真髄みたいなものが見えるまでやりたいと思ってるんでしょうね。
0: うん、それで突き詰めていっちゃうから、みんなに注目されるとこまでいっちゃうで画家って普通そんな絵描きたいって書いててそんな画家になれないじゃないですか。
1: いやいやいやいや、だからね、本当に
0: 本当にすごいですよね。
1: いやだから本当に好きなことしかやってないんですよ。そうなの。
0: すごいんです。
1: それでその、はい、学生劇みたいなところの劇団から始まって、はい、そこで看板の女優さんになるわけですよね。
0: そうですね、
1: これすごいですよね。
0: なんでかわかんないけど、
1: でその主催者がご神様になる
0: わけですか。そうです
1: 今。でそのご神様が演出とか脚本を書くんですか。
0: はい、脚本も書い、塚公平さんの作品やってる時はずっと、
1: はい、
0: あの牧野と言うんですけど、はい、牧野希美が私の今家族ですけど、
1: はい、
0: その人が塚公平さんの大ファンで大好き で、はあ、で大学の卒業論文も塚公平の考察みたいな書くぐらい好きなんですよ、はあ、で塚さんの芝居をその人に引きつられて、うん、まあ、劇団員みんなでですけど、うん、夜夜行バスに乗って朝作って紀伊国屋で、
1: はい、あの、うん、
0: 舞台見たりしてたんですね。
1: はあ、
0: でそれで司さんのお芝居みんな好きになっちゃって、
1: はい、
0: で一緒にやってるからみんなでよっしゃって言ってコピーしてその劇団を、
1: はい、
0: 本当に加藤健一さんとか、
1: はい、
0: 根岸としえさんとかの、
1: はい、
0: 真似をして私たちは京都で地味に芝居をやってたんですよ。誰にも注目されることなく。
1: あ、そうだったんですか。
0: はい、それでまああの何人か何千人かのお客さんの前でずっと大阪とか京都で上演していて、
1: はあ、うん、じゃあもう、うん、要するに関西地区ではかなり名の知れた人気のある劇団だったんですね、ある筋で。
0: あのね、その頃小劇場ブームで、
1: はい、
0: でみんなこう小劇場がすごいお客さん入っていた時代だったんですよ、関西でこう盛り上がってた時代で、はい、その中の1970、80年代の一つの劇団ではありました
1: ね。
0: は、70年代か、うん、
1: そうでしたか。
0: 80年代か。
1: もうその頃にはまだ一切テレビとか映像には出てない。
0: 出てないですね。
1: で、ゆくゆく
0: 出ようとも思ってなかった。
1: 思ってなかったんですか。
0: 出ようっていうか、そんなお芝居ずっとやってるから、テレビの世界は関係ないと思ってました。あんまり自分には。
1: ああ、そうですか。
0: はい。それまで全く無関係に生きてきたの。

0: ね、演劇ばっかりやってきて、はい、NHK の朝ドラのごちそうさんっていう番組があって、
1: はい、
0: 朝ドラがあって、はい、そこでものすごいきついシュート目の役やったんです。
1: はい、拝見してましたよ。
0: ものすごいきついんですよ、もう、はい、本当にチャブ台ひっくり返して、
1: はいはい、
0: あそこまでしなくてよかったらなって今は思いますけど、
1: うん、あれがじゃあ出始めですか。
0: あれが一番最初です。であれで注目されちゃって、それで誰だってなって はい、このおばさんは誰だになってそれでこのおばさんを呼んでみようみたいになって、
1: 拝見してましたよ。あ、まあ、ミノルジョカン出てたなと思いましたもん。
0: ありがとうございます。
1: やっぱり出てくるなと思いましたもんね。
0: いや、落ち着きのない人がいるなと思ったでしょ。でも本当に本当に最初の頃は大変でしたね。うん、
1: あ、そう。
0: なんかそこに目指していってればね、まだこう、うん、気持ちの準備ができてたんでしょうけど、
1: はい、
0: はっってなってるから、ん？っていう、テレビ？何ですか？みたいになってるから、
1: は
0: あ、ちょっとあたふたしましたけど。
1: 要するに舞台の世界から、初めてスタジオドラマというね、それも朝ドラという国民的なドラマに出ていくわけですよ。その時にはもう、芝居しててもやっぱ緊張しましたか？
0: いや、ほんでちょこちょこそれこそもちろんね、小劇場の役所なので、うん、ちょっとした役で出るんですよ、
1: はい、
0: ほんとにチラッと出て終わるみたいな、はい、ワンシーンに通信とか出てるから、うんうん、まあ、全くさらじゃないけれども、
1: なるほど、
0: そんな重要な役ポジションで、うん、セリフも3ページも4ページも一人で喋るとか、はい、例えばそういう役をテレビでやるのを初めてだったんですよ、ごちそうさんが。すっごい楽しかったです。
1: 楽しかったですか？
0: 演劇みたいで初めて演劇をドラマでやるみたいな。
1: テレビで芝居ができてる、はい、本当に演劇ができるっていう。
0: だからすごい緊張したし、めちゃくちゃ努力しましたけど、
1: やっぱりその台本の読んで、うん、もうそのセリフを入れる、うん、もうまあ言葉を、はいはい、覚えるっていうよりもこう体の中に染み渡るぐらい何度も何度反復をして、それやりましたか？
0: もうそれしかやってないみたいな日々ね。
1: はいはい、わかります。
0: すごい、わかります。
1: わかります、わかります。
0: 俳優さんをやられてる時どうですか？セリフどうやって覚えられるんですか？
1: 本当に、それは私はもう皆さんに聞くんですけども。ね、
0: そうですか。
1: みどり子さんの場合はどのようにして、
0: 私はもう本当にもう、必死で覚える。
1: 反復ですよね。
0: もう歩いて歩いて歩いて歩いて歩き回ってずーっとブツブツ言ってる、はい、おばさんです。
1: もう
0: ずーっとブツブツ。
1: もうおっしゃる、僕もそうです。
0: あ、そうですか。はい、同じですね。
1: じゃあ同じ。
0: いろんな人がいますでしょ、だって、はい、いろんな人が、
1: みんな、ね、それぞれ100人いたら100人のアプローチの仕方があると思います、うん、ね、やっぱり、うん、やっぱりミドロクさんは歩いて覚えますか？
0: 歩いて、体で、
1: え、
0: 体に覚え込む、
1: はい、もう本当私もそうです。動きながらガーガーガーガー言いながら、
0: やっぱり嬉しい。
1: ヨガの途中でやりますもん、私。
0: あ、ヨガやってる時に、
1: はい、ヨガでちょっとこう少しゆったりしてる動きの時に、うん、あ、このセリフちょっと言ってみようかなと思って、こうそのセリフを言いながら、うん、わーって体を動かしてみて、
0: うん、
1: やったりしますね。でそこで疲れたりするともう一回とか、そこでね、覚えたところが出てこないとちょっと悔しくなって、またもう半分で、それだけでね20分ぐらいバーってやってたりしてる時がありますね、
0: ヨガはこう集中しなきゃいけないから大変そうで、そこら辺がどんな感じになるのか私にはちょっと想像つきませんけど、そうです、セルフをもらってすごいセリフの時は、何かやりながら言えるかどうかを試しますよね、何かもう普通にこう、
1: はい、
0: こう料理しながらそれをずっと言えてるかどうか、
1: はい、
0: 掃除しながらとか、
1: はい、もうおっしゃる通りです。
0: それでツルツル言えないと、うん、もう一回同じですね、
1: はい、本当そうですね、うん、で緑子さんの中で、うん、あ、じゃあこれは一旦覚えたって、うん、自分の中でこうけじめをつけられるのは、うん、なんかこう基準はありますか？
0: ないの、ずっとやってるギリギリまで。
1: あ、
0: で覚えたから安心がないんですよ。
1: あ、ですよね。
0: 安心できないからずっと本番直前まで、
1: あ、やってます、
0: 言えるかな、言えるっていうちょっと不安、ちょっとした不安ね、
1: はいはいはいはい、
0: でもこれがものすごく不安だったらもうその場に行けないんですよ、うん、だから
1: 怖いですよね。
0: もう 0.001 ぐらいの不安で、はい、あと全部自信に思ってそこに行かないと。
1: 素晴らしい、だからおっしゃる通り、
0: 必死でやるの、
1: おっしゃる通りですね。僕はね、そのいただいたそのセリフあるじゃないですか、うん、もうそれつまりワンセットになってる、うん、それをノンストップで10回じゃーんってって、もう NG なくて10回入れたら OK、うん、クリアっていう風にしてる。
0: わかる。だから私こうやって歩きながら
1: 1回2回3回
0: 全部言えたら次こうやって言えなかったらもう1回1回
1: あります
0: って
1: 、ね、
0: 延々歩くのが収まんなくて、本
1: 当それですよね。もうこの俳優という仕事はもうしょうがないですね。
0: はあ、いや、あ、まるで同じ方に出会ったのは初めてかもです。
1: 同じ
0: 書く人もいらっしゃるでしょ。
1: あ、おられますね。
0: ちっちゃい字で、
1: そうそうそう、書いてるのね、
0: 書いてる人とか、うん、あと私の時カセットみたいなと
1: かで
0: 入れて自分でこう聞いて、うんうん、自分の声と相手の声を全部聞いて覚えるとかいう人もいるし、
1: あ、それぞれのやり方ですね。
0: 読んでとか、あとパッと見てこう映し出すように覚えると、うん、あれ本当かなと思うんです。
1: あ、
0: うそとか思うけど、カシャって取ってそれで覚えるって、それはちょっとうそとか思っちゃうけど、そんなに簡単に覚えられるのみたいな。
1: でもやっぱり年を重ねてくるとこうドラマが見ててね、若い人のドラマの中にポンとやっぱり緑子さんのような方がこう入ってくださってると、ぐんとこう締まるというか、見てる方は安心するというか落ち着きますよね。
0: そうですかね、ありがとうございます、
1: うん、その、まあ、最近で言うとね、緑子さんね、うん、まあ、歌もお好きで芝居もお好きでって言った時に、うん、この年代になって、うん、笠置シヅ子さんをやりになったでしょ、はい、ブギウギをね。これってあこれは発表になってる、うん、あこれはもう緑子さん、これ緑子さんしかいないわこれ舞台で、
0: 本当ですか、
1: あこれはハマりだろうって
0: 嬉しい、
1: もう直感しましたね。
0: なぜですか、私の何を見顔だって、
1: お顔とか雰囲気とか、あと要するに淡路島で、はい、やっぱりその関西圏であるから、うんうん、なんとなくねやっぱり笠置シヅ子さんのなんかこうムード雰囲気匂い香りみたいなものが、あ絶対これハマるって思いましたね。
0: 嬉しい、
1: お体のこうちょっと華奢な感じとか、
0: いや華奢じゃないんですよ、全然あの人ほんとちっちゃくて、あの笠置さんは身長も
1: ちっちゃいですよね、
0: それで細くて、それこそ趣里さんがやられてるでしょ、ああいう感じの多分ちょっと小柄な感じの方だったと思います。私は、ね、骨とかもごついからちょっと
1: そうですか
0: 大きいんですけど、でも頑張って痩せました。
1: でその脚本をいただいた時に、
0: はい、
1: どう感じましたか、来たと思いました、
0: あやりたかったですね、やりたかったんですよ、というのは私の家族の牧野のぞみが、はい、新野美香さん、あの、
1: はい、
0: すごい歌のうまい、
1: はいはい、新野美香さん、
0: あの方に笠置シヅ子を書き下ろしまして、
1: で
0: それで上演してるんですよ、3年か4年前に、私がやる3、4年前に、それでそれを旗で見ててね、牧野がやってるから、うん、いいな笠置シヅ子だ、私もやりたいなってちょっと心の中でちょっと思ってたんですよね。
1: あそれで脚本はご主人様の脚本でお会いになったんですか、
0: あの新野さんが、
1: あ新野さんがね、
0: 新野美香さんが、
1: はい、
0: はあ、でも笠置シヅ子な、私もやってみたいなってちょっとほら密かに読んでたと思ってたら、
1: はい
0: はい、思ってたらなんかなるのかなと思って、
1: はい、
0: そしたら松竹の松本さんのプロデューサーがどうだいっていう、
1: ははそれはご主人様の脚本ではなく
0: 全く関係のない
1: ないところできた、
0: 一言もやりたいなんて言ってないし、
1: あら、まあ、
0: 心の中でチラッと思っていた悶々としてたやつが、うん、突然電話かかってきたんですよ、
1: うん、
0: そうです顔が似てると思うんだよねとか言って、
1: はいはい、
0: はって、うん、あの緑子さん顔似てるからちょっとどうですか読んでみませんかみたいな感じのオファーで、
1: はい、
0: それで来たんですよ、ね、
1: そう
0: でえ笠置ですかってなって、
1: はい、
0: やるやるやるやるやるやるやるみたいな、
1: そりゃそうでしょう、
0: はい、だけど大変でしたけどね、やっぱり若い30代ぐらいの役だから、
1: はい、
0: でパワーがある方じゃないですか、はい、
1: もう歌って踊ってですもんね、
0: うん、でもっと私自分であのいとも簡単にできると思ってたんですよ、あの歌って踊って元気でみたいな、はい、
1: うん、
0: じゃあもう60超えてますから、
1: うん、
0: あの頭はそういう感覚だから、
1: はい、
0: やっぱりやるんですよね、はい、稽古場からもう全力投球ですよ、はい、もう1日決めるからうわーみたいな、
1: はいはい、
0: それで途中声枯らしちゃって熱出しちゃって、
1: はい、
0: で体動かなくなるしもう股関節痛くなるしみんなに大迷惑かけて、それで本番中そのままなだれ込んで、もう毎日張りとマッサージの先生来てもらいながらやりましたね。
1: そう
0: だからもうちょっと若い時に出会ったらよかったっていうのと、あともうちょっと加減してね、うん、あの自分の年をはちゃんと分かってもう本当頭では30代の自分なんですよね、やっぱ分
1: かりますよね、まだまだ本当ですね、
0: みんな私たちからしたらおじいちゃん、うん、おばあちゃんとか思ってた人は、はい、私たちが中学の時ですよ、中学とか、うん、思ってた人はその中学高校の感覚のまま、
1: うん、
0: おじいさんおばあさんになってるんだってことを今になって分かる、はい、
1: そうですよね、もうね15年ぐらい、いや15、20年ぐらいになるかな、15年から20年ぐらい前、あの小林刑事さんが、
0: はいはい、
1: で小林刑事さんの牟田刑事官っていうのがあって、で私は牛尾刑事っていうのがあって、それの合体のものを年1回やってて、でその時に小林刑事さんとご一緒することができる、うん、1年1回
0: ドラマですか、
1: ドラマでね、
0: うんうん、
1: でそれ でそのドラマの撮影中に78歳のお誕生日だったもん でそこでスタッフと出演者でお食事をしながら、うん、花束をで、うん、78歳のお誕生日おめでとうございますっつってしたんです。

0: 小林健さんがその花束を持って、いや皆さんからお祝いいてありがとうございます、78歳になりまして、78歳というと皆さん方相当なおじいちゃんだと思いますでしょう。本人はねまだね生臭いんですよ。実際には声もしたいと思うし、若いつもりでいますと。だからそれはね、だから見ると78歳なんだけども、本人はね全然そんなこと思ってないんですっていうのが、はぁと思って今になってみると、その言葉はミロコさんもそれ実感的に分かりますよね。
1: 実感してるんです最近、ここのとこずっと ね本当に
0: これはね、
1: みんなこうですよねきっと、
0: もうだからその言葉っていうのは、今つくづくしみじみ、正直に今の気持ちを吐露されたんだなって、
1: いや本当ですね、なんかね、ちゃんとでどれだけの人に、その若い人にはちょっとピンとこないじゃないですか。
0: そうなんですよね。
1: でもやその言葉を覚えてる鶴太郎さんもすごいですけど、はい、それを覚えてていつかあっっていうね、はい、その言葉がキャッチになる時が来るんですもんね。
0: 緑川さんのその笠置シヅ子さんの役って、笠置シヅ子さんの役を一回通してからの緑川さんってやっぱり変わりませんでした？
1: 私最近自分ちょっと変わったと思ってます。
0: ああそうですか。
1: 直後には思ってないけど、まあ、今年ですもんね、私の頭、今年自分はちょっと変わったと思ってます。それがあったからですかね、なんかあるんですか？
0: いや多分それを一回笠置シヅ子さんを通した前と後では多分、緑子さんはお変わりになるだろうなって、なんか
1: やばってそうな、ちょっともう人生相談にこうなんか毎月行きたいぐらいの、いや本当に
0: っていうのはね、っていうのはね、美穂ちゃんね、もう大変なチャレンジをされた舞台じゃないですか、って言いながら、私も実は今年の春に、名探偵ポアロをやったんですよ。
1: あそうですね。
0: でもうそのアガサ・クリスティの名探偵ポアロってもう3時間なんですよね、でそれをね、もうセリフをバーッとこうやってもう毎日毎日反復して、でセリフを覚えるのあの本だけで3ヶ月かかったんですね。で毎日毎日やりながらそれをこう入れて、でまあ稽古して、長セリフですからこれセリフ飛んだらとんでもないことになるな。
1: いやそれはねわかります。いや私もう夢に見るから、
0: ね、
1: うなされて起きる時あるからそれ。
0: ね、思うよ。だからね、それだからもし飛んだ時の策をどうしようかなと思いながらね
1: すごい立派、
0: まあ、そんでそこまでこう考えながら、
1: 策はちょっと、ちなみに策はどうする
0: の？もう策はね、もう飛んだらば、相棒がいるからヘイスティングスという、ヘイスティングって言いながらここ何だったって振ろうかなと思って
1: ヘイスティングえらい迷惑
0: 迷惑なんかと思いながら、それで大阪公演から始まったもんで、でまあ公演始まって、そして3日目ぐらいに、あ大丈夫かなと思ってたら、今まで稽古でも本番でも一度も飛ばしたことないところ、詰まったことないところ、ポーンとこう、
1: あそれ一番怖いやつ
0: ね、
1: それ一番怖いやつ、
0: ポーンと飛んでスカーンって真っ白なんです。
1: ちょっと待って、
0: で あここはもうこの部分はもうダメだと思って次のブロックにボンと飛んだんです。
1: あその次のブロックはもう、
0: あすぐブロックの頭尻は、バンと思い出したもんね、でこうやってそれをねサンって言って、そのブロック抜かしてポーンと言って、まあ、戻ったんですけど、あその時に、あこういうことかと思って、だから焦ることはない、お客さん知らないんだから全然問題ないって言いながら、
1: 素晴らしい、素晴らしい、
0: それを本番で 2,3 回やりましたね。
1: 素晴らしい、
0: 飛ばした、
1: 最高だ。それがほら次にポンと飛べたらいいんですね、
0: はいはい、だからその時にねもうよくわかりますでしょ。
1: わかります。
0: だそのポワロ、ポワロを大阪東京で、何十か公演かを全部終えた時にやっぱりこう景色変わりましたもんね。
1: うーん、
0: 私の中で
1: なんか超えたっていうね、
0: 超えた、いける、これはもう怖くない、どんな、俺これだけのセリフは他にないから、これどんなものが来ても怖くないなと思いましたね。テレビで映画だったってだって NG 出しちゃっていいんですけど、舞台でこれをね、
1: すごいですね、
0: だからやっといてよかったなと、だから70になってこの経験はよかったな
1: と思いますね。挑戦したことがやっぱりね、なかなかそこまでね挑戦して、
0: 怖いですけどね、だから多分緑子さんもそういう経験をやっぱり多分されただろうなって思ったんですね。
1: いやそこまでセリフが膨大にとかじゃなかった

0: けど、
1: いやでも歌って踊ってのはあれ
0: ですからね、歌って踊っては初でしたから、あとやっぱ体力的な部分で、はい、まあ、発見したこともいっぱいあったんですよ、やっぱり、はい、若い時の感覚のままやるから、劇団でずっと真ん中でやってたから、はいはい、あのその笠置静は真ん中じゃないですか、はい、そんな商業演劇で自分が真ん中にやるのは初めてです、
1: はあ、
0: だったので、うん、劇団の頃みたいなんですよ、
1: はあ、
0: 要
1: は
0: 劇団の頃の私なんですよ、
1: はいはい、
0: でいやみんな私のために見に来てくれるとか、はい、例えばね、はいはい、みんないるのに笠置静を見に来てるって思うと、はい、あのなんか劇団の時の感覚のままやっちゃってるから、
1: はあ、
0: なんかこう若いんですよ中が、
1: は
0: あ
1: はあ、
0: だから張り切りすぎました、
1: よかったです、いいことですよ、ご自分のなんかこう一つの芯になるこう作品を舞台を持ってるって、
0: うーん
1: いいですよね、
0: いや、はい、
1: 俳優さんとしてね、
0: はい、でちゃんとこの年取ってなんかこう、うん、そのことがいかにすごいのかって、はい、ちょっと分かるようになってから、はいはい、経験したのが良かったですかね、流れるようにやったわけじゃないから、
1: はい、
0: うんうん、
1: 本当
0: 楽しかったですか ね、
1: 来るべき時に来たお酒んですね、これね、
0: うん、でもなんか本当に今ですけど、
1: うん、
0: そういうもんですよ ね、
1: ね、
0: あの来るべき時、それこそさっき30年前に鶴太郎さんとお会いできなかったけど、うん、はい、その時にはお会いできる人じゃなかったんだなっていうふうに思うの私、はい、だから30年経って、あ、私鶴太郎さんに会える日になったなって思ってるです、ごめんなさい、ちょっと自信を持ってきたんですけど、うん、だから会える、やっと会えることになりました、ね、ありがとうございますって感じです、
1: こちらこそですよ、
0: ありがとうございます、
1: 今日は、うん、その緑子さんの推薦する曲は何ですか、
0: はい、私は小島飛行という歌なんですけど、
1: 知らなかったな、
0: シングルの潮風にちぎれての裏面B 面なんですけどね、
1: そうですか、
0: でもアルバムっていうね、今あんまり分かる人少ないんですけど、あったと思う、確かにアルバムっていうアルバムがあったんですよ、で今ないんですよ、それだけが出てないんですよ、復刻版としても出てないんです、あ、
1: そうですか、
0: でも私はそれに入ってたのを覚えてるんですけど、このショートウェ
1: イ
0: のユーミンさんの曲はもうどの曲もこう絵がブワッと、うん、その物語がこう頭に想像できるのが好きで、はい、まあ、その中でもう痺れるぐらい好きなシチュエーションの歌詞がこの小島飛行なんですね、
1: はい、なるほど、じゃあ改めて紹介していただきましょうか、
0: はい、では松任谷由実さんで小島飛行です。

0: と、いい曲ですね。
1: 悲しい曲ですけれども、最高に素敵でかっこいいです、
0: ね、私の方からもうユーミンさんと来ると、今度はもう桑田さんになってきます。で、桑田様の奥様というのが原坊、原由子さんでございますけど、原さんの曲もやっぱりいいですよね。
1: いやもうなんかほっとしますよね、由子さんの声がもうなんとも ね、
0: なんとも素敵なお声でございますね、はいはい、その中で花咲く旅路、はい、これ CM でも流れておりますけどもね、はいはい、大好きな曲でございますが、す ありがとうございます。ぜひともじゃあご一緒に聴いてくださいませ、はい、原由子さんで花咲く旅路お聴きください。

0: ねえ、この曲は結構ふっとした時に耳に入ってくると、うん、うわーと思いますよね。
1: 歌詞も桑田さんの歌詞もやっぱ、ね、優しいし、なんかどの世代が聴いてもなんか染みるかな、ね、なんかちょっと歌詞が今の具体的に出てこないけど、うん、なんか悲しみが来たらなんか虹が出るみたいな、
0: うん、
1: で喜んでる時はなんか風景が浮かぶ、なんかちょっとこう、うん、
0: いい
1: 哲学的な詩ですよ。
0: もう名曲でございます。名曲お聴きいただきました。この後0時台も引き続きまして片岡鶴太郎の人生を楽しもう、お聴きいただきます。
2: はい、今もお伝えしましたけれども、片岡鶴太郎の人生を楽しもう、ゲストは俳優の木村みどり子さん。この続き後半は午前0時台にお送りします。ではここで NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振り替えが完了しなかったなどといって、リンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 ID パスワードやクレジットカード番号などを入力させようというものです。カード決済や口座振り替えができなかったお客様に、 NHK がメールやショートメールでカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届きましても、本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしクレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合には、すぐにカード会社に連絡をしてください。 NHK からのお知らせでした。ではここで音楽を一曲どうぞ。中村ゆり子さんのピアノ演奏でパストラル。

中村百合子さんのピアノ演奏でパストラルでした。では全国の天気概況です。明日は本州付近には引き続き秋雨前線が停滞するでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になる見込みです。沖縄は晴れ間が出ますが、お昼頃から所々でにわか雨があるでしょう。九州や四国も晴れるところが多いですが、一部で雨雲が発生しそうです。中国地方や近畿、東海、北陸は雨の降るところが多く、局地的に雷を伴って激しく降るでしょう。北陸など記録的な大雨となったところでは、新たな土砂災害や川の氾濫などに厳重に警戒をしてください。関東は朝から雨が降りやすいでしょう。東北も雲が多く、ところどころで雨が降りそうです。一方、北海道は日中は安定した晴天になるところが多いでしょう。最高気温は西日本で平年を上回りますが、東日本や北日本は平年を下回るところが多くなりそうです。那覇は32度でしょう。鹿児島は34度、福岡は36度、高知は34度、松山は36度、広島は34度と猛暑日になるところがありそうです。松江は30度、大阪は32度、名古屋は31度で蒸し暑さが続くでしょう。金沢は27度、新潟は26度の見込みです。東京や仙台は今日よりも5度以上低い26度で厳しい暑さが和らぎそうです。秋田は29度でしょう。札幌は24度、釧路は22度で快適な陽気になりそうです。全国の天気概況でした。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。8月29日土曜日、各地の日の出の時刻です。札幌4時55分、仙台5時3分、東京5時10分、名古屋5時22分、金沢5時22分、大阪5時28分、広島5時41分、松江5時37分、松山5時40分、福岡5時50分、那覇6時8分、熊本5時49分です。8月29日、各地の日の出の時刻をお伝えしました。

日付が変わって8月29日土曜日午前0時の NHK ニュースです。まず新幹線の情報です。 JR 東日本によりますと、東北新幹線は仙台駅と福島県の新白川駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、運転を再開しています。前線や湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定になり、昨日は北海道や近畿、北陸などで大雨になりました。北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の非常に不安定な状態が続き、記録的な大雨となった北陸でも今日から再び雨が強まる恐れがあります。気象庁は土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。

中国地方で120ミリ、北陸と近畿で100ミリと予想されています。その後、北陸では雨が降り続いて、再び大雨となる恐れがあるほか、前線が北上する東北でも雨量が増える見込みです。石川県や富山県では、これまでの記録的な大雨で地盤が緩み、少ない雨でも災害の危険度が高まる恐れがあります。気象庁は、土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、今日は九州や四国で猛烈な暑さになる見込みで、大分県では危険な暑さが予想されているところがあります。熱中症対策を心がけてください。このところの記録的な大雨について専門家は、大気の川と呼ばれる大量の水蒸気の流れ込みが大きな要因の一つだと指摘しています。気象学が専門の筑波大学の釜江陽一准教授が、おととい午前7時時点での日本上空の水蒸気量を人工衛星の観測データに基づいて分析したところ、大気の川と呼ばれる大量の水蒸気が日本海から北陸を通過し、東北を横切るように流れ込んでいたことが確認されました。大気の川は長さ3000キロほどあり、釜江准教授は当時、東シナ海にあった台風18号周辺の湿った空気が太平洋高気圧の縁を回って秋雨前線に流れ込むことでこの長さになったと指摘しています。この時に流れていた水蒸気の量は1秒間あたりおよそ20万トンとみられ、釜江准教授はアマゾン川と同じぐらいの水が上空を流れていたと言えると話しています。また北陸にかかる水蒸気量としてはかなり多く、おととし9月の能登半島の豪雨とメカニズムが似ていると指摘しています。さらに昨日の北海道の大雨もこうした大気の川の一部が低気圧に伴う寒気とぶつかったことでもたらされたということです。台風が湿った空気を前線へ運ぶ役割を果たしていることを踏まえ、釜江准教授は、今年は台風が非常に速いペースで発生している、日本に台風が接近しやすく秋雨前線がかかる時期は9月や10月まで続くため、引き続き大雨に注意してほしいと呼びかけています。昨日午後、鹿児島県市木串木野市で海に飛び込む遊びをしていた市内の中学生3人と高校生1人が溺れかけていると消防に通報がありました。これまでに中学生1人が救助され、命に別状はないということで、海上保安部などは見つかっていない3人の捜索を続けています。昨日午後3時半ごろ、鹿児島県市木串木野市の照島海岸で中学生3人と高校生1人が溺れかけているという通報が、一緒に遊びに来ていた中学生から消防にありました。消防からの通報を受けた海上保安部が巡視艇を出して捜索したところ、およそ50分後の午後4時20分頃に、市木串木野市内に住む12歳の男子中学生1人を救助したということです。病院への搬送時、会話が可能な状態で、海上保安部によりますと体に擦り傷があるものの、命に別状はないということです。当時、中学生と高校生合わせて5人が午後2時頃から海に飛び込む遊びをしていて、このうち2人が海に飛び込んだ際に溺れ、助けようとした2人とともに沖に流されたとみられるということです。海上保安部などは見つかっていないいずれも市内に住む17歳の男子高校生と14歳の男子中学生、それに13歳の男子中学生の合わせて3人の捜索を続けています。海上保安部によりますと、現場は薩摩半島の北西部にある海岸で、当時は高さ 1.5 メートルの波があり、海は荒れていたということです。今月25日、東京中野区の時計店で海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当を盗んだとして、チリ国籍の容疑者2人が逮捕された事件で、このうちの1人が調べに対し、

店の下見をした際、出入り口近くのショーケースに高級な時計があったので簡単に盗めると思ったなどと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。いずれもチリ国籍で、住所職業称のピニャ・グスマン・ジェレミー・パオロ容疑者23歳とマンサーのケサダ・ポリス・アレクシス容疑者33歳は今月25日、東京中野区の商業施設中野ブロードウェイに入る時計店で海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当を盗んだとして窃盗の疑いで逮捕されました。警視庁によりますと、店の防犯カメラには事件の2日前の今月23日、容疑者とみられる2人組が店を訪れ、ショーケースを眺める様子が映っていたということです。これについて、マンサーのケサダ容疑者が調べに対し、店の下見をした際、出入り口近くのショーケースに高級な時計があったので、これなら簡単に盗めると思ったと供述していることが、捜査関係者への取材で分かりました。また、おととい、2人の所持品の中から盗まれた時計と同じブランドの時計1本が見つかりましたが、容疑者は他の3本は途中で落としたなどと説明しているということです。一方、ピニャ・グスマン容疑者は調べに対し、盗んだのは1本だけだなどと容疑を一部否認しているということで、警視庁が事件の詳しい経緯を調べています。続いてスポーツです。プロ野球は6試合が行われました。セリーグは阪神が2位巨人との直接対決3連戦の初戦を勝ちました。まずセリーグ、阪神対巨人は阪神が4対1で勝ちました。首位阪神と2位巨人のゲーム差が 2.5 に広がりました。 DeNA 対中日は DeNA が4対2で勝ちました。広島対ヤクルトはヤクルトが3対1で勝ち、連敗を6で止めました。パリーグです。オリックス対ソフトバンクはソフトバンクが2対0で勝ちました。首位ソフトバンクはマジックナンバーを1つ減らし21となりました。西武対楽天は西武が8対4で勝ちました。日本ハム対ロッテは日本ハムが6対4で勝ちました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円90銭から92銭となっています。1ユーロは185円69銭から70銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は27日の終値より163ドル80セント高い53,733.24となっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 116.613 上がって 26,657.965 となっています。ここまでのニュース、佐々木がお伝えしました。0時10分になります。

8月29日土曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後の内容をご紹介しましょう。この0時台は深夜便特集、片岡鶴太郎の人生を楽しもう、これからも主役を目立たせる役者でいたい、その後半、芸人、俳優、画家、片岡鶴太郎さん、ゲストは俳優の木村みのり子さんです。1時台は深夜便アーカイブス特選インタビュー、2025年11月12月の放送から、平和への思いを切り絵絵本に込めて、切り絵絵本作家亀山英子さんのインタビューです。2時台はロマンチックコンサートリラックスサウンズトゥース・シールマンス作品集、3時台日本の歌心の歌ジャパニーズポップス谷山ひろ子作品集です。そして4時台はアニメーション作品に込めた問い続ける心、詩人アーサー・ビナードさん、 NHK の寺越陽子ディレクターの出演です。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。

0: ではこの0時台は11台に続きまして深夜便特集、片岡鶴太郎の人生を楽しもうの後半です。ゲストは俳優の木村みどり子さんです。
1: 23時台に続きましてスタジオには俳優木村みどり子さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。みどり子さん、はいはい、オフの時ってね、はい、何をされてますか？どんな風に？
2: うちの中にいるのがすごく好きなんですね。だから本当にぼんやりしてます。掃除してるのが好きですね。掃除と模様替え。
1: あ、それは素敵
2: だ。綺麗にしてから何かを飲むとか、うん、ビールを飲むとか、そういうのが好きです。
1: はい、お酒はビールがお好きですか？まずは
2: ビール。まずビールですけど、でももう飲めなくなってきましたけど、はい、ビールちょいとワインです、
1: ね。ああ、ワイン、
2: うん、ちょびっとです、
1: うん。そういう時にはこう お酒のあてなんかと、どんなものがあったら？
2: チーズが好きです。
1: あ、チーズとワインはいいですね、はい。
2: そんなもんです、本当に地味に。
1: いや
2: 何されてますか、お休みの時？
1: お休みの時ね、そのね、あんまりぼーっとしてる時間ないんですよね。
2: ねえ、もうスケジュールがもう、
1: もう結構やることがあるもん でそれ終わったらもうすぐにあの顔と歯磨いてパッと寝ちゃうもんですから、で寝る時が一番こうスイッチ切る時で、それが一番ぼーっとしてる、ぼーっとしてるって感じでしょうかね。あとは起きてからは
2: もう、起きてからはもうずっと割ともう、はい、きっちりこうこの時間には何するか
1: 決まってる、はい、そうですね。それであの食事後ですね、30分ぐらい後に、うん、その消化するのでぐんとこうね、うん、睡魔が襲るんですね、うんうんうん、でその時に20分30分こう朝寝というか昼寝というか、うん、ガンとするんですけども、

0: でガンと寝て、でそれがスキッとして、そこからなんかこう台本セリフを覚えたりとか絵を描いたりとか、他のことをやったりとかつって、あとはもうい
1: いですね、
0: あとはもうい
1: い日々、
0: 最高。夕方まではもうノンストップでやっちゃいますね。で終わったらすぐ寝るっていうことにしてますね。稼働してますね。
1: すごい稼働、
0: はい、
1: ずっと何かをやり続ける。 でもそれがお好きなんですもんね。
0: あとあの曲、
1: 曲ね、
0: 曲聴くの好きなの、はい、あの、ね、リズム&ブルースみたいなとか、 あとメロウな曲とか、 あんなの好きですね。
1: それはもう家でかけて、その間ヨガじゃないですよね。
0: そうです、あの例えば
1: 終わってから、
0: 終わってからちょっとこう顔洗ったりとか、うん、歯磨いたりとか、うん、あと料理してる時もそういう曲を聴きながらこう作業してるのは好きですね、うんうん、今日はその懐かしの曲をね、ミドル子さんからリクエストをいただいておりますので、はい、ミドル子さんの思い出の曲ということでございますけども、何がよろしいですか。
1: 柳良治さんの青い目のステラ。
0: いやいや渋いとこ行きますね、はい、柳良治さん、ベイビー泣かない
1: それじゃないですか、ね、あそれも
0: あるんですね。もうあんな好きでしたね、
1: はい、青い目のステラはパラパラララララですね最初。それはね本当にさっきからつっかこおじさんの話させてもらってますけど、あの紀伊国屋に夜行バスで見に行った時に、あのもう満杯ですよ、チケットなんか取りやしないんですけど、京都からなんか若いのが来たということで、制作の人が塚さんに話をしに行ってくださって、そしたら塚さん入れてやるってことになって、私たち、席もないあの舞台と席の間のところ座ってみたんですよ。
0: いやいやいや、
1: 優しいでしょ塚さん。
0: すごい、
1: いらてやれてもいいそう、塚さんいいそうって思ってね、今思えば、でそこにこう本当にこうやって、舞台にこうすがりついてみたみたいな感じ。それで、その時はあれ、蒲田行進曲やってたんで、
0: はい、
1: で加藤健一さんと根岸俊志さんで、銀ちゃんが、そのこなっちゃんに、プロポーズをするとこね、安さんにやる前になんかちょっとぐちゃぐちゃするんですけど、ジェラシーで、俺もらってやるみたいなことで、あの王将って書いたダイヤのリングをこなつの指にこうやってはめるんですよ、その瞬間にこれがかかるんですよ、パーラーって言って、それで私もブワーッと
0: 痺れましたね、
1: ってなってるから、今もこの曲を歌うあの時のビヤーっていうのが体に来るから、
0: いやそういうことでしたか。
1: いつもこの曲聴くともう狂いが止まらないみたいな曲な、
0: はあ、それは早速聴いていただきましょうね。じゃあ木村緑子さんからご紹介していただけますか。
1: はい、私の思い出の一曲、柳常時とレイニーウッドで青い目のステラ、1962年夏をお聴きください。

0: いやーもう鳥肌立ってましたね。
1: もう震えが止まらない感じですね。もう
0: そういう時の曲ってずっと残るもんですよね。
1: 風景ももうあの絵もね、あの二人の、はいはい、加藤さんと根岸さんの表情とかも全部がバーってくるから、もう好きな曲ですね。
0: それはいい思い出ですね。
1: はい、はい、もう青春です。
0: 私の思い出もね、は
1: い、
0: まあ、実は
1: 加藤さんの思い出
0: 恐縮でございますけど、私あの男女七人夏物語が終わって、はいはい、で今度は私が主演で、はい、海岸物語っていう、うん、ドラマをやってまして、湘南で喫茶店をやって、はい、マスターで、で毎回ヒロインが来てそこに恋をして、うん、でブロークンハートしていくでその季節外れの物語のオープニングで、うんうん、このユーミンのディスニーがこう流れるんですね。これ湘南の道をバーって車でこう走りながら、その思い出の曲でございます。聴いていただきましょうか。松任谷由実さん、ディスニー。

0: ありがとうございます。やっぱこれ聞くとね、まあ、このドラマのね、うん、思い出がこう
1: やって思い出がやっぱりね、
0: 蘇ってきますね。
1: その時代が蘇ってくる感じしますよね。
0: 今舞台でかなり肉体的に激しい演技をされて、お体のこと、
1: はい、
0: どのようにこうケアされておられますか。
1: あんまりね、それも無頓着ですけど、
0: 畑を持ってらっしゃる。
1: そう、畑
0: は畑のために引っ越したって言って
1: ます。そうなんです、それはコロナの時にです。本当最近、
0: そうで 5、6年前
1: コロナの時に引っ越したんですけど、はい、なんか急にね、うん、土いじりだなってなんか思いついちゃって、私はもう空気わーっていっぱい吸って、なんか土とかいじってないとちょっと壊れそうと思ったから、
0: もともと淡路島ですから自然の多いところにおられたから余計そうですよね、
1: はい、でも人ってなんか自分がこうグッと煮詰まった時って海か川か山かに行きません、うん、空見たりとか、うん、になるんですよ私はね、うん、だからなんかの時に必ずなんか屋久島行ってぼーっとしてたりとか、うん、淡路帰ったりとかってするのが、あのちょっと東京ちょっと田舎の方に、田舎でもないんだけど、うん、そこ行って畑して、はあ、なんか野菜とか、
0: その畑をお借りしてる場所ですか。
1: そうです、作ってたりします。
0: どんなものを作りになってるんですか。
1: 今はね、まあ、もう今ちょっとまたチェンジの時期なんですけど、枝豆となすべきゅう

0: ナスね、できてる。
1: インゲン、トウモロコシ、トマト、キュウリ、白菜、大、白菜までだ、大根、キャベツ。
0: はあ、結構。
1: 結構なんですよ。結構いろいろ畑なんで、そこにいろんな種類を夏と秋でこう入れ替えて、
0: はい、
1: やるんですけど。
0: もう、それ、緑子さん一人でおられて、まあもちろんお仲間のところ
1: で。あのね、大きな土地があって、そこの持ち主が、その区間を貸してるわけですね。はい、年にいくらで、
0: はいはい。
1: で、そこの一区間を自分一人でやって
0: る。
1: で、いろんな人がもうバーっといる中の一人です。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、高い足したり、肥料やったりなんかして。
0: へぇー。
1: それが、
0: もうお家から近いんですか？
1: 車で20分ぐらいなんで、そこそこちょっとあるんですけど。うん、はい、まあ本当にそこ行ってぼーっとしてる時が、うん、今暑いから大変ですけど、ちょっとほっとする時ですよ ね、
0: いいですね。
1: でもツルツルさんもね、
0: 私も山梨で、
1: う
0: ん、
1: 山梨でね、
0: 山梨でね、あの知人が、まあ、あのできる限り、うん、あの薬を使わない自然農法でって、うんうんうん、その方が自然農法なんですね、
1: はいはいはい、
0: で自分の畑のところ、うんうん、そして納屋にはヤギがいたり羊がいたり、あとポニーですね、馬がいたりとか、うん、で、あの子たちの糞をそれを肥料にしたり、うん、で炭焼きをした木の灰とか、うん、ぬかとかそういうものをこう肥料にして、
1: いいですね、
0: あとはもう土のもので、だからやっぱり土がねいいんですよね、
1: いいんですね、
0: それをね作って、だからこの間はナスとかピーマンとかシシトウを収穫して、
1: うんうんうんうん、
0: それを自分で料理して、
1: ね、あの病気とかなりません、あのその農薬とかやらないと。
0: いや全然、まあ、虫食ったりしますけどね、うん、全然元気ですね。
1: それをご自分でご料理されるのを聞いて、
0: もう自分のものですからね、
1: 絶対どなたかがその料理人みたいなのを、
0: いやいやいや、
1: もう何人も抱えて、
0: とんでもないとんでもない、
1: ヨガしてる間にみんな作ってくれるかなと思ってたんですよ
0: とんでもない、ヨガ終わってから自分でこう
1: 作
0: るんですよね、まあ、それ作るのがまた楽しいじゃないですか、ちょっとこうなんか気分転換にもなるし、もうそんなに難しいものはないですよ、もう本当に塩漬けにしたり、あと蒸して、塩で食べたりとか、あとちょっとこう野菜カレーにしてみたりとか、そういうものをこうしていただいてます、
1: ね、すごい、ね、
0: みどろこさんはその普段の中で運動は何をされてるんですか？
1: 時々ジムです
0: 。ジム行ってんの？
1: ジム
0: でどんなことされてるんですか？
1: 今もう本当筋トレです。
0: あ、筋トレやってらっしゃる。
1: こういうのとかこういうのとか、はい、筋トレです。あの本日次の笠木静香に向けて
0: なるほど
1: 筋トレはやりますね。筋肉が欲しいんです今、とっても筋肉が欲しいのと、あとまあウォーキングとか、もうセリフがいっぱい持ってる時は必ずウォーキングっていうのと、はい、
0: それはあのご自宅の近くをぐわっと回るんですか？
1: はい、今日はここ行こうみたいな感じで回ります。
0: もうちょっと変装しながら。
1: 全く変装しないですよそんなの。
0: 変装しないで、い
1: や、ある意味変装かな。もうバッサバサの髪でも汚い格して歩いてますから、ある意味変装かもしれない。
0: これ台本持ちながら。
1: そうです、台本持って、で夜はもうここに懐中電灯かかって、
0: はあ、夜やるわけですか？
1: 夜やります。夜も歩きますね。
0: うん、私ね方向音痴だからね。
1: どこで歩いてるんですか？公園とか。
0: いやもう僕はもう部屋、自分の部屋です。
1: あ、部屋でね。
0: 寝室
1: で、うん、じゃあ安全ですね。ね、はい、
0: もう本当にダメなんですよ。
1: 何かヨガとか動きながらです
0: もんね。
1: はい、うん、方向音痴。
0: 方向音痴なんです。嘘だろ。
1: これも運転しないんですか？
0: あ、運転できないですよ。道できないですから。
1: あ、方向音痴だ。
0: はい、もう全くダメなんです。できることとできないことがもう全くもってそれがあるんですよね。道はもうだってね、あのマネージャーさんがいるからもう全部そこに任せて、うん、車なんかもう景色なんか見たことないですから、ね、大体こう本読みたりとか、うん、そういうものでこう時間を使いますからね。道全く分かんないですね。
1: じゃあこうあんまりこうやって よその景色とか旅行とかそういうのは興味ないんですか？
0: あんまりないん
1: です。あ、旅は興味ない。
0: あの番組で言ったりしますからね、うん、そこでね、じゃあ一人旅とか行かって、一人旅なんかでとんでもないことになりますから、帰れなくなっちゃうから、はい、だから怖くて行けないんですね。
1: いやー、もう普通の人じゃない
0: ひどいもんなんですよね。だからあんまりね
1: それでもお一人が好きなんですもんね。
0: はい、だからあんまりなんか例えば一人で旅行行っちゃったらば、
1: うん、
0: じゃあどうやってホテル帰ろうかなとか
1: なっちゃうからね。
0: なっちゃうからもうとてもじゃないけど、
1: もうホテル行ったらもうこのホテルずっとしてる
0: って、はい、もうだから結構地方行っても一人でホテルにいることが多いですね。
1: あ、なるほど、
0: はい、あんまりだからどっかに
1: いろんなもの見たい系じゃないんですね。
0: あんまりないんですよね。
1: 私は割と見たい
0: 見たい方ですから、うん、旅行行ったりとか、
1: うん、あの、うん、まあ行かないけど地方で公園とかあった時に、いろんなとこ行くじゃないですか、
0: はい、
1: そしたらちょっと早く

0: 来てうろうろしたりとか前乗りしてどっか好きなとこ行ったりとか、
1: まあ、それお一人で行けちゃう、
0: はい、
1: あそれができない、
0: いつも一人です。
1: ああそうです、
0: 美術館行くとこは好きです。
1: あ美術館、うん、あそれはもう私も地方行くと美術館に、うんうん、やっぱ絵本お好きなんですね。
0: そこは行けるんです、
1: 行けます、連れてないです。あミロさん絵お好きですか。
0: もう絵が大好きです私、はい、
1: 少しお描きになってらっしゃる。
0: いや描きたいんですけど絵が下手くそなんですよ。
1: いやいやそれはないでしょう。
0: でも本当に見るの好きですね。
1: あ、うん、ちなみにどういう画面が好きですか。
0: いや本当にありきたりでごめんなさい、ゴッホです。
1: あゴッホいいですね。
0: 一番最初見た時にゴッホを見てももう本当にえってなりました。
1: ゴッホいいですね、うん、ゴッホの作品の中でなんかあの惹かれる作品ありますか。
0: 私が一番好きなのは、うん、あの教会です。あなんとオージュベールのものとか、はい、あの絵がすごい、
1: はいはいはい、好きですね。
0: まああのあれもねこのあの木ね、
1: はいはい、
0: スターリング
1: のあの糸杉のこうね、ちょっとぐるっとこうなってるね。
0: あれが一番最初見た時にもう食らったやつなんですけど、でもずっと見てるうちにあの最後のやつが好きですね。
1: あいいですね、うん、私あとね、
0: どなたが
1: 夜のカフェとか、
0: あ夜のあの大好き、
1: それとあとあの 星月夜っていうのがあって、あ
0: 星月夜
1: あんな好きですね、うん
0: いいですよね。
1: 僕あとモネが好き
0: で、ね、モネですか。
1: まあね、やっぱもちろんもうスイレンとかいいんですけど、私その中であの印象日の出っていう作品も初期の頃ね、あとあのシャガールが好きです、ね、
0: シャガールお好きそう。
1: シャガール好きですね、
0: とっても。
1: うんあれ好きですね。
0: 私も好きです、
1: ね、やっぱ印象派が好きですね、ま
0: あ、印象派ですね、どうしてもそうなるかな、色がやっぱり
1: 色ですね、
0: ま、あの全く最初全く分からない見てる時はアンリー・ルソー、
1: あルソーもね
0: も好きでしたけど、今ちょっとルソーから少し、うん、あ今も好きですけど、うん、あルソーよりこっちが好きだなって思うようになったりしてますけど、
1: 年齢を重ねることによってだんだんまた好きな画家のあれも変わってきますでしょ、うんうん
0: うん、はい変わってきます、ねまあ、どれ見ても好きなんですけどね、うん、どの見ててももうあこの人のこの絵にそこの場所に行ったみたいな気になるかな。すごい好きです。鶴太郎さんの絵も大好きです私。
1: 本当ですか。
0: 本当になんかね結婚式の時に、はい、タイのコースターみたいな
1: の
0: 書いてらっし
1: ゃる、はい、あれですね、おめでとうの電報の中に、
0: はい、あ電報だ、
1: タイとエビのコースターがついてるやつ、
0: そう
1: はいはいはいはい、あれ
0: それを
1: シリーズでずっとい
0: ただいたことがあるんですよ、
1: は
0: い、
1: あそうでしたか。
0: でも私もびっくりして、すごいと思って、ありがとうございました、ものすごい嬉しかった
1: です、はい、おめでとうございますってね。
0: そうすごい素敵な、はい、あれすごい素敵です、はい、あ
1: のそうだったんですよ、
0: あのこの間送っていただいたのも素敵でしたし、大好きです魚の絵とか、はい、
1: あ
0: のそれこそ大福の絵とか、
1: あ素敵な絵がいっぱい、そうですよね、
0: はい、
1: うん、やっぱ絵はいいですね、うん、面白いですね。
0: どんどんどんどん深みにはまってらっしゃいますもんね、深い深いところの絵に。
1: そうですね、
0: 最初どこからですか、うん、絵はあの何から始まったんですか。
1: 最初はね絵を描いてみたいと思ったのは、
0: 思ってましたずっと。
1: いやいや子供の時はねちょっとこう好きで描いてたんで、もあとはもう全然もう絵の世界とは全く 無縁のところで。
0: え好きで描いてた時もあったんですか。
1: あ子供の時はあれ授業で描くじゃないですか、
0: はい、
1: それの時には
0: 好きでした、
1: 好きでした、図画
0: 工作ので上手でした。
1: いやいやいやいや全然そんな、
0: 絶対上手だったわ、
1: 何もなかった。それが突然として40になってこう書きたいと思って書くわけでね、うん、でその書きたいと思ったのが椿だったんですよ。
0: うーん
1: 椿を見て、いやなんてこう素敵な花なんだろうなと思って、
0: うん
1: それでもう全く美術のね、あのアカデミックで教育を受けたことのない私が突然として書き始めて独学で、
0: あ椿の子難しそうじゃない、色もそうだし
1: ですよ、そんなねちょっと立体的な ねでそれを絵でもって平面で表現するなんてもう
0: 習ったことないから、初めて書くのにそれめちゃめちゃ大変、
1: もうひどかったからひどいもんだったんですよね。でそれがちょっとこれは椿難しいな、だけど魚が好きだから魚だったら私こう平面でね描きやすいから、うん、で多少形がずれてもなんかこう下手馬な感じで味が出てくるから、うん、じゃあ魚から行こうって魚から描くんですね、うんうんうんうん、で魚から描いてってだんだんだんだんまた椿に戻ってて、うん、花の作品をこう描くようになっていくっていう、うん、そういうこう流れでしたね。
0: それも途中もどなたにも習わずにですか。
1: それでね私の絵を百貨店の美術部の方が見たいって言って、うん、それで見てもらって、うん、個展やりましょうってことになって、うんうんうんうん、で1年後
0: 私それ見に行ってると思う、個展見に行きましたもん。
1: そうですか。
0: だっけとかでも地方だったような気がするけど、
1: ええ
0: うん、
1: そこでね、はい、1年間で100点、うん、うちのギャラリー飾れますからって、100点ですか、うん、何かって、いやもう好きなもの書いてくださいって言うんで、うん、で僕はもう本当にあの美術の経験がないもんで、ですからそのね、あの美術画廊の方ですから、うん、いろんな画家先生をご存知でしょうから、いろんな方のところでアトリエでちょっとこう見させていただけませんかって言って、うん、ああ分かりました、じゃあ日本画の先生、油の先生、そういう方のところご紹介しましょうっつってアトリエ連れてもらって、うん、で描いてるところ見せてもらって、うん、でああこうやって描いてるのか、うん、でその先生からあの硯いただいたり紙いただいたり、こんな紙がこうやるとこうかなるよっていうことを見せていただいて、でそれが楽しかったんですね。それをまた見て、うん、真似しながら盗み絵をして、で自分で描いてっていうようなことで、だから私の手を取ってこうしなさいっていうことは一切
0: ことはなくて、
1: なかったです
0: 。ある程度自分でお描きになってるから何をやってるかが分かりますもんね。
1: そうですね。
0: それから取れる、何も分かんない状態でいて、はいはいはいはい、なかなか吸い取れない。
1: そうですね。少し自分で描き始めた頃でしたから、だからその
0: いいタイミングで、
1: 見せてもらってのは面白かったら、なんかね、あの要するにマジックの種明かしみたいな感じだったんですね。あ、こうやって描くんですか、
0: すご
1: でね、面白かったですね。
0: 独学の前はやっぱり誰かの真似、
1: 誰かの真似ですよね。
0: 真似で、うん、私らに、私たちは塚浩平さんの真似だから、塚浩平さんが私たちの師匠であってルーツである。
1: なるほど。
0: でそっから自分たちの独学になっていくけど、はい、誰でもみんな多分
1: その
0: 最初の師匠、模倣があるっていう、
1: ね、そっから入っていくんですもんね、うん、どの道も ね、
0: いや嬉しいね、うん、
1: これからあの緑子さんの中で何か今風間俊介さんを終えて、なんか他にこういう芝居やってみたいんだけどなーなんていうことありますか。
0: いやないんですね。
1: ないですか。
0: あの私本当によく聞かれるんですよ、ね、うん、取材とかで、うん、あの何をやってみたいですかとか、
1: うん、ないんですね。本当に自然体の中でね、うん、流れの中で、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: うん、
0: というのと、あとやっぱり知識が弱いんですよね。だからいろんな本を読んで、例えばいろんなものに触れたら、うん、私もこれ見るたびに思うんです、人の芝居見に行って、うん、
1: あ
0: いい舞台見ると、うん、私もこれやりたいなって密かに思うだけで、うん、はいはい、だからといって、いやあれ私もやりたいんですけどって言えないんですよ、うんうん、言ってないで、ずっとやりたいなと思ったら笠木静子さんが、ね、はい、が来たっていうのみたいな感じで、うん、こうや言ってくださるものをやっている感じで今来たって感じですね。ですよね、
1: うん、
0: お好きな人はどういう方が好きなんですか。
1: お好きな人、
0: はい、この人が好きとかこんな人が好きとか、あの鶴太郎さんがお好きな人はどんな人なんですか。
1: 女性でも男性でも、うん、こう個人的にこの人が好きってあんまりないんですよね、うんうん、この人をこう尊敬してるっていうのはあんまりないんですけれども、やっぱりこうちょっと漠然としてますけども、例えば女性でも、うん、おばちゃんになってる人よりも、うん、やっぱり女としての部分で生きてる風な人が、うん、あの素敵だなと思いますね。あ、もう女もうおばちゃんになっちゃってて、
0: それどう違うんだろうな。
1: いや、 やっぱりね、何でしょう、
0: 姿形がおばちゃんでもっていう意味ですか。あ、姿形がほらおばちゃんでも、ね、おばちゃんになってる人とまだ女の人っていうのがいるってことですね。
1: はいはいはい、はい、だからやっぱりこう どう言ったらいいんでしょうかね、こう何かこう、例えば80過ぎのご婦人でも、うん、やっぱあこの人、うん、おばあちゃんじゃなくて、
0: うん、
1: あのあ女だ、女の部分っていうか、うん、だからこう着るものとか身につけるものとか、うん、そういうものをなんかこう小物とかそういうのに、うん、あなんかこうキュンとするような、うん、あの女性の部分とか、うん、あやっぱりどっかこう女としてこう存在してらっしゃるのを見た時に、うん、あ素敵だなって
0: 思う。あそうですか。
1: 男もそうです。男もまあ、まあ、おじいちゃんだ、あおっさんだなっていうよりも、ああこの人やっぱり男だな、ちゃんとこうしてるなっていう人を見ると、うん、
0: 自分が好きなものを見つけてる感覚とか、
1: そういうのが意識をある人が好きです、うん、あおしゃれだな、あこういうとこ、うん、あこの人のなんかこうこだわってるとこなんだなってね、そういうのがあるのが好き。
0: 鶴太郎さんめちゃくちゃおしゃれですもんね。それもまたデザイナーっぽいっていうか、なんていうかそっちのアート系っていうか、なんていうかそっちもまたあるもん
1: ね。あ、まあまあ、それやっぱ好きなんですよね、服とかそういうのがね。
0: それも昔からですか。
1: あもうそうなんですね。学生の頃からというか、あもう好きでしたね。あの竹の台高校ってね、 梅ちゃんの列車の、うん、でそこはね私が高校1年2年になる頃にはもうあの制服の自由化っていうのをしましてね、制服を廃止しちゃって、はいはい、もう私服で行こうよっていうようなことをやるような高校だったもので、うんはいはいはい、だからもう全部私服だったんですね。だからやっぱり当然服についてはやっぱこう自分の中で意識して
0: 服買いに行ったら、
1: やっぱ好きでしたね。
0: いや私の高校もそうだったんですけど、私
1: そうですか、
0: 生徒会やってたから、ええ、なんかそあの私服で行きましょうみたいなのやってたんですけど、ええ、いざ私服で OK になった時に、ええ時々は私服で行くんだけど、みんなそんな着るものを持ってるし、
1: はいはい、そうでしょ、
0: うん、やっぱり制服かみたいな感じで、だんだん制服に戻ってきましたけどね、あれなんだか
1: やっぱりそっちの方がね、毎日毎日 ね、こう着せ替えでね、うん、それ洋服選ぶの大変ですよ、なくなりますもんね、お金ないんだからまだね。
0: そ そうで親がもういいやまたこれ着ていけばって言うし、ね、みたいな。
1: そうそうそう、うん、でね私はその東京のその竹野台高校という鶯谷のとこで、そのちょうど鶯谷のね、うん、駅の近くにあのアウトレット、つまりちょっとこう、うんうん、傷ついたものとか、うんうん、アンティークなものとか今でいう古着屋さんみたいなところがあってね、うん、そこでね洋服がね、うん、結構いろんなものがあって安く手に入った、うん、それを仲間と買いに行って、うん、でそれを着るっていうのことがもう、うん、
0: あれセンスないとなかなか ね、
1: そうですね、
0: 決まらないの ね、
1: そうそうそう、
0: 選べないし、あの中からね、
1: そうなんだ。からやっぱり洋服好きな子がいて ね、 で、 ね、うん、でそういう人買いに行って、これどうやって合わせたら面白いって言ったら、ああそうやって着るんだとか、このパンツこうやって着といいよっていうのがって、
0: いいね、じゃあそっから養われてるんだけど、今もご自分で全部選ぶ
1: のか。あもう全部自分ですね。だから古着屋さん行って僕も買うわけです。でそれ選んで、でこれをここに合わせたら面白いかなとか言いながら、洋服合わせもなんかこう色とか素材とかデザインでこうどうやって合わせたら面白いだろうかなってやってることもちょっとこうクリエイティブな感じで、
0: わかりますわ、すごくすごい
1: あるじゃないですか、うん、で色を合わせていく、うん、でアクセサリーどう合わせるかっていうのは、だから3時間ぐらい座って、
0: ね、
1: 大変なんですけど面白い、
0: 時間がかかりますよね、きっとあのいろいろきちっとやられるには、
1: ね、面白いんですよね、
0: うん、私も若い時すごい好きだったけども、
1: 好きでしょ、だって
0: 好きでした、ね、もう服着るのとかすごい好きでしたけど、
1: ね、だって個性的な服を
0: やっぱり、ね、ダメ、おばちゃんになってきた、どうしよう頑張るなんかもういいか邪魔くさいってなってきちゃった、うん、だんだん、
1: でもやっぱでもおしゃれですよ、
0: ね、いやそんなことないんじゃん、もっとおしゃれだったの、うんね、だけどなんかもうあもういいかってなっちゃうね、どんどん、ね、これです ね、 ですね、これと世の中のおばちゃんは戦わなきゃいけないですね、はいはいはいはい、おじちゃんもね、はいはいはい、頑張ります、
1: そうですよ、
0: どんどん面倒くさくなってくるもん、
1: ね、
0: それを、うん、あの本当にずっとずっとずっと極めていくっていうのがやっぱり力がいるんです ね、
1: うん、ね、それはやっぱり多分ね、面倒くさいっていう言葉を一切使わないで、あ楽しもうって言うんですね、
0: はい、はい先生、
1: ね、楽しもうって言って、じゃあコーディネートできるんだって言ってて、うん、そうやってこう楽しんでますね、
0: 楽しもう、
1: 人生楽しもうという、
0: 人生楽しみたいですよねいや本当につい最近からも62歳から、ね、62歳今私いくつからちょっと思い始めました、遅いけど、
1: そうですか、はい、だって緑子さんもお食事ご自分とかで作りになりますでしょ、だって
0: あの気が向いた時しか作らない、
1: そうですか、でも作ってると楽しいでしょ、
0: 楽しいです、
1: どんなものを作りになりますか、
0: 今はスパイスカレーに凝ってますけど、
1: あスパイスカレーいいっすね
0: スパイスカレーだから毎日カレーですけどね、
1: あいいっすね私もねカレーは、はい、もうあの市販のルーじゃなくて自分の、ねはいはい、スパイス、その中にね僕ね、うん、お味噌があるじゃないですか、
0: はい、
1: そこにあの唐辛子の赤唐辛子、うん、それをこう刻んで、でお味噌の中に入れて、うん、ちょっとこう焼き味噌みたいなのをこう作っていくと、うん、でそうするとこうキュウリにつけたりとかして、でその辛味噌を作っておくんですね、でそのカレーの中に最後にその辛味噌をポンと入れるとコクが出るんですよ、
0: いいかもしれないです、それ
1: これやってみてください、
0: やったことないです、はい、
1: これでね、うん、また味がボンとこう深く
0: 絡み出すのがすごく難しくて、
1: そうなんですよ、その赤唐辛子、
0: それで赤唐辛子だけ入れたりね、
1: そうです赤唐辛子こう刻んで、はい、でお味噌とこうあえて、
0: 味噌とね、
1: それとね作っとくわけですよ、
0: うんうん、他何もないんですか、お味噌と、
1: お味噌とも
0: 赤味噌、辛味噌なんか普通のなんか、
1: あ何でも赤味噌でも、うん、白味噌でもしあったら、うん、混ぜてもいいし、でこうしてあの八丁味噌でも何でも味噌だったのかなって、でそこにちょっと辛いものをこう入れておくと、そうするとこうつまみできるし、なんかこう煮物とか
0: ね、
1: なんかちょっといる時にちょっと辛い のちょっとピリ辛欲しいなと思ったらちょっとちょっとすり入れてあげると、もうそれだけで、
0: あちょっと今日やっても今日もまたスパイスカレー作りますから、
1: うん、そうですこれですよね、あと煮物なんかはもうね、はいはい、日本酒みりん、あと
0: 酒、
1: そうですね、日本酒みりん、あとにあのお醤油、 もうこれだけに、うん、胴張りでしとくと、
0: そうそうそう、あもう最初から作っておくんですね。
1: もう作っておく、

0: そう、はい、もう楽じゃないかと思う、うん、入れればね、
1: うんうん、もう私適当なんですよ。でも味毎回違うの。適当にパッパッパッと入れてパッちょっと見て、あこんな感じ。
0: そうですよね。そうね。
1: パッと見て、あこれとこれとこれで、うん、もう適当にいつももうオリジナル料理ばっかりです。
0: うんうんうん、私もそうですよ。自分で食べるものは。
1: で簡単ですそれで、ね、そんな手間のかかるものじゃないので、はい、まあ煮る焼く蒸すぐらいの感じでずっと料理はやってますけど。
0: ね、本当ですよね。
1: うん、でも自分で作るとね、
0: やっぱ一番安心ですよね。
1: うん、し、なんか美味しいの、どんなものでも。
0: 本当、それが一番ですね。
1: そうなんです。
0: 健康にもいいですしね。
1: はい、それでも家族の人がなんか割と大丈夫、そんなあの優しい方なんで。
0: ああ、そうですか。
1: 美味しい美味しいって食べて
0: ご神様はね、はい。そうですよね。
1: 優しいんですよ。
0: いいですね。緑子さん、
1: はい、
0: あっという間の時間でございました。まだまだ話足りないぐらいでございます。まだ本当に聞きたいことがあったんですね。
1: はい、もういろいろでももう嫌いな人はいないとか、うん、あの嫌なことはないっておっしゃってたから。
0: そうです、
1: はい、もう嫌いなタイプはどんな感じの人ですかって聞こうと思ったけど、ないでしょ。
0: あんまないですね。あの要するにもう精神的におばちゃんになっちゃう。
1: あそれ
0: ね精神的におじちゃんになっちゃうのがいや
1: 私は本当に気をつけないとな、
0: やだって思いますので。緑子、はい、さんはもう全くもって女性でございます。
1: 本当ですか、ちゃんと女性にも慣れてないかもしれない。お子ちゃまみたいになってますけど、
0: マドモアゼルです。
1: ありがとうございます。
0: 本当に楽しいお話ありがとうございました。俳優木村みどり子さんでございました。
1: ありがとうございました。
0: 今夜の片岡鶴太郎の人生を楽しもう、いかがでしたでしょうか。みどり子さんとのお話楽しかったですね。本当になんかこう自然体で、何かこうあまり欲のない、流れのまんまに生きてらっしゃるという、そんな感じをしました。ですからラジオ緊張するとおっしゃってましたけど、こんなになんかこうリラックスして楽しいお話ありがとうございました。皆さん人生100年時代でございます。そして一度きりの人生です。大いに楽しみましょう。私も人生を楽しむヒントを教えていただける素晴らしいゲストの方々との次の出会いを今から心待ちにしております。ではまたお会いしましょう。お相手は片岡鶴太郎でした。
2: 今夜の深夜便特集は片岡鶴太郎の人生を楽しもう。ゲストは俳優の木村みどり子さんでした。ではここで音楽をどうぞ。トリオロココで神の溝を知る。

では全国の天気概況です。今日は本州付近には引き続き秋雨前線が停滞するでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になる見込みです。沖縄は晴れ間が出ますが、お昼頃から所々でにわか雨があるでしょう。

九州や四国も晴れるところが多いですが、一部で雨雲が発生しそうです。中国地方や近畿、東海、北陸は雨の降るところが多く、局地的に雷を伴って激しく降るでしょう。北陸など記録的な大雨となったところでは、新たな土砂災害や川の氾濫などに厳重に警戒をしてください。関東は朝から雨が降りやすいでしょう。東北も雲が多く、ところどころで雨が降りそうです。東北、ところどころで雨が降りそうです。一方、北海道は日中は安定した晴天になるところが多いでしょう。最高気温は西日本で平年を上回りますが、東日本や北日本は平年を下回るところが多くなりそうです。那覇は32度でしょう。鹿児島34度、福岡36度、高知は34度、松山は36度、広島34度と猛暑日になるところがありそうです。松江30度、大阪32度、名古屋31度で蒸し暑さが続くでしょう。金沢27度、新潟は26度の見込みです。東京や仙台は昨日よりも5度以上低い26度で厳しい暑さが和らぎそうです。秋田29度、札幌24度、釧路は22度で快適な陽気になりそうです。では続いて世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

0: ソウルでは曇り時々雨、最低気温は23度、最高気温は29度。最低気温、最高気温の順にお伝えします。北京は晴れ、17度、29度。香港雨、27度、33度。シドニーは晴れ、9度、17度。シンガポール晴れ一時雨、27度、31度。ニューデリー晴れ時々曇り、31度、38度。ローマ晴れ一時雨、21度、32度。パリ曇り時々雨、17度、22度。モスクワ晴れ時々曇り、11度、21度。ベルリン晴れ、18度、24度。ロンドン晴れ一時雨、17度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は、南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は、南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ議長は28日、西部ジャクソンホールで開かれているシンポジウムで講演し、 FRB が今最も注力すべきは物価の問題だと述べました。その上でウォーシュ議長は、インフレ率が目標に向かって明確かつ十分な速度で低下していると確信できなければならない、そうでなければ我々にはやるべき仕事があると述べ、インフレを抑え込む姿勢を強調し、利上げの可能性を排除しないとの考えを示唆しました。来月使用する電気や都市ガスの料金は、 LNG 液化天然ガスの価格が上昇していることや政府の補助が縮小することから、すべての会社で値上がりします。このうち電気料金は、来月使用し次の月に請求される国の認可が必要な規制料金では、大手10社すべてで値上がりします。使用量が平均的な家庭では、今月と比べて北海道電力が334円上がって9266円、

1876円、沖縄電力が460円上がって9174円となります。都市ガスの料金は大手4社すべてで値上がりします。使用量が平均的な家庭では今月と比べて東京ガスが307円上がって5744円、大阪ガスが307円上がって6296円、東邦ガスが300円上がって6565円、西部ガスが237円上がって6497円となります。中東情勢の影響で LNG などのエネルギー価格が上昇していることや、政府による補助が今月分よりも縮小することから、すべての会社で値上がりする形となります。退職代行サービスもう無理を運営する会社の元社長ら2人が、退職希望者を弁護士に紹介して違法に報酬を得ていたとして弁護士法違反などの罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は2人に対し執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。横浜市中区の退職代行サービスもう無理の運営会社アルバトロスの元社長谷本慎二被告37歳と、妻で元部長の谷本詩織被告32歳は、3年前から去年にかけて弁護士の資格がないのに退職希望者合わせて174人を弁護士に紹介し、違法に報酬を得ていたとして弁護士法違反の罪などに問われました。2人は起訴された内容を認め、検察は元社長に懲役2年、妻に懲役1年6ヶ月、法人に罰金200万円を求刑していました。昨日の判決で東京地方裁判所の林義弘裁判長は、2人はリスクを認識しながら売上を伸ばすために紹介料を得る判断をした、利益を優先させるあまり法令遵守を軽視していて非難は免れないと指摘しました。その上で、会社を辞め今後退職代行には関与しないと述べているとして、元社長に対して懲役2年執行猶予3年、妻に対して懲役1年6ヶ月執行猶予3年、法人に対して罰金200万円を言い渡しました。ここまでのニュース、佐々木がお伝えしました。1時5分になります。

8月29日土曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後の内容をご紹介しましょう。この1時台は深夜便アーカイブス特選インタビュー、2025年11月12月の放送から、平和への思いを切り絵絵本に込めて、切り絵絵本作家亀山英子さんのインタビューです。2時台はロマンチックコンサート、リラックスサウンズ、トゥース・シールマンス作品集。3時台日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、谷山ひろ子作品集。そして4時台はインタビューです。アニメーションに込めた問い続ける心、詩人アーサー・ビナードさん、 NHK の寺越陽子ディレクターの出演です。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し

0: 配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。ではこの1時台は深夜便アーカイブスです。今週は特選インタビューをお送りしています。去年の11月と12月の午前4時台に放送したインタビューの中からえりすぐりの4本をお聞きいただいています。今夜は平和への思いを切り絵絵本に込めてと題して、切り絵絵本作家の亀山英子さんのお話です。愛知県一宮市のお住まいの亀山英子さんは14年前から地域の小学校や児童館で絵本の読み聞かせのボランティアを続けています。自分が生まれる前にグアム島から帰国した横井翔一さんの話に感動を覚え、子どもたちに戦争の悲惨さと平和の大切さを伝えたいと、現在は閉館となった横井翔一記念館の妻の美穂子さんのもとに通って話を聞き、取材を続け、手作りの切り絵絵本を完成させました。さまざまな苦労を経て出版社から世に出たハードカバーのこの本は、生前の横井美穂子さんとの契約約束通り、現在全国の図書館に置かれています。亀山さんはその後も子どもたちに戦争の悲惨さと平和の大切さを伝えたいと、さまざまな戦争体験の話をもとに切り絵絵本を作り続けています。聞き手はラジオ深夜便の恩蔵健一ディレクターです。
1: 亀山さんは以前から絵本作家になりたいと思われてたんですか？
2: いえ、13年ほど前から2人の子供を育てながら、パートタイムの仕事の傍らで児童館で読み聞かせのボランティアをしていたのが絵本との出会いです。
1: ああ、そうですか。
2: はい、もう10年以上前になりますけれども、趣味でパステルを使った小さな絵を描いていたんですね。でその作品をまとめて手作りの絵本を作って娘たちに見せているうちに、自分が子供の頃にそういえば本を書く人になりたいと思っていたなっていうのを思い出したんです。
1: じゃあ今まではお嬢さんたちだけの絵本がだんだんだんだんいろんな人に読んでもらえる絵本に広がっていくわけですね。
2: はい、
1: で本格的にその絵本作り始められたのは何かきっかけがあったんでしょうか？
2: はい、横井翔一さんに出会ったこと、横井翔一さんの絵本を作ろうと思ったことが、あの本格的な絵本を作るきっかけになりました。
1: 横井翔一さんってあのガム島からお帰りになられた方ですよね。
2: はい、そうです。で横井翔一さんの体験された悲惨な戦争のイメージっていうのは、私にとってはこうカラフルなもの、色があるものではなくて、なんとなく白黒のイメージだったんですね。でその白黒のイメージが切り絵とぴったり当てはまったものですから、独学で切り絵に挑戦することにしたんです。
1: 切り絵を独学で習得されたんですか？
2: はい、そうなんです。
1: すごい。どうやって
2: あの全く絵心もなく何もわからない状態だったので、とにかく図書館に行けば何かあるだろうと思って図書館に行って、切り絵の作り方っていうような本がいくつか出てたので、それをあるだけ借りてきて、でそれともう一つはちょっと素敵だなって思う切り絵の作品集なんかも図書館にあったので、その素敵な作品集も借りてきて、でそういった作り方を見ながら素敵なものと見比べて、ここはこうなのかな、ああなのかなって思いながら、あの試行錯誤しながら、ほんとちょっとずつできるようになっていきました
1: でもとてもそうやってね習得した技術に思えないような素晴らしい出来栄えですけれど、その横井さんのどういうところに惹かれたんでしょうか？
2: はい、横井さんについてはまず愛知県の出身だっていうことも全く知らなかったんですね。で長い間ジャングルにいた人っていうぐらいの知識しかなかったんですけれども、ある時新聞を読んでいたら、たまたまその自宅に近い名古屋市に横井翔一記念館があるということを知りまして、

0: で10年ぐらい、今から10年前ですね、近かったので行ってみました。でそこで館長を務めてらしたのが横井さんの奥様の美穂子さんでした。で美穂子さんが自らこう展示してあるものの解説を一つ一つ丁寧に話してくださって、そんな中で記念館の特にこう見やすい場所にあったのが1メートルぐらいの大きさの旗彫り機が置いてあったんですね、はいはいはい、でそれを見た時に、まあ、これなんですかっていう感じでお話ししたら、横井さんがグアム島で自分で布を作って洋服を作られてたっていう、で実物はそこにはなかったんですけれども写真も置いてありましたので、その写真を見たら布をまとってるだけじゃなくてちゃんとボタンもついていて、ズボンと上着が分かれていてっていうちゃんとした服だったもんですから、ちょっと想像が追いつかず、この機織り機からどう作られてこうなったのかなって、もうとにかくびっくりしたのもあって、ものすごくそれが印象に残ったんですね。もちろん戦争のことも戦争がなければそういうことにはなってないんで、戦争があることはあるんですけど、それ以前に私はその自分で服を作って、それを着て自分で食べ物を探して生きるっていう、最初はそちらの方が横井さんのその生きる姿が特にこう強く心に残って、心打たれていました。でもこんなすごい方が同じ愛知県に住んでらしたっていうこと、私はその時知ったので、当時児童館と小学校でも読み聞かせをしていたので、ボランティアしていたので、そこで子どもたちにこんなすごい人が愛知にいるんだよ、いたんだよ、いらしたんだよっていうことを伝えたいなって思ったので、でそれで絵本を探したんです。私は絵本の読み聞かせの、をしてたので、あるはずと思ってたので、横井さんの絵本をみんなに読んであげようって、一緒に読もうって思って探したんですが、びっくりしたことに一冊も見つからなかったんです。それでなんででしょうね、あの時すごい無謀にも自分で作ろうって思ってしまったんですね。
1: で今日ねお持ちいただいた中に、その手作りの最初はこういういわゆるクリアファイルみたいなところに一枚一枚、
0: はい、
1: これコピーしたものをこう挟んで、
0: はい、
1: それでこうテープで閉じて、
0: はい、
1: いわゆる手作りの本ですけれど、
0: はい、
1: これで一応横井さんの本ができた時は奥様は喜ばれました？
0: あ、そうですね、まず試作品を持って行って中を読んでいただいた時は、よくここまで調べたわねって喜んでくださいました。はい、
1: そうですか、
0: はい、それでですね、私が想像もしていなかったことをいきなり言われてしまいまして、でそれがこれはどこから出版されるのっていきなり美穂子さんから言われまして、出版っていうことは私はそれまでも一言も言ってませんでしたし、そんな大それたことを思ってなかったので、そんな予定はありませんって正直にお伝えしたんですけれども、その時に美穂子さんはものすごくがっかりした表情されてました。はい、美穂子さんは特にとにかく全国の人にこの絵本を読んでもらいたいでしょって、だったら出版しないと読んでもらえないですよっていうのは常に言われていたんですけれども、なかなかそのようにことはうまくいかないので、私はもう手作りの絵本でいいので、全国の図書館にこの絵本が置かれるまで頑張りますって多分呆れていらしたと思います。美穂子さんは
1: 奥様にこの手作り絵本を全国の図書館に置きますって約束してしまったわけですね。
0: そうなんです。
1: じゃあ実際に出版になるまでにはかなりご苦労があったでしょう。
0: そうですね、まず出版の前にまず手作りの本を置いてもらいたいっていう気持ちもあったので、なぜかというと私物を作ることが小さい頃から大好きで、この手作りで本を作るっていうこと自体が楽しくて仕方がなくて、しばらくは 作り続けて、それを図書館とか学校に寄贈して読んでもらってるっていうことに、なんか喜びを、それが嬉しくてやってました。
1: 何冊ぐらい寄贈したんですか？
0: 全部で最終的には800冊を超える数になってました。
1: この手作りの本を800、
0: はい、
1: しかしこれコピー取るのも大変でしょうし、
0: まず初めは自宅のコピー機を使って印刷しようと思ったんですけれども、切り絵というのは白黒で、しかも結構黒の部分が多いので、あっという間にインクがなくなってしまって、一冊作るぐらいでも一本インクがなくなってしまうような状態で、これはいけないと思って、それで今度は100円ショップに行って、そこに置いてあるコピー機を使って、印刷をするんですけれども、やっぱりそれは皆さん、私だけじゃなくてみんなで使う機会なので、そこもまた人がたくさん来られると印刷が進まないっていうのもあってっていうので、まあ、いろいろこう印刷するのにも大変だったんですけれども、まあ、なんとかそれで印刷したものは今度一つずつこう順番に重ねてビニールに入れて閉じて製本テープで留めるっていうのをずっとずっと楽しく続けてはいたんですけれども、やっぱりこう長くやってるとだんだん疲れが出てきてしまって、で実際そんな図書館に手作りの本を寄贈しても全部それが貸し出しされるわけではないっていう現実も活動していく中で知りましたので、この手作りの絵本をいつまでも作り続けても全国の図書館に置くっていう美穂子さんとの約束は果たせないなっていうのを薄々感じてはいたんですね、はい、そんな時に出会ったのが POD 出版っていうネット書店で、注文が入った時にその都度印刷製本をして出荷してもらえる仕組みがあるっていうのを知りました。
1: POD というのは、
0: はい、
1: プリントオンデマンド、
0: ね、はい、そうなんです。でこれは誰でも出版することができる仕組みになっているので、特にその出版社がこれを出版していいですよって、出版しましょうって言ってくれなくても、出版したい人は誰でもちゃんとデータを作っておけば出版できるっていう素敵な仕組みを、なんかネットを検索してたら知りまして、はい、
1: そうしてできたのがここにもありますけれど、これかなり手作りと比べるとスマートに本らしくなってますよね。
0: はい、
1: これ横井さんの奥様はご覧になった時どんな反応でした？
0: はい、私はもうちょっと形も変わってますし、絵のサイズも小さくなってますし、きっとこんなのはちょっとねって言われるかなって思って、ドキドキしながら美穂子さんにお見せしたんですけれども、もう見た時、開けてすぐにこれは見やすくていいわねっておっしゃって、で、まあ、私はその本屋さんに置かれるわけではないので、これはインターネットの書店でしか買えないんですっていうお話をしたんですが、それでも美穂子さんはこれでもう全国の方に読んでいただけるわねって認めてくださって、とっても嬉しかったです。
1: それがさらに飛躍してしまうわけですね。
0: あ、そうなんです。でこれがその POD 出版されている本を支援する団体がやってた POD アワードっていうもので、最優秀賞をこの横井翔一さんいただくことができて、それをいただいたことで、それだからといって出版をされるわけではないので、美穂子さんと約束していた全国の図書館にこの本を置いてもらうっていう約束を果たすには、この今の状態で何ができるかなって思った時に、この賞をいただいた賞金をいただいたものを使って、ハードカバーの本を印刷屋さんで作ってもらって、それを全国の図書館に置いてもらえば叶うんじゃないかって思ったんですね。でじゃあハードカバーの本を作るにはどうしたらいいのかが私には全く分からなくて、それで地元にある出版社さんに手作りの絵本を持って相談にも伺ったんですね。そしたら驚いたことに、その場で原稿を読んでくださった出版社の方が、うちで出しますかって言ってくださって、びっくりしました。夢のように思いました。
1: そしてついに出たわけですね。
0: はい。
1: でこの本が出版されて何かこう変わったことってありますか？
0: まずは横井美穂子さんがとても

0: ても驚いて喜んでくださいました、はい、あんなに嬉しそうな美穂子さんを見たのはあの時が初めてでした。はい、まだ2020年初めの頃だったので、その後はコロナがあってなかなか直接お会いすることも叶わなくなっていったんですけど、まだその前直前だったので、直接こういうちゃんとしたハードカバーの本が出版されることになりましたって出版社の方と一緒に報告に名古屋の記念館に行ったんですね。そしたらもうニコニコニコニコニコニコ喜んでらして、もうよかったなって本当に思いました。まだその時は全国の図書館に置かれてはいませんけれども、最終的にはちゃんとしたハードカバーの本で出版されるっていうことも美穂子さんにご報告ができて、美穂子さんもとても喜ばれてたんですけど、そのお顔を見て私もすごく嬉しかったです。
1: あ、そうですか。ご家族の皆さんなんかも喜ばれました。
0: あ、そうですね。もう最初に手作りの絵本を作ってた頃はもう印刷した紙なんかも部屋中に置いて、もう一人で製本してたので、家族にも家のスペースも使ってしまってましたし、いろいろ心配も迷惑もかけてしまってたので、もうとても家族みんな喜んでくれました。
1: さあ、このハードカバーが出て奥様との約束はどうなさいました？
0: はい、最初は自分で寄贈していこうと思っていたんですけれども、驚いたことに出版された途端に全国の図書館さんがこの本を購入して置いてくださるようになっていて、もうあっという間に全国の図書館に置かれる状況になったので、もう出版されてからはすぐに美穂子さんとの約束を果たすことができました。2022年の5月に横井美穂子さんお亡くなりになったんですけれども、その前にご報告ができて、で本も出来上がった本もちゃんと手渡しでお届けすることもできたので、はい、よかったと思います。はい、
1: さあ、そのねお話の横井翔一さん、これ全部ひらがなのタイトルなんですが、
0: はい、
1: 本のですね1ページ目を開くとこんな文言が載ってます。あなたはネズミを食べたことがありますか？カエルを食べたことはありますか？でんでん虫は？
0: はい、横井翔一さんは28年もジャングルで生活をされていて、はい、そこでは生きるためにどんなものでも食べた、そういったことも本に書いて残してらっしゃるんですけれども、そういった食べた命、カエルとかネズミ、でんでん虫の命を奪って自分は生きながら得ることができたのだから、彼らの日を立ててやりたいっていうことを生前奥様の美穂子さんに伝えてらっしゃったそうなんですね。で、実際に横井さんがお亡くなりになった後、美穂子さんはそのお願いを叶えて、横井さんのお墓の傍らに小動物のための慰霊碑を建てられています。で、このエピソードを伺った時に、私は本当に横井さんって慈悲深いお人柄なんだなっていうのがもうすごく伝わってきて、この部分には感動、とても感動しました。
1: ジャングルの中で強靭な精神力を持っていた横井さんは優しかったんですね。
0: はい、そうですね。
1: この絵本にはですね、横井さんの生い立ちから始まって、兵隊に召集されてガム島に配属されて、凄惨な戦いから最後は一人だけ生き残ってジャングルの中に身を隠して28年ですからね、生き続けた壮絶な体験が描かれてますが、ね、
0: そうですね、圧倒的な兵力の差があって、1万9000人もの日本兵がグアム島で命を落としたそうです。で、横井さんはそんな中、仲間の方と3人になってしまって、戦争が終わったにもかかわらず来るはずもない日本軍をそこでひたすら待ち続けたんですね。で、さらに仲間のお二人もその後亡くなってしまって、横井さんはこのお二人の遺骨を日本に持ち帰るからっていうことを約束されたそうです。で、一人ぼっちになった横井さんはその後ものづくりに打ち込むようになりました。はい、で、私が最初に見た旗織り機で織った旗織り機も手作り、横井さんがジャングルで作られて、それでさらに作られた布から洋服を作ったっていうのもこの時期

0: 作られていたようですね。
1: でその後横井さんは現地の人に発見されて祖国日本に帰ってこられたのは確か1972年でしたね。
0: はい、そうです。その時横井さんはもう56歳になっていたそうです。
1: この時亀山さんはおいくつだったんですか？
0: 私まだ生まれておりません。
1: そうなんですか。あ、そうですか。私はですね、この時の横井さんの恥ずかしながら生きながらえて帰ってまいりましたっていう言葉よく覚えてますよ。
0: あ、そうですね。この言葉は私もまだその当時は生まれてなかったんですけれども、はい、大きくなってから耳にしてすることがありました。どうして生きて帰ることがいけない、恥ずかしいって言わなきゃいけないことなのかなっていうのは不思議に思いました。
1: 横井さんのこの言葉は非常に日本人の心を打ちましたけれど、帰られてからの時の人になってしまった横井さん、かなり精神的に薄らい時期もあったようですね。
0: そうですね。私も後からいろいろなテレビで映像を見て知ったんですけれども、結構たくさんの方が自宅に押しかけたりとかいろんなことがあったようで、美穂子さんも確かに大変だったっていうのはおっしゃってました。でそんな中でそれでもいつも美穂子さんが横井さんに寄り添っていらしたので、陶芸に打ち込んだりとか、あと畑で野菜を育てたりとかもされてたみたいで、で陶芸なんかは特にすごく熱心にやっぱりものづくりの好きな方だったと思うので、打ち込まれて作品展なんかもされていたそうです。
1: 確かお亡くなりになったのが1997年でしたよね。
0: はい、そうです。82歳でお亡くなりになりました。
1: この横井さんの絵本の最後にですね、先ほどお話が出てきたお墓の横に、
0: はい、
1: ガム島の小動物の霊っていう石碑がね刻まれてるのが綺麗だって、その横に辞世のような歌が載ってますね。
0: はい、この次は戦なき世に生まれきて父母子らと夕げを囲まん。これは誰でも願う日常の本当にささやかな幸せだと思うんですけれども、本当に普通の生活をしていた人がこういうことが叶わなかったっていう、きっと横井さんはすごくすごく望んでいたことなんだろうなと思います。美穂子さんによると子供好きな方だったそうなので、本当にこのささやかな幸せを望んでらしたんだろうなって思います。
1: 戦争がいかに悲惨なものかってことがよくわかりますね。ずっとこう読んできて、非常に精巧な切り絵がその戦争の不気味さとか残酷さっていうのを効果的にこう伝えてますね。
0: そうですね。これについては私も絵本が完成した後に自分では分からなかったんですけれども、
1: はい、
0: とても多くの方からその戦争のイメージが切り絵だととても伝わってくるって、怖いだけじゃなくて温かみもあるっていう言葉をいただいたりとか、表現としてとても合っていたんだっていうことに後から気づきました。
1: この切り絵を制作してる時、亀山さんはどんなお気持ちでした？
0: はい、割とこう切り絵をしている時っていうのはこう精神が集中しているので、その場面場面で横井さんの気持ちなんかを想像しながら切り絵をしていたので、もう時にはもう結構すぐ泣いてしまうんですけれども、切り絵をしながらもこう涙をボロボロ流しながら切り絵をしていました。
1: 亀山さんの気持ちが本当にこもった力作ですよね。45ページっていう長編、これ絵本としてはちょっと長いんですが、反響はどうでした？
0: そうですね、普段学校や児童館で子どもたちに読む本はだいたい5分から10分くらいのものを選ぶんですけれども、
1: はい、
0: これは20分くらいかかってしまうので最後まで 飽きずに聞いてくれるかなって心配だったんですね。でも実際に読んでみると子どもたちも静かに最後までずっとじっと聞いてくれて、あ、なんか自分のこう伝えたいっていう気持ちが伝わってるんだなって感じてとても嬉しかったです。
1: ああ、そうですか。いや、あの亀山さんのね、あの素晴らしい綺麗の絵本、今日はまず横井翔一さんをご紹介させていただきました。もう一つね、ぜひお話を伺いたいのがこの本なんですけれど、奇跡のヤシの実、奇跡のヤシ、これもひらがななんですが、これはどういう本なんですか？
0: はい、これはですね、まずあの奇跡のヤシの実というものが、あの東京の靖国神社の戦没者の遺品などが展示されている優秀館という資料館で、あの奇跡のヤシの実というものに出会いまして、でこれがたまたま私の父のふるさとの島根県のお話だということを知って、一層こう心を惹かれたんですね。でもっと深く知りたいなと思っていろいろなことをこう調べ始めたのが始まりでした。
1: どんな内容かちょっとご紹介していただけますか？
0: はい、昭和50年、島根県の出雲市の稲佐の浜の近くで釣りをしていた人が波間に漂うヤシの実を見つけて拾い上げました。でこの実の表面が日が経って乾いてくると文字が現れてきました。でそこに書かれていたのは昭和19年7月10日所原陸軍伍長飯塚昭一君と墨で書かれた文字が浮かび上がってきました。で、出雲にも所原という地名があるので、このヤシの実拾われた方はこの宛名の飯塚昭一さんという人を探されたんですね。でそうするとこうそこの古くからあるお寺で訪ねてみたところ、飯塚昭一さんという方が所原にいらっしゃるということが分かりまして、このヤシの実が昭和20年の7月にフィリピンで戦死した出雲市出身の山内達志郎さんという方がフィリピンのマニラの港から流したものであるということが分かりました。戦争の当時、飯塚さんは南の島の戦場で怪我をしたり病気になったりした兵隊さんたちを病院に運ぶ病院船のお仕事をしていたんですけれども、フィリピンのマニラにいた山内さんとはお仕事の途中で出会って、二人がふるさとが同じだっていうことが分かって親しくされてたそうです。で飯塚さんはマニラに行った時に山内さんから山内さんの家族に宛てたお手紙をこと使ってご家族に届けたり、帰りには奥さんから預かったふるさとのお米で作ったお餅だとか、お子さんたちが書いた手紙を山内達志郎さんに届けたりもされていたそうです。でその後も何度かあのやり取りをされて手伝っていらしたんですけれども、そのうちだんだん戦況が厳しくなってきて、で病院船も海を渡るのが難しくなって、飯塚さんは昭和19年の春にマニラ港から日本に戻ってからは再び船に乗ることはありませんでした。山内さんがいたフィリピンのルソン島では昭和20年の1月にアメリカ軍が上陸すると激しい戦いになっていって、たくさんの日本兵、まあ、民間の方も日本兵の方も命を落とされました。で飯塚さんはそんな時山内さんに最後に会った時に、もう自分は日本に戻れないかもしれないって言っていたことを思い出して、あ、このヤシの実を流したのは山内さんに違いないっていうふうに確信したそうです。で飯塚さんはこのヤシの実を見た時に戦友の遺骨が帰ってきたような気がすると言って涙を流して抱きしめられたそうです。でその後は飯塚さんが今度は山内さんの奥さんを探して、で最終的にはヤシの実は奥様の胸に抱かれて家族の元へと帰ってきたっていう実際にあったお話です。
1: 奥様もこれはご主人が書いたってのは分かったんですか？
0: はい、そうなんです。あの文字を見た途端にこう泣き崩れられたそうで、でやっとのことで、あのこれは確かに主人の字ですっていうことを言われたそうです。
1: そうですか。この絵本の最後にね、こんな言葉がありました。先の戦争で およそ240万もの日本人が海の向こうの戦場で命を落とし、そのうち遺骨となって日本に帰ってこられたのはわずか半数ほど。今でも100万人以上の人たちが日本に帰れないまま、真っ暗で冷たい土の中や海の底に取り残されています。その一人一人に帰りたかったふるさとがあり、
0: ま、年老いた親御さんと奥様、それから4人の幼い子供たちがいました。で、愛する家族を残してふるさとから遠く離れた戦場で死んでいった亡くなった辰四郎さんは、どれほど日本に帰りたかったことか。31年もの年月を経て奇跡的にふるさとの浜にたどり着いた傷だらけのヤシの実から無念の思いが伝わってくるようです。山の内さんの帰りを待っていたご家族も、ヤシの実を見て山の内さんご本人が帰ってきた話し合って、東京の靖国神社に納められました。
1: その今靖国神社に納められているヤシの実の写真を今日はお持ちいただきました。はい、見えますね、ちゃんと。背景に亀山さんのこの切り絵が展示されてますね。
0: あ、そうなんです、ええ、こういう本を作りましたと靖国神社さんの方にご報告をしましたところ、
1: はい、
0: この切り絵を解説のパネルにしていただけることになりまして、現在は奇跡のヤシの実と一緒に私の切り絵が、心を込めて作った切り絵だったので、ヤシの実のそばにいられてとても嬉しいです。
1: いや、このお話伺ってると、島崎藤村作詞のですね、ヤシの実という歌を思い出します。
0: はい、遠く離れたふるさとを思うこの歌は、戦争中に日本から南方へ送られた兵隊さんたちが戦地で歌っていたそうなんですね。で、山の内さんも出征前にこの歌をレコードで繰り返し聴いていたという説もあります。
1: あ、そうですか。さあ、それではその島崎藤村作詞のヤシの実をお聴きいただきましょう。歌はボニージャックスの皆さんです。

0: いずれの日にか国に帰らん。いや、31年かけて本当にフィリピンからふるさとの出雲の浜までたどり着いたっていう、このヤシの実の映像がこう目に浮かぶようでした。
1: 今年はこのヤシの実が出雲の浜に流れ着いてちょうど50年の節目の年になります。
0: あ、そうですか、
1: はい、しかも太平洋戦争の開戦の日の今日12月8日に深夜便でこのお話をご紹介できたのはまさに運命的なものを感じます。
0: 終戦80年、そしてヤシの実が流れ着いてから50年、それを二度とあってはならないこの開戦の日のね12月8日にご紹介できたというのは私もとても嬉しく思います。もうあの当時の方々というのはご存命の方は少ないですかね、ヤシの。
1: そうですね、あの今あの現在でいらっしゃるのはヤシの実を拾われた宮大工をされていた岡貞義さんが出雲で、はい、暮らしてらっしゃいます。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: あのご本を読むとね出雲弁が随分出てきます。
1: はい、
0: 非常になんかこうほのぼのとするんですけど、
1: 実はこのお話を知って作ってる時にふと思ったのが、ここで出てくる登場人物の方たちが皆さん出雲の方だということに気がつきまして、で私は父の実家が島根にありますので出雲弁を幼い時から聞いていたのでとても親しみがあったんですね。で出雲の方たちが登場人物のお話、これは出雲弁にできないかなと思いまして、出雲弁の監修を藤岡大拙先生にしていただきました。
0: 藤岡大拙さんというのは今のあの朝の連続テレビ小説のバケバケの松江の風俗交渉をされてる方ですよね。
1: はい、そうなんです、あの、歴史について深く知ってらっしゃる、地元でも有名な方で、こういった本の言葉を出雲弁にしていただけないでしょうかってお願いをしたら快諾していただいて、で丁寧にこう出雲弁に訳していただいたんですね。
0: まあ、あの今年は本当に島根県にスポットライトが当たるって言いますかね、バケバケもそうですけれど、この奇跡のヤシの実も50周年ということになりますね。何か今日ヤシの実にまた会いに行くんですか？
1: そうなんです、あの私が初めてヤシの実に出会ったのがもう今から6年ほど前になりますので、またそれがこう絵本を作る間にもたくさんの方のお力をお借りして、その出来上がった後もたくさんの方のお力でいろんな方にこのお話を知っていただくことができるようになったので、このことをヤシの実に山内達志郎さんにご報告してこようと思います。
0: 亀山さんは今日ご紹介した絵本の他にですね、命を拾って、みーちゃんと戦争など、まあ、戦争の悲惨さを描いた切り絵本をお作りになってますよね。
1: はい、私は戦争のことをほとんど知らないまま大人になってしまいました。それで母親になって命の大切さを一層感じるようになりました。それで人が人の命を奪う戦争についても大人になって、母になってから、母親になってから関心を持つようになりました。日本で起こった戦争っていうのはどんなものなのか、こう体験した方たちの本をたくさん読んできたんですけれども、そんな中でこの横井庄一さんですとか奇跡のヤシの実のように戦争にまつわるとても心が揺さぶられるような本当にあったお話をもっと多くの子どもたち、多くの人たちに知ってほしくて絵本作りを始めました。本を読んだりお話を聞いたりして知れば知るほど戦争が本当に悲惨で、だからこそ今の平和が大切なんだということを切実に感じています。なのでそれを知ることから始まると思うので、それを知ってもらえるように活動していきたいって思ってます。
0: 戦争体験者の方っていうのはもう本当に年々減ってきてますよね。
1: そうですね、実際にお話を聞くことは確かにだんだん難しくなってきていますね。でも戦争を実際に体験された方たち、横井庄一さんもそうなんですけれども、その ご自分が体験したことを本に残してくださっている方たちがたくさんいらっしゃるので、私自身は戦争を体験していないので、私は戦争を語ることはできませんけれども、絵本を作ることで戦争を知らない世代の人たちに関心を寄せてもらって、実際に戦争を体験した人たちが残してくださった本だとか証言などへとつなぐ橋渡しの役割を果たせたらと願っております。
0: じゃあこれからもどんどんどんどん絵本作りをされるわけですね。
1: はい、これからも戦争について学びながら絵本を作り続けていきたいと思っています。横井翔一さんがジャングルで厳しい生活されていた時にご自身にかけてらした言葉で印象に残っているのが、負けるでないぞっていう言葉なんですね。私も普段生活していてもうへこたれそうになることがよくあるんですけれども、そんな時は横井さんの姿が頭の後ろにちょっと浮かんで、負けるでないぞって言っていただいてるつもりに、とか言ってくださってると思うので、そういった言葉に励まされながら生活しています。美穂子さんは常々おっしゃってたんですけれども、どんな小さな明かりでも平和の明かりは灯し続けなければならない、この言葉は美穂子さん本人も残されてますけれども、私がお会いしてる間にも何度も直接お聞きしてました。で、私もの小さな力ですけれども、その思いを受け継いで平和の明かりを灯し続けていきたいと思っております。
0: 今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 今夜の深夜便アーカイブスは、平和への思いを切り絵絵本に込めたと題して、切り絵絵本作家の亀山英子さんに伺いました。聞き手は恩蔵健一ディレクターでした。明日のこの時間は、シリアの家族を撮り続けてと題して、ドキュメンタリー写真家の小松由佳さんのお話をお聞きいただきます。深夜便アーカイブスでした。ではここで深夜便の歌です。作詞新妻聖子、新妻由佳子、作曲新島由佳子、新妻由佳子、歌新妻聖子、曲はマジック、君がくれた魔法。

0: 深夜便の歌、作詞新妻聖子、新妻由香子、作曲新妻由香子、歌新妻聖子さんでマジック、君がくれた魔法でした。ではここでお知らせです。
1: 耳で聞く短編小説ラジオ文芸家、案内役の高橋美鈴です。文豪の書いた名作から話題の最新作まで、アナウンサーの朗読に音響効果を交えてお送りしています。 NHK FM で毎週月曜午前11時から、そして朗読は NHK AM のラジオ深夜便月曜午前1時台でも放送。放送後1週間はそれぞれ聞き逃し配信もあります。今後の放送予定や作品が載っている本の情報は番組ホームページをご覧ください。番組をお聞きになっての感想もお待ちしています。あなたに寄り添う朗読のひとときを。
0: さて、9月12日土曜日の11時台、翌日の0時台は深夜便ネクストをお送りします。パーソナリティは芸人の藤井隆さんです。9月21日は敬老の日ということで、今回のテーマはおじいちゃんおばあちゃんといえばです。私のおじいちゃんおばあちゃん自慢や近所の名物おじいちゃんおばあちゃんについて、例えば毎朝ラジオ体操で会う超元気おじいちゃん、また初めておじいちゃんおばあちゃんと呼ばれた時のこと、実際おじいちゃんおばあちゃんになって思うことなどなど、そしてこのテーマで思い浮かぶ曲もありましたらぜひお寄せください。メッセージの宛先、メールの場合はラジオ深夜便のホームページからメールホームで深夜便ネクストを選んでお送りください。郵便の場合は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、深夜便ネクスト宛てにお送りください。お待ちしております。それではここで全国の天気概況です。今日は本州付近には引き続き秋雨前線が停滞するでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になる見込みです。沖縄は晴れ間が出ますが、お昼ごろからところどころでにわか雨があるでしょう。九州や四国も晴れるところ多いですが、一部で雨雲が発生しそうです。中国地方や近畿、東海、北陸は雨の降るところが多く、局地的に雷を伴って激しく降るでしょう。北陸など記録的な大雨となったところでは、新たな土砂災害や川の氾濫などに厳重に警戒をしてください。関東は朝から雨が降りやすく、東北も雲が多いでしょう。ところどころで雨が降りそうです。一方、北海道は日中は安定した晴天になるところが多いでしょう。最高気温は西日本で平年を上回りますが、東日本や北日本は平年を下回るところが多くなりそうです。那覇は32度でしょう。鹿児島34度、福岡36度、高知34度、松山は。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。熊本地震から1ヶ月が経つ中、被災後も自宅で家族の介護を続ける人たちの疲労が深刻化しています。 NHK では震度7の揺れを観測した熊本県宇城市と氷川町にある介護サービスの利用の調整を行う居宅介護支援事業所のうち、今月17日から26日までに電話で話を聞き取ることができた18箇所に取材しました。その結果、8事業所で在宅で避難を続ける利用者から老人ホームやショートステイなどの利用希望の相談が相次いで寄せられる一方で、受け入れ先の調整ができていない人がいると回答しました。希望する理由を複数回答で聞いたところ、介護を担う家族の疲労と答えたところが7箇所と最も多く、次いで自宅が損壊や断水で使えないという回答でした。事業所からは、被災当初は自宅の損壊を理由に老人ホームの利用を希望する人が多かったが、最近は家族の介護疲れが限界で相談を寄せる人が増えてきたとか、被災後に認知機能の低下が見られるものの、近隣の老人ホームに空きがなく調整が難しい人もいるという声が聞かれました。日本ケアラー連盟の共同代表で日本医療大学の講師を務める中村健二さんは、発災直後は気が張っていても1ヶ月ほど経つと介護を必要とする人の状態が悪化したり、介護する家族の心身の負担が高まったりしやすくなる。被災した家族を介護する被災ケアラーはより孤立しがちで、行政や地域による孤立させない支援が重要だと指摘しています。東京と伊豆諸島の間で定期船を運航する東海汽船に対し、関東運輸

海汽船が定期船を運航する3つの航路のうち、東京と神津島を結ぶ航路の違反点数は全国で過去最も高くなったということです。このため関東運輸局は海上運送法に基づいて昨日、安全管理の責任者にあたる安全統括管理者などの解任と安全確保体制の改善を命じる行政処分を行いました。関東運輸局は処分の理由として、今年の元日に客を乗せている船の中で新年会を開催して乗組員が酒を飲んでいたことや、社長もその事実を知りながら必要な対応をしていなかったことなどを挙げています。今回の処分で直ちに定期船の運航に影響が出ることはないということですが、違反が重大なことから関東運輸局では事業停止などさらに重い処分を検討しています。東海汽船が事業停止となれば、島民の生活や島との往来に大きな影響が出るため、関東運輸局では今後会社側が示す再発防止策の内容も踏まえて最終的な処分を決めるということです。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドルが160円16銭から19銭となっています。1ユーロは185円56銭から57銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも34ドル25セント安い5万3535ドル、今変わって33ドル55セント安い5万3535ドル89セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 126.366 下がって 26,414.986 となっています。この時間、南山がお伝えしました。2時5分になります。

8月29日土曜日午前2時6分を過ぎたところです。失礼しました、2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後5時までの内容をご紹介してまいりましょう。2時台はロマンチックコンサート、リラックスサウンズ、トゥーツ・シールマンス作品集。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、谷山ひろ子作品集。4時台はインタビュー、アニメーション作品に込めた問い続ける心、詩人アーサー・ビナードさん、 NHK の寺越陽子ディレクターの出演です。では今夜の2時台はリラックスサウンズ、トゥース・シールマンス作品集です。トゥース・シールマンスは日本人には馴染み深いハーモニカを駆使してジャズハーモニカの分野を開拓した第一人者です。2016年の8月に94歳で亡くなっています。今夜はハーモニカの豊かな音色でお過ごしください。スタートは代表曲ブルーZです。1962年のヒットから繰り返しレコーディングをしている曲で、彼のお箱とも言うべきギターと口笛とのユニゾンソロがたっぷりと楽しめます。ではブルーZ。

トゥーツーシールマンスのギターと口笛でブルーゼットでした。シールマンスはブリュッセルの出身です。男爵の称号を持つベルギー貴族です。で、子供の頃からのアコーディオンから16歳でハーモニカに転向しました。その後ギターも始め、先ほどのブルーゼットで一躍注目を集めます。テレビ番組セサミストリートのテーマ曲の作曲によって作曲家としての名声も獲得しました。母国ベルギーでは国民的なアーティストです。では2曲目は1969年の映画真夜中のカーボーイのサントラでのハーモニカプレイが話題となりました。そしてラテンナンバーイパネマの娘、みずみずしい感覚をお聴きください。では真夜中のカーボーイ、イパネマの娘、2曲です。

真夜中のカーボーイ、イパネマの娘でした。続いてはスティービー・ワンダーのヒットで知られるマイ・シェリー・アムール。シールマウスの傑作プレイにあふれています。次は映画の曲です。エリザベス・テイラーとリチャード・バートンの共演の名画イソシギ、アカデミー映画主題歌賞を受賞しています。そしてこちらはアカデミー映画主題歌賞とともにグラミー賞も受賞している酒とバラの日々。映画はジャック・レモン、リー・レミックの主演、作曲はヘンリー・マンシーニです。ではマイ・シェリー・アムール、そしてイソシギはハーモニカ、酒とバラの日々はハーモニカとビル・エヴァンスのピアノ演奏です。3曲たっぷりとどうぞ。

マイシェリアムール勤しぎ酒とバラの日々でした。続いてはハーモニカと多彩な演奏でお送りしましょう。まずはシールマンスのハーモニカ、口笛、ギターとともにクインシー・ジョーンズ・オーケストラの演奏でベラス、そしてハーモニカとステファン・グラッペリーのバイオリンで旅立てジャック、そしてハーモニカとケニー・ワーナーのピアノでこの素晴らしき世界です。ではベラス、旅立てジャック、この素晴らしき世界、3曲です。

ベラス、旅立てジャック、この素晴らしき世界、3曲でした。今夜の2時台お別れはシールマンスのハーモニカソロの演奏をたっぷりとお楽しみください。はじめはモダンジャズの名曲ラウンドミッドナイト、これを題した映画が作られたほどです。そして冒頭にギターと口笛とのユニゾンソロでお聴きいただきました代表曲のブルーゼット、これは何度も吹き込み直しているんですけれども、今度はハーモニカの演奏でじっくりとお聴きいただきましょう。ではラウンドミッドナイト、そしてブルーゼットです。

0: ラウンドミッドナイト、そしてブルーゼットでした。今夜の日大はロマンチックコンサート、リラックスサウンズ、トゥーツシールマンス作品集をお送りしました。では全国の天気概況です。今日は本州付近には引き続き秋雨前線が停滞するでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になる見込みです。沖縄は晴れ間が出ますが、お昼ごろからところどころでにわか雨があるでしょう。九州や四国も晴れるところが多いですが、一部で雨雲が発生しそうです。中国地方や近畿、東海、北陸は雨の降るところが多く、局地的に雷を伴って激しく降るでしょう。北陸など記録的な大雨となったところでは、新たな土砂災害や川の氾濫などに厳重に警戒をしてください。関東は朝から雨が降りやすいでしょう。東北も雲が多く、ところどころで雨が。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。28日のニューヨーク外国為替市場は、FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ議長がジャクソンホールの講演で、利上げの可能性を排除しないとの考えを示唆したことから、円を売ってドルを買う動きが広がり、円相場は一時1ドル160円台前半まで値下がりしました。円相場が1ドル160円台前半となるのは、日米が協調介入に踏み切った先月31日以来、およそ1ヶ月ぶりです。市場関係者は、ウォーシュ議長は利上げに消極的だとの見方も出ていたが、物価が高止まりすればインフレを抑制するため、利上げに踏み切ることをためらわないとの受け止めが広がったと話しています。今回の熊本地震について専門家などで作る地震予知連絡会が開かれ、避難具断層帯のうち、今回ずれ動いていないとみられる南西側の領域でも小さな地震が頻繁に発生していて、今後も注視が必要なことなどが報告されました。この中で会長を務める東北大学の遠田真嗣教授は、 最大震度7の揺れを観測した先月28日の地震の後、どの地域で地震活動が活発化しているかを分析した結果を報告しました。それによりますと、今回ずれ動いたとされる日名具断層帯の北東側の部分だけでなく、活動しなかったとみられる南西側の日名具区間の一部と八代海区間の周辺でも小さな地震が頻繁に発生し、活動が比較的活発になっているということです。遠田教授は、地震活動や地殻変動の状況に変化が出るか今後も注視する必要がある。ずれ動いていない断層がどのような構造になっているかも含めて、より詳しい調査が求められると話しています。消せるボールペンを販売する大手筆記具メーカーパイロットコーポレーションが、韓国のメーカーの製品について特許権の侵害だと訴えた裁判で、東京地方裁判所は訴えを認め、輸入や販売の差し止めを命じました。パイロットコーポレーションは、書いた文字を専用のラバーでこすると消せるボールペンを

などからパイロット側の特許の範囲内にあると指摘しました。その上で韓国のメーカーは製品の宣伝のために日本の展示会に出品していて特許権を侵害する恐れがあるとして製品の輸入や販売の差し止めを命じました。ノルウェーのハラルド国王が28日首都オスロの病院で亡くなりました。89歳でした。ハラルド国王は1991年に国王に即位すると2001年には国賓として日本を訪れました。2011年にノルウェーで銃の乱射などによって77人が殺害された事件の際には演説を行って国民に団結を呼びかけました。先月にはサッカーワールドカップ北中米大会でベスト8に進出する躍進を見せたノルウェー代表の選手と面会し活躍を称えていました。オスロの王宮の前には大勢の市民が集まり花を手向けて死を悼んでいます。新しい国王にはホーコン皇太子が即位しました。高市総理大臣はノルウェーのストーレ首相宛に弔意のメッセージを送りました。この時間のニュース南山がお伝えしました。3時5分になります。

8月29日土曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後5時までの内容をご紹介しましょう。この3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、谷山ひろ子作品集、そして4時台はインタビュー、アニメーション作品に込めた問い続ける心、詩人アーサー・ビナードさん、 NHK の寺越陽子ディレクターの出演です。では今夜の3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、谷山ひろ子作品集です。谷山ひろ子さんはニューミュージックの歌手、シンガーソングライターで、8月29日のお生まれです。今夜の3時台は谷山さんの歌声でお過ごしください。早速1曲目はおはようございますの帽子屋さんです。昭和50年発表、前年の49年第7回ポピュラーソングコンテスト妻恋本選会で入賞しました。では作詞作曲歌、谷山ひろ子、おはようございますの帽子屋さん。

おはようございますの帽子屋さんでした。谷山ひろ子さんは神奈川県横浜市で育ち、7歳で初めての楽曲星の夜を作詞作曲しました。で、昭和47年 NHK のヤング101のメンバーとなりました。昭和52年本格デビュー、同年にはファーストアルバム猫の森には帰れないが発売されました。この猫の森、猫森はライブのツアータイトルでも頻繁に使われて、ファンの合言葉になっているということです。では代表曲でもあります猫の森には帰れない、お聴きください。

猫の森には帰れないでした。では続いては、まずはカントリーガール、新人歌手のために書いた歌で、その人のデビューがなくなったので帰ってきたというエピソードがあります。昭和55年の発表です。そしてミスティーナイトは、ラジオ番組のリスナーが詩を書いて作曲をするというコーナーから生まれた曲、同じく55年の発表です。そしてテンプラサンライズ、これは民放ラジオのディスクジョッキーを担当していた頃、番組のテーマ曲として作り、多くのファンを虜にしたと言われます。昭和57年の発表です。ではカントリーガール、ミスティーナイト、テンプラサンライズ、3曲です。

カントリーガール、ミスティーナイト、天ぷらサンライズでした。さて、谷山さんは NHK のみんなの歌を数多く作っています。はじめは昭和60年2月から3月に放送されました恋する鶏、多くの人にカバーされました。同じく60年の8月から9月に放送された真っ暗森の歌も人気の高い曲です。では恋する鶏、真っ暗森の歌です。

恋する鶏、真っ暗森の歌でした。続いてはまずは7分を超える大作、平成4年の王国です。ゲド戦記の中の地下迷宮をイメージした曲です。後半に出てくる男性の声は谷山さんのファンの小説家綾辻ゆきとさんが歌っています。そして後年、スタジオジブリの長編アニメーション映画ゲド戦記の挿入歌も作っています。アルバムテルーと猫とベートーベン収録のセルフバージョン、平成18年の発表、テルーの歌。では2曲をどうぞ。

0: 王国テルーの歌でした。続いては平成31年発表、花咲かにゃんこ。平成の終わりから令和の初めの頃にかけ、4月から5月に NHK みんなの歌で放送されました。どうぞ。
1: あの子が歩けば花が咲く。にゃんこにゃんこ花咲かにゃんこ。

花咲かにゃんこでした。今夜お別れはこの深夜便の歌で平成24年10月から12月に放送されました同じ月を見ているです。少し不安な夜、ちょっと人恋しい夜もあるかもしれない、そんな時に気持ちが安らかになる曲をと谷山さんおっしゃっています。ではお聴きいただきましょう。同じ月を見ている。

0: 同じ月を見ているでした。今夜の3時台は日本の歌心の歌ジャパニーズポップス谷山ひろ子作品集をお送りしました。では続いて天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は本州付近には引き続き秋雨前線が停滞し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込みます。大気の状態が非常に不安定になる見込みです。沖縄は晴れ間が出ますが、お昼頃から所々でにわか雨があるでしょう。九州や四国も晴れるところが多いですが、一部で雨雲が発生しそうです。中国地方や近畿、東海、北陸は雨の降るところが多く、局地的に雷を伴って激しく降るでしょう。北陸など記録的な大雨となったところでは、新たな土砂災害や川の氾濫などに厳重に警戒をしてください。関東は朝から雨が降りやすいでしょう。東北も雲が多く、ところどころで雨が降りそうです。一方、北海道は日中は安定した晴天になるところが多いでしょう。最高気温は西日本で平年を上回りますが、東日本や北日本は平年を下回るところが多くなりそうです。各都市の気温はこの後お伝えしますけれども、熊本の最高気温の予想は37度、そして金沢は27度の予想が出ています。では続いて各地の今日の天気と予想気温です。那覇晴れ時々曇り、最低気温は28度、最高気温は32度。最低気温最高気温の順にお伝えします。鹿児島晴れのち時々曇り、28度、34度。福岡晴れのち曇り、28度、36度。高知曇り時々晴れ、26度、34度。松山晴れ時々曇り、28度、36度。広島曇りのち時々晴れ、28度、34度。松江曇り、26度、30度。大阪曇り、26度、32度。名古屋曇り時々雨、25度、31度。金沢雨時々止むでしょう、21度、27度。新潟曇り時々雨、21度、26度。東京曇りのち時々。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに 退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。大手自動車用品チェーンイエローハットは予約システムが不正アクセスを受け、最大でおよそ180万人分の氏名や電話番号などが外部に流出した可能性があると発表しました。不正アクセスを受けたのは店舗でのタイヤ交換の時間などを予約するシステムで、利用者の氏名や電話番号、メールアドレスなど最大で180万人分に上る個人情報が外部に流出した可能性があるということです。クレジットカードの番号やパスワードはこのシステムには記録されていないため、漏洩した可能性はないとしています。また今のところ情報流出に伴う被害は確認されていないとしています。イエローハットは利用者や関係者にご迷惑とご心配をおかけし、深くお詫び申し上げます。不審なメールが届いた場合は開封しないなど十分注意していただきたいとコメントしています。マレーシアの空港で航空機の車輪を格納する部分から男性の遺体が見つかりました。航空機は東京発の便だったということで、地元の警察が死因などを調べています。マレーシアの警察によりますと、現地時間の27日午前7時ごろ、クアラルンプール国際空港で航空機の車輪を格納する部分から男性の遺体が見つかったということです。男性の年齢は17歳から25歳と推定され、白いパーカーなどを身につけていましたが、身元を特定する証明書は見つかっていません。死亡してから72時間以上経過しているとみられるとしています。航空機は東京発の便だったということですが、航空会社などは明らかにされていません。遺体に目立った外傷はなく、警察は事件性は低いとみて、身元の特定とともに死因などを調べています。ラグビーのリーグワンは新たに設けた海外出身選手の出場を制限する規定を見直すと発表しました。リーグワンはチーム生え抜きの選手や日本の若手選手の活躍の場を確保し、競技の普及や育成につなげることを目的に、新たなシーズンから代表資格がある選手でも海外出身の選手については、主に義務教育の期間に日本で6年以上を過ごした選手などを除き、試合の登録メンバーに入る人数を制限する規定を導入しました。これに対し該当する選手からは見直しを求める声が上がり、今年4月に選手27人が権利を一方的に奪われるのは独占禁止法違反にあたるとして公正取引委員会に申告し、東京地方裁判所に差し止めの仮処分の申し立てを行いました。

知り、ファンの声も聞いて見直しの必要性を感じたと経緯を説明しました。その上で、大きな制度変更にもかかわらず直接的に対象となる選手とのコミュニケーションが不足していたのは反省すべきだと考えている。今後はコミュニケーションをとってより良い仕組みを作れるように取り組んでいきたいと話しました。また庄司専務理事は、海外出身の選手はリーグもチームも高校や大学も含めて様々な団体がオープンに拡大させる努力をして仕組みを作ってきた。そういう努力は我々もやっていくし、オープンに目指してもらえるのが日本のラグビーとしてふさわしいと思っていると話しました。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻4時5分になります。

0: 8月29日土曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、桜井陽子がご案内をしています。この4時台、今日は問い続ける心をアニメーション作品に込めてと題してお送りします。アニメーションの高畑勲監督はテレビアニメアルプスの少女ハイジなど、丁寧な生活描写と人間への温かな眼差しを描いた作品を世に送り出しました。一方で、空襲で母を亡くした14歳の少年と4歳の妹が生きる姿を描いた1988年の映画ホタルの墓を制作しまして、戦後80年の去年から改めて作品性がクローズアップされてきました。そのホタルの墓の制作過程を記したノートを手がかりにしたドキュメンタリー番組が去年 NHK ETV 特集などで放送されました。そしてこのほど新たに加筆された内容の著作が出版されました。今日は親交の深かった詩人アーサー・ビナードさんとドキュメンタリー番組を制作した寺越陽子ディレクターに、ホタルの墓など高畑監督が作品に込めた思いをインタビューしました。改めてご紹介します。詩人のアーサー・ビナードさん、寺越陽子ディレクターです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですけれども、はい、アーサーさんはですね、高畑さんと、はい、長く親交おありなんですよね、お付き合いが。
1: そうですね、いつからか、僕は、原爆の図っていう、丸木俊さんと入さんが書いた連作を元に、はい、紙芝居を作ろうと無謀なことを考えて、あんまりね、その成功するかどうか、まあ前例もない、紙芝居は脚本があって絵が描かれるんですけど、その逆をやろうと思って、で、まあやりだしたら案の定難しくて、でまあでも工夫すればなんとかなるって、で僕はそのもうトンネルに入ってるからそれしか考えてないよね、でどうやってこう掘り進むか、高畑さんにそれを数回見てもらってるんですね、途中途中で、本当に最初のなんか対談の前のなんか控室で見ていただいたり、池袋のなんか、飲み屋で個室のあるところで見てもらったり、いろんなところで見ていただいたんですよ、途中で。その都度素晴らしいアドバイスをいただいて、そのおかげでどうにかなったんですけど、その多分最後に見ていただいた時は、丸木美術館の記念のイベントがあって、で高畑さんと僕の対談だったので、その控室で見ていただいたんですよ。その高畑さんあんまり調子良くなくて、でも始まる前に

0: で、いくつかあの貴重なアドバイスをいただいて、絵についてもちょっとこの絵のこう加工っていうか、あの汚れてるっていう風に感じられると、今の子供たちちょっと拒否反応が起きるから、どこまでその絵をきれいにするかみたいな話もしてたの。それでまあいよいよあのもう時間で本番が始まる、で出て、でそれで対談始まったら、その紙芝居の話になって、
1: はい、
0: それで高畑さんはね、あの僕はできないと思うんだって言うんですよ。
1: あ、紙芝居にはならない、
0: 朝のそのね、その

0: じゃないから、あの映画紙芝居になるっていうのはもう無理だと思う。っていうようなことを言うんですよ、前、みんなの前で。で、さっきまで、その、あの、見てアドバイスして、その紙芝居になるって分かってるんですよ。あの、だってさっきまでそのやりとりしてる、でも舞台に出たら、まあ、朝無理だよ、その、紙芝居なんかできないよ、みたいなことを言うんですよ。
1: はい、
0: で、それな、何なのかって分かんないでしょ、その、葉っぱかけてるわけ。
1: うんうんうん、
0: その、早くやれっていう意味なの。
1: だから
0: 無理、
1: ね、
0: 僕にあの無理だって言うと僕がやる気が出るわけ。でもその無理って言われてぴしゃんこになる人には絶対言わないの、うん、そういうことあの言わないと思う。あの僕に対してそれを言うと僕がこうちょっとからかわれたあの悔しさとやる気がもうムラムラとやる気が出るってもう僕を完全に見抜いてるからそのそこで葉っぱをかける。そんなことできる人いないよね。
1: でもね、立派なあのちっちゃい声ですか、紙芝居が出来上がりましたね、はい、猫があの命とか家族とか、ね、広島のことをね、
0: うん、
1: 語っていく紙芝居、ね、
0: そうですね。猫が語り手になる前に、あの少女が語ってたんですけど、その時も一回見ていただいて、はい、もうね、あのもちろんね、多分無意識のうちにすごくあの高田さんの作品の影響も受けてると思うんですけど、それ以上にね、あの直接のアドバイスがいっぱいありましたね。
1: あの寺越ディレクターもあの近くで長く取材をしていたんですよね。
2: はい、あの私は遺作になったかぐや姫の物語という映画を作っている高畑さんに初めてお会いしたのが2011年でした。春でした、震災のすぐ後ですね。あのそれからかぐや姫の物語ができるまで2年半ほど取材がを許されたんですけども、最初に会った日のことは本当に忘れられない思い出で、私があの映画を作っている高畑さんを取材したいと申し出た名もなき、それこそもう若輩者の何者でもない私がいきなり現れたのに、2時間半近くもっと本当にヘトヘトになるまでお話ししてくださったんですけど、それが私、僕は取材を受けたくないっていうことを延々といろんな理屈であの本当にもうぐうの音も出ないことを一つ一つ話していかれるんですけど、うん、決してその高圧的ではなくて、
0: うん、
2: あの迷いながら考えながら本当に考えながら話して くださってるのがもう本当にありがたいですけど、こちらぐうの音も出ないのでもう当然無理かなと思ったんですけど、今思えばそれこそが高畑さん、もうあのかぐや姫の物語でも本当にいろんなスタッフの前でもうずっと喋ってるんですね。でこうかなこうかと思うんだっ て明日になったらまた意見が違うみたいなことをずっと繰り返しているので、うん、とにかく時間がかかる、
0: うん、
2: お金もかかるっていう方だと思うんですけど、うん、あのその2時間半話して私はもう諦めようと思って会社に戻って、帰った後にジブリのプロデューサーから連絡が来て、今日のようなやり取りを続けてくれれば高畑勲が取れますと励ましていただいて、あやってみようかなと思ったところから始まったんですね、うん、あのまさに私ももしかしたらあやつあの
0: そうなんですよ、
2: 決して作詞ではなくても
0: すごいよね、
2: これが高畑勲だっていうものを見たのだと思うんですけど、うん、
1: そんな寺越さんがですね、去年あの蛍の墓をテーマにしてですね、高畑さんの世界を見つめた番組があったんですけども、それを放送されたわけですよね。あのどんな内容なのかちょっとお話しいただけますか。
2: はい、昨年の8月に ETV 特集で蛍の墓と高畑勲と7冊のノートというドキュメンタリーを制作しました、はい、戦後80年という時に改めて蛍の墓という映画を思い出したんですね。で当然見てはいたんですけど、改めて見直してみるとちょっと驚いて、こんなにすごい映画だったのかと本当に感動しましたし、そしてもう一つ、私は本当に晩年の

0: 当にギリギリまで一緒に親しくしていただいて、たくさんいろんな話をしたのに、蛍の墓のこと何も聞いてないということに気がついたんですね。自分があの目を向けてなかったですね。でだからもう高津さんはいないですし、何もしようがないかなと思ったんですけど、残された資料があることが分かりまして、うん、亡くなった後にご自宅のガレージから、たくさんの資料が見つかったので、はい、それで高畑勲展という展覧会が全国を巡ったりしていました、その中に蛍の墓のを作るために書いた7冊のノートがあるということが分かったんですね、そしてもう一つは、高畑さんも岡山で9歳の時に空襲を経験していることをきちんと、あの講演でお話ししていることも分かっていた、高畑さんはもういないけど残された資料をもとに、あの映画とあと高畑さんともう一度あの向き合ってみたいなと思いまして、それで企画をしたというドキュメンタリーです。
1: 番組のまあ狙いと言いましょうか、注目した点はどういうところだったんですか？
0: 蛍の墓の映画がですね、私もあのテレビで見ていた記憶がきっと強くて、あまりあの印象が強いわけではなかったんですけど、映画の頭は主人公セータが昭和20年9月21日僕は死んだというとセリフから始まるんですね。顔がドンと出て、それを改めてあの原作の野坂昭如さんの小説を読むと、それは入ってないんです、
1: はい、
0: 僕は死んだは高畑さんが考えたオリジナルの演出だということがあるんですけど、かなり大きな違いだと思いますよね。それはなぜなのか、それを軸に、なぜ高畑さんはわざわざ蛍の墓を映画にするときに幽霊を作ったのか、そこを辿っていく、探していくというところに主眼を置いたドキュメンタリーにしました。
1: その僕っていうのはその幽霊っていうことなんですね。その存在はどうなんでしょう。
0: 僕は死んだって言ってみたら変な言葉で、あの言葉に詳しい高畑さんがあえて使ってるのはわけですけど、死んだ僕が話しているという不思議な構図ですけど、それはすでに死んでしまった自分を見ている自分っていうところで幽霊っていうのが発明したんだと思うんですけど、で先ほど言いました7冊のノートの中にセータ F っていう言葉が書いてあったんですね。
1: F、
0: はい、ローマ字で F ですね、これは後で検証していろいろ調べて分かったのはファントム、フランス語で幽霊ですね。ではっきり高畑さんの字でセータ F、 幽霊 F と略すとも書いてありまして、もう完全に幽霊を入れていたってことも分かっていて、高畑さんがなぜあのわざわざ原作にはない幽霊を設定したのかっていうところを紐解いていきたいというドキュメンタリーですね。
1: 高畑さんというと原作にね、非常に忠実にリアルにやっぱりこうね描いてらっしゃいましたよね。そういう中でご自身でね、その F、 セーター F をファントムを生み出したっていうのは、それどういうことだったんでしょうね。
0: たくさんの映画の関係者や専門家の方にあの質問をしていきながらそれを考えていくっていうドキュメンタリーだったんですけども、映画の一番ラストシーンの方にそのヒントがあると思っていまして、一番最後幽霊になったセータと妹の節子がこちらをあの映るシーンがあるんですけど、その幽霊のセータが画面のこちら側を見ているシーンがあるんですね、もうパッとこっちを見てまた目をそらして違う方を見るので明らかにこっちを見ている、映画を見ている私たちを見ているっていうシーンがあります。でその2人の後ろには近代的な神戸の街が描かれていて、現代の街だということがわかるんですけど、昭和20年あの清太や節子が生きていた時代の街ではない、つまりこの物語は昔あった悲しいお話で終わってしまっていなくて、今この映画を見てるあなたにつながってるんだ、今あなたを見てるんだ清太はっていう、映画からなんて言いますか、観客に直接訴えかけるというか、そういうことをするために幽霊を設定したんじゃないかなと思っています。映画をあのただなんとなく子どもの頃テレビで見ていたら気がつかないんですけど、映画の 割と至るところに赤色になったセータと節子が何回も出てくるんですね、そして戦争中に 悲惨な目になっていく自分たちを見つめているっていう構図になってるんですね、はい、現代私たちの今生きているところにも幽霊なので生きてるかもしれない、そこにいるかもしれないセータとセツコがいて、それを映画が見つめているっていう構図になるので、見ている観客側もセータとセツコの運命を見ていくしかないっていう、そういうあの仕掛けがあるわけですね、うん、
1: そして私たちに考えなさいよ、考え続けなさいよっていう、その F 幽霊のねセーター言い続けてるってことでしょうかしらね。
0: そうだと思います。2016年に高畑さんはフランスで蛍の墓をあの学生たちに、中学生の向こうでいう中学生たちに見てもらうっていう講演をやってるんですけど、そこで映画を見たフランスの子どもたちに話しかけている言葉があって、この映画を悲観的だとか悲しいとかそういうことを僕は導いたつもりが一切ないんですと、
1: うん、
0: ただあの二人を見て見つめてもらって一人一人に考えてもらいたいってはっきりおっしゃっていました。高畑さんの映画って本当にどれも考えなさいっていうものが多い気がします、
2: うん、そうですね。結論が
0: 答えが用意されていない
2: あるわけじゃないよね。
1: アーサーさんもね番組を、
2: うん、
1: あのご覧いただいたわけなんですけども、うん、どんな点に注目されましたか。
2: そのF の話ね、その多分そのセーターとセツコのファントムがいないともっと救いがない作品になるんですよ。もっと悲しい。その幽霊がいることで実は救われるんです。あれで終わってたらもっともっと耐えられない悲しさになるし、そのでね、僕らに考えさせるっていうだけじゃなくて、あの死者たちがお前たちを見てるよっていうそのメッセージもあるんですよ。見られてるよっていう、その消えたんじゃない、あの時代は忘却の彼方へ片付けていいもんじゃなくて見られてるよっていう、それは高畑さんのもう常に意識してることだったから。でもね、その野坂さんの原作とそれから蛍の墓のアニメをこう、まあ、照子さんがやったようにその両方あの読んでみるってやるともう発見がいろいろあって、その野坂さんの実体験がまずある、
1: はい、
2: で妹が亡くなるっていうのもあるんですよ。でセータは野坂のファントムじゃないけど化身なんだよね、でそれで書いてるんですね。それでその後、まあ、作品が読まれて評価されて、で野坂さんがもう苦しむんですよ。
1: 苦しむ、
2: もうこの作品野坂さん嫌いなんですよ。耐えられない。で なんで耐えられないかっていうと、ちっともいい人じゃない自分をいい人にしちゃったから。妹思いもそうだし、要するにその自分は全然いいやつじゃないのに、うん、セーターっていう自分の代わりの少年青年を作ってそいつをいいやつにしたから、結局自分を肯定してまやかしで作ったっていう、でそれで苦しむわけ、
1: うん、
2: で高畑さんはその今度幽霊を作ることでもっといい話にする。もう今も節子とセーターが今仲良く、実は僕らを見たり神戸を見たりして、そのもっといい話にした。でそれはもう野坂さんにはできない。野坂さんはそこまで発展させることは不可能ですよ、その立ち位置で言うと。だけどそのそれをすることで実は作品がもっと高まってもっと伝わる。だからそのね、野坂さんはそのまあできるところまでやったけど、やっぱりこうもう自分がひどいやつだって、あのセータが死ぬから成り立つ話なんですよ。セータが死ぬから、あ、節子もセータもかわいそうっていう風になるんです。で野坂さんは生き延びた、だから作品書いてる。で高畑さんも岡山の空襲生き延びた、だから生き延びたものがどうやってその死者と観客、死者と読者をつなげるかっていう工夫をしていて、その原作の なんかできることできないことがあって、高田さんはそのアニメにすることでもっともっと高めて、もう野坂さん関係ないところまで連れて行ったんですよね。でもそれがそのただその技術だけでやってる話じゃなくて、その心理的にそのそれぞれがどこまでいけるか。僕はあの先月アメリカにあの帰ってね、ふるさとで、あのビナード家全員集合 の、 あのいとこ亡くなったいとこの追悼会やと、
1: はい、
2: そのいとこの息子もう 30超えたか、
1: はい、
2: ヒュー君と喋ってたの、で彼は僕の仕事にすごい興味があって、いろいろ聞いてた。それで話の途中で、いや実はこの間あの Grave of the Fireflies っていうアニメを見たって。で僕は全然この話してないよ、その、あの高田さんのことを何も言ってない、はい、その蛍の墓見たっていうんだよ。であの妻と一緒に見て、もうこれほどその自分がそのもう全身骨の髄まで悲しみに包まれる作品はない、世界にないっていうことを言ってたんだよね、うん、そうか高田さん、そこだからね、それ高田さんはいろいろあの工夫してるし、野坂その原作もいろいろあるけど、もうその普遍的なその悲しみっていうところまでもう題材を高めたんだなと思って、うん、ね、うん、高田さんからもう離れて飛んでいってる感じがしますね、うん、
1: 世界をさらに高めたっておっしゃいましたけども、改めてその本当大変悲惨なね、本当に悲惨な世界だけれども、でも本当にこう二人の兄弟がね生き生きと生きてる時間があったんだ、うん、やっぱり生き生き生きる生きられることこそなんか人間のね尊厳なんだって、そういうことをですね、うん、こう何かこうあの映画を通じてね、あの教えてもらったようなそんな気もするわけなんですけれども、
2: そう、ね、どうなんでしょう、たわいないことにね、ドロップあの
1: 缶のドロップ、はい、
2: あのそうそうそう、甘いものがなかなかね、もらえないし、でもそれを高田さんがあの原作では1回しか出てこないものをもうこれでもかっていう感じでこう登場させて発展させるんだけど、それ結構アニメのやれるあの作れる世界だから、
1: あのトロップってね、うん、本当こう幸せの時間の象徴のように思うんですけど、
0: 高畑さんが書いていたノートの確か7冊目にドロップのことばっかりが書いてあるページがあって、それはきっと本当に本人も考えながら書いたメモだと思うんですけど、ノートは7冊ある中の5冊目と6冊目が日付が書いてあるんですけど、1週間後に6冊目ができているんですね、でたった1週間でいくつかのシーンが映画でいうとかなり重要なシーンが増えてるんですけど、その一つがドロップのシーンが相当入ってるんですね。もう本当にその生きる幸せが書かれてるんですよね。あのフランスで先ほど子供たちに、フランスの子供たちにお話をした時にもう一つお話ししていて、最初にホタルのことを説明してるんですけど、日本にはホタルという虫が昆虫がいて、本当に儚い命なんですと、確か生まれてちょっとしたら死んでしまう、でも本当に儚いんだけど光り輝いて生きていく、それがあのそれは野坂さんが名付けた蛍の墓という象徴なんですけど、ある二人の兄弟がもう輝くように一回生きて死んでいったっていう話なんだって説明されていて、やっぱりあれは本当に悲しい、救いがない、誰も救わなかった話を突きつけてい いながらも同時に生きるってこんなに輝けるんだって、うん、こんなにやっぱり価値がすごいんだって、私はそれも伝えたかったんじゃないかなって思ってます。
2: そうだよね、あのこう書かなくてもいいし、誰も記録も記憶してないことなんですよね。もう蛍の墓って要はその記録されてない命、うん、あの統計に出てこない命、そのもうこう誰も把握してないことをその もうこれでもかっていう細かいディテールを捕まえて、その素晴らしい輝かしい

0: として描く。でもそっかと思うと焼夷弾が降ってくる、空襲が始まるとか、なんか悲惨さ、もちろん悲惨さが伝わることも大事だけど、でもその悲惨さを超えるそのこう喜びみたいな些細なものがたくさんあって、それでこう何かこう結論じゃないものを伝えようとしてる。だからね、その結局要約して、例えばこの蛍の墓どういう映画かって言った時に、その戦争の悲惨さを伝えるってなるけど、いやいやいや、そういうことじゃないふうに思いますね。
1: あ、本当にそう思います。ビナードさんの探していますという絵本と言っていいんですかね、絵本も本当に記録のない生きた人たちがたくさんいたんだっていう、あれをめくると本当涙が出てくるんですよね。こういうことに耳を傾けないと、なんか今生きてる私たちも耳を傾けてもらえないというか、その辺にいるいっぱいは一人一人にああやって記録されていい、何か輝ける瞬間があるんだって、蛍の墓を大人になってちゃんと見返すと涙が出るのはそういう瞬間だったりしますね。
2: 高田さんはね、実際にそれこそ空襲の経験もおありで、一方で決してこれはね、反戦映画ではないとそれをずっと言い続けてらっしゃいますよね。その人の死についてはどこにあったと思いますか？
0: ね、蛍の墓のその聖太と節子のその体験と、高田さんが9歳の時に岡山で体験した岡山空襲の体験は、その共通点がいろいろあって、多分この映画をもう作らざるを得ないその運命みたいなものを本人も感じてたと思うんだよね。
1: 高田さん自身の中でもいくつかの答えを書いておっしゃっていたと思っていて、そして映画を作って今年で38年にもなるのに、なぜあれこの映画が反戦映画じゃないかってことも繰り返し繰り返しいろんな人が言っていました、実は ETV 特集のドキュメンタリーを作ることになった時も上司に、やっぱりなぜこれが反戦映画じゃないかを答えを出さなければって言われまして、やっぱりそこがみんなこの問いはこんなに大きいのかと思ったんですね。高畑さんが残していった問いなんですけど、だから私はたくさん映画の関係者や会える方には全員にお会いした時に必ずこの問いをしたんです、どうして高畑さんはこの映画を反戦映画じゃないと言ったんですか、どう思いますかって、もう全員答えが違うんですね。いや、結果的にこれを見て戦争は嫌だと多くの人が思うんだから、これは反戦映画ですって言い切る人もいましたし、高畑さんの言うように戦争を止めることができたものはないんだから、反戦映画っていう映画はもうない、世の中に一度も存在しないっていう人もいましたし、戦争だけを描いていないから、あの二人の生きた姿を描いているんだから反戦映画じゃないんだっていう人もいました。そうやってさまざまな答えをみんなが持つことを、多分高畑さんがそれこそ狙っていた、
0: そうです、そうです、
1: 仕掛けたんですね、きっと。
0: 仕掛けた、
1: そうか、今分かりました。
0: そうだよね、この映画を100回見たら100回何かを発見して、100回その違うことに気づいて、で100回自分の中でこうもう一回このストーリーを組み立てる。でそれって現実と同じなんだから、現実もその今日体験したことを明日思い出すと違うことに気づくわけでしょ。そのそれと同じぐらいいろんなその、解釈もできるし発見が続く作品を作ろうとしてて、でそれはね、作家誰でもやることだけど、高田さんはその全体を見渡す、絵は高田さんが絵を描くともうそこに集中しちゃうから、他の人に描かせる、あえて描かせるっていうのも多分その現実に近い対応

0: な視点が成立するその作品を作るためだったと思うんですね。
1: 1988年の38年前に描かれたラストシーンの現代の街が、2026年の現代の街でもあるということだと思うんですよね、これでいいのか、なぜこの子たちは死んでいったのか、何が悪かったのか、もちろん戦争はもちろん良くないし、でもそれ以外にもいろんなものをまた問いかけてますよね。だから去年から多くの人がまた見て、二度と見たくないっていうような目をそらしたくなる映画ではあるってことですよね。
2: 先ほどね、あださんおっしゃいましたけれども、アメリカでもねそういうふうにこうご覧になったりだとか、海外でも未だにこうね共感されて、そして高畑さんの評価って高まってきてますよね。
1: そうですね、去年、日本では昨年が戦後80年と日本からは言われてましたけど、今年今、ドイツとフランスで蛍の墓が7月からこうまた公開されて劇場で見られていて、そしてスイスでは今年の春から高畑勲展の、日本の高畑勲展に通じる回顧展がずっと開かれているんですけど、8月の半ばに行われたロカルノ映画祭、スイスで行われる映画祭ではまた上映されて、高畑勲回顧展の方は去年パリでも実は高畑勲回顧展が行われてんですけど、5万人が訪れたという、そので開催された建物の展示会では記録になったそうなんですけど、今スイスでも数ヶ月でほとんど同じペースで人が来ていて、スイスはもうアルプスの少女ハイジの原作者がいた町です、国ですけど、私たちが知ってるハイジが愛されていて、伊佐尾高畑というとみんな知っているという町らしいんですけど、そこでも今はハイジというよりホタルの墓、ヨーロッパでホタルの墓が今見られてるっていうことみたいですね。やっぱり映画を今また見なければいけないという時代なのかなと、それ残念な気持ちもあります、私の中では。
0: いや、海外の方は通じるかもしれないね。なんだろうね、アメリカ、スイス、フランスでやるときはもう一つちょっとこう距離があると思うんだ。この神戸の話だし、時代もそうだけど、この時代に自分のじいちゃんが陸軍にいたとか、ひいおじいちゃんが広島にいたとかっていう距離も つながりもないでしょ、だから高畑さんが高めて高めてこう悲しすぎるぐらいのところで、まあ抑えたりしながら高めたけど、そのアメリカ人の距離感が逆にちょうどいいかもしれない。だから面白いよね、その高畑さんもしかしたら海外の方が分かってもらえるっていう作家かもしれないね。
2: そういう意味で国内もそうですし、海外も含めてずっとですね、受け止めて、そして伝わっていく物語、アニメーションのね映画だと思うんですけどもね。
0: まあさっきも話したけど、その記録されないことをどこまでその語れるかっていうことが一つのポイントだと思うんですね。その政府が記録することと、僕らがそのこう感覚的にそのこうその物語として受け止めるものが結構違う。体験は一人一人抱えてる。高畑勲の岡山空襲の体験がある。僕には僕のいろんな悲劇の体験がある。それをその人に話せるよ。ある程度僕が生きてれば伝えられるけど、でもそのじゃあ僕がいなくなったら誰かが僕の12歳の時の体験を語るかっていうと、そんな暇じゃないしね、そのじゃあどうすればいいかっていうと、そこから物語を作る。でそれをこうみんなで演じる、あるいはアニメにする、あるいは本にする、

0: のドラマにする、その加工の仕方はいろいろあるんだけど、物語を作るところまでいけば、もしかしたらその語り継がれて伝わっていく。で、物語があると、あの自分が体験し、物語があると自分が体験してないことを自分が体験したような感覚になれる。
1: 高田さんも同じようにやっぱり作品としてね、物語としてこう作って、でそれがやっぱりこう伝わって、思いが伝わっていくということですよね。
0: そうです。高田さんすっごく心配してたんですよ、あの日本の、これからの皆さんめっちゃくちゃ心配してた。日本人は流されやすい、日本人は歯止めが効かない、日本人はすぐ乗っかるって。そんな、まあアメリカ人だってバカだしね、アメリカ人だってそのと思いながら、高田さんはその日本の皆さんのことをすごく心配してて、だからその多分ね、その映画にそもそもなんでこれをアニメにしなきゃいけないかっていう、その作家動機の中には、その日本の皆さんへの愛があったと思うんですね。
1: 少し戻りますけど、出発点としてね、その第一集の釣り上げては、それの中にはね、その先ほど12歳のね、頃の辛い記憶とおっしゃいましたけども、
0: よく覚えてらっしゃ
1: る、お父様とのね、その素敵な思い出をね、書かれた、あの詩もありましたけども、
0: ありがとうございます。
1: そこにやっぱりその記憶のこう、あの大切さ、でも仕方ですか、それについて書いてらっしゃいますよね。
0: そうですね、その記憶が生き物のようなあの感じがしてて、一緒に川に入って、なんか父がなんか言ったこととか、もうどこにもないはずだし、僕も忘れてるし、でもそれが自分が一人川に入ってなんか釣りしてると、ふっとこうニジマスみたいにこう現れるっていう、そのそう、そのね、生きた記憶って、セーター F がどこかにいるはずなんだよね。そのそれが幽霊、ファントムっていうことなんだけど、あのアニメの中では、でもそれってその生きた記憶みたいなものかもしれない。そういうふうにね考えると、そのじゃ僕らの周りに自分自身の記憶だけでも実はいっぱいいるんだよね。その F が、記憶、生きた記憶が、そのこともね、こう思うと、これからだよね。高田さんはもうこれからだと思う。あの30年後にまた、あのチェックすると、もう全然多分レベルが違う形で評価されてると思う。
1: でこれからっていう意味ではね、寺越さんは受け取ったものって言いましょうかね、あの学んだことって多いと思うんですけども。
2: そうですね、あの本当に何かこうした方がいいよとか、これが正しいとか言われたことが一度もなくて、後になってみれば、あ、こういう眼差しがあったんだとか、こういうことを考えた方が良かったんだっていうことを、本当にあの答え合わせというか、逆になくなってしまってから、高畑さんの記録を見たり思い出すことを見て、あ、やっと学び直してるところがあって、そういうものをあの受け取ったので、十分受け取って、本当にありがたく受け取ったので、それを持って自分の仕事をしていきたいなと思ってるということです。
1: これからの眼差しの一つのこう、ね、道筋を開いてもらったっていう感じでしょうかしらね。
2: これは高畑さん怒るかもしれないなとか、あ、これは違うんじゃないかなって思うときに、よくその辺に高畑さんがいますね
1: このあたりに、はい、耳の横あたりに、はい、改めて伺うと、その高畑さんがあの問い続けた心っていうんですかね、それはどんなものだと思われますか。
0: あの結論から逆算して作らない、それってその 今その番組作りとか本作りの話に聞こえるかもしれないけど、そうじゃなくて人生すべて結論から逆算して作らない、決まった結論に向かっていくんじゃない、それは必ず袋小路だ、結論が決まってるのは嘘に決まってるから、だからそのでもそれがその実は哲学でありその人生そのものなんだよね。そのプロパガンダ、その宣伝、そういうものをどうやって作らないで作品を成功させるか、抽象概念の考えるじゃなくて、その実際に仕組みとか仕掛けとか、その奥で何が起きてるのか、本当は何なのかっていう、その全体を見る視点と、喜怒哀楽をこう強烈に感じる、その感情移入するその視点と、両方を同じ作品の中で同時に引き起こすっていう作り方なんです。その思考と感動が同時に発展するって、そういう作品を高田さん作ろうとしてて、それが一番難しい、そのでも成立すると最高だし、そういう作品はね、爆発的に人気が出るかはかどうかわからないけど、何年経ってもどの国に持っていっても、その人々にはつながるよね。
1: はい、本当にね、これからもずっと見続けて、そして考え続けていきたいなと今日改めて思いました。本当にどうも今日は貴重なお話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今日の四時台はインタビュー、問い続ける心をアニメーションに込めてと題してお送りしました。ではここで音楽をどうぞ。茨城智弘さんのオカリナ演奏でエターナルマインド。

茨城智広さんのオカリナ演奏でエターナルマインドでした。さて今日は8月29日です。今日が誕生日の方おめでとうございます。誕生日の花と花言葉をご紹介いたします。花は水葵です。水田の溝などに戦前は普通に見られたという水葵、青紫色の美しい花です。地域によっては柔らかい新芽を山菜として食する習慣もあったということです。花言葉は善と洋々です。青紫色の花が群生した姿は美しく、力強さも感じられたといいます。花言葉はそうした姿から来ているということです。繰り返してお伝えしましょう。8月29日の花は水葵、花言葉は善と洋々です。誕生日の花と花言葉でした。ではまた音楽をどうぞ。今田勝ウィーンの演奏でレインボーアイランド、あ失礼しました、今田勝ナウィーンでしたね。今田勝ナウィーンの演奏でレインボーアイランドです。

さて今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は深夜便特集、私の日本見聞録、日本文学研究者ロバート・キャンベルさんのご出演です。1時台は深夜便アーカイブス、特選インタビュー2025年11月12月の放送から、シリアの家族を撮り続けてドキュメンタリー写真家小松由佳さんのインタビューです。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、ラテンミュージックの楽しみ。3時台日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和47年の流行歌。4時台前半はインタビュー、川口敦子の戦争体験と現代へのメッセージ、俳優川口敦子さんのインタビューです。後半はもっと豊臣兄弟、薩摩琵琶奏者友吉革新さん、ゲストは柴田勝恵役山田真紀也さんです。山口真紀也さんです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂吉アンカーです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。どうぞご利用ください。昨夜から今朝ここまでのご案内は桜井陽子でございました。時刻はまもなく5時になります。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz。以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスで

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月29日土曜日の毎朝、町本隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からの毎朝だよりは島根県からです。33分頃からは生き物いろいろ、哺乳動物ビントロングを取り上げます。41分頃からの海外毎朝だよりは韓国からの話題をお伝えします。
0: キクちゃんラブラブルミコさんからの X のポスト、今ちょうどただいまイヤホン片耳聴取開始ということでね、一緒に今日も皆さんとお伝えしていければと思いますが、
1: はい、よろしくお願いします。メールをご紹介しましょう。長崎県の福耳さんから、孫に同行して恐竜イベントが開かれている科学館へ出かけましたら、夏休みも終盤たってたくさんの子どもたちでにぎわっていました。孫もスタンプラリーや体験コーナーを満喫した様子でした、といただきました。それから群馬県ののりいちさん、家庭菜園で畑にいると赤トンボがいっぱい飛んでいました。秋あかねです。暑いうちは涼しい山の上にいたトンボが平地に降りてきたのでしょうか、小さな秋を見つけました。
0: ねえ、その一方でね、工藤さん X のポスト、曇り13度、寒ということで、北海道の方ですよね、
1: はい。
0: そんなね、各地の季節の様子、それから今日8月最後の、まあ、土曜ということになりますので、どう過ごすでしょうか、この夏どんな様子だったでしょうか。またね、今月6時台は素晴らしき20世紀ポップテーマホラーということもありますので、ちょっと怖かった体験とか、ホラーだと思ったら実はなんていう体験もお待ちしております。
1: はい、毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。ファックスの番号は 03-3481-4489 です。
0: ではまずこの時間のニュース、マサノ光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: はじめに、昨日鹿児島県市木串木野市の海岸で遊んでいた市内の中学生と高校生の3人が沖に流されて行方がわからなくなり、海上保安部が捜索を続けています。昨日午後3時半ごろ、鹿児島県市木串木野市の照島海岸で中学生3人と高校生1人が溺れかけているという通報が消防にありました。海上保安部などが捜索し、市内に住む12歳の男子中学生1人を救助しました。命に別状はないということです。海上保安部によりますと、当時中学生と高校生合わせて5人が海に飛び込む遊びをしていて、このうち2人が飛び込んだ際に溺れ、助けようとした2人とともに沖に流されたとみられるということです。海上保安部はいずれも市内に住む17歳の男子高校生と14歳の男子中学生、それに13歳の男子中学生の合わせて3人について夜を徹して捜索を続けています。現場は薩摩半島の北西部にある海岸で、当時は高さ 1.5 メートルの波があり、海は荒れていた上、沖に向かってできる強い流れ、離岸流のある海域だということです。
1: ネパールと中国の国境地帯で今月26日に発生した大規模な土石流では、これまでに両国で合わせて586人の死亡が確認されました。行方不

0: 瀬市では大量の土砂などが川を遮断してできたとみられるせき止め湖の面積が拡大し、二次災害のリスクがあるなどと伝えています。ロイター通信はネパールの当局者の話として、被災地域の上流で2つの湖が確認され、そのうち1つは昨日水が溢れ出し、さらなる洪水の恐れもあるとして警戒を強めていると伝えていて、救助活動は難航しています。また IFRC 国際赤十字赤新月社連盟によりますと、少なくとも9万3000人が被災したとみられ、各地で道路などが寸断される中、被災者への支援も急務だとしています。
1: アメリカの FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ議長は28日、西部ワイオミング州ジャクソンホールで開かれているシンポジウムで議長として初めて講演を行いました。この中でウォーシュ議長はアメリカ経済について、個人消費は堅調で雇用も極めて安定しているとの認識を示しました。一方、物価については目標とする 2% のインフレ率を上回っており、 FRB が今最も注力すべきは物価の問題だと述べ、物価高への対応が最優先課題だという認識を強調しました。その上で王主議長は、インフレ率が目標に向かって明確かつ十分な速度で低下していると確信できなければならない、そうでなければ我々にはやるべき仕事があるということだと述べ、利上げの可能性を排除しないとの考えを示唆しました。金融市場ではインフレの再加速への警戒感から、 FRB が年内にも利上げを行うとの観測が根強くあります。また FRB 内部でも早期の利上げを求める声が上がっていて、ウォーシュ議長のもと FRB が年内の会合で利上げに踏み切るかどうかが焦点となります。ウォーシュ議長の講演を受けて、28日のニューヨーク外国為替市場では円を売ってドルを買う動きが広がり、円相場は一時およそ1ヶ月ぶりに1ドル160円台前半まで値下がりしました。職員に対する重大なパワハラ行為を認定された横浜市の山中竹春市長が昨日辞職届を提出したことを受け、今年10月までに次の市長選挙が行われることになりました。職員に対する重大なパワハラ行為があったと認定された横浜市の山中市長は、昨日市議会の議長に対し辞職届を提出しました。山中市長は記者会見で、市民生活を良くしたいという思いが強かったとしても、今回の私の不適切な言動は許されるものではない、けじめをつけるべきだと考えたと理由を説明しました。今回の辞職に伴う市長選挙は法律の規定を踏まえ10月中旬までに実施される見通しです。会見で次の選挙への対応について問われた山中市長は、全くの未定で現時点で考えられていない、今後どのような対応をすべきかしっかり検討したいと述べました。一方、前回の選挙で山中市長を支えた自民党、公明党、立憲民主党は、市長が立候補しても支援しない立場を明確にしていて、各党は候補者の選定など準備を加速させることにしています。次に、今月25日、東京中野区の時計店で海外製の高級腕時計4本、合わせておよそ2億円相当を盗んだとして、チリ国籍の容疑者2人が逮捕された事件の続報です。警視庁によりますと、事件のおよそ40分前、容疑者とみられる2人組が JR 中野駅の北口にいる様子が防犯カメラに映っていて、この時はいずれも半袖半ズボン姿だったということです。しかしその後、現場の店に入る際にはいずれも黒っぽい長袖の上着と長ズボンを身につけていたことが捜査関係者への取材で分かりました。また事件の直後に2人が再び合流したとみられる現場から300メートル余り離れた遊歩道には、黒っぽい上着が2人分残されていた

0: たということです。警視庁は捜査を撹乱する目的で服を着替えたとみて詳しい経緯を調べています。調べに対しピニャ・グスマン・ジェレミー・パオロ容疑者23歳は容疑を一部否認し、マンサーのケサダ・ボリス・アレクシス容疑者33歳は認めているということです。では続いてスポーツです。プロ野球6試合の結果です。セリーグです。首位阪神と2位巨人の直接対決3連戦、初戦は阪神が4対1で勝ちました。阪神は1回近本選手の先頭打者ホームランで先制し、3回に佐藤選手と大山選手の連続タイムリーで2点を加え、5回には大山選手の犠牲フライでリードを広げました。先発の村上投手は7回4安打1失点にまとめて10勝目を挙げました。阪神は巨人戦5連勝です。DeNA 対中日は2点リードされた DeNA が8回に一挙4点を奪い、4対2で逆転勝ちしました。広島対ヤクルトはヤクルトが3対1で勝ち、連敗を6で止めました。パリーグです。オリックス対ソフトバンクはソフトバンクが2対0で勝ちました。ソフトバンク先発の前田悠伍投手が開幕から負けなしでリーグ最多に並ぶ11勝目を挙げました。首位ソフトバンクは優勝へのマジックナンバーを20としました。西武対楽天は西武が8対4で勝ちました。日本ハム対ロッテは日本ハムが6対4で勝ちました。
1: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル160円6銭から11銭となっています。1ユーロは185円44銭から45銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より9ドル45セント安い5万3559ドル99セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 138.929 下がって26,402.423 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報です。気象予報士の黒木愛子さんです。
2: おはようございます。今日は本州付近に延びる前線の活動が活発になり、北陸周辺に再び発達した雨雲がかかりそうです。おとといの大雨の影響でまだ地盤の緩んでいるところも多く、少しの雨でもさらなる災害につながる恐れがあります。明日にかけて断続的に雨が強まりますので、大雨に注意警戒を続けてください。この時間は日本海から山陰、近畿、北陸、関東北部にかけて雨雲がかかっています。5時までの1時間には京都市で23ミリの強い雨を観測しています。また島根県の隠岐の島町でも午前4時台に強い雨が降っていて、半日の雨の量が130ミリくらいになってレベル3大雨警報が発表されています。今日は前線が日本海から北陸を通って関東付近に伸びる見込みです。上空の気圧の谷が近づくことに伴って前線は西から北上し、活動が活発になる見込みです。日本海の前線上に前線の活動が活発になるため、北陸は日中をピークに発達した雨雲がかかりそうです。前線の北上に伴ってこの後東北にも雨の範囲が広がりそうです。一方、九州や四国には前線の雨雲はかからず、晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。北海道も晴れ間が戻りますが、昨日大雨をもたらした低気圧の影響が残って東部では風の強い状態が続きそうです。また沖縄は高気圧に覆われて晴れますが、沖縄の南海上には発達した雨雲が点在しています。この影響で先島諸島を中心に雷雨になるところがあるでしょう。では全国の今日の天気です。沖縄奄美は晴れますが、にわか雨のところがあるでしょう。先島諸島は雲が多く、雨や雷雨になるところがありそうです。九州四国はおおむね晴れる見込みです。ただ午後は雨の降るところがあるでしょう。山陰山陰

0: 用近畿、東海、北陸は断続的に雨で、雷を伴って激しく、局地的には非常に激しく降りそうです。関東甲信も雨が降ったりやんだりの天気で、特に午後は広く雨となりそうです。東北は雲が多く、南部を中心に雨が降りそうです。北海道はおおむね晴れそうです。ただ東北では午前中雨の降るところがありそうです。今日の予想最高気温です。那覇は32度、鹿児島34度、福岡36度、高知34度、松江は31度、広島34度、大阪32度、名古屋31度、東京は昨日より8度低い26度、長野25度、金沢28度、新潟25度、仙台24度、秋田は28度、札幌24度、釧路21度の予想です。明日は前線がさらに北上する傾向で、北陸や東北地方が発達した雨雲の通り道になりそうです。全国の気象情報でした。
1: 気象情報は黒木愛子さんでした。時刻5時16分です。毎朝だより、今朝は島根県大田市にお住まいの中野義文さんと電話がつながっています。中野さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今朝、大田市ですね、様子いかがでしょうか。
3: そうですね、まだ日の出前なのでですけども、曇りで、この後どうも雨が降る予想になっています。
1: そう
3: です。若干ちょっと湿度が高いので蒸し暑い感じがしております。
1: 今朝どんな話題でしょう。
3: はい、今朝は石見神楽に情熱を注ぐ高校生たちの話題をお届けします。
1: はい、
3: 猛暑が続いていますが、まもなく9月を迎えます。島根県西部ではこれから石見神楽の季節が本格化します。神社の祭りや各地のイベントではどんちつと表現される神楽囃子が鳴り響き渡ります。
1: おお、どんちっちって言うんですか。
3: はい、どんちっち、どんちっち、どんちっち。で、どんちっちはですね、浜田市などで使われる神楽のお囃子を表す幼児言葉とされておりまして、で、転じて石見神楽全体を指す言葉として使われるようになりました。で、石見神楽は島根県西部の石見地方に伝わる神楽です。で、団体数はおよそ130に上り、人口約16万人の石見地方から全体見てもですね、決して少なくない数です。で、2019年には神々や鬼たちが躍動する神話の世界、石見地域で伝承される神楽として日本遺産に認定されました。昨年の大阪・関西万博でも特別公演が行われ、スサノオノミコトが55頭のオロチを退治する迫力ある演技で会場を沸かせ、大きな話題となりました。
1: ね、そうでしたよね。あの万博の時の、あの映像も拝見しましたけれども、すごくね、迫力ありましたし、それにしても今でもこう130もの、ね、団体があるということで、やっぱりその深い歴史があるんですよね。
3: そうですね、まあ、神楽はもともとですね、神職によって執り行われていましたけども、明治初期にですね、禁止されたため、地域の住民が神職に代わって担うようになりました。で、その後明治中期に台本が改定され、従来の六調子よりもテンポの速い踊りへと改良され、躍動感のある八調子神楽が生まれたと言われています。またオロチに使われる胴体邪道も、当初は白衣に鱗を描いたもの程度のものでしたけども、吊り下げ式の提灯をヒントに竹と石州和紙で作られた胴体が登場しました。これにより蛇の動きがよりリアルになり、オロチは石見神楽を代表する人気演目となりました。
2: 時代ごとに新しい演出を取り入れてきたということなんですね。
3: はい、石見神楽は伝統を大切にしながら時代の変化を取り入れ、今も進化し続ける伝統芸能です。で、この地域では老若男女を問わず石見神楽の人気が高く、特に近年は神楽に魅了される若者も増えています。神楽を続けるために地元に残りたいという人や、 舞手や神楽道具の職人を目指して県外から移住する人も少なくありません。今や石見神楽は定住対策の重要な手立ての一つにもなっているようです。
2: 移住者の方までいて、まあ、若者が活躍する中で高校生も神楽に取り組んでいるということですか？
3: はい、島根県内の高校には正式な部活動に加え同好会などを含めると7校に神楽部があります。私が住む大田市の県立二間高校にも石見神楽部があります。2016年に有志10人で同好会として発足し2018年には正式な部活動となりました。今では今年で結成10周年を迎えます。部員は男子7名、女子8名の合計15人です。小学校の頃から地元の神楽団に所属し、経験豊かな部員もいる一方で、高校で初めて神楽に取り組む生徒もいるそうです。で、市内出身者だけではなく、神楽部を目当てに出雲や松江市などから入学した生徒もいました。
2: 神楽部に入りたいということでその高校を目指すという、ね、学生もいるんですね。
3: 今年もですね、先月25日26日に広島県安芸高田市で開かれた第15回高校生の神楽甲子園広島安芸高田に参加し日頃の稽古の成果を披露したそうです。でこのほか地元の行事や催しに招かれる機会も多いといいます。部員は15名ですけども、OB の方も演技指導をはじめさまざまな面で活動を支えていてくれるそうです、
1: ね、でその高校生が舞う神楽を中野さんもご覧になったんですって？
3: はい、先日私もあるイベントで二間高校生のですね、神楽を拝見しました。
1: はい、
3: 夕方から夜にかけての公演でしたけども会場は屋外で気温も高く観客の方は内輪で仰ぎながら暑さをしのいでいました。やがてお囃子が鳴り衣装をつけた舞手が舞台に登場すると大きな拍手が起こり会場は一気に盛り上がりました。会場の開館50周年を記念する催しだったということもあり演目には祝い事などで披露される恵比寿が含まれていました。大国主の御事である琴城主の御事が神社の磯辺で楽しそうに鯛を釣り上げる商売繁盛や豊漁を願うためのめでたい舞です。舞台から蒔絵に見立てた飴が巻かれると子どもたちは大はしゃぎでした。
1: へ、
3: 最後の挨拶では生徒たちが顔中に汗をにじませながらコース構成らしい爽やかな笑顔で締めくくり会場やがから再び大きな拍手が送られました。終演後部員たちは会場の撤収を行い学校へ戻っていきました。中にはその後自分が所属する地域の神楽団に合流しさらに神楽を舞う生徒もいました。
2: まあ、高校生たち石見神楽のどんなところにこう魅力を感じて取り組んでいるんでしょうか？
3: はい、部員の皆さんに尋ねると男子部員は何よりもその迫力を上げました。で女子部員からは手縫いの衣装の繊細さ舞い手によって表情を変える神楽面そして澄んだ笛の音色が魅力的だという声が聞かれました。で現在は12月に予定されている全国高等学校総合文化祭島根県予選と10月10日土曜日に開かれる結成10周年記念公演に向けて日々稽古に励んでいるそうです。郷土芸能の保存と継承が全国的な課題となる中こうした高校生の活動は地域にとって希望の光とも言えるかもしれません。なお石見神楽の公演情報は島根県や各自治体の観光サイトでも紹介されています。この機会にぜひ現地でご覧ください。
1: 島根県大田市の中野義久美さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: では音楽をお届けします。先日亡くなったドリーパートンさんでハートブレイカー。

0: B パートさんでハートブレイカーお聞きいただきました。
1: 時刻5時27分30秒になります。
0: 愛知県の小松いのちさん70代の方からのメールです。8月もあとわずか、暑かったですがなんとか元気に過ごせました。庭のイチジクが食べ頃になり、トンボがたくさん飛ぶようになりました。昨日雨が降ったせいか今朝は少し涼しい風が吹いています。このまま秋になればいいなと思いますと、
1: ね、季節がね進んでいきますよね。で今日6時台であの素晴らしき20世紀ポップ、今月はね、ホラーと容態でお伝えしてますけれども、ラジオネーム山野猫さん、二度寝して起きたら家を出る時間なんてホラー体験にならないよう起き出しますおはようございますということでいただきましたね、ラジオ聞きながらいろいろね支度などをしていただければと思います。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。どうぞお寄せください。さあ5時28分30秒になるところ、それでは8月29日今日は何の日です。昭和39年1964年8月29日、東京の北千住と中目黒を結ぶ営団地下鉄日比谷線が全線で開業しました。地下鉄日比谷線全線開業、昭和39年1964年です。
0: 昭和56年1981年8月29日、東京台東区の浅草でリオのカーニバルを取り入れた新しい祭り、浅草サンバカーニバルが始まりました。浅草サンバカーニバル始まる昭和56年1981年です。
1: 平成13年2001年8月29日、国産の新しい主力ロケット H2A1 号機が鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。 H2A1 号機打ち上げ成功。平成13年2001

0: 1年です。
1: 平成17年2005年8月29日、大型ハリケーンカトリーナがアメリカルイジアナ州に再上陸しました。1500人余りが亡くなるなど、カトリーナはアメリカ南部に大規模な被害をもたらしました。大型ハリケーンカトリーナ再上陸、平成17年2005年です。8月29日、今日は何の日でした。
0: 時刻5時30分を回っています。気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、今朝は毎朝の X などに、月が見えるという声を寄せていただいています。
0: はい、
2: 大分県のガレリアさんは、南西の空の雲間に大きな月が見えますと書いてくださってます。昨日の午後1時頃が満月の時刻だったので、この時間も満月に近い大きな丸い月が見えているところでは見えているかと思います。
0: はい、
2: 今朝前線が日本海から本州付近に伸びているので、雲に覆われているというところが多いんですが、列島の北と南、北海道や九州では晴れ間があって月が見えているというところもあるかと思います。冒頭では X の声、北海道の工藤さんが寒いとおっしゃってましたよね。晴れているということで、北海道放射冷却の影響も加わって、今朝内陸では10度を下回っているというところもあるんですね。5時20分までに北海道天塩町で 6.3 度まで下がっています。昨日よりも6度くらい低くなっているということで、このぐらいまで下がるともう本当に寒いと感じるかと思います。一方、西日本を中心に寝苦しい夜が続いています。この時間までの最低気温、香川県多度津町では 28.6 度、また広島市や高松市、福岡市などでも28度台までしか下がっていないという状況です。そして日中も晴れ間がある九州や四国を中心に猛烈な暑さが続きそうです。今日の予想最高気温、大分県日田市や熊本市では37度、また香川県の高松36度、福岡も36度など、九州四国を中心に猛烈な暑さが続きますので、熱中症など体調管理にはくれぐれも気をつけてください。今日は前線の影響で北陸を中心に再び発達した雨雲がかかりそうです。全国の詳しい天気です。沖縄奄美は晴れますが、にわか雨のところがあるでしょう。九州四国、おおむね晴れる見込みです。ただ午後は雨の降るところがあるでしょう。山陰山陽、近畿東海北陸は断続的に雨で、局地的には雷を伴って非常に激しい雨が降りそうです。関東甲信も雨が降ったりやんだりで、午後は広い範囲で雨となりそうです。東北は雲が多く、南部を中心に前線の影響を受けて雨が降りそうです。北海道はおおむね晴れる見込みです。ただ東北では午前中雨の降るところもあるでしょう。日中の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島34度、福岡36度、高知34度、松江31度、広島34度、大阪32度、名古屋31度、東京は26度、長野25度、金沢28度、新潟25度、仙台24度、秋田28度、札幌24度、釧路21度の予想です。関東など昨日より大幅に下がるところもありそうです。全国の気象情報でした。

0: 時刻まもなく5時34分になるところ、さあ続いては生き物いろいろ。今回の哺乳動物はビントロングなんですが、東京都津名代さんからメールいただいていて、ビントロングとはなんだと初めて聞く動物の名前の気がしましたというメッセージ。そうなんですよね。一体どんな動物なんでしょう。那須動物王国と神戸動物王国の園長、日橋和明さんに教えてもらいます。日橋さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今回のテーマは東南アジアに生息するビントロングっていうことなんですが、あの画像をいくつか見てるんですけれども、黒くてふさふさした毛に覆われていて、木の枝を歩く姿はなんとなくレッサーパンダに似てるかななんていうふうにも思ったんですが、どんな動物なんでしょう。
1: そうですね、まあ、レッサーパンダと同じ木の上で暮らしているので同じようなイメージがあるかもしれませんね。最初に見た時は一体これは何の仲間だろうというような不思議な動物ですよね。体の大きさはですね、全長約150から200センチ、結構大きいんですよ。で、体の半分は尻尾ですね。
0: ほうほう。
1: 尻尾がとっても長いんです。で、これ蛇行猫の仲間で、この蛇行猫の仲間の中では最も大きな最大の動物なんです。で、ビントロングというのはマレー語で熊のような猫という意味だそうです。猫とは言っても猫科とは全く別のグループです。で、日本にも蛇行猫科あの一種類住んでて、ハクビシンがそうですね。
0: あ、
1: 体はあの基本的には黒いです。長くてふわふわの毛に覆われています。よく見ると毛先に白や銀色っぽい色が入ってます。そのため光の当たり方や、まあ、個体によっては灰色っぽいのもいますし、全体的にその灰色がかかって見えることがありますね。鼻の両脇からは長い白いひげが生えてるのがよく目立ってますね。ビントロングはもう夜行性で、単独か数頭からなる小さな群れで生活しています。
0: はい、まあ、体のだいたい半分ぐらいは尻尾っていうことなんですが、この尻尾にはどんな役割があるんでしょう。
1: あのビントロング樹状性なので、あの木の上で生活してて尻尾が長いと非常に便利なんですね。
0: はい、
1: でビントロングは尻尾で物を掴むことができます。木の上を移動するときには枝に巻きつけたり、まあ、いわば5本目の足みたいなように使うことができるんですね。体を支えたり、もちろんバランスを取るのが非常に、ね、重要ですから、木から落ちないように尻尾を安全装置のような役割をしているんじゃないですかね。動物園では給餌のタイミングを見ることができると、尻尾だけで枝につかまって体をぶら下げながら餌を食べる姿が運がいいと見られることがあります。体重も大きくて10キロから20キロぐらいなんですがね、その個体の体重を支えることができるほどの力がある筋肉質の尻尾なんです。
0: ねえ、これ餌としては何を食べてるんですか？
1: 野生ではですね、果物や昆虫などを食べてます。動物園ではリンゴ、バナナ、サツマイモ、それから専用のペレットなどを与えていますが、果物が大好きですね。
0: まあ、普段その木の上で生活するということだったですけれども、その木から降りることってあるんですか？
1: 移動するときね、木から木へジャンプするんじゃなくて、一旦あの地面に降りてきますね。
0: ああ、別の木へ行くときには、一旦地上に降りて、また別の木を登っていくということなんですね。
1: そうですね。枝がつながっていれば多分歩いていっちゃうんでしょうけど、大ジャンプをして隣に移るとかそういうことはしないですね。下にある餌や水を飲みに降りてくるところがよく見られますけど、前足、後ろ足とも5本指なんですね。指の爪は短いですが、鋭く少し曲がった鍵爪となってます。爪で木をしっかり捉えて頭を下にした状態で降りてきます。それから後ろ足の3番目と4番目の指の付け根がくっついています。これ櫛の代わりになってるみたいで、他にもコアラとかカンガルーの仲間は3番4番の指が付け根がくっついてるんで、特に動物にとって変わったところではなくて、多くの動物がこれを櫛の代わりにしてますね。
0: へー。さあ、このビントロングですけれども、注目してほしいところどんな点でしょう。
1: これ匂いなんですね。
0: 匂いですか。どんな匂いがするんですか。は
1: い、この香ばしいポップコーンのような匂いがすると言われてるんですね。 で、那須や神戸の展示施設はガラスで囲われていないため、あの周辺に匂いが広がることがあるんですね。で、尾の付け根に強力な臭腺ですね、匂いを出す腺なんですが、それがあって木や地面にマーキングをして縄張りを主張しています。
0: はあ。
1: 匂いを使ってですね、仲間に自分の情報を伝える、いわば匂いのメッセージのような役割があるのではないかと考えられていますね。で、2016年にあの科学雑誌ですね、The Science Nature で発表された、ビントロングの面白い研究があります。33頭のビントロングの尿に含まれる匂いの成分を調べた研究なんですけど、香ばしい匂いの元は2アセチル1ピロリンという、物質なんですね。オスの方がこの匂いの元となる物質が多く検出されたということです。そのためオスかメスか、あるいは繁殖に関係する情報などを匂いで相手に伝えてるんじゃないかなと考えられています。
0: へえ、これ動物園でもこの香り嗅ぐことできるんですか？
1: お客さんの中でですね、香ばしい香りがするという言葉が出てくる時があるんですが、残念ながら私はですね、今日のお話のために実際あの嗅いでみたんです。よくわからないので、担当者に言って、しまわれてる時ね、寝具屋に入ってる時非常に近くなるので、10センチぐらいのところで嗅いたんですけど、どうも鼻があんまり良くないのか、匂いがしなくてとても残念なんですけど今日本当にポップコーンの匂いするよって言えていればよかったんですが、ただお客さんが匂いがするということなので、まあ、それで研究もされてるわけですから、そういった匂いはメッセージに使ってるんじゃないかなというふうに思いますね。
0: はい、ひょっとすると動物園でその香りが漂ってくる、それをね嗅ぐことができるのかもしれません。でその香りには、はいはい、まあ、いろんな情報が含まれている可能性があるということなんですね、はい、今回はビントロングについて、新橋和明さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 5時41分です。海外毎朝だより、韓国ソウルにお住まいの KBS 日本語放送アナウンサーキムミョンスンさんです。キムさん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今回はどんな話題ですか？
3: はい、まだまだ暑さの続いている韓国から、冷たくて美味しい韓国のそば料理、そば粉を使った料理についてお話ししたいと思います。そばの実は韓国でも古くから栽培されていまして、特に東部のカンウォン道はそばの産地として知られています。ちなみにこの地域のある広大なそば畑は、韓国ドラマの印象的なシーンのロケ地となったことでも有名になりました。そして特にそば粉を使った麺料理は韓国でも昔から親しまれてきました。
2: 韓国の麺料理といえば冷麺を真っ先に思い浮かべる方も多いかもしれませんね。
3: そうですよね。もちろん冷麺にもそば粉は使われていますが、せっかくですので今回はそれ以外の料理を3つご紹介したいと思います。
2: では韓国のそば料理、1つ目は何でしょうか？
3: はい、まずはメミルククス、あるいはメミルそばと呼ばれる料理をご紹介しましょう。ちなみに韓国語でそばのことはメミル、麺のことはククスと言います。
2: ということはメミルククスは日本語にするとそば麺ということでしょうか？
3: その通りです。メミルはそばで、ククスは麺ですから、そば麺という意味になります。
2: ではもう一つの呼び方のメミルそば、このそばというのは韓国ではどういう意味ですか？
3: はい、このそばなんですが、実は日本語のそばから来ています。ですからメミルそばを日本語にするとそばそばとなります。
2: はあ、日本語から来ているんですね。そば麺、あるいはそばそばと呼ばれる料理、名前からして日本のそば、中でもざるそばなんかに近いのではと想像しますけれど、どんなものですか？
3: はい、まさに星川さんのイメージ通りです。と言いますのも、この料理、もともとは日本のざるそばが韓国に伝わって、後に韓国風にアレンジされたものなんです。 ただし韓国では日本のように麺つゆにつけて食べるだけではなく、最初から冷たいつゆに入って出てくることも多いんです。特に夏によく食べられていて、氷をたくさん浮かべた冷たいつゆの中にメミル、そばが入って出てくると見ただけで涼しくなります。
2: 最初からつゆの中に入って出てくることもあるということですが、その味や濃さはどんな感じなんでしょうか。
3: はい、日本の一般的なざるそばのつゆよりも比較的甘くて薄味です。ですからそのままつゆまで飲めるようになっています。このメミルククス、あるいはメミルそばは専門店で食べることもできますが、最近では大手食品メーカーからインスタントの

0: 油、わさび、大根おろしが入ったセットも販売されていますので、家庭でも気軽に作って楽しめるようになりました。
1: へえ、暑い日に冷たいおそば、まあ、日本の夏の食卓と同じですね。
0: はい。
1: では韓国のそば料理2つ目は。
0: はい、そばの産地である江原道の郷土料理マッククスです。マッククスには冷麺のような冷たいスープに入って出てくるムルマッククスとコチュジャン、唐辛子味噌ベースの甘辛いタレであえて食べるピビンマッククスがあります。さらにチェンバンマッククスという大皿で出てくる料理もあります。チェンバンは韓国語でお盆のことで、お盆のように大きなお皿にそばとキャベツ、サンチュ、人参の千切り、きゅうりなどの野菜がたっぷりと盛られ、そこに甘辛いタレがかかって出てきます。大皿の上でよく混ぜてから食べます。また最近はさらにエゴマ油をかけたマッククスも人気を呼んでいます。
1: お、日本でいうと混ぜそばに近いような感じでしょうか。甘辛い韓国風の味付け美味しそうです。では最後に韓国のそば料理3つ目は何ですか。
0: はい、最後にご紹介しますのはメミルチョンビョンという名前の料理です。そば粉を使った料理ではあるのですが、麺料理ではありません。チョンビョンというのはせんべいという意味です。
1: メミルチョンビョン、そばのせんべいですか。
0: はい、と言いますのも、そば粉を水で溶いて薄く焼いた生地で、キムチ、春雨、豚肉、野菜などを包んだ料理なんです。見た目は日本のおやきやフランスのガレットなどに似ています。これも江原道の郷土料理で、市場などで売っているのをよく見かけます。キムチが入ることが多いのでちょっと辛いですが、お酒のおつまみにぴったりの料理です。そば粉を麺としてではなく、具材を包む皮として使う韓国らしい一品です。
1: 具沢山で美味しそうです。クレープみたいに食べ歩きなんかも市場でできるような感じですか。
0: はい、そうですね。本当にお酒のおつまみでぴったりです。はい、韓国では日本のように例えばそば粉の割合や打ち方にこだわったりすることはありませんが、そば料理は大人から子供までみんな大好きです。韓国でも日本でも古くからそばを栽培し、同じように食材にしてきました。そしてそれを使った料理にそれぞれの好みの味付けや食べ方が現れているのがとても興味深いと思います。皆さんも韓国のそば料理ぜひ一度召し上がってみてください。
1: キムさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 韓国ソウルにお住まいの KBS 日本語放送アナウンサーキム・ミョンスンさんからの海外毎朝だよりでした。時刻は5時48分です。杉田二郎でエンドマーク。

0: 杉田二郎でエンドマークお聞きいただきました。
1: 太郎牛さん X のポストで杉田二郎さんいいですねナイス選曲いただいています。ありがとうございます。さあここで一つ NHK からのお知らせです。でこのところですね NHK というのを名乗った不審なメールが届いているっていう方が増えているんですね。であのパソコンの、まあ、メールですとかスマホ携帯のメッセージのところに受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかったとかですね口座振替が完了しなかったという文言が書いてあることがあります。で架空の登録ページに誘導して、まあ、パスワードですとかクレジットカード番号ですとかそういった、まあ、個人情報ですよねこれを入力させようとするものです。でこれねあのそういったお客様に NHK がメールやショートメールなどのこうメッセージでカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。そういったあのメールやショートメールでお聞きすることはありません。で心当たりのない不審なメールが届いても画面をクリックしたりとかですね個人情報の入力などは絶対に行わないでください。でもしクレジットカード番号など個人情報を入力してしまったという方はすぐにカード会社へどうぞ連絡をしてください。であのご高齢の方などいらっしゃると思いますので家族ですとか周りの方たちがどうぞ気をつけてあげてください。 NHK からのお知らせでした。時刻5時53分になるところです。韓国のねそば料理ということで、お伝えをしましたらですね、ハイカラうどんさん X のポスト風土が違うとそばの食べ方も違うんだな韓国コリア面白い コリア面白い、はい、
0: ありがとうございます。北海道にお住まいのユーリーさんからです。札幌は夕方になると空気が冷たいくらいです。昨夜からお風呂の給湯温度を高くしました。私にとって秋を感じる目安ですといただきました。
1: ちょっとやっぱり温度上げたくなる ねありますよ ね、
0: 兵庫県にお住まいのシャンパンファイトさん50代の方です。はい、今日は全国高校軟式野球大会の決勝戦が明石市にある球場で行われ観戦に行きます、うん、夏の甲子園の決勝も盛り上がりましたがもう一つの高校野球も面白く毎年決勝戦を見に行っていますといただきました、
1: ね、ありがとうございます。これ軟式ならではの魅力ってのありますからね。
0: そうですね、うん、楽しみに来てください。はい、それかこの夏の思い出を神奈川県のうさこさん30代の方からです。毎朝小学2年生の息子と楽しく聞いています。ありがとうございます。その息子はお菓子屋さんに行って当たり付きのガムを買うのが好きです。でこの夏休みの間になんと3回も当たりました、
1: うん、おーすごい。
0: 店員さんもおめでとうと言ってくださりとても嬉しそうにしていましたという、ね、
1: ついてますね。
0: そうですね、
1: この勢いで行きたいですね
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。

0: 5時55分になるところです。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日の午後は広く雨となりそうです。関東の北部、長野県、新潟県など午前中から雨の降るところもあるでしょう。そして日中はあまり気温が上がらず、暑さは和らぎそうです。今日も前線が日本海から本州付近に伸びる見込みです。上空に気圧の谷が近づくため、前線は西から北上し、活動が再び活発になりそうです。この時間、北陸にやや発達した雨雲がかかり始めています。新潟県や長野県の北部、また関東の北部などに雨雲がかかっています。この後は発達した雨雲が日本海から北陸に流れ込んで、その風下となる長野県内、関東北部などでも雨が強まりそうです。新潟県内も上越を中心に雨が強まるでしょう。関東南部は午前中曇りというところも多い見込みですが、昼ごろからは雨雲に覆われそうです。今日は各地で傘が必要になるでしょう。では現在出ている注意報です。土砂災害注意報が群馬県の前橋、桐生地域、伊勢崎、太田地域、長野県の長野地域、新潟県の上越に。雷注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、千葉県南部、静岡県の東部伊豆、長野県に。濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。車の運転など十分ご注意ください。では各地の今日の詳しい予報です。東京都、東京地方は雨時々曇り、伊豆諸島北部曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部も曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇り。神奈川県東部西部ともに曇り時々雨でしょう。千葉県は全域で曇り時々雨。南部ではところにより朝まで雷を伴うでしょう。埼玉県全域で雨時々曇り。茨城県北部南部ともに雨でしょう。栃木県南部と北部ともに雨、夜曇り。群馬県も南部北部ともに雨、夜曇りでしょう。静岡県東部と伊豆はともに曇り時々雨、ところにより昼前から夜の初め頃、雷を伴って激しく降りそうです。山梨県中西部と東部富士五湖はともに曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。長野県北部、雨、夜曇り、大北地域では昼前から夕方、雷を伴って激しく降りそうです。長野県中部、雨時々曇り、乗鞍上高地地域では昼過ぎから夕方、雷を伴って激しく降るでしょう。長野県の南部、雨、朝晩曇り、木曽地域では昼過ぎから夕方、雷を伴って激しく降りそうです。新潟県、下越は曇り、朝から昼過ぎ雨。中越、雨、朝晩曇り。上越は雨、夜曇りでしょう。佐渡は曇り、朝から昼過ぎ雨の予想です。今日日中の予想最高。
2: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。8月29日土曜日の毎朝、真下隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは素晴らしき20世紀ポップホラー特集、6時半からはラジオ体操です。6時台後半44分頃からのサタデーエッセイは音楽家大貫妙子さんのお話です。
0: 今朝も皆さんのメッセージとともにお伝えしていきます。どうぞお寄せください。たくさんのメッセージお待ちしております。それではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: 前線や湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定になり、おととい記録的な大雨となった北陸でも再び雨が強まっています。で、北日本から西日本ではあさってにかけて激しい雨や非常に激しい雨が降り、北陸でも再び大雨となる恐れがあります。気象庁は土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む湿った空気の影響などで、北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。で、この時間は記録的な大雨となった北陸や近畿などで雨雲が発達しています。午前5時までの1時間には京都市で23ミリの強い雨が降りました。これまでの雨で富山県にはレベル3土砂災害警報が出されている地域があります。今後前線は北上し、あさってにかけて山陰沖や北陸、東北に停滞する見込みです。で、西日本では今日、北日本と東日本ではあさってにかけて大気の非常に不安定な状態が続き、雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みです。特に記録的な大雨となった北陸では、明日にかけて再び大雨になるところがある見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで、北陸で120ミリ、新潟県と近畿中国地方で80ミリと予想されていて、その後も雨量が増える見込みです。で、気象庁は土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。で、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。ではこの他のニュース、短くまとめて分野別にお伝えします。
2: はい、まず政治です。中道改革連合と公明党との合流をめぐり、立憲民主党は昨日行われた3党による党首会談で、地方組織から慎重な意見が相次いだなどとして合流しない方針を伝えました。週明け改めて党首会談を行い、今後の対応を協議することにしていて、連携の継続を含め3党の関係がどうなるのか、中道公明両党の出方が焦点となります。
1: 福岡県議会の正副議長ポストをめぐり、金銭授受があったと指摘されている問題や、高額な海外視察などへの対応に批判が強まる中、自民党の鈴木幹事長は昨日、福岡県連の幹部と会談し、今後の対応などについて聞き取りを行いました。鈴木幹事長は、来年春の福岡県議会議員選挙で公認できる環境を整えるため、県連が自浄作用を発揮して信頼回復を急ぐよう求めました。
2: 次は経済です。先月から今月にかけて、政府日銀が総額15兆円余りを投じて市場介入を実施していたことが明らかになりました。この期間にはアメリカの通貨当局との協調介入も実施され、円安が進む局面でのおよそ1ヶ月間の介入の規模としては最大となりました。
1: 先月の熊本地震で熊本県嘉島町の

0: 投資を公表し、トマトやキュウリが主な産地での天候不良などの影響で平年より2割から3割ほど高くなる見通しだと発表しました。玉ねぎやジャガイモ、それにレタスについては順調に育っているため、来月1ヶ月間は平年より安くなると見込まれています。農林水産省は10月以降について、熊本県の地震や千葉県の豪雨で農家に大きな被害が出ているほか、西日本では水不足の影響が懸念されていて、今後の野菜の価格の動向を注視したいと話しています。続いて国際です。ネパールと中国の国境地帯で今月26日に発生した大規模な土石流では、これまでに両国で合わせて586人の死亡が確認され、このうちネパール側では1900人以上が行方不明となり、日本人5人とも連絡が取れなくなっています。現地では大量の土砂などが川を遮断してできたとみられるせき止め湖が確認され、二次災害のリスクも指摘されるなど、救助活動は難航しています。
1: アメリカの FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ議長は28日、西部ジャクソンホールのシンポジウムで講演し、 FRB が今最も注力すべきは物価の問題だと述べました。さらにインフレ率が高止まりすれば我々にはやるべき仕事があるとも発言し、利上げの可能性を排除しないとの考えを示唆しました。
0: 次は社会と各地のニュースです。昨日、鹿児島県市木串木野市の海岸で遊んでいた市内の中学生と高校生の3人が沖に流されて行方が分からなくなり、海上保安部が捜索を続けています。現場は薩摩半島の北西部にある海岸で、当時は高さ 1.5 メートルの波があり、海は荒れていた上、沖に向かってできる強い流れ、離岸流のある海域だということです。
1: 職員に対する重大なパワハラ行為を認定された横浜市の山中竹春市長が昨日辞職届を提出したことを受け、今年10月までに次の市長選挙が行われることになりました。前の選挙で山中市長を支えた各党は、市長が立候補しても支援しない立場を明確にしていて、候補者の選定など準備を加速させることにしています。
0: 先月の熊本地震について、専門家などで作る地震予知連絡会が昨日開かれ、避難具断層帯のうち今回ずれ動いていないとみられる南西側の領域でも小さな地震が頻繁に発生していて、今後も注視が必要なことなどが報告されました。
1: 人気お笑いコンビサンドイッチマンの伊達みきおさんが脳梗塞と診断され、当面休養すると所属事務所が発表しました。関係者によりますと、伊達さんは現在会話などは普通にできる状態だということで、所属事務所では本人の健康を最優先に担当医と相談しながら活動再開に向けて努めてまいりますとしています。
0: 最後にスポーツです。テニスの四大大会の一つ、全米オープン男子シングルスの予選3回戦で、今シーズン限りでの引退を表明している36歳の錦織圭選手が、20歳の坂本玲選手にストレートで敗れ、現役最後の四大大会で本戦出場はなりませんでした。坂本選手は初めて全米オープンの本戦への出場を決めました。
1: 来月台湾で行われる野球の18歳以下の国際大会に出場する日本代表の選手たちが都内で結団式を行い、キャプテンを務める横浜高校の小野俊介選手が、日本の野球を遺憾なく発揮できるように頑張っていきたいと意気込みを話しました。

0: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル160円4銭から9銭、1ユーロは185円37銭から45銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より9ドル45セント安い5万3559ドル99セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 138.929 下がって 26,402.423 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
1: はい、お伝えします。この時間北陸に再び発達した雨雲がかかっています。前線の影響で日本海から山陰、近畿、北陸、関東北部にかけて雨雲が広がっています。今は福井県の嶺北や石川県の加賀を中心に発達した雨雲がかかり始めています。午前6時までの1時間には富山県砺波市で18ミリのやや強い雨、また福井県福井市越野や福井市、また石川県白山市河内、加賀市中津原などでもやや強い雨を観測しています。今日は前線が日本海から北陸を通って関東付近に伸びそうです。上空の気圧の谷が近づくことに伴って前線は西から北上しています。活動が活発になる見込みです。この後日中にかけてをピークに北陸に発達した雨雲がかかりそうです。前線の北上に伴ってこの後東北にも雨の範囲が広がる見込みです。一方、九州や四国には前線の雨雲はかからず、今日も晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。北海道も今日は晴れ間が戻りますが、昨日大雨をもたらした低気圧の影響が残って東部は風の強い状態が続くでしょう。沖縄は高気圧に覆われて晴れますが、南の海上に発達した雨雲が点在しています。この影響で先島諸島を中心に雷雨になるところがあるでしょう。では全国の各地の天気です。沖縄奄美は晴れますがにわか雨のところがあるでしょう。先島諸島は雲が多く雨や雷雨になりそうです。九州四国はおおむね晴れる見込みです。ただ午後はこちらも雨の降るところがあるでしょう。山陰、山陽、近畿、東海、北陸は断続的に雨で雷を伴って激しく、局地的には非常に激しく降りそうです。関東甲信も雨が降ったりやんだりの天気で、特に午後は広く雨となりそうです。東北は雲が多く南部を中心に雨が降りそうです。北海道はおおむね晴れる見込みです。ただ東北では午前中雨の降るところもあるでしょう。今日日中の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島34度、福岡36度、高知34度、松江31度、広島34度、大阪32度、名古屋31度、東京昨日より8度低い26度、長野25度、金沢28度、新潟25度、仙台昨日より7度低い24度、秋田28度、札幌24度、釧路21度の予想です。北日本や東日本では9月並みというところもあるでしょう。明日は前線がさらに北上し、北陸や東北で発達した雨雲がかかりそうです。あさってになると前線の活動は弱まりそうです。ここまで気象情報でした。
0: 気象情報は黒木愛子さんでした。さあ、土曜日の毎朝時刻6時14分になりました。続いてはこちらです。
2: 佐伯健三の20世紀ポップ。
3: 佐伯さん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: 今月はホラー特集、早速曲の紹介お願いします。
4: 最初にお聴きいただきますのはピンクレディでモンスター。

0: ピンクレディでモンスターを聴いていただいています。
1: 作詞阿久悠、作曲徳良俊一、1978年発表の8枚目のシングルです。歌詞はモンスター、この私の可愛い人、目を覚ますのよ、さあお前の出番なのよ、満月だよ、ワオワオと、実はマイケル・ジャクソンのスリラーと似た世界観なんですが、スリラーよりも先駆けているんですね。喉が渇いて困るならトマトジュース買ってやる、牙が痒くて困るなら鉄のヤスリ買ってやると、とても怪物に対して優しい呼びかけをしているところがポイントになっています。
0: いやイントロは随分怖い感じで始まったかなと思いましたが、確かに歌詞を読むとモンスターへの愛情、温かい目線が感じられますね。
1: はい、モンスターというのはいわゆる怪物そのものなんですけれども、当時のピンクレディ本人のような特殊な人間も含まれていて、本当はみんなと一緒にいたいのに隔離されてしまう切なさを歌ったものではないかと後にメンバーのミンさんがコメントしています。つまり、人気者になったはいいけど怪物的な扱いをされてしまってとても辛かったという、そういう振り返りをなさってるんですね。怪物も同じ生き物かな、怪物にも情けが欲しいんですね。続いてお聞きいただきますのは郷ひろみとキキキリンでお化けのロック。
2: お待たせしました。
3: So now ladies and gentlemen, let me introduce Takuro and Kaneda's original number.
2: Kaneda です。お待たせしました。
3: So now ladies and gentlemen, let me introduce Takuro and Kaneda's original number. お化けのロックンロール、ロックンロールのゴース、レッツゴー。

0: 郷ひろみとキキキリンでお化けのロックを聴いていただいています。
1: 1977年発表、郷ひろみ23作目のシングルです。作詞秋井陽子、作曲宇崎竜童、編曲萩田光雄。ドラマの挿入歌なんですが、郷ひろみさんの部屋にキキキリンさんがいきなり入ってきて2人のステージが始まるというもの。ドラマの筋とは関係なく切り離された歌の時間という不思議な演出が70年代のテレビドラマの自由さを作り出していました。歌詞は1番で、移転届はまだだけど柳の下から引っ越してきたよ。2番で、権利敷金まだだけど墓石ベッドは寝心地悪いという人間臭い暮らしにまつわる歌詞がたまりません。
0: 郷さんとキキさんのオーバーオール姿の衣装でパフォーマンスしているのが印象的で、またこのエンターテイナーのお二人が歌ってるからこそお化けの人間臭さもすごく好きになっちゃうなと思いました。
1: はい、そんな身近な格好をしているんだけれども、キキリンさんも郷ひろみさんもやっぱ普通の人とは違うというですね、芸能界というのは一つ魔界かなというイメージもいたします。お化けという存在は別の世界から人間の哀愁をより求めているのかもしれませんね。
0: 素晴らしき20世紀ポップ、次回の予告です。
1: 残暑厳しい日々が続きますね。来週からは残るをテーマにお送りします。
0: 佐伯健三さんでした。ありがとうございました。
1: どうも。

ボサニャンさんは X のポスト、モンスターあらやだ踊れちゃうという声、コバさん、いやー2曲ともめちゃくちゃ昭和だという声など反応をいただいています。お楽しみいただけたでしょうか。さあ時刻まもなく6時23分になるところです。8月29日今日は何の日です。昭和39年1964年8月29日東京の北千住と中目黒を結ぶ営団地下鉄日比谷線が全線で開業しました。地下鉄日比谷線全線開業、昭和39年1964年です。昭和56年1981年8月29日東京台東区の浅草でリオのカーニバルを取り入れた新しい祭り、浅草サンバカーニバルが始まりました。浅草サンバカーニバル始まる、昭和56年1981年です。平成13年2001年8月29日国産の新しい主力ロケット H2A1号機が鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。 H2A1 号機打ち上げ成功、平成13年2001年です。平成17年2005年8月29日大型ハリケーンカトリーナがアメリカルイジアナ州に再上陸しました。1500人余りが亡くなるなど、カトリーナはアメリカ南部に大規模な被害をもたらしました。大型ハリケーンカトリーナ再上陸、平成17年2005年です。8月29日今日は何の日でした。毎朝この後30分からはラジオ体操、そして4

0: 44分頃からは大貫妙子さんのサタデーエッセイと続きます。6時25分です。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。今年3月に東京港区の中国大使館に包丁を持って侵入したなどとして起訴された24歳の幹部自衛官について、陸上自衛隊は昨日懲戒免職の処分にしました。処分されたのは宮崎県の陸上自衛隊えびの駐屯地に所属する三等陸尉の村田広大被告24歳です。陸上自衛隊によりますと、今年3月、東京港区にある中国大使館の敷地内に刃渡りおよそ18センチの包丁を持って侵入し、大使館の職員に対して自らの主張を書いた文書を手渡して内容を読み上げたということです。陸上自衛隊は昨日付で懲戒免職の処分にしました。陸上自衛隊は、法と規律を遵守すべき自衛官がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾だ、隊員に対する服務指導と法令遵守の徹底を図っていくとコメントしています。東京消防庁は女性のスカートの中を盗撮したなどとして28歳の職員懲戒処分を受けたのは、東京消防庁の職員で八王子消防署に勤務する28歳の消防副士長と消防学校教養科の39歳の消防司令補など合わせて3人です。東京消防庁によりますと、このうち28歳の消防副士長は今年7月、東京八王子市にある商業施設で女性のスカートの中を盗撮したなどとして停職1ヶ月の懲戒処分を受け、昨日依願退職しました。39歳の消防司令補は今年4月、酒を飲んで自転車を運転し罰金10万円の略式命令を受けたほか、通勤手当30万円余りの不正受給が発覚し、停職2ヶ月の懲戒処分を受けました。気象情報です。土砂災害注意報が群馬県の前橋桐生地域、伊勢崎太田地域、長野県の長野地域、新潟県の上越に、雷注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、千葉県南部、静岡県の東部、伊豆、長野県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の予報です。関東地方南部、雨時々曇り、ところにより朝まで雷。関東地方北部、雨で夜は曇りでしょう。伊豆諸島は北部南部ともに曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇り。静岡県東部、伊豆、曇り時々雨、ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部、中部、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、雨、夜曇り、ところにより昼前から夕方雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は曇り、昼過ぎまで雨でしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、高速道路の状況です。東京外環道の高野ジャンクション方面の外回りは三郷中央インターで2キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面の下りはアクアトンネルで1キロの渋滞です。このほか東名高速道路や中央道、関越道などの関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。順調ですので、東名高速道路の東京インターと御殿場ジャンクションの間の所要時間は上下線とも1時間5分です。高速道路はこの後午後から上りの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネル付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大10キロ。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大10キロと予測されています。首都高速道路は3号線の上りが用賀で1キロの渋滞です。日本道路交通情報

0: 全国の皆さん、会場の皆さん、海外でラジオを聴く皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月29日土曜日、今朝の夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会は奈良県三郷町からお伝えします。ピアノ能條貴博、体操鈴木大輔です。三郷町は市議山や大和川などの自然が豊かで、古代からの歴史文化が息づく町です。風の神様で知られる龍田大社では、毎年7月に風神大祭が開かれ、美しく力強い風神花火が奉納されます。そして町のにぎわいの拠点 FSS 三郷キャンパスには奈良おもちゃ美術館があり、町内外から多くの方が訪れます。会場の三郷中央公園多目的広場、朝から多くの皆さんがお集まりです。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

0: 背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、息をいっぱいに吸って腕と足の運動。1、2、3、4、腕は横に、足は元気よく曲げて伸ばします。かかとの上下運動もしっかりと行いましょう。腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側、肩を痛めている方は無理をしないようにしましょう。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動。横振り、腕を斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。椅子の方もできる範囲で体を動かしていきましょう。前後に曲げる運動です。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。さあもう一度、1、2、3、4、笑顔で後ろ反り。ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右左。さあ皆さん元気よくいきましょう。足を戻して腕と足の運動。はい、
1: 1、2、3、4、5、6、
0: もっともっと、
1: 1、2、3、
0: まだまだ、
1: 5、6、7、
0: ありがとうございました。左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。1、2、3、4、5、6、体を大きく回しましょう。ぐるーっと体を回して、反対回しです。風の神様、龍田大社、風神花火、元気よくいきましょう。1、2、3、4、風神花火。さあ皆さんもご一緒にカモン。
1: 風神花火。
0: 力を抜いて腕は軽く横に振ります。息をふーっと吐きながら、1、2、3、4、5、6、深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首を前後に曲げる運動です。はい、前と後ろ、横曲げ、左横と右横へ、左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐーっと回して、今朝は奈良県三郷町から生放送でお伝えしています。会場の目の前には大和川が流れています。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして、下ろす。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、5、6、腕を前から横に大きく開いて前回し、肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。 左足を開いて胸の運動。大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、わーっと体を反ります。さあ皆さんもご一緒に、わーっと反って体をねじる運動。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、はいはいはいはい、体を小さく回してねじって斜め下に2回曲げます。反対側へ曲げて曲げて、1、2、5、6、体を前に倒して背の運動。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。よいしょ。さあ皆さんもご一緒に、はい、よいしょ。足を戻して両足跳び、はい、ならけん、三五跳、三五跳、三五跳。腕は前か横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸、徐々に整えていきましょう。息をふっと吐いて吐いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。今朝は奈良県三郷町から生放送でお伝えしました。それでは今日も一日を元気で、せーの、ごきげんよう。

0: 6時40分になりました。おはようございます。8月29日土曜日の毎朝、真下隆と
1: 星川幸です。
0: ではまず NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースからお伝えしてまいります。ネパールと中国の国境地帯で今月26日に発生した大規模な土石流では、これまでに両国で合わせて586人の死亡が確認され、このうちネパール側では1900人以上が行方不明となり、日本人5人とも連絡が取れなくなっています。現地では大量の土砂などが川を遮断してできたとみられるせき止め湖が確認され、二次災害のリスクも指摘されるなど、救助活動は難航しています。
1: 昨日、鹿児島県市木串木野市の海岸で遊んでいた市内の中学生と高校生の3人が沖に流されて行方が分からなくなり、海上保安部が捜索を続けています。現場は薩摩半島の北西部にある海岸で、当時は高さ 1.5 メートルの波があり、海は荒れていた上、沖に向かってできる強い流れ、離岸流のある海域だったということです。
0: 職員に対する重大なパワハラ行為を認定された横浜市の山中竹春市長が昨日辞職届を提出したことを受け、今年10月までに次の市長選挙が行われることになりました。前の選挙で山中市長を支えた各党は、市長が立候補しても支援しない立場を明確にしていて、候補者の選定など準備を加速させることにしています。
1: 中道改革連合と公明党との合流をめぐり、立憲民主党は昨日行われた3党による党首会談で、地方組織から慎重な意見が相次いだなどとして合流しない方針を伝えました。週明け改めて党首会談を行い、今後の対応を協議することにしていて、連携の継続を含め3党の関係がどうなるのか、中道公明両党の出方が焦点となります。
0: アメリカの FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ議長は28日、西部ジャクソンホールのシンポジウムで講演し、 FRB が今最も注力すべきは物価の問題だと述べました。さらにインフレ率が高止まりすれば、我々にはやるべき仕事があるとも発言し、利上げの可能性を排除しないとの考えを示唆しました。
1: 今月25日、東京中野区の時計店で、海外製の高級腕時計4本、合わせておよそ2億円相当を盗んだとして、チリ国籍の容疑者2人が逮捕された事件で、2人が事件の前後に服を着替えていたとみられることが、捜査関係者への取材で分かりました。警視庁は、捜査をかく乱する目的があったとみて調べています。
0: これまでに NHK ラジオセンターに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: 時刻は間もなく6時44分になるところです。サタデーエッセイ、今朝は音楽家の大貫妙子さんです。うまく弾くとはと題して語っていただきました。
1: おはようございます、大貫妙子です。これが放送されている頃、私は台湾にいます。アジアのアーティストが集まる音楽イベントで歌ってまいります。私にとってこの夏最後のステージになりそうです。本当に残暑ということですけれども、と言いつつも、もう空の色を見ると秋の色だし、トンボも飛ぶようになってるし、やっぱり自然っていうのは正直だなっていうふうに思いますね。必ず季節とともに虫もやってくるし、光の色も変わるし、そういうのが好きですね、やっぱり。秋は芸術の秋ということで、別に私にとっては秋だけが芸術じゃないんですけど、今日はですね、お子さんから質問をいただきましたので

それにお答えしようかなと思っています。秋にピアノの発表会があります。どんな練習をすればうまく弾けるようになりますか？難しい質問これ。なんて答えたらいいのかな。楽器はやっぱり個性なので弾くっていうことも含めて、なのでテンポがどうとか間違っちゃったとかいろいろあっても関係なく、あなたらしさが、その人らしさが出れば一番いいんじゃないですか。それが一番難しいんだけど、そういうのをいつも心のどっかに持ってるのがいいんじゃないかと思うんですよね。楽器って面白いもので、ずっと長い間向かって言うと、なんていうのかな、楽器の方が応えてくれるっていうか、自分の中から出ているものとはいえ、それもう何十年もそのピアノとも付き合っているわけで、そうすると自分の魂もきっとこう乗り移ってるんじゃないかと思うんですよ、少しぐらい。私もまあステレオの前にとにかく一日中座って、まあ、母が洋楽っていうかクラシックの好きだったので、そういう音楽ばっかり聴いてましたけど、そんなに音楽が好きじゃない、ピアノ習いなさいと言われて、それで母がピアノ買ってくれたんですよね。小学校の低学年ですね、まだオクターブも届かないような。で最初から弾けるわけもないんで、ピアノの先生のところに行って練習を始めたんですけども、とにかく最初はもう指のタリラリラジャンチャリラリラっていうのばっかりで、こんなの私のやりたいものじゃないとかって言って、こういうふうのやるためにピアノ弾いてんじゃないとかって母親に言っても、母にすごく怒られてですね。でもその時にピアノの先生が母に告げたことは、この子はピアノより歌を歌うということのが向いてるんじゃないか、彼女はもしかしたら音楽の才能があるかもしれないから続けさせてあげてくださいって言ってくれたんですよ。それがきっかけで曲をどんどん作るようになり、まあシンガーソングライター的ではありますけれども、ピアノと歌っていうのはね、で今に至るっていう感じですね。全てやっぱり出会いかなっていうふうに今も心に留めています。ピアノを習わせてくれたことも母に感謝していて、ピアノの先生につくことはもうやめてしまったんだけれども、ピアノを売っちゃうっていうこともせずに、長い目で今までもう母も亡くなってますけど見守ってくれたということですね。うちの仏壇に向かってお線香あげながらありがとうねって時々言ってます。感謝してます。結局その音楽をやっている時だけが一番楽しくて幸せなわけですよ、私にとっては。それで今に至るわけで、だからどんなことでも自分がこれをやっていると本当に幸せで楽しいんだっていうことに出会ったら、もうそれを本当に大事にしてもらいたい。それが私なら私、その人ならその人を助けるので、一生助けてくれる。それは自分を助けてるってことでもあるんだけれども、今この仕事がかっこいいよとかね、そんなのはもうダメ。自分が本当に好きじゃないとダメです。続けられないです。本当に好きだからどんなに辛くても続けられるんですよね。好きの方が勝つから、そういうものにぜひ出会っていただきたいなと思います。親が何と言おうと、周りが何と言おうと、時代が何と言おうと関係なく、自分がこれをやっていると本当に楽しいんだっていう、魂が本当にワクワクするんだっていうのに出会ってほしいし、周りが何と言うと絶対続ける方がいい。それが幸せだ。そのために生まれてきたと思ってもいい。言い過ぎかな。っていうふうに今も思ってますね。そういうふうに。だからまあこの年になってもまだ海外でもコンサートできたりとか。うまく弾きたいってわからないですね、私。でも例えば、長く歌ってると、あ、歌うまくなったなっていうふうに思う時があるんですよね。それはね、まだこの先もあると思う。それはやっぱりうまさっていうのはそのプレーのことではなくて、伝える気持ちや、まあ、愛なんかでもいいですけどね、そういうもんだと思っているので、うまくなろうと思ったことはないですね、私の場合。その質問には答えられないのは、何をもってうまいというのかが言葉にできないからなんですよね。それが音楽

0: この素晴らしいところだなと思って、同じ曲をいろんな方がピアノで弾いてもみんな違うじゃないですか。一つも同じ演奏はないし、でもこの人の演奏本当に言葉にできないけど心を揺さぶるんだよねっていう人と出会えたら、もうそれだけでも音楽の価値があると思ってるんで、だから上手くなるっていうのは必要ないんです。自分は何のために生まれてきたんだろうっていうね、それをやっぱり音楽と出会い、これをやりたいからだっていうことで、本当にやりたいことっていうのはやっぱり届くんですよ。なんか有名になりたいとかかっこいいからとか、そんなのね、すぐ消えてなくなるの、いつかじゃないかと勝手に言ってますけど、でも本当にもう何十年経ったか忘れたけど、まだやってますけど、人のことは関係ないです。もう自分のために生きましょう。絶対それが自分を幸せにすることだと思うの。おしまい。大貫妙子でした。
1: 時刻6時51分になっています。先ほどNHK を名乗る不審なメールがね届いていて、ぜひ個人情報など入力しないようにお気をつけくださいというお知らせをいたしましたら、X のポストでめぐりんさん、ああ私のところにも来ました、リンク貼ってあったので怪しいと思いました、スルーしましたということで、反応いただいてます。実際に届いているということですので、本当に気をつけていただきたいと思います。それからジャパニーズジェントルマンさん、埼玉の方ですけれども、その E メールで送られたものに関しては着信メール一覧のところに相手のそのアドレス、これを確認してみると、公式のメールアドレスか偽のメールアドレスか、つまりそのアドレスが違うから判断することができます、ぜひお試しくださいということなんですが、ただねこれ本当にその一文字だけ変えてあるとか、いうことがよくあって、パッと見てなかなか気づけないこともあります。で特に私なんかもそうですが、だんだん老眼になってきますからね、細かいものが見づらくなってくる、本当に注意をしていただきたい。で怪しいなと思ったらクリックしないように、でこれぜひ家族の方、周りの方が見てあげてください、
2: それから今朝は、素晴らしき20世紀ポップホラー特集ということでしたが、埼玉県のマキランさん60代の方から怖かった話といただきました。11年前に夫が亡くなりました。亡くなってから2度目のお盆の頃、盆の入り8月11日に目が覚めると、どういうわけかラジオを聞いているのにカセットテープの方に急にスイッチが入り、ラジオの音声が途切れるのです。で元に戻してラジオを聞いていても、しばらくするとまたカセットテープになって、それが日に何度もありました。しかし気がつくと16日にはピタリと収まっていたんです。夫が帰ってきていたのかと驚きました。後から職場の人にこんなことがあったと話すと、お兄さんを亡くされた方が換気扇が勝手についたり消えたりしたという話をしてくれました。お盆に帰ってくるのは本当なのかなと実感しましたという、ね、よりです、
1: だからその怖かったっていうか、なんかちょっと帰ってきてくれたのかなっていうね、気持ちにもなれたかもしれませんね。
2: そうですね。それから千葉県のメタル冠動脈さん、この夏の思い出、先月家で倒れて眉間を3針縫ったことですということで、大変でした ね。
1: どうぞどうぞ大事になさってください。時刻6時54分になるところです。
3: VTuber の音楽シーンをテーマにした番組 VR、 MC は私内田篤子と、
4: 彗星のごとく現れたスターの原石、バーチャルアイドルの星町彗星です。
3: この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組、放送は NHKAM で毎週土曜夜9時5分から。大人気の VTuber やクリエイターをゲストに迎えて VTuber 音楽の魅力をお届けします。
4: VTuber 音楽ってめちゃくちゃ自由なんです。本当に幅広いジャンルの楽曲を紹介していますので、 VTuber について詳しくなくても楽しめますよ。 VTuber なんて全然知らないぞというそこのあなた、この機会に新しい世界に触れてみませんか。
5: VR VTuber の音楽ラジオ
3: NHK AM 毎週土曜夜9時5分から、
4: みんな聞いてね。
2: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日の午後は広く雨となりそうです。午前中から雨の降るところも多いでしょう。日中はあまり気温が上がらず暑さは和らぎそうです。今日も前線が日本海から本州付近に伸びる見込みです。上空に気圧の谷が近づくため、前線は西から北上して活動が再び活発になりそうです。この時間すでに新潟県や長野県、また関東北部広い範囲で雨となっています。この後は発達した雨雲が日本海から北陸に流れ込んで、その風下となる長野県内や関東の北部などでも雨の強まる時間がありそうです。新潟県内も上越を中心に雨が強まりそうです。関東南部は午前中曇りというところもありますが、昼ごろからは雨雲に覆われそうです。では現在出ている注意報です。土砂災害注意報が群馬県の前橋、桐生地域、伊勢崎、太田地域、長野県の長野地域、新潟県の上越に。雷注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、千葉県南部、静岡県の東部、伊豆、長野県に。濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。今日日中の予想最高気温です。東京は昨日より8度低い26度、横浜29度、千葉25度、銚子26度、埼玉26度、熊谷24度、水戸宇都宮23度、前橋も23度、昨日より10度ほど低くなりそうです。甲府は28度、長野25度、新潟は25度の予想です。各地で昨日より大幅に気温が低くなるでしょう。明日も甲信越では雨、関東も雲が多くすっきりしない天気となりそうです。明日は東京29度、長野32度など、今日よりも気温がまたかなり高くなりそうです。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
6: おはようございます。小海線は倒木のため小淵沢小海間の上下線で運転を見合わせています。運転再開見込みは立っていません。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から渡辺がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネルで断続的に7キロの渋滞です。上りは首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京インターまで断続的に7キロの渋滞です。中央道の下りは東京都の府中バス停付近で3キロ、日野バス停で2キロ、東京都と神奈川県の境の小仏トンネルで1キロの渋滞です。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りが3キロ、内回りが1キロの渋滞です。中央道が工事のため通行止めになります。中央道は小淵沢インターと諏訪インターの間が上下線とも工事のため9月2日水曜日の午後8時から翌日の午前6時まで通行止めになります。
3: こちらはNHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月29日土曜日7時になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野光則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。記録的な大雨となった北陸でも再び雨が強まっています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む湿った空気の影響などで、北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。この時間は記録的な大雨となった北陸や東海、関東などで雨雲が発達しています。午前6時までの1時間には富山県砺波市で18ミリのやや強い雨が降りました。これまでの雨で富山県にはレベル3土砂災害、あさってにかけて山陰沖や北陸、東北に停滞する見込みです。で、西日本では今日、北日本と東日本ではあさってにかけて大気の非常に不安定な状態が続き、雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降る見込みです。特に記録的な大雨となった北陸では、明日にかけて再び大雨になるところがある見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで北陸で120ミリ、新潟県と近畿、中国地方で80ミリと予想されていて、その後も雨量が増える見込みです。気象庁は土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。
1: ネパールと中国の国境地帯で今月26日に発生した大規模な土石流では、これまでに両国で合わせて586人の死亡が確認されました。行方不明者はネパール側では1924人に上っていて、日本政府によりますと、ネパール側でツアーに参加していたとみられる日本人5人とも依然として連絡が取れていないということです。一方、中国側では国営メディアが554人の行方が分かっていないと伝えています。現地では懸命な捜索や救助活動が続けられていますが、せき止め湖の面積が拡大するなど二次災害のリスクがあるなどと伝えられ、救助活動は難しくなっています。一方、国営の中国中央テレビによりますと、大規模な土石流はネパール側の標高およそ5140メートルにある氷河が62万平方メートルにわたって崩落したことで発生したとしています。国境の検問所と崩落した氷河との標高差はおよそ3300メートルあり、この標高差と土石流の速さで破壊力が増したとしています。また氷河の崩落から土石流が20キロ先の検問所に到達するまでわずか7分しかかからず、人々は避難する時間がなかったとしています。
2: 中道改革連合と公明党との合流をめぐり、立憲民主党は両党との合流はしない方針を伝えました。週明け改めて党首会談を行い、今後の対応を協議することにしていて、連携の継続を含め3党の関係がどうなるのか、中道公明両党の出方が焦点となります。中道改革連合と公明党との合流をめぐり、立憲民主党は昨日行われた3党による党首会談で、地方組織から慎重な意見が相次いだなどとして合流しない方針を伝えました。立憲民主党の田名部幹事長は、全国の仲間の声を聞き結論を出した、まずは党勢拡大を目指し動きを本格化させていくと述べました。これを受けて3党は週明け改めて党首会談を行い、秋に想定される臨時国会にどう臨むのかなど、今後の対応を協議することにしています。立憲民主党は、先

の特別国会で積み上げた関係を踏まえ、参議院で公明党と統一会派を結成することも含めて3党での連携を続けていきたい考えを示しています。ただ公明党は安全保障など根本の政策が一致していないとして、統一会派の結成は難しいとしています。一方、中道改革連合からは党の在り方そのものを問い直す必要があるとして、分党して立憲民主党出身者と公明党出身者に分かれるべきだという声なども出ていて、連携の継続を含め3党の関係がどうなるのか、

パワハラ行為を認定された横浜市の山中竹春市長が昨日辞職届を提出しました。横浜市の山中市長は日常的に暴言などがあったとする人事部長の告発を受けて設置された外部の調査員による報告書で、職員に対する複数のパワハラ行為があったと先月認定されました。具体的には怒鳴る行為や机に資料を投げつける行為、指で銃を撃つ仕草のほか、できなかったら切腹だとかクズ、ポンコツ、粛清するといった発言があったとしています。横浜市の山中市長は昨日市議会の議長に対し辞職届を提出しました。山中市長は記者会見で、市民生活を良くしたいという思いが強かったとしても、今回の私の不適切な言動は許されるものではない、けじめをつけるべきだと考えたと理由を説明しました。今回の辞職に伴う市長選挙は法律の規定を踏まえ10月中旬までに実施される見通しです。会見で次の選挙への対応について問われた山中市長は、全くの未定で現時点で考えられていない、今後どのような対応をすべきかしっかり検討したいと述べました。一方、前回の選挙で山中市長を支えた自民党、公明党、立憲民主党は市長が立候補しても支援しない立場を明確にしていて、各党は候補者の選定など準備を加速させることにしています。次に、熊本県嘉島町にあるイオンモール熊本で地震の後に起きた爆発に巻き込まれて亡くなった30代の女性2人の遺族が、爆発から1ヶ月となる昨日、現場に献花に訪れた後、報道陣の取材に応じ心境を語りました。取材に応じたのは同じアパレル店に勤務し、爆発に巻き込まれて亡くなった30代の女性2人の遺族です。このうち妻を亡くした夫は、この1ヶ月は驚くほど早すぎて悲しむ余裕がありませんでした。週に 2,3 回献花台に来て妻の好きな食べ物を備えていました。ここにはまだ妻が働いているような思いで、もう仕事はいいから早く帰っておいでと言葉をかけました。爆発が起きた午後5時50分は私たちの時が止まった時間ですと話していました。また妹を亡くした男性は、もう1ヶ月経ったのかというのが正直な気持ちで、爆発した当日の映像を見た時の気持ちが今もずっと続いているような感じです。周りの人たちは日常の生活に戻っていますが、自分だけがうまく入り込めていないような気持ちですと話していました。その上で、爆発があった場所がすぐ手の届くところに見えて、心境的にきつく現実を突きつけられました。妹にはきつかったねと声をかけましたと話していました。この事故で7人が死亡したことを受けて、イオンは事故調査委員会を設け、当時の状況の検証や再発防止策の検討を進めています。一部のテナントの運営会社から

0: ったという声もあり、実効性のある対策を取れるかが課題です。では続いてスポーツです。はじめにテニスです。今シーズン限りでの引退を表明している錦織圭選手は、四大大会の一つ全米オープン男子シングルスの予選3回戦で20歳の坂本玲選手にストレートで敗れ、現役最後の四大大会で本戦出場はなりませんでした。続いてプロ野球6試合の結果です。セリーグです。首位阪神と2位巨人の直接対決3連戦、初戦は阪神が4対1で勝ちました。阪神は巨人戦5連勝です。 DeNA 対中日は DeNA が8回に一挙4点を奪い、4対2で逆転勝ちしました。広島対ヤクルトはヤクルトが3対1で勝ち、連敗を6で止めました。パリーグです。オリックス対ソフトバンクはソフトバンクが2対0で勝ちました。首位ソフトバンクは優勝へのマジックナンバーを20としました。西武対楽天は西武が8対4で勝ちました。日本ハム対ロッテは日本ハムが6対4で勝ちました。全国高校軟式野球は昨日準決勝が行われ、5連覇を狙う岐阜の中京高校と初制覇を目指す茨城の明慶学園がそれぞれ勝って今日の決勝に進みました。中京は9回に均衡を破り、奈良の天理高校を1対0で退け、明慶学園は福岡大大濠高校の反撃をしのぎ2対1で勝ちました。 NHK では決勝の模様をラジオ AM で午前9時25分から中継します。
1: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在ドルに対して160円台です。1ドル160円8銭から11銭、1ユーロは185円37銭から45銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より9ドル45セント安い5万3559ドル99セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 138.929 下がって 26,402.423 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、今日はおととい大雨になった北陸で再び雨が強まるでしょう。まだ地盤の緩んでいるところがあるため、土砂災害に厳重な警戒が必要です。前線が日本海から北陸を通って関東付近に伸びる見込みです。上空の気圧の谷が近づくことに伴って前線は西から北上し、活動が活発になる見込みです。日中をピークに北陸に発達した雨雲がかかって激しい雨の降るところがありそうです。明日朝までの24時間にいずれも多いところで北陸で120ミリ、近畿と中国地方で80ミリの雨が予想されています。また前線の北上に伴って東北も南部を中心に雨が降りそうです。一方、九州や四国には前線の雨雲はかからず、晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。北海道も晴れ間が戻りますが、昨日大雨をもたらした低気圧の影響が残って東部では風の強い状態が続きそうです。沖縄は高気圧に覆われて晴れますが、沖縄の南海上に発達した雨雲が点在しています。この影響で先島諸島を中心に雷雨になるところがあるでしょう。今日日中の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島34度、福岡36度、高知と広島34度、松江31度、大阪32度、名古屋31度、東京26度、長野25度、金沢28度、新潟25度、仙台24度、秋田28度、札幌は24度、釧路21度の予想です。明日は前線がさらに北上し、北陸や東北地方が発達した雨雲の通り道になりそうです。あさって月曜日になると南の高気圧が勢力を強め、前線の活動が弱まる見込みです。東北では雨が残りますが、近畿、東海、関東は晴れ間が戻って猛烈な暑さ。

0: になるでしょう。全国の気象情報でした。
1: 気象情報は黒木愛子さんでした。この後は各地の放送局からお伝えします。
2: 7時15分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。職員に対する重大なパワハラ行為を認定された横浜市の山中竹春市長が昨日辞職届を提出したことを受け、今年10月までに次の市長選挙が行われることになりました。前の選挙で山中市長を支えた各党は、市長が立候補しても支援しない立場を明確にしていて、候補者の選定など準備を加速させることにしています。職員に対する重大なパワハラ行為があったと認定された横浜市の山中市長は昨日、市議会の議長に対し辞職届を提出しました。山中市長は記者会見で、市民生活を良くしたいという思いが強かったとしても、今回の私の不適切な言動は許されるものではない、けじめをつけるべきだと考えたと理由を説明しました。今回の辞職に伴う市長選挙は法律の規定を踏まえ10月中旬までに実施される見通しです。会見で次の選挙への対応について問われた山中市長は、全くの未定で現時点で考えられていない、今後どのような対応をすべきかしっかり検討したいと述べました。一方、前回の選挙で山中市長を支えた自民党、公明党、立憲民主党は、市長が立候補しても支援しない立場を明確にしていて、各党は候補者の選定など準備を加速させることにしています。次です。消せるボールペンを販売する大手筆記具メーカーパイロットコーポレーションが、韓国のメーカーの製品について特許権の侵害だと訴えた裁判で、東京地方裁判所は訴えを認め、輸入や販売の差し止めを命じました。パイロットコーポレーションは、書いた文字を専用のラバーで擦ると消せるボールペンを2007年から国内で販売していますが、韓国の筆記具メーカークラウンボールペンの製品について特許権の侵害だとして、輸入や販売の差し止めを求める訴えを起こしました。韓国のメーカー側は、特許の範囲には含まれず、日本では製品を販売していないため差し止めの必要はないなどと争いました。昨日の判決で東京地方裁判所の渋谷克美裁判長は、韓国のメーカーの製品は筆跡を消すために摩耗性の低い材料を使っている点などから、パイロット側の特許の範囲内にあると指摘しました。その上で、韓国のメーカーは製品の宣伝のために日本の展示会に出品していて、特許権を侵害する恐れがあるとして製品の輸入や販売の差し止めを命じました。気象情報です。土砂災害注意報が群馬県の前橋・桐生地域、伊勢崎・太田地域、長野県の長野地域、新潟県の上越に、雷注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、千葉県南部、静岡県の東部、伊豆、長野県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部では雨時々曇り、ところによって朝まで雷となるでしょう。関東地方北部では雨、夜には曇り、伊豆諸島北部では曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波の高さ1メートル50センチのち2メートルとなるでしょう。伊豆諸島南部では曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波の高さ1メートル50センチのち2メートルとなるでしょう。小笠原諸島では晴れ時々曇り、波の高さ1メートル50センチとなるでしょう。静岡県東部伊豆では曇り時々雨、ところによって昼前から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部では曇り時々雨、ところによって昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部では雨、夜には曇り、ところによって昼前から夕方雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県では曇り、昼過ぎまで雨、

0: 波の高さ1メートルとなるでしょう。ここまでのニュースと気象情報を佐々木がお伝えしました。7時20分になります。
1: 時刻7時20分になりました。土曜日の毎朝、改めまして増下隆です。
2: 星川幸です。
1: 渋谷のスクランブル交差点も行く人たちもなんかね、ちょっと曇り空なので、東京は気温がそんなにね暑そうじゃないんですけど、気温 23.7 度なんですが、湿度がね 77% だからね、ちょっとやっぱ空気重たいというか、ムシッとするかなっていう感じですよね。
2: 7時台の毎朝、この後のご案内です。この後すぐスポーツトピックス、大リーグレギュラーシーズン最終盤の見どころについてお伝えします。32分頃からは週末文化の歩き方、映画情報です。俳優の小川珠樹さんのお話です。
1: さあ、今朝もこの後7時50分までどうぞお付き合いください。さあ、それではスポーツトピックスに参ります。今朝は大リーグ、今年のレギュラーシーズンもう残り1ヶ月を切ってるんですよね。で、その先のポストシーズン進出をかけた争いも激しくなってきています。
2: レギュラーシーズン最終盤の見どころについて、大リーグ中継の実況を担当している高木修平アナウンサーに聞きます。高木さん、おはようございます。
3: おはようございます。大リーグのレギュラーシーズンは各チームが162試合を戦います。日本時間の9月28日に全ての日程が終了します。いよいよレギュラーシーズンも最終盤です。両リーグの各地区の優勝争い、そしてワールドチャンピオンを目指す戦い、ポストシーズンへ進むチームの顔ぶれがどうなるのか、この2つが大きな見どころとなります。
2: はい、まずは地区優勝争いですが、去年のワールドチャンピオンのドジャースは今年も首位を独走していますね。
3: そうですね、ナショナルリーグ西部地区でドジャースは4月中旬に早くも勝ち越しを2桁に乗せました。5月中旬以降は首位をキープして、現在2位のパドレスとは8ゲーム差をつけています。特に先発投手陣が充実しています。山本由伸投手がチームトップの12勝で今年も安定した投球を見せています。佐々木朗希投手は先日の登板で右手のマメが破れるアクシデントがあって、チームからは一旦離れることになりましたが、後半戦は好投が続いています。さらに手術や治療で離れていました主力のスネル投手やグラスナウ投手がシーズン終盤に復帰してきました。そして左膝の痛みで7月4日以降は登板していない大谷翔平投手なんですが、ロバーツ監督は順調であれば日本時間のあさっての試合で先発して1イニング投げると復帰登板の可能性も話しています。まあ、こうしたメジャー屈指の先発投手陣を誇るドジャース、5年連続の地区優勝に向けて圧倒的に有利な状況であるのは間違いありません。
2: 大谷投手の、ね、登板も楽しみですけれども、まあ、その他日本選手が所属するチームで地区優勝を狙いそうなところはどうでしょうか。
3: はい、まずは村上宗隆選手が所属するホワイトソックスです。アメリカンリーグの中部地区で現在首位です。去年までは2年連続で地区最下位だったんですが、今年は打線が活発です。村上選手もここまでリーグ5位タイのホームラン29本を打つなど、リーグ上位のホームラン数を誇る選手が複数揃ってチームの飛躍を支えています。その他、今井達也投手のいるアストロズはアメリカンリーグ西部地区で現在首位です。ただこちらは2位のレンジャーズとはわずかに1ゲーム差、3位のマリナーズとも3ゲーム差で、まだまだ混戦といえる状況です。
1: ね、本当にこの地区優勝争いも楽しみですが、もう一つこのポストシーズンに進出するチーム、まあ、これがどうなるのかっていうところもね注目ですけれども、ポストシーズンに進めるのって何チームでしたっけ。
3: はい、両リーグからですね6チームずつ出場します。内訳は地区優勝の3チームと地区優勝チームを除いたレギュラーシーズン勝率上位の3チームです。この地区優勝以外のチームはワイルドカードと呼ばれまして、この制度があることによって地区優勝チームが決まった後も残りのレギュラーシーズンに大きな注目が集まる仕組みとなっています。
2: そのワイルドカード争いについては日本選手の状況どうでしょうか。
3: はい、まだ地区優勝の可能性はあるんですけれども、いい位置につけているのが鈴木誠也選手や今永翔太投手が所属するカブスです。ナショナルリーグのワイルドカード争いでトップに立っています。 また現在リハビリ中ですが、吉田正尚選手が所属するレッドソックス、こちらはアメリカンリーグのワイルドカード争いで2位です。このカブスとレッドソックスはポストシーズン進出のボーダーラインとなるワイルドカード争い4位のチームを引き離していまして、ポストシーズン進出が有力視されています。さらに松井裕樹投手がいるパドレス、去年ワールドシリーズに進んだブルージェイズには岡本和真選手がいます。こうしたチームもワイルドカードを争っている状況です。
2: いやー、ポストシーズンでどれくらい日本選手のプレーが見られるのかね、と楽しみですね。
3: そうですね、ここまで地区優勝とワイルドカード争いの注目をご紹介したんですが、もう一つ注目の争いが残されているんです。
1: ほう、どんな争いでしょう。
3: レギュラーシーズンの勝率です。
1: ほう、
3: はい、両リーグでそれぞれ3つの地区優勝チームが誕生しますが、その中で勝率が最も低かったチームは上位の2チームよりもポストシーズンでより多く試合をして勝ち上がらないといけないんです。
2: 同じ地区優勝チームでもポストシーズンの条件に差が生まれるということなんですね。
3: そうなんですね。勝率が最も低かった地区優勝チームはポストシーズン最初のステージ、ワイルドカードシリーズから出場してワイルドカードのチームと対戦します。最大3試合、先に2勝したチームが勝ち上がる仕組みで、いわば超短期決戦となります。
1: まあね、レギュラーシーズンでも3試合の対戦であれば、上位のチームが下位のチームに負け越すなんていうことも、珍しいとまでは言えないですよね、これね。
3: そうなんですよね。ですから地区優勝チームにとってはですね、そこで敗退することになればその失望感の大きさというのは想像に難くないかと思います。
1: 確かに。
3: そうしたプレッシャーのかかるポストシーズン最初のステージをどのチームが回避することができるのか、地区優勝争いをしているチームの勝率の動向にも注目すると、レギュラーシーズンの最終盤がさらに楽しめるかと思います。
2: では今後の大リーグの放送予定をお願いします。
3: 今日はこの後すぐ7時30分から BS でドジャース対タイガースの試合を中継でお伝えします。今日からの3連戦です。明日は午前2時、今日の深夜2時から、そして明後日は午前2時半からそれぞれ BS で中継します。私は明後日の第3戦の実況を担当します。今後のポストシーズンに向けた戦いもぜひお楽しみください。
1: ツッピン飛びを解散はじめ、何人もの方がね、 X のポストでポストシーズン楽しみというふうに書いています。ここまで高木周平アナウンサーでした。さあ、時刻は7時27分です。まもなく28分になるところですね。気象情報に参りましょう。黒木愛子さんです。
4: はい、お伝えします。今朝は雨の朝というところも多くなっていますが、奈良県の方からこんなお便りをいただきました。奈良県の女性の方、デコポンさんから。熊本、千葉、北陸など、厳しい天候が続いて、ネパールでもいろいろありました。未曾有のことがありました。ところがここ奈良は雨が少なくて、パラッもないくらい、川はカラカラ、池もカラカラ、間近に豪雨が来てもここまでは来ないということで、最近の天気は加減を知らないと、いただきました。奈良では雨を望んでいるということなんですね。確かに、ここ最近は局地的な豪雨が多い一方で雨が少ないというところもあります。
1: はい。
4: ここ30日間に降った雨の量は、記録的な大雨になった千葉県や石川県内では平年の2倍から5倍というところもあるんですが、九州の北部や中国四国地方の瀬戸内側、また奈良県を含む近畿の中部南部などで平年の2割以下というところが多くなっています。奈良県内も平年の2割から3割程度というところが多く、1割以下という地点もあって、かなり雨が少ないところもあります。奈良県内も本州付近に前線が停滞していて、今朝にかけて少し雨雲のかかったところも多くなりましたが、雨量としてはそれほど多くありません。この後も奈良県内北部ではにわか雨のところがありますが、それほど多くは降らない見込みです。一方で北陸はまた大雨になりそうです。おととい大雨になった北陸では、今日この後また明日にかけても断続的に雨が強まって、1時間に40ミリの激しい雨の降るところがありそうです。まだ地盤の緩んでいるところも多いかと思われます。土砂災害などに厳重に警戒してください。 前線が本州付近に停滞して上空の気圧の谷が近づくことに伴って西から北上し再び活動が活発になる見込みです。今日は北陸を中心に、そして明日は北陸と東北を中心に雨が強まりそうです。この後もこの土日雨の降り方に注意警戒を続けてください。全国の気象情報でした。
2: シンシアで青空。

0: シンシアで青空、お聞きいただきました。
1: 時刻は7時32分30秒になりました。では文化情報をお届けする週末文化の歩き方、今朝は映画情報です。
2: 小川珠樹のシネマ指定席、最新の映画情報を私小川珠樹がお届けいたします。では紹介作品に行きましょう。
3: 一本目はほろ苦くて甘酸っぱい映画、マダン監督のインド映画、冴えない僕と映える君。これはふとしたことで再会した高校の同窓生が、あの日言えなかった本音を伝えるために奮闘する恋愛コメディです。作品の舞台はインド四大都市の一つチェンナイ。若いデザイナーの青年サティアは姉に強制されて一対一のお見合いに行きます。気乗りしない彼は相手の女性モニシャについて下調べをしなかったのですが、モニシャと話をするうち、偶然にも出身地が自分と同じ地方都市で、しかも1学年の差で同じ高校に通っていたことが判明します。そこから2人はそれぞれ高校時代の叶わなかった初恋について語り始め、その相手に再会しようと一緒に行動を始めます。さあ、2人の初恋は成就するんでしょうか。インドといえば、私はカレーは大好きなのですごく馴染み深い国であると同時にですね、宗教も食文化も何から何まで違うであろうインドの恋愛コメディとなるとどんな感じなのかしらと身構えていたんですが、見てみるとですね、こんなに垣根なくずっとうなずきながら共感して、自分の懐かしい思い出と混ぜるようにして見ることになるとは本当に驚きました。この映画の主人公はサティアという青年と、それからヒロインとしてモニシャなんですが、サティアという主人公はナイーブで子供っぽさの全く抜けないちょっと情けない感じの男の子で、一方のモニシャという彼女はチャーミングでいたずらっぽいところがありつつも自立した女性なので、安心して任せられる感じなんです。ですからこれ恋愛コメディとしてサティアという青年にとって試練がいろいろやってくるんですけれども、モニシャという自立した女性に守られるように進行していくので、ずっと安心しながら見守れて、でなおかつ初恋の思い出に あるあるこんな感じっていうのをうなずきながら見れて、ものすごく気分のいい映画です。それから最初にご紹介したようにお見合いと言いましたけど、これはいわゆるお見合いじゃなくて、今どこの世界でもよくある SNS を通じて知り合った人と会うっていうことなんですけど、それを主人公のお姉さんがなかなか彼女のできない弟を心配してセッティングしているっていうあたりのこの軽さも今時らしくて、でモニシャはインフルエンサーで非常に多くのフォロワーを獲得している、まあいわば SNS 界のスターなんですね。でそんな彼女にお姉さんはお見合いを申し込んだという、特にインドらしいとかっていうところではなくて、私も普段インスタなどを見ながら世界中の人たちの発言動画を楽しんでますけれど、この映画の中にも今の時代性というものが軽やかに取り込まれていて、誰が見ても自分の生活の延長線上にこの映画があると感じられるんじゃないかななんて思いました。
2: 冴えない僕と映える君は9月4日全国順次公開です。
3: 2本目は記憶は受け継げると感じる映画、コー・ビンスン監督の台湾映画零下50度の抑留者。これはシベリア抑留から生還した台湾出身の元日本兵の記憶をたどるドキュメンタリー映画です。日本統治下で台湾に生まれ、日本兵として戦地に送られた台湾人の中には、戦後シベリアに抑留された人たちがいました。その過酷な体験は長く沈黙を強いられてきましたが、この映画ではシベリア抑留を経験した3人の台湾出身の元日本兵が登場し、その記憶を知ろうとする子供たちや孫たちが映し出されます。80年前の記憶はどう蘇ってくるんでしょうか。私はあまりよく分かっておりませんでしたが、当時を体験した世代とその子どもの世代はアイデンティティが全く違う、つまり全く違う教育によって価値観とか歴史観が違いすぎて対立してしまうということがよくあったそうです。でも当事者の孫の世代は、私なんかもきっとそうなんですよね、孫の世代は祖父の戦争を体験した人物、またその時代の出来事をすべて俯瞰して接することができて、受け取ることができて、整理することができるっていうようなことがこの映画の中で孫によって淡々と語られるんですね。で、これはとても頼もしいことで、ついこの間まで当事者とその子どもの世代が語ることをあまりしなかった。そこから考えると、後世に残していくっていう意味では何歩も前進しているわけです。で、この映画の中でその孫の活躍を通して子どもの世代もこれまでとは違う接し方を親の世代としていく、いい循環が生まれているのを私たちは知ることができました。で、また

0: ですね、ただ当事者から話を聞ければいいということだけではきっとなかったんだなというのがこの映画を見て分かりました。語る側にも聞く側にもその時代特有のブレーキというものがやっぱり存在していて、受け取る側にも余計なフィルターというものがやっぱりかかっていたんだっていう、つまり語ってはいけないことっていうのが戦争が終わって何年も何十年も経ってもタブーというものが存在し続けた。特に台湾で生まれた台湾人が日本人として戦争に参加して、戦後日本人ではない、あなたは存在しなかったも同じと言われてこう封印されてきた歴史、そういったものが一つ一つ語る自由を獲得し、そしてその孫たちがそれを整理していく、こういう中で今このドキュメンタリーが生まれることの深さとか新しさがある。これまででは実現できなかった部分に触れることができているっていうことをこの映画を通して知ることができました。零下50度の抑留者は9月5日全国順次公開です。
1: 今日ご紹介した作品が皆さんのお気に入りになれば嬉しいです。小川たまきでした。
2: レイジーでドリーマー。

0: ックがっていうね声もあります。
1: はい、大阪府の幸せこいこいさんからのメールです。この夏からスポーツジムに通い始めました。
0: はい、
1: 肥満度を測る機械で BMI の数値が 25.2 と出て、うん、コンマ2のせいでやや肥満となり悔しくて張り切りすぎて今度は腰痛になってしまい徒歩歩の状態です。無理はいけませんね。
0: いやその0コンマ2は悔しい。
1: そうです ね、
0: 気持ちはわかりますけれどもね、
1: 無理せず、はい、
0: ぼちぼち行きましょう。
1: はい、埼玉県の小江戸のひろみさん40代の方、高校3年生の青春はまだ続いております。
0: うん、
1: ラグビー部の頂きは冬の花園ラグビー場です。いよいよ花園へ向けて地方大会が始まり、埼玉県では明日開会式で、息子の高校では創部以来初めて選手宣誓のくじを引き、埼玉県の代表として主将が選手宣誓をします。高校生活集大成のラグビーの試合、声が枯れるまで応援したいと思います。いただきました。
0: ありがとうございます。さあ時刻7時46分を回っています。では気象情報に参りましょう。気象予報士黒木愛子さんです。
2: はい、熊本からお便りをいただいています。黒猫福ちゃんさん、
0: はい、
2: 毎日毎日今日も気温が上がり危険ですと言われると分かってるがなと関西弁が出ます。関西弁は何かしら気分が軽くなります。とにかく暑い熊本ですといただきました。本当に熊本暑さが続いてるんですね。今日も熊本では37度まで上がる予想で、猛烈な暑さが続きそうです。熱中症にくれぐれも警戒してください。
0: 本当にお気をつけください。
2: 今ラジオの前で何人かの方が分かってるかなと言ってくださったかもしれません。もう本当に繰り返しになって恐縮なんですが、まあ、こうやって暑さが続いていると暑さ疲れもたまってより熱中症のリスクが高まってしまいますので、本当に体調管理には気をつけてください。
0: 一応言うときましょうか。分かってるかな。
2: ネイティブ のアクセントでありがとうございます。来週には9月に入るんですけれども、九州を中心に来週前半にかけて猛烈な暑さが続きそうです。で来週の初めは高気圧の勢力が強まるため、あさって月曜日は九州のほか近畿や東海関東でも猛烈な暑さになりそうです。あさって月曜日、東京と大阪では35度、名古屋も38度まで上がる予想です。で今のところ熊本では来週の木曜日にかけて36度くらいまで上がる日が続く見込みなんですが、来週は沖縄付近に新たな熱帯低気圧が進む予想です。この熱帯低気圧が発達すると高気圧の勢力を強める、一方それほど発達しないと高気圧もそれほど強まらないということで、来週の予想にはまだ幅がある状態です。高気圧の勢力次第で暑さのほか本州付近の前線の位置も変わってきそうなので、来週の天気の予想も変わる恐れがあります。この後の天気予報、こまめに確認するようにしてください。目先この土日は前線が停滞する北陸で再び雨が強まりそうです。おととい大雨になった北陸ではまだ地盤が緩んでいるところもあるため、土砂災害に厳重な警戒が必要です。今日は前線が日本海から北陸を通って関東付近に伸びる見込みです。上空の気圧の谷が近づくことで前線は西から北上、前線の活動が活発になりそうです。日中をピークに北陸に発達した雨雲がかかって激しい雨の降るところがありそうです。今日の予想最高気温です。那覇は32度、鹿児島と高知、広島は34度、福岡は36度、松江31度、大阪32度、名古屋31度、東京26度、長野25度、金沢28度、新潟25度、仙台24度、秋田28度、札幌24度、釧路21度の予想です。
0: 8時のニュースに続いて8時5分からは石丸健二郎山カフェをお送りします。サラボンアットバラ色の人生さん、まだ出勤までは時間がありますが、さて元気出していきますかということでね、ぜひこの後も NHK AM とともにお過ごしいただければと思います。そろそろお時間です。ここまで増下隆と
1: 星川幸、黒木愛子がお伝えしました。
0: あなたにとって素敵な土曜日となりますように。

0: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。職員に対する重大なパワハラ行為を認定された横浜市の山中竹春市長が昨日辞職届を提出したことを受け、今年10月までに次の市長選挙が行われることになりました。前の選挙で山中市長を支えた各党は、市長が立候補しても支援しない立場を明確にしていて、候補者の選定など準備を加速させることにしています。職員に対する重大なパワハラ行為があったと認定された横浜市の山中市長は、昨日市議会の議長に対し辞職届を提出しました。山中市長は記者会見で、市民生活を良くしたいという思いが強かったとしても、今回の私の不適切な言動は許されるものではない。けじめをつけるべきだと考えたと理由を説明しました。今回の辞職に伴う市長選挙は、法律の規定を踏まえ、10月中旬までに実施される見通しです。会見で次の選挙への対応について問われた山中市長は、全くの未定で現時点で考えられていない。今後どのような対応をすべきかしっかり検討したいと述べました。一方、前回の選挙で山中市長を支えた自民党、公明党、立憲民主党は、市長が立候補しても支援しない立場を明確にしていて、各党は候補者の選定など準備を加速させることにしています。赤ちゃんの遺体を自宅の部屋に遺棄したとして、埼玉県東松山市に住むミャンマー国籍の21歳の女の容疑者が逮捕されました。警察の調べに対し、容疑を一部否認しているということです。逮捕されたのはミャンマー国籍で、埼玉県内の日本語学校に通うタータヌエ容疑者21歳です。警察によりますと、今月中旬以降、埼玉県東松山市の集合住宅にある自宅の部屋に赤ちゃんの遺体を遺棄した疑いが持たれています。おととい、容疑者が訪れた産婦人科から警察に通報があり、警察が自宅を確認したところ、袋に入った遺体が見つかりました。赤ちゃんは男の子とみられ、外傷がない状態で見つかったということです。調べに対し、お腹から出てきた赤ちゃんを袋に入れたままにしたのは間違いないが、捨てたり隠したりするつもりはなかったなどと供述し、容疑を一部否認しているということです。警察は赤ちゃんが死亡した経緯についても調べることにしています。次です。人の生活圏での熊の出没が各地で相次ぐ中、栃木県小山市の認定こども園で昨日、熊が園の敷地に入ってきたことを想定し、どのように避難するかを確認する訓練が行われました。訓練は小山市にある認定こども園で行われ、園児たちと職員合わせて50人余りが参加しました。はじめに警察官が、もし熊を目撃したら騒がないで大人の指示に従ってくださいと園児たちに呼びかけました。訓練は熊が園の敷地に入ってきたという想定で行われ、目撃情報を園児から聞いた園長が警察に通報しました。そして職員たちは、静かに熊にお尻を向けないようにと呼びかけながら、園児たちをホールに避難させていました。一方、駆けつけた警察官は、熊が建物に近づかないように盾を構えて警戒に当たりました。参加した園児たちは、熊を見て怖かった。かっこよく避難できたとか、熊には背中を見せないで歩きますと話していました。続いて気象情報です。土砂災害注意報が群馬県の前橋桐生地域、伊勢崎太田地域、長野県の長野地域、新潟県の上越柏崎地域、雷注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、静岡県の東部、伊豆、山梨県、長野県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部では雨時々曇り、ところによって朝まで雷、関東地方北部では雨、夜には曇り、 伊豆諸島北部では曇り、ところによって雨で雷を伴い、波の高さ1メートル50センチのち2メートルとなるでしょう。伊豆諸島南部では曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波の高さ1メートル50センチのち2メートルとなるでしょう。小笠原諸島では晴れ時々曇り、波の高さ1メートル50センチとなるでしょう。静岡県東部伊豆では曇り時々雨、ところによって昼前から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部では曇り時々雨、ところによって昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部では雨、夜には曇り、ところによって昼前から夕方雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県では曇り、昼過ぎまで雨、波の高さ1メートルとなるでしょう。ここまでニュースと気象情報をお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。またロサンゼルス行き11時55分発は3時間15分遅れて15時10分に出発する予定です。その他の国内線、国際線各路線は通常通り運航の予定です。なお今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから斉藤がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。小海線は倒木のため延山小海間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は9時30分ごろを見込んでいます。また小海中込間の上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。南部線は車両の点検を行ったため川崎方面行きの一部列車に遅れ、人が線の内に立ち入ったため京浜東北線と東海道線は上下線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から渡辺がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。また NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK 版ラジルラジルでも聞くことができます。ぜひお聞きください。7時58分になりました。続いて交通情報です。
3: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の交通情報をお伝えします。首都高速道路の状況です。中央環状線の外回りは四つ木に散乱物があるため扇大橋まで6キロ、この影響で三郷線の上りは小菅ジャンクションを先頭に八潮南まで6キロの渋滞です。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネルを先頭に10キロの渋滞です。中央道の下りは東京都の日野バス停で13キロ、東京都と神奈川県の境の小仏トンネルで1キロの渋滞です。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に両方向ともおよそ6キロの渋滞。
4: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
0: 8時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ政権が ICC 国際刑事裁判所のトップを務める赤根智子所長に対し制裁を科す中、 ICC の締約国は今年12月にアメリカで開く年に一度の会議の開催地を変更するかどうか検討を始めたことが分かりました。アメリカのトランプ政権は今月18日、戦争犯罪などを裁く ICC について、悪意を持って権限を乱用しているなどと主張し、赤根智子所長に対し、アメリカ国内での資産を凍結するなどの制裁を科しました。こうした中、ICC に加盟する125の国や地域は、今年12月にアメリカのニューヨークで開く年に一度の締約国会議について開催地を変更するかどうか検討を始めたことが分かりました。赤根所長に加え、これまでに制裁が科された裁判官や検察官なども入国ビザが発給されず、対面での参加ができない公算が大きくなっているためで、締約国会議の事務局は来週作業部会を開いてさらに議論することにしています。一方、関係者からは会議がおよそ3ヶ月後に迫る中、準備や予算確保の観点などから最終的な変更は難しいのではないかとの見方も出ています。次です。先月から今月にかけて、政府日銀が総額15兆円余りを投じて市場介入を実施していたことが明らかになりました。この期間にはアメリカの通貨当局との協調介入も実施され、円安が進む局面でのおよそ1ヶ月間の介入の規模としては最大となりました。財務省の発表によりますと、政府日銀は先月30日から今月26日までのおよそ1ヶ月間に総額15兆3993億円を投じて市場介入を実施していました。円安が進む局面でのおよそ1ヶ月間の市場介入の規模としては公表されている1991年以降で最大となります。実施した具体的な日付や回数は明らかになっていません。政府日銀は円安に歯止めをかけるため、先月30日から今月1日にかけて断続的に円買いの市場介入を実施しました。またアメリカ東部時間の先月31日にはアメリカの通貨当局との協調介入も行いました。この結果、円相場は一時1ドル157円台前半まで上昇し、介入の前より5円以上円高ドル安が進みました。その後、円相場は円安傾向となり、現在は1ドル159円台で推移しています。次です。アメリカの CIA 中央情報局の長官のモスクワ訪問をめぐって、ウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカ側から長官が行ったロシア側との会談に関する情報が共有されたと明らかにしました。アメリカの CIA のラトクリフ長官のモスクワ訪問をめぐっては、ロシア対外情報庁の長官も会談したと認めました。これに関連し、ウクライナのゼレンスキー大統領は28日、ビデオ演説でアメリカ側から CIA 長官のロシア側との会談に関する情報が共有されたと明らかにしました。その上で、我々は連携した行動を取ることを重視しており、アメリカが何を行うべきかについて極めて現実的な見解を示していることを高く評価していると述べました。一方、ロシア国防省は28日、ロシア北部のプレセツク宇宙基地から ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射演習を行ったと発表し、発射した際の映像も公開しました。演習は成功だったとした上で、ミサイルはロシア極東のカムチャツカ半島にある目標に到達したとしていて、ウクライナ情勢をめぐって対立を深める欧米などを牽制する狙いもあったとみられます。

ごくごくごく、あーうまい。山の水場にたどり着く。流れ出る地下水を両手で受ける。顔に浴び頭からかけ

0: 受けただけでね、もう手の器がすでにもう美味しいですよって言ってくれてる、はい飲みなさいって言ってくれてるでごくごくそれもわざとこぼしながら飲むんで、ジョボジョボジョボって飲むとね、いやあんな美味しいもんないね、
1: うん、
0: もうこれをずっと飲んでたら、まあ、健康とかはもうなるだろうけど、何か一つだけ飲み物って言ったらあれだな、
1: あ一つだけね
0: もし言われたら、ね、選ぶとしたらね、
1: うん、
0: 美味しい。
1: あれマスター、実は4週間ぶりに生カフェです
0: ね。そうだね、
1: マスターと一緒にお届けするのはどんな夏休みを。
0: 僕ねあの後終わってすぐにね白山に登り、憧れの、
1: はい、
0: まあ前から行きたかったんだけどね、白山に行って、まあ、ちょうど花の頃、この話始めたらもう多分1時間しゃべっちゃう
1: 止まらない、止まらない、
0: もうから今度ゆっくり、
1: あ
0: 白山シリーズで僕、
1: ね、でも素晴らしかったってことですよね。
0: 素晴らしい、もう何も、もうこれ言い出したらまたもうずっと喋るか止まらないか止めてね
1: 時間取りましょうね改めてね。じゃあみなあのリスナー登山者の皆さんのね夏の山の思い出今日お待ちしております。
0: 夏休みね、その長い休みを利用して縦走とかね、家族で山小屋に泊まったとかね、憧れの3000メートル峰に挑戦したっていう方もいるかもしれませんね。どんな山に行ってどんな出会いがあったか楽しい報告お待ちしておりますよ。今ちょうど山にいますよ私という方もぜひ報告してください、
1: はい、そして今朝の山カフェですが9時25分までのオープン時間です、
0: はい、
1: 9時25分からは第71回全国高等学校軟式野球選手権大会決勝戦の放送の予定です、はい、そして皆さんからの夏山報告などすべてのメッセージの宛先は石丸健二郎の山カフェのホームページにありますお便りはこちらの欄から送ってください。 SNS ではハッシュタグ山カフェをつけて投稿してください。皆さんからのメッセージ
0: お待ちしております。山から
2: おはよう。
0: 日本各地の山と電話をつないで朝の空気をお伝えする山からおはよう。
1: 今朝は山梨県にある南アルプスの北岳からのおはようです。標高は3193メートル、富士山に次いで日本で2番目に高い山ですね。高さだけではなくて花の山としても有名です。初夏に咲く固有種の北岳草をはじめ、夏はさまざまな高山植物の花に彩られます、うん、マスターは、
0: うん、僕ね北岳のことを日本の次男坊と呼んでるんだよね、まあ、富士山が長男か、
1: 長男ね、
0: うん、だからね次男坊は、うん、富士山ほどは高くないけどね、うんうん、やっぱりいいね。あ僕ね2回ある。
1: あそうですか。1
0: 回目はもう50年以上前なんだけど、8年ぐらい前かな、うん、登りましてね、あいつ登っても素晴らしい。でもねやっぱ空気薄いよ、うん、
1: ですよね、うんうん、3000メートル超えて。さあ今朝は標高2900メートルにある山小屋北岳山荘につなぎます。北岳から愛の岳方面へ伸びる広々とした尾根の上に立ちます。小屋の歴史は今年で48年なんだそうです。80人ほどが泊まれる大きな小屋なんですね。
0: ね、ほうほう、あちらね、はい、僕頂上からねちょっと南のところ上から見ると、うん、あそこに小屋があるっていうすぐそこに見えるんだけど、その稜線がずっと続いてるところにね、あんなところに小屋がある、うわすごい行きたいってまだ行ったことはないんですよ。だからね
1: いいです、楽しみですね、
0: 行きたいね。
1: 今朝は北岳山荘の現地責任者長田久義さんにお話を伺います。
0: 長田さん、おはようございます。
3: おはようございます、よろしくお願いします。
0: はい、
1: お願いします。
0: 今朝の天気気温教えてください、長田さん。
3: はい、こちら今日はあいにくの天気で今ガスに覆われておりまして、
0: うん、
3: 視界が全然ない状態ですね。で気温はやっと一桁9度ぐらいまで下がってきました。
0: あ、ずいぶん涼しくなりましたね。
3: そうですね、8月中旬ぐらいからやっと気温が下がってきた感じですね。
0: あ、やっと。その山の上だけはやっぱりお盆過ぎれば涼しくなるっていうその通りになってますね。
3: そうですね、もう秋がすぐ目の前に来てる

0: なって感じがします。
1: 今長田さんどちらに立たれてます？外ですか？
0: 今は僕は北岳山荘の食堂から、
1: 食堂から
0: 窓の外を眺めようとしておりました。
1: お、な、眺め、窓のからの眺め教えてくださいな。
0: はい、本当はですね、目の前に富士山がドーンとそびえて、小屋から一歩出れば北岳中白根と、挟まれてる山が綺麗に見えるはずだったんですけれども、うん、残念ながら今は、
1: まあ、あの晴れてれば見えるわけですね。じゃあ晴れてたら、そちらから窓からはどう見え、何が見えます？
0: ああ、そうですね、晴れてると甲府盆地を挟んで本当に東の目の前の方に富士山がドーンとですね。
1: おー、うん、富士山がやっぱり見える。富士山、そこから見る富士山ってどうです、大きいですか？
0: 大きいですね。やっぱりどうしても写真カメラを向けると目を引いてしまいますね。
1: あのカメラとかで望遠機能をすれば頂上あたりにいる人見えるんじゃないですか？
0: そうですね、昼間は分かんないですけど、夜中の小屋の明かりですとかっていうのはこちらからでもよく見えます。
1: なるほど。あの登山者のヘッドランプなんかもね。
0: そうですね、あの行列になってるよく見る、
1: うんうん、
0: はい、イメージかと思います。見えますね、
1: それが見えるぐらいのところ。わ、これは素晴らしい。へ、はい、そして今のそのそちらの北岳山荘から、北岳の山頂までって、歩くとどれぐらいですか？
0: 小屋から山頂までが1時間半ぐらいですね。
1: え、結構あるんですね。
0: そうなんですね、標高差でやっぱり300メートルぐらいありますので、まあ、ただその分離れて綺麗な形が見えますね。
1: あの僕頂上からそちらをね見下ろした時に、はい、お、すぐ目の前にある、あ、もうすぐだなって気がしたけど、あれ空気が綺麗だったからすぐ近くに見えたんですかね？
0: そうですね、見下ろしているのでお客さんからもよく言われます。
1: そっか、登るのは大変なんでな、空気も薄いし。はい、ということは周りにある山はいわゆる、
0: そうですね、小屋からだと北岳と中白根ぐらいしか見えないんですけど、山頂まで行くと今度、千畳ヶ岳、貝駒ヶ岳、鳳凰三山と南アルプス北部の山がもうそれぞれぐるっと周り囲んでるのがよく見えますね。
1: 日本で2番目に高いんだからもう全部見えるわけですね。
0: そうですね、天気が良ければ本当に北アルプスまで、はい、見えますね。
2: 山頂って広さはどれ広いんですか？
0: 山頂は開けておりまして割と広いですね、
1: うんうん、
0: 結構、お弁当を広げてる登山者とかもよく見かけます。
1: はいはいはい、あの山頂に一つだけなんか石が、平らな石があって、いかにもここで写真を撮りなさいみたいな岩がありますよね。
0: ありますね、愛の岳をバックに写真を撮ってる方は非常に多いです。
1: はいはい、なんかね偶然そこにあるんでしょうけれども、まあ好きですねあの石ね。あの
0: そうですね、
1: 稜線人をね、そこ天空の稜線なんておっしゃいますけどね、
0: はい、
1: そちらにやっぱり来る方多いんですか？そうやって。
0: そうですね、山雑誌とかでもやっぱり紹介されてることが多いので、
1: はい、
0: この稜線、まあ、北岳標高日本で第2位と愛の岳の3位をつないでる一番高い稜線ということで、
1: あれ、それを、あの、もう木は、はい、あの、生えてないですよね、木というか高い木はね。
0: あ、そうですね、南アルプス森林限界が2700ぐらいなのでもう、
1: うん、
0: はい、
1: じゃあお花畑ですか？
0: そうですね、北岳、北岳に登る手前の草すべりっていうところと、北岳から北岳山荘に来る間のトラバース道、こちらのお花畑有名ですね。
1: 例えばどのようなお花があるんでしょう？
0: そうですね、シーズン初めだと固有種の北岳草で、これが最初に一面お花畑になるんですけども、夏は、シナノキンバイだったり紫の北岳トリカプトっていう、これも固有種ですね、
1: はい、
0: こちらの群落が非常に、はい、見どころがあります。
1: 今からだと今 どうなりますかね、花？
0: 今は夏の花から秋に移り変わっておりまして、
1: え、
0: 三福林道、赤石林道とかっていう林道科の植物が今見頃になってます。
1: あ、というと、はい、やっぱり紫色系になってくるんですか？
0: そうですね、紫、青系の花が今多いです。はい、ほうほう、僕が

0: 押しなのは、これはこれからちょうど咲くところなんですけども、ヒメセンブリっていう小さな、これも青いリンドウですね。
1: ヒメセンブリ、
0: はい、こちらも南アルプスと八ヶ岳に咲く固有種で、まあ、5センチ10センチっていう本当にちっちゃい花なんですけれども、はい、可愛らしい形してますね。
1: リンドウ系としてはちょっとあの 筒状じゃなくてちゃんと開くんですね、パコッと。
0: あ、開きますね。
1: あ、
0: はい
1: はい、ところで動物はいます？
0: あ、今年は本当にライチョウを非常に多く見かけてます。
1: え、
0: はい、例年だと、うん、はい、この時期ヒナ少し減ってしまったりするんですけれども、
1: うん、
0: 7羽は連れてそのまま春から今まで元気に小屋の周り歩いてるライチョウだとかっていうのもよく目撃手法聞きますね。
1: あら、それってその、はい、偶然なんでしょうか、それとも明らかに増えてる、もしくは明らかに出てきやすいっていう環境があるんですかね。
0: まあ、そうですね、ライチョウの捕食者の対策事業とかっていうのも北岳山荘の方でも行っているんですが、はあ、今年に関して言うと本当にお母さん鳥が頑張ってるなという感じがします。
1: あ、なるほど、親がね
2: 頑張ってる、
1: お前たち、はい、変なとこ行くんじゃないよ、ね、むしろ人間の方が安全だからね、はい、っていうことかもしれませんね。そうするためにも僕らがマナーを守らなきゃいけないですね。
0: そうですね、うん、はい、
1: 一番 やっちゃいけないのは何でしょうかね、ライチョウ。
0: 一番やってしまってはいけないのは逃げないんですけども、近寄っちゃいけないんですよね。
1: あ、逃げないからといって写真撮ろうと思って近寄るのは良くないということですね。
0: そうですね、一応環境省のルールマナーとしては5メートル以上離れてくださいというふうに
1: 伝えております
0: 。
1: そっか、可愛いんだな。
0: どうしても近くに行きたくなっちゃうんですけどね、
1: うん、ところで今あの問題になってるクマはいかがです？
0: クマに関しては小屋周辺での目撃情報っていうのは今年はまだないですね、うん、ただ樹林帯ではやっぱり何度か、はい、
1: うん、まあでも向こうから逃げていきますかね、やっぱり。
0: そうですね、まだ南アルプスのクマに関しては距離感、おかしくなってる子はそんなにいないのかなというふうに思ってます、
1: うん、はい。さあ、長田さんが好きな北岳の風景といえば何でしょうね。
0: こちら先ほども話題に出ました天空の稜線と、北岳山頂付近からですね、北岳山荘円岳の方を向いた稜線、これがですね、はい、東側カール地形になってるんですが、
1: カール、
0: そこに朝日が入る時間帯見ていただくと、
1: うん、
0: 非常に綺麗な光景が見れます。
1: おー、稜線の東側に明かりが当たるんですね。いわゆるモルゲンロートっていうことでしょうかね。
0: あ、そうですね、はい、
1: 赤く染まって、うん、っていうことはこれから秋になるとそのあたりそもそもが草もみじというか色がついてきますよね。
0: そうですね、もう、気の早い浦島ツツジとかっていうのは赤くなり始めてます、はい、
1: もう、
0: はい、まあ、完全に紅葉っていうのはこれから9月の半ばぐらいかなとは思うんですが、
1: うん、
0: はい、だんだん北岳山荘から見る中白根の方斜面が赤くなってくるんですよね、
1: うんうんうん、素晴らしい景色がこれから見られるわけですね。花が終わったと思ったら今度は草もみじ、うん、色的には
0: 色的には浦島ツツジと七かまどがこの辺りだと赤ですね、
1: はい、
0: で少し標高を下げてみると竹看板が真っ黄色になりますので、はい、黄色と赤の景色が、はい、だいぶ目に鮮やかです。
1: では最後にですね、小屋を訪れる皆さんに注意点ありますか？
0: はい、これから、秋雨前線が抜けて、紅葉シーズン入ります。で紅葉シーズン入りますともう本当に雪景色まであっという間なんですね、はい、気温も下がっていつ雪が降り始めてもおかしくないということで、皆さん、はいはい、十分な装備をお持ちくださいとお願いいたします、
1: はい、
0: であとはそうですね、なんかこれはもう季節問わずではあるんですけども、北岳急な坂道多いです。で昨年から下りでの事故非常に増えておりますので、まあ、十分な体力と、気力を備えていただけお越しくださいと、
1: はい、あ、下りでのね、はい、あの下る時思いのほか標高差1500ぐらい一気に下ったりしますからね。
0: そうですね、もう北岳山頂からだと1500を超えて1600ぐらいですかね。
1: うそれね、はい、あまりにも景色がいいからちょっと気づかないんだけど、はい、最後の方になってガンゴロゴンゴロってね、足は疲れてるから、で、はい、あのバスの時間に間に合わせようなんて言ったら急いだりしてね、転んじゃって、はい、はい、あの下りでの事故目立つそうです、気をつけましょうということです。
2: 長田さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました、はい、
1: 行きたい山です、小屋です、はい、
2: 南アルプスの北岳にあります北岳山荘からのおはようでした。
1: の山の思い出
2: 報告ですね、思い出も含めて、
1: おてつさん、新潟県53歳の女性です。山の日に8月11日だね、念願の谷川岳に行きました、
2: うん、
1: 台風が関東に近づく中に、天気予報とにらめっこしながらロープウェイに乗りました。ロープウェイでね、テンションが上がります。登り始めの1時間は天気も良かったのですが、うんうん、山頂に近づくとガスと雨、肩の小屋に着いた時には雨がひどくなりました。岩場の道だし、ここで引っかきそうと決めて小屋で記念に手ぬぐいを買って下山しました、うんうん、念願だったのですが天気には左右されます ね。でも山の家に谷川岳の名峰に挑むことができて嬉しかったです、うんうん、また挑戦します。
2: 前向き、
1: おてつさん行きましたね。いいんです、あの引き返して、うん、僕なんかね実は昨日、
2: うん、
1: 谷川岳あの辺に行ってたんですよ、
2: はい、
1: で下晴れてたから、うんうん、よーしって言って、あの岩のぞきって言いましてね、あの崖が1000メートルの断崖がある、そっちをまず見に行こうと思って行ってるうちに、うんうん、ポツポツザー一気に雨、
2: あ
1: すぐ引き返しました。
2: あ、マスター、
1: うん、このまま行くとちょうどね雨が、うん、あのにその谷川岳で日本海から来た雲が全部当たって雨になる。で引き返して下の温泉に行ったらもう晴れてるんですよ。
2: あら
1: で群馬側は晴れてる、それ典型的なね、うんうん、谷川岳なんです、
2: ね、
1: はい、おてつさんよくそこで降りましたね。
2: 本当ですね、引き返すのもね、
1: また行きましょう、ね、
2: そうですね。そして愛知県の50代のバナナさん、女性の方です。私の夏山報告です。長野と愛知の県境近く1908メートルのアチセブンサミッツの一つ大川入山に登ってきました。登山口は18度と涼しく気持ちいいなと思ったのもつかの間、
1: うん、
2: 木の根が蛇のような道とアップダウンの繰り返しで汗だくでした、
1: うん、
2: が笹の広がる稜線は広々と気持ちよく、頂上からは南と中央アルプスが眺められ笑顔になりました、うん、8月末に奥穂高岳に登る予定で良いトレーニングになりました。おお、ということは8月も末だから
1: 今頃かな、行
2: ってらしたかな、
1: かもしれないな、
2: 行ってるかな、どうでしょう。
1: あ、そうですか。その木の根が蛇のように行って ね、あれね、あの滑るんですよ。登りはそうでもないけど下りとかでね、だから根っこはなるべく乗らない、斜めになってる根っこはね、
2: バリメント木の根ってすごいなと思いますよね。こんなにしっかりとあるんだと思いますよね。
1: あれ多分土がもともと被ってたのが全部洗い流されたんだね、人が歩くとそうなっちゃう。
2: あ、そうですね、うん、
1: こちらがね、和歌山のヒロさん、和歌山県の67歳の男性です。とうとう北アルプスの核心部黒部源流域にあるスゴログだけ手前の天空の滑走路を見てきましたよ。槍ヶ岳に向かって広い滑走路のように伸びる稜線に感無量で見入ってしまいました。最後は槍ヶ岳を見ながら西釜尾根から槍ヶ岳にも登れました。ほう、素晴らしい。半年間も体力作りした私にとっては最初で最後の大冒険でした。もうできないけどまた行きたい。できないことはないよ、
2: ね、体力作りされてから行ったんですか。
1: されてね、
2: うん、そうか、素晴らしい。
1: 4日間の距離から45キロだって、
2: うわ、
1: ね、素晴らしい。
2: でもね、良かったですね、
1: 天空の滑走路。僕もここ行きたくてね、スゴロクだけのとこ、そこまで、うん、ガマ小屋で何泊するかな、
2: うんうんうんうん、
1: 行きたいな
2: 行きたいな、
1: 来月9月行こうかな願望だけはね。

0: あ、そう、
1: 天空の滑走路っていうね、
0: 名前がね、
1: だけでも素晴らしい、
0: それだけでも見てみたいでしょ、どういう意味かね、想像すると絵に描きたくなるようなところかもしれない
1: な。マスターのね、うん、あのちょっとまたイマジネーションがね、イマジネーションじゃないですけど、絵に描きたくなります、ね、
0: 多分僕両手広げて飛行機になってる
1: な。いいですね、墨絵だとね、はい、さあまだまだ皆さんからの夏山報告お待ちしております。ここで一曲お聴きいただきます。山下玲の演奏で Feel So So Good、 風を受けて。地域によっては交通情報です。

0: 石丸健次郎の山カフェ。さて、前回8月1日の山カフェの内容で補足があるんですよね。
1: はい、山岳ガイドの橋谷明さんのお話の中で、登山中の水分補給はガブ飲みするよりも少しずつ飲む方が体に効率よく取り込めるというアドバイスがありました。
0: ちょっとずつ飲むとか食べるっていうのが良いという、登山の基本だよね。
1: はい、人体にまつわるお話なので改めてお医者様に伺いました。以前山カフェのお客様でお招きした山月ドクターこと群馬大学医学部附属病院の斉藤茂さんに、水分をこまめに取る方がいい理由を教えていただきました。
0: 理由ね、はい、
1: まずガブ飲みして飲んだとしても下痢などの不調がない限りちゃんと体に吸収はされます。
0: されるんだ。
1: ただし一旦胃袋に溜まるので膨らんだ胃袋が運動中に揺れて胃の周りの組織が引っ張られて腹痛になることがあります。
0: 昔なんかお腹が痛走ってたら痛くなるみたいな ね、
1: ありますよね。でこまめに取る方がいい理由その2としては、水や食べ物を消化吸収するには胃や腸で血液を使います。
0: 使うね。
1: ところが運動中は筋肉での血流が増えるので胃腸に回

0: せる分が減ってしまいます、
1: はいはい、
0: ということで水や食べ物は小分けに取った方が腸に溜まったままにならずに済むんです。
1: あ、そうか、あの食事ご飯食べた後はね、体が重かったり眠くなったりするでしょ、うん、消化に血を使いすぎない方があの足の筋肉とかのパフォーマンスも落ちないというわけ ね、
0: はい、そして橋谷さんのお話では、うん、女性などあのトイレが心配な方にとっても水をこ
1: う
0: 一度にガブ飲みするよりこまめに飲む方が尿の量やトイレの回数を抑えられて安心とお話しされてましたよね。
1: そこ大切だ ね、あのトイレが心配だから水飲まないっていう人多いんだよ、
0: はい、
1: 特に女性の方ね。
0: で医師の斉藤さんにそのメカニズムを聞いてみました、
1: うん、
0: でガブ飲みをすると血液の量が急に増えて濃度も薄まります。すると体は血液の量と濃さを正常に戻さなくっちゃと働いて薄い尿をたくさん作って水分を外に出そうとするんですね。
1: そうなんだ、ちょっと待って、血液の量が増えると濃度が薄まるんだね、
0: う
1: ん、
0: ガブガブと飲んじゃう、
1: 飲んじゃう、
0: はい、
1: でそれを正常に戻さなきゃっていうんで薄い尿をたくさん作るわけだ、
0: はい、
1: だからいっぱい膀胱に溜まっておしっこしたくなるって、
0: 水分外に出そうって、はい、
1: ああそう、
0: ということでこまめに飲めばちょこちょこずつね、こまめに飲めば熱中症や脱水を防ぐことにもつながりますし、
1: うん、
0: 血液の濃度が大きく変化しないので急に尿が増えたりもしにくいのだそうですね。
1: なるほどね、だから例えば2時間登ってね、喉カラカラでああうまいとか言って僕みたいにガバガバガバガバガバガバガバ飲んよりも、
0: はい、
1: もう30分ごととか、あるいは下手したら胸のところにつけてるのにチュチュって言ってこまめに飲んだ方が楽だし、
0: ね、
1: 尿として溜まりにくいってことだよね、うんうんうん、そうかそうか、
0: だからね、女性特にトイレを心配なさってね、水分控えたりする方も多いと思いますけども、うん、まあ、ちょっとずつ
1: ちょっとずつ喉をいつもなんか湿らしてるよぐらいのが、で結局量的にはそんなにたくさん飲んでるわけじゃない、同じ量飲んだとしてもね、
0: 一気に飲みより
1: は、だからさっきあの冒頭で僕が湧き水だってごくごくごくごくごくというのはいいんだけども、
0: その幸せではあるかもしれませんが
1: それはそれでいいんだけど、しょっちゅうそれのために我慢してっていうのはあまり良くないよってことだよね。
0: はい、ぜひ皆さん覚えて参考にしてください。登山中はこまめに水分摂取を心がけてください。
1: 石丸健二郎の山カフェ、ここからはマスターの音だよりをお届けしましょう、
0: はい、石丸マスターご自身で山で録音してきた音で一緒にラジオ登山を楽しみましょう。今回はマスターの夏山報告ということですが、どの山に？
1: 富士山です、うん、今月の頭にね登ってきました。うん、そうだね、8月の頭にね、僕にとっちゃね、何回目という言い方する、何回目になるんだろう、40年ぐらい前に1回登って、それがちょっとワープして、3年ぐらい前からまた登り始めたけど、うんうん、僕ね2年前にはちょっと訓練で登ってたから1日に2回登ったりしてたから、
0: また方に行くために ね、
1: だから何回か分からなくなった、5回6回7回
0: 7回8回分からないほど
1: それぐらいになっちゃった
0: さすが、
1: うん、でもね今回はね今まで行ったことはない富士宮口ところからね、5合目から、登り始めて宝永火口のそばを経由するルート、宝永火山っていうのは江戸時代の噴火の穴でね、
0: これ火口ですね、
1: うん、火口ね、火口の横に、ね、噴出物が積み上がってできた山体、その積み上がったところ宝永山っていう山の名前がついてる、あの関東から見たらね、富士山の横がちょっとなんかあれなんか形がいびつってなってるのが宝永山のことだね、
0: うん、
1: さあこれをね一泊二日で登山しまして、初日はね 3000m 付近にある山小屋砂走り館までの登山で、いわゆるプリンスルートと呼ばれているルートを初めて登ってみました。
0: お天気どうでしたか？
1: 晴れてましたよ。とはいえね、登る時はちょっと薄曇りだったから暑さに耐えられた、
0: はい、
1: やっぱりカンカン照りだと逆に暑いからね、
0: うん、
1: でこれ今から流しする音はね、宝永山の方向にね、こう分岐プリンスルートがこう直通ルートと分岐するところがあるんですよ、そこからスタートします、
0: はい、では富士

0: さんのラジオ登山へ出かけましょう。
1: さあ、宝永山の分岐にやってきました。ここからね、まあトラバース気味っていうのかな、それで宝永山の方に歩いていく。あ、こっちに来る人、今たくさんの100人単位の登山者がおられるんですけど、いませんね、あんまり。みんな直登しちゃうんですね。外国人の方も随分混ざってきました。おお、いわゆる本当にトラバースだ。これは気持ちよさそうだね、宝永山まで。登りもあるのかな。まあ行ってみよう。周りはね、背丈ほどのこの針葉樹林と、それから地面はね、御田出の花盛りです。富士山らしい光景が、こっから先はこの樹木すらなくなっていくかなね。おお、宝永山が見えてきた。赤い観覧林の朱色。ここから来るの初めてなんでね。宝永山の頂上は御殿場口から登った方々ある、うわ、そこに至る道が見えてるんだけど、あれ歩くのか、すんごいな。わあ、人は豆粒みたいに見える。これ上がっていくんだ。うわあ、今噴火口の中を見ているんだけど、ここが遠くから見てる、あの時代にドカーンと吹いたとこね。これは迫力だね。ある意味富士山の噴火口より直径大きいんじゃないかな、こっちの方が。うわ、この赤茶系大色と御田出の緑、素晴らしい。頂上が見えてます。霧がスーッと一瞬で晴れたら、頂上のあたりがね、おまんじゅうのように見えてるけど、距離があるな。まだ標高差にして1000ぐらいあるんじゃないかな。なかなか登っても登っても富士山遠い。あ、またガス湧いてきた。でも青空も出てる、飛行機も飛んでる。さっきからドーンドーンって聞こえてるのが、下の富士演習場のね、自衛隊の、まあ大砲の音なんだけど。あ、下界が見えるな。あそこに見えてるのあれ山の格好じゃないかな。うわー、相当上がってきてるんだこれ。こんなに上がってきてるのにまだ1000メートルもある標高差。うわー、富士山やっぱ高いわ。よし、行こうかな。まだまだ頑張るっていうよりも、まだまだまだまだまだまだだな。鳥が2羽。何の鳥でしょうね。うずらぐらいの大きさなんですが、茶色くて毛づくろいして2羽で鳴いてますね。宝永山の今登山道に、あ、飛んでいった。つがいかな。7号4尺のわらじ館まで上がってきました。いつもここに来るとね、この3050メートルの標高のところでスイカを食べるんですよ。ここね、このコースでは珍しくね、スイカの夏によく浮き輪があるでしょ、あれが軒からぶら下がってて、これが下がってるとスイカありますっていうマークでね。うわー、来たー。うわー、いただきます。はい、
2: どうぞ。
3: ありがとうございます。
1: で、来るたんびに僕がね、スイカ食べて、しかも、必ずおかわりしてたんでね、だからスイカの先生と呼ばれるようになっちゃってさあ、いただきましょう。はい、よいしょ。これはスイカ三角形になったな。いただきます。うんうんうん、あー、めっちゃおいしい。あ、これ冷蔵庫入ってたんだな。これは

0: もう何かと引き換えにしてもいいぐらいうまい。うわー、山のでスイカ。はあ、はあ、はい、今日の宿砂場シリカンに着きました。いやー、ここはね3,080メートルぐらいなのかな、標高でいうと。こんにちは。こんにちは。ああ、こんにちは。はい。そこを登ってきて。
1: はい。岩ひばりかな、夕方の。夕焼けがとんでもないことになってます。まあ、深紅の雲で、地平線と呼んでらいいのか、もうすべてがねピンク色染まってますね。はあ、今夜、19時ぐらい。寒さはさほどでもない、13度ぐらいかな。でね、半月、下弦の月がぽっかり浮かんでいて、下の方に、あの明かりは、駐車場あたりの明かりかな。だから、2000メートルぐらい下が見えてるのかな。入道雲が真っ赤に染まってます。なんだあれは、すさまじいね。宝永山って綺麗なとこだよ。砂山なんだけど、あまりの大きさに、なんか地球規模のこう大きさを、火山の、でその噴火口の中に入るってあまり経験ないでしょ、ちょっと怖いよね。
2: そうですよね。もう写真で見ただけでもちょっとなんかもう、
1: あの頂上の、はい、富士山の頂上の噴火口よりどうやら後で調べたら大きい。
2: あ、直径が。そうなんですか。
1: びっくりだ。
2: あとマスター、ね、スイカが美味しそう。
1: スイカね、行った途端に、あ、スイカ先生って言われて、
2: スイカ先生
1: あまりにも毎回食べるもんで、おかわりするもんだから、もう、あ、また来たよあの人が、
2: 有名、
1: はいはい、あるよ、食べるでしょどうせ、あ、食べます、いただきます、今日はおかわり分ないよって言われて、
2: ね、で夕焼けもね、
1: 夕焼けがね、あのいわゆる入道雲が最後に金徳雲みたいになって、はい、それに、日が当たって夕焼け、あの真っ赤になってるって、なかなか他の地上では見られないのは、富士山から見るともうでね、そんな遠くじゃないと思ったけど相当遠く、つまり群馬県の方に出てたんだけども、後で調べるとそこであの雷がいっぱいにあってたっていうね。霧山のものの中にはね、やっぱりね、いろんな天変地異があったりするからね。それでね、続きでね、僕はこれから山小屋を出て頂上まで行くんだけどね、ちょうどねタンザニアから来た方と、まあ、日本人の人が仲良しでなんか一緒に登られてて、いろんなお話をしてるところに出くわしてね、お話聞いた。なんでもね、タンザニアでは修学旅行でキリマンジャロに登る、すごくない？6000メートル近いんだよ。修学っていうのは、まあ、日本でいう中学か高校なんか分かんないけども、え、でそれみんな登るのって言ったら、はいって、普通にはいって言ってた。
2: あ、そんな出会いもあったわけですね。
1: ありましたね。それぐらい、はい、まあ、あの聞いていただきましょうね。
2: はい、では富士山の頂上へ続きをどうぞ。
3: 朝4時40分、お日様が出ました。ご来光です。てっぺんではなくて7号9尺の小屋前で見てます。素晴らしいです。今日の天気は雲はほとんどない。この水平線なのか地平線なのか雲平線なのかわからない。そこからね、太陽がね、赤い線香花火の最後の時

0: 気温はね、朝が10度ちょっとだったかな。でも素手でも全然寒くないぐらいの風が、今北西の風が 2,3 メートル吹いてるぐらいで、いやー、はあ、朝のコーヒーがうまい。
1: ブライコウエでした。いた人はね、
2: いい写真撮れましたか？
1: 撮れた。
2: あ、めっちゃいいですね。
1: あれ、彼は？
2: 彼今ちょっと休憩してますね。
3: キリマンジャロ
1: ね。キリマンジャロに、修学旅行で、
2: 高校の修学旅行で行くみたいです。
1: キリマンジャロにね、登頂、あ、来た来た、ちゃんと登頂したんでしょ。すごいね。
2: 現地の人は慣れてるみたいですね、鉱山とか。
1: こんにちは、グマネ。よかったね。グレイト。鉱山病もちろんならないね、じゃ
2: あ。どうですかね。As a parent, have you got any allergies in this?
4: I got a headache.
1: 大丈夫。
4: I'm okay now.
1: Okay. よし。では、また。どっか世界の山でね、はい、お会いしましょう。はい、それではいってらっしゃい。最後の9分目に向かう胸突き八丁、ジグザグの道を歩いてるんですけど、やっぱりね、息が切れるんで、ジグザグの片道行ったらそこで15秒休む、もう片道行ったらまた15秒休む、それぐらいでね、休みすぎるとね、かえって疲れちゃうからね。いや、最後のは喘ぎだ。

0: 3776メートル。頂上だ。ああ、やった。最近いつもこう写真撮るのにすんごく混んでるんだけど、今日はほとんどガラガラだな。ちょうどそういう時間に当たったのかな。
1: ありがとうございます。
0: よし。この眺め。お鉢の上に。その昔はね、今こう立ってる横にね、ドームがあって、そのドームが撤去された後に僕は登って、両親を連れてね、そこでお昼ご飯食べた覚えありますね。気持ちがいい、深呼吸しよう。この辺の空気全部吸っちゃえ。今一瞬お鉢回りをしているんですがね、時計回りに、一言で言ってもね、やはりアップダウンがまあまああります。まあでも富士山の周り、一周お鉢の周りをするとね、爆裂火口だの、だから遠くの八ヶ岳や北アルプス、南アルプス、みんな見えてね、ああみんなどこかで富士山だって言って見てるんだなーっていう気持ちが湧いてくるから面白い。富士山のお鉢一周をぐるりと巡って、いい天井の散歩道を歩いて、こんな素敵で面白いところはなかなか

0: ないね。そのためにはここに来る、まあ苦労もねしなければならない。
1: ここに来る苦労もしなければならない、
2: ね、そういうことですね。
1: で次さんこれ見て、
2: 何ですかこれは。
1: この輪っか、
2: あの
1: 紫色の
2: リストバンドみたいな、うん、マウント富士2026、あ、入山賞。そうそう、リストバンドになってるんですか。
1: 入山するときにね、はい、今4000円って言って富士の宮口に払うんだけど、そしたらそのリストバンドをくれて、それを自分でピュッとはめるね、
2: 手首に。
1: これがよくできててね、一応外せるんだけどまたくっつけたりもできて、でもし落としても自然に帰るいいもので作ってるっていう。でそれ記念に持って帰れるしね、
2: なんかね丈夫そうだけど、こう手首にシュッとはめられるね、こう1センチぐらいの、うん、
1: あ、自分の記念にもなるでしょ。
2: 富士山の、ね、イラストも入ってて文字も入ってて、うん、あ、いいですね。本当ですね、これは大事、じゃあこのまま私が手首につけ て富士山登った気分で、
1: 気分で、
2: 気分だけ苦労しなきゃいけないって言われてるのに、
1: ちょっと登ってきたのってね、苦労もし
2: ら
1: ずに、
2: そう、苦労もしらずにリストバンドで、
1: まあ、昔から富士山ってね、あの小さな富士山作って登った気持ちになるっていうのあるじゃない、ね、同じことだと思います。
2: ありがとう、ありがとう、はいはいはい、にしてもなんか空気も天気も良くて気持ちそうでしたね。
1: よかったね、やっぱり富士山はね、うん、苦労した甲斐がある。
2: あ、そうですか、
1: はい、
2: はい、ご無事でよかったです。お疲れ様でした。音代理いいですか、もう感想は、
1: はい、
2: はい、音代理お届けしました。
1: こちらはね、夏山報告ですよ。タチャスさん、神奈川県50代の女性です。以前山からおはようでお話を聞いてからずっと気になっていた西駒山荘を訪ねました。宇津木岳まで縦走する3泊4日の山旅です。新田次郎の生殖の石踏みを読んでいた私は木曽駒ヶ岳のクラシックルートを登ることが目的でした。今回は生殖の石踏みに描かれたね、大正時代の人たちに思いを馳せながらゆっくり歩きました。西駒山荘が見えた時はやっと来られたと思い、素敵な小屋でした。食堂の天井近くにはバーコードのついた本がずらり。そこで私が手に取ったのはもちろん生殖の石踏み。その日自分が実際に歩いてきた道を本の中でもう一度たどり直しました。山を歩いてその山のことを書いた本を読む、うん、これ以上ない幸せな時間でした。うわー、素敵な体験を、そうそう、ここのねにはね伊那市の図書館が、うん、10年ぐらい前からかな、出張図書館みたいな、そこで山小屋の中で開いてる、
2: うん、わー素敵ですね。
1: その場でそこを読むっていいですね、
2: さあこの後9時台も引き続き皆さんからの夏山報告ご紹介してまいります。皆さんの報告お待ちしています。
1: どの山に行かれました？
2: 皆さんのメッセージホームページからお寄せください。
3: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。まずは天気概要です。今日は秋雨前線が本州付近に停滞するでしょう。暖かく湿った空気が流れ込む影響で前線の活動が活発になる見込みです。各地の天気です。沖縄は晴れ間が出たり急に雨が降ったりと天気が変わりやすいでしょう。九州や四国も晴れ間が出ますが一部で雨雲が発生しそうです。天気の急変にご注意ください。中国地方や近畿、東海、北陸は雨のところが多く、日本海側を中心に大雨となる恐れがあります。記録的な大雨が続いている北陸では地盤の緩んでいるところがあるため土砂災害に特に警戒が必要です。関東や東北は曇りや雨のところが多いでしょう。一方北海道は安定した晴天になりそうです。気温です。最高気温は那覇は32度でしょう。鹿児島は34度、福岡は36度、高知と広島は34度と猛烈な暑さが続く見込みです。松江は31度、大阪は32度、名古屋は31度で今日も蒸し暑いでしょう。東京は昨日より8度低い26度と涼しい空気に入れ替わりそうです。 金沢は28度、新潟は25度、仙台は24度、秋田は28度でしょう。札幌は24度で爽やかな秋の陽気となりそうです。明日の天気です。明日も秋雨前線の影響で東北や北陸は雨の量が増えるでしょう。引き続き土砂災害や川の増水などに警戒が必要です。関東から九州、沖縄も所々でにわか雨がありそうです。お伝えしていますように、今日は秋雨前線が東日本付近に停滞する見込みです。東海や北陸、近畿、中国地方は雨が降りやすく、日本海側では警報級の大雨となる恐れがあります。昨日まで記録的な大雨となった北陸などでは土砂災害に一層警戒が必要です。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: はい、まずはじめに九州沖縄地方の高速道路の状況です。地震に伴う災害のため、南九州道は上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間が通行止めになっています。東九州道は上下線の津久見インターと佐伯インターの間がトラックの事故のため午前7時40分から通行止めになっています。中国四国地方の高速道路の状況です。中国四国地方の高速道路の車の流れは順調です。東海、北陸、近畿地方の高速道路の状況です。中国道の下りは青葉台シェルターで工事のため5キロを渋滞しています。集中工事のため名神高速道路は滋賀県の多賀サービスエリア付近を先頭に上りが2キロ、下りは1キロの渋滞です。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため4キロを渋滞しています。関東甲信越地方の高速道路の状況です。霧のため最高速度が50キロに制限されている区間があります。上信越道は群馬県の横川サービスエリアと碓井軽井沢インターの間が、長野道は近江インターと高色ジャンクションの間がいずれも霧のため最高速度。
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。アメリカにある日本製紙の子会社の工場で今年5月化学薬品が貯蔵されていたタンクが破裂し11人が死亡した事故についてアメリカの連邦機関がこれまでの調査結果を公表しタンクの外殻の厚みが安全上必要とされる厚みを下回っていたと指摘しました。会社では現時点で個々の調査結果などについてのコメントは控えるとしています。アメリカ西部ワシントン州にある日本製紙の子会社日本ダイナウェーブパッケージングの工場で今年5月化学薬品が貯蔵されていたタンクが破裂して倒壊し11人が死亡しました。この事故について調査を進めている連邦機関が28日これまでの調査結果を公表しました。それによりますと事故の10ヶ月ほど前に行われたタンクの検査では外殻の大部分の厚みが安全上必要とされる厚みを下回っていて修理せずに使い続けるべきではなく破損する可能性が高いなどと指摘されていました。その後2度にわたって行われた追加の検査でも外殻が薄いことが確認されたものの修理などの対策は取られなかったということです。